0: veikė.
1: Aš manau, kad tai ir visai realu ir premjeras tą pats pirmas pasiūlė, net ir opozicinių partijų visiškai tokį pozityvų žvilgsnį į šitą idėją mačiau, nes tai, ką uždėsime mes tikimės, kad prates kiti ir nesvarbu, kokią partiją laimės rinkimus. Taip, kaip mes kalbame apie gynybą ir apie saugumą ir sutarėme dėl bendros pozicijos ir bendrų krypčių, tik dėl to mes stiprėjame kaip valstybė, tai lygiai taip pat ir kalbant apie šeimos politiką, apie demografiją, aš manau, labai svarbu mums sutarti ir žiūrėti vieną kryptimį. Vienas daro, kitas perima, trečias daro ir taip galime sukurti tvarią sistemą, kuri atneš teigiamus rezultatus.
0: Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Gegužė premjeras teigia dar šiemet ketinantis inicijuoti partijų ir valstybės institucijų susitarimą dėl demografijos. Savąjį variantą yra parengę ir opoziciniai konservatoriai. Anksčiau prezidentas demografinės problemas Lietuvoje prilygino tiksinčiai bombai. Valstybės duomenų agentūros teigimu per metus nuolatinių gyventojų Lietuvoje sumažėjo 0,1%, o pernai gimė rekordiškai mažai kūdikių 17,5 tūkstančio. Agentūra taip pat yra prognozavusi, kad 2100-aisiais Lietuvoje gyvens vos daugiau nei 2 milijonai žmonių. Tūkstančiai žmonių visoje Ispanijoje surengė protestus dėl vyriausybės veiksmų susijusių su migrantų antplūdžiu į Ispanijos eksklavą Seutą Šiaurės Afrikoje. Šalies opozicija kaltina premjerą Pedrą Sančezą apleidus Seutos gyventojus, tuo metu vyriausybė teigia, kad dešiniųjų partijos naudojasi krize. Liepos pabaigoje iš Maroko į Seutą atvyko 72 tūkstančiai migrantų ir nors dauguma jų grįžo atgal, maždaug 5 tūkstančiai liko laikinose stovyklose arba pasklido po miestą, o tai sukėlė neramumus. Vietos gyventojai beveik kasdien protestuoja, ragindami išsiųsti migrantus į jų kilmės šalis arba perkelti į Ispaniją. Niderlandų centrinis bankas iš Šiaurės Amerikos į Londoną perkelė milijardus dolerių aukso, motivuodamas didėjančiais geopolitiniais neramumais. Bankas patvirtino, kad per sudėtingą kelis mėnesius trukusią operaciją iš Jungtinių valstijų ir Kanados buvo išvežta 86 tonos aukso. Dabar jį saugo Anglijos bankas, kur šiuo tauriuoju metalu galima lengviau prekiauti esant krizei. Tokį sprendimą Niderlandai priėmė vykstant prekybos ginčui tarp Jungtinių valstijų ir Kanados, kai abi šalys paskelbė apie naujus tarifus viena kitai. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 12-14 laipsnių, kiek šilčiau pajūryje, čia apie 17 šilumos, šią parą vietomis trumpai palis, galima perkūnyje, įdienojus bus 18-23 laipsniai. 3:05.
2: Sveiki, čia Edvardas Kubilius.
3: Laiminga, taip, nes Lietuvoje gyvenu, turiu savo šeimą, turiu savo aplinką, džiaugiuosi tuo, ką darau. Bet ta laimė ir yra, kurią aš susikūriau. Jeigu žiūrėtumėm iš aplinkinės informacijos, iš sąlygų, na, nėra gal viskas taip gražu ir laiminga toje Lietuvoje, tačiau viskas mūsų rankose.
2: O čia 33-jų Vaiva Bukauskienė, užaugusi Panevėžyje, studijavusi Kaune ir prieš dešimtmetį atsikrausčiusi į Raseinių rajoną. Vaiva organizuoja kultūros renginius, vadovauja Girkalnio bendruomeniai ir dirba gerai vertinamoje profesinėje Raseinių technologijos ir verslo mokykloje. Dirba saugos inžinierė.
3: Na dabar kaip specialistė, tai turėčiau sakyti, kad neturėtume baimintis, turėtume turėti planą. Bet jeigu iš žmogiškos pusės galvočiau, tai mes tikrai atsiliekam. Mes tik dabar kuriam teorinius planus, bandom gyventojams įteikti veiksmus praktinius, ką jie turėtų daryti, bet tų praktinių mokymų mums trūksta.
2: Vaiva su vyru susipažino Kaune. Su savo dviem berniukais gyvena vienkiemyje, nors ieškojo buto Raseiniuose ir niekada apie gyvenimą kaime pagalvojusi nebuvo.
3: Tiesiog banko darbuotoja pasiūlė, jog yra štai namas paties banko parduodamas, na ir gal jūs visai norėtumėt. O kadangi vyras yra medžiotojas, tai nuvykus apžiūrai, sakykime, aš jau mačiau vyro akise meilę iš pirmo žvilgsnio ir supratau, kad turbūt čia teks pradėti kurti savo ir savo vaikų gyvenimą.
2: Jūsų dėmesio 33 pajokausi barbė devindarbė Vaiva Bukauskienė iš Raseinių rajono, ieškojusi ramesnio gyvenimo, bet radusi dar daugiau veiklos nei anksčiau. Už Vilniaus. Vaiva, jūs esat ne tik Girkalnio bendruomenės pirmininkė, ne tik Raseinių kultūros centro kultūrinių renginių organizatorė, kuri čia kuruoja visą Girkalnio seniūniją, kurio jūs ir gyvenat, ir tą Girkalnio grėžinę organizuojat su komanda, bet jūs taip pat Raseinių technologijos ir verslo mokykloj dirbat jau 9 metus saugos inžiniere. Kad klausytojai suprastų, papasakokit maždaug, kokios jūsų funkcijos. Štai yra mokymo įstaiga, priklauso Švietimo mokslo ir sporto ministerijai, ir jūs ten rūpinatės kokią saugą.
3: Kadangi tai yra švietimo įstaiga, joje be abejo yra mokinių, be abejo yra darbuotojų, pedagogai, ar ne, ir aptarnaujantis personalas, administracija, svečiai, be abejo, ir tai čia yra tik viena medalio pusė, kita medalio pusė yra ta techninė sauga, pavadinkim, tai yra patalpos, statiniai, jų vidus, na ir reikia derinti, sakykim, kad abi šios saugos, šios rytis veiktų kartu.
2: Tai yra technologijos ir verslo mokykla. Ar ten yra kokių specifinių aparatų reikalingų amatams įvairiems, kurius kaip saugos inžinierė irgi turit stebėti, pastebėti ir instrukcijas, na, tiesiog paruošti ir apmokyti vos ne kitus, arba įspėti, taisyklės nustatyti, kaip ten vienokiom ar kitokiom kamstaklėm naudotis?
3: Be abejo, kadangi tai yra technologijos mokykla, jau tas pirminis žodis akcentuoja, kad tų technologijų yra nemažai. Tai ar ne ir vyrėjai, konditeriai turi, sakykim, tą išskirtinę bazę, maisto ruošimo bazę. Tada paimkime transporto priemonių remontininkai. Jie vėlgi turi kitą bazę, vadinkim, garažu, ar ne, sakykim, taip liaudyje galbūt galėtumėm terminą naudot. Tie patys, sakykim, furistai irgi mėgstamas žodis, tai yra motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojai, jie vėlgi turi atskiras bazes. Tai tarkim, jeigu virtuvė, ar ne, peiliai, tešlos maišymo įrengimai, tai kiekvienas jis turi savo saugos instrukciją, nes reikia mokėti tinkamai su juo dirbti. Mes galbūt esam įpratę, ar ne, nusipirkom šaldytuvą nuėję į parduotuvę, mums jį pristatė, ką mes padarėm, išsipakavom, galbūt kažkas paskaitys instrukciją, bet dažniausiai ką darys, pastatys į vietą, įjungs jį į tinklą ir sėkmingai naudosis. Bet tam ir yra tos instrukcijos, jau mums vartotojams jos yra paruoštos apskritai perskaityti, susipažinti su sauga, kas gali nutikti. Jeigu jis bus brokuotas, gali mus nutrenkti elektrą. Tai čia yra tas minimalus pagrindas, ką mes galime įsivaizduoti apie saugą. Tai jeigu žiūrim į įstaigą, ten yra begalė tokių įrengimų, netgi elementarus spausdintuvas, bet iš tikrųjų gali sukelti tokių nepataisamų padarinių, kad tikrai turėsim ir sveikatos sutrikimų, ir netgi, na, nesinori niekada kalbėti apie tokius dalykus, bet ir mirti.
2: Žiūrėkit, tikrai nepagalvojau, kad mano sąlytis su kažkokiu tai spausdintuvu netvarkingu gali baigtis mano mirtimi ar ten su šaldytuvu. Ir jūs visai kitaip, vadinasi, žiūrite į mūsų kasdienybę, į buitį, į darbą, švietimo įstaigoj. Nėra taip, kad jūs visur matot grėsmę.
3: Negaliu sakyti, kad girtis gal, sakykim, kad geras specialistas turėtų taip ir elgtis, bet čia ir tampa tokia, na, perkeltinė prasme, profesinė liga. Tada, kada tu įeini į patalpą arba bendrauji su žmogumi, matai atvežtą įrengimą ir tu tiesiog jau iš karto planuoji, matai, kas gali nutikti. Įprastai, kaip ir sakau, žmonės šito nevertina, bet na, mes, kai dirbam su tuo, mes matom tas rizikas. Ir vien todėl, kad tu kaip ir esi atsakingas už tai, kad ir asmenys tose patalpose ir apskritai patalpos būtų tinkamai apsaugotos, nekalbant apie tai, kad tu tą darbą dirbi ir atlygį gauni už tai. Bet iš žmogiškosios pusės tu tiesiog nori, kad būtų viskas gerai ir viskas būtų apsaugota, vadinasi, tu tą grėsmę ne tik jauti, bet ir matai, ir kartais net gal pervertini ir ją labiau išputi, bet vien todėl, kad aplinka suvoktų, ką tai reiškia, kad nėra jokotis.
2: Dabar aš paklausiu kitaip. Jūs turite 2 berniukus, vienam 10 metų, kitam 6 metai. Viena vis tiek didžiausių grėsmių yra elektra, visi šitie ilgintuvai, rozetės. Ką jūs vaikam aiškinat apie tokius dalykus? Ir kada jau pradedat aiškinti savo vaikam, kad nu, nesugalvotų nulupę grandinėlę nuo jūsų, į ilgintuvą skilutę pakaišioti, kaip dažnai būna, ir įdega ta grandinėlė po to vargšiam vaikam į ranką.
3: Vėlgi du aspektai. Tie asmenys, sakykim, žmonės, kurie gyvena senos statybos namuose, tai ten nėra išlaikytų reikalavimų aukščiams ir dažnai vaikams yra prieinamos daug atviriau tos vietos, kur yra elektra. Šiuolaikiniai būstai namai jau jie turi ir aukščius, ir išlaikymus. Ir dažnai tie vaikai ar ne yra apsaugoti, nes dažniausiai rozetės yra su apsaugomis. Dabar ir prailgintuvai gaminami yra su tam tikromis apsaugomis, kur vaikams sunku šitą dalyką padaryti. Tačiau atsiranda kita rizika, ką mes darom tėvai šiuolaikinių technologijų ir medijų laikuose. Tikrai dauguma vaikų turi telefonus, vadinasi, juos reikia pakrauti, ar ne? Turi kompiuterius, juos reikia jungti į tinklą, kad jie veiktų. Nekalbu apie internetą ir panašius dalykus. Ir dažnai tie vaikai šiuolaikiškėja ir aš manau, kad jų požiūrius kažkiek tampa šiuolaikiškesnis ir atsakingesnis žiūrinti tuos įrengimus, bet viskas remiasi į tai, kaip mes jiems tą informaciją pateikiam. Jeigu pasakysim negalima, tai jis arba priims negalima, arba kaip tik norės pažiūrėti, kodėl negalima. Bet jeigu mes parodome, paaiškiname, tai man atrodo, tai yra gerai. O aš iš savo pusės, tai manau, kad mano vaikai anksti susipažino su tuo dalyku, nes bet kuriuo atveju tu ruošiesi namuose ir jie mato tuos aspektus ir kai tu žinai, visada paaiškini. Jeigu matau, kad jau prailgintuvas domina, tai parodai ir paaiškini, kad tau šito dalyko nereikėtų daryti, nes gali nutikti, tarkim, kažkokia tai situacija ir paprašai, kad jis to nedarytų ir geriau kreiptųsi į suaugusį.
2: Taip, ir jūs dirbat Raseinių technologijos ir verslo mokykloje, saugos inžinierė, minėjot visokie ten įrenginiai, nauji atkeliauja ir taip toliau, yra tam tikros grėsmės, jūs žiūrit, kad viskas veiktų taip, kaip turi veikti ir kad žmonės žinotų, kaip elgtis. Dabar, kaip jums pavyksta susikalbėti su šitos mokyklos darbuotojais? Tai yra darbuotojais, techniniu personalu ir mokytojais, pedagogais. Jie klauso jūsų?
3: Galima pajuokauti, jie neturi išeities, nes kasmet yra vykdomi mokymai, jie yra instruktuojami ir darbuotojas net negali pradėti dirbti savo darbo.
2: Jūs pati instruktuojat?
3: Tikrai taip. Įvadiniai ar ne ir periodiniai mokymai, instruktažai vyksta, tai jie tiesiog negalėtų pradėti darbo vien teisiškai žiūrinti tai, jeigu jie nebūtų instruktuoti. Tai jau tada užsiemi, na ir paaiškini, ir parodai, ir labai daug namų darbų užduodi. Nes instrukcijų yra ne viena, jinai yra priskirta kiekvienai funkcijai ir dar veiksmui ar įrengimui. Tai galima įsivaizduoti, pavyzdžiui, kad pas mus virėjas, na, turi dabar, jeigu suskaičiavus, turbūt 7 vien saugos instrukcijas, jeigu dabar neklystu, jau nekalbant apie gaisrines ir visas kitas saugas. O jeigu atsiranda dar kažkoks įrengimas arba kažkokia tai kliūtis, kažkas pasikeičia, tarkim, sugedo arba buvo koks įvykis, vadinasi, mes visą procesą pradedam iš naujo. Tai manau, kad jie, na, kaip ir yra priversti pasidomėti, išmokti, išklausyti mane, iškesti, nes aš gan bloga, manau, esu specialistė, bent iš darbuotojų pusės žiūriu, nes ir egzaminus darau.
2: Jūs bjauri esat, britki.
3: Labai, labai. Nes dar ir tokį mini egzaminą paruošiam, kad darbuotojas, na, įrodytų, kad jis tikrai skaitė. Kad aš žinočiau, kad aš jį galiu tikrai ramiai leisti prie įrengimo dirbti. Iš senų laikų, kiek giržiu iš kolegų vyresnių, kad netgi būdavo jog susižaloja ir išeina namo. Tai čia yra labai blogai, tada mes nežinom, kas atsitiko, kuris dingo ir kreipėsi į įstaigą. Mes galbūt jam turėjom suteikti pagalbą, o jam jau namuose dar blogesnė situacija yra susidariusi. Tai tas instruktavimas darbuotojų remiasi į tai, kad ir jų sauga būtų užtikrinta ir, na, aš ramiau miegočiau.
2: Gerai, Vaiva, jūs daro tokius žodinius egzaminus, va dabar jau čia pravedėt instruktažą, ten davėt kažkokią vieną kitą užduotėlį ir pasisodinat tą kolegą ir 3-4 klausimus užduodat ir jūs įsitikinat, skaitė jis ar ne tą medžiagą, kurią jūs jam davėt.
3: Ir žodžiu, ir raštu. Tai žodžiu dažniausiai tiesiog, kai mane domina šitas rytis ir man kyla abejonių, raštu kartą per metus po mokymų, jau garantuotam užtvirtinimui. Tai jeigu ateina naujas darbuotojas ir jis susipažįsta su tą informaciją pateikta, tai tikrai ir žodžiu pasiteirauji, jau tada raštu neegzaminuoju, nekankinu, pasikalbam žodžiu. Bet sakykime, jeigu metinis, periodinis įvyko mokymai, na ir tada jau tikrinamės raštu, kad aš tikrai matyčiau, jog žmogus nepasinaudojo nieko ir situacija valdoma.
2: Tų mokymų mes darbuotojai pastaraisiais metais turim N+K. Ir tikrai turbūt daug kas sutiks, vieni mokymai vertingi, kurie turi praktinės naudos, kurie padeda tau nuo kažko apsisaugoti, kažką sužinoti ir savo instituciją, kurioje tu dirbi apsaugoti, kiti mokymai ten apie nieką truputį, ten kokias nors savijautas, kaip ten kur kas, aš žinoma nestigmatizuoju, nedramatizuoju, bet nu kartais tau aiškina tokius elementarius dalykus, kur atrodo ir arklys žino ir kokio velnio mums čia apie tai kalbėti. Kaip jums atrodo, vis tiek 9 metus jau jūs instruktuojat savo kolegas, ar keičiasi šiandienos suaugusio Lietuvos žmogaus požiūris apskritai į mokymus, domėjimąsi ir savo saugą bendrąją prasme, kad, nu, jie, kad jie gal supranta jau vis dažniau ir daugiau, kad nu, jeigu jau jūs surašėt kažkokias instrukcijas, nu, tai gal perskaityk, bent jau pačiam bus naudingiau.
3: Manau, kad keičiasi požiūris. Apskritai anksčiau bendras požiūris į saugą, į darbuotojų informavimo instruktavimą mano supratimu buvo menkesnis. Dabar jisai...
2: Nelabai kas norėdavo ten jiem ką ir aiškinti, eidavo savyga, ar ne?
3: Yra tiesos, esu girdėjus tokių variantų, kur parašo padedi ir esi laisvas, ar ne? Tai čia vėlgi priklauso nuo darbuotojo požiūrio. Bet

0: Tai dabar tokios situacijos vyrauja, ar ne, populiari tema mobingas yra. Psichologiniai etiudai. Tai atrodo, nu, ką man dabar čia pasakoja apie komandinį darbą, aš puikiai dirbu, gerai jaučiuosi ir panašiai. Bet kai reikia susidoroti su ta informacija psichologinė, mum jau kyla klausimų. Tada pasielgiam galbūt per greitai neįvertinę tų situacijų. Galbūt matome, kad ar ne jaunesnis, vyresnis kolegos su vienas kito nesupranta. Kyla tam tikrų aspektų. Apklausos įvairius rezultatus rodo ir tu tada stengiasi koreguoti. Ir, aišku, kenčia tada visas kolektyvas, nes mes vėl mokomės iš naujo tam tikrų dalykų. Dar jeigu pasuktumėm civilinę saugą, ar ne, jau dabar maks populiari tema čia pas mus pastaruoju metu visoje Lietuvoje ir pasaulyje galbūt netgi galim sakyti, tai čia yra kiti dalykai. Jeigu mes įsivaizdavom, kad aš elčiaus taip ar kitaip, tai kai tu pabandai praktiškai situaciją padaryti, matai, kad yra labai blogai. Nes aš manau, kad galiu teikti, jog Lietuvoje tokių dalykų niekas nemokina. Mes teoriškai turėjom tam tikrus elgsenos planus parengtus, bet jeigu juos pabandėm įgyvendinti, kas atsitiko, matom, kad jie neveikia. Tai apskritai mokymų prasme, jeigu tu matai, kad kažkuri vieta neveikia, iškyla brokas, arba matai, kad yra trūkumų tavo mokymuose, tai vadinasi, tu turėtum tą vietą ir akcentuoti, labiausiai papildyti, negu tą, kur darbuotojai puikiai supranta. Tai kaip mes viską patikrinam tik per praktiką, teoriškai galim tik tai kalbėti.
1: Raseinių technologijos ir verslo mokykla yra, na taip paprastai kalbant, profesinė mokykla, joje gali mokytis ir mokiniai, ten baigia 10 klasių ir ne kad jie įgytų vidurinį ir profesinį, ir gali mokytis suaugę žmonės, be populiarėja, vis daugiau suaugusių žmonių baigia bakalaurus, magistrus ir supratė, kad nemoka gyventi, atsigrėžia į tą profesinį ugdymą. Visgi, kiek mokiniai klauso jūsų, nes mano laikais, kai aš mokydavosi, tai būdavo taip. Geri vaikai eidavo į gimnazijas ir universitetus, o blogi vaikai į profkę visus suvarydavai, kurie tenai spjaudydavosi, nieko neklausydavo, turėdavo ir elgesio kontrolės visokio ten sutrikimų ir su jais tikrai būdavo sunkiau susišnekėti. Kaip yra dabar?
0: Nevertiname mokinių pagal tai, iš kur jie yra atvykę, ar ne, ir jo lab to kontingento atskirimo požymį neturim, jokių anketų nevedam. Taip, esu girdėjusi apie tai, kad, kaip ir jūs minėjot, ar ne?
1: Reikia sakyti, mažiau paklusnus.
0: Taip, kad jau tarsi antrarūšiai vaikai būtų skiriami tokias mokyklas. Bet šiais laikais, aš manau, tai yra kaip tik aukšto lygio mokykla, puiki galimybė, kada tu gali po 10 klasių mokytis 11-12 klasėje ir dar įgyti profesiją. Tai puiki galimybė yra pasimatuoti norimą profesiją, puiki galimybė įgyti pradinius įgūdžius ir juos toliau plėtoti į aukštąją mokyklą, sakykime, įstojus toliau. Ir tarsi galimybės visai yra kitos. Jo lab skirtumas, kad ir patirtis, nes pati esu baigus ir kolegija, šiuo metu universitete mokausi, esu baigus ir profesinę mokyklą, tai net iš patirties galima palyginti, ką girdė aplinkoje, jog kolegijose, universitetuose yra daugiau teorinių dalykų. Profesinėje mokykloje teorijos yra mažiau nei praktikos. Taip lyginant, netgi teorijos 30%, praktikos 70%. Tai įsivaizduokim, ką tai reiškia. Vadinasi, mes ne teoriškai mokomės išvirti kiaušinį, bet praktiškai. Jau čia tokį lengvą apibūdinimą skiriu. Jeigu kalbėtumėm apie stipresnę techniškai profesiją, sakykim, transporto priemonių remontininkai, tai ką tu gali išmokti iš teorijos apie tai? Tai tik tai pradmenis apie detales, kur tai yra, kaip tai turėtų atrodyti, o visa kita vyksta tik tai praktiškai. Tai ir šių laikų tam kontekste, kai ateina mokinys, dažniausiai jis ateina jau suinteresuotas tuo, kad jis mokysis profesiniai mokyklai. Tačiau yra dalis ir tokių, kurie pas mus mokosi 9-10 klasėje, tik į 9 galima pas mus ateiti anksčiausiai. Ir jie išeina po 10 klasių, nes nusprendžia, kad jų mūsų siūlomos profesijos, pavyzdžiui, nedomina. Tai jie išeina į Raseinių gimnaziją tada arba į kitą profesinę mokyklą, kur jam patinka, yra, tarkim, patinkanti labiau profesija. Tai tas kontingentas ir nebėra, manau, jau tas
1: toks prastas, ar
0: taip,
1: ne?
0: Lygis gal sakyti.
1: Normalų žmonės ateina, normaliai jums su jais pavyksta susikalbėti.
0: Tikrai taip. Aišku, kaip ir įvairiose mokyklose
1: yra visko, bet čia yra normalu.
0: Taip, visiškai normalu, mes tą priemam kaip normalų faktą ir džiaugiamės tuo, kad mokiniai ateina suinteresuoti mokytis ir geriausia dalis, kad mes padedame jiems tą žinias įgyti.
1: Ir dar Vaiva, trumpai, kad klausytojai suprastų, kai mes kalbam apie Raseinių technologijos ir verslo mokyklą, mes kalbam apie regioninės reikšmės ministerijai priklausančią švietimo įstaigą, kokybišką, normalią, solidžią profesinę mokyklą.

0: Tikrai taip, esam vieninteliai šiame krašte, Raseinių rajone ir aplink Raseinius, artimiausios yra, sakykime, tik tai Kelmė ir Kaunas, na, Kėdainiai, jeigu jau labai iš šono žiūrėtumėm, bet tai yra seniausia mokykla šitame krašte, turėjusi įvairius medalius tais laikais, na, o dabar viešoji įstaiga tęsia savo veiklą, išlaiko savo principus, turi savo viziją ir tikrai yra stipri regione, galinti, na, poreikius patenkinti.
1: Ir jūs esat saugos specialistė ir dabar mes daug kalbam apie civilinę saugą, turėjom ir praktinius kabutėse mokymus, kai keletą kartų Lietuvą buvo įskridę dronai, apskritise paskelbtos ten tam tikros spalvos žodžių pavojai, žmonėms reikėjo eiti į priedangas. Mane labai nustebino, kad jūsų mokykla turi ne tik priedangą, bet ir slėptuvė.
0: Taip, teorinių tų tokių dalykų įvairių yra likusių, manau, visoje Lietuvoje, yra seniai neišimtis. Yra pastatai, tai yra viešosios įstaigos savivaldybė, kurie turi turėti ne tik slėptuvę, ne tik priedangą, jau žiūrint pagal galimybės ir aspektus. Mes turime, juokauja mokiniai vadina bunkeriu, nes, na, jis yra po žeme, ar ne? Iš esmės, tai patalpos yra tik labai liūdna, kad jos šio laikinių poreikių, na, netenkina. Tai yra tik patalpa, kurioje mes galėtumėm laikinai apsisaugoti ir netgi skaičiuojant į tai, kad mes turėtumėm prioritetą teikti mokiniams, darbuotojams ir kitiems asmenim esantiem tuo metu pastate, tačiau tas poreikis būtų patenkintas taip, kad mes užpildytumėm tas patalpas tiesiog susispaudę. Bet jeigu reikėtų tą poreikį užtikrinti, na, tom trim parom, tai būtų sudėtinga, nes, na, tas va, ankstesnis požiūris dar likęs, na, kad ta sauga gal nėra jau čia mums tokia svarbi, mes labai atsipūtę laimingi gyvenom, o dabar turime tokią situaciją, kad suskubom imtis tų reikulų, kuriuos jau gal seniai reikėjo išspręsti.
1: Bet sutikit, vis tiek geriau turėti ne visiškai pagal šiuolaikinius standartus įrengtą slėptuvę, bunkerį, negu jos neturėti.
0: Be abejo, kad taip tuo reikia džiaugtis, ar ne, ir tas slėptuvė, sakykime, netgi su priedanga tapatinant, tam tikra prasme abi jos atlieka tą funkciją, tik vienos gali būti platesnio panaudojimo. Tai tarkime yra rūsiai, ar ne, tai jau tai yra savotiška priedanga ir savotiška slėptuvė, bet į ką mes dar atsižvelgiam žiūrėdami į priedangas, kad šoninės sienos būtų stipresnės, ar ne, kad nebūtų langų, kad nebūtų pertvarų įvairių ir kad galėtumėm apsisaugoti. Tai va būtent slėptuvė pati pas mus turi tą funkciją, jog, na, tenai nėra nei langų, nėra nieko, yra sienos, yra po žeme ir džiaugiamės ir tokią turėdami, na, nes geriau negu nieko.
1: Vis dėlto jūs kaip saugos inžinierė, kaip dabar jaučiatės matydama, kokioje situacijoje geopolitiniai mes esam, jūsų manimu, mes adekvačiu greičiu kalbam apie civilinę saugą ir jie rūpinamės ar per lėtai?
0: Na dabar kaip specialistė, tai turėčiau sakyti, kad neturėtume baimintis, turėtume nusiraminti, įvertinti savo būsimus veiksmus, esant tam tikrai situacijai, turėti planą, ar ne, turėti susiruošę daiktus ir panašiai. Bet jeigu iš žmogiškos pusės galvočiau, tai mes tikrai atsiliekam nuo šito, mes tikrai turėjom daug anksčiau, bent jau ruošti stipriau šitam dalykui, o ką mes darom dabar, mes tik dabar kuriam teorinius planus, bandom gyventojams įteikti veiksmus praktinius, ką jie turėtų daryti, bet tų praktinių mokymų, vėl grįžtant prie mokymų temos, mums trūksta. Ir kas atsitinka, mes tada paniškai ne tik prisigalvojam, prisiklausom įvairių dalykų, bet dar ir patys jas savaip interpretuojam, ar ne? Tai tarkim pavyzdys dėl tų pačių kolektyvinių statinių, kada lyg teorinis planas ir yra, praktiškai atlieki mokymus, visi gražiai pagal instrukciją kažkur išeina, neišeina, pasislepia, padaro tam tikrus veiksmus. Na, o pažiūrėkim situacijos visai nesenos, kada reikėjo ieškoti priedangos ir, tarkim, ta pati vieta pažymėta priedango ženklu buvo užrakinta ir jie patekti nepavyko. Tai ką tai rodo, kad mes tikrai nesam pasiruošę ir manau, kad mums reikia ne tai, kad baimintis, bet išlaikyti tą jausmą, kad gali būti grėsmė ir jos vedini ruoštis, nes, na, kitaip turbūt mes ir toliau gyvensim nepasiruošę.
1: Papasakokit, kaip taip nutiko, kad jūs, jauna mergina, gimusi užaugusi, subrendusi Panevėžyje, staiga atsikraustot iš Aukštaitijos į Žemaitiją. Yra Seinių rajoną ir dar vienkime, bet apie vienkime atskirai pašnekės.
0: Šeiminės aplinkybės, ar ne, pavadinkim šitaip gal šitą situaciją, kada teko palikti Panevėžį, persikelti, ar ne, į kitą vietovę ir liūdina tas faktas, be abejo, nes, kaip ir sakom, jauna ir nukur jau to eisi į tą kaimą. Bet, na va, meilė pritraukė į Raseinius ir netgi į vienkiemį, kuris, na, nebuvo tikrai plane sąraše, kad tikrai čia gyvensiu, bet šiai dienai nesigailiu to fakto, esu arčiau gamtos, na ir tas kaimas pasirodo, gali būti net geriau nei miestas.
1: Bet suprantu, kad yra Raseinių rajoną atkako dėl to, kad jūsų vyras gavo labai faino normalų pasiūlymą, tai yra dirbti kelių priežiūroj, na toj akciniai bendrovei, kuri rūpinasi mūsų visos Lietuvos keliais, daugiau kaip 21 tūkstančių kilometrų ir ko jis ten kelių inžinierium, ar ne, kur iš tikrųjų darbas įdomus, tai jau jūs pagal jį čia atkakot kartu su juo, jo gimtai yra Raseinių rajoną.
0: Tikrai taip atviliojo tie visi pasakojimai, kaip čia Raseiniuose gražu, kaip čia yra smagu. Na, jam nepatiko didmiestis. Mes tuo metu gyvenome Kaune, baigėme mokslus ir jam norėjosi ramybės. Aš žmogus, na, ir dabar jau lyginant, turbūt galima suprasti, norintis būti tarp žmonių, man didmiestis labiau kėlė gundimus įvairius. Bet va vyrui nelabai. Ir kai pasitaikė progą, pavadinkim, gavo tikrai solidų pasiūlymą, juolab į gimtinę, ar ne, ir kas turbūt svarbu yra daugeliui, jis pasiryžo ir nu, susuokė man taip, kad ir aš sutikau vykti į tuos Raseinius ir dabar kuriam čia gyvenimą.
1: Ir beveik 10 metų jau jūs čia kuriat tą savo gyvenimą, savo šeimos aplinkinių žmonių gyvenimą taip pat, nes ir su renginiais užsiimat, ir bendruomeniai vadovaujat, ir čia su visais bendraujat, ir ar patenkinta, nenusivylus?
0: Būna įvairių dienų, reikia pripažinti, bet visumoje, jeigu pažiūrėtumėm į šitą faktą, kaip aš dabar sukuosi, nesuprantu, iš kur laiko atsiranda paroje, nes atrodo labai daug visko nuveiki padarai ir net nepajauti kartais to laiko. Bet jeigu dar pasuktumėm kito aspektu, tai irgi teikia naudos, tu pažįsti žmonės, pasikrauni emociškai kitokios energijos. Ir jeigu, tarkim, vienas darbas yra oficialus, tada, kada tu sėdi kabinete, esi griežta teta ir dar kitiems mojanti piršteliu, kaip elgtis su peiliu, tai čia ta kita dalis linksmesnė, kada tu gali atsipalaiduoti, atiduoti savo širdį žmonėms, savo balsą ir už tai gauti ačiū, o jeigu ir ne ačiū, tai vis tiek yra patirtis.
1: Dirbat ofisinį darbą, profesiniai mokyklai, vadovaujat bendruomenį, organizuot renginius, o kas augina jūsų du berniukus 10 ir 6 metų?
0: Auginam abu su vyru, kaip bebūtų, tik va jie...
1: Kaip jūs suspėjat?
0: Jie ir auga, žinot, aš kartais galvoju tame tempe, nes sūnus jie žino, kad šitas yra renginys svarbus, jie žino, kad yra tradicinis, jie žino, kad mes dabar vyksim, tarkim, į Pramedžiavos kaimų bendruomenę pas pirmininkę Rimutę, nes visi esam kaip šeima. Tikrai būna dienų, kada vyras su vaikais, tarsi našlaičiai, lieka vieni namie, nes daug pasiruošimo darbų ruošia. Kitą dieną, na, jau pailsim. Nėra juk taip, kad kiekvieną dieną tas tempas būtų begalinis. Vieną dieną yra sunkiau, kitą dieną yra lengviau. Vieną dieną tenka padirbėti vienam, kitą dieną jau komanda, turim 10 asmenų ir taip laviruojam. Aš labai tikiuosi, kad pasąmonė ir širdį, kad vaikų labai neskriaudžiu šitoj srity ir jie man priekaištų paaugę nereikš, bet manau, kad jie bus ir pamatę tą pasaulį ir gyvenimą kitokį ir jų gyvenimo keliai bus lengvesni sprendimai padaryti.
1: Jūs į Raseinius iš Kauno persikraustėte, tikėdamiesi jūsų vyro iniciatyva tokio ramesnio gyvenimo. Nu, pasakykit atvirai, ar jau taip tikrai čia tas ramesnis gyvenimas jūsų šeimoje?
0: Žinokit, ramesnis gal dėl to, kad eismas mažesnis. O visa kita tai priklauso nuo tavęs. Jeigu tu nori gulėti ant sofos, tai tu galėsi ant sofos ar Kaune, ar Vilniuje, ar Raseiniuose, ar ne, ar kokiam kaime, sakykim, mažesniam. Bet jeigu tu nori veiklos, tai tu ją arba susikursi, arba prisijungsi prie tų, kurie ją kuria ir tu savo aktyviai gyvensi. Tai žinokit, ne, aš neįsivaizdavau tikrai, kad aš dirbsiu mokykloje apskritai gal netgi negalvojau. Tikrai nemaniau, kad dirbsiu kultūros centre ir juolab niekada net minties nebuvo, kad būsiu bendruomenės pirmininkė. Apskritai net minties gyventi kaime nebuvo. Tai ką jau kalbėti apie tai, o dabar atrodo viskas susidėjo į krūvą. Na, bet atrodo neblogai.
1: Vaiva, pripažinkim, dabar gyvendama rajone, gyvenat žymiai aktyviau, visko veikia daug daugiau negu didmiesti, nuo kurio bėgot intensyvumo.
0: Tikrai taip, bėgom nuo eismo intensyvumo, bet atėjom prie veiklos intensyvumo. Bet tas tempas, na, ugdo įgūdžius turbūt ir dar kol kas nestabdom.
1: Jūs su vyru, kai ieškojot, kur gyventi Raseiniuose, svarstėte apie butą, bet nusipirkot namą kaimelyje, kuriame iš viso yra tik 5 sodybos.

0: čia taip nutiko?
1: Situacija tiesiog gal ir kuriozinė, sakytumėm, nes mes ieškojom buto, norėjom gyventi Raseinių mieste, nes ir darbovietės abi yra Raseinių mieste. Na, o nuėjus į banką dėl konsultacijos paskolai, tiesiog banko darbuotoja pasiūlė, jog yra štai namas paties banko parduodamas, na ir gal jūs visai norėtumėt. O kadangi vyras yra medžiotojas, ir žvejoti kartais visai patinka, na, toks gamto žmogus, nors visą gyvenimą pats gyveno mieste, tai nuvykus apžiūrai, sakykime, aš jau mačiau vyro akise meilę iš pirmo žvilgsnio, jau turbūt nepalyginama žiūrint į mane ir supratau, kad turbūt čia teks pradėti kurti savo ir savo vaikų gyvenimą.
0: Jūs miestietė, vyras miestietis, atsidurėt vienkiemi, karvių, kiaulių tikrai neauginat?
1: Ne, tikrai nėra. Nors apie tokius juokingus etiudus, garbūt kaip ir sakiau, kad vyras yra iš miesto, jis, na, tikrai nieko neauginęs nei šuniuko, nei kačiuko, tarp kitko. Tai pas mus kas atsirado? Tikrai atsirado iškart šuo. Tada atsirado katinas. Buvo taip, kad vyras grįždamas iš medžioklės dar ir vištų parsivežė naktį. Tai tokie vienas kitas gyvūnėlis atsiranda, bet na, labiau kaip simbolika nei ūkis. Vaikšto yra vytė vien todėl, kad žolytą valgytų, nes yra 2,5 hektaro žolytės ūkio paskirties vejos ir ją reikia prižiūrėti. Tai tokie simboliniai dalykai. Daržas ar ne, kaime sutinkamas labai dalykas, tai pas mus daržo nėra, yra šio laikinės pakeltos lysvės, bet ten mielai auginam ir bulvę, ir morką, ir turim ir uogas, ir visa kita, kad vaikams parodyti, kas tai yra. O jo lab galvoju, gal su metais tas atsiranda, kad norisi kažką paturėti savo ir, žinot, išdygusi gėlytę, ar tas pats žirnis teikia tiek malonumo, kad vau.
0: Nu, jūs esat šiuolaikiški kaimiečiai.
1: Taip, šitas terminas labai tinka, nes šiuolaikiškiau galbūt žiūrim į tą dalyką ir kuri ne tik praktiškumą, bet dar ir to grožio norisi. Kad ir sodyba jinai yra prie miško. Vandens telkinys, aplinkui daug pievos, miško prokerta, toliau nuo visų pagrindinių gatvių. Na, žmonės nuomojasi tokius būstus, kad galėtų atostogas praleisti, palisėti, pabėgti nuo šurmulio, o mes ten gyvenom. Tai viskas smagu, gražu, atvykstantis draugai tarsi su pavydu tokiu draugišku, žiūri, kaip mes kuriam viską. Tai tas yra labai smagu. Čia teigiami aspektai, žinot, neigiamų irgi yra. Yra ir kelia užpūsto ir tu neišvažiuoji tada. Na, o, sakykim, keliuose dirbant jau nuotoliu nelabai padirbsi. Gal man truputį paprašiau, bet ir ta sauga tada tampa nedėkinga. Tai susiduriam su sunkumais, bet dar kol kas išgyvenam ir savo žodžių neatsijamu.
0: Jūs esat jauna šeima, jums 33, vyras metais vyresnis. Dabar skaičiuoju, jums buvo 23, maždaug, kai jūs pirmą vaiką pagimdė. Tai čia šiandien 23 metų mergina gimdo vaiką, tai čia iš vis atrodo kaip iš kosmosos srities, nes jau čia mes čia gimdom sulaukę 30, 35, kartais 40. Ir dabar mes visi pripažįstam, viena didžiausia Lietuvos problemų be karo grėsmės yra demografija. Mūsų gimstamumo, mirštamumo rodiklis yra katastrofiškas, mes nykstam žvėrišų greičiu, tuoj neliks lietuvių tautos, jeigu mes nieko nedarysim. Kaip jūs tas diskusijas dėl demografijos vertinat? Na, pati, sakykim, šeima pradėjusi gana anksti ir tiek visko veikianti ir va prašau, du berniukus atvedus į šį pasaulį.
1: Tai čia vėlgi galima pasijuokti ir sakyti, tam tikra sauga įsijungia, ar ne? Profesinė liga vėlgi pavadinimą. Žmonės saugosi to, kaip jiems reikės gyventi, jo lab, kai neramina nei aplinkinė situacija dėl įvairių grėsmių iš supančio pasaulio mus neramina ir kaip reikės išgyventi, kalbant apie finansus, nes ir keičiasi įstatymai, keičiasi požiūriai, kažkur atsiranda lengvatos, kažkur jos yra apsunkinamos. Aš manau, kad žmonės labiau reaguoja ir taip. Bet nereikėtų atmesti ir to, kad apskritai šio laikiškumas jau dabar pasireiškia labiau vienišumu.
0: Kaip... individualizmu. Taip. Aš svarbiausias, karjera svarbiausia, šeima palauks.
1: Taip, tikrai taip, nes ką žmonės nori padaryti, jeigu tokia tendencija netgi kartais atrodo yra, kad jeigu tėveliai, seneliai gyveno šiek tiek paprasčiau, tai dabar norisi turėti daugiau. Ir tada ką mes darom, visą energiją, visas jėgas atiduodame tai, kad mes gyventumėm geriau, bet negalvojam, su kuo mes gyvensim, kaip mes gyvensim. Vėliau. Ir kas atsitinka, va, tarkim, puikus pavyzdys yra diskusija, o kas pensiją uždirbs dabar jau, ar ne, vyresniems?
0: Ne, nu, mes panašaus amžiaus, taip, mes iš tikrųjų jau dabar turim apie tai galvoti.
1: Taip.
0: Nebus kas uždirbs mums tos solidžios valstybinės pensijos, mes turim patys investuoti kažkur.
1: Tikrai taip, ir šiuolaikinis žmogus, dirbantis jaunas žmogus, jau jis dabar daugiau informacijos gauna apie tai, ką reikėtų daryti ir valdyti tuos finansus. Vyresnis žmogus, ar ne, turbūt retas, kuris dar vis bando investuoti, koinėje, pavadinkime, labiau taupo, jaunesni kitaip. Bet va visa tai ir riboja tą mąstymą, tą dalyką, kaip aš gyvensiu, ką aš suteiksiu vaikams, kaip mano vaikai gyvens, turbūt tai visa tai ir tampa ta visuma, kuri lemia tam tikrą apsisprendimą.
0: Gerai, žiūrėkit, šiandien mes girdim, valdžia dažnai sako, jaunai šeimai sunku pradėti gyvenimą. Pirma, sunku įsigyti būstą, ten kažkaip bando iš numirusių prikelti tą būsto paramos programą. Kiti sako, kad va, pasigimdo vaiką, iš karto daug išlaidų, pajamos nedidėja. Ar čia tikrai yra jau tokia didelė problema? Jūsgi su vyru du jauni, nu aš tikrai matydamas jūs, drąsiai sakyčiau, nu, ne taip čia skurstat ir nevargstat tikrai.
1: Ne, negaliu sakyti, kad gyvenam skurde, bet tos paskatos, tendencija pati galbūt šiuo laiku, jeigu mes tuo metu prieš 10 metų, taip jau grubiai sakau, pirkom būstą tam tikrą kainą, tai dabar tokia kaina nežinau.
0: 3 kartus didesnė.
1: Taip, bet atlyginimai 3 kartus neaugo. Ir jo lab ir išmokos įvairios. Jeigu jau mama, sakykim, lieka auginti vaikučius, vadinasi, tėtis turi didesnę naštą, nes mama atlyginimo gauna apie, na, nežinau, 50-60% dabar berods yra. Iki mokesčių dar netgi, jeigu neklystu, tai ta našta didėja, nes kainos didėja ir kai reikia viską įsigyti, tada ir susidurėm su ta situacija, kas baugina. Jo labai baugina galbūt mintys labiau, kad aš negebėsiu susidorot. O kas čia žino, jeigu pabandytų, kaip būtų?
0: Kitaip tariant, vis tiek reikia skaičiuoti. Taip. Nu, nėra taip, kad taškotės į kairę ir į dešinę. Yra vaikai, yra jų poreikiai, jūs jauni žmonės, yra jūsų poreikiai. Ir jūs, sakim, šiek tiek įtemptai viską žiūri. Taip jau laikot tvirtai vadeles.
1: Tikrai taip. Na, galima paskaičiuoti ir pasakyti, kad gauname vidutinį atlygį, tarkim. Tai yra namas, namo priežiūra, 2 vaikai, 2 automobiliai, reikia vykti į darbą. Aišku, patys pasirinkom šitą malonumą gyventi ne mieste, kur nėra viešojo transporto. Bet sudėjus visas išlaidas ir, tarkim, kalbant apie remontą, atsinaujinimą, jau tu tada tikrai skaičiuoji. Galbūt būtų paprasčiau, jeigu gyventumėm pačiam mieste. Tada galima pėsčiomis pasinaudoti ir kitais dalykais. Bet tos išlaidos sąlygoja tą pasirinktą gyvenimo būdą. Ir, na, negali peikti, gyvename gerai vien todėl, kad turim savo namus, o išlaidas skirstame. Bet kalbant apie jauną šeimą, jau negaliu sakyti, kad mes jauni ir ką tik susikūrų šeima. Jau yra tų įgūdžių ir būtų sunku ką pasakyti, kaip mes anksčiau planavom, nes ir sąlygos buvo kitokios. Bet aš galvoju, kad jaunai šeimai pradėti skaičiuoti, daryti šiuo laikiniam sąlygom, na, tikrai sudėtinga.
0: Tai jūsų manimu, ką valstybė galėtų turėtų padaryti, kad naujoms besikuriančioms šeimoms tikrai būtų lengviau, nes dabar, na, naujai besikurianti šeima yra mūsų vos ne paskutinė viltis šiaudas, kurio turėtumėm griebtis, kitaip mums šakės.
1: Tas požiūris galbūt labiau yra, na va, teorinis. Susėdo grupelė, tarkim, ir priema sprendimus. Bet ar teoriškai tie sprendimai pavyks, tai teoriniam lygmenį ir lieka. Bet praktiškai, jeigu mes pažiūrėtumėm, tai praktinių tų sprendimų yra sunku. Tai jeigu norėtume mes turbūt padėti toms jaunoms šeimoms, turbūt reikėtų ir pažiūrėti, kokios yra pas jų situacijos ir kokių tų sprendimų reikėtų. Nes teoriškai galim pritaikyti pagal save, kaimyną arba paskaityti kažkur informaciją. Bet praktiškai labai, labai sunku. Pavyzdžiui, mes, kai pirkome būstą, jau tuo metu buvo parama pirmajam šeimos būstui. Tačiau mes jos negavome, nes mūsų pajamos viršijo tikrai juokinga suma, berods apie 100 eurų. Ir mes negavome tų vadinamų 10%, na ką darysi, turėjom santaupų. Bet jeigu vėl grįžtame tą situaciją šiuo laikinę, kiek reikia turėti santaupų ir yra ta riba, kada vis tiek matuoja. Tai jeigu turėtų būti parama, tai ir turėtų būti parama. O dabar mes vis tiek skirstom žmonės pagal jų pragyvenimo lygį, pagal santaupas, pagal tai, ką jie dirba, negalvodami, na, kokios tos realios pagalbos reikia.
0: Dar viena aktualija tikrai vilnijanti per Lietuvą. Pedofilijos skandalas kunigo ir visos tarnybos čia sujudo dabar tikrins visi, kas kur turi QR kodus, švietimo įstaigos, kas dirba su vaikais. Kunigus visus žada išpurtyti vaiko teisų apsaugos tarnybą, patikrinti kiekvieną absoliučiai 100%. Politikai siūlo chemiškai kastruoti, daugiau ten visokių mokymų organizuoti, ten stiprinti pagalbą žmonėm, kurie galbūt turi lytinį potraukį vaikam ir panašiai. Kiek, pavyzdžiui, jūs savo šeimoje kalbat šitą temą, ar jūs jinai liečia šitą aktualiją, ar jūs, pasižiūrit per žinias, palinksit galvą ir gyvenat savo gyvenimą? Vis tiek turi du mažus berniukus.
1: Neramina, gal taip galima sakyti, tikrai nėra malonu girdėti šitą informaciją.
0: Nes jūs natūraliai pagalvojat, kaip jūs jaustumėtės ir kaip jūsų vaikai jaus, jeigu neduok Dieve, atsidurtų tokioje situacijoje.
1: Tikrai taip, ir tas iš tikrųjų yra nemalonu, kad pas mus vyksta, nes, kalbant apie bažnyčią, juk tai yra vieta, kur tu tiki, kur tas tikėjimas turėtų būti labiausiai vertinamas, o gaunasi taip, kad mus labiausiai tarsi nuvilia. Apskritai pastarųjų metų kilė tokia banga galbūt, ar ne, kad nieko čia blogo, jog vyrai su vyrais gyvena, moteris su moterimis, yra lygios teisės, viskas gerai, bet jeigu tai yra žmonėms priimta, tegul, mano požiūris būtų į tai, šiek tiek erzina perteklinė informacija ta tema, nes iš tiesų vaikai jauno amžiaus, jie nesupranta dar šitų dalykų ir kas atsitinka, jie klausia. Na ir tu bandai paaiškinti tą dalyką, kiek įmanoma. Paprasčiau gal žiūrint pagal metus, su vyresniais galbūt galima bendrauti kitaip, bet viską daro viešumas, televizija, kada dar daugiau tų klausimų atsiranda ir aš, žinių informacija ir tada vaikams klausimai. Ne tik vaikams, vaikai diskutuoja, aiškinasi, suaugę ir tam tikrą net neapykantą kartais pakursto ir yra blogiausia susidoroti su tuo, vaikams paaiškinti, kad nereiktų tos neapykantos, reikėtų išgyventi, bet tada kai tu nuramini aplinkinį, tada pats galvoji, va, tą situaciją, o kaip tu darytum. Ir tenka pripažinti, neinaramiai galvot apie šią temą ir visai nesinorėtų su juo susidurti.
0: Ir visai baigant mūsų pokalbį, jūs suprantu, esat laiminga Lietuvos 33 metų faina moteris?
1: Laiminga, taip, nes Lietuvoje gyvenu, turiu savo šeimą, turiu savo aplinką, džiaugiuosi tuo, ką darau, tikiuosi, kad kuriu džiaugsmą ir kitiems žmonėms. Bet ta laimė ir yra, kurią aš susikūriau. Jeigu žiūrėtumėm iš aplinkinės informacijos, iš sąlygo, nėra gal viskas taip gražu ir laiminga toje Lietuvoje, tačiau viskas mūsų rankose. Jeigu nors vienas po truputį pagalvosime, skirsime laiko tai informacijai, pasiruošime. Kalbant į saugą, dar lyriniai nukrypimai ar ne, įvertinsim situaciją iš savo perspektyvos, ruošimės ne tik laimingai gyventi, bet ir saugiai. Pagalvosim apie Lietuvos ateitį, tai manau visiems bus nuo to tik geriau.
2: Pasakoja 33 Vaiva Bukauskienė iš Raseinių rajono, su vyru auginanti du berniukus, žmonėms aiškinanti apie saugą, organizuojanti renginius ir dar vadovaujanti Girkalnio bendruomeniai. Čia Edvardas Kubilius, daugiau laidų iš Vilniaus ieškokite LRT radiotekoje. Iki.

0: radijas.
1: Dabar 4:00 su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija paragino savo nares užtikrinti civilinių orlaivių saugumą, Ukrainai oficialiai pranešus, kad Rusijos oro erdvė karo metu nėra saugi. Organizacija taip pat pabrėžė, kad yra rizika būti taikiniu, taip pat didėja galimybė pakliūti į kryžminę ugnį. Ukrainos prezidentas tvirtina, kad keletas tarptautinių oro linijų jau pradėjo atšaukinėti skrydžius į Rusijos oro uostus. Kaip savo vakarinėme kreipimėsi teigė Volodymyras Zelenskis, tai teisingas ir logiškas atsakas į realią padėtį, kurią Putinas atsisako baigti. Prezidentas perspėja, kad dangus virš Rusijos tampa itin pavojingas dėl Kyjivo dronų. Ukrainos prezidentas tvirtina, kad šalies vyriausybė darys viską siekiant atremti naują Rusijos taktiką dieninėmis atakomis varginti civilių gyvenimą. Kaip savo naujausiame pranešime teigė Volodymyras Zelenskis, bus dirbama ties naujomis atsako priemonėmis Maskvai. Žinoma, dabar niekam nėra lengva, tačiau žingsniai, kurių galima imtis, yra visiškai aiškus. Kiekvieną savaitę stebėsime esamus Ukrainos verslo poreikius, palaikysime ryšį ir atliepsime miestų ir bendruomenių logistikos ir tiekimo poreikius, bei spręsime visus klausimus. Taip pat mūsų vyriausybė dirbs ties atsako priemonėmis, kurių dabar reikia norint atremti Rusijos taktiką, bandymus varginti civilių gyvenimą Ukrainoje. Rusijos smūgiams paralyžiuojant Ukrainos miestus, prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė, kad šalis pertvarkys oro pavojaus perspėjimo sistemą ir įdiegs 2 lygių pavojaus signalus, kurie bus skelbiami atsižvelgiant į grėsmės pobūdį. Reaktyviniai dronai nuo praėjusios savaitės atakuoja Kyjivą ir aplinkinius rajonus, dėl to kasdien skelbiama po 14 oro pavojaus signalų. Šios smūgių bangos taip pat trikdo eismą sostinėje, nes kol pavojaus signalai nėra atšaukti, metro traukiniai nekerta Dniepro upės, dalinčios miestą į 2 dalis. Kyjive taip pat bus sutrumpintos komendanto valandos, o esant geltonam grėsmės lygiui, viena metro linija veiks visų pajėgumu. Energetikos ministerija nusprendė nuo kitų metų pradžios mokėti kompensacijas elektros netekusiems gyventojams, jeigu energijos tiekimas nėra atkuriamas per 2 paras. Šiuo metu kompensacija priklauso, kai elektros tiekimo po avarijos nėra 3 paras. Pasak energetikos viceministerijos,

0: ministro Gabrieliaus Gorbačevskio, akivaizdu, kad dėl klimato kaitos dažnėjant audroms galiojantį įstatymą reikia keisti.
1: Tinklo pažeidimai dažnėja paskutiniais metais. Paruošime ministerijoje paketą ir pasiūlysime. Viskas priklauso nuo Seimo sprendimo. Noriu tik pabrėžti, kas tikrai jau yra priimta ir kas pasikeis. Tai nuo naujų metų yra priimta, kad kompensacijos, kurios dabar yra išmokamos po 72 valandų, tai nuo sausio pirmos tokia tvarka veiks jau po 48 valandų. Tai tos kompensacijos dėl pažeidimo tinkle įsigalios greičiau.
0: Energetikos viceministras Gabrielius Gorbačevskis. Rugpjūčio 22-ąją Lietuvą nusiaubus smarkiai audrai, be elektros buvo likę 10 tūkstančių vartotojų, kai kuriems tiekimas iki šiol nėra atkurtas. Saudo Arabija pasmerkė Irano išpuolį prieš supertanklaivį, kai žuvo 2 filipiniečių jūreiviai. Karalystės nacionalinė laivybos bendrovė patvirtino, kad laivas Sidr pateko į saugumo incidentą, plaukiant Hormūzo sąsiauriu. Į laivą pataikė sviedinys. Tuo pačiu metu taip pat buvo atakuotas ir Pietų Korejai priklausantis supertanklaivis. Jungtinių valstijų kariuomenė šiomis dienomis surengė virtinę oro antskrydžių prieš Iraną, o jo pajėgos taikėsi į amerikiečių bazes per su įlankos valstybėse. Tai buvo didžiausias susišaudimas nuo Liepos. Po itin karštos vasaros Europoje geologai pastebi, kad Alpėse šiemet fiksuojamas rekordiškai didelis žemės nuošliaužų ir akmenų griūčių skaičius. Prancūzijos nacionalinio mokslinių tyrimų centro mokslininkas Liudovikas Ravanelis sako, kad tai lemia tirpstantys ledynai ir amžino įšalo reljefas.
2: 2026 dans les Alpes occidentales, c'est des records.
3: Šiemet vakarų Alpėse fiksavome rekordinės temperatūras, o dienos buvo ypač karštos. Čia lengvai viršijome 30-35 laipsnius ir tai akivaizdžiai turėjo įtakos ledynams ir amžinajam įšalui. Štai kodėl šiais metais fiksuojame naujus rekordus, pavyzdžiui, kalbant apie nuošliaužų ir uolienų griūčių skaičių. Tikėtina, kad iki vasaros sezono pabaigos įvyks apie 450 tokių įvykių, o tai yra absoliučiai milžiniškas kiekis, nes prieš 10 ar 20 metų jų būdavo tik kelios dešimtys.
0: Mokslininkas iš Prancūzijos Liudovikas Ravanelis. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 12-14 laipsnių, kiek šilčiau pajūryje, čia apie 17 šilumos. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai, temperatūra 18-23 laipsniai. 4:05.
4: Kaip jautiesi?
5: Sveiki, prie mikrofono iš Urtė Korsakovaitė ir šiandien su laida Kaip jautiesi pradedame jau trečią sezoną. Džiaugiuosi, kad visus metus esate ištikimi laidos klausytojai, siūlote temų ir taip pat užduodate ir savo klausimus. Ir šį kartą paruošėme jums tokią temą klausytojo temoje. Tema apie mūsų žarnyną, smegenis ir ne tik apie ligų gydymą fekalijomis. Galbūt toks ir netradicinis šios temos kampas, bet labai įdomu, kuo mūsų žarnynui ir ne tik žarnynui gali padėti toks gydymas, tą tokią temą aptarsime. O rubrikoje faktas ar mitas apie astmą, ar įmanoma išgydyti šią ligą, tokį klausimą keliame, kaip ir visuomet kviečiu ir jūs prisijungti prie pokalbių.
4: Klausytojo tema.
5: O tą padaryti galite numeriu 236-3111. Prieš tai nepamirškite surinkti Vilniaus kodą 05. Galite parašyti ir laišką studijata lrt.lt. Na, o čia studijoje tema, kurią anonsavau visai neseniai, kalbame su Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro mokslo darbuotoju daktaru Arnu Kunevičiumi. Sveiki.
6: Sveiki.
5: Tikrai labai įdomi tema. Jūs tikriausiai, kaip pats dirbate ir paskaitas skaitote šią temą, atrodo, kad girdėta ta tema, bet man atrodo, didžiai auditorijai, na, galbūt kiek ir nauja. Apskritai, manau, pradėkime nuo to, koks tas yra žarnyno mikrobiotos vaidmuo smegenims, psichikai, ką rodo tie naujausi mokslo duomenys, ką jūs matote.
6: Na, apskritai reiktų pradėti, kad tas ryšys nėra naujas ir tiek istoriškai pasižiūrėjusi, senovės Graikijoje buvo, na, kažkoks įvardijamas ryšys tarp žarnyno ir kaip visų ligų šaltinis buvo tas žarnynas įvardijamas. Ir netrodomas kiekvienas jaučiame tą smegenų, dažniausiai, aišku, mes jaučiame tą, sakykime, iš viršaus valdymą, tai smegenų valdymą žarnynui, prieš kažkokį atsiskaitimą, prieš, tarkim, viešą kalbėjimą, mes jaudinamės, mūsų žarnynas stoja, mūsų simpatinė nervų sistema, ta aktyvuojanti nervų sistema, jinai aktyvina mus, tačiau slopina tokias nebūtinas funkcijas, kaip, tarkim, šiuo metu virškinimas. Tačiau šiek tiek gal sunkiau suprasti, mažiau intuityvu ir šiek tiek naujesnis kampas yra tai, kad būtent to žarnyno bakterijos ir ne tik bakterijos, apskritai visi mikroorganizmai, kurie ten gyvena, nuolat palaiko su mumis ryšį, dėl to, kad aš visą laiką akcentuoju tai, kad mes kaip žmonės, kaip žinduoliai, kaip gyvūnai, kaip pažiūrėtume į mus, niekada negyvenome pasaulyje be mikroorganizmų. Mikroorganizmai prieš mus buvo milijonus metų, jie puikiai tvarkėsi mūsų žemėje ir tada mes, na, sakykime, iš jų šiek tiek po truputį išsivystėm. Tai jie mus formavo nuo pačios pradžios mūsų ir mes tik dabar pradėjom suprasti ir aš džiaugiuosi, kad man tenka galimybė dirbti tokioje naujoje srityje, sąlyginai jaunoje mokslo srityje, kur mes tada pradedame, na, įvardinti mechanizmus šiek tiek, aišku, tai yra sudėtinga, bet puikiai suprantame, kad na, daugiausia dėmesio yra skiriama bakterijoms ir ypač, aišku, pagrindinis dėmesys skiriamas jų produkuojamos medžiagoms, tai tos bakterijos, aišku, gal ne visada taip, sakykime, tiesiogiai mums, bet jos dėl kovodamos dėl išlikimo mūsų žarnyne, jeigu čia jau prakalbant apie žarnyną, dėl to, kad ten yra didžiausia įvairovė ir didžiausias kiekis mikroorganizmų palyginus su bet kuria kita kūno vieta. Ir tas supratimas, na, keičiasi mūsų dėl to, kad netgi tokios vietos, na, tarkim, smegenis anksčiau buvo manoma tokia yra be mikroorganizmų vieta, sakykim, o dabar jau ten atrandama jų labai mažais kiekis mūsų kraujas, anksčiau, na, jeigu jau ten kažkas, tarkim, atrandama, tai jau sepsis, čia jau yra labai blogai. Dabar naujaisiais metodais mes galime, na, ypatingai maži kiekiai pavieni, yra, aišku, daugybė bakterinių metabolitų, mus nuolat veikia ir jie patenka į mūsų kraują, dalis jų patenka į mūsų smegenis, todėl natūralu, kad jie mus veikia. Na ir, aišku, kas šiek tiek, na, man kaip gal tokiam iš neuromokslų srities atėjusiam žmogui, tai labai aktualu yra tiesioginis nervinis ryšys, tai yra toks dešimtas galvos smegenų nervas klajoklis vadinamas, tai jo, sakykime, atšakos ateina, jos iš tikrųjų susisiekia su daugybė mūsų vidaus organų, bet kas įdomu iš mūsų perspektyvos, tai kad tokia, sakykime, tų galiukai to nervo pasiekia storąjį žarnyną ir net pasiekia, na, storojo žarnyną patį epitelio viršų, kur tos bakterijos tiesiogiai gali perduoti signalą, gali išskirti metabolitą ir tam na, duoti signalą. Ir šitas nervas, netgi iš tokios neuroanatominės perspektyvos pasižiūrėjus, kad dauguma skaidulų yra prisitaikiusios nešti signalus būtent iš surinkti juos, o ne nešti iš smegenų. Tai būtent tuo mechanizmu, sakykime, mes matome, kad tas didžioji dalis signalo keliauja į viršų, tai yra į mūsų smegenis. Na, tai tokie du pagrindiniai, aišku, yra ir kitų, bet čia galima visą paskaitą pravesti būtų apie tai.
7: Iš jūsų kalbėjimo matau, kad tas ryšys, ką jūs ir sakot, kad visą paskaitą būtų galima pravesti. Labai įdomu ir gal kiek mažiau kalbėtas kampas, bent jau aš nesu tiek girdėjusi, ligų gydyme. Kiek, kas yra gydoma, ką galima gydyti, pasitelkiant žarnyną, kokios tai yra ligos?
6: Na, reikia taip akcentuoti, kad mūsų mokslo šaka yra pakankamai jauna, tiek na, mes gyvybės mokslo centre, tiek kitose Lietuvos institucijose pasaulyje. Didžioji dalis išlieka tyrimų lygį. Tai ir mes tikrai norime labai būti atsargus, kai kalbame apie šitą ryšį, mes kitą kartą bandome kažkaip supaprastinti, gal šiek tiek suaštrinti tuos kampus ir dažniausiai tas ryšys ar tas sutrikimas to ryšio dažniausiai nesusijęs ne tai, kad tai sukelia kažkokią lygą, bet prisideda prie simptomų ir mes galime moduliuoti simptomus, galime net ieškoti diagnostinių būdų dėl to, kad kas įdomu yra pastebėta, kad skirtingiams, tarkim, smegenų sutrikimams, tai aišku, dar yra ieškoma, na, sakykime, yra tikrai daug daroma toje vietoje, bet toks yra siekiamybė, sakykime, taip atrasti biožymenis, kaip mes pagal nuskaitę, kas yra žarnyne, galėtume, na, indikuoti, tarkim, klinikoje dirbančiam žmogui, kad yra ten, tarkim, didesnė tikimybė, kad šitas žmogus galėtų sirgti, tarkim, depresiją. Ir tas, kas yra, tas dažnai yra pastebima, kad depresija sergantys žmonės, tarkim, turi daug skurdesnę žarnyno mikrobiotą. Tai, ką tai reiškia, tai iš esmės įvairovė yra mažesnė. Ten yra mažiau įvairių dalykų, dominuoja, na, daug mažesnis rūšių kiekis, jų yra daug, bet jų yra mažai skirtingų. O, na, toks... Jeigu viena tokia žinutė būtų, tai kad mums yra svarbiausia žarnyno įvairovė, mes norime, kad būtų kuo daugiau įvairesnių mikroorganizmų, kad nei vienas iš jų nepradėtų dominuoti, dėl to, kad su tokiu tiesioginiu kliniškai patvirtintų gydymu yra sudėtinga ir smegenimis. Dar yra kliniškai vykdomi tokie dalykai, bet jie yra na, bandymų stadijose, sakykime, klinikinių tyrimų stadijose, dar iki tokio kasdienio pritaikymo dar mes šiek tiek nepriėjome.
7: Aš priminsiu klausytojams, kad kalbame su Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro mokslo darbuotoju daktariu Arnu Kunevičiumi. Kaip minėjote, kad nėra taip plačiai taikomas tas gydymas, o kaip jis atrodo tas gydymas?
6: Taip, yra keletas strategijų. Galime pradėti nuo labai paprastų ir kasdieniškų, kurias mes kiekvienas iš mūsų, tai taip įvardėjame, mes juos vadiname prebiotikais, paprasčiau tikriausiai kasdienybės, va, tai vadini skaidulomis, tai aišku, yra įvairių skaidulų tipai, ten tirpės, netirpės, taip toliau, bet tikriausiai, ką kasdienėjam gyvenime, ką reiktų atsiminti, tai yra skaidulų gausių maisto produktų įvairovė ir kad jie būtų skirtingi. Tai faktas, čia daugiausia kalbame apie įvairias daržoves, apie ankštinius augalus, apie pupeles įvairias ir ten nėra, bent aš taip nemanau, kad yra kažkoks vienas super maistas, kuris čia turėtų mus išgydyti ar kažkaip. Mes turėtume stengtis valgyti kuo įvairesnį maistą, tai jeigu mes ten, nežinau, valgome, tarkim, kažkokį gal na, mėsos produktą, kuris gal mums taip, na, kasdieniškesnis, tai kad nebūtų ta pati daržovė visą laiką kaip garnyras, ne, tai kad jos vis keistųsi, kad jos būtų, kad jos būtų, na, jose būtų daugybė skaidulų, bet iš esmės, jeigu mes turėsime daug ir įvairių daržovių, tai mes jau tą, na, duosime bakterijoms maisto, turėsime jau tai, ką jos galėtų fermentuoti ir jos, na, galėtų dauginti, sakykime, aktyviai.
7: Čia, man atrodo, esminis klausimas, kai rinkoje daug įvairių prebiotikų, probiotikų, ar jūs rekomenduojat pirkti ir tabletėmis gerti, ar jie duoda kažkokios naudos, kokia jūsų pozicija?
6: O, čia labai platus, labai platus klausimas. Manau, kad šiaip medicinius patarimus turėtų tikriausiai patarti gydytojai. Aš esu tyrėjas, kuris daro eksperimentus ir, na, bando išsiaiškinti dažniausiai mechanizmus, na, arba kažkokius gydymo ir efektyvumus mes kartais tyriame, bet jeigu yra reikalinga ir jeigu yra indikacijos naudoti dėl to, kad, na, pirma, reiktų atsižvelgti į pasaulio probiotikų, man atrodo, forumas yra tokia organizacija, kurių rekomendacija yra, kad jeigu mes vartojame probiotikus, na, tai yra, beje, probiotikai, tai yra na, kažkokios bakterijos, kurios vartojamos atitinkamų kiekių, mums suteikia sveikatai teigiamą efektą, tai tas atitinkamas kiekis yra labai svarbus klausimas, tai rekomendacija yra 1:10 arba milijardas. Kad to, ką mes ten norime, na, užsėti, sakykime, mūsų žarnyne būtų bent milijardas, tai čia pirmas tas. Aišku, yra daugybė problemų dėl to, kad tie mikroorganizmai yra lefelizuojami dažniausiai, neaišku, kiek jie gyvybingi, jiems reikia praeiti gan nepalankias sąlygas mūsų skrandyje, 12 pirštė žarnoje, kur, na, pH, 12 pirštė fermentai, tai yra niuansų, sakykim, ir gal nebūtina to imtis būtų, yra paprastesnis, dažniausiai pigesnis būdas, tai yra tiesiog naudoti fermentuotus, na, arba raugintus, kaip mums gal įprašiau sakyti, maisto produktus, kur mes žinome, kad yra daugybė mikroorganizmų, ten yra tų mikroorganizmų maisto, jie yra tikrai 100% gyvi, dėl to, kad, na, jeigu suraugino, tai kažkas tai padarė. Ir kas dar svarbu, tai kad, na, tuose produktuose mes turime taip vadinamus, na, moksliškai, tai postbiotikai vadinasi, tai yra, ką pagamino ir išskyrė tos bakterijos. Yra daugybė, ten tūkstančiai skirtingų molekulių, kurios jas išskiria, mes tik taip, na, po truputį pradedame suprasti, jau dabar yra pakankamai toks, na, geriausiai ištrita šeima, tai tokios kaip trumpos grandinės riebalų rūgštis, kurios yra pagrindinis šaltinis mūsų storosios žarnos epitelio ląstelėms, jos priešingai, nei tarkim, nežinau, mūsų smegenų ląstelės dažniausiai gliukozę labiausiai mėgsta, kaip naudoti kaip savo energijos šaltinio, būtent enterocitai, na, tos žarnos ląstelės, jos labiausiai mėgsta tas rūgštis, kurias didžiausiais, na, kiekiais būtent gamina mūsų žarnyno bakterijos. Tai čia yra tokie tiesioginiai, sakykime, intervencijos ar gydymo būdai.

0: gerai, bet kaip realybėje jis pritaikomas?
1: Ne, aišku, klinikoje vis stengiamasi užtikrinti, kad viskas būtų labai kontroliuojamai, labai steriliai, na, kiek tai gali būti sterilu. Faktas, kad mes galėtume iš vis ten kažką dažniausiai, na, naujo, taip labai efektyviai užsodinti, dėl to, kad jeigu toks pakankamai, na, aš nežinau, griežtas ar toks rimtas gydymo būdas, nes aišku, kažkokia ten, na, suvalgyti kažko yra šiek tiek paprasčiau, tai yra kažkokia labai rimta indikacija. Ir dažniausiai prieš tokius gydymo būdus skiriami antibiotikai, valoma žarnynas. Yra, na, aišku, tas gydymo būdas, na, efektyviausias visgi ir dažniausiai, reiktų pasakyti, naudojamas, tai yra kaip endoskopija darant, na, ten per tiesią žarną. Dabar jau populiarėja tikrai gydymo, na, sakykim, tą pačią masę dėti į kapsulės įvairias ir kažkaip, na, taip priimtiniau, sakykime, patiekti. Vėlgi, tai turi, na, sakykim, trūkumų, dėl to, kad turi tada papildomas ir apdorojimas, vėlgi susidurėm su tom problemom, kur tos kapsulės tiksliai ištirpsta, kiek jų ištirpsta. Netgi mes, iš tikrųjų, mūsų laboratorija bandėme įvairius ten, na, ne išmatoms, bet atskiroms bakterijoms inkapsuliavimo įvairius būdus, siekiant, na, jas apsaugoti, ir kad, bet tada ir vėlgi yra niuansų, kad jos turi tada, na, išsilaisvinti, sakykime, iš tų kapsulių būtent toje vietoje, kur, nu, kur joms būtų palankios sąlygos.
0: O, atsiprašau, kad pertraukiu, kokios ligos, va, tarkim, jūs minite, kad yra tie tokie metodai gydymo išmatomis, ką bandoma išgydyti?
1: Taip, tai reikia taip tiksliai įvardinti, kad vienintelė patvirtinta indikacija kliniškai ir, na, ir pakankamai aktyviai vykdoma, čia Lietuvoje negaliu tiksliai įvardinti, bet pasaulyje tikrai, na, liga, sakykime, kurie gydoma, tai yra Clostridium difficile infekcija, tai yra, na, pakankamai sunkias žarnyno, na, nežinau, kaip čia, uždegimą sukelianti tikrai bakterija, pakankamai tokia pikta bakterija, labai atspari antibiotikams, linkusi atsinaujinti. Ir būtent tas toks, na, sistemos perkrovimas ir ten pridedant daug įvairių skirtingų mikroorganizmų, na, iš kito žmogaus, kuris tikimasi, kad turi sveikesnę, sakykime, įvairesnę mikrobiotą.
0: Aš norėjau klausti, kaip išrenka iš kokio žmogaus naudoti?
1: Taip, tai aišku, tobuliausiu atveju mes turėtume banką, sakykime, donorų banką, kur mes galėtume nuskaityti jų genotipą, nes mes, na, galim tai padaryti, aišku, tai nėra paprasta ir pigu, bet, na, tai galim. Ir, na, mes savo darbe tai darome. Tai jeigu turėtume tokį banką, kur galėtume, na, tuos donorus pakankamai prašyti, bet kiek teko dabar girdėti, dažniausiai yra vykdoma, na, tiesiog tas donoras atrodo sveikas, na, sąlyginai, nereiškia jokių kliniškai simptomų ir, na, pagal tai dažniausiai kiek teko apie tai. Bet, na, eksperimentiškai žiūrint, ne apie kliniką kalbant, tai bandomas tas gydymas yra labai įvairiom indikacijom. Yra daug darbų su jos, ta pačia depresija, yra bandoma su neurouždegiminiais tokiais, na, sindromais ar ligomis, kaip ten Parkinsonas, Alzheimeris. Mano pačio darbai siejasi daug su autizmu, dėl to, kad mes mūsų santaros klinikose turim tikrai puikius gydytojus, kurie, na, užsiima tuo eksperimentiniu gydymu, tikrai stengiasi padėti šeimoms, kurių vaikai turi autizmo spektro sutrikimus ir tikrai mato teigiamą efektą. Tai aišku, yra niuansų, tas efektas labai yra, kiek laiko jisai, na, sakykime, tęsiasi, yra labai įvairus. Yra studijų, na, išspausdinto iš Jungtinių Amerikos valstijų ir mūsų, na, duomenys yra tokie, sakykime, na, patvirtinęs tai, kad yra vaikų, kuriems tai veikia keletą metų, yra kuriems po ten poros mėnesių atsinaujina simptomai ir iš esmės jų, kai bandome nuskaityti, kas darosi iš esmės su žarnyno bakterijomis. Ir realybė yra tokia, kad jos yra linkusios grįžti į tai, kas, na, prieš tai buvo. Ir mūsų tikslas yra ne tai, kad mes perkeliame tą donorą ir jisai ten taip įsitvirtina ir taip jau būna. Bet kažkaip nukreipti tą žarnyno bendruomenę kažkokią naują eigą. Jeigu mes turime kažkokią lygai specifinę, na, sakykime, bakterijų bendruomenę, mes norime nukreipti šiek tiek, na, bent jau tarpinį variantą tarp to idealaus sveiko varianto.

0: klientų ir sergančių, sakykim.
1: O jūs esate girdėję, kad žmonės irgi bando gydyti tam tikras ligas? Čia tiesiog kiek savivaliauja tokiais dalykais žmonės?
0: Dėja yra, taip. Reikia pripažinti, kad tai vyksta. Faktas tai yra ypatingai rizikinga ir pavojinga. Jau net atmetus visus, na, tokius metodinius, sakykime, sunkumus, su kuriais galima susidurti atliekant tokią procedūrą ir visus pavojus. Bet iš tos, na, ir biologinės grinai perspektyvos žiūrint, yra labai sunku prognozuoti, kaip jūsų kūnas reaguos į tą naują persodintą mikrobiotą. Dėl to, kad, na, reikia taip, kliniškai ar eksperimentiškai, ką mes matom, labai retai yra sunkių tų šalutinių poveikių, dažniausiai yra susiję, aišku, su virškinimo kažkokiamis problemais, pilvo pūtimu, taip toliau, kažkokiais nedideliais skausmais ir jie dažniausiai greitai praeina. Tačiau rizika yra ir vėlgi, ne, jau atmetus tokias ten kažkokias tokių, na, didesnių infekcijų, tokias pavojus, bet vėlgi mes kalbame apie tą ryšį, kalbame apie žarnyno poveikį smegenims ir mes tada, na, darome tokį visišką sistemos perkrovimą ir mes neįsivaizduojame, kaip tai galėtų paveikti mūsų smegenis. Tai yra tikrai, na, pavojų ir be priežiūros ir be kažkokios tokios tikrai svarbios indikacijos tai atlikti tikrai nereikėtų.
1: O ką žmonės bando gydyti ir apskritai, iš kur jūs girdit, nu toks, atrodo, net su specialistų priežiūra sudėtingas gydymo procesas, o čia kalbant apie tai, kad tai darau individualiai.
0: Taip, tai, na, apskritai tas gydymas, na, išmatomis ar kažkokiais, tai nėra kažkokia tokia labai jau nauja, sakykim, na, kaip idėja, dėl to, kad jau senovės kinų medicinoje jau apie tai buvo, na, sakykim, vykdoma tai. Ir net yra tokių, teko skaityti apie Pietų Korėjoje fermentuotus gėrimus, kurie būtent gaminami iš išmatų, sakykime, ir tikimasi, kad jie atneš kažkokią sveikatą į naudą. Įvairiai tai gali būti, sakykime, atliekama ir tokie, na, daugiau, sakykime, komiški gal tokie, ar kažkokie anekdotiniai tokie atvejai, aišku, pasiekia iš plačiosios spaudos, na, mokslas vis yra daromas labai kontroliuojamai ir labai tiksliai, ir faktas, kad iki žmonių mes dar stengiamės naudoti modelinės sistemas, kurios, na, vėlgi, apsaugo, sakykime, mus kaip žmonės nuo tokių sunkių pasekmių.
1: Ačiū Jums už pokalbį, labai įdomi tema ir tikrai, manau, reikės pratesti ir toliau, tų kampų tikrai yra daug ką pakalbėti. Kalbėjome su Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro mokslo darbuotoju daktaru Arnu Kunevičiumi.
2: Faktas ar mitas?
1: Šį kartą apie astmą, ar įmanoma išgydyti šią ligą, kalbame su vaikų pulmonologe, vaikų alergologe, Vilniaus universiteto medicinos fakulteto dėstytoja daktare Agne Deveikyte Jegelavičiene. Sveiki.
3: Labas vakaras.
1: Ar įmanoma išgydyti?
3: Drąsiai galiu sakyti ne, bet šiek tiek ir abejodama negaliu pasakyti ir taip. Mes medicinoje naudojame tam tikrus terminus ir kalbant apie astmą, norėčiau tris žodžius iš R raidės pasakyti. Tai rizika, recidyvas ir remisija. Tai kalbėdami apie astmos išgydymą, dažniausiai medicinoje naudojame žodį remisija. Ir tik laiko klausimas, ar jinai yra trumpalaikė ar ilgalaikė. O pati astma yra lėtinė liga, jinai yra daugialypė liga, nors jos simptomai yra, kaip žinoma, ganėtinai aiškiai apibrėžti. Bet kadangi jinai gali prasidėti bet kokiame amžiuje ir yra skirstoma į fenotipus, tai reiškia pagal klinikos pasireiškimą, amžių, laiką, sezoną, priežastis, tai ir, na, ir tas simptomų variacija ir išraiška, jinai bus labai skirtinga ir atsakas netgi į gydymą yra skirtingas. Bet dažniausiai šitas klausimas, ar įmanoma išgyti, ar įmanoma išaugti astmą, jisai kyla vaikų tėvams, kuriems diagnozuojama astma. Ir čia yra toks amžinas, neišsprendžiamas klausimas ir tarp mokslininkų, ir keliantis didelį skausmą gydytojams, tiems patiems vaikų ir suaugusių pulmonologams, gal suaugusių šiek tiek mažiau, kada astma pasireiškia ankstyvoje vaikystėje. Ir vienas, ar net galima sakyti, du iš astmos fenotipų, tai yra virusų indukuota astma arba daugelio trigeriu.

0: žiūrių dirgiklių sukelta astma. Ir vat šitie du tipai astmos, jie ir yra sukeliantys tokį amžiną klausimą. Tai ar išaugo vaikas ar ne, bet kad būtų paprasčiau, ne teoriškai papasakosiu vieną istoriją ir galbūt šiek tiek aiškiau suprasti. Na, gali būti, kad vaikui labai anksti pasireiškia simptomai ir jisai po kiekvienos virusinės infekcijos švokščia. Tai mes vadiname, įvardijame tai kaip virusų sukeltas švokštimas arba iki mokyklinis švokštimas, bet kažkodėl šis švokštimas yra įtraukiamas į astmos tipų nomenklatūrą. Būna, kad astma pasireiškia arba astmos simptomai pasireiškia vėlyvesnėme amžiuje. Na ir šiandien pas mane kreipiasi mama su 6 metų mergaite, kuri vasarą labai stipriai kosėjo. Na ir astmos simptomai tai nėra vien tik tai švokštimas, dusulys, bet labai dažnai ir kosulys. Ir kažkodėl tai kosulį žmonės nėra linkę laikyti astmos simptomu ir ypač kai jisai atsinaujina po daugelio metų. Tai čia jau mes tada kalbame apie taip vadinamą ligos grįžimą arba recidyvą. Taigi tas antrasis R. Na ir ta mergaitė, kuri 6 metų vasarą pradėjo kosėti, mama pasakoja, aš pati esu alergiška žolėm. Okei, patikrinama šita mergaitė, staiga netapo įsijautrinusi žolėm. Taip, jinai šiais metais įsijautrino žolėm ir tas jos kosulys labai sutapo su žolių žydėjimo sezonu. Na ir tada mama prisiminė, kad kalbėjo kažkada su savo vyru, su savo vyro mama, kad tėtis taip pat vaikystėje labai daug sirgo ir kosėjo ir duso ir jam buvo diagnozuota astma. Ilgą laiką buvo ramu, jisai neturėjo simptomų, tačiau aš vėlgi klausiu. Reikia žinot, kaip paklausti ar ne paciento, nes mes jeigu pradėsim vartoti savo labai medicininius terminus, nieks nesupras, ko iš mūsų nori. Na ir sako, taip jisai pakosti ir dabar. Su vyrais yra atskira istorija. Jie neserga astma, jie išaugo astma, jie pasveiko, nes jie tiesiog neina pas gydytoją pasitikslinti diagnozes. Ir, na, kadangi astmai patvirtinti, mes turime objektyvius tyrimus, kaip, pavyzdžiui, spirometrija plaučių, funkcinį mėginį, kuris nustato, ar obstrukcija, tai yra tas, na, bronchų spazmas ir sutrikusi plaučių funkcija yra grįžtama ar negrįžtama, tai vienas iš tokių klaidinančių momentų, kad jeigu spirometrija, tas plaučių funkcinis mėginys yra normalus, reiškia, kad astmos ir nėra arba jau jos nebėra. Anaptol tai to nereiškia, tai gali būti arba trumpalaikis pagerėjimas, arba ilgalaikė, taip vadinama ta remisija, kas yra pagerėjimas. Na ir pasakyti, kad išgydyti astmą šiandieną, tai tikrai niekas drąsiai negalėtų to pasakyti. Kontroliuoti, kai yra aktyvi astma, taip, tai yra labai svarbu. Ilgą laiką gali nebūti klinikinių simptomų, tačiau niekur bronchų reaktyvumas dažniausiai nedingsta. Ir va čia yra tas klinikinis pasireiškimas ir moksliniai, laboratoriniai niuansai, kur mes vertiname tą daugiau kliniką, ar ne? Bet čia labai priklauso nuo to, koks amžius, kokia lytis, kokia atmintis, kokia istorija.
1: Labai labai trumpai, ar būna, kad neteisingai diagnozuoja ir paskui sako, kad štai vat pasveiko?
0: Būna, tačiau čia labai didelis toksai, vėlgi dar viena raidė, retrospektyvinis tyrimas, tai yra grįžtama atgal, nusikeliami praeitį ir įvertinti, kas buvo padaryta teisingai ar klaidingai, labai labai sudėtinga, nes žmonių atmintis dažnai yra, na, apgaulinga, kad ir kaip mes norėtumėm visą laiką ją pasitikėti.
1: Ačiū jum už paaiškinimus ir atsakymus, plati tema, gili tema, man atrodo, teks pakartoti ir sugrįžti. Ačiū, kad tu sukote čia į studiją, kalbėjome su vaikų pulmonologe, vaikų alergologe Vilniaus universiteto medicinos fakulteto dėstytoja daktarė Agnė Deveikytė Jagelavičienė. Ir štai laidoje jau ir viskas. Prie mikrofono buvau aš, Urtė Korsakovaitė. Priminsiu, kad visuomet laukiame ir jūsų pasiūlymų ar elektroniniu paštu studija@lrt.lt arba drąsiai galite rašyti ir socialiniuose tinkluose, užduoti klausimus, pasiūlyti savo temų. O laidoje, kaip jautiesi, tai jau ir viskas. Ačiū ir iki.

0: Radijas. Dabar 5:00 su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Jungtinių valstijų prezidentas tvirtina, kad Rusijos karas prieš Ukrainą privalo baigtis. Tačiau, pasak Donaldo Trumpo, viena iš priežasčių, kodėl karas tęsiasi, gali būti abiejų šalių lyderių tarpusavio santykiai. Esą Vašingtonas nori palaikyti gerus santykius su Rusija, Ukraina, su visais, nes tai, pasak Trumpo, naudinga verslui. Prezidentas taip pat pareiškė, kad nori surengti viršūnių susitikimą su Putinu, kai jis ir Zelenskis bus pasirengę sudaryti taikos susitarimą. O taip, Putinas surengtų susitikimą, jei aš to norėčiau, bet tai bus tik, kai jie bus pasirengę sudaryti taikos susitarimą. Norime palaikyti gerus santykius su visais, dėl verslo. Rusija turi puikių ir labai vertingų žemių. Vyksta daug gerų dalykų. Lažinuosi, kad galėčiau susitikti nedelsdamas, tačiau noriu tai padaryti, kai baigsis karas. Ir manau, kad tai padarysime. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Tuo metu Amerikos valstybės sekretorius teigia, kad Vašingtonas ir Kyivas šiuo metu derasi dėl licencijų leisti Ukrainai gaminti Patriot oro gynybos sistemas. Interviu amerikiečių žiniasklaidai Markas Rubijas pabrėžia, kad tai neišspręs netidėliotinų Ukrainos poreikių. Pasak jo, net ir gavus licenciją, tokios sudėtingos ginkluotės gamybos pradžia ir atitinkamų gamyklų statyba gali užtrukti kelerius metus. Trūkstant oro gynybos sistemų, Ukraina patiria smarkias Rusijos atakas ir beveik visiškai negali perimti balistinių raketų. Šią naktį Maskvos dronai 7 naktį iš eilės atakavo Kyjivą. Iš pareigų traukėsi Estijos gynybos ministras Hanas Pevkuras. Tokį sprendimą jis priėmė paaiškėjus, kad Estija sumokėjo 70 milijonų eurų avansą vienai Indijos bendrovei už Ukrainai skirtus artilerijos šaudmenis. Tačiau jų negavo ir dabar dėl to ginčijasi teisme. Ši įmonė iki tol nebuvo pardavusi ne vieno šovinio. Buvęs Estijos gynybos investicijų centro vadovas tvirtina, kad ministras apie riziką žinojo. Savo ruoštų Pevkuras socialinėme tinkle Facebook tvirtina, nebuvęs informuotas apie šią problemą, tačiau yra pasirengęs prisimti atsakomybę už tai. Pevkuras Estijos gynybos ministru buvo 4 metus. Tyrimai rodo, kad beveik pusė Lietuvos gyventojų laikosi neigiamų nuostatų užsieniečių atžvilgių, o imigrantai vis dažniau susiduria su rasizmu bei fizine agresija. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teigimu augančio neapykantą labiausiai kursto politikų populistinė retorika. Išsameu Domas Raišutis.
1: Dato Laris į Lietuvą iš Kamerūno atvyko prieš 7 metus.
2: Pradžioje buvo sunku, buvau pasiekęs tokį tašką, kai jaučiau baimę dėl rasizmo. Susitaikiau, kad esu juodaodis ir kai kurie žmonės manęs tiesiog nemėgs.
1: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tyrimai patvirtina, kad beveik kas trečias į Lietuvą atvykęs užsienietis per pastaruosius metus patyrė įžeidinėjimų, o maždaug pusė šalies gyventojų turi iš ankstinių nuostatų, kurios gali virsti neapykantą. Ministerijos

0: ir jos patarėja Aistė Gerikaitė Šukienė.
1: Dalį atsakomybės turėtų prisimti politikai, nes jų populistiniai tie pareiškimai ir siejama baime yra didžiausia priežastis turbūt dabartinio visuomenės požiūrio.
0: Seimo narys Vytautas Sinica mano, kad įtampas visuomenėje lemia valdžios neveiksnumas.
2: Tai aš tai pirmiausia džiaugiuosi, kad mano kalbėjimas tikiu, kad prisidėjo prie bendro suvokimo, kad čia yra problema, kad negali valstybė sau leisti įsileisti kiek nori užsieniečių ir nematytame bėdos.
0: Migracijos departamento duomenimis Lietuvoje gyvena per 220 tūkstančių užsieniečių. Sparčiausiai pastaruoju metu išaugo atvykusių filipiniečių skaičius.
3: Šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 12, Kaune ir Utenoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 16 šilumos. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Dabar 5 valandos 5 minutės.

0: this toast to my bride-to-be.
1: Žinios trumpai.
2: Prezidentas su premjeru, ministrais bei nukentėjusių rajono merais aptars priemonės audrų sukeltoms problemoms spręsti. Po rugpjūčio pabaigoje šalį nusiaubusios stichijos elektros dar neturi apie 8 tūkstančiai vartotojų. Gyventojai, kuriems energijos tiekimas buvo atkurtas vėliau nei po 3 parų, gali kreiptis į ESO dėl nuostolių atlyginimo. Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija paragino savo nares užtikrinti civilinių orlaivių saugumą Ukrainai oficialiai pranešus, kad Rusijos oro erdvė karo metu nėra saugi. Organizacija taip pat pabrėžia, kad yra rizika būti taikiniu, taip pat didėja galimybė pakliūti į kryžminę ugnį. Ukrainos prezidentas tvirtina, kad keletas tarptautinių oro linijų jau pradėjo atšaukinėti skrydžius į Rusijos oro uostus. Jungtinių valstijų prezidentas tvirtina, kad Rusijos karas prieš Ukrainą privalo baigtis, tačiau pasak Donaldo Trumpo viena iš priežasčių, kodėl karas tęsiasi, gali būti abiejų šalių lyderių tarpusavio santykiai. Prezidentas taip pat pareiškė, kad nori surengti viršūnių susitikimą su Putinu, kai jis ir Zelenskis bus pasirengę sudaryti taikos susitarimą. Kuveitas skelbia paryčiais perėmęs Irano raketų ir dronų ataką. Apie padarytą žalą kol kas neskelbiama. Tuo metu Saudo Arabija pasmerkė Irano išpolį prieš supertanklaivį, kai žuvo 2 filipiniečių jūreiviai. Sinoptikų teigimu šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 12-14 laipsnių, tik pajūryje kiek šilčiau čia 16 šilumos. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai, temperatūra 18-23 laipsniai. Dabar 2 minutės po pusę 6.
3: Su Aušra.

Malonus klausytojai, jūs sveikina Katalikų radijo mažoji studija. Perduosime kasdienius Dievo žodžio skaitymus. Prie mikrofono Julius Sasnauskas. Rugsėjo 3-ąją liturgijoje pagerbiamas vienas iš keturių žymiausių vakarų bažnyčios tėvų ir mokytojų. Popiežius Grigalius, vadinamas Didžiuoju. Jis gimė 540 metais kilmingoje ir turtingoje patricijų šeimoje, gavo puikų išsilavinimą. Po kelių metų tarnybos Romos miesto prefektu pasirinko vienuoliškai pašaukimą ir bažnytinę karjerą. Su Grigalius asmeniu siejamos svarbios vakarų bažnyčios liturgijos bei gėdojimo reformos. Grigališkasis choralas pavadintas būtent šio popiežiaus garbei. Jis taip pat garsėjo savo pamokslais, parašė vertingų teologinių veikalų, stengėsi šviesti bei lavinti kunigus, gynė celibato prievolę. Evangelijos pagal Luką puslapiuose šiandien dar viena stebuklo istorija. Nesėkminga būsimojo apaštalų vadovo Petro ir jo draugų žūklė išprovokuoja Jėzų įsikišti. Dar vienas mėginimas užmesti tinklus ir Petras jau dreba iš išgąsčio nuo pagautų žuvų daugybės. Tačiau Jėzui reikia ne sensacijos ir ne stebuklą darė šlovės, reikia žmogaus Petro, kuriam nuo šiol pasiūloma kitoniška žvejyba. Klausykime Evangelijos žodžių.

Kartą, kai minios veržėsi prie Jėzaus klausytis Dievo žodžio, jis pats stovėjo prie Genezareto ežero ir pamatė dvi valtis, sustojusias prie ežero kranto. Žvejai buvo išlipę iš jų ir plovė tinklus. Įlipęs į vieną valtį, kuri buvo Simono, jis paprašė jį truputį atsistumti nuo kranto ir atsisėdęs mokė minias iš valties. Baigęs kalbėti, jis tarė Simonui: irkis į gilumą ir išmeskite tinklus valksmui. Simonas jam atsakė: mokytojau, mes keurą naktį vargę nieko nesugavome, bet dėl tavo žodžio užmesiu tinklus. Tai padarė, jie užgriebė didelę daugybę žuvų, kad net tinklai pradėjo trūkinėti. Jie pamojo savo bendrininkams, buvusiems kitoje valtyje, atplaukti į pagalbą. Tiems atplaukus, jie pripildė žuvų abi valtis, kad jos ko neskendo. Tai matydamas, Simonas Petras puolė Jėzui į kojas, sakydamas: pasitrauk nuo manęs, Viešpatie, nes aš nusidėjėlis. Mat jį ir visus jo draugus suėmė išgąstis dėl to valksmo žuvų, kurias jie buvo sugavę. Taip pat Zebedėjaus sūnus Jokūbą ir Joną, kurie buvo Petro bendrai. O Jėzus tarė Simonui: nebijok, nuo šiol jau žmonės žvejosi. Išvilkę į krantą valtis, jie viską paliko ir nuėjo paskui jį.

0: Tai, ką matome šiandienos Evangelijos tekste, galima pavadinti netikėtų gyvenimo pripildymu ir net perpildymu, tarsi staiga būtų atsivėręs gausybės ragas. Tas paprastas žvejys, Simonas Petras, nebuvo sėkmingas žvejys. Turbūt buvo jis toks kaip ir visi, kamuojamas gyvenimo rūpesčių, nepriteklių, nerimo dėl ateities. Mes visi puikiai tokį gyvenimą pažįstame, nes visi jį gyvename. Gyvename iki tos akimirkos, kol jame neatsiveria tam tikras ypatingas momentas, kurį Biblija vadina žodžiu kairos, kažkoks malonės momentas, kai nuo akių tarsi nukrinta šydas ir ima rodytis tai, dėl ko turime iš tiesų gyventi. Tomis akimirkomis dingsta nuobodulys, visai gauna spalvas ir skonį. Mūsų eilinių žmonių bėda yra ta, kad mes netikime šiais momentais. Dažniausiai tai palaikome greitai praeisančią emociją nerimtu, nors ir gražiu dalyku. Tada, žinoma, šis malonės momentas greitai ir praeina, o mūsų įprastinis nuobodus iliuzinis gyvenimas grįžta su visa jėga. Taip mes praleidžiame mums skirtus kairus, Dievo siunčiamus malonės momentus, kurie galėtų pakeisti mūsų gyvenimus. Mūsų galvoje įsišaknyjęs banalumo ir pilkumo dėsnis, palaikomas visuomeninės masės, yra labai galingas. O Simonui Petrui įvyko kitaip. Be jokio nuopelno iš Petro pusės, tasai kairos momentas buvo pratestas, tas gyvenimo pilkumos ir banalumo dėsnis suardytas susitikimo su Jėzumi metu. Jeigu mūsų gyvenimuose dieviškos intervencijos vyksta labai diskretiškai, ir mes jas neatkreipiame reikiamo dėmesio, tai Petro gyvenime, kaip skaitome Evangelijoje, ši intervencija įvyko su didelė jėga. Jo akise ėmė darytis mistiški dalykai. Po neabejotinai nuostabaus Jėzaus mokymo seka visas normas laužanti, tinklų sutraukanti žvejybą. Gyvenimo perpildymas, kuris Petro, kaip ir kitų liudininkų akise, sukelia siaubą. Tokias emocijas sukelia galinga dieviška intervencija į menko žmogaus gyvenimą, sakralumo protrūkis. Bet atsitraukti nuo šios galybės žmogus jau nebegali. Jis sutvarko visą gyvenimą. Tiksliau, įveda gyvenimą į begalinio Dievo jauseną, intuityvų aukštesnės tvarkos suvokimą. Atveria gyvenimo gelmes, perpildo visus troškimus kur kas labiau, nei buvo galima tikėtis iki tol. Kiekvienas žmogus, priėmęs dievišką intervenciją savo gyvenime, jau nebebus toks, koks buvo. Jis paragavo dvasios, tikros laimės, ir nuo šiol jos visada ieškos. Štai kodėl Evangelija sako, išvilkę į krantą valtis, jie viską paliko ir nuėjo paskui jį. Ateityje ši dieviškumo pajauta silpnės, vėl stiprės ir vėl silpnės, bus atkritimų, atgailos ir naujų startų. Visą tai žinome iš Evangelijos pasakojančios apie tolimesnį Petro ir kitų Jėzaus mokinių gyvenimus. Tačiau, kad ir kokie būtų atkritimai, žmogaus transformacija jau yra įvykusi. Kad ir spirale ar per nukrypimus, Petro gyvenimas nuo šiol eis tik dievop. Retas iš mūsų yra patyręs tokią galingą Dievo intervenciją, kokią patyrė Petras ir jo bendrai, gyvai susitikę su Jėzumi. Turbūt to ir nereikia. Dievas žino, kaip jis veda istoriją ir ne kiekvienam iš mūsų yra skirta tapti istorinėmis asmenybėmis, didžiai šventaisiais ar mistikais. Ir vis dėlto, būkime atidesni tam, kas vyksta mūsų gyvenimuose, ypač mūsų vidiniuose gyvenimuose. Kai kurių subtilių išgyvenimų nenurašykime per greitai į nevertingų emocijų sąrašus. Per daug nepasikliaukime bendromis visuomeninėmis nuostatomis. Kiekvienu iš mūsų gyvenime įvyksta originalių properšų, šviesos momentų. Galbūt tai labai konkrečios, man skirtos durys į gilesnę transformaciją, į autentišką gyvenimą, į tikrą laimę.
1: Taip apaštalo Petro ir jo draugų pašaukimo paveikslą iš Evangelijos pagal Luką komentuoja Povilas Aleksandravičius. Čia mažoji studija, kasdieniai Dievo žodžio skaitimai. Mums jau gerai pažįstamas norvegas vyskupas ir vienuolis Erikas Vardenas pabrėžia, kad vienuoliškasis gyvenimo būdas toks svarbus ir brangus jam, susiformavo Romos imperijos žlugimo metu. Ir nors kai kurios vienuolių praktikos šiandien gali kelti šypseną, vienuolynos atsiradęs tikėjimo liudėjimas anuomet patraukė minės alergiškas bet kokioms pretenzijoms į tiesą. Pasak vyskupo Vardeno, mūsiškis žlugusio autoritetų metas taip pat galėtų būti proga parodyti, kad Kristus yra realus, o artimo meilė tai nesaldžios pasakėlės. Klausykimės dabar ištraukos iš anglų kalba išėjusios Eriko Vardeno knygos Žengiant į dvejopą paslaptį.
2: Šiandienio visuomenės gyvenimo faktas yra nacionalinės kampanijos iškelti viešumon ir ištirti praeityje įvykusius vaikų išnaudojimus. Pirmajame dienraščių puslapyje pranešama, kad bus peržiūrėta 10 000 kaltinimų vyrams iš politikos, sveikatos apsaugos, švietimo sričių, anglikonų bažnyčios bei daugelio kitų viešojo gyvenimo sferų. Kaip reikėtų visą tai priimti? Pirmiausia, dera pasakyti, kad tai gerai. Juk iš tiesų svarbu, kad kiekvienas suluošnės nepilnamečio berniuko ir mergaitės pasitikėjimą už tai atsakytų. Mes prisiliečiame prie giliai mūsų visuomenę apėmusios ligos. Ji privalo būti iškelta viešumon, kad ir koks atstumantis būtų šis procesas. Pedofiliniai nusižengimai, ilgai sieti išimtinai su katalikų dvasininkais, dabar matomi kaip plataus masto problema. Vis dėlto geriau vengti net ir mažiausio pasitenkinimo savimi. Susidūrėme su tragiška ir apgailėtina tikrove. O kaip piknaudžiauja pašvestas žmogus, priėmęs Kristaus ambasadorių šventimus, tai ypatingai atgrasu. Dabar bažnyčiai nelieka nieko kita, tik nusižeminti. Šitaip mes kviečiame atsiversti. Antra, pabandykime nuo padarinių nukreipti žvilgsnį prie priežasties. Kas yra ta nelaba liga, graužianti ir luošinanti suaugusiųjų ryšį su vaikais? Kas pasitikėjimo ir atsakomybės santykį paverčia grobuonišką aistrą? Kas taip iškraipo žmogaus protą ir pakiša mintį, kad yra leistina pasitelkus galę patenkinti savo geidulius? Juk gale yra pagrindinis veiksnys tų santykių, kurie sieja suaugusiuosius ir vaikus. Trečia, pasverkime platesnį to poveikį visuomeniai. Savo savaitės skiltyje vienas žurnalistas, pateikęs ilgiausią sąrašą skandalų pastaraisiais metais apnikusių BBC, nacionalinę sveikatos sistemą, bažnyčią ir daugybę parlamentarų, galiausiai pastebi. Nuo paskutinių Romos dienų retai, kada visuomenėje taip trūko autoritetų. Dauguma piliečių pamatė, kaip institucijos, kadaise gynusios šią šalį ir jai atstovavusios, dabar viena po kitos smunka žemyn ir rodos jau neturi jėgų pakilti. Viena iš vienuolystės suklestėjimo merdinčioje imperijoje priežasčių buvo būtent ši. Vienuoliai tapo patikimu autoritetu pasimetusiame amžiuje. Savo pasiaukojimu, gerais darbais ir malda, jie liudijo kitokį pasaulį, kitokį žmogaus kelią ir taip patraukė minias sekėjų. Kartais norisi net nusišypsoti, pagalvojus apie visus ankstyvojo vienuolinio gyvenimo kraštutinumus. Stulpininkus ant savo stulpų, medžiuose įsikūrusius dendritus, su lokiais ir liūtais besibičiuliaujančius atsiskyrėlius. Jei vienuoliams teko imtis tokių kraštutinumų, tai iš dalies dėl to, kad pasaulis, kuriame jie gyveno, nepasitikėjo bet kokiu pretendavimu į tiesą. Kuo geriausi vienuoliai ir vienuolės darė įspūdį vėlyvųjų Romos imperijos laikų žmonėms? Tai tikras asmenybės vientisumas. Gyvenimas kaip nuolatinis liudijimas to, kas kelbė lūpos. Sudužusių iliuzijų amžiuje tokie liudijimai dėjo kaip žaibas. Tai svarbu šiandieniai vienuolių misijai. Nesiūlau įsirengti namelių medžiuose, nesiūlau ir skelbtis dorybės įsikūnijimu. Kreipiu link atsakomybės gyventi tiesų, teisingą, pilnutinį ir šventą gyvenimą. Mūsų amžininkus vienas po kito nuvylė žmonės, kuriais jie tarėsi galį pasikliauti. Ir žmonės tapo ciniški, dažnai gana žiaurus. Tačiau tai nereiškia, kad jie nebesilgi ko nors, kuo galėtų remtis. Mūsų užduotis jiems parodyti, kad yra toks vienas, kurio remtis galima. Parodyti, kad Kristus yra realus, kad jis gydo ir gelbsti, ir kad jo meilė yra mūsų gyvenimo esmė, o ne pasakėlės. Mūsų pasaulis krizėje. Anarchistiški sekuliaristai rungiasi su ideologiniais teokratais, dažnai dėl tos pačios žemės, abipusės fantastiškai ginkluotos, abiems daro poveikį pro plačius vartus visus praleidžianti savanaudiško materializmo evangelija. Neregėta moterų, vyrų ir vaikų daugybė gyvena beribėse kančiose, varginami karų, ligų ir nepriteklių. Kaip mums būti tokio nusivylimo, nuosmukio ir baimės laikais? Šventasis Benediktas akina mus būti kariais. Mūsų laukia neatidėliotinas mūšis. Mūšis už gerumą ir tiesą, mūšis prieš smurtą, fanatizmą ir neapykantą, valios ir aistros perversiją. Tad ryštingai dėkime tikėjimo šarvus, prisimindami, kad malda šiais laikais – galingas ginklas.

Girdėjote vyskupo Eriko Vardino meditaciją pavadintą Paskutinės Romos dienos. Tekstą išvertė Irena Jomantinė, perskaitė Violeta Osteikienė. Kasdienius Dievo žodžio skaitymus baigiame. Sudie malonūs klausytojai, viso labo jums ir iki rytojaus.

0: LRT radijas.
1: 6:02 žinias skaito Odeta Vasiliauskaitė. Prezidentas su premjeru, ministrais bei nukentėjusių rajonų merais aptars priemonės audrų sukeltoms problemoms spręsti. Po rugpjūčio pabaigoje šalį nusiaubusios stichijos elektros dar neturi apie 8000 vartotojų. Gyventojai, kuriems energijos tiekimas buvo atkurtas vėliau nei po 3 parų, gali kreiptis į ESO dėl nuostolių atlyginimo. Rugpjūčio 22 dieną Lietuvą niokojusi audra pareikalavo žmogaus gyvybės, dar 4 buvo sužeisti, daugelį šalies vietų virto medžiai, be elektros buvo likę 350 000 vartotojų. Dėl audros padarinių ir ūkininkų patirtų nuostolių paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija. Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija paragino savo nares užtikrinti civilinių orlaivių saugumą Ukrainą oficialiai pranešus, kad Rusijos oro erdvė karo metu nėra saugi. Organizacija taip pat pabrėžia, kad yra rizika būti taikiniu, taip pat didėja galimybė pakliūti į kryžminę ugnį. Ukrainos prezidentas tvirtina, kad keletas tarptautinių oro linijų jau pradėjo atšaukinėti skrydžius į Rusijos oro uostus. Kaip savo vakarinėme kreipimėsi teigė Volodymyras Zelenskis, tai teisingas ir logiškas atsakas į realią padėtį, kurią Putinas atsisako baigti. Prezidentas perspėja, kad dangus virš Rusijos tampa itin pavojingas dėl Kyjivo dronų. Ukrainos lyderis taip pat tvirtina, kad šalies vyriausybė darys viską siekiant atremti naują Rusijos taktiką – dieninėmis atakomis varginti civilių gyvenimą. Kaip savo naujausiame pranešime teigė Volodymyras Zelenskis, bus dirbama ties naujomis atsako priemonėmis Maskvai. Žinoma, dabar niekam nėra lengva, tačiau žingsniai, kurių galima imtis, yra visiškai aiškus. Kiekvieną savaitę stebėsime esamus Ukrainos verslo poreikius, palaikysime ryšį ir atliepsime miestų ir bendruomenių logistikos ir tiekimo poreikius, bei spręsime visus klausimus. Taip pat mūsų vyriausybė dirbs ties atsako priemonėmis, kurių dabar reikia norint atremti Rusijos taktiką, bandymus varginti civilių gyvenimą Ukrainoje. Rusijos smūgiams paralyžiuojant Ukrainos miestus, prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė, kad šalis pertvarkys oro pavojaus perspėjimo sistemą ir įdiegs 2 lygių pavojaus signalus, kurie bus skelbiami atsižvelgiant į grėsmės pobūdį. Reaktyviniai dronai nuo praėjusios savaitės atakuoja Kyjivą ir aplinkinius rajonus, dėl to kasdien skelbiama po 14 oro pavojaus signalų. Šios smūgių bangos taip pat trikdo eismą sostinėje, nes kol pavojaus signalų signalai nėra atšaukti, metro traukiniai nekerta Dniepro upės dalijančios miestą į 2 dalis. Kuveitas skelbia, paryčiais perėmęs Irano raketų ir dronų ataką. Apie padarytą žalą kol kas neskelbiama. Tuo metu Saudo Arabija pasmerkė Irano išpolį prieš supertanklaivį, kai žuvo 2 filipiniečių jūreiviai. Karalystės nacionalinė laivybos bendrovė patvirtino, kad laivas Sidr pateko į saugumo incidentą plaukiant Hormūzo sąsiauriu. Į laivą pataikė svedinys. Tuo pačiu metu taip pat atakuotas ir Pietų Korėjai priklausantis supertanklaivis. Jungtinių valstijų kariuomenė šiomis dienomis surengė virtinę oro antskrydžių prieš Iraną, o jo pajėgos taikėsi į amerikiečių bazes Persų įlankos valstybėse. Tai buvo didžiausias susišaudimas nuo Liepos. Vyriausių rinkimų komisija spręs, ar buvęs premjeras socialdemokratas Gintautas Paluckas nepadarė šiurkštaus rinkimų kodekso pažeidimo, kai prieš 2 metus, pildydamas Seimo nario anketą, nepateikė duomenų apie nebaigtą atlikti teistumą. Išnagrinėjus skundą siūloma pripažinti, kad Paluckas kodekso nepažeidė, tačiau dėl tokio siūlymo turės balsuoti komisija. VRK tyrimą pradėjo gegužę po Seimo konservatorių ir liberalo Eugenijaus Gentvilo kreipimosi. Jame teigiama, kad Paluckas 2024 rugpjūtį kandidato į Seimo narius anketoje klausimą, ar turi nebaigtą atlikti bausmę, atsakė neigiamai. Anketoje Paluckas nurodė, jog jo teistumas už tyčinį apysunkį nusikaltimą išnyko 2013 metais, bet faktiniai duomenys rodo, jog politikas turtinę žalą atlygino tik 2025-aisiais, jau eidamas Seimo nario pareigas. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 12-14 šilumos, kiek šilčiau pajūryje, čia apie 17 laipsnių. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai, temperatūra 18-23 laipsniai. Dabar 6:07.
0: Gimtoji žemė.
2: Sveiki visi, šį rytą įsijungė LRT radiją. Ketvirtadienis, rugsėjo 3-oji. Prie mikrofono aš, Kristina Tolikienė. Netrukus girdėsite. Ūkininkus vis dar laukiančius kompensacijų už pernykštės stichijos nuostolius ramina žemės ūkio viceministras Kestas Budys.
3: Už praeitus metus surinkta suadministruota ir atiduota vyriausybės nutarimu ir kiek žinau greitai bus priimtas sprendimas ir artimiausių metų finansų ministerija išmokės. Tas praėjusių metų klausimas kaip ir praktiškai jau finišo tiesioji.
2: Lietuvos ūkio transformacija.
4: Visi turbūt tai pradėjo nuo tų dviejų karvučių ir užtekdavo ir vaikai mokyklos jai ir poreikiam patenkinti užteka. Paskui jau reikėjo 20 karvučių, paskui jau reikėjo ir 50, o dabar tai, ko beklausi, reikia šimtais.
2: Lietuva nestokoja gausaus lietaus, o Kazakstane iš debesų stengiamasi jį išgauti.
5: Siekiantis spręsti ūkininkų problemas, nuspręsta naudoti dirbtinį lietų. Taip galime padidinti drėgmę, nors ir nežymiai.
2: Dabar LRT radio eteryje.
0: Gimtoji žemė.
2: Lietuvoje vyresnių ūkininkų yra kone du kartus daugiau nei jaunesnių, iki 40 metų. 2016-aisiais ūkininkavo apie 20 tūkstančių, o šiais 2026-aisiais metais Žemės ūkio duomenų centro duomenimis jų yra truputį daugiau nei 14 tūkstančių. Jaunųjų ūkininkų skaičius sumažėjo, tačiau jų dalis tarp visų ūkininkų padidėjo 1% punktu, nes mažėja bendras ūkių skaičius. Ūkininkų perkopusių 65 metų ribą per dešimtmetį sumažėjo 10%. Pusė jaunųjų ūkininkų ūkių yra augalininkystės. Gyvulininkystę pasirinko tik 7%, tačiau net 41% lietoja mišrius ūkius. Su Žemės ūkio viceministru Kestu Spudžiu buvome sutarę aptarti šias tendencijas. Tačiau vietros ir liūčių nuostolius skaičiuojantiems ūkininkams nerima kelia tai, kad jie iki šiol nėra sulaukę kompensacijų už praėjusiais metais patirtą žalą. Tad pokalbį su Kestu Spudžiu pradėjau būtent šiuo klausimu.
6: Na, prasiautė audra, stiprus lietus, vėl yra skaičiuojama.

0: Nuostoliai, kuriuos patyrė ūkininkai visoje Lietuvoje. Bet dar yra sąskaitos, taip sakykime, ir už praėjusius metus. Kokios žinios, kada ūkininkai gali tikėtis kompensacijų už praėjusiais metais patirtą žalą?
1: Kiek žinau, dabar visa ta informacija už praėjusius metus surinkta, suadministruota ir atiduota vyriausybės nutarimui ir kiek žinau, greitai bus priimtas sprendimas ir artimiausių metų finansų ministerija išmokės. Tas praėjusių metų klausimas kaip ir praktiškai jau finišo tiesioji. Na, o šių metų visos žalos, taip pat iki rugsėjo 11 reikia sulaukti konkrečių skaičių, konkrečių nuostolių, planuojam atiduoti Europos komisijai, kad na, pasižiūrėti klausimą atsakingai iš esmės.
0: Kitą savaitę bus sprendžiama. Taip, o šiemet dar bus skaičiuojami nuostoliai. Rajonai, kurie praėjusiais metais daugiausiai nukentėjo.
1: Ten, vadinkim, tas link pajūrio regionas labiau yra nukentėjęs ir pernai turėjo dar papildomų tokių problemų, tarkim, kad ir tas pats rapsas buvo nepasėtas, ne, jie ten vėl šiemet susitelkė į vasarinės kultūras, matom, kad ir šiemet ta teritorija dėl to irgi nukentėjo dėl stichijų ir, nu, kaip sakant, vėl praktiškai antrą kartą tas pats regionas kenčia, tai čia jau turbūt klimato kaitos klausimai ir, žinot, čia turbūt ir tas, kai sako, kai jau nesiseka, tai nesiseka, bet jo, nu, kas iš mūsų pusės tikrai matom ir stengiamės pasižiūrėti, net ir tas sprendimas kreiptis į Europos komisiją, tai yra neatsitiktinis, matom, kad tai būtų reikšmingesnė parama, galbūt galima tikėtis didesnio kompensavimo, o ne tiesiog iš tų savo kuklių resursų bandyti, na, tikrai didelius stichijos mastus uždengti. Norėčiau palinkėti kitų metų be tų stichijų, kad jau pagaliau leistų nuimti
0: gerą derlių,
1: tokį nusipelnį užauginti ir turėti ruoduose.
0: Tas gazdinimas, kad ateityje nebus dirbančių žemės ūkyje ir dar vat, kai ir tos stichinės nelaimės galbūt siaučia, tam esame mes toj pavojaus zonoje, kad neliks tų jaunųjų ūkininkų.
1: Jaunieji ūkininkai, tai gal daugiau yra, vadinkim, taip statusas, ne, ūkio, kai įsisteigė ūkis iki tam tikro amžiaus ir pradeda ūkininkauti, arba jis tiesiog perima ūkį ir ūkininkavo, bet jaunų žmonių dirbančių ūkiuose, tai tikrai yra daugiau. Na ir ypatingai kalbam apie tos šeimos ūkius, statistikoje matosi, na, kad ūkininkavo, tarkim, garbaus amžiaus ūkininkas, ne, ūkis registruotas ir valda registruota jo vardu, bet suprantam, kad visi jo šeimos nariai dažniausiai dirba tam pačiam ūkyje ir tas vaikų ir anūkų skaičius, jeigu jis atsispindėtų statistikoje, na, tai tikrai matytume kur kas gražesnį vaizdą, negu piešia tą statistiką. Tai manom, kad čia yra tas potencialas, kuris tikrai ateityje, na, turėtų pagerinti situaciją.
0: Nes jūs turbūt kalbate iš savo patirties, iš savo šeimos pavyzdžio. Jūs taip pat dirbote tėvo ūkyje ir kaip dar prieš pokalbį minėjote, ko gero perėmėjai bus, tai jūsų tėčio anūkai, galbūt jūsų vaikai. Ūkio perėmimas, tų kartų kaita.
1: Čia turbūt kiekvienam ūkyje labai individualiai, ne, priklauso nuo to, kuris turbūt iš vaikų pasirinks tą kelią, jeigu pasirinks. Turbūt tas ūkis, ypatingai kalbant apie tuos pirmuosius ūkius, kurie steigėsi, tarkim, kaip ir mano tėvų ūkis, jis buvo vienas iš pirmųjų rajone ūkių, 20 ūkių steigėsi, jis buvo vienas iš tų 20. Faktas, kad tą ūkį kūrė ne tik tėvai, kūrė ir vaikai, tai ir nesame mes kažkokie labai išskirtiniai, tokių ūkių yra tikrai, nuolat yra plėtra, nuolat jis auginamas, jis konkuruoja ir tarpusavį, ir gamtos sąlygos, kaip sakė, dar kitą kartą gal įtakoja, ar tu tikrai nori tą tęsti, bet jau tie ūkiai, kurie tęsia, tikrai turi tą pačią situaciją, kad kartu su vaikais užaugintas ūkis, na, pagal amžių jau ir reikėtų žiūrėti, kas tas kitas, padinkim, lyderis, ane, ūkija, kuris perims tą kryptį ir tęsti šeimos tradicijas. Tai,
0: šeimos ūkininkavimo tradicijas.
1: Dažnai tai būna vaikai, pagal mūsų, pavyzdžiui, situaciją žiūrint, ir tikrai mes ne vieni tokie, kad jau turbūt anūkai tas tikrasis lyderis, kuris turėtų perimti ūkį.
0: Taip. Sakėte, svarbu, kad būtų norinčių perimti. Kas turėtų galbūt keistis arba ko reikėtų, kad tas ūkininkavimas būtų patrauklus tai ateinančiai kartai?
1: Tai žinot, čia tai pradėjom tą temą taip nuo gerų sąlygų, turbūt jei geras oras būtų geras derlius, ten turbūt ir tų norinčių daug būtų, nes turbūt kiekvienas suprantam, kad, na, tikrai kartais visi ekonominiai ir ūkiniai ir techniniai sprendimai būna geri, bet vat, oras pakiša koja ir čia tokia specifinė ta ūkio šaka, tai tikrai reikia turėti ir geležinius nervus, kai sakant, ir tą nuolat optimizmą, kad kiti metai bus geresni, bet faktas, reikia ir paramos ūkiam ūkiams steigtis, galų galę modernizuotis. Žiūrint į priekį, tai tikrai reikia galvoti apie tą ir dirbti ir daryti, kad būtų tų tradicijų, tų žinių toliau testinumas ir rinktųsi jauni, galbūt jau turintys net ir daug patirties palyginus. Mes žiūrim kitą kartą jaunas tas anūkas, ten gal jam 20 metų ar dar net ir tiek nėra, bet jis jau viską puikiai moka.
0: O tie, kurie neturi to šeimos ūkininkavimo tradicijų, bet norėtų būti ūkininkais, rinktųsi tokią gyvenime veiklą, yra dar tokių galimybių?
1: Tai žinot, neuždrausta ūkininkauti.
0: Bet o galimybės?
1: Kaip sakant, čia kartais yra ir labai gerų pavyzdžių ateina iš miesto žmonių į kaimą, kai jie pažiūri į situaciją kitaip.
0: Kiekvieną savaitę po tokį pavyzdį randam.
1: Taip, ir jis pamatęs tą situaciją kitaip, pamato gal ko sakykim, tam tradiciniam ūkyje iki tol nepastebėjo niekas ir padaro tikrai ne vieną sėkmės istoriją, tai per jaunų ūkininkų įsikūrimo programas, tai yra ir anksčiau tokių buvę ir tikim, kad ir toliau bus tokių pavyzdžių, tai taip yra tokia galimybė žiūrint iš tos perspektyvos pusės. Bet jeigu kalbam apie tą ūkių perėmimą, tarkim, kurį va čia dabar aš ir paminėjau, tai vis tiek yra tikslas tiesiog tuos ūkius išsaugoti ir jų tą kompetenciją žinias neprarasti ir kad jie tiesiog netaptų kitų didelių labai stambių ūkių sudėties dalimi ateityje, tai kad juos išsaugoti.
0: Kalbėjausi su Žemės ūkio viceministru Kęstu Spūdžiu. Netrukus pokalbis su ūkininkais Jonu ir Egidijumi Baubliais, tėvų ir sūnumi, jų ūkininkavimo istorija atliepia kartu kaitos tema, kurią ką tik ir aptarėme.
2: Gimtoji žemė.
0: Jonas ir Egidijus Baubliai ūkininkauja Šilalės rajone, Sauslaukio kaime. Prieš 20 metų jie ėmėsi ekologinio ūkininkavimo, augina mėsinius galvijus. Pokalbį pradedame su Jonu apie tai, kokia buvo ūkininkavimo pradžia.
3: Aš tai jau pradėjau seniai 90 metų. Gavom tos 3 hektarus ir pradėjom kažkaip nuo nulio, galim sakyti. Paveldėjimų neturėjom, turtų nebuvo. Pradžia tai turbūt psiženijus duodavo porą karvučių ir toliau gyvenkite.
0: Dabar būna tokių palyginimų, anksčiau užteko keletos tų karvučių pieno pristatydavai, kaip ir atlyginimą gaudavai, o dabar kiek tų karvių reikia, kad išgyventų?
3: Visi turbūt tai pradėjo nuo tų 2 karvučių ir užtekdavo, ir vaikai mokyklos jai, ir poreikiam patenkinti užteka. Paskui jau reikėjo 20 karvučių, paskui jau reikėjo ir 50, o dabar tai, ko beklausi, reikia šimtais.
0: Kiek vaikų užauginot? Vienas pasirinko ūkininkavimą?
3: Pasirinko vienas, o šiaip 3 sūnai.
0: Koks dabar ūkis yra?
3: Dabar liko vien mėsiniai galvijai. Pieno ūkį kažkaip atsisakėm.
0: Na, jūs pasirinkot ūkininkauti. Tikėkime, perimsite ūkį. Tai prieš tuos 5 metus, kada rinkotės jau atsisakyti pieninių karvučių, čia buvo kaip jūsų, kaip jauno žmogaus sprendimo, kuris nori ūkininkauti?
4: Pasilikom su mėsniais. Paprasčiau gal turbūt, bet darbo ir ten yra.
0: Kokius auginate mėsinius? Kiek dabar auginate?
4: Limuzinai ir aubrakai. Bendras skaičius 400.
0: Kiek tos žemės reikia įdirbti, apdirbti, kad tos pašarus paruošti, užauginti, kad tokią bandą išmaitinti, išauginti?
4: Virš 400 hektarų.
0: Kiek dabar ūkėje dirba žmonių?
4: Ūkis gal ir didelis, bet žmonių skaičius tai nėra didelis. Keli žmonės stambina šį techniką, tam gelbėja.
0: Pagrindinė čia turbūt investicija ūkio į techniką?
4: Taip, tam padeda Europos Sąjungas, paramas. Technika tai stambi, greblys 12 metrų, vartuvas taip pat 12 metrų, traktoriai galingi, užtenka keletą žmonių. Turim tiek, kiek reikia.
0: Kiek dar baigė laukuose rugsėjį?
4: Prasidės kukurūzai.
3: Ūkininkavim jau ekologiškai seniai, nu kažkaip tai gamta čia, reljefas pats toksai jau surėdyti gamtos, kad čia miškiukai, čia intensyvi žemdirbystė nelabai įmanom. Žemės nederlingos, pievos, galvijai, grūdai nelabai.
0: O buvo sunku atitikti to ekologinių ūkio reikalavimus?
3: Kartą metus, visą metą yra sertifikuojama, o tikrinti gali patikrinti bet kada, atvažiuoti įvertinti ten mūsų darbo veiklą gali bet kada turi būti.

0: būti visada pasiruošęs.
1: Ar labiau vertinami yra ekologiškai užauginti galvijai Lietuvoje?
2: Vertina, bet gal turbūt dar taip nelabai stipriai.
1: Supirkėjai čia atvyksta supirkti galvijai?

0: bandot ieškoti, pavyzdžiui, kaip ten kooperuotis, kad parduoti didesnę galbūt bandą?
1: Ne, nebandėm to.
2: Užauginam patys visą furgoną. Sugebam patys užauginti tokį kiekį, kad būtumėm patrauklus pirkėjui, kad domėtus mums. Visus metus apie 100 gyvulių parduodam, tai esam pardavim gyvų svorių po 4,5 už kilogramą gyvų jau tokio. Ir dabar esam po 3,5 pardavim, dabar turbūt ir už 3 tik tais tą parduotumėm, nes pirkėjai kažkaip spaudžia su kainom ir naudojas tą padėtim, kaip numažinti kainą. Kur buvo 4,5 ir kur dabar 3 eurai už kilogramą. Tai jeigu 700 svertų, 1000 nuo vieną gyvulį prarandi.
1: Už
2: 100 gyvulių išėjai. Tai
0: pagrinde tik tai dėl technikos įsigijimo ar dar kokiuose projektuose dalyvaujate, ar planų kokių turite?
1: Pagrinde tai dėl technikos. Rašant projektą, kai reikia gyventi, yra kiti dalykai, jeigu neina parduoti.
2: Tenka kartais pasispausti diržus, pasiveršti, bet išgyvenam, sudariam gal su galu.
0: Jūsų ūkio, va, tą mastelį, kiek jūs pastambėjot? Nuo 3 hektarų, 2 karvučių iki 400 hektarų, 400 galvijų bandos ir technikos dar, visas angaras.
2: Ką dirbdavom anksčiau su smulkia technika, dabar vis kas kart vis stambiai, didėja technika, žmonių poreikis man to susitaupo, mažiau bereik žmonių, o kaime, kaip žinia, tų žmonių nėra. Ir išgyvenimas čia yra tik stambinimus technikas, konsolidavimas laukų.
1: Dėl stambėjimo tai nebūtina svarbu tą patį sustvarkyti protingai ir kad būtų ekonomiškai naudinga.
0: O žemė sava, nuomojama, planuojate išpirkti dabar tos visokius įsiterpusius klipus galima įsigyti?
1: Didžioji dalis nuo savos yra ir nuomojamas.
0: O jeigu norėtumėt pirkti, būtų dar galimybė čia aplinkui?
2: Pasiūla ir paklausa yra kaip ir sustojusi. Nei perkančių, nei parduodančių dabar. Pabiškiko nupirksim, dabar ruošiamės nupirkti, bet stagnacija jaučiasi.
0: Gražų dalyką pamačiau, tokį retrobusą. Dabar dar čia prie ko stovim, prie?
2: Tarybinių laikų technika.
0: Čia toks vikšrinis traktorius, ar ne? Yra tekę dirbti su juo?
2: Teka, pirmas traktorius buvo mano. Teka dirbti man su juo į ūkį atėjus, pirmas mano traktorius.
0: Tai pasidairot ne tik tai pačią tą dabar galingiausią, jo naujausią techniką, ar ne, bet ir tokie kaip kolekcionieriai esat. Abu pripažįstat, kad turite tą aistrą.
2: Tai čia turbūt ir yra išsaugojimui. Į metalą išvežti kaip ir gaila, o patvarkius, nudažius, pastačius kaip ir prisiminimas. Kelių karietų ant senų ir kažkokių likusių yra. Nepamenkina.
0: Bet matau tokia prižiūrėta, kaip sakoma, nublizginta, nesvarbu, kad sena. Prideda rankos, kad...
2: Pridedam daug žiemą. Rankų. Čia laisvo nuo ūkio metu jau, kai darbai apsidirbti, tada galime ir tą pakrapštyti traktoriukai seną.
0: Bet tą pensiją yra daug vyresnio amžiaus ūkininkaujančių ir sakėt, nedaug liko, eisiu.
2: Nelauksim, kol išneš, pats išeisam.
3: Ūkio technikos kieme apie ūkininkavimą Lietuvoje ūkių ir kartų kaita kalbėjausi su Jonu ir Egidijumi Baubliais, tėvu ir sūnumi, ūkininkaujančiais Šilalės rajone.
4: Gimtoji žemė.
3: Alinantis karščiai mokslininkus skatina ieškoti būdų, kaip pagelbėti žmonėms ir nualintai žemėj. Kazakstane pradėtas naujas mokslinis tyrimas, pavadintas debesų sėja. Šį pasakojimą parengė Arneta Spaičė.
5: Nedidelis lėktuvėlis kyla iš aerodromo pietų Kazakstane. Jo pilotai turi užduoti ne tik apžvelgti nuo sausros geltonuojančius laukus, bet ir įgyvendinti misiją – atnešti lietų išdegusį žemį. Turkestano regione pernai metais 8 mėnesius nelijo.
6: Šiuo metu Turkestano regione atvyro alinantys karščiai. Siekiantys spręsti ūkininkų problemas, nuspręsta naudoti dirbtinį lietų. Taip galime padidinti drėgmę, nors ir nežymiai.
5: Siekiant kovoti su šalį alinančiomis sausromis ir vandens trūkumu, Kazachstane imtasi vadinamosios debesų sėjos, orų modifikavimo metodo, kuris iki šiol Centrinėje Azijoje nebuvo.

0: Байкомас.
1: Наш регион очень сухой регион.
2: Mūsu regione itin didelė sausra. Iš pirmo žvilgsnio akivaizdu, nėra lietaus, viskas geltona, kur lyja viskas žalia. Yra tokia kazachų patarlė, lietus žemė paverčia žalia, pagėrimai klesti šaliai. Lietus būtinybė, kituose Kaukazo regionuose ir užkaukazėje lyja pakankamai, kraštovaizdis ten nuostabus. Norėčiau, kad ir mes galėtume gerėtis tokiais vaizdais.
0: Ant lėktuvo sparnų pritvirtintose kapsulėse yra medžiaga, kuri paskleista debesyse prilimpa prie vandens lašelių. Jie tampa sunkesni ir gali iškristi lietumi. Kazachstano valdžia tikisi, kad debesų sėja padės sumažinti sausros ir vandens stygiaus padarinius Turkestano apylinkėse, pagrindinėme šalies medvilnės auginimo regione.
3: Nekuriame naujo debesies, iš tuščios atmosferos negaminame lietaus, ne, tik pageriname debesį. Ir beje, ne visi debesys tam tinka, dirbame su konkretaus tipo debesimis, pirmiausia reikia rasti tinkamą.
0: Debesų sėjai dažniausiai naudojamos druskos detalės, natrio chloridas ir kalio chloridas. Debesų sėjai taikomi skirtingi metodai. Galima deginti specialias raketas, kurios paskleidžia druskos dalelių debesį, arba tiksliau purkšti druskos tirpalą tiesiai į debesis.
2: Šiuo metu skrendame lėktuvu King Air C-90, skirtu šiai misijai. Šiame orlaivyje yra signalinė dėžė, kuri taisytos specialios kasetės. Tai neįprasta detalė, jos nerasime jokiame kitame King Air lėktuve. Šis orlaivis pagamintas Jungtinėse valstijose ir pritaikytas pagal Nacionalinio meteorologijos centro poreikius, kad būtų galima pagerinti lietaus poveikį.
0: Kazachstano meteorologijos tarnyba teigia, kad projekto poveikis yra vietinis ir trumpalaikis, ir kad jis nedaro įtakos klimato procesams bei nekeičia oro masių judėjimo. Tačiau debesūsėje jos poveikis kol kas nėra tiksliai ištirtas. Jo rezultatus sunku tiksliai įvertinti, o plataus masto taikymas yra brangus. Kol kas įgyvendinamas projektas apima teritorijas, kuriuose yra per 9000 kvadratinių kilometrų dirbamos žemės. Skaičiuojama, kad dėl gausesnio derliaus ekonominė nauda galėtų siekti apie 75 milijonus dolerių per metus.
4: Pasakojimas parengtas pagal AFP agentūros pranešimą. Ačiū klausiusiems šios laidos. Malonu bus, jei į rytoj įsijungsite LRT radiją, pasikalbėsime su mokslininke apie tai, kas ją atviliojo gyventi į kaimą ir kodėl ji ėmė rengti pasivaikščiojimus su ožkomis. Gero jums ryto!
5: Kūryba reikia laisvės, verslui plano, plės galimybės, augink pajamų šaltinius, atrask naujas rinkas. Konsultacijos kūrybiniams verslams, nuo idėjos iki eksporto. Daugiau informacijos inovacijoagentūra.lt / kūrybinės industrijos.
6: Rugsėjo 5 dieną Kaune iki ėjimo varžybos. Nemokama registracija ėjimovaržybos.lt.
7: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelgi pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
8: Svarbaus pokalbio svečias Gabrielius Landsbergis. Jis sako, kad saugumo situacija dega, o valdžia per mažai bendrauja su visuomenė. Buvęs užsienio reikalų ministras tai įvardė kaip silpniausia šalies gynybos grandį. Visas pokalbis su Landsbergiu svarbiame pokalbėje ketvirtadienį po 14 valandos žinių per LRT radiją.
9: Visi turime minčių, kokie yra lietuviai, ypač šiomis rugsėjo dienomis intensyviose gatvėse. Tačiau kas iš tiesų mus padarė mumis? Gal turtai, o gal dideli vargai?
10: Taip pat, kaip esame užsiprogramavę laimę ir liūdesį, kurių net loterijos nepramuša. Ir sudėtingas, bet įmanomas kelias nuo vasaros poilsio iki rudens darbų. Ekonomika paprastai laidoje PIN kodas rytoj 16.30 per LRT radiją.
11: Ką svarbu žinoti apie tai, kas vyksta šiandien? Naujausia informacija ir komentarai kasdien nuo ankstyvo ryto garsuose, popietėmis Lietuvos dienoje, o po darbų laidoje 60 minučių per LRT radiją.

0: Žinios trumpai.
1: Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija ragina savo nares užtikrinti civilinių orlaivių saugumą Ukrainai oficialiai pranešus, kad Rusijos oro erdvė karo metu nėra saugi. Organizacija taip pat pabrėžia, kad yra rizika būti taikiniu, taip pat didėja galimybė pakliūti į kryžminę ugnį. Ukrainos prezidentas perspėjo, kad dangus virš Rusijos tampa itin pavojingas dėl Kyivo dronų. Zelenskis tai pavadino teisingu atsaku į Rusijos norą pratęsti karą vykdant terorą prieš civilius. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius teigia, kad Vašingtonas ir Kyivas šiuo metu derasi dėl licencijų leisti Ukrainai gaminti Patriot oro gynybos sistemas. Interviu amerikiečių žiniasklaidai Markas Rubijas pabrėžė, kad tai neįspręs netidėlioti Ukrainos poreikių. Pasak jo, net ir gavus licenciją, tokios sudėtingos ginkluotės gamybos pradžia ir atitinkamų gamyklų statyba gali užtrukti kelerius metus. Prezidentas su premjeru, ministrais bei nukentėjusių rajonų merais aptars priemonės audrų sukeltoms problemoms spręsti. Po rugpjūčio pabaigoje šalį nusiaubusios stichijos elektros dar neturi apie 8000 vartotojų. Gyventojai, kuriems energijos tiekimas buvo atkurtas, vėliau nei po 3 parų, gali kreiptis į ESO dėl nuostolių atlyginimo. Vyriausių rinkimų komisija spręs, ar buvęs premjeras socialdemokratas Gintautas Paluckas nepadarė šiurkštaus rinkimų kodekso pažeidimo, kai prieš 2 metus pildydamas Seimo nario anketą nepateikė duomenų apie nebaigtą atlikti teistumą. Išnagrinėjus skundą siūloma pripažinti, kad Paluckas kodekso nepažeidė, tačiau dėl tokio siūlymo turės balsuoti komisija. Teismas ketina atverti su finansinių technologijų įmonė Foxpay susijusią baudžiamąją bylą, kurioje 4 asmenys, tarp jų Vilhelmas Germanas ir Mindaugas Navickas, kaltinami sukčiavimu pasisavinant kriptovaliutos kasimo įrangos už daugiau nei 23 milijonus eurų. 2024-aisiais prokuratūra pranešė, kad tyriami su Foxpay susiję nusikaltimai apima turto pasisavinimo, vagystės, sukčiavimą stambiu mastu, papirkimą. Vilniuje atidaromas pirmasis Baltijos šalyse inovatyvus lastelių terapijos ir personalizuotos medicinos centras, į kurio infrastruktūrą Northway įmonių grupė investavo 61 milijoną eurų. Kaip skelbia bendrovė, šiame centre bus kuriamos ir gaminamos naujos kartos lastelių terapijos, personalizuotos terapinės vakcinos, regeneracinės medicinos produktai. 6:32.
2: Ryto garsai.
3: Labas rytas. Rugsėjo 3-oji, ketvirtadienis, į mokslus ir darbus. Jūs tradiciškai lydė LRT radijas ir laida Ryto garsai. Šį rytą su jumis būsiu aš, Liuda Kudinova. Netrukus artimiausių dienų orus aptarsiu su sinoptike, vėliau girdėsite pasakojimą apie tai, kad į Lietuvą dirbti atvykę imigrantai skundžiasi vis dažniau susiduriantis su rasizmu bei fizinė agresija. Taip pat šį pusvalandį jūsų laukia sporto naujienos, o kitą valandą pasidomėsime, kodėl nuo rugpjūčio 22 dienos audros praėjus jau daugiau nei 10 dienų, keli tūkstančiai ESO klientų vis dar neturi elektros ir kokių problemų tai sukelia, pavyzdžiui, ligoniams, ypač vartojantiems šaltai turimus laikyti vaistus. Pokalbis apie tai 7:15. Gyventojai jau gali teikti prašymus kompensuoti būsto šildymo ir karšto vandens išlaidas. Prognozuojama, kad ir šiemet kompensacijų gavėjų skaičius augs, apie tai kalbėsime po 7:30. Kitos valandos pabaigoje ir tradiciniai įdomūs faktai, jūsų lauks konkursas ir prizai, o mūdu su Justu Buividu nuo 7:50 lauksime jūsų skambučių į studiją. Vilniuje duris atveria pirmasis Baltijos šalyse inovatyvus lastelių terapijos ir personalizuotos medicinos centras. Apie tai, kaip Lietuvoje kuriama ateities medicina, po 8:00 žinių kalbėsiu su tokio centro sumanytoju ir kurėju, profesoriumi Vladu Algirdu Bumeliu. Tiek visko ir dar daugiau jūsų laukia šiandien ryto garsuose, jie truks iki pat 9:00, tad likite su mumis. O dabar sveikinuosi su sinoptike Simona Dalinkevičiūtė šį rytą su mumis. Labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Taigi, kokių orų šiandien galime laukti šalyje, ar daug lis?
4: Na, lietinga tikrai diena, tas lietus bus trumpalaikis, su pertraukomis, daugiau to lietaus sulauksime būtent vakariniuose rajonuose, keliaujant toliau į rytus, to lietaus ir kiekiai turėtų būti mažesni ir pertraukos didesnės tarp to lietaus, nu, pačiame pietrytiniame šalies pakraštyje yra tikėtina, kad lietaus debesis net ir nespės šiandien dieną mūsų pasiekti. Diena bus pakankamai debesuota, pragiedrulių daugiau turėtų tikėtis būti būtent pietryčių Lietuvos gyventojai, kitur dėja tas debesuotumas tikrai bus gana nemažas. Taip pat reiktų paminėti, kad ir vėjas bus stiprus.

0: rokas, pietvakarių krypties, na ir pajūryje gali gūsiai siekti 15 metrų per sekundę. Tiesa, nepaminėjau, kad su aktyvesniais debesimis gali sugriaudyti ir viena kita perkūnija popietės valandomis. Na, o dieną oras šils iki 18-23 laipsnių šilumos.
1: Koks penktadienis, tai yra rytojus, mūsų laukia?
0: Penktadienis taip pat laukia lietingas, kadangi penktadienio naktį mūsų vakarinį šalies pakraštį turėtų pasiekti dar vienas atmosferos frontas, tad vėlgi dangus didesniai tikrai šalies daly bus apniukęs, na ir daug kur vėlgi praslinks trumpi lietus, vietomis smarkus, gali ir sugriaudėti dar ir viena kita perkūnija, vėjas laikysis stiprus, pietvakarių vakarų krypties, na ir prie jūros gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Ir temperatūra naktį kris iki 11-16 laipsnių šilumos. Kalbant apie dieną, situacija mažai keičiasi, lietaus debesis vėlgi lanko didžiąją šalies dalį, intensyvesnio to lietaus vėlgi sulaukime vakariniuose rajonuose, tikėtina, kad irgi kai kur gali palyti ir smarkiai, taip pat kai kur ir sugriaudyti vieną kitą perkūniją. Vėjas ir toliau laikosi stiprus, pietvakarių, pietų jau krypties daugiau dienos metu penktadienį ir vėlgi arčiau jūros tikėtini gūsiai 15-16 metrų per sekundę stiprumo. Ir diena bus temperatūriniu atžvilgiu panaši kaip ir šiandien diena, na ir temperatūra aukščiausia turėtų pasiskirstyti tarp 17-22 laipsnių šilumos.
1: Na ir artėja pirmasis šio rudens savaitgalis, ar labai rudeniškas jis bus?
0: Lietaus atžvilgiu taip, rudeniškas, nors sekmanį jau dienos metu po truputį turėtų tą situaciją gerėti, tai kalbant apie šeštanį, lietaus neišvengsime, jau daugiau bus toks ištisinio pobūdžio lietus šeštanio naktį, vietomis ir smarkus, nu, o dieną vėl turėtų protarpiais palyti vėlgi daugelėje vietovių. Pūsti prokas pietvakarių vakarų vėjas, na ir šeštanį, ypač dienos metu daug kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę yra numatomi. Temperatūra nakties metu tarp 11-16 laipsnių šilumos, diena jau šyla tik tai iki 16-21 laipsnių šilumos. Sekmanis, nors ir lieka lietingas, diena tas lietus daugiau bus nedidelis, vėjas taip pat nerimsta, kai kur gūsingas iki 18 metrų per sekundę išsilaiko gūsiai, bet naktis jau vėsesnė, kadangi tų pragiedrulių turėtų sekmanį jau atsirasti vėlgi daugiau tarp 9-14 laipsnių šilumos, dieną vėl turėtų sugrįžti 16-21 laipsnių šilumą, o kitos savaitės pradžioje panašu, kad bent trumpam turėtų įsitvirtinti aukštesnio slėgio sukūrys, kuris bent vieną porą dienų turėtų duoti sausesnių.
1: Dėkui Jums, sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. 6:38, netrukus girdėsite pasakojimą apie tai, kaip į Lietuvą dirbti atvykę imigrantai skundžiasi vis dažniau susiduriantis su rasizmu bei fizinė agresija.

0: Čia LRT radijas.
1: Tyrimai rodo, kad beveik pusė Lietuvos gyventojų neigiamai reaguoja į užsieniečius. Patys imigrantai skundžiasi, kad vis dažniau susiduria su rasizmu bei fizinė agresija, bet teisėsauga į jų nusiskundimus esą neretai žiūri pro pirštus. Specialistų teigimu, prastėjančias visuomenės nuostatas ir augančią neapykantą labiausiai kursto pačių politikų populistinė retorika, pasakoja Domas Raišutis.
2: Pradžioje buvo sunku, buvau pasiekęs tokį tašką, kai jaučiau baimę dėl rasizmo.
3: Sako iš Kamerūno prieš 7 metus į Lietuvą atvykęs Dato Laris.
2: Susitaikiau, kad esu juodaodis ir kai kurie žmonės manęs tiesiog nemėgs. Man viskas gerai, jei sakote man grįžti į savo šalį, bet man nuoširdžiai patinka Lietuva. Man patinka Žalgiris, Rytas, Šaltibarščių festivalis. Jau dabar laukiu pamatyti, kokią kalėdų eglę turėsime šiais metais.
3: Pavežėjas pasakoja, kad darbo metu tenka susidurti ne tik su pavojų keliančiais keleiviais, bet ir bandymais jį pabučiuoti.
2: Kartą turėjau keleivę, ji buvo girta, nurodė neteisingą adresą. Sėdėdama gale, jis taiga griebė už vairo, norėdama, kad sustočiau vidury greitkelio. Nors aš bandžiau rasti saugią vietą, sustoti mum abiem. Vėliau ji griebė man už ausų ir pradėjo tempti mane atgal. Galiausiai ji iš galo perlipo ant priekinės sėdynės, priejo prie priekinių durų, jas atidarė ir išplūdo mane visokiausiais rasistiškais žodžiais. Kita istorija, įsėdo moteris ir pradėjo mane keikti. Paklausiau ponę, kas nutiko, atsiprašau. Ji paskambino policijai, sakydama, kad nesupranta, kaip užsienietis Lietuvoje gali vairuoti taksi ir nemokėti rusiškai. Dar buvo situacija, kai vairavau, o močiutė iš galo griebė mane ir bandė pabūti. Pasakiau, močiute, aš tam nepasirašiau. Susimontuokite kamerą savo automobiliuose dėl savo pačių saugumo. Mano kameros gelbsti mane nuo kalėjimo.
3: Šiuo metu kamerunietis teisėsi byloje, kurioje aiškinamasi, kodėl vienos keleivės brolis ištraukė jį iš automobilio ir sumušė. Vyras mano, kad jei įvykio nebūtų nufilmavęs, niekas netikėtų jo nekaltumu. Tuo metu Lietuvos platformų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Linas Mazgeika sako, kad su nesvetingais lietuviais susiduria ir daugiau dirbti čia atvykusių užsieniečių. Pasak jo, policija į rasizmo ar diskriminacijos atvejus reaguoja netinkamai.
4: Esu girdėjęs apie atvejus, kai su užsieniečiais netinkamai elgiasi, kabinėjasi prie jų. Grasina, kad rasizmas visuomeniai yra ir egzistuoja ir tokiu atveju pasitaik. Labiausiai aptaugotų rimtesnis požiūris teisėsaugos institucijų į neapykantos nusikaltimą, rasinio pobūdžio išpolius. Aš manau, kad yra per daug atlaidžiai žiūrima į nusikaltimus, į neapykantos nusikaltimus, kad nukreipta būna prieš mažumas. Policija labai pro pirštų žiūri į tokius atvejus, netinkamai reaguoja, yra institucinės problemos.
3: Lietuvos platformų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Linas Mazgeika, tačiau policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis su juo nesutinka. Pasak jo, policija reaguoja į visus iškvietimus, nepaisant nukentėjusiojo rasės ir tautybės.
5: Kad būtų kažkokia didelė tai problema ir daug kažkokių tokių įvykių susijusių su tokiu reiškiniu, tikrai nėra. Čia turbūt daugiau tokie yra vienkartiniai pareiškimai, bet tikrai, jeigu gauname pareiškimą, tai tyriame, nesvarbu žmogaus tautybė, išsilavinimas, rasė ar dar kažkas. Ir jeigu yra pagrindas, yra pradedamas ikiteisminis tyrimas. Visą laiką, aišku, svarbiausia yra pasirūpinti visų pirma savo kažkaip tai saugumo ir kai tik atsiranda galimybė, kuo skubiau, tada paskambinti telefonu 112 ir išsikviesti pagalbą ir tikrai tokius pranešimus yra operatyviai reaguojama.
3: Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis. Tyrimai rodo, kad beveik kas trečias į Lietuvą atvykęs užsienietis per pastaruosius metus patyrė įžeidinėjimų, o maždaug pusė šalies gyventojų turi iš ankstinių nuostatų, kurios gali virsti neapykantą. Pasak Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsieniečių integracijos grupės vyresniosios patarėjos Aistės Gerikaitės Šukienės, tokį visuomenės požiūrį formuoja vis dažniau girdimi populistiniai politikų pareiškimai.
6: Visuomenės nuostatų tyrimai tai rodo, kad iki pusės visų gyventojų gali turėti nuostatos diskriminaciją arba neapykantą. Ir pastaraisiais metais situacija tik blogėja ir jeigu realiai dabar atliktume tą nuostatų tyrimą, tikėtume, kad tos visuomenės nuostatos būtų dar labiau pablogėjusios. 30% jaučiasi labiau nelaukiami arba visiškai nelaukiami. Per pastarosius 12 mėnesių atsižeidinėjimus patyrė netgi 29%. Dalį atsakomybės turėtų prisimti politikai, nes jų populistiniai tie pareiškimai ir siejama baime yra didžiausia priežastis turbūt dabartinio visuomenės požiūrio.
7: Tai aš tai pirmiausia džiaugiuosi, kad mano kalbėjimas tikiu, kad prisidėjo prie bendro suvokimo, kad čia yra problema, kad negali valstybė sau leisti įsileisti kiek nori užsieniečių ir nematytame bėdos.
3: Sako partijos nacionalinis susivienijimas pirmininkas Vytautas Sinica. Kylančią įtampą jis aiškina pačių atvykėlių elgesiu ir valdžios neveiksnumu.
7: Įtampa ir vis grubesnis ilgesys vienas dalykas iš bendro skaičiaus. Žmonės vis labiau mato ir jaučia, kad čia kažkas keičiasi, yra to nepatenkinti ir nežino, kaip tą išreikšti. Politiškai jo išreikšti nepavyksta, Seimas netyčia taisyklių ir toliau leidžia tos pokyčius. Tai, na, iš to kyla frustracija.
3: Partijos nacionalinis susivienijimas pirmininkas Vytautas Sinica. Naujausi migracijos departamento duomenys rodo, kad Lietuvoje šiuo metu gyvena kiek daugiau nei 224 tūkstančiai užsieniečių. Daugiausiai iš Ukrainos, Baltarusijos, Rusijos ir Uzbekistano. Sparčiausiai per pastaruosius 2 metus išaugo čia atvykusių filipiniečių skaičius. Jų šalyje gyvena daugiau nei 5 tūkstančiai. Domas Raišutis, LRT radijas.
1: Ryto garsai. Nuo kokio amžiaus vaikus supažindinti su pinigais, kiek kišenpinigių ir maistpinigių skirti pradinukui, kodėl labai svarbu leisti vaikams patiems čiupinėti monetas, skaičiuoti pinigus ir už juos pirkti. Pokalbėje su asmeninių finansų ekspertė Sigita Strockytė Varne, praktiški patarimai, kaip išmokyti vaikus suprasti pinigų vertę, taupyti ir vertinti kainas. Ekspertė taip pat perspėjo tėvus dėl vienos dažnos klaidos. Pasiklausykime pokalbio ištraukos.
8: O kiek pinigų tuomet duoti? 4-mečiui, 5-mečiui dabar mus žiūrės pirmokų tėvai, prieš mokyklinio amžiaus tėvai, nes seneliai tai kartais siautėja ir jų nesuvaldysi, kiek jie ten tų pinigų duoda, bet taip. Mes tėvai kiek turėtumėm duoti?
9: Taip, tai yra pirmas dalykas, kad mes turėtumėm atskirti kišenpinigius ir maistpinigius, ar ne? Tai yra 2 skirtingi dalykai. Maistpinigiai tai yra pinigai, kuriuos mes duodam vaikui pavalgyti, kada jis yra galbūt mokykloje. Tai yra visiškai viena suma, o kišenpinigiai tai yra ta pinigų suma, kurią mes duodame tiesiog kažką nusipirkti, arba kitai tariant, kokias atsakomybės mes vaikui perleidžiam. Tai pavyzdžiui, jeigu aš sakau, kad na, anksčiau mes eidavom į parduotuvę ir tu galėdavai išsirinkti kažką skanaus, tai nuo šiol aš nebepirksiu tau to skanaus, bet tu galėsi nusipirkti pats, nes aš tau duosiu kišenpinigius. Tai vat labai labai svarbu, nes turime suprasti, kad tėvams tai neturi būti papildomos išlaidos, bet tai tiesiog turi būti perleista atsakomybė vaikui, finansinė atsakomybė, atitinkamai pagal amžių su kuo daugiau metų, tuo to atsakomybė, kas kartą mes perleidžiam vis daugiau ir daugiau, pridedam vaikų gimtadienius, galbūt draugų gimtadienius, galbūt netgi rūbus jau paaugliams galime leisti ir patiems nusipirkti ir panašiai, tai aišku, tada ta suma auga. Paprasta taisyklė, tai yra savaitė, per savaitę kišenpinigų turėtumėm skirti nuo 50 centų iki 1 euro x vaiko amžius. Tai jeigu, pavyzdžiui, vaikui yra 4 metai, tai vadinasi, tai galėtų būti nuo 2 iki 4 eurų per savaitę, tai yra visiškai pakankama suma pinigų, kurios jam tikrai užtektų minimaliems poreikiams patenkinti, galbūt nusipirkti, išsirinkti galbūt kažkokį skanumyną, o galbūt jeigu jis labai svajoja apie kažkokį žaislą, galbūt net ir pradėti mokyti, kad na, jeigu mes nepirktumėm 3 savaitės iš eilės skanumyno, mes galėtume mėnesio gale nusipirkti štai tą norimą žaislą, apie kurį tu svajoji. Tai va taip ir prasideda kalbos apie taupimą, apie atsisakymą, galbūt kažkokių greitų, impulsyvių norų, vardan to kažkokio ilgesnio tikslo, nes vaikai tada, kai jie gauna tuos pinigus, jie jau pradeda mokyti skaičiuoti, jie yra tikrai labai labai protingi, jie labai greitai suskaičiuoja, kiek jiem reikės savaičių laukti, kol jie galės, pavyzdžiui, įsigyti kažką tokio, ko labai labai nori. Tokiu būdu.
8: Kokie dalykai jums padėdavo vaikams, na, tai pagalvoti, ar dabar išleisti, ar čia pasitaupyti? Per atostogas man padeda tokie dalykai, aš sakau, sūnai, tu gali kiekvieną dieną pasisupti su karuselė. Arba jeigu vieną dieną 2 kartus pasisupsi, nes kartais jis nori 2 kartus, sakau, tada rytoj nebebus pinigų pasisupti. Jeigu pasisupsi 3 kartus, tai jau savaitės gali iš vis tada nebegalėsi pasisupti. Kokie jums dalykai padėdavo, na, tokie, kad arba dabar 2 dalykai, arba tada 1 dalykas, na, ir panašiai.
9: Čia yra iš tikrųjų nuostabus pratimas. pratimas. Tai yra dar vienas pratimas, įrodymas, kaip galim paprastai tokiais lengvais sakiniais ar pavyzdžių vat, parodyti vaikui, kaip reikia mokėti išlaukti tam tikrų dalykų arba kaip vat, išdalinti tą norą, kad ne vienu kartu. Tai iš tikrųjų mes turbūt to išmokome irgi per pamokas ir dažniausiai pamokos būdavo būtent tokios, kada vaikas išleidžia iš anksto ir tada sekančią dieną norisi kažko dar ir tada jau kišenpinigių nebėra. Ir mano taisyklė yra tikrai labai paprasta, jokių būdų nepridėti kišenpinigių.
1: Sandros Vilimaitės vedamos laidos vaikystės laboratorijoje ir visą pokalbį su finansų ekspertė Sigita Struskytė Varne klausykite šiandien po 18 valandos žinių per LRT radiją.
0: Sportas.
1: Kauno Žalgiris kontrolinėse rungtynėse įveikė Utenos Juventus. NBA lyga skyrė rekordinę nuobaudą Los Angeles Clippers ekipai. O Jungtinėse valstijose vykstančiame didžiojo kirčio teniso turnyre Kinijos sportininkas užfiksavo istorinį pasiekimą. Plačiau Mykolas Jankaitis.
10: Reguliariam sezonui besiruošiančios Lietuvos krepšinio lygos finalininkė susitiko kontrolinėse rungtynėse. Kauno Žalgiris, kuris vis dar verčiasi be ką tik už rinktinės žaidusių Ąžuolo Tubelio, Mareko Blaževičiaus ir Modolo, 82-77 pranoko Utenos Juventus ekipą. Šioms rungtynėms jau buvo registruoti gynėjai Nigelas Williamsas Gosas ir Seibenas Lee. Pirmasis kontrolinės rungtynės praleidė dėl traumų. Rezultatyviausiai Kauno ekipos gretose rungtyniavo Jonas Valančiūnas, pelnęs 14 taškų ir atkovojęs 9 kamuolius.
11: Kas smagu, kad grįžo mūsų pagrindiniai du gynėjai, taip norėjom juos įvesti irgi po truputį, taip kad rungtynės, kaip ir sakėt, daug bangavimų buvo, bet normalu čia pasiruošimo rungtynės ir to ir norim, tikrai geros vertingos rungtynės mums pasižiūrėti, kas buvo gerai, kas blogai.
10: NBA lyga baigė beveik metus trukusį tyrimą, kuriame nustatė, kad Los Angeles Clippers pažeidinėjo lygos algų kepurės taisyklės. Tyrimas buvo pradėtas po to, kai žurnalistas Pablo Torre praėjusių metų rugsėjį atskleidė, kad Clippers per trečiasis šalis sumokėjo papildomus 28 milijonus dolerių savo žvaigždei Kawhi Leonardui. Lyga skyrė Clippers 30 milijonų dolerių baudą bei atėmė net 5 jų pirmo rato naujokų biržos šaukimus nuo 2029 iki 2033. Negana to, lyga metams suspendavo Clippers savininką milijardierių Steve'ą Ballmerį. Šią vasarą Clippers susitarė mainų būdu atsisveikinti su Leonardu ir išsiųsti jį į buvusią polėjo komandą Toronto Raptors, tačiau Raptors nusprendė netvirtinti mainų tol, kol nebus paskelbtas nuosprendis šiame tyrime. Nuosprendyje nurodoma, kad dabartinis polėjo kontraktas lieka galioti, todėl Toronto klubas galės mainus atlikti. Lygos komisaras Adamas Silveris išreiškė gilų nusivylimą tokiais drastiškais pažeidimais ir tikino, kad bausmė atitinka pažeidimo lygį. Clippers savo ruoštų teigia, kad tyrime atskleista informacija nėra teisinga ir žada visomis įmanomomis priemonėmis ginčyti šį sprendimą. Pats Leonardas kaltę verčia savo artimiausiems patarėjams ir tikina nieko nežinojęs, bei laukia naujo karjeros etapo Toronte pradžios. 10 milijonų

0: Kauno nelegaliai susižėrusiam puolėjui lyga skyrė vos 700 tūkstančių dolerių baudą. 2019-aisiais Clippers išmainė 5 pirmo rato šaukimus bei būsimąjį naudingiausią lygos krepšininką Shai Gilgeous-Alexanderį į Oklahoma's Thunder už Paulą George'ą. Šio puolėjo gavimas leido Clippers pasirašyti sutartį su ką tik Toronto Raptors iki čempionų žiedų atvedusiu Leonardu. Praėjus 7 metams galiausiai galima matyti šių mainų rezultatus. Įskaičiuojant skirtą nuobaudą, iš viso 10 pirmojo rato šaukimų ir būsimą lygos naudingiausią krepšininką kainavęs duetas, Clippers per šį laiką leido vos vieną sykį žaisti vakarų konferencijos finale. NBA aistruoliai jau dabar šiuos mainus tituluoja blogiausiais lygos istorijoje. Jungtinėse valstijose tęsiasi US Open didžiojo kirčio turnyras, jame staigmeną pateikė ir istorinį pasiekimą užfiksavo 124-oji pasaulio raketė, kinas Bu Inchaokete. Kaip laimingasis atrankos finalo pralaimėtojas į pagrindinį turnyro etapą patekęs kinas 6-2, 6-1, 6-1 parbloškė 13 reitingą pasaulyje turinčią kylančią Ispanijos teniso žvaigždę 19-metį Rafaelį Hodarą. Tai pirmas kartas istorijoje, kai laimingasis pralaimėtojas įveikia geriausiųjų penkioliktuke esantį tenisininką.
1: Jaučiuosi nuostabiai, tai pirma mano pergalė didžiojo kirčio turnyre. Įveikiau vyruką, kuris yra 13 pasaulyje. Žinoma, kad tai nuostabus jausmas. Jeigu tokia yra mano pirmoji pergalė, aš sutinku pralaimėti 5-6 kartus iki tol. Tai nuostabu.
0: Toliau savo puikią formą demonstruoja ukrainietė Marta Kostiuk. Pirmą Masters turnyro trofėjų Madride šį sezoną iškovojusi ukrainietė siekia įrodyti savo lygį ir didžiojo kirčio turnyruose. Ji užtikrintai 6-1-7-5 įveikė 2017 US Open čempionę, dabar jau trečiajame reitingo šimtuke besirikiuojančią amerikietę Sloane Stephens. Savo pergalę tenisininkė atšventė keliais šokio judesiais.
2: Mykolas Jankaitis apie sportą pranešė, netrukus po 3 minučių girdėsite žinias, tada užsienio naujienas ir pasidomėsime, kodėl nuo rugpjūčio 22 dienos audros praėjus jau daugiau nei 10 dienų, keli tūkstančiai ESO klientų vis dar neturi elektros ir kokių problemų tai sukelia ligoniams, ypač vartojantiems, pavyzdžiui, šaltai turimus laikyti vaistus. Pokalbis apie tai po 7:15.

0: radijas. 7:00 prie mikrofono Paulius Šironas. Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija ragina savo narės užtikrinti civilinių orlaivių saugumą Ukrainai oficialiai pranešus, kad Rusijos oro erdvė karo metu nėra saugi. Organizacija taip pat pabrėžia, kad yra rizika būti taikiniu, taip pat didėja galimybė pakliūti kryžminę ugnį. Ukrainos prezidentas perspėjo, kad dangus virš Rusijos tampa itin pavojingas dėl Kyjivo dronų. O šią naktį Maskvos dronai raketos 7 parą iš eilės atakavo Kyjivą, tačiau informacijos apie žalą ar aukas kol kas nėra. Jungtinių valstijų prezidentas tvirtina, kad Rusijos karas prieš Ukrainą privalo baigtis, tačiau pasak Donaldo Trumpo, viena iš priežasčių, kodėl karas tęsiasi, gali būti abiejų šalių lyderių tarpusavio santykiai. Esą Vašingtonas nori palaikyti gerus santykius su Rusija, Ukraina, su visais, nes tai, pasak Trumpo, naudinga verslui. Prezidentas taip pat pareiškė, kad nori surengti viršūnį susitikimą su Putinu, kai jis ir Zelenskis bus pasirengę sudaryti taikos susitarimą. O tai Putinas surengtų susitikimą, jei aš to norėčiau. Bet tai bus tik, kai jie bus pasirengę sudaryti taikos susitarimą. Norime palaikyti gerus santykius su visais. Dėl verslo. Rusija turi puikių ir labai vertingų žemių. Vyksta daug gerų dalykų. Lažinosi, kad galėčiau susitikti nedelsdamas. Tačiau noriu tai padaryti, kai baigsis karas. Ir manau, kad tai padarysime. Teigia Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Buvęs Lietuvos užsienio reikalų ministras sako, kad geopolitinė situacija blogėja ir Lietuva yra toje blogėjimo trajektorijoje. Pasak Gabrieliaus Landsbergio, Rusijos pavojus yra realus, todėl būtina ruoštis įvairiems scenarijams.
1: Bendras kontekstas yra pavojingas. Argumentai, kodėl Putinas gali kažką tai daryti, jie egzistuoja. Mes matom, kad jis eskaluoja Ukrainoje, jis eskaluoja Vokietijoje. Niekaip negalima atmesti, kad jis tą patį gali daryti ir pas mus. Bet kuriuo atveju reikia nusimesti naivumo akinius ir suprasti, kad tas pavojus yra realus, egzistuojantis ir vienintelis dalykas, tik tai mes galim tikėtis, kad mes sužinosime prieš jam įvykstant, kad štai jau netrukus. Tai čia vienintelis klausimas, daugiau kada negu ar.
0: Buvęs užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis, visas interviu su juo svarbiame pokalbėje po 14 valandos žinių ir socialiniuose tinkluose. Prezidentas su premjeru ministrais bei nukentėjusių rajonų merais aptars priemonės audrų sukeltoms problemoms spręsti. Po rugpjūčio pabaigoje šalį nusiaubusios stichijos elektros dar neturi apie 8000 vartotojų. Gyventojai, kuriems energijos tiekimas buvo atkurtas vėliau nei po 3 parų, gali kreiptis į ESO dėl nuostolių atlyginimo. Rugpjūčio 22 dieną Lietuvą niokojusi audra pareikalavo žmogaus gyvybės, dar 4 buvo sužeisti. Daugelyje šalies vietų virto medžiai, be elektros buvo likę 350 000 vartotojų. Dėl audros padarinių ir ūkininkų patirtų nuostolių paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija. Vyriausia rinkimų komisija spręs, ar buvęs premjeras socialdemokratas Gintautas Paluckas nepadarė šiurkštaus rinkimų kodekso pažeidimo, kai prieš 2 metus pildydamas Seimo nario anketą nepateikė duomenų apie nebaigtą atlikti teistumą. Išnagrinėjus skundą siūloma pripažinti, kad Paluckas kodekso nepažeidė, tačiau dėl tokio siūlymo turės balsuoti komisija. VRK tyrimą pradėjo gegužę po Seimo konservatorių ir liberalo Eugenijaus Gentvilo kreipimosi. Jame teigiama, kad Paluckas 2024 metų rugpjūtį kandidato į Seimo narius anketoje į klausimą, ar turi nebaigtą atlikti bausmę, atsakė neigiamai. Anketoje Paluckas nurodė, jog jo teistumas už tyčinį apysunkį nusikaltimą išnyko 2013-aisiais, bet faktiniai duomenys rodo, jog politikas turtinę žalą atlygino tik 2025 metais, jau eidamas Seimo nario pareigas. Vilniuje atidaromas pirmasis Baltijos šalyse inovatyvus lastelių terapijos ir personalizuotos medicinos centras, į kurio infrastruktūrą Northway įmonių grupė investavo 61 milijoną eurų. Kaip skelbia bendrovė, šiame centre bus kuriamos ir gaminamos naujos kartos lastelių terapijos, personalizuotos terapinės vakcinos, regeneracinės medicinos produktai, taip pat vystomos 3D žmogaus audinių spausdinimo technologijos. Jame planuojama sukurti apie 100 aukštos kvalifikacijos darbo vietų. Sinoptikų duomenimis dabar temperatūra šalyje svyruoja apie 13-14 laipsnių šilumos, įdienojus daug kur trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, o temperatūra 18-23 laipsnių šilumos. 7:05.
2: Ryto garsai. Užsienio naujienų apžvalga.
3: O užsienio naujienas aptarsime su užsienio naujienų redaktorė Beatričia Bankauskaitė. Labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Taigi Rusijai oro atakomis paralyžiuojant gyvenimą Ukrainos sostinėje, šalyje keičiama oro pavojaus sistema, o Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad yra pasirengęs vesti ir derybas tarp Ukrainos ir Rusijos, tačiau tam turi savo sąlygų. Taigi papasakok išsamiau.
4: Taip, galima pradėti nuo Ukrainos nakties. Tai šią naktį 7 naktį iš eilės buvo atakuotas Kyivas. Šiuo metu informacijos apie žalą ir aukas nėra, na, bet oro pavojus naktį buvo paskelbtas ir taip pat toli nuo fronto linijos vakarų Ukrainoje esančiose vietovėse. Taip pat žinoma, kad Odesoje atakuotas kelių aukštų pastatas ir mažiausiai 8 gyventojai sužeisti. Na, bet Rusijai tęsiant atakas, ypač sostinė, itin trikdomas kasdienis gyvenimas, darbai praktiškai paralyžiuojami, nes oro pavojus skelbiamas ir dieną, pavyzdžiui, vakar sirenos kaukė 8 kartus, na ir tuomet žmonės arba eina į slėptuves ir turi nutraukti darbą, pamokas, tai praktiškai niekas nevyksta, taip pat ir ekonomika stoja, na tai trikdomi verslai, metro linijos, gatvėse formuojasi spūstys ir artimiausiu metu padėtis manoma gali sunkėti, nes artėja vis tiek šaltasis oro sezonas ir taip pat Rusija gali taikytis ir į energetikos objektų, žmonės netekti elektros, narabi šalys dabar kalba apie tai, kas stiprins savo atakas. Todėl prezidentas Volodymyras Zelenskis nurodė šalies tarnyboms atnaujinti oro pavojaus sistemą ir bus du grėsmės lygiai dabar, geltonas ir raudonas. Esant geltonam pavojaus lygiui turi būti sudarytos sąlygos miestams nebūti sustabdytiems. Na ir taip Zelenskio teigimu Kyivas turės daugiau galimybių užtikrinti metro darbą, kursuoti viešajam transportui. Ir taip pat bus peržiūrimos komendanto valandos, na, komendanto valandos taisyklės, tiksliau, kad versas galėtų ilgiau dirbti skirtingomis valandomis ir apie versą daugiau kalba ir jis pats vakarinėme kreipimėsi.
5: Žinoma, dabar niekam nėra lengva, tačiau žingsniai, kurių galima imtis, yra visiškai aiškus. Kiekvieną savaitę stebėsime esamus Ukrainos verslo poreikius. Palaikysime ryšį ir atliepsime miestų ir bendruomenių logistikos ir tiekimo poreikius ir spręsime visus klausimus. Taip pat mūsų vyriausybė dirbs ties atsako priemonėmis, kurių dabar reikia norint atremti Rusijos taktiką, bandymus varginti civilių gyvenimą Ukrainoje.
4: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasakė, taip pat po pokalbių su Vokietijos kancleriu, jis sutarė dėl papildomų oro gynybos pajėgumų. Na, jis taip pat teigė, kad pirmosios oro linijos sureagavo į anksčiau paskelbtą įspėjimą nesinaudoti Rusijos oro erdve dėl Ukrainos bepiločių, teigiamai jų gali būti ir daugiau. Na, ir Zelenskis sako, kad dalis stabdo skrydžius į Rusijos oro uostus, nors neįvardijo kurios. Kaip žinia, taip pat minėjai apie derybą, šiuo metu oficialios derybos tarp Rusijos ir Ukrainos nevyksta, tačiau Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad jos galėtų vykti ir esą jis pas galėtų vėl imti tarpininkauti, tačiau jis kelia sąlygą, na ir sąlyga tokia dviejopa, derybos sako, kad įvyksti tada, kai Putinas ir Zelenskis bus pasirengę sudaryti taikos susitarimą. Pasiklausykime.
5: O tai Putinas surengtų susitikimą, jei aš to norėčiau. Bet tai bus tik, kai jie bus pasirengę sudaryti taikos susitarimą. Norime palaikyti gerus santykius su visais. Dėl verslo. Rusija turi puikių ir labai vertingų žemių. Vyksta daug gerų dalykų. Lažinosi, kad galėčiau susitikti nedelsdamas. Tačiau noriu tai padaryti, kai baigsis karas. Ir manau, kad tai padarysime.
4: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, na, jo teigimu, Vašingtonas nori palaikyti gerus santykius tiek su Rusija, tiek su Ukraina, su visais, nes tai, pasak Trumpo, naudinga verslui, Liuda.
3: Kita tema yra protestai Ispanijoje dėl migracijos krizės Seutoje ir gyventojai čia kaltina vyriausybę, kad paliko šį Ispanijos eksklavą Šiaurės Afrikoje vieną dorotis su krize. Tai kiek Seutoje dar yra likusių migrantų nuo tos vasaros krizės ir ko reikalauja paties miesto gyventojai?
4: Taip, tai iš tiesų ne visi jie sugrįžo į Maroką, tai galiu priminti, kad Liepos pabaigoje iš Maroko į Seutą atvyko daugiau kaip 70 tūkstančių migrantų ir nors buvo teigiama, kad dauguma jų grįžo, dabar teigiama, kad mažiausiai 5 tūkstančiai liko laikinose stovyklose arba pasklido po miestą, nuo Seutos pareigūnų teigimu likusių atvykėlių yra per 10 tūkstančių. Na ir kyla nerimas dėl netvarkos mieste, taip pat baiminamasi dėl smurto protrūkių ir visoje Ispanijoje surengta gausybė protestų, na, kuriais pirmiausia solidarizuotasi su pačiu miestu ir daugelio pyktis nukreiptas ne tiek į migrantus, kiek į Ispanijos kairiųjų vyriausybę ir patį premjerą Pedrą Sančesą, teigiant, kad Seuta buvo tiesiog palikta

0: tvarkyti su krize viena. Vietos gyventojai beveik kasdien protestuoja, jie ragina įsiųsti migrantus į kilmės šalį arba perkelti į Ispaniją, žemynę dalį, kad jiems būtų lengviau. Na, dar praėjusią savaitę šimtai demonstrantų įsiveržė į migrantų stovyklavietės gatvės ir degino palapines, kol galiausiai policija juos išvaikė. Na ir mažesni ir gausesni protestai dabar kyla visoje šalyje ir bendrai, kaip ir minėjau, tie sprendimai būtų arba jie ragina arba išsiųsti atgal, arba bent jau pasidalinti tą naštą ir galime pasiklausyti, ką sako savo tos gyventojai.
1: Dabar jau per vėlu, veiksmų reikėjo imtis tuo met Liepos 30-ąją ar net anksčiau, kai jau buvo aišku, kas laukia. Dabar jau per vėlu.
2: Niekada neturėtume prarasti savo žmogiškumo, tačiau dabar jaučiamės užplūsti ir tai slegia. Nes galvoju, jog turime vaikų, pagyvenusių žmonių, kas mūsų laukia. Tiesa, galbūt nenorėtume, kad jie čia būtų būtent tokiu būdu. Bet kadangi visą gyvenome esame šalia imigracijos, tam tikrą prasme esame prie to pripratę. Ir mums gaila. Gaila, nes jie yra apgaudinėjami, o mes palikti likimo valiai. Tai liūdna, labai liūdna, labiau nei kas kita.
0: Taip kalbėjo protestuotojai Ispanijoje, Seutos gyventojai.
3: Dėkoju, užsienio naujienas aptarėm su užsienio naujienų redaktorė Beatriče Bankauskaitė, 7:12. Netrukus pakalbėsime apie tai, kodėl nuo rugpjūčio 22 dienos audros praėjus jau daugiau nei 10 dienų, keli tūkstančiai gyventojų vis dar neturi elektros ir kokių problemų tai sukelia ligoniams, ypač vartojantiems šaltai turimus laikyti vaistus. Pokalbis apie tai jau po kelių minučių.

0: Valstybinis jaunimo teatras pristato Sofoklio tragediją Filoktetas. Režisierius Cezaris Graužinis. Premjera rugsėjo 19 ir 20 dienomis. Spektaklio globėjas Graikijos Respublikos ambasada Lietuvoje. Informacinis partneris LRT. Daugiau informacijos jaunimo teatras LT.
1: Rugsėjo 9 dieną Kauno regioninėme Lapių savartyne įvyks koncertas fortepijonui ir savartynui LT Mall. Įvietinto meno projektas apie tai, ką paliekame po savęs. Režisierė Ingrida Ozar, pianistas Darius Mažintas. Daugiau informacijos pabandom dar kartą.lt.
2: Muzikuoti kviečia Griežinė. Tarptautinis instrumentinio folkloro festivalis jau rugsėjo 9-13 dienomis skambės Vilniuje, Varėnoje, Kernavėje. Rengėjas Lietuvos nacionalinis kultūros centras, rėmėjai Lietuvos kultūros taryba, LRT.
3: Šį rudenį Lietuva taps Europos orientavimosi sostinė. Rugsėjo 22-27 dienomis Druskininkų ir Lazdijų apylinkėse vyks Europos orientavimosi čempionatas bei finalinis pasaulio taurės etapas. Atvykite ir palaikykite Lietuvos rinktinę.
4: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
5: LRT radijas. Nuo rugpjūčio 22 dienos audros, praėjus jau daugiau nei 10 dienų, keli tūkstančiai ESO klientų vis dar neturi elektros. Tarp jų gyvenamosios sodybos ūkiai, kuriuose gyvena ne tik žmonės, bet ir laikomi gyvūnai. Gyvenimas be elektros problemų sukelia ir ligoniams, nes kai kuriuos vaistus būtina laikyti šaldytuve. Taigi išsamiau apie tai, kodėl tiek užtrunka atkurti elektros tiekimą. Netrukus pakalbėsime su mumis elektros iki vakar popietės neturėjusi Prienų rajono gyventoja Joana Bakūnė. Labas rytas.
6: Labas rytas.
5: Utenos rajono meras Marijus Kaukienas, sveiki.
7: Labas rytas.
5: ESO atstovė Rasa Jotkienė, labas rytas.
8: Labas rytas.
5: Ir sveikatos apsaugos viceministras Daniel Naumovas, labas rytas.
9: Labas rytas.
5: Taigi, ponia Joana, jūs iki vakar vakaro neturėjote elektros ir, kaip suprantu, visą tą laiką nuo rugpjūčio 22 dienos ir gyvenote be jos.
6: Elektra buvo dingusi audros dieną, savaitgalis buvo be elektros, pirmadienį nežinau, ar buvo atvykę tvarkyti liniją, ar tiesiog atsirado viena fazė. Tai mes su ta viena fazė gyvenom iki penktadienio. Iki penktadienio gyvenom su viena fazė, tai viena fazė, tai čia buvo pas mus, kad kelios razetės veikia, tai mes galėjom susireguliuoti, kad vanduo bent jau bėgtų pas mus. Penktadienį atvažiuoja ESO, atjungia tą vieną fazę ir palieka visiškai be elektros. Ir 5 paras sėdim be elektros. Mhm. Visiškai.
5: Čia nuo to praeito penktadienio iki vakar, kaip suprantu, ir vakar jau galutinai taip, sutvarkė taip, elektrą.
6: Taip, vakar galutinai sutvarkė. Tas vakarykštis sutvarkymas kelių valandų darbas buvo atvažiavusių darbuotojų.
5: Uhum. Ir ką jums sakė patys ESO, na, kada jie žadėjo sutvarkyti elektrą, kiek tie pažadai buvo tesimi, kaip tas bendravimas vyko?
6: Bendravimas, tai tikrai, kol paskambinė į patį su konsultantu išneki, tai žiūrint, ant kurio pataikysi. Paskambinė atsiliepė moteriškė, maloniai išneka viskas tvarkoji, sako, apgailestauja, bet konkretumo nėra. Po to buvo taip, kad šeštadienį paskambino, nes penktadienį dingo, mums atjungė visiškai į fazę. Skambino vakare, mergaitė šnekėdama sako, jau jums tvarko, nu gerai tvarko, tai laukiam. Ir sakė, pajungsiu. Laukiam, šeštadienis, kaip nėra, taip nėra. Skambino šeštadienį, atsiliepė vaikinukas konsultantas. Tai pirmas buvo taip, kad atsiliepė beveik po 50 minučių tik tai konsultantas. Ir tuo metu, kai atsiliepė, tai tarp eilučių supratau, kad jisai mane siunčia toliau, iš visko aš čia skambinu. Mhm. Tai tikrai buvo labai nemalonu. O kada pasakiau, kad labai nemaloniai jūs šnekate, tai tiesiog pasakė viso gero ir padėjo ragelį. Viskas, baigėsi pokalbis.
5: Uhum. Ir kaip jūs ir jūsų šeima na, gyvenote be tos elektros, kokių sunkumų patyrėte? Nes, kaip suprantu, jūsų yra ir ūkį turite, kad ne tik žmonės, bet ir na, gyvūnų nemažai.
6: Taip, taip, turime ir ūkį, turime avis auginame, tas avis reikia girdyti, vanduo nebėga, tai įsivaizduokit, nu, tai nėra lengva prie ūkio.

0: tik domėjausi, tai, nu, juokinga kompensacija. Nežinau, kaip reikės pateikti, kaip šaldiklyje yra sugedęs maistas, kaip čekių, tai nėra šaldiklyje. Tai kaip pateikti. Pirmas dalykas, kai žmonės gyvena vienkėmėse, jie negyvena, kasdieną nevažinėja, parduotuvėje jie daugiau maisto užsiperka, jie laiko didesnės atsargas. Mhm.
1: Ir čia dar patyrėt tai, nuostolių, tiesiog nesugedo daug maisto.
0: Taip, maistas sugedo, čekių nėra, tai kaip pateikti dabar, kad tas maistas sugedo. Mhm.
1: Taip, pasiaiškinsime netrukus. Su mumis priminsiu, kad yra Utenos rajono meras Marijus Kaukienas. Tai merė, dar vakar buvo skaičiuojama, teigiama, kad Utenos rajone yra bene daugiausiai gyventojų neturintis elektros. Kiek jūsų žiniomis ir kaip manote, na, kas tai nulėmė, kad tiek užtrunka sutvarkyti ir kodėl būtent jūsų rajone?
2: Daugiausia kaip tik, jo, būtent Utenos rajone ir vakar dar pavakary esu atsista informacija, mums rodė, kad 1800, po to vėlai vakarė jau sumažiuoja iki 1200, bet tai skaičiais mes tikrai nuoširdžiai netikim, nes, pavyzdžiui, penktadienį buvo 2200, o pirmadienį 2240, kitaip tariant, per kelias dienas netgi padidėjo. Tai tie skaičiai, nežinau, kuo jie pagrįsti, aš pats tai asmeniškai ir su kolegom tikrai nelabai įstikim, bet aišku tai, kad dar labai daug vartotojų yra šiai dienai Utenos rajone be elektros, dar blogiau, kad nėra aiškumo visiškai, kada ta elektra atsiras. Mhm. Tai matyt, priežastis yra, kodėl Utenos regionas, tai dėl to, kad miškingas regionas, tai labiausiai ir nukentėjo ir šiuo metu Utenos savivaldybė, Molėtų savivaldybė, tada Anykščių, arčiau Utenos Rokiškio rajono dalis. Tai šios miškingos vietovės labiausiai buvo pažeistos ir dabar akivaizdui matosi, kad ESO būtent su šiam teritorijam labiausiai nesusitvarko.
1: Ar su jumis kaip su meru, su savivaldybė ESO bendradarbiauja, komunikuoja, gal kokios pagalbos jiems iš jūsų reikia?
2: Vadybininkų lygyje vyksta pokalbiai, bet ta informacija, nu, jinai yra statistinė. Ta jie gali pasakyti daugiau, paprasčiausia, jokių nėra planų mums paskelbta, kada, kaip, kur, tik žinom, kad ką, pavyzdžiui, šiandien ryte atsius vat, informaciją kokią apie 9 ryto, kur vyksta darbai keliose seniūnijose ir viskas, jokių adresų, jokių ten, nežinau, koordinačių ar dar kitos informacijos, tai tokia informacija ribota naudojama, sakyčiau.
1: Mhm, bet pavyzdžiui, pagalbos kokios iš jūsų, ką savivaldybė galėtų iš savo pusės padaryti, padėti?
2: Ne, tai pirmas dalykas, ką savivaldybės liečia, kas savivaldybės funkcijas, tai mes iškart per pirmas dvi dienas susitvarkėm, tai atstatėm vandens tiekimą, nutolusius teritorijose, vandenvietėse, vandens bokštos, taip pat užtikrinom kelių pravažumą, kur mūsų buvo keliai, kelių priežiūros įmonė valstybinė užtikrino valstybinių kelių, seniūnai teikė paslaugą su generatoriais, pasikravimo, baterijų vežimo iki gyventojų, socialinių paslaugų centras ir kiti socialinių paslaugų teikėjai teikė socialinės paslaugas. Apie 400 gyventų Utenos rajoninė mieste, kurie gavo tokią pagalbą ir gauna iki šiol, tai buvo medicininės komandos, kurios teikė net pagalbą, tai kitaip tariant savo užtikrinam, ESO taip pat prašė pagalbos, kai kada, aišku, ta pagalba mums labai stebino, nes, tarkim, prašė 4 kareivių ir 2 automobilių, kad padėtų jiem tvarkytis ant visos apskirties. Tai, nu, keista, mes iškart pasiūlėm savo įmonių darbuotojus, nereikia, nu, kam kariuomenė kvies dėl 4 kareivių, ką jie ten padarės. Tai skiriam savo darbuotojus, savo transportą, aišku, prašė ir bokštelių, bet mums labai keista, kad įmonė pernai turėjusi 28 milijonus pelno, turinti tokį kiekį darbuotojų, paprasčiausiai įrangos neturi. Tai matyt, vat viena iš priežasčių yra, kad įmonė neturi resursų. Daug metų optimizavosi, tol, kol matyt, nieko nebeliko kam dirbti.
1: Mhm. Priminsiu taip, kad su mumis ESO atstovė Rasa Jotkienė yra, tai ponė Jotkienė, na, kiek iš tiesų jūsų duomenimis šį rytą klientų dar neturi elektros?
3: Tai šio ryto domenimis apie 4000, šiek tiek daugiau virš 4000 mūsų klientų skirtingose šalies vietose dar neturi elektros energijos.
1: Uh-huh. Ir štai vardino žmonės, na, tas problemas, miškingas vietovės, galbūt atokesnius gyvenvietės. Kodėl tiek ilgai užtrunka atkurti tiekimą ir, na, kur tos didžiausios problemos atsiranda?
3: Tai tinklas iš tikrųjų yra sugriautas, šita audra, kaip vakar ir paskelbė sinoptikai, buvo galingiausia.

0: Gausia nuo 1970 metų ir tą mes matome remontuodami tinklą. Tai ponas meras vat minėjo, kad sudėtingiausia situacija yra Utenos regione, tai aplink minėtus miestus, taip pat aplink Zarasus, tai tinklo tiesiog nėra. Ten taikomi, dabar bandomi pritaikyti techniniai sprendimai. Šiandien vėl dirba beveik 100 brigadų vienu Utenos regione, nes kai kur jau tie pažeidimai sutvarkyti, tinklas suremontuotas ir bandoma pritaikyti techninius sprendimus, nes tinklą tiesiog reikės tiesti iš naujo.
1: Kaip suprantu, kai kur ir stulpus statyti reikės.
0: Tai tiesiog atramų nėra linijose. Prie Anykščių, pavyzdžiui, yra kelios linijos, taip pat prie Zarasų, kur nėra atramų. Nei vienos atramos tame ruože nėra sveikos. Visos jos yra išverstos, laidai yra sutraukyti. Tai ten techniniai sprendimai bus pritaikyti ir jie veiks tol, kol nebus nutiesta nauja linija. Tai situacija iš tikrųjų yra labai sudėtinga Utenos regione. Jis yra vienas labiausiai pažeistų, sakykime, audros nusiauptų regionų. Ir tas buvo aišku nuo pirmųjų audros dienų. Tai ten tas dėmesys didelis sutelktas ir pajėgos
2: didžiausios. Atsiprašau, ponė, nebuvo aišku, nes jūsų specialistai mūsų klausinėja, kur tie gedimai, kokie adresai. Jūs nesakykit, kad aišku, jūs dar patys nežinot iš tikrųjų, kiek tų gedimų yra, kur jų taip, yra. Jūsų specialistai nepažiavę tų gedimų. Nu, nesakykit, kad jūs viską žinot.
1: Taip, tai ponia Jutkienė, aš truputėlį taip. Ačiū labai ponia Kaukienai, ponia Jutkienė, perfrazuosiu truputėlį iš tikrųjų. Ar jūs matote kažkokią tai komunikacijos problemą, na, ko galėtumėt, ką pataisyt galėtumėt šitoj situacijoje jau iš savo pusės, na, būtent apie bendravimą, pranešimus ir pačių gyventojų informavimą galų gale?
0: Tai žinoma, kad išmoktos pamokos yra ir jos bus. Ir iš tikrųjų, komunikacija turbūt viena esminių, sakykim, funkcijų, kurios mes dėl resursų tiesiog nesugebėjome užtikrinti, nes tų pažeidimų buvo tiek daug, kad negalėjome pateikti taip smulkiai, ar ne? Vat kaip ponas meras, aš girdžiu, ką sako, ir iš tikrųjų sutinku, kad reikia kuo smulkesnės informacijos, kad pats vadovas žinotų, kaip vyksta tie darbai, kur jie gal konkretesnėse vietose, lokacijose vyksta.
1: Ir taip turbūt gyventojams dar reikia dėl kompensacijų turbūt daugiau informacijos, nes panašu, kad žmonės irgi nežino.
0: Tai taip, tai apie kompensacijas galiu ir dabar trumpai papasakoti. Privatiems gyventojams veikia trys mechanizmai. Tai vienas yra pagal įstatymą, valstybinė energetikos reguliavimo taryba jau priėmė sprendimą, kad tai buvo audra ir kompensacijos bus išmokamos automatiškai pagal suvartojimą gyventojų. Tai dėl to daryti nieko nereikia, išskyrus, kad jeigu nėra nurodyta sąskaita ESO savitarnoje ją pateikti, kad būtų galima pervesti pinigus. Taip pat galima pateikti dėl žalos prašymą laisvą formą parašytą info@eso.lt. Tai šita schema galioja pagal civilinį kodeksą. Taip pat yra ESO savanoriška kompensacija, kurios maksimalis suma siekia 220 eurų. Štai girdėjau pone iš Prienų rajono. Kalbėjau apie sugedusį maistą, tai iš tikrųjų vat, šita kompensacijų schema yra būtent dėl sugedusio maisto, dėl generatorių nuomos, dėl jų įsigijimo, dėl kūro pirkimo. Tai ten reikia tiesiog užpildyti formą ir ją pateikti. Suprantu, kad čekių gyventojai neturi, juk niekas likus savaitę iki audros pirkdamas maistą ar ne, negalvojo, kad
1: porą mėnesių iki audros, jeigu šaldiklį laiko.
0: Žinoma, taip. Be abejo, kad juos reikia kažkur išsisaugoti, fotografuotis ir panašiai. Tai mes tą puikiai suprantame, mūsų išmanioji apskaita ir kiti duomenys parodo, kad tame objekte elektros nebuvo ilgiau negu 72 valandas. Tai tokį, kokį įrodymą, sakykim taip, gyventojas turės ir manys, kad jis yra pakankamas, tai mes kviečiam ir atsiųsti ir susisiekti su mūsų konsultantais. Girdžiu, kad ne visi konsultantai iš tikrųjų aptarnavo profesionaliai ir dėl to belieka atsiprašyti, tai mes tos pokalbius perklausysim pasibaigus atstatymo darbams.
1: Visai krizai, tai pasibaigus pasižiūrėsite bendravimą.
0: Tikrai,
1: taip, dar
0: tikrai
1: labai, taip. Taip, dėkui jums labai, dar norėčiau labai trumpai pakalbinti sveikatos apsaugos viceministrą Danielį Naumovą dėl to, kad nes nutrūkus elektros tiekimui problemų ligoniai patiria ypač vartojantį šaldytuve būtinus laikyti vaistus. Tai dar trumpai tada pristatykit, kokie tai vaistai, kokiems ligoniams atkreipti reikėtų dėmesį į savo vartojimus vaistus ir kur kreiptis, jeigu jie, pavyzdžiui, netinkami.
3: Taip, tai sveiki, tai pirmiausia norisi pasidžiaugti, kad dėl audros sveikatos sistema nenukentėjo ir visos ligoninės, visos įstaigos buvo pasiruošusios, bet tačiau žmonėm tikrai kai kuriem buvo rūpestis, nes kai kurie vaistai turi būti saugomi teisingam temperatūriniam režime, tai yra šaldytuve, tokie vaistai tai dažniausiai yra biologiniai, jeigu paprašiau, tai yra insulinas, įvairūs onkologiniai vaistai, kai kurie akių vaistai, ir tikrai, jeigu pa žmonės buvo ilgą laiką neveikė šaldytuvas, tai jie negalėjo išlaikyti to temperatūrinio režimo, ir tikrai gali kreiptis ir atgauti tuos vaistus. Tai pirmiausia, reikėtų kreiptis, aišku, pas savo gydinti gydytoją, specialistą, jie galės pakartotinai išrašyti. Turime suprasti, kad, žinot, kompensuojami vaistai, kai kartais ir 1000 eurų kainuoja, tai ir vėl bus kompensuojami, tik tai specialistas turės parašyti tokią specialią žymą, kad va, specialisto sprendimas ir parašyti komentaruose, pavyzdžiui, ekstremali situacija. Ir tokiu atveju išduodama normalia tvarka į vaistinį ir vėl žmogus nuėjęs galės gauti tą vaistą. Reikės primokėti ir vėlgi priemoką, kuri yra standartinė priemoka, iki 6 eurų, kuri siekia, jeigu jūs, aišku, nesate vyresni negu 75 arba nepasiturintis, tada netgi šitos priemokos nėra, bet ir už tą priemoką iki tų 6 eurų galite irgi kreiptis į ESO nustatytą tvarką ir atgauti reikiamas lėšas.
1: Taip, ir primenu, kad iki rugsėjo 25 dienos tą reikia padaryti. Dėkui jums, sveikatos apsaugos viceministras Daniel Naumovas buvo su mumis, ETSO atstovė Rasa Jotkienė, Utenos rajono meras Marijus Kaukienas ir elektros iki vakar neturėjusi Prienų rajono gyventoja Joana Bakūnė.
4: Žinios trumpai. Jungtinių valstijų prezidentas tvirtina, kad Rusijos karas prieš Ukrainą privalo baigtis, tačiau pasak Donaldo Trumpo viena iš priežasčių, kodėl karas tęsiasi, gali būti abiejų šalių lyderių tarpusavio santykiai. Esą Vašingtonas nori palaikyti gerus santykius su Rusija, Ukraina, su visais, nes tai pasak Trumpo naudinga verslui. Prezidentas taip pat pareiškė, kad nori surengti viršūnį susitikimą su Putinu, kai jis ir Zelenskis bus pasirengę sudaryti taikos susitarimą. Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija ragina savo narės užtikrinti civilinių orlaivių saugumą Ukrainai oficialiai pranešus, kad Rusijos oro erdvė karo metu nėra saugi. Organizacija taip pat pabrėžia, kad yra rizika būti taikiniu, taip pat didėja galimybė pakliūti kryžminę ugnį. Ukrainos vadovas perspėjo, kad dangus virš Rusijos tampa itin pavojingas dėl Kyjivo dronų. Zelenskis tai pavadino teisingu atsaku į Rusijos norą pratęsti karą. Lietuvos prezidentas su premjeru, ministrais bei nukentėjusių rajonų merais aptars priemonės audrų sukeltoms problemoms spręsti. Po rugpjūčio pabaigoje šalį nusiaubusios stichijos šio ryto ESO duomenimis elektros dar neturi per 4000 vartotojų, daugiausiai Utenos regione. Vyriausioji rinkimų komisija spręs, ar buvęs premjeras socialdemokratas Gintautas Paluckas nepadarė šiurkštaus rinkimų kodekso pažeidimo, kai prieš 2 metus pildydamas Seimo nario anketą nepateikė duomenų apie nebaigtą atlikti teistumą. Išnagrinėjus skundą siūloma pripažinti, kad Paluckas kodekso nepažeidė, tačiau dėl tokio siūlymo turės balsuoti komisija. Teismas ketina atverti su finansinių technologijų įmonė Foxpay susijusią baudžiamąją bylą, kurioje 4 asmenys, tarp jų Vilhelmas Germanas ir Mindaugas Navickas, kaltinami sukčiavimu pasisavinant kriptovaliutos kasimo įrangos už daugiau nei 23 milijonus eurų. Vilniuje atidaromas pirmasis Baltijos šalyse inovatyvus lastelių terapijos ir personalizuotos medicinos centras, į kurio infrastruktūrą Northway įmonių grupė investavo 61 milijoną eurų. Kaip skelbia bendrovė, šiame centre bus kuriamos ir gaminamos naujos kartos lastelių terapijos, personalizuotos terapinės vakcinos, vystomos 3D žmogaus audinių spausdinimo technologijos. Sinoptikai teigia, kad šiandien daug kur trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, o temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. 7:35.
5: Ryto garsai.
1: Gyventojai jau gali teikti prašymus dėl būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skirimo ateinančiam šildymo sezonui. Prognozuojama, kad ir šiemet kompensacijų gavėjų skaičius augs, o išlaidos joms mokėti sieks 80 milijonų eurų. Kas gali kreiptis, kur ir kada netrukus pasiaiškinsime su mumis Kristina Tumienė, socialinės apsaugos ir darbo ministerijos piniginės paramos grupės vyresnioji patarėja. Labas rytas.
6: Labas rytas.
1: Ir Mantas Paulauskas, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos vyriausiasis specialistas. Sveiki.
7: Labas rytas.
1: Taigi, ponė Tumienė, ministerija ragina žmonės jau dabar kreiptis dėl kompensacijų. Kodėl verta suskupti anksčiau?
6: Na, iš tikrųjų, tai siekiant išvengti eilių ir kad nebūtų ruščių gyventojai dėl kompensacijų kreiptis gali viso šildymo sezono laikotarpiu. Ir nepriklausomai nuo to, kada bus pasikreipta kompensacijos, bus skiriamos nuo šildymo sezono pradžios. Todėl tikrai gyventojus raginame mąstyti blaiviai ir nebūtinai pulti prašymus teikti rugsėjo mėnesį, nes kaip jau ir minėjau, galima kreiptis viso šildymo sezono laikotarpiu ir kompensacijos bus skiriamos nuo šildymo sezono pradžios.
1: Kitaip tariant, atgalinė data, taip?
6: Taip, tikrai taip, o tai padaryti galima pildant prašymą elektroniniu būdu arba kreipiantis į savivaldybę.
1: Ir kaip žinoti, ar žmogui konkrečiam priklauso kompensacija, ar čia pačiam reikia apsiskaičiuoti, ar galima pasitikrinti gal skaičiuoklę, kokią turite?
6: Iš tikrųjų, tai taip gyventojai norėdami sužinoti, ar priklauso šį būsto šildymo išlaidų kompensacija, tai yra maždaug preliminarų jos dydį, tai jie gali pasinaudoti www.spis.lt esančią skaičiuoklę būsto šildymo, kuri įvestų maždaug savo pajamas, kiek maždaug yra sumokama už būstą ir matys preliminarų kompensacijų dydį. Tai tikrai galima pasiskaičiuoti, o pasiskaičiavus teikti prašymą elektroniniu būdu, taip netgi prašymą galima pateikti neiš.
1: Ar pačiame kompensacijos besitikinčio asmens vertinime, galbūt jo pajamų skaičiavime, kas nors šiemet keičiasi?
6: Keičiasi naujovės atsirado nuo birželio pirmą dieną įsigaliojus įstatymo pakeitimams, tai tos naujovės yra tokios, kad yra taikoma palankesni turto vertinimo kriterijai, tai yra dvigubai padidintas piniginių lėšų normatyvas, ta vadinamoji finansinė pagalbė, tai nepasiturintys gyventojai iš tikrųjų tada kaip ir nepraras teisės gauti socialinės pašalpos, tie kompensacijų, jeigu turi sukaupę didesnę tą finansinę pagalbę.
1: Santaupas, kitaip tariant.
6: Taip, kitaip tariant, santaupos, tai pavyzdžiui, 4 asmenų šeimai piniginių lėšų normatyvas padidėjo nuo 8 000 iki 16 000. Pusantro karto padidintas būsto ploto normatyvas individualiems namams, tai būtent kurie gyvena individualiuose namuose, tai turtui apskaičiuoti taikomos normatyvas yra padidintas nuo 60 iki 90 kvadratinių metrų. Taip pat palankesnės sąlygos sudarytos tėvam vieniem auginantiems vaikučius, palankesnės sąlygos vaikus su negalia auginantiems tėvams. Tai šiokios tokios tikrai naujienos yra, bet todėl tikrai gyventojus raginame kreiptis dėl kompensacijų, teikti prašymus, o tai padaryti galima viso šildymo sezono laikotarpiu.
1: Taip, ir jau skaičiau, kad jau ir pernai augo tų kompensacijų gavėjų skaičius, šiemet prognozuojate dar žymesnį augimą, ar čia na, tas pasikeitęs skaičiavimas lemia štai tokias prognozes, kokiu gal dar aplinkybių yra, dėl ko tų daugiau gali būti gavėjų?
6: Be abejo, tai lemia ir pasikeitusios šiek tiek teisinio reguliavimo naujovės, o didžiausia įtaka turi šilumos kainos. Tai prognozuojant, kokios galimos būtų šilumos kainos, tai būtent išlaidos gali viršyti 80 milijonų.
1: Su mumis priminu, yra ir Mantas Pulauskas iš Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos. Tai ponia Pulauskai, ką šilumos tiekėjai prognozuoja, matydami įvairias tas šildymo kainas lemiančias aplinkybės? Koks šiemet bus tas sezonas ar brangus?
8: Na, išlaidos šildymui priklauso nuo šilumos kilovatvalandės kainos ir nuo šilumos suvartojimo. Tai jeigu šilumos kilovatvalandės kaina šiuo metu matome, kad tikrai bus aukštesnė lyginant su pernai šildymo sezono metu, tai yra prognozuojama iki 30%, kas buvo pernai, tai lyginant su šilumos suvartojimu, tai prognozuotina, kad bus žiema šiltesnė, nes prisiminkim, pernai buvo gana šalta žiema, mes turėjom labai šaltą sausį, labai šaltą vasarį, kas didino šilumos suvartojimą. Tai jeigu linksta manyti, kad ši žiema bus labiau artima paprastai buvusiam lietuviškom žiemom, tai toks šilumos vartojimas, mažesnis šilumos vartojimas, tiek neišbrangins šilumos, proporcingai, kiek pabrangsta pati šilumos kilovatvalandės kaina. Tai tikėtina, kad išlaidos šilumai padidės, bet padidės jau ne 30% dėl šiltesnės žiemos, bet padidės galbūt 15-20% lyginant su pernai metais.
1: Bet didėjimą matote, bet kokiu atveju?
8: Šiek tiek matome, nes brangsta pati šilumos kilovatvalandės kaina, o kiek suvartosim šilumos, tai priklausys jau nuo oro tame.
1: Ir kas brangiausiai šiemet mokės už šildymą? Turiu minti, kokiu kuru besišildantieji, na kurioje vietoje čia galima pabandyti sutaupyti dar iki prasidedant šildymo sezonui?
8: Čia vėl labai sudėtinga pasakyti, nes atskiruose miestuose atskira situacija. Pagrindė vyrauja, aišku, biokuras, didžiuosiuose miestuose yra ir komunalinės atliekos, ir gamtinės dujos. Tai gamtinės dujos pabrango šiai dienai jau beveik turbūt du kartus lyginant su pernai, biokuras apie 60%. Tai neaišku vėl, koks bus klimatas. Ar reikės tų daugiau dujų, sakykime, ar pakaks biokūro komunalinių atliekų, tai vėl priklausys ir tie mokėjimai. Tai atskiruose miestuose turbūt bus skirtinga situacija, bet vidurkis pačio šilumos, tai mes kilovatvalandės kainos, tai prognozuojam iki 30%, na, geriausio atveju gal bus ir mažesnė, tikėkimės.
1: Mhm, tai kaip suprantu, kad brangiausiai už šildymą mokės tie miestai, kurie šildosi gamtinėmis dujomis, o pigiausiai tie, kurie biokūru.
8: Visą laiką tokia tendencija ir buvo tiesiog, o kuo daugiau to biokūro mes, kaip sakyt, mums pakaks to biokūro, jeigu bus atitinkamai šiltesnė žiema ir nereikės jungti papildomų pajėgumų ir naudoti gamtinių dujų. Tiesiog viskas priklausys nuo klimato.
1: Mhm. O nuo miestų, sakykime, sprendimų, ar pavyzdžiui, po pernykštės žiemos miestai atsakingiau galbūt tam naujam sezonui rengės ir vis daugiau jų pereina nuo dujų iki biokūro?
8: Tai šiai dienai mes turime šalies, jeigu vidurkį žiūrėti, tai virš 80% šilumos gamyboje naudojamos biokuras ir komunalinių atliekų atsinaujinti dalis. Tai yra, sakykime, tas vat, pigiausias kuras, kuris gali šiuo metu būti pasiekiamas ir prieinamas šilumos gamintojams. Tai jau pagaminama virš 80%. Jeigu, kaip sakyt, tų galingumų nepakanka, tada taip miestai kūrėsi ir gamtinės dujas, ir galbūt net kažkokį kitą skystą kūrą, jeigu būna labai šalta žiema, bet bazė yra, jeigu normali žiema, paprastai didžiąją dalį šilumos ir pagaminam su biokūro.
1: Mhm, ponia Tumienė, dar daug šiemet yra kalbama apie lėšų atsiėmimą iš antros pensijų pakopos ir šiemet visus metus galima tai padaryti. Kaip jūs matote, na kokį įtaką ši aplinkybė turi vertinant kompensacijos gavėją ar dažni atvejai, kai atsimtos tos antros pakopos lėšos, atima arba sumažina ir kompensaciją?
6: Taip, lėšas atsimtos iš antros pakopos, tai taip jos laikytinos pajamomis ir įvertinamos skiriant paramą, o priklausomai nuo to, kada jos atsimtos, tai be abejo tai gali daryti įtaką paramos dydžiui, bet tai turėtų daryti, tai įtakos turės trumpuoju laikotarpiu, nes įprastai vertinamos ir jų praėjusių mėnesių pajamos skiriant paramą. Tai priklausomai nuo to, kada bus atsiimtas lėšas, didžioji dalis ko gero vis tik pasiėmė jau su pirmąja banga.
1: Mhm, tai kaip suprantu, kad na, jeigu atsiema žmogus, sakykime, lėšas iš antros pensijų pakopos, tai 3 mėnesius verta palaukti ir tada kryptis kompensacijos, taip?
6: Na, taip, iš esmės taip.
1: Dėkui Jums abiems, Kristina Tumienė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos piniginės paramos grupės vyresnioji patarėja ir Mantas Pulauskas, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos vyriausiasis specialistas, kalbėjom apie tai, kad gyventojai jau gali teikti prašymus dėl būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skirimo ateinančiam šildymo sezonui. Prognozuojama, kad ir šiemetų kompensacijų gavėjų skaičius augs, nes keičiasi ir lėšų apskaičiavimo pobūdis. Apie visą tai ir pakalbėjome. 7:44, netrukus įdomus faktai.

0: Vilnius is my city. Tarptautinės Vilniaus bendruomenės šventė ir ją vainikuojantis apdovanojimai. Rugsėjo 5-ąją nuo 11 iki 20 valandos. Bernardinų sode šveskime kartu ir išrinkime labiausiai Vilniui nusipelniusius užsieniečius. Balsuokite lrt.lt portale. Renginį organizuoja Go Vilnius. Daugiau informacijos vilniusismycity.lt.
1: Lūžio taškas šiemet kviečia į žaidimą iki pergalės. Vadovai susitinka rugsėjo 24-25 dienomis Palangoje. Informacinis rėmėjas LRT. Visa informacija lūžio.lt.
2: Tai ne pirmas mano rodeo, sako Audra ir grįžta budinti miesto jau 5 kartą. Užsienio žvaigždės ir vietiniai žaibai garsais vaizdais ir judesiais atgaivins keisčiausias Kauno erdves. Ar nesuvels Audra įprasto miesto ritmo, tai kad Kaunas niekada nebuvo suškuotas. Rugsėjo 3-6 dienomis. Audra, 5 metai prieš srovę.
3: 1, 2, 3, mažos renkasi visi, 4, 5, 6, o kaip didesni?
4: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
5: Šiandien vaikystės laboratorijoje kalbame, nuo kokio amžiaus vaikus supažindinti su pinigais. Kiek kišenpinigių ir maistpinigių skirti pradinukui? Kodėl labai svarbu leisti vaikams patiems čiupinėti monetas, skaičiuoti ir patiems ką nors nusipirkti? Pokalbė su asmeninių finansų eksperte Sigita Struckyte Varne praktiški patarimai, kaip išmokyti vaikus suprasti pinigų vertę, taupyti ir vertinti kainas. Ekspertė taip pat perspėja tėvus dėl vienos dažnos klaidos, kodėl kišenpinigių atėmimas kaip bausmė daro ilgalaikę žalą vaiko finansiniam raštingumui. Laidos Vaikystės laboratorija klausykite šiandien po 6 valandos žinių.
6: LRT radijas.
7: Įdomus faktai.
8: 0523631111, toks yra studijos telefonas, laukiame jūsų skambučio. Kodėl laukiame? Justas Buvidas pasakys labas rytas.
9: Labas rytas, jeigu norite laimėti LRT šimtmečio koinių, tai paskambinkit ir galbūt pasibėdavokit mums irgi lengvai apie, apie tos pačius kamščius. Čia nesinori kartotis, aišku, nes jau vakar apie tai kalbėjom ir su Edvardu.
8: Oi, tas rugsėjo pirmosios dienos.
9: Ir su Liuda šiandien va dabar pabambėjom ir dar net ir tema mano šiandien yra labai susijusi su eismu, kadangi šiandien Švedijoje yra minima diena H, tai yra, kai Švedija pakeitė savo kelio eismo pusę 1967-aisiais. Tai šiandien klausimas, į kurį reikia atsakyti, yra, kurioje iš šių šalių, pirmą kartą turėsim variantus, istorinis įvykis mano rubrikoje, kurioje iš šių šalių eismas vyksta mums įprasta dešinę kelio pusę. Ir turim 4 variantus, tai prisiskaminkit, tada juos gal ir pasakysiu, nes kad neprasidėtų čia googlinimai, ką tikrai nekartą esam jau girdėję. Tai 0523631111, paskambinkit, duosiu keletą variantų, o ypač raginu paskambinti ir tuos žmonės, kurie galbūt retai skambina į radiją, gal iš viso nekarto nėra skambinę, nes čia nekarta yra taip pas mus buvę, kad paskui irgi kalbėjausi su tais žmonėmis, sako, o vis bijodavau skambinti, o nieko čia iš tikro.
8: Ne, nieko baisaus, mes tikrai labai laukiam jūsų skambučių, jeigu norite LRT šimtmečio koinių, labai įdomus naujas prizas.
9: Taip, tokio dar irgi nesam turėję.
8: Neatsinešiai parodyti.
9: Neatsinešiau parodyti, nes aš supratau, kad čia tos kameros visai net ne mus dažniausiai rodo, kartais tai kokią nugarą parodo, tai pamačiau, kaip juokingai kartais atrodo. 0523631111, dar kartelį pakartoju numerį, tai vat ir kalbėjom su Liuda apie eismą Vilniuje šiandien, tai dabar įsivaizduokite, rugsėjį, jeigu dar ir, būtent, pavyzdžiui, rugsėjo 3, reikėtų dar ir eismo pusę pakeisti. Tai,
8: užtenka už išraustom miesto, tai dar ir eismo pakeisti.
9: Taip, matau, turim klausytojų, labas rytas.
10: Labas rytas.
9: Kas ir iš kur paskambino?
10: Kristina iš Šilutės.
9: Kristina, pirmą kartą turbūt, kad girdžiu jūsų balsą, gal pirmą kartą ir skambinat?
10: Taip.
9: Gerai, kur taip ilgai buvot? Neįsidrasinat?
10: Stovėjau kamštį, Šilutėje.
9: Stovėt kamštį, nu va.
8: Šilutėj būna kamščių?
10: Taip.
9: Supratau, gerai, linkėjimai į Šilutę. O dabar klausimas, kurioje iš šių šalių eismas vykdomas mums įprasta dešinę kelio pusę? Ir dabar 4 variantai. A. Kipras, B. Malta, C. Airija ir D. Islandija. Gal yra tekę būti vienoje iš šių šalių bent jau?
10: Nu, ne.
9: Kipras, Malta, Airija, Islandija. Tuomet teks spėti.
10: Gal Islandija?
9: Visiškai teisingai, pataikėt iš pirmo karto. Mano mylimiausia šalis, taip, įdomiuose faktuose minėta bent kelis kartus. Iš tiesų, Kipras, Malta ir Airija visos važiuoja ta mums neįprasta kairiaja kelio pusė, kaip ir Jungtinėje karalystėje, o Islandija yra viena iš paskutiniųjų šalių, kuri perėjo prie dešinės kelio pusės. Tai sveikinu, labai laimėjus prizą, nepadėkite telefono ragelio, užsirašysim, kaip jums jį išsiųsti. Na, o dabar apie tą dieną H Švedijoje. Beje, Liuda, H. Raidė H. Mano vaikystėje mokykloje mokindavo sakyti H.
8: Ne.
9: O dabar yra pasikeitę, mano.
8: H yra matematinis terminas. Lietuviško abecelė raidė yra H.
9: Supratau, nes reikėjo man šiandien šitą pastiksinti. Na, tai švediškai ta raidė H, šioje būtent, kai kalbam apie dieną, reiškia Hoger Traffic, tai yra eismą dešinę pusę. Ir ši istorija prasidėjo gerokai anksčiau, nes švedai ilgą laiką važinėjo kairiaja kelio pusę, nors jų kaimynai, Norvegai, Suomiai, Danai važinėjo dešinę ir didėjant automobilių skaičiui ir tarptautiniam judėjimui kilo vis daugiau problemų, be to dauguma Švedijoje važinėjusių automobilių turėjo vairą kairėje pusėje, todėl dešinės pusės eismas jiems iš tikrųjų turėjo būti ir patogesnis, bet švedai ilgą laiką nebuvo sužavėti šią mintim kažką keisti. 1955 buvo surengtas referendumas ir rezultatas buvo visiškai aiškus, beveik 83% tai balsavusių pasisakė prieš pokyčius, prieš eismą dešinėje pusė, už buvo vos kas septintas šalies gyventojas.
8: Ir vis tiek pakeitė,
9: vat ir atrodė, kad tas klausimas gal ir išspręstas, bet ne, Švedijos parlamentas po 8 metų, na, praėjo tam tikras laikas, visgi nusprendė, kad eismą reikia keisti tiek dėl saugumo, tiek dėl tarptautinių vairių reikalų ir po 4 metų buvo tam pasiruošta. Prasidėjo milžiniška informacinė kampanija, žmonėms buvo dalyjami lankstinukai, kabinti visur plakatai per radiją ir televiziją, aiškintos naujos taisyklės, buvo gaminami net įvairūs su H-diena susiję daiktai, nuo podelių ir kaklaraiščių iki apatinių netgi drabužių, štai gal net ir kojines kažkas turėjo, kurias mes šiandien čia pralaimėjome, o svarbiausia žinutė visų tų plakatų ir atributikos buvo tai, kad reiktų laikytis dešinės, netgi buvo sukurta daina Holiday till Hoger Svensson, tai yra laikykis dešinės. Svenssonai ji tapo hitu ir pateko iš Švedijos radijų topus ir tada atėjo tas...
8: Labai tiktų po tavo rubrikos.
9: Aš galvojau, bet nu taip šiek tiek senokai skamba ta daina, tai nusprendžiau jos šiandien čia visgi negroti. Paklausysim kitos dainos susijusios su važiavimais. Ir tada atėjo tas rugsėjo trečiosios rytas nuo pirmos valandos nakties didžiojoje šalies dalyje buvo uždraustas įprastas eismas, kai kuriuose miestuose pribojimai prasidėjo dar anksčiau, buvo reikėjo pakeisti tiek kelio ženklus, na tikrai buvo daug darbo visoms tarnyboms. 4:50 tie automobiliai, kurie buvo kelyje, privalėjo sustoti kairėje pusėje, per 10 minučių atsargiai persikelti į dešinę ir lygiai 5:00 ryto prasidėjo nauja Švedijos eismo era. Ir visi tikėjosi chaoso, juk ta pačią sekundę pasikeitė viena iš pačių pagrindinių vairavimo taisyklių, bet jokia katastrofa neįvyko. Per pačią H dieną užregistruota palyginti nedaug avarijų, o eismas buvo atidžiai prižiūrimas ir netgi visus likusius 67 mėnesius žuvusiųjų keliose Švedijoje buvo gerokai mažiau nei ankstesniais metais. Tai tokia tai istorija iš Švedijos įvykusi prieš 59 metus, o dabar mes paklausom, kur važiuoja Gian, o jį važiuoja ten, kur širdis.

radijas. 8 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. Rusijos pajėgos vėl intensyviai atakavo Ukrainą, daugiausiai dronų paleisdama į Kyivą. Žiniasklaida skelbė apie girdimus sprogimus, oro pavojaus signalai nuskambėjo ir miestuose esančiuose Torino fronto linijos vakarų Ukrainoje. Odesos srities gubernatorius šįryt pranešė, kad per naujausią Rusijos išpuolį šiame regione sužeista mažiausiai 17 žmonių, tarp jų 3 vaikai. Priešas atakavo daugiau aukštį gyvenamą į namą. Ukrainos prezidentas tvirtina,

0: kad šalies vyriausybė darys viską, siekiant atremti naują Rusijos taktiką, dieninėmis atakomis varginti civilių gyvenimą. Kaip savo naujausiame pranešime teigė Volodymyras Zelenskis, bus dirbama ties naujomis atsako priemonėmis Maskvai. Žinoma, dabar niekam nėra lengva, tačiau žingsniai, kurių galima imtis, yra visiškai aiškus. Kiekvieną savaitę stebėsime esamus Ukrainos verslo poreikius. Palaikysime ryšį ir atliepsime miestų ir bendruomenių logistikos ir tiekimo poreikius ir spręsime visus klausimus. Taip pat mūsų vyriausybė dirbs ties atsako priemonėmis, kurių dabar reikia norint atremti Rusijos taktiką, bandymus varginti civilių gyvenimą Ukrainoje. Rusijos smūgiams paralyžiuojant Ukrainos miestus, prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė, kad šalis pertvarkys ir oro pavojus perspėjimo sistemą bei įdiegs dviejų lygių pavojų signalus, kurie bus skelbiami atsižvelgiant į grėsmės pobūdį. Lietuvos prezidentas su premjeru, ministrais bei nukentėjusių rajonų merais aptars priemonės audrų sukeltoms problemoms spręsti. Po rugpjūčio pabaigoje šalį nusiaubusios stichijos šio ryto ESO duomenimis elektros dar neturi per 4000 vartotojų, daugiausiai Utenos, Anykščių ir Zarasų regionuose. Energetikos ministerija nusprendė nuo kitų metų pradžios mokėti kompensacijas elektros netekusiems gyventojams, jeigu energijos tiekimas nėra atkuriamas per 2 paras. Šiuo metu kompensacija priklauso, kai elektros tiekimo pavarijos nėra 3 paras. Pasak energetikos viceministro Gabrieliaus Gorbačevskio, akivaizdu, kodėl klimato kaitos dažnėjant audroms galiojant įstatymą reikia keisti.
1: Tinklo pažeidimai dažnėja paskutiniais metais. Paruošime ministerijoje paketą ir pasiūlysime. Viskas priklauso nuo Seimo sprendimo. Noriu tik pabrėžti, kas tikrai jau yra priimta ir kas pasikeis. Tai nuo naujų metų yra priimta, kad kompensacijos, kurios dabar yra išmokamos po 72 valandų, tai nuo sausio pirmos tokia tvarka veiks jau po 48 valandų. Tai tos kompensacijos dėl pažeidimo tinkle įsigalios greičiau.
0: Energetikos viceministras Gabrielius Gorbačevskis. Iš pareigų traukėsi Estijos gynybos ministras Hanas Pevkuras. Tokį sprendimą jis priėmė paaiškėjus, kad Estija sumokėjo 70 milijonų eurų avansą vienai Indijos bendrovei už Ukrainai skirtus artilerijos šaudmenis, tačiau jų negavo ir dabar dėl to ginčijasi teisme. Ši įmonė iki tol nebuvo pardavusi ne vieno šovinio. Buvęs Estijos gynybos investicijų centro vadovas tvirtina, kad ministras apie rizikas žinojo. Savo ruoštu Pevkuras socialinėme tinkle tvirtina nebuvęs informuotas apie šią problemą. Vakarų žiniasklaida skelbia, kad viena didžiausia su klimatu susijusių katastrofų Nepale, kaip po ledyno griuvimo regioną nusiaubė milžiniška purvo banga, atnešė ne tik sielvartą, bet ir pyktį. Nepale ir Tibeto regione stichija nusinešė daugiau nei 1200 gyvybių, o daugiau nei 4750 žmonių dingo. Klimato aktyvistai klausė, kuo Nepalas nusipelnė tokio likimo, būdamas viena iš labiausiai klimato pokyčiams pažeidžiamų, tačiau kartu ir labiausiai klimato atžvilgių draugiškų šalių. Ši katastrofa suaktyvino diskusijas, kaip tvarkyti su klimato kaita visame pasaulyje. Skelbiama, kad po itin karštos vasaros Europoje geologai pastebi, kad ir Alpėse šiemet fiksuojamas rekordiškai didelis žemės nuošliaužų ir akmenų griūčių skaičius. Prancūzijos nacionalinio mokslinio tyrimų centro mokslininkas Liudovikas Ravanelis sako, kad tai lemia tirpstantys ledynai ir amžino įšalo reljefas.
2: 2026 Šiemet vakarų Alpėse fiksavome rekordinės temperatūras, o dienos buvo ypač karštos. Čia lengvai viršijome 30-35 laipsnius ir tai akivaizdžiai turėjo įtakos ledynams ir amžinajam įšalui. Štai kodėl šiais metais fiksuojame naujus rekordus, pavyzdžiui, kalbant apie nuošliaužų ir uolienų griūčių skaičių. Tikėtina, kad iki vasaros sezono pabaigos įvyks apie 450 tokių įvykių, o tai yra absoliučiai milžiniškas kiekis, nes prieš 10 ar 20 metų jų būdavo tik kelios dešimtys.
0: Mokslininkas iš Prancūzijos Liudovikas Ravanelis. Šiandien daug kur trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, o temperatūra įdienojus 18-23 laipsniai šilumos. 8:05.
3: Ryto garsai. Vilniuje duris šiandien atveria pirmasis Baltijos šalyse inovatyvus ląstelių terapijos ir personalizuotos medicinos centras. Apie tai, kaip Lietuvoje kuriama ateities medicina, jau po kelių minučių kalbėsiu su centro sumanytoju ir kurėju profesoriumi Vladu Algirdu Bumeliu.

0: aktualus pokalbis.
1: Vilniuje šiandien duris atveria pirmasis Baltijos šalyse inovatyvus lastelių terapijos ir personalizuotos medicinos centras, kuriame įrengta viena pažangiausių tokio pobūdžio infrastruktūrų visame pasaulyje. Ir apie tai, kaip veikia, kaip Lietuvoje kuriama ateities medicina, šį rytą kalbu su centro sumanytoju ir kūrėju profesoriumi Vladu Algirdu Bumeliu. Labas rytas.
2: Labą rytą.
1: Taigi naujame centre skaitau, kad bus kuriamos, gaminamos naujos kartos lastelių terapijos, personalizuotos terapinės vakcinos, regeneracinės medicinos produktai. Kaip veikia tokia medicina? Aš suprantu, kad jau čia vaistai gaminami ne tai, kad ligai, bet kiekvienam pacientui tik jam pritaikomi.
2: Tai jūs teisi, nors ir ne medikė ir ne biotechnologė. Tai dabartiniu metu visien ir mokslas, ir medicinė pažanga tikrai juda į priekį. Ir jeigu paim tokią trumpą istoriją,

0: kaip čia mes pasaulį tuos vaistus kūrėm ir kur esam šiai dienai. Tai galim vis prisiminti nuo tokių paprastų cheminių vaistų ten. Nu, vis prisiminam dar kokią aspiriną. Paskui tų cheminių vaistų įvairių buvo prikurta. Po cheminių vaistų atėjo era tų vadinamų biologinių vaistų. Ir tie biologiniai vaistai, tokie kaip įvairūs monokloniniai antikūniai, kurie tikrai ir šiai dienai ir labai padėjo daugelį ligų gydyme ir ypač tuose ligose, kurios yra susijęti su onkologija. Tai tų biologinių vaistų tikrai nemažai pridaryta. Paskui visi supratom, kad galbūt geriau nedaryti vaistus, bet kažkokius biologinius vaistus, bet geriau judėti į genų keitimą ir daryti genų terapiją. Tai irgi atsirado ta era, kuri dabartiniu metu yra genų terapijos era, irgi stipriai vystosi ir, kaip puikiai žinot, tai turim mes visokių genų, turim gerų, turim nelabai gerų. Tai kai aš čia pastačiau 24 metais genų terapijos centrą, tai manis klausė, sakė, Bumeli, kam tau to reikia? Sakau, nori...
1: Ne jum turbūt reikia.
0: Sakau, nori išpjauti iš lietuvių genomų labiausiai ekspresuotą vieną bjaurų geną. Tai tokį juodojo pavydo geną. Tai, man atrodo, jį reikia pjauti laukų ir...
1: Iškirpti su genų žirklėmis.
0: Iškirpti su genų žirklėmis ir kiek galint geriau ekspresuoti tą baltojo pavydo geną, kad mes baltai pavydėtum vieni kitiems ir tas baltojo pavydo genas, jis mus veda į progresą. Tai genų terapija irgi yra viskas gerai, bet visi artėjom į tai, kad pačios ląstelės gali mums padėti gydytis.
1: Tai yra mūsų pačių organizmas.
0: Taip, tai tik tai, kad kartais, nu, aš gal čia ką nors negerai pasakys, bet aš tikiu į Dievą, kadangi aš manau, kad ląstelė, kai aš pasižiūriu, ant kiek jį sudėtinga, tai man visiems sunku taip suprasti, kaip čia evoliucijos keliu mes daėjom iki tokio mechanizmo, kuris tikrai yra, nu, taip sutvarkytas. Jau aš nešneku apie Šveicarijos laikrodžius, tai tie yra nusileidžia ten eilėm palyginus su lastelė.
1: Palyginus su tuo, ką gamta ir kaip visą pardėlą.
0: Ką viską yra sutvarkius. Nu, gamta, ne gamta, tai šitoks klausimas atviras. Bet, nu, kaip pavyzdį aš galiu pasakyti. Nu, vis turbūt kartais esam girdėję, yra visokių tokių bjaurių ligų, kaip nuvadinasi kraujo vėžys. Nu, tai jeigu būdavo tokia liga kaip kraujo vėžys, nu, tai tada jau, taip sakant, baisiai liūdnos žinios. Bet dabar tos liūdnos žinios jau nebe tokios liūdnos žinios, kadangi visi mes čia per mokslą supratom, kad mes turim savo organizme ląsteles, kurios yra atsakingos už, nu, negerų ląstelių sunaikinimą, nu, tokių kaip ir vėžinis ląstelis.
1: Kitaip tariant, organizmui padėtų.
0: Na, taip, tai yra ten, nu, tokie T-limfocitai, turbūt iš mokyklos dar girdėjai. Tai tie T-limfocitai atsakingi už tai, kad tas, kas yra negero, turi būti sunaikinta. Bet tos vėžinis ląstelis jos tokios gudrios, kad jos apsimeta geruolėm. Ir normaliai jos ten, taip sakant, plaukioja, dauginasi, o kai plaukioja, dauginasi, nu, tai tada anksčiau ar vėliau padaro negerų dalykų.
1: Bet kaip suprantu, fokusas jūsų yra vat, būtent įvairūs vėžiai. Tai yra pagrindinis
0: vėžiai,
1: dalykas.
0: Tai dienai fokus ir... visam pasaulyje dvi lygus. Tai yra vėžiai ir kardiologija. Tai tada žmonės suprato, kad tas... Reikia kažkaip tai patvarkyti tas ląsteles arba padėti joms atpažinti tą blogą vėžinę ląstelę. Tai tada mokslas taip pamatė, kad galima modifikuoti tą ląstelę taip, kad ten virš jai per membraną iškišti kažkokį tai baltymą arba, vadinasi, ten kažkokį tai antigeną, kuris, kai suranda vėžinę ląstelę, tai tada ją jau atpažįsta ir tą vėžinį lastelę sunaikina.
1: Na, tai, tai čia taip tokia... trumpai ir paprastai, bet kaip suprantu, va tai ir darys jūsų tas centras, kad kiekvienam tai žmogui, kiekvienai ligai...
0: Tos technologijos, kurios yra sukurtos, daleiskim, ten kraujo visų blogybių gydyme, tai jos vadinasi tokia CAR-T. Nu, tai čia reikėtų versti iš anglų kalbos, kas tas yra, tas CAR-T. Bet tai yra, kad į lastelę sugebam įnešti tam tikrus baltymus, kurie sukuria kažkokį tą iškišą antigeną ir tokiu būdu tvarkosi tos. Ta lastelės jau sugeba atpažinti ir sugeba pasakyti, kad nors tos ir vėžinis lastelės nori apsimesti geruolėm, visien jos yra negeras.
1: Apgaunat jos.
0: Tai va, tai čia yra viena iš krypčių ir nu, gerumas arba blogumas yra tame, kad kiek negalima sukurti universalios visiems tinkamus tos technologijos ir reikia imti iš kiekvieno paciento, imti kraują, skirti jo tas T-lasteles, bet tas T-lasteles reikia padauginti dar ten, jeigu išsiskyrė 2 arba 3, tai jos nieko nepadarys. Tai kad jas padauginti jau čia yra pakankamai sudėtingas reikalas, kadangi dauginti reikia, nu, nevirto vien stalo, nepadauginsi. Tai reikia specialių sąlygų, reikia specialių patalpų, reikia super švarių tų patalpų, reikia skaičiuoti kiekvieną mikroorganizmą tose patalpose, kiekvieną dalelę tose patalpose, reikia viską padaryti steriliai, nu, kadangi jeigu paėmė kraują žmogaus ir atgal gražini, tai nesteriliai negali dirbti. Nu, ir tada prasideda, kad tą viską padaryti, reikia didžiulis infrastruktūros, tai yra viena, reikia žmonių, kurie supranta, kaip tą daryti, reikia žmonių, kurie turi patirtį dirbti tom vadinamom geros gamybos praktikos taisyklėms. Tokių, nu, Lietuvai baisiai daug nėra, galiu pasakyti.
1: O jums užteks darbuotojų į tą centrą? Ar kaip čia, ar ieškoti reikia, ar stovi išsirikiavę visi prie profesoriaus durų ir nori pas jūs dirbti?
0: Visko mūsų toj Lietuvėlėje yra, tik reikia norėti surasti. Tai yra ir tų mūsų studentų, nėra jau tokie baisiai niekam tikė, kaip čia kartais visi šūkauja. Tai jie yra visiškai geri, yra pakankamai teoriškai gerai paruošti ateina. Ir tikrai nelabai turi didelį skirtumą ten, kas baigė Londono universitetą ar Anglijos universitetą ir kai kurios čia mūsų, neskau, kad visus universitetus. Bet yra tų žmonių, tie jauni žmonės ateina, jie žingeidus, sakant, pusę metų jis padirba pas mus, įgyja tų praktinių žinių daugiau, o tos teorijos tikrai užtenka.
1: O užsieniečių turit ar lietuviai pagal?
0: Turim vieną kitą, bet aš jau nesu, o čia būdavo taip, kaip, žinot, anais laikais, o jeigu jau baigėjai kokį ten British universitetą, tai jau koks jau baisiai žymus. Nu, nėra dabar jau tų įžymybių, tu visien gyvenime turi parodyti, ką tu moki, ką tu gali daryti. Jeigu tu parodai, ką moki, ką gali daryti, tai visi tave kvies ir sakys, ateik ir dirb. Tai va, tai čia yra, aš tokį vieną pavyzdį, tik tai duodu su tą personalizuotą mediciną, tai vienai tokiai negerai lygai gydyti, bet tų lygų yra daug, tų lastelių irgi yra įvairių. Tai tas lasteles irgi įvairias, tas lasteles įvairiai reikia modifikuoti, įvairiai padaryti.
1: Bet kiek išplečia, sakykim, spektrą tų lygų, kurias Lietuvoje jau bus įmanoma gydyti, nu, ir nereikės į užsienį,
0: jeigu jau tai paimti, tai kokius 4-5 lygus gali būti. Ir man uždavinys toks, nu, nėra, kad aš visiškai susikoncentravęs į padėti Lietuvos klinikoms pasidaryti tas CAR-T lasteles ir tik tai padėti Lietuvos klinikoms. Aš toks žmogus visiems globalus, tai mano požiūris yra, kad aš pasiruošęs. Aš esu servisų kompanija, aš nieko savo nedarau. Man jeigu kas užsako padaryti kokią technologiją, tai aš ją padarau. Aš moku tą padaryti, darau ir tos monokloninius antikūnius sintetinam įvairiems pasaulio žmonėms ir genų terapiją darom, tai dabar dar įsijungia lastelių terapiją.
1: Na, ir matau dar tokį dalyką kaip 3D žmogaus audinių.
0: Na, ja, tai čia yra visi klausia, man būmeni, kada jau čia širdį tą atspausins. Tai, nu, ta širdis taip kaip lastelį, vat ateikit pas mane į tą centrą, pamatysit. Tai aš padarėjau tokią su vienu tokį garbingą kompaniją, padariau didžiulę lastelę iš iš fanierus su visokiais lazeriniais printeriais išpjovėm ir ant sienus pakabinom. Tai dabar ta lastelė jau sudėtinga, jeigu jau imti, kai reikia daryti kokius audinius,

0: odos, bio odos spausdinimas, tos technologijos irgi yra, nu, pasitumėjus pakankamai toli į priekį ir, ir nu, vis vien čia visi išnekam apie visokis tos X dienas, tai, tai aš taip visiems sakau, nu, tos odos, kas ten žino, geriau, kad nereikėtų papildomai, kad užtektų savos, bet jeigu ten kokie nudegimai ar dar kokie bjaurus dalykai, kurie gyvenime gali pasireikšti.
1: Tai jau Lietuvoje galima bus atspausdinti?
0: Tai tikrai taip. Ir ten tam naujam centre mes turim ir tokius nedidelius 3D spausdintuvus, su kuriais darom įvairius eksperimentus, įvairius aduktus bandom atspausdinti. Nu ir turim tokį pakankamą jau pramoninį tą 3D spausdintuvą, tos geros gamybos praktikos laboratorijos, tai, tai jau tikrai negaliu jums čia pasakyti, kad rytoj, kuris čia nori širdį, ateikit, atspausdinsiu.
1: Bet einate tuo keliu, kaip
0: suprantu. Bet einate, visiškai teisingai.
1: Gerai, ką ateičiai dar, vat, pabaigai pokalbio, ką ateičiai dar esate sugalvoję? Štai vienas BioCity miestelis, antras BioCity, trečias BioCity, ko dar laukti?
0: Tai, mat, yra tie BioCity labai gražu ir praktiškai aš po truputį tos BioCity visus vystau, bet vystau tiek, kiek leidžia mano kuklios galimybės.
1: Na, ne kuklios, nepanašu, kad jos būtų kuklios iš tokiais užmojais.
0: Tiek, kiek mano leidžia kuklios, bet mes turim tą 5% susitarimą Lietuvoje, kad modernioji biotechnologija turi padaryti 5% bendro vidaus produkto.
1: Kitaip tariant, ne tik tai mūsų pacientam, bet ir pardavinėti tą technologiją.
0: Nu, be abejo, technologijas ir medžiagas ir produktus. Tai tie 5% tai yra 30 metais 5 milijardai, reikia 5 milijardus padaryti, nu, ne maži pinigėliai, tai tos 5 milijardus su tokiais nedideliais santykinais centrais, nu, sunkuoka bus padaryti, tai todėl idėjos yra labai paprastas, kad mes visiems turim judėti į didelių fabrikų statybą. Dideli fabrikai, nu, aš juos vadinu giga, nu, toks gražus žodis, giga, gali būti mega, bet giga man labiau patinka. Tai giga fabrikai, ir aš turiu partnerių, kurie norėtų, kad mes turėtume tos giga fabrikus ir tos giga fabrikuose, nu, darytume produkciją kažkam tai ir savo, ir kitiem žmonėm, bet tie giga fabrikai baisiai brangiai kainuoja, tai va, tai dabartiniu metu mūsų čia tikslai yra kaip visien konsoliduoti kažkokius tai partnerius, kurie yra, finansus, kurie yra, surasti tos finansus, sudėlioti viską į tokį, į vieną kupetą, ir kai į tą vieną kupetą aš turiu ir projektus tų gigafabrikų. Nu, aš noriu pasakyti, kad nėra šitai blogai Lietuvoje, kadangi ir tos mūsų vyriausybės, kurias čia, ir tos valdžios, kurias čia visi nori tik tai peikti. Galiu pasakyti, kad čia ne per seniausiai buvom ir vyriausybė, ir su premjeru buvom susitikę. Tai aš, kadangi toks žmogus paprastas, tai klausiu premjerą, ar čia tos biotechnologijos dar tebėra prioritetas, ar jau, nu, jūs pati puikiai žinot, tų prioritetų kitų labai daug mūsų šio laikiniai geopolitiniai situacijai. Na, tai buvom patikinti, kad visiems ta biotechnologijos tebėra prioritetas, kadangi visiems tai yra viena, man supratinimu, kertinių krypčių, iš kur mes galim tikrai tos bendrus vidaus produktus daryti.
1: Tai kaip suprantu, trečių miestelių neapsiribosit, lauksim tada giga fabriko ir tada jau tos širdies atspausdintos.
0: Nu, tikėkimės, kad tikrai tas įvyks.
1: Dėkui jums, profesorius Vladas Algirdas Bumelis. Šį rytą su mumis kalbėjom apie tai, kaip veikia ateities medicina ir kokia ji bus, ir nes Vilniuje šiandien duris atveria pirmasis Baltijos šalyse inovatyvus ląstelių terapijos ir personalizuotos medicinos centras. 8:25.
2: Kada paskutinį kartą neskubėjote, turėjote laiko pastebėti, išgirsti, grožėtis. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro 107 sezonas. Prabanga neskubėti grožio tėkmėje. Generalinis sezono rėmėjas Norfa. Informaciniai rėmėjai. LRT Moteris.
3: Vilniaus galerijų savaitgalis. Rugsėjo 10-13 dienomis. Parodos, diskusijos ir ekskursijos nemokamai. Kuruoja galerija Drifts ir Jolanta Chockevičiūtė Loren. Daugiau informacijos galerijusavaitgalis.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT.
4: Sklinda garsas.

0: Kinas grįžo. Nauja Kino centro garsas programa Stasys muziejum nuo rugsėjo 8 dienos. Daugiau garsas.lt.
1: Iš laiško broliui Povilui.
2: Ar tau žinomas lietuvių judėjimas? Aš esu pasiryžęs visus savo buvusius ir būsimus darbus skirti Lietuvai. Mokomės lietuvių kalbos ir rengiuosi parašyti lietuvišką operą.
1: Tačiau šios svajonės Čiurlionis įgyvendinti nespėjo. O jeigu būtų spėjęs, įsivaizduojama Čiurlionio opera Jūratė. Rugsėjo 11 ir 12 dienomis Vilniaus Senajame teatre. Rugsėjo 23 ir 24 dienomis Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre. Daugiau informacijos operomanija.lt.
3: Čia LRT radijas. Sportas.
4: Kauno Žalgiris kontrolinėse rungtynėse įveikė Utenos Juventus, NBA lyga skyrė rekordinę nuobaudą Los Angeles Clippers ekipai, o Jungtinėse valstijose vykstančiame didžiojo kirčio teniso turnyre Kinijos tenisininkas užfiksavo istorinį pasiekimą. Plačiau Mykolas Jankaitis.
5: Reguliariam sezonui besiruošiančios Lietuvos krepšinio lygos finalininkė susitiko kontrolinėse rungtynėse. Kauno Žalgiris, kuris vis dar verčiasi be ką tik už rinktinės žaidusių Ąžuolo Tubelio, Mareko Blaževičiaus ir Modolo, 82-77 pranoko Utenos Juventus ekipą. Šioms rungtynėms jau buvo registruoti gynėjai Nigelas Williamsas Gosas ir Seibenas Lee. Pirmasis kontrolinės rungtynės praleidė dėl traumų. Rezultatyviausiai Kauno ekipos gretose rungtyniavo Jonas Valančiūnas, pelnęs 14. Kad už kur atkovojęs 9 kamuolius.
6: Kas smagu, kad grįžo mūsų pagrindiniai du gynėjai, taip norėjom juos įvesti irgi po truputį, taip kad rungtynės, kaip ir sakėt, daug bangavimų buvo, bet normalu, čia pasiruošimo rungtynės ir to ir norim, tikrai geros vertingos rungtynės mums pasižiūrėti, kas buvo gerai, kas blogai.
5: NBA lyga baigė beveik metus trukusį tyrimą, kuriame nustatė, kad Los Angeles Clippers pažeidinėjo lygos algų kepurės taisyklės. Tyrimas buvo pradėtas po to, kai žurnalistas Pablo Torre praėjusių metų rugsėjį atskleidė, kad Clippers per trečiasis šalis sumokėjo papildomus 28 milijonus dolerių savo žvaigždei Kawhi Leonardui. Lyga skyrė Clippers 30 milijonų dolerių baudą bei atėmė net 5 jų pirmo rato naujokų biržos šaukimus nuo 2029 iki 2033. Negana to, lyga metams suspendavo Clippers savininką milijardierių Steve'ą Ballmerį. Šią vasarą Clippers susitarė mainų būdu atsisveikinti su Leonardu ir išsiųsti jį į buvusią polėjo komandą Toronto Raptors, tačiau Raptors nusprendė netvirtinti mainų tol, kol nebus paskelbtas nuosprendis šiame tyrime. Nuosprendyje nurodoma, kad dabartinis polėjo kontraktas lieka galioti, todėl Toronto klubas galės mainus atlikti. Lygos komisaras Adamas Silveris išreiškė gilų nusivylimą tokiais drastiškais pažeidimais ir tikino, kad bausmė atitinka pažeidimo lygį. Clippers savo ruoštų teigia, kad tyrime atskleista informacija nėra teisinga ir žada visomis įmanomomis priemonėmis ginčyti šį sprendimą. Pats Leonardas kaltę verčia savo artimiausiems patarėjams ir tikina nieko nežinojęs, bei laukia naujo karjeros etapo Toronte pradžios. 10 milijonų nelegaliai susižėrusiam puolėjui lygą skyrė vos 700 tūkstančių dolerių baudą. 2019-aisiais Clippers išmainė 5 pirmo rato šaukimus bei būsimąjį naudingiausią lygos krepšininką Shai Gilgeous-Alexander Sanderį į Oklahomos Thunder už Paulą Džordžą. Šio polėjo gavimas leido Clippers pasirašyti sutartį su ką tik Toronto Raptors iki čempionų žiedų atvedusiu Leonardu. Praėjus 7 metams galiausiai galima matyti šių mainų rezultatus. Įskaičiuojant skirtą nuobaudą, iš viso 10 pirmojo rato šaukimų ir būsimą lygos naudingiausią krepšininką kainavęs duetas, Clippers per šį laiką leido vos vieną sykį žaisti vakarų konferencijos finale. NBA aistruoliai jau dabar šiuos mainus tituluoja blogiausiais lygos istorijoje. Jungtinėse valstijose tęsiasi US Open didžiojo kirčio turnyras, jame staigmeną pateikė ir istorinį pasiekimą užfiksavo 124-oji pasaulio raketė, kinas Bu Inchaokete. Kaip laimingasis atrankos finalo pralaimėtojas į pagrindinį turnyro etapą patekęs kinas 6-2, 6-1, 6-1 parbloškė 13 reitingą pasaulyje turinčią kylančią Ispanijos teniso žvaigždę 19-metį Rafaelį Hodarą. Tai pirmas kartas istorijoje, kai laimingasis pralaimėtojas įveikia geriausiųjų penkioliktuke esantį tenisininką.
7: Jaučiuosi nuostabiai, tai pirma mano pergalė didžiojo kirčio turnyre. Įveikiau vyruką, kuris yra 13 pasaulyje. Žinoma, kad tai nuostabus jausmas. Jeigu tokia yra mano pirmoji pergalė, aš sutinku pralaimėti 5-6 kartus iki tol. Tai nuostabu.
5: Toliau savo puikią formą demonstruoja ukrainietė Marta Kostiuk. Pirmą Masters turnyro trofėjų Madride šį sezoną iškovojusi ukrainietė siekia įrodyti savo lygį ir didžiojo kirčio turnyruose. Ji užtikrintai 6-1-7-5 įveikė 2017 US Open čempionę, dabar jau trečiajame reitingo šimtuke besirikiuojančią amerikietę Sloane Stephens. Savo pergalę tenisininkė atšventė keliais šokio judesiais.
8: Trumpai. Rusijos pajėgos vėl intensyviai atakavo Ukrainą, daugiausiai dronų paleisdamos į Kyvą. Žiniasklaida skelbė apie girdimus sprogimus, oro pavojų signalai nuskambėjo ir miestuose esančiuose toli nuo fronto linijos vakarų Ukrainoje. Odesos srities gubernatorius praneša, kad per naujausią Rusijos išpuolį šiame regione sužeista mažiausiai 17 žmonių, tarp jų 3 vaikai. Priešas atakavo daugiau aukštį gyvenamą į namą. Daugiau nei 20 kartų Rusija atakavo 3 Dnipropetrovskos srities rajonus, naudodamos oro bombas, dronus ir artileriją. Tūkstančiai žmonių Ispanijoje surengė protestus dėl vyriausybės veiksmų susijusių su migrantų antplūdžiu Ispanijos eksklavą Seutą Šiaurės Afrikoje. Šalies opozicija kaltina premjerą apleidus Seutos gyventojus, tuo metu vyriausybė teigia, kad dešiniųjų partijos naudojasi krize. Liepos pabaigoje iš Maroko į Seutą atvyko 72 tūkstančiai migrantų ir nors dauguma jų grįžo atgal, maždaug 5 tūkstančiai liko laikinose stovyklose arba pasklido po miestą, tai sukėlė neramumų. Lietuvos prezidentas su premjeru, ministrais bei nukentėjusių rajonų merais aptars priemonės audrų sukeltoms problemoms spręsti. Po rugpjūčio pabaigoje šalį nusiaubusios stichijos šio ryto ESO duomenimis elektros dar neturi per 4 tūkstančius vartotojų daugiausiai Utenos regione. Šeduvoje rengiamame regioninės politikos forume bus diskutuojama, kokios investicijos bus prioritetinės, kaip užtikrinti būtinasias paslaugas atokiose vietovėse ir ko reikia, kad regioninė darbo rinka būtų subalansuota bei gyvybinga. Anot organizatorių diskusija bus aptartos esminės regioninės darbo rinkos problemos. Sinoptikų teigimu šiandien daug kur trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 18-23 laipsniai. 8:34.
9: Ryto garsai.
4: Tyrimai rodo, kad beveik pusė Lietuvos gyventojų neigiamai reaguoja į užsieniečius. Patys imigrantai skundžiasi, kad vis dažniau susiduria su rasizmu bei fizine agresija. Bet teisėsaugai jų nusiskundimus esą neretai žiūri pro pirštus. Specialistų teigimu, prastėjančias visuomenės nuostatas ir augančią neapykantą labiausiai kursto pačių politikų populistinė retorika. Plačiau Domas Raišutis.
10: Pradžioje buvo sunku, buvau pasiekęs tokį tašką, kai jaučiau baimę dėl rasizmo.
11: Sako iš Kamerūno prieš 7 metus į Lietuvą atvykęs Dato Laris.
10: Susitaikiau, kad esu juodaodis ir kai kurie žmonės manęs tiesiog nemėgs. Man viskas gerai, jei sakote man grįžti į savo šalį, bet man nuoširdžiai patinka Lietuva. Man patinka Žalgiris, Rytas, Šaltibarščių festivalis. Jau dabar laukiu pamatyti, kokią kalėdų eglę turėsime šiais metais.
11: Pavežėjas pasakoja, kad darbo metu tenka susidurti ne tik su pavojų keliančiais keleiviais, bet ir bandymais jį pabučiuoti.
10: Kartą turėjau keleivę, ji buvo girta, nurodė neteisingą adresą. Sėdėdama gale, jį staiga griebė už vairo, norėdama, kad sustočiau vidury greitkelio. Nors aš bandžiau rasti saugią vietą, sustoti mum abiem. Vėliau jį griebė man už ausų ir pradėjo tempti mane atgal. Galiausiai ji iš galo perlipo ant priekinės sėdynės, priejo prie priekinių durų, jas atidarė ir išplūdo mane visokiausiais rasistiškais žodžiais. Kita istorija, įsėdo moteris ir pradėjo mane keikti. Paklausiau ponę, kas nutiko, atsiprašau. Ji paskambino policijai, sakydama, kad nesupranta, kaip užsienietis Lietuvoje gali vairuoti taksi ir nemokėti rusiškai. Dar buvo situacija, kai vairavau, o močiutė iš galo griebė mane ir bandė pabūti. Pasakiau, močiutė, aš tam nepasirašiau. Susimontuokite kamerą savo automobiliuose dėl savo pačių saugumo. Mano kameros gelbsti mane nuo kalėjimo.
11: Šiuo metu kamerunietis teisėsi byloje, kurioje aiškinamasi, kodėl vienos keleivės brolis ištraukė jį iš automobilio ir sumušė. Vyras mano, kad jei įvykio nebūtų nufilmavęs, niekas netikėtų jo nekaltumu. Tuo metu Lietuvos platformų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Linas Mazgeika sako, kad su nesvetingais lietuviais susiduria ir daugiau dirbti čia atvykusių užsieniečių. Pasak jo, policija į rasizmo ar diskriminacijos atvejus reaguoja netinkamai.
9: Esu girdėjęs apie atvejus, kai su užsieniečiais netinkamai elgiasi, kabinėjasi prie jo, grasina, kad

0: prasidimas visuomeniai ir egzistuoja ir tokiu atveju pasitaiko. Labiausiai apsaugotų rimtesnis požiūris teisėsaugos institucijų į neapykantos nusikaltimą, rasinio pobūdžio išpolius. Aš manau, kad yra per daug atlaidžiai žiūrima į nusikaltimus, į neapykantos nusikaltimus, kad nukreipta būna prieš mažumas. Policija labai pro pirštus žiūri į tokius atvejus, netinkamai reaguoja, yra institucinės problemos.
1: Lietuvos platformų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Linas Mazgeika, tačiau policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis su juo nesutinka. Pasak jo, policija reaguoja į visus iškvietimus, nepaisant nukentėjusiojo rasės ar tautybės.
2: Kad būtų kažkokia didelė tai problema ir daug kažkokių tokių įvykių susijusių su tokiu reiškiniu, tikrai nėra. Čia turbūt daugiau tokie yra vienkartiniai pareiškimai, bet tikrai, jeigu gauname pareiškimą, tai tyriame, nesvarbu žmogaus tautybė, išsilavinimas, rasė ar dar kažkas. Ir jeigu yra pagrindas, yra pradedamas iki teisminis tyrimas. Visą laiką, aišku, svarbiausia yra pasirūpinti visų pirma savo kažkaip tai saugumu ir kai tik atsiranda galimybė, kuo skubiau tada paskambinti telefonu 112 ir išsikviesti pagalbą. Ir tikrai tokius pranešimus yra operatyviai reaguojama.
1: Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis. Tyrimai rodo, kad beveik kas trečias į Lietuvą atvykęs užsienietis per pastaruosius metus patyrė įžeidinėjimų, o maždaug pusė šalies gyventojų turi iš ankstinių nuostatų, kurios gali virsti neapykantą. Pasak Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsieniečių integracijos grupės vyresniosios patarėjos Aistės Gerikaitės Šukienės, tokį visuomenės požiūrį formuoja vis dažniau girdimi populistiniai politikų pareiškimai.
3: Visuomenės nuostatų tyrimai tai rodo, kad iki pusės visų gyventojų gali turėti nuostatos diskriminaciją arba neapykantą. Ir pastaraisiais metais situacija tik blogėja ir jeigu realiai dabar atliktume tą nuostatų tyrimą, tikėtume, kad tos visuomenės nuostatos būtų dar labiau pablogėjusios. 30% jaučiasi labiau nelaukiami arba visiškai nelaukiami. Per pastarosius 12 mėnesių įžeidinėjimus patyrė netgi 29%. Dalį atsakomybės turėtų prisimti politikai. Nes jau populistiniai tie pareiškimai ir siejama baime yra didžiausia priežastis turbūt dabartinio visuomenės požiūrio.
4: Tai aš tai pirmiausia džiaugiuosi, kad mano kalbėjimas tikiu, kad prisidėjo prie bendro suvokimo, kad čia yra problema, kad negali valstybė sau leisti įsileisti tiek klarų užsieniečių ir nematytame bėdos.
1: Sako partijos nacionalinis susivienijimas pirmininkas Vytautas Sinica. Kylančią įtampą jis aiškina pačių atvykėlių elgesiu ir valdžios neveiksnumu.
4: Įtampa ir vis grubesnis elgesys vienas dalykas iš bendro skaičiaus. Žmonės vis labiau mato ir jaučia, kad čia kažkas keičiasi, yra to nepatenkinti ir nežino, kaip tą išreikšti. Politiškai jo išreikšti nepavyksta, Seimas netyčia taisyklių ir toliau leidžia tos pokyčius. Tai, iš to kyla frustracija.
1: Partijos nacionalinis susivienijimas pirmininkas Vytautas Sinica. Naujausi migracijos departamento duomenys rodo, kad Lietuvoje šiuo metu gyvena kiek daugiau nei 224 tūkstančiai užsieniečių. Daugiausiai iš Ukrainos, Baltarusijos, Rusijos ir Uzbekistano. Sparčiausiai per pastaruosius dvejus metus išaugo čia atvykusių filipiniečių skaičius. Jų šalyje gyvena daugiau nei 5 tūkstančiai. Domas Raišutis, LRT radijas.
5: Naujasis Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro sezonas prasideda ledynai salsuojančia pasaulinė premjera. Žibuoklės Martinaitytės ir Roberto Vilsono opera apversta tikrovė jau nuo rugsėjo 18 dienos. Generalinis sezono rėmėjas Norfa, rėmėjai Mototoja, Sixt, Glimsted. Informaciniai rėmėjai LRT, daugiau informacijos opera.lt.
6: Pasinerk į pramonės miestą gamtoje. Atviros architektūros festivalis Pastatai kalba. Alytuje, rugsėjo 12-13 dienomis. Dvi dienos, 15 išskirtinių patirčių. Renginys nemokamas ir atviras visiems. Daugiau informacijos pastataikalba.lt. Renginio organizatorius – architektūra ir žmonės.
7: Pramogos visai šeimai, 10 tūkstančių dalyvių ir vaizdingi sostinės takai jau rugsėjo 27-ąją Toyota ėjime. Nemokama registracija toyotaėjimas.lt.
8: Druskininkai, Vilnius, Paryžius, Valencija. Žako Lipšico kūriniai keliauja po pasaulį. Dabar jie Lietuvoje. Parodą skulptūros piligrimai galite apžiūrėti Vilniuje Naugarduko gatvė 10 ir Druskininkuose Šventojo Jokūbo gatvė 17. Iki lapkričio 22 dienos.
9: Svarbaus pokalbio svečias Gabrielius Landsbergis. Jis sako, kad saugumo situacija dega, o valdžia per mažai bendrauja su visuomenė. Buvęs užsienio reikalų ministras tai įvardė kaip silpniausia šalies gynybos grandį. Visas pokalbis su Landsbergiu svarbiame pokalbėje ketvirtadienį po 14 valandos žinių per LRT radiją.
10: LRT radijas.
11: 8 valandos 41 minutė ryto garsuose metas komentarui. Šiandien jo autorius psichologas Paulius Skruibis.
12: Paaiškėjus, kad keli katalikų bažnyčios kunigai yra kaltinami dėl seksualinės prievartos prieš vaikus, skirtingų politinių partijų atstovai ėmė siūlyti įsteigti viešą seksualinių nusikaltelių registrą. Tačiau toks registras niekaip negalėtų padėti išvengti tokių istorijų, kaip kad paaiškėjo dabar. Vienas kunigas kaltinamas išnaudojęs vaikus net kelis dešimtmečius. Jis į tokį registrą paprasčiausiai nebūtų papuolęs, nes į jį papuolama tik tuo metu, kai žmogus yra teisiškai pripažįstamas kaltu. Tokiais registrais tikimasi apsaugoti visuomenę nuo pakartotinų seksualinių nusikaltimų, kai žmogus yra nuteisiamas, bet paskui gali vėl kartoti prievartą prieš vaikus. Šiuo konkrečiu atveju problema yra visiškai kita. Kunigas kartojo nusikaltimus ne dėl to, kad nebuvo registro, o dėl to, kad jie kažkodėl 23 metus nepateko į teisėsaugos akiratį. Mes nežinome, ar tai dėl to, kad nukentėję nepranešdavo, ar jais nepatikėdavo, ar bažnyčia rasdavo būdų nuslėpti šiuos nusikaltimus. Kitų šalių patirtis patvirtina, kad deja, katalikų bažnyčia labai nevykusiai reaguoja į kaltinimus kunigams dėl seksualinės prievartos prieš vaikus. Apie tokius atvejus nepraneša teisėsaugai, o įtarimus prievartą kunigus tiesiog perkelia į kitas parapijas. Prieš kelis metus, taip pat paaiškėjus kunigų seksualinės prievartos prieš vaikus atvejams, patys tikintieji Lietuvoje pradėjo iniciatyvą Svarbus reikalas. Krypdamiesi į Lietuvos vyskupus, jie siūlo pradėti nepriklausomų ekspertų tyrimą, kuris padėtų atskleisti tokių nusikaltimų mastą Lietuvoje, bei padėtų nustatyti sistemines ydas bažnyčioje, leidžiančias tokiems atvejams tęstis dešimtmečiais. Laiške vyskupams rašoma, tik atskleidus, kas vyko praeityje, pripažinus savo kaltes, atsiteisus su aukomis ir peržvelgus savo sąžinę, įmanoma žengti pirmin. Panašios komisijos buvo įsteigtos ne vienoje šalyje Europoje ir pasaulyje, pavyzdžiui, Prancūzijoje, Vokietijoje, Airijoje, Portugalijoje, Ispanijoje. Tačiau Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas sako, kad tokiai komisijai dabar netinkamas laikas. Jam pritarė su juo susitikęs Seimo pirmininkas Juozas Olekas, kuris sako, tyrimo nereikia, tačiau reikia registro. Taigi turime konstatuoti paradoksalią situaciją. Būdas, kuris galėtų padėti spręsti problemą, atmetamas tiek bažnyčios, tiek valdžios. O vietoje jo stumiamas visiškai kitą problemą sprendžiantis registras. Maža to, kad seksualinių nusikaltelių registrai niekaip nesprendžia sisteminių priežasčių, dėl kurių vaikus išnaudoja kunigai nepatenka į teisėsaugos rankas. Primenu, registrai tik tiems, kurie į tas rankas patenka. Jų efektyvumas stabdant nuteistus seksualinius nusikaltelius yra irgi abejotinas. Įvairūs tyrimai rodo nulinį ar minimalų pakartotinų nusikaltimų sumažėjimą, o kai kuriuose tyrimuose netgi stebimas padidėjimas. Pavyzdžiui, JAV viename tyrime seksualinius nusikaltimus padarę žmonės buvo stebimi vidutiniškai net 15 metų. Prieš įvedant tokį registrą Naujojo Džersio valstijoje ir po registro įvedimo, pakartotinų nusikaltimų skaičius nesumažėjo. Viešų seksualinių nusikaltelių registrų Europoje beveik nėra. Be to, seksualinės prievartos prevencijos ir smurtautojų gydymo asociacija, kuri vienija apie 3000 mokslininkų ir specialistų iš daugiau kaip 20 šalių, pateikė štai tokius duomenis. 95% už seksualinius nusikaltimus sulaikytų asmenų nebuvo anksčiau teisti dėl seksualinės prievartos. 9 iš 10 vaikų seksualinę prievartą patiria iš jiems pažįstamų žmonių, tokių kaip šeimos nariai, kaimynai, mokytojai ar panašiai. Kunigai taip pat. Pastaruoju metu mūsų viešoje erdvė šiuo klausimu primeda viduramžių aikštę. Kirsk ranką vagiui. Tai kad ne tas vagis. Nesvarbu, vis tiek kažką daryti reikia.
10: Ryto garsai.
11: Nuo rugpjūčio 22 dienos audros praėjus jau daugiau nei 10 dienų, keli tūkstančiai ESO klientų vis dar neturi elektros. Kodėl taip ilgai užtrunka atkurti elektros tiekimą ir kokių kompensacijų gali tikėtis gyventojai? Kalbu su elektros iki vakar popietės neturėjusią Prienų rajono gyventoją Joną Bakūnę, Utenos rajono meru Marijumi Kaukėnu ir ESO atstove Rasa Jutkienė. Ponia Joana, jūs iki vakar vakaro neturėjote elektros ir, kaip suprantu, visą tą laiką nuo rugpjūčio 22 dienos ir gyvenote be jos.
13: Elektra buvo dingusi audros dieną, savaitgalis buvo be elektros, pirmadienį nežinau, ar buvo atvykę tvarkyti liniją, ar tiesiog atsirado viena fazė. Tai mes su ta viena fazė gyvenom iki penktadienio. Viena fazė, tai čia buvo pas mus, kad kelios razetės veikia, tai mes galėjom susireguliuoti, kad vanduo bent jau bėgtų. Penktadienį atvažiuoja ESO, atjungia tą vieną fazę ir palieka visiškai be elektros. 5 paras sėdim be elektros.
11: Čia nuo to praeito penktadienio iki vakar, kaip suprantu, ir vakar jau galutinai sutvarkė elektrą.
13: Tas vakarykštis sutvarkymas, kelių valandų darbas buvo atvažiavusių darbuotojų.
11: Ir ką jums sakė patys ESO, na, kada jie žadėjo sutvarkyti elektrą, kiek tie pažadai buvo tęsimi, kaip tas bendravimas vyko?
13: Bendravimas paskambinė su konsultantu, šnekitai žiūrint, ant kurio pataikysi. Paskambinė atsiliepė moteriškė, maloniai šneka, viskas tvarkoji, sako, apgailestauja, bet konkretumo nėra. Penktadienį dingo, mums atjungė visiškai į fazę. Skambinu vakare, mergaitė šnekėdama sako, jau jums tvarko. Nu gerai, tvarko, tai laukiam. Ir sakė, pajungsiu. Šeštadienis laukiam, kaip nėra, taip nėra. Skambinu šeštadienį, atsiliepė vaikinukas konsultantas. Tai pirmas buvo taip, kad atsiliepė beveik po 50 minučių tik tai konsultantas. Tuo metu, kai atsiliepė, tai tarp eilučių supratau, kad jisai mane siunčia toliau, iš visko aš čia skambinu. Tai tikrai buvo labai nemalonu, o kada pasakiau, kad labai nemaloniai jūs šnekate, tai tiesiog pasakė viso gero ir padėjo ragelį.
11: Kaip jūs ir jūsų šeima gyvenote be tos elektros, kokių sunkumų patyrėte?
13: Turime ir ūkį, turime avis auginame, tas avis reikia girdyti, vanduo nebėga, tai nėra lengva prie ūkio.
11: Ar gavot kažkokią pagalbą iš savivaldybės, iš seniūnijos, iš kažkur? Elektros generatorių kažkokią?
13: Nieko negavom, generatorių tiesiog pasiskolinau iš draugo, bent jau pakelt vandenį.
11: Ar svarstote prašyti kažkokios kompensacijos, ar žinote tvarką, kaip tai padaryti, kiek jums priklauso, už ką?
13: Kiek domėjausi, tai juokinga kompensacija. Nežinau, kaip reikės pateikti, kaip šaldiklyje yra sugedęs maistas. Čekių tai nėra šaldiklyje. Tai kaip pateikti. Pirmas dalykas, kai žmonės gyvena vienkiemiuose, jie negyvena, kasdieną nevažinėja, parduotuvėje jie daugiau maisto užsiperka, jie laiko didesnės atsargas.
11: Pasiaiškinsime netrukus, su mumis priminsiu, kad yra Utenos rajono meras Marijus Kaukėnas, tai merė, dar vakar buvo skaičiuojama teigiama, kad Utenos rajone yra bene daugiausiai gyventojų neturintis elektros. Kiek jūsų žiniomis ir kaip manote, na, kas tai nulėmė, kad tiek užtrunka sutvarkyti ir kodėl būtent jūsų rajone?
14: Vakar dar pavakary esu atsiųsta informacija, mums rodė, kad 1800, po to vėlai vakarė jau sumažiuoja iki 1200, bet tai skaičiais mes tikrai nuoširdžiai netikim, nes, pavyzdžiui, penktadienį buvo 2200, o pirmadienį 2240, kitaip tariant, per kelias dienas netgi padidėjo. Tai tie skaičiai, nežinau, kuo jie pagrįsti, dar blogiau, kad nėra aiškumo visiškai, kada ta elektra atsiras. Matyt, priežastis yra, kodėl Utenos regionas, tai dėl to, kad miškingas regionas, tai labiausiai ir nukentėjo ir šiuo metu Utenos savivaldybė, Molėtų savivaldybė, Anykščių labiausiai buvo pažeistas ir dabar akivaizdai matosi, kad ESO būtent su šiam teritorijam labiausiai ir nesusitvarko.
11: Ar su jumis kaip su meru, su savivaldybė ESO bendradarbiauja, komunikuoja?
14: Vadybininkų lygyje vyksta pokalbiai, bet ta informacija, nu, jinai yra statistinė. Jokių nėra planų. Mums paskelbta, kada, kaip, kur, tik žinom, ką, pavyzdžiui, šiandien ryte atsiusvat informaciją, kokią apie 9 ryto, kur vyksta darbai keliose seniūnijose ir viskas, jokių adresų, jokių koordinačių ar dar kitos informacijos, tai tokia informacija ribota naudojama.
11: Pavyzdžiui, pagalbos kokios iš jūsų, ką savivaldybė galėtų iš savo pusės padaryti, padėti?
14: Pirmas dalykas, ką savivaldybės liečia, kas savivaldybės funkcijas, tai mes iškart per pirmas 2 dienas susitvarkėm, tai atstatėm vandens tiekimą nutolusiose teritorijose, vandenvietėse, vandens bokštos. Taip pat užtikrinam kelių pravažumą, kur mūsų buvo keliai, kelių priežiūros įmonė valstybinė užtikrino valstybinių kelių. Seniūnai teikė paslaugas su generatoriais, pasikravimo, baterijų vežimo iki gyventojų, socialinių paslaugų centras ir kiti socialinių paslaugų teikėjai teikė socialinės paslaugas. Apie 400 gyventojų Utenos rajoninė mieste, kurie gavo tokią pagalbą ir gauna iki šiol. Buvo medicininės komandos, kurios teikė net pagalbą. Savo užtikrinam, ESO taip pat prašė pagalbos, kai kada, aišku, ta pagalba mums labai stebino, nes prašė 4 kareivių ir 2 automobilių, kad padėtų jiem tvarkytis ant visos apskirties. Tai, nu, keista, mes iškart pasiūlėm savo įmonių darbuotojus, kam kariuomenė kvies dėl 4 kareivių. Tai skiriam savo darbuotojus, savo transportą, aišku, prašė ir bokštelių, bet mums labai keista, kad įmonė pernai turėjusi 28 milijonus pelno, turinti tokį kiekį darbuotojų, paprasčiausiai įrangos neturi.
11: Priminsiu taip, kad su mumis esu atstovė Rasa Jotkienė yra, tai ponė Jotkienė, na, kiek iš tiesų jūsų duomenimis šį rytą klientų dar neturi elektros?
15: Šio ryto duomenimis apie 4000, šiek tiek daugiau virš 4000 mūsų klientų skirtingose šalies vietose dar neturi elektros energijos.
11: Ir štai vardino žmonės, na, tas problemas, miškingas vietovės, galbūt atokesnius gyvenvietės. Kodėl tiek ilgai užtrunka atkurti tiekimą ir, na, kur tos didžiausios problemos atsiranda?
15: Tinklas iš tikrųjų yra sugriautas. Šita audra, kaip vakar ir paskelbė sinoptikai, buvo galingiausia nuo 1970 metų. Ir tą mes matome remontuodami tinklą. Sudėtingiausia situacija yra Utenos regione, taip pat aplink Zarasus. Tai tinklo tiesiog nėra. Dabar bandomi pritaikyti techniniai sprendimai. Šiandien vėl dirba beveik 100 brigadų vienu Utenos regione, nes kai kur jau tie pažeidimai sutvarkyti, tinklas suremontuotas ir bandoma pritaikyti techninius sprendimus, nes tinklą tiesiog reikės tiesti iš naujo. Prie Anykščių, pavyzdžiui, yra kelios linijos, taip pat prie Zarasų, kur nėra atramų. Nei vienos atramos tame ruože nėra sveikos. Visos jos yra išverstos, laidai yra sutraukyti. Tai ten techniniai sprendimai bus pritaikyti ir jie, na, veiks tol, kol nebus nutiesta nauja linija. Tai situacija iš tikrųjų yra labai sudėtinga Utenos regione. Tas buvo aišku nuo pirmųjų audros dienų.
14: Jūsų specialistai mūsų klausinėja, kur tie gedimai, kokie adresai. Jūs nesakykit, kad aišku, jūs dar patys nežinot iš tikrųjų, kiek tų gedimų yra, kur jų taip, yra. Jūsų specialistai nepažavė tų gedimų. Nu, nesakykit, kad jūs viską žinot.
11: Ačiū labai, ponia Kaukienai. Ponia Jotkienė, perfrazuosiu truputėlį iš tikrųjų. Ar jūs matote kažkokią tai komunikacijos problemą, na, ką pataisyt galėtumėt šitoje situacijoje jau iš savo pusės?
15: Išmoktos pamokos yra ir jos bus. Komunikacija turbūt viena esminių funkcijų, kurios mes dėl resursų tiesiog, na, nesugebėjome užtikrinti, nes tų pažeidimų buvo tiek daug, kad negalėjome pateikti taip smulkiai.
11: Ir turbūt gyventojams dar reikia dėl kompensacijų.
15: Apie kompensacijas galiu ir dabar trumpai papasakoti. Privatiems gyventojams veikia 3 mechanizmai. Tai vienas yra pagal įstatymą. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba jau priėmė sprendimą, kad tai buvo audra ir kompensacijos bus išmokamos automatiškai pagal suvartojimą gyventojų. Tai dėl to daryti nieko nereikia, išskyrus, na, kad jeigu nėra nurodyta sąskaita ESO savitarnoje, ją pateikti, kad būtų galima pervesti pinigus. Taip pat galima pateikti dėl žalos prašymą laisvą formą parašytą info@eso.lt. Tai šita schema galioja pagal civilinį kodeksą. Taip pat yra ESO savanoriška kompensacija, kurios maksimali suma siekia 220 eurų. Štai girdėjau pone iš Prienų rajono, kalbėjo apie sugedusį maistą. Tai iš tikrųjų vat, šita kompensacijų schema yra būtent dėl sugedusio maisto, dėl generatorių nuomos, dėl jų įsigijimo, dėl kūro pirkimo. Tai ten reikia tiesiog užpildyti formą, ją pateikti. Suprantu, kad čekių gyventojai neturi. Tai mes tą puikiai suprantame, mūsų išmanioji apskaita ir kiti duomenys parodo, kad tame objekte elektros nebuvo ilgiau negu 72 valandas. Tai tokį, kokį įrodymą, sakykim taip, gyventojas turės ir manys, kad jis yra pakankamas, tai mes kviečiam ir atsiųsti ir susisiekti su mūsų konsultantais. Girdžiu, kad ne visi konsultantai iš tikrųjų aptarnavo profesionaliai ir dėl to belieka atsiprašyti.
11: Sako ESO atstovė Rasa Jotkienė, ją taip pat elektros iki vakar neturėjusią Prienų rajono gyventoją Joaną Bakūnę ir Utenos rajono merą Marijų Kaukieną. Kalbino apie tai, kodėl taip ilgai užtrunka atkurti elektros tiekimą, kokių kompensacijų gali tikėtis gyventojai. Viso pokalbio galite pasiklausyti radiotekoje, nes ten taip pat buvo atsakyta ir į klausimą, kokių problemų elektros nebuvimas gali sukelti ligoniams, ypač vartojantiems šaltai turimus laikyti vaistus. Šį rytą kalbėjome taip pat ir apie tai, kad gyventojai jau gali teikti prašymus kompensuoti būsto šildymo, karšto vandens išlaidas ir daug kitų temų palietėme ryto garsuose, tai viską būtinai galite išklausyti visą laidą radiotekoje. Šiandien ryto laidą ryto garsai jau baigiame, ją vedžiau aš Liuda Kudinova, laidos redaktorė Lina Antanavičiūtė, netrukus girdėsite žinias, o po jų aktualijų studija ir kolegė Agnė Skamarakaitė klaus, ar Ukraina uždarys Rusijos oro erdvę. Linkiu jums gražios dienos ir iki kitos savaitės.

0: LRT radijas.
1: 9 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. Jungtinių valstijų prezidentas tvirtina, kad Rusijos karas prieš Ukrainą privalo baigtis, tačiau pasak Donaldo Trumpo viena iš priežasčių, kodėl karas tęsiasi, gali būti abiejų šalių lyderių tarpusavio santykiai. Esą Vašingtonas nori palaikyti gerus santykius su Rusija, Ukraina, su visais, nes tai, pasak Trumpo, naudinga verslui. Prezidentas taip pat pareiškė, kad nori surengti viršūnį susitikimą su Putinu, kai jis ir Zelenskis bus pasirengę sudaryti taiko susitarimą. O tai Putinas surengtų susitikimą, jei aš to norėčiau. Bet tai bus tik, kai jie bus pasirengę sudaryti taiko susitarimą. Norime palaikyti gerus santykius su visais. Dėl verslo. Rusija turi puikių ir labai vertingų žemių. Vyksta daug gerų dalykų. Lažinosi, kad galėčiau susitikti nedelsdamas. Tačiau noriu tai padaryti, kai baigsis karas. Ir manau, kad tai padarysime.
2: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas.
1: Amerikos valstybės sekretorius teigia, kad Vašingtonas ir Kyjivas šiuo metu derasi dėl licenzijų leisti Ukrainai gaminti Patriot oro gynybos sistemas. Interviu amerikiečių žiniasklaidai Markas Rubijas pabrėžė, kad tai neįspręs neatidėliotinų Ukrainos poreikių.

0: Pasak jo, net ir gavus licenciją, tokios sudėtingos ginkluotės gamybos pradžia ir atitinkamų gamyklų statyba gali užtrukti kelerius metus. Trūkstant oro gynybos sistemų, Ukraina patiria smarkės Rusijos atakas ir beveik visiškai negali perimti balistinių raketų. Šią naktį Maskvos dronai 7 parą iš eilės atakavo Kyjivą. Žemės ūkio ministras sako, kad iki rugsėjo 11 dienos bus renkama informacija apie audringų orų ūkininkams padarytus nuostolius, o po to prašoma ES paramos žalai kompensuoti. Kaip žinių radijui teigia Kęstutis Mažeika, norima Europos komisija kreipti skubiai iki spalio, kad lėšos būtų išmokėtos kitą met. Anot ministro, stiprus lietus prognozuojami ir artimiausiomis dienomis, todėl žemdirbiai praras derlių. Jis pabrėžia, kad dalį į ūkių derliaus apskritai nepavyks nuimti, o prasčiausia situacija susidarė daržovių augintojams. Šiandien prezidentas Gitanas Nausėda rengė pasitarimą, kuriame bus aptartos svarbiausios priemonės audrų keliamoms problemoms spręsti. Tyrimai rodo, kad beveik pusė Lietuvos gyventojų laikosi neigiamų nuostatų seniečių atžvilgių, o imigrantai vis dažniau susiduria su rasizmu bei fizinė agresija. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teigimu, augančią nepykantą labiausiai kursto politikų populistinė retorika. Išsamiau Domas Raišutis.
1: Dato Laris į Lietuvą iš Kamerūno atvyko prieš 7 metus.
2: Pradžioje buvo sunku, buvau pasiekęs tokį tašką, kai jaučiau baimę dėl rasizmo. Susitaikiau, kad esu juodaodis ir kai kurie žmonės manęs tiesiog nemėgs.
1: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tyrimai patvirtina, kad beveik kas trečias į Lietuvą atvykęs užsienietis per pastaruosius metus patyrė įžeidinėjimų, o maždaug pusė šalies gyventojų turi iš ankstinių nuostatų, kurios gali virsti neapykantą. Ministerijos patarėja Aistė Gerikaitė Šukienė.
3: Dalį atsakomybės turėtų prisimti politikai, nes jau populistiniai tie pareiškimai ir siejama baime yra didžiausia priežastis turbūt dabartinio visuomenės požiūrio.
1: Seimo narys Vytautas Sinica mano, kad įtampas visuomenėje lemia valdžios neveiksnumas.
4: Tai aš tai pirmiausia džiaugiuosi, kad mano kalbėjimas tikiu, kad prisidėjo prie bendro suvokimo, kad čia yra problema, kad negali valstybė sau leisti įsileisti kiek nori užsieniečių ir nematytame bėdos.
1: Migracijos departamento duomenimis Lietuvoje gyvena per 220 tūkstančių užsieniečių. Sparčiausiai pastaruoju metu išaugo atvykusių filipiniečių skaičius.
0: Antradienį Kretingos minijai pasiekus Lietuvos futbolo federacijos taurės finalą šį vakarą paaiškės kita jo dalyvė. Antrajame pusfinalyje susitiks Lietuvos čempionas Kauno Žalgiris ir šio sezono top lygos outsiderė Šiaulių komanda. Išsamiau Benas Klimaitis.
5: Pirmos lygos komandų akistatoje Kretingos minija 3-2 nugalėjo Alytaus Dainavą ir pateko į pirmą klubo istorijoje LFF taurės finalą. Jame minijos futbolininkai sutiks Kauno Žalgirį arba Šiaulius. Pastarąjį kartą šios ekipos susitiko Lietuvos čempionate. Top lygoje Liepos viduryje Kauno komanda svečius iš Šiaulių sutriuškino 4-0. Pažvelgus į dar platesnę šių komandų akistatų istoriją galima išvelgti tendenciją. Iš pastarųjų 10 tarpusavio rungtynių Šiauliai laimėjo tik kartą ir tai padarė prieš daugiau nei 2 metus. Šiandien rungtynės vyks Saulės mieste, todėl šis faktorius gali tapti vienu iš nedaugelio, kurie gali būti naudingi šiauliečiams. Verta priminti, kad Lietuvos futbolo federacijos taurės turnyre kovojama ne tik dėl trofėjaus. Nugalėjusi komanda iškart sau garantuos tarptautinį futbolą kitąmet. Teisę varžytis UEFA konferencijų lygos atrankoje.
0: Sinoptikų duomenėmis dabar temperatūra šalyje svyruoja apie 13-14 laipsnių šilumos, įdienojus daug kur trumpi lietus vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, o temperatūra 18-23 laipsnių šilumos. 9:05.
6: Aktualijų studija.
7: Sveiki, aš Agnė Skamarakaitė ir čia laida LRT Aktualijų studija. Rusijos kare prieš Ukrainą naujas eskalacijos etapas, nors toks lipimas eskalacijos kopėčiomis. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įspėjo dėl Rusijos oro erdvės uždarimo, aš pacituosiu prezidentą. Ukraina nekelia grėsmės civilinei aviacijai kaip tokiai, ne vienam civiliniam lėktuvui, tiesiog Rusijos danguje bus tiek daug dronų, kad į tai reikės atsižvelgti. Nors Rusijos valdžia apie tai nepraneša, kaip derėtų, tačiau Rusijos dangus de facto bus uždarytas. Rusijos pradėtas karas uždaro jos dangų, citatos pabaiga. Na, o Rusija kasdien terorizuoja Kyivą ir kitus Ukrainos miestus. 7 parą iš eilės atakuota sostinė, Odesa irgi taip pat sulaukė smūgių reaktyviniais dronais, kitais dronais, raketomis. Na ir tas gyvenimas, kaip suprantu, tiek Kyive, tiek kitose miestuose darosi sunkiai pakeliamas. Na vakar vien sostinėje sirenos kaukė 8 kartus. Apie visą tai šiandien ir pasikalbėsim. Pristatau svečius. Studijoje visuomenininkas Žilvinas Vitojus. Sveiki.
8: Sveiki.
7: Taip pat aviacijos ekspertas Vidas Kaupelis. Labą rytą jums.
9: Labą rytą.
7: Nuotoliu Blue Yellow kūrėjas Jonas Omanas. Labą rytą.
10: Žilvinas Vitojus.
7: Ir taip pat kolega LRT radio bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas. Eldoradai, labą rytą.
10: Labą rytą.
7: Mėly klausytojai, jūs irgi galite prisijungti prie mūsų pokalbio, galite užduoti klausimą arba dalyvauti mūsų diskusijoje. Primenu, telefonas 05-2363-111. Taip pat galite parašyti laišką studiją eta lrt.lt ir taip pat kviečiu dalyvauti apklausoje. Kaip vertinate Volodymyro Zelenskio pareiškimą, kad Ukraina de facto uždarys Rusijos dangų? Ir kadangi Eldoradas su mumis, kažkur tu Kijeve matyti Eldoradą esi, tai papasakok, kur esi ir kokiagi ta pastaroji para buvo Ukrainos sostinėje?
10: Esu prie pastato, į kurį vakar pataikė Rusijos dronas. Matote už mano nugaros, ten viršutiniam aukšte yra skylė. Čia aplinkui vyksta valymo darbai, visur yra kavinės išdaužytos, daug langų išdaužyta. Valymo darbai, dronai atliko kelis pastatus. Už šito pastato yra technologijos, Kievo technologijos universiteto pastatas ir tenais irgi degė stogas, visi studentai buvo į slėptuvės, gerai, kad nieks nėra sužeista. 200 metrų nuo čia yra pats žymiausias universitetas Kyjeve, tai Ševčenkos universitetas, todėl pradžioj buvo pranešta, kad pataikė jo vieno pastatų, nes matot, universiteto yra daug aplinkui pastatai išmėstyti. Bet pasirodo iš šitą kitą pastatą. Nu, ši naktis buvo tokia, nebuvo labai audringa, tik tais 3 kartus buvo arpo jau sirenos šaudimai girdėjo, bet visgi jau ryte pataikė 6 valandą vieną sandėlį šalia Kyjevo, vėl dega sandėliai. Tačiau vat, kalbėdamas irgi su taksistu važiavau, žmogus irgi sakė, visgi 8 para, sako, normaliai neįsimiegam. Maisto parduotuvėse jau matom mažėja, sako, vat aš visą karą nebuvau pabėgęs, ne 22 metais, bet dabar žmona nebeisimiega, perginam, galvojam, galbūt, sako, reikėtų kažkur visgi išvažiuoti, nes ta nu, situacija yra šiuo metu tokia labai neapibrėžta, nes yra žmonės įsimiegot nebegali, nes ten naktimis skrenda tie dronai, yra atakuojama ir, nu, nežinom, sako, kas bus toliau, sako, nes visgi grasina dabar Putinas, kad energetikos objektus jau dabar pradės sprogdinti, jeigu tada jau dabar, sako, nebebus tos elektros ir vandens ir ką, nu, visumoje, sako, esam laukime, šiek tiek panašiame kaip 22 metais, sako, tada, aišku, miestas ištuštėjo, bet mes nežinom, kas bus toliau, dabar irgi, sako, toks laukimas, nežinom, kas bus toliau.
7: Ir iš tiesų, tu čia jau nemažai papasako, kaipgi keičiasi tas kasdieninis gyvenimas ir čia šiandienos yra, vakar dienos tiksliau, prezidento žinia apie tai, kad bus pertvarkyta oro pavojaus perspėjimo sistema. Kiek tai keis gyventojų gyvenimą, kiek galbūt, na, taip nestos eismas, nes metro, kaip suprantu, stoja, jeigu perspėjimo sistema veikia ir taip toliau. Žodžiu, kokį poveikį tai turės?
10: Nu, tikisi, kad bus geriau. Nes dabar nori įvesti dvi sistemas, tokias, kad viena bus ten geltona pavojaus sistema, tada reiškia skrenda dronai ir neužsidaro metro linijos, autobusai važiuoja, nesustoja, parduotuvės neturi užsidaryti, reiškia įmonės neturi užsidaryti, nes visgi dabar labai prasta yra ekonomikai, kadangi dabar pagal seną sistemą vos tik paskelbė oro pavojų, visi darbuotojai privalo eiti rusius, reiškia viskai įmonės turi sustabdyti savo darbą. Dabar skirstis, reiškia, kada bus balistikos raketų pavojus, tada jo bus ten raudonas pranešimas, tada visi privalės taigi viską mesti darbus, bėgti. O kai geltonas bus kitokia sistema, ne visos metro linijos susidarys, yra įsakymas, kad bus dabar žymiai padidins šitų autobusų maršrutą tomis linijomis, kuris nevažiuoja, reiškia, bando visgi šitą sistemą normalizuoti.
7: Dar papasakok irgi truputėlį išsamiau, kaipgi keičiasi tas gyvenimas sostinėje, tu čia nemažai papasakoji, bet tarkim ir buvo Maksimo Miltos pas mus čia komentaras apie tai, kad užtėjo net ir parduotuvių lentynos būtent dėl to, kad sandėliai yra atakuojami.
10: Parduotuvių lentynos tuštėja, tačiau parduotuvės nenori prarasti savo klientų ir visur deda tokius

0: batelius, produktų trūksta, nes jos Rusija sunaikino, tačiau mes juos vežam, nes nu, visgi yra konkurencija ir įsigandusios, jeigu pas mus tuščias lentynos, reiškia, pirkėjai gali pereiti kitas parduotuvės. Reiškia, ir todėl parduotuvės irgi vat, skelbė ir ekonomistai, klausaus interviu per radiją, sako, dabar visos parduotuvės, visos įvairios įmonės ieško mažų sandėlių, nori visiškai pakeisti sistemą. Vienas dalykas, iš karto maisto produktus, ten visokius internetinius užsakymus, prekybos, iš karto veši parduotuvės, nebe į sandėlius. Ir dabar didžiulis pareikalavimas yra mažų sandėlių, kurių anksčiau jau buvo niekam nebereikalingi, nes visos statė milžiniškus didžiulius sandėlius, nes Kyjevas visgi Ukrainos yra centras. Čia apie Kyjevo rajonuose buvo daugybė tų sandėlių, o dabar ieškoma mažų, bando įmonės iš tos situacijos išeiti, tačiau visgi ir ekonomistai ir patys parduotuvės atstovai sako, kad visgi to kažkokio ten bado ir didelio trūkumo nebus, nes čia yra verslas, bus sugalvota kaip tiesiogiai parduotuvės pristatyti, net jeigu didesnės susprogdins, visgi veiks mažosios, Ukraina ir pasigamina daug maisto, šito nebus, tačiau apsunkinimai ir tokie nežinojimai žmonėms gazdina. Ir žmonės, matau, kad bando pirkti ten, kad ir kruopas dideliais kiekiais, bet parduotuvės ir užrašai parduoda ten po 6 paketus. Kitur kiaušinius riboja. Nu, ir yra tokia nežinomybė. Yra žmonės šiek tiek pasinėti nežino, kas bus toliau.
1: Taip, ačiū tau, pagrindinė emocija neapibrieštumas. Dėkui, LRT radio bendradarbis iš Kyjevo, Aldoradas Butrimas. Pone Omanai, jūs irgi Ukrainoje esat ir Kyjeve taip pat buvot. Papasakokit, kaip jums keičiasi, kaip iš jūsų perspektyvos atrodo, kaip keičiasi tas gyvenimas Ukrainos miestuose?
2: No, aš galiu gal keltą žodžių apie ne Kyjevą papasakot.
0: Man paskačiukas patiko, čia labai tokia, žinai, gyvenimas.
2: Kur Kersone, ten Paryžiai, taip turiu. O ten turbūt kitoks dronų reikalas. Ten Rusai sugalvoja dabar, pavyzdžiui, tokį dalyką, jie skrenda su dideliais dronais, kurie neša FPV vadinamus dronus, dronelius.
0: Tu čia galėtum žymiai daugiau papasakyti.
2: Ir jie tiesiog suranda taikinį, ar tai būtų, nu, sakykime, Betsy kolonėlė, ar tai būtų ten parduotuvės, dar ar... Pavyzdžiui, labai bjaurus dalykas, kur sakė, žmonės atrenka prie stotelės kažkur. Nu, tiesiog atvažiuoja tas dronas, atskrenda tiesiog ir smogia, ir ten trys sužeisti, pavyzdžiui. Kad čia, kai eina kalba ne tik apie drono karą, tas meten oro, ten šahidus, tai toliau. Visom įmanomom, kai važiuoji per rytų Ukrainą, nu, aš taip savo, grubiai tariant, kas antra, kas trečia, bet kolonėra yra daužta. Tiesiog čia arba neveikia visiškai, arba veikia, bet labai matosi, kad taip jau viskas jau
0: atsistenka.
2: Ir eina visais įmanomis lygais. Ir Kyjeve, nu, be abejo taip pat. Nors aš turiu pasakyti tokią vieną dalyką apie Kyjevą. Aš ten nesenai sėdėjau laukė su draugais. Nu ką, čia toks įsmogiškas dalykas. Tu ateini, seniai matyti žmonės, tu eini kokį nors barą, kavinę, sėdi vakare ir už tavo nugaros oro gynyba dirba, toks proks, tu sėdi ten su savo ten alu, nu, tiesiog, nu, toks marasmas lengvas tiesiog. Oras geras, viskas faina,
3: duomai
2: ir už tave dirba oro gynyba ir panašiai. Kad čia yra su ukrainiečiais labai, aš juos apiskinkiu, tik taip galima žiūrėti. Matau, kad jie ruošia, jeigu mes kalbam, jie ruošiasi žiemą, jie ten sugalvoja visokius reservinius dalykus, jie generatorius ten ir turi kažkur apsistoti už pievų ribų. Tikrai, jie svarbiausia, nepatiduos, ne už ką. Ir aš toj vietoj, šiaip man kelionė tokia teigiama pakankamai, matau, kad jo nelengva, nesudėtinga, bet žmonės tikrai stengiasi toliau ir gyventi, ir kovoti, ir taip toliau.
1: Taip, ponia Omanai, aš atsiprašau, truputėlį pertrauksiu, nes tiesiog labai Eldoradai mums girdisi aplinkiniai garsai iš tavo, matyt, na, kaip ten pasakojai tvarko. Tai ačiū labai tau jau už pasijungimą, dėkui už papasakojimą, tęsim toliau pokalbį su kitais pašnekovais, tai nebent ar kažką nori įsiterpti.
0: Nu, norėjau įsiterpti vieną dalyką, kad šiandien bus laidojamas karys, 19-metis karys, kuris 20 metų, atsiprašau, kuris mokėsi Lietuvoje, studijavo Vilniuje psichologiją, ukrainietis, tačiau prasidėjus karui grįžo į frontą, kovojo ir labai atsakingose pareigose žuvo. Ir šiandien jisai bus laidojamas ir vat, tenais važiuos ir lietuvių kariai, kur yra. Ir vat, aš atvykęs į šitą vietą sutikau irgi čia irgi sutikau vieną lietuvių, kuris ir tarnauja Ukrainos kariuomenė ir žino, kad turbūt norėčiau papristatyti, pasisveikinti Valdas Barkevičius, kuris irgi važiuoja į tas laidotuvės. Taip, visgi, tai parodo, kad ne visi ukrainiečiai bėga iš Ukrainos, nenori gelbėti, bet yra ir tokių, kurie rodo pavyzdį kitiems, meta mokslus ir važiuoja ir gina savo tėvynę.
1: Taip, ačiū tau, Eldoradai, dėkui tau, kad papasakojai. Pone Omanai, pratęskit savo mintį.
2: Ir iš tų, nu, iš geresnių viso to, ukrainiečiai irgi dirba, teko bendrauti su įvairiais dalyvais, kurie smogia ir vidutinių nuotolių, ir gilesnių nuotolių, ir Rusija, taip toliau. Ir aš matau, kad jeigu taip trumpai tariant, kas yra, aišku, akivaizdu, kad karas persimeta iš didelis dalies būtent į tą oro erdvę, su dronais, su raketom, su tokiam priemonėm. Ir tai irgi rodo, kad karas tiesiog, nu, tiesiog ne tik, kad nesustoja, bet ir plečiasi, keičiasi. Kalbėjęs su kai kuriais kariais, pavyzdžiui, kad dar apie tai, kad Šiaurės Korėja pradėjo vežti savo raketas, savo balistiką tiesiog į Rusiją perduoti. Nu, Iskandero tipo raketos su rusiškais priedais, sakykime, upgrade'ais. Nu, ir jos naudoja, ten jau ir kartais fronto linija tiesiog smogia įvairius taikinius, būtent su korėtiškom raketom. Tai čia yra labai, situacija yra tikrai neapibrėžta, kaip sakė Eldoradas, ir mes suprantam, kad čia reikia ruošti. Mes irgi, nu, iš Blue Yellow, mes tiesiog toliau ruošiam, mes padarysim greičiausią akciją, tokia angliškai winter is coming, tiesiog žiema artėja, tiesiog mes turim ruoštis ir civiliam, sakykime, tam problemom ir kariniam problemom, kiek kalbant apie oro gynybą, taip toliau. O pats karas vyksta toliau, ten frontas toliau, nu, ten mūšiai, susidūrimai, ypač su dronais. Ir turiu, jeigu taip trumpai apie Rusiją, matom akivaizdžiai, kad Rusija iš dalies palieka savo tą mėsmalę sistemą, pavadinkim, grubiai tariant, bet tuo pačiu, kad Rusija bent kokie ten, gal net ir trečiai, perėna į dronų karą. Jie mokina tūkstančius pilotų. Jie tiesiog keičia savo sistemą ir naudoja šioje vietoje savo masę, kur ukrainiečiai turi, tarkim, vieną pilotą, rusai turi 5. Nu, suprantam, tiesiog proporcijas. Ir šioje vietoje mes eisame tolimesnį karą, kuris keičiasi, kuris persiformuoja. Ir abiejokis abejonės eina daugiau į tą, sakykime, dronų erdvę įvairom prasmėm. Čia yra neišvengiamai. Ar mes tam ruošimės atitinkamai, atviras klausimas.
1: Pone Svitojau, tas neapibrieštumas čia, ką sakė ir Eldoradas, ir Jonas Omanas, ar ne, kad, na, Kijevo žmonės jaučiasi kaip 2022-aisiais, kad neaišku, kas bus toliau. Kaip jūs matytumėt perspektyvą, kas bus toliau, ko laukti Ukraino žmonėm?
3: Laukti tik didesnių ir galingesnių smūgių. Kijevas atakuojamas dėl to, kad jis yra didžiausias ir įtakos centras pagrindinis. Noriu pridėti tai, kad Rusija dabar gaminasi naujos kartos pigias balistinės raketas, kurios manoma, kad kainuos netgi mažiau negu 100 tūkstančių dolerių už vieną. Modernizuoja Iskanderus, kad jie irgi būtų pigesni ir didina jų nuotolį. Taigi, matydami, kad nuo tų tolimo ar vidutinio nuotolio smogiamųjų dronų jau Ukraina gali apsiginti ir seniai apsigina, jie yra nebeefektyvūs, juos irgi modernizuoja, dabar ieško būdų, kaip padaryti pigius reaktyvinius, tam, kad juos būtų daug sunkiau numušti. Taigi, eskalacija prieš civilius didės ir čia yra neišvengiama, kaip buvo matyti 22 metais visiems beveik plika akim, kad prasidės tas vat, mėsos, tai taip vadinami tie šturmai, jie iš tikrųjų niekur nedingo, jie vis dar vyksta, nes jiems reikia vis dėlto užgrobti teritorijas. Tai, kad Rusija turi daugiau dronų, tai čia dar nesako, kad jie tiesiog dabar jau kažkokį kitokį karą pradėjo. Jie tiesiog didina kai kurias savo pajėgumus. Tai, ką gali, pagrindinis jų yra šitoj vietoj sąjungininkas ir šaltinis, žinoma, Kinija. Jie taip pat tiem reaktyviniam dronam tiekia variklius, visą elektroniką ir panašiai.

0: Tai viskas labai aišku, kad kai ateis tas momentas, kai Ukrainai reikės spręsti ar ginti civilius, ar ginti, pavyzdžiui, tiltus, nes balistikai numušti priemonių yra milžiniškas trūkumas, ir tada dar padidės civilių žučių vien tam, kad tas miestas iš vis netaptų dykvietė.
1: Tai Ukraina rinksis ginti tiltus, manot?
0: Nu, pavyzdžiui, Kijevas, jisai perskirtas upe. Jo, ir tiltai yra pagrindinės arterijos, jo, tokie taškai, kuriuos sunaikinus, Kijevo gyvenimas gali visiškai nutrūkti, ta prasme, nebeįmanoma. Tiesiog, vat, susiduokim, kad Vilniuje yra dvi dalys, kurios neapvažiuosi, niekaip neapeisi, miestas...
1: Tai Vilniuje irgi skiria,
0: ne? Bet įsivaizduok, kad jis 40 km bus dydžio, ne? Ir vat visus tos 10 tiltų, kurie vat pas mus dabar yra, vat per 40 km jų tik ir yra tiek. Ir juos Rusija, pavyzdžiui, sunaikina. Tai jeigu dabar žmonės važiuoja į darbą ten valandą, tai gausis taip, kad jie į darbą iš vis negalės nuvažiuoti, nes jiems reikės važiuoti 100-200 km. Ne? Tai va, o kalbant apie maistą ir ten visus tos sandėlius...
1: Degalinės čia ką ir gėlumas?
0: Degalinės, aš vat ką tik grįžau iš tos pačios Ukrainos ir važiuodamas į Charkivą, būtent skaičiavau, kiek yra sunaikinta, tai... iš tikrųjų kelios netgi atstatytos, dauguma taip yra sudegintos ir apie daugmaž 20% buvo ką suskaičiau veikiančių. Maistas galbūt Kijeve, kadangi jis masiškiausiai bombarduojamas ir čia vat buvo neseniai tas rekordas ten apie 40 valandų nepertraukimo bombardavimo, tai taip Kijevas labiausiai kenčia dėl logistikos, kitur taip pat, Odesa kenčia, bet reikia suprasti, kad tai nėra lokalizuoti dalykai. Ir visur pakeliui, būtent irgi stebėjau tą patį, eidavom į parduotuvę, pirkdavom savo maistą, tai to maisto iš tikrųjų pakanka ir tai, kad sunaikinti logistikos centrai nereiškia, kad kažkoks kils badas. Taip, daliai žmonių iš Kijevo reikės išvažiuoti, be jokių abejonių, ypač žinant, kad tuos civilius, tai yra gyvenamus rajonus dar toliau bombarduos ir naikins. Bet nenutrūks gyvenimas, ta prasme, aš matau žmonių, kad jie gyvena jau prisitaikydami ir morališkai, ir psichologiškai, kartais galbūt atvažiavus sunkiau pernešti tą visą, sakykim, pastovų bombardavimą ir taip toliau, bet jiem tai yra kasdienybė ir jie suras. Taip pat, kaip mes suradom per blokadą, kaip gyventi ir nieko mums neatsitiko, taip pat niekur neatsitiks Ukrainai. Čia dabar svarbiausias dalykas, kad mes suprastume, kas to kaltininkas ir kaltintume visada teisingą pusę ir nepamirštume, kas jiems padeda. Tai būtent Indija ir Kinija.
1: Na, Lietuva, čia matyt, yra to supratimo, dabar pakankamai čia klausimas dėl kitų šalių. Pereinant, ponia Kaupelė, prie Zelenskio įspėjimo dėl Rusijos oro erdvės uždarimo, jau atrodytų, kad veikia tas perspėjimas, nes, na, apie Maskvą kalbant, tos jos oro uostus jau vyksta tam tikras chaosas, ir čia Flight Radar 24 duomenimis Šeremetyvo oro uoste 21 skrydis atšauktas, 235 atidėti, Vnukovo oro uoste 22 atšaukti, 94 atidėti. Tai ką žodžiu mes matysim po šito Volodymyro Zelenskio įspėjimo Rusijos oro erdvėje, kaip jums atrodo?
2: Aš manau, kad čia nėra kažkoks tuščias grasinimas. Tą realizuoti ukrainiečiam neturėtų būti sudėtinga. Visų pirma, todėl, kad mes čia šnekam ne apie dangaus uždarimą, tą klasikinę karinę prasme, kai ten numušinėjami kažkokie kariniai objektai. Čia mes kalbam apie civilinės aviacijos sistemos sutrikdymą ir tą padaryti yra pakankamai nesudėtinga. Netgi prie dabar turimų ukrainiečių pajėgumų, nes mes įsivaizduokim dabar tas dronas, kur mes ten matom tuos visus video, ten Farpoint 5 ar koks, kuris skrenda iš Ukrainos į Rusiją bombarduoti ar logistikos sandėlius, ar ten kažkokius naftos perdirbimo gamyklas, jis ten nešasi kokį 50-100 kg sprogmenų. Sutrikdyti civilinę

0: aviacijos sistema nereikia drono, kuris neša sprogmenis. Ten gali būti ta vadinama antis. Dronas be jokių sprogmenų, kurį vis tiek rusams reikės kažkaip numušinėti. Civilinės aviacijos skrydžiai kartu su kažkokia ten dronų aktyvumu yra nesuderinami. Ir tokį pasėti chaosą ir iš esmės nutupdyti visus civilinius Rusijos orlaivius ant žemės ukrainiečiam neturėtų būti sudėtinga tame tarpe ir dėl tos priežasties, kad Rusijoje viskas yra labai sukoncentruota aplink Maskvą. Jeigu žiūrėt, Maskva yra pagrindinis ir iš esmės vienintelis transporto mazgas Rusijoje, kalbant apie civilinę aviaciją. Ten paimkim kažkur toliau, ten kokį nors Jekaterinburgą, Novosibirską, ten nedidelį oro uostą ir iš esmės rusai keliauja ir juda tiek savo šalyje, tiek į užsienį per Maskvą. Tai paralyžavus Maskvą, iš esmės galima paralyžuoti didžiąją dalį, ne visą civilinę aviaciją. Ir vėlgi mes prisiminkim, kas vyksta pas mus Lietuvoje. Jeigu kažkoks dronas šalia Vilniaus oro uosto pastebimas, balionai kažkokie iš karto, veikla sustoja kuriam laikui. O jeigu tai yra šimtai dronų, tūkstančiai ir ką Zelenskis ir pasakė, kad vietoj dabartinių ten tų kelių šimtų, trijų šimtų, kiek jie sugeba į parą paleisti dronų, jie yra pasiruošę apie 1000 paleisti. Jeigu dalis jų bus iš viso pigus, be jokių sprogmenų, vien tam, kad išprovokuoti rusų kažkokį atsaką, numušinėjimą ir paprasčiausiai civilinė aviacija nebegalės skraidyti. Ir dar mes galim prisiminti tuos dalykus, kaip koks rusų yra tikslumas ir kokie pajėgumai tiksliai numušti, ką jie nori. Ten įvairių klaidų pasitaiko, ten šaudo iš esmės belia kuri kairė į dešinę, tai civiliniai orlaiviai tokios atakos metu negalės skraidyti. Ir jeigu ukrainiečiai išsklaidys tą dienos eigoje, dabar jie turi konkretų tikslą, sakykime, sunaikinti naftos perdirbimo gamyklą ar kokį logistikos sandėlį, jie siunčia spiečių dronų, nes yra tikslas kažką sunaikinti. O jeigu tikslas yra trikdyti, jie gali paroj išskleisti tuos
1: po vieną droną
0: droną ir žinodami, kad 100% jį numuš. Ir netgi jis gali sprogmenų neturėti. Rusai to nežinos, ar turi, ar neturi, bet tuo metu visi civiliniai orlaiviai sėdės ant žemės. Maskvos oro uostai neveiks ir rusai nebeturės galimybės keliauti oru.
1: Pone Omanai, kaip jūs vertinat šitą Zelenskio perspėjimą ir jo pasekmes?
2: Kol kas bent trumpą laikotarpį tikrai yra, čia yra, sakykim, geras ėjimas pagal mane. Mes tikrai matom, kad vis tiek civilinė aviacija ten žymiai atsargiau žiūri į sakykim, oro erdvės saugumą ir tai tikrai darys didelį poveikį. Ir aišku, netiesoginį tokį didelį poveikį turės būtent Rusijos galimybės sakykim, keliauti pasaulyje. Ir kad tai yra labai gerai. Ilgesniam laikotarpiu aš pažiūrėsiu, kai dabar, pavyzdžiui, kas mane eilinį kartą, gal aš nesnustepčiau dabar, sakyti, bus kažkokį spaudimą padarys iš Zelenskį, iš vakarų, iš, no, gal nereikia šito tiesiog, ką mes ten tiesiog ten reikia bendrauti, jis pamenė ten, kur amerikonai ten prašė nesmokti tam tikrų objektų. Ir aš nenustepčiau, jeigu čia matysim eilinį kartą, kad sakykime, pasaulis vakarai vis tiek norės bendrauti su ta Rusija, šia labai trūdys. Ir prašys. Nu, toks, sakykime, momentas. Šiaip, jokis abejonės, kaip minėjau, karas persikėlė į tą, sakykime, oro erdvę. Ir aš tikrai pritariu, bet mes matom tą patį, kai reaktyvinį dabar apie pusę šahedų, kur paleidžia Rusija ir būtent reaktyvinio tipo. Jie skraido žymiai greičiau, kai iki 600 km maždaug ir ukrainiečiai atitinkami. Irgi didina savo pajėgumus, kalbant apie oro nuo interceptorius perėmėjęs, būtent kuri varmi reaktyviniais varikliais. Ta aš teko man pačiam matyti tokių pavyzdžių. Tai žodžiu, viskas, karas, oro karas greitėja, ten spartėja, ten ilgesni nuotoliai. Kalbėjęs vieno, labai tiesiog gal jums įdomu, ten kalbėjęs su vienu ukrainiečiu, kuris, tai sakant, žino dalykų, sakė, mes kitais metais skrisim iki Vladivostoko su savo dronais. Tai žodžiu, viskas kaip ir toliau. Ir kaip būtų, aš sakysim, aš vis labiau pradėjau vis tiek matyti vieną dimensiją, tai kas mane tikrai neramina ir erzina, tai yra vakarų bendrai paėmus tą nenorą iki šios prispausti Rusijos. Tiesiog vis dėlto įvairom formam, įvairom prasmėm tiesiog leidžia Rusijai toliau veikti. Čia tas yra politinis sprendimas, politinė valia. Ir imkime truputį atrodo, toks pašaliotinis dalykas, bet kad leidė dabar dalyvauti olimpinėse žaidynėse, kas yra absoliučiai nesuvokiama, bet taip atseit dabar jau galės. Tai Rusija kovos visais įmanomais lygiais formom, tai toliau, kad tiesiog toliau galėtų reikšti, sveikti. Karas persimeta į viską, į visą gyvenimą, ką mes turim, ką mes matom, ką mes suprantam.
1: Pone Svitojau, kaip jums atrodo, kokias poveikį Rusijai tai gali turėti tas oro erdvės uždarimas? Čia Jonas Omanas sakė, kad vakarai gali spausti ar ne Ukraina, nebedaryti to. Independent straipsnis buvo, kur analitikai svarstė, kad gali paskatinti Rusiją pradėti derybas Putiną, bet, kaip jums atrodo?
3: Skotas Besantas, pavyzdžiui, pasakė vakar tokius žodžius. Kadangi Ukraina bombarduoja Rusijos kūro gamyklas...
1: Kainos augo už tai.
3: Už tai pas mus išaugo kainos.
1: Ne dėl Irano.
3: Ne dėl Irano, ne dėl nieko. Tiesiog va, tiesiai šviesiai Ukraina, kadangi Rusija bombarduoja, tai pas mus išaugo kūro kainos. Tai... Žiūrėkim aplinkui, pilna tų vadinamų taiko šauklių, kurie siekia, kad Ukraina dabar sutiktų atiduoti tą savo ten teritorijas, pripažinti kitus dalykus, ten visokias smulkmenas, kaip pavyzdžiui, NATO niekada nestoti, ir taip toliau, sumažinti savo kariuomenę, tokie vat, sutikit, kas čia tokio, tipo... negi jums sunku, dabar žūstat jūs, o dabar vat, susimažintumėt tą kariuomenę, pasisakytumėt, kad nekariausit niekada su Rusija ir turėtumėt taiką, tai civiliai nežūtų. Tai va ta tokia retorika, kuri eina iš Kremliaus, yra labai aiškiai matoma visoje Europoje. Tiek dešiniųjų, aš kalbu apie kraštutinės ir partijas ir judėjimus, tiek kairiųjų pusėje. Ką visais laikais Rusija labai mėgo remti, tą vadinamą pasagos kitus galus. Bet pačiai Rusijai šitas dalykas yra svarbus tam, kad jų galų gale visuomenė suvoktų, kad Putinas peržengė tą nerašytą socialinį kontraktą, kuris visais laikais egzistuodo. Valdžia daro, ką nori, svarbu, kad neliestų žmonių. Žmonės daro, ką nori, bet jie netrukdo valdžiai ten vokti savo, užsiminėti kitais visais reikalais. Dabar tas socialinis kontraktas, jisai nutrūksta ir atsiranda labai didelė įtampa ir jie patys yra nepatenkinti jau vien kuro trūkumų ir tai stovėjimais naktim ten eilėse ir taip toliau ir taip toliau. Kai kas pasakys, kad vat, Maskvoje kuro netrūksta. Galbūt Maskvoje kūro ir ne visada trūksta, bet užtat jo trūksta visur kitur. Kūras žemesnės kokybės ir taip toliau, ir taip toliau. Tai jeigu dabar jie nebegalės skraidyti visokias savo Turkijas ten ir taip toliau atostogauti, kai tai žiema ar ten pavasaris, tai jie vėl pajus visai kitą gyvenimo kokybę. Jiem jau uždarytas internetas, trūksta kūro, dabar jau jie nebegali niekur išvykti ir jie pradės dustis to savo sultyse. Ir
1: čia aš atsiprašau dar, kad pertraukčiau apie mobilizaciją kalbant, irgi tie, kurie potencialiai mobilizuoti, irgi negalės išvykti. Kaip čia masiškai matėm.
3: Jie galės vėl važiuoti ten į Sakartvelą ir panašiai. Bėgti, bet yra toks momentas, kad gali uždaryti tas pačias sienas ir viskas, ir niekur ar taip. Nes jau prieš porą mėnesių galbūt aš jau stebėjau tokius dalykus, kad kai kuriem išskrendantiem oro uoste netgi Rusijanam ateina iš tų jų vadinamų vojankomatų ir duoda lapukus ir viskas, sako, tu jau išskristi nebegali. Buvo ne vienas toks atvejis, kai tai vyko, tai rodo, kad jie jie preventyviai jau prisižiūri, kad nebūtų tų srautų ir taip toliau. Ir galbūt va dabar atėjus rudeniui, nes 22-ais jie irgi spalio mėnesį pradėjo tą mobilizaciją, jie tą mobilizaciją pradės. Vėlgi, reikia nepamiršti dėl ko, kad, tiksliau, ne dėl ko, kad buvo atskridęs ir CŽA, atsiprašau, vadas į Maskvą su kariniu lėktuvu nusileido. Jo. Ir jis galėjo bet ką pasakyti, bet kadangi susitiko labai trumpai su oficialiai žmonėm, nesusitiko su Putinu, tai jis greičiausiai nepasakė ten nieko gero. Ir spėjo, kad tai tikrai nebuvo koks nors eilinis Trumpo vykimas tenai, atsiuntimas derėtis ar panašių dalykų. Greičiausia tai padarė kita dalis amerikiečių establishmento ir jie davė signalų Rusijai galbūt apie tą pačią mobilizaciją, kuri neaišku kam skirta, o galbūt Europai skirta, o galbūt Ukrainai. Galėjo būti įvairių dalykų ir čia spekuliuoti galima be galo, bet pats faktas, kad tai yra labai gerai, kad Zelenskis perspėjo civilią aviaciją, jog jai skraidyti neverta, nes tai vėlgi papildomas milžiniškas spaudimas. Lietuvoje mes galim keliauti, kad ir dviračiais į Kauną galim nuvažiuoti, ne? Kas yra pusė vos ne Lietuvos būtų, tai perdedu, bet iš esmės. O Rusijoje kelionės be lėktuvų iš vis nėra neįmanomos. Tu 12 000 km automobilių, ypač šiais laikais, kai kuro nėra, jau negali važiuoti. Tau belieka skraidyti.
1: Traukinys dar.
3: Ir seniau skraidydavo. Tai atsitiks ir ten bėdų faktas.
1: Pratęsim netrukus apie tai, kiek Rusijos ekonomikai svarbi ta aviacija su ponu Kaupeliu, bet dabar du klausytojai mums paskambino. Pasinaudokite ausinėmis, kad išgirstumėt. Stanislavas iš Plungės. Stanislavai, labą rytą.
4: Labas rytas. Aš čia dabar norėjau pasakyti, kad ten Zelenskis turbūt pasakė, kad uždarytų, reiškia, Rusijos oro erdvę, kad manau, kad jie pasigamino jo raketų ukrainiečiai. Ir jie pradės dabar ne dronais, o raketomis. O net dronai skrenda biškai žemiau negu lėktuvai. Tai dabar kitas dalykas, čia, kuris dabar kalbėjo, aš turiu irgi ten sutinku, reiškia, kad Rusija bus problemas tokias, bet dabar kodėl, ir jisai dar ten prieš tai sakė, kad yra pas mus daug tų kabutės taiklius, taikos šauklių, kurie, reiškia, čia Rusijos naratyvą platint pas mus Lietuvai, bet kodėl spec tarnybos mūsų, reiškia, VSD ten, neusima šitai žmonėm. Dabar toks Ragelskis, kiek žinau, jam yra uždrausta, reiškia, bet vis tiek jisai išleidžia savo tuos ten vaizdo įrašus ir ten irgi atvirai ten liaupsina Rusiją ir kitų tokių yra.
1: Taip, Stanislavai, čia svarbi tema, bet... Taip, bet atskiro pokalbio tam
4: jo,
1: reikėtų.
4: Taip, čia reikia atskirą temą, jo.
1: Ačiū Jums. Irena iš Šalitaus, labą rytą, Irena.
5: Labas rytas. Aš norėjau pasakyti tokį dalyką. Man gaila Ukrainos, man gaila Zelenskio. Jis vargšas duodasi po visą pasaulį, o jam prižada, daug prižada. Bet 5 metai vyksta karas. Viena Rusija, Europos Sąjunga, NATO. Jau pradėjo jį į NATO šalis. Bet mes vien tik šnekam, susitinka ministra, visi šneka, tas uždeda kažkokias sankcijas. Bet pasirodo, į sportininkus jau pradeda leisti rusų, vėl kažką tai daryti. Nu, žinokit, man tas šnekėjimas labai juokingas ir kartais atrodo, kokį tikslą siekia mūsų politikai, kad šitaip leidžia žmonės žudyti. Ačiū už... išklausimą.
1: Dėkui Jums, na, Jonas Omanas irgi panašiai. Kaip Jūs, Irena, kalbėjo, ponė Kaupelė, tai apie pasiekmes Rusijos ekonomikai, jeigu iš tiesų Jūs, kaip ir minėjote, ar ne, kad Maskva yra tas pagrindinis centras tos aviacijos, jeigu vis dėlto tas įspėjimas būtų įvykdytas ir, na, ta civilinė aviacija visiškai paralyžuota, kągi tai reikštų Rusijai?
0: Man dabar kažkokiais skaičiais būtų sunku operuoti, ten kokią kokį procentą, sakykime, Rusijos transporto logistikos sudaro.
1: Bet ar pritartumėt, ką kalbėjo Žilvinas Vitojus, kad tokio masto šaly ta aviacija yra labai svarbus
0: dalykas? Tikrai taip. Čia iš esmės reikia kelis tokius aspektus žiūrėti. Iš vienos pusės noriu pantrinti Žilvinui, kad čia toks dar vienas būdas, kaip karas ateina pas rusus į namus. Tu nebegali nuskristi į Antaliją, tu nebegali nuskristi į Dubajų ir nebegali lengvai judėti šalies viduje į kokį nors Vladivostoką automobiliu ar traukiniu keliauti, kaip mes suprantam, yra tokia jau didžiulė kelionė, vienintelė tokia normali opcija yra lėktuvas. Tai dingus šitiem dalykam, aišku, gyvenimo kokybė labai ženkliai suprastėja rusam, jie jau jaučia dar vienu aspektu, kad tas karas jau yra namie, o iš kitos pusės, reikia vėlgi suprasti, kad grinai tuo logistiniu požiūriu, kažkokios auksinės kulkos čia nėra, ten sunaikinus kokius nors Wildberries ar Ozon sandėlius, kas dabar vyksta, Rusija nesustos, lygiai taip pat ir ten civilinė ar transporto aviacija sunaikinus nesustos, bet tai dar yra vienas akmenėlis į tos visos ekonomikos, tos visos veikiančios sistemos trikdymą ir prie visų tų problemų, kuriuos jau rusai dabar turi, kūro tiekimo problemos eksportuoti naftą, logistikos sandėlių naikinimas dar pridėjus ir civilinės aviacijos sutrikdymą, jų ekonomika prastės, o kokios to pasekmės iš tikro niekas nežino. Čia tie dalykai vienas kitas stiprina, amplifikuojasi. Aišku, jie rusai tikėtina, jeigu tai įvykstas paralyžavimas civilinės aviacijos, tikėtina nesidės rankų sudėję, ieškos kažkokių būdų, kažkokių tai išeičių, gal ten efektyvins geležinkelio transportą, bet vėlgi mes čia turim suprasti, kad čia šiek tiek skirtingos lentynėlės. Ten dideli sunkus kroviniai, didelės apimties kroviniai, aišku, yra vežami geležinkelių laivais, aviacija, vežami tokie greiti, lengvesni kroviniai ir tą pakeisti yra sudėtinga. Tai kažkurie sektoriai bus paralyžuoti ir rusam teks persitvarkyti šitoj vietoj.
1: Pone Omanai, čia Stanislovo klausimas buvo, jūs irgi užsiminėt, ar ne, apie vieną ukrainietį, sakėt, kuris žino, apie ką kalba, kad tuo iki Vladivostoko skris ukrainiečių pagaminti įrenginiai, jisai kalbėjo čia apie raketas, tai pratesiant tą technologinį klausimą, ką turi ir ką artimiausio ateity galėtų turėti ukrainiečiai, atakuodami Rusijoje tolimus objektus, o kitas klausimas susijęs irgi su nuotaikom Rusijoje, kaip jūs manot, ar tas rusų nepasitenkinimas, nes mes čia irgi ne pirmą kartą kalbam apie tai, kad rusai gali būti nepatenkinti, dabar čia ir degalų trūksta, ir skrist negalės, ir taip toliau, bet ar tai ką nors gali keisti?
2: Pradėkime, technologijos klausimą. Tikrai ukrainiečiai dabar kas seka ten, kad jie tikrai ten savo priemonės naujas Firepoint 9, pavyzdžiui, ten jau balistika atsiranda ir, manau, netrukus pamatysim įveikimą Rusijoje. Ir dar be to, nemanykim, kad visi vakaruose nieko nedaro. Ten yra kelios šalis, kur tikrai stipriai prisideda finansiškai ir kitokiais būdais prie sakykime, Ukrainos pajėgumų. Ir man labai dabar žiūri, kad Didžioji Britanija, pavyzdžiui, labai taip įdomiai elgiasi, kai kuriais klausimais pamatysim ateityje. Bet faktas,
1: ar atsiprašau, ar pozityviai įdomiai?
2: Pozityviai, taip, gerai, viskas į pozityvę pusę. Ir kaip būtų pabunda ir Europoje tas sukimas, mes turim tiesiog turėti savo, sakykime, oro erdvės kontrolę, tiek tą gynybinę prasme, tiek ir tą polimąją prasme, kalbant. Tai kad čia sakykime, keičiasi, eilinį kartą Ukrainos karo kontekste keičiasi šiek tiek karo karybos koncepcija ir manau, kad vienas iš tokių svarbesnių elementų būtent yra Europa, kur tiesiog jau pradeda, sakėjant, savo pajėgumus didinti ir vystyti taip toliau. Apie Rusijos nuotaikas, būkime bedime teisingai, būt karauja ne Maskva, ne Arbat, ne tas vadinamas elitas, tas mergaitės, kurie verkšlena mašinose, ten taip toliau, tai ne. Karauja provincija, karauja ten. Ir jūs turi suprasti vieną dalyką, Mes kartais, aišku, ten mūsų dalinai, su kuriuo bendraujame, be laisvius, jų yra labai daug. Jų tamsama, jų neįsilavinimo lygis yra, yra tiesiog šokiruojantis. Tiesiog. Yra, jie nieko nežino. Jie tiesiog gyvena tamsumoj ir, ir pasirašo kontraktą dėl įvairių priešių. Ir jie, tas mes su jais neįmanom susikalbėti beveik. Į tą provinciją, ta tamsioji Rusija, tiesiog, kur toliau tiesiog eis ir eis. Gal nepatinka jiems, bet jie tiesiog toliau tiesiog pildys. Neturėkim jokį iliuziją, kad, kad Rusija kažkaip jau, ką mes matom video, nu, ten socialinėje erdvėje, tai tik maža dalis tos Rusijos. Kita dalis tiesiog toliau eis ir, ir, ir bus žudomi tiesiog ir, ir, ir nemanau, kad tas mes neturėkim jokį iliuziją, kad čia kažkas sustos. Kad kiltų liaudis prieš, prieš valdžią, nu kol kas tokių ženklų visiškai nematyti. Neturėkim jokių iliuzijų. Tai čia labai svarbu pasakyti.
1: Pone Svito, pritartumėt? Neturėkim iliuzijų dėl rusų visuomenės.
3: Žinoma, tai taip visada ir buvo. Jie gali vieną dieną gyventi, tepdami ten fuagra ant duonos, o kitą dieną džiaugsis, kad yra duonos be pelėsių.
1: Ir Maskva taip pat?
3: Ir Maskva lygiai taip pat. Tie, kas turi pinigų, jie visada turi kur išvažiuoti. Prisiminkim, kad tikriausiai nėra nei vieno politiko Maskvoje, kuris, kurio vaikai gyventų Rusijoje. Visi Paryžiai, Londonai, netgi jų tie patys propagandistai vaikus visus ten susodinę, jiem pripirkė jau seniai nekilnojamo turto, yra sąskaitos ir jie ten gali gyventi. Jie visada galės, jeigu jiem reikės išvykti, visada ras būdų pabėgti ir taip toliau, taip pat kaip ras būdų pabėgti tie patys jų turtingesni sluoksniai. Mes įsivaizduojam, kad totalitariniai šaly, jeigu jau kažkas tai pasakyta, pavyzdžiui, darysim sienas, tai jau taip ir bus. Sienos uždaromos, vat kaip Jonas minėjo, būtent tam prasčiausiam sluoksniui, tam mažiausiai galimybių turintiem. Tas, kas turi pinigų, jisai tiesiog duos tų pinigų ir jisai išvažiuos bet kada iš to šalies pabėgs. Tai jeigu norės Maskva kažkur iškeliauti, tai jinai ir iškeliaus. Tai šitoj vietoje iliuzijų mes neturime turėti dėl tos didžiosios masės. Nes yra dvi Rusijos. Yra Rusija Maskvos ir Rusija visa kita. Tos pačios okupuotos, jų teritorijos, visos Čečenijos ir taip toliau ir taip toliau. Ten bus visai kitaip, negu bus Maskvoje per amžių sąmen. Tai vat tik tiek.
1: Pone Kopelį, kaip jums atrodo čia dar grįžtant prie to Zelenskio perspėjimo? Ar yra rizika, kad tai civilinė aviacija yra lina, kad koks nors orlaivis būtų numuštas? Vienas dalykas iš Ukrainos pusės, o kitas dalykas iš pačių rusų pusės. Čia mes turėjom su Azerbaidžiano lėktuvu, priminsiu istoriją. Tai ar yra žodžių rizika, kad iš tiesų taip galėtų nutikti?
0: Na, aš nemanau, kad ukrainiečiai turi tikslą ir jie imsis kažkokių veiksmų, kad tiesiogiai kelti tą pavojų civiliniai aviacijai. Jų tikslas yra kelti trikdžius, kad lėktuvai negalėtų saugiai skraidyti ir dėl tos priežasties būtų ant žemės. Aišku, kai vyksta tie dronų skrydžiai, kai vyksta kažkokie kariniai veiksmai, neišvengiamai kyla rizikos. Mes čia galim visi prisiminti tą garsųjį 2014 metų Malaizijos lėktuvą numuštą rytų Ukrainoje, kai realiai buvo padaryta tikėtina, kad klaida, visai nesenas Azerbaidžiano atvejais taip pat, tai rusams numušinėjant tuos dronus neišvengiamai kils pavojus, kad įvyks ar kažkokia klaida, ar atsitiktinai kažkoks civilinis ar Rusijos, ar kažkokios kitos šalies skrendantis per Rusijos oro erdvę, kad orlaivis toks gali nukentėti. Tai va, todėl va, tos strategijos tikslas ir yra tas rizikas suvokiamas visų operatorių skraidančių Rusijoje padidinti tiek, kad jie paprasčiausiai nuspręstų, kad na, ne, rizika per didelė, mes skrydžių nevykdysim, sėdėsim ant žemės. Aišku,
1: čia tos draudimo bendrovės labai svarbios, ar jos draust, ar ne?
0: Na, Rusijos atveju ten, kai jau tiek yra tų sankcijų, manau, čia nėra pagrindinis faktorius draudimo bendrovių nuomonė, ar ten to draudimo draudimo poliso buvimas, nebuvimas, aišku, kitom ten kokio nors turkų operatoriam, aišku, tai svarbu, bet čia paprasčiausiai, va, tai bukai yra rizika. Koks procentas, sakykim, kad jeigu mes operuosime iš ir į Maskvos oro uostus ir tuo metu ukrainiečiai vykdys kažkokius dronų antskrydžius ir rusai tuo pačiu metu numušinės tos dronus, kokia yra tikimybė, kad na, netyčiai vyks klaida ir mūsų orlaivį numuša. Ne? Tai tas atakas ukrainiečiams suintensyvinus iki tam tikro laipsnio, ta rizika kažkurio momentu pasidarys nepriimtina. Ir dabar jau tie rusų Maskvos

0: oro uostai, jie labai dažnai uždarinėjami. Kiekvieną kartą, kai tik tai ukrainiečiai bando atakuoti kokį nors ten logistikos centrą, naftos perdirbimo gamyklą, bet ką, iš esmės visi oro uostai stoja ir ten didžiuliai būna užlaikymai, kamščiai, nepatenkintų žmonių pilna, bet tas trunka, na, ten valandą, dvi dar kažkiek. Jeigu tas truks didžiąją dienos dalį, tai iš esmės, na, nu, nebebus galima naudotis to civilinės aviacijos privalumais. Tu atvažiuodamas į oro uostą, nežinosi, ar tu šiandien išskrisi, ar rytoj, ar išskrisi iš viso, tai tu paprasčiausiai rinksies, na, kitą kažkokį turbūt transporto būdą, greičiausiai rinksies nekeliauti iš vis. Tai čia viskas yra apie rizikų sukėlimą iki nepriimtino laipsnio ir čia mes, aišku, kalbam ne tiek apie tuos kažkokius techninius, karinius dalykus, mes čia kalbam apie politinę valią ir apsisprendimą iš ukrainiečių pusės tą padaryt ir aš čia dar manyčiau ne paskutiniai vietoj ir vakarų pozicija, ukrainiečiai visada, nu, ne tai, kad visada, bet jau kurį laiką turi tas galimybės tą civilinę aviaciją paralyžuoti, jie kažkodėl to nedarė, tikėtina, aš jau taip spekuliuoju, bet įsivaizduočiau, kad galbūt vakarų rekomendacijų vedimi, nes buvo bijoma kažkokio simetrinio atsako, nes jeigu, na, rusai sėdė ant žemės, negali skraidyti, tai jie gali imti simetrinių veiksmų Europos atžvilgių, sakykime, labai lengva paralyžuoti Europos oro uostus, vėlgi, va, kažkokius, netgi be sprogmenų paleidžiant keletą dronų ir skrydžiai vienu metu negalės vykti. Aš čia galbūt šitą Zelenskio pareiškimą siečiau kažkiek su visiškai nesenais įvykiais Leipcigo oro uoste, kai buvo aptikti orlaiviai, buvo nustatyta, kad jie yra rusų ir ne orlaiviai, aptikti dronai, kariniai dronai, kurių tikslas buvo ukrainiečių transporto lėktuvus sugadinti ir, na, matyt, čia yra tokia išdava vokiečių pozicijos, kurie, na, taip gana smarkiai apkaltino rusus ir matyt ukrainiečiai, vėlgi, šiek tiek spekuliuoju, bet gali būti gavo tą žalią šviesą imtis va tokios priemonės, atsirado politinė valia.
1: Dvi minutės tik beliko, dar klausytoja Regina iš Vilniaus. Regina, labą rytą jums.
2: Labą rytą. Čia labai įdomi diskusija, bet ir jau paskutinis pašnekovas liktai atsakė į mano nerimą, kad tiek daug šnekam šiandien, kad Zelenskis nutarė, reiškia, atakuoti oro uostus. Tai ar rusai tu dabar lauks, kada jis atakuos, ar vis dėlto jis sugavęs tą informaciją, jis gal pirmas jums atakuoti tuos uostus. Žodžiu, man įdomi pasirodė karo logija, karo informacijos nelogiškumas. Kaip čia yra?
1: Tai, pačiu Regina, bet, na, Vladimiras Zelenskis, aš iškart pataisysiu, nesakė, kad jisai atakuos oro uostus. Jis pasakė, kad tiesiog de facto įvyks Rusijos oro erdvės uždarimas dėl to, kad toje oro erdvėje bus labai daug ukrainietiškų dronų. Ačiū labai pašnekovams, dėkui, kad šiandien sudalyvavote laidoje. Tai aviacijos ekspertas Vidas Kaupelis, visuomeninkas Žilvinas Vitojus ir nuotoliu su mumis iš Ukrainos buvo Blue Yellow įkūrėjas Jonas Omanas, taip pat mūsų kolega, LRT radio bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas ir apklausa, kaip jūs vertinate Volodymyro Zelenskio pareiškimą, kad Ukraina de facto uždarys Rusijos dangų. 82% rinkose atsakymo variantą teigiamai, karas kuo toliau, tuo labiau turi keltis į Rusijos teritoriją. 9% neigiamai, nes gali kilti rizikų civiliniai aviacijai, 8% nevienareikšmiškai, nes suprantu Ukrainos tikslus, bet neramina galimos pasekmės. Nu, neturi nuomonės tik 1% šio klausimo. Aš esu dėkinga tiek pašnekovams, tiek ir klausytojams, klausiusiems šiandienos LRT aktualijų studijos. Kviečiu užsukti į radioteką, ten galite rasti visas Lietuvos radio laidas. Taip pat kviečiu toliau likti su Lietuvos radiju, 10:00 naujausios žinios, o po jų Igno Andriukevičiaus vedama laida 10:12, kuris kalbėsis apie tai, kad rugsėjis yra kasmetinis vairuotojų kantrybės testas. Iki.
3: Kada paskutinį kartą neskubėjote, turėjote laiko pastebėti, išgirsti, grožėtis? Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro 107 sezonas. prabanga.

0: neskubėti grožio tėkmėje. Generalinis sezono rėmėjas Norfa. Informaciniai rėmėjai. LRT moteris.
1: Ji labai svarbi, ne tiek daug žmonių žino ją.
2: Jeigu prarandi savo kalbą, tai vienas dalelis savim tu prarandi.
3: Nes šita kalba graži.
4: Ačiū.
3: Tevinė.
1: Myliu.
5: Žemė.
6: Draugas.
7: Vėliava.
8: Šeima.
4: Aš nepamesiu savo kalbos.
9: Aš nepamesiu savo kalbos.
10: Lituanistinės mokyklos užsienyje padeda vaikams nepamesti savo kalbos ir išsaugoti ryšį su Lietuva.
11: Informacija ir mokyklų sąrašą rasite globalilietuva.lt.
12: Sklinda garsas. Kinas grįžo. Nauja Kino centro garsas programa Stasys muziejum nuo rugsėjo 8 dienos. Daugiau garsas.lt.
13: Tarptautinis animacijos ir video žaidimų festivalis Blon. Rugsėjo 10-13 dienomis Klaipėdoje. Pasinerkite į magišką animacijos ir žaidimų pasaulį. Animaciniai filmai, vaizdo žaidimai, virtualios realybės patirtys ir edukacijos. Festivalį finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė, Lietuvos kino centras, Lietuvos kultūros taryba. Informacinis partneris LRT. Daugiau informacijos blon.lt.
14: Rugsėjo 5 dieną Kaune iki ėjimo varžybos. Nemokama registracija ėjimovaržybos.lt.
15: Kur taip lėki? Atsargiai, priekyje stabdo! Žiūrėk, remontas, pristabdyk, čia dirba žmonės.
16: Magistralėje situacija gali pasikeisti per kelias akimirkas. Kelių darbai, intensyvus eismas, greičio ribojimai. Todėl neskubėk. Pasirink saugų greitį ir laikykis saugaus atstumo. Nes svarbiausia, ne kiek minučių sutaupysi. Svarbiausia – atvykti. Via Lietuva linki saugių kelionių.
17: Laidoje Genijaus kailyje aktorius Arnas Ašmonas ir Johnny Deppas. Arnas tvirtų žingsnių skinasi kelią į žiūrovų širdis. Televizija, teatras, kinas atrodo simpatiškam vaikino veidui visos durys atviros. Tikras svajonės įsipildymas. O štai Johnny Deppas, tiesiog gimęs daužyti merginų širdis, aktoriumi tapti nesvajojo. Ką patirs Arnas, pakviestas pasivaikščioti Johnny Deppo gyvenimo keliais? Ar puiki išvaizda ir talentas garantuoja laimingą gyvenimą? Johnny Deppo pavyzdys tarsi sako, kad gali būti priešingai. Du aktoriai žavintis publiką, bet bėgantis nuo gražaus vaikino įvaizdžio jau šiandien po 13 valandos žinių.

0: Este radijas.
1: Dešimt valandų, čia Paulius Šironas. Ukrainiečių oro pajėgos praneša, kad Rusija praėjusią naktį atakavo šalį 163 dronais. 135 pavyko numušti arba perimti. Užfiksuoti pataikymai 15 vietų ir 4 vietos, kur rasta dronų nuolaužų. Per Kremliaus pajėgų atako Odesoje apgriautas daugiau aukštis gyvenamasis namas, sužeista 17 žmonių, įskaitant 3 vaikus. Odesos karinės administracijos vadovas teigia, kad per ataką apgriautas daugiau aukštis namas, jame gyvena vien civiliai. Jau daugiau nei savaitė Rusija apšaudo ir Kyjivą, čia girdimi sprogimai, tačiau apie didesnę žalą ir aukas nepranešama. Buvęs užsienio reikalų ministras sako, kad geopolitinė situacija blogėja ir Lietuva yra toje blogėjimo trajektorijoje. Pasak Gabrieliaus Landsbergio, Rusijos pavojus yra realus, todėl pagrindinis klausimas turi būti, kaip esam pasiruošę galimoms grėsmėms.
2: Didžioji problema yra visuomenės pasirengimas. Panašu, kad visuomenėje akivaizdu yra pribrendęs klausimas, ar mes kiekvienas neturime žinoti, ką mes turime padaryti krizės atveju. Nes jeigu aš pasiklausau valstybės vadovų ir atsakingų pareigūnų, dažniausiai pasakom, viskas eina savo vaga, viskas yra tvarkoje. Tačiau pasikalbi su ekspertais ir žmonės tiesiog pasako, aš pavyzdžiui nežinau, dieną X, kur man reiktų būti, kuriame būryje, kurioje vietoje aš turėčiau būti priskirta ir kokios mano būtų užduotis ir funkcijos.
1: Buvęs užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis, visas interviu su juo svarbiame pokalbyje po 14 valandos žinių. Jungtinių tautų klimato agentūra įspėja, kad artimiausiais mėnesiais El Niño gali tapti stipriausių meteorologinių reiškinių per 70 metų ir tęstis iki vasario mėnesio. Teigiama, kad rudenį laukia dideli krituliai, bei su jais susiję potviniai, sausros, taifūnai ir ekstremalūs karščiai. Pareigūnai ragina tam ruoštis, nes stichijos gali suduoti milžinišką smūgį bendruomenėms ir ekonomikoms visame pasaulyje. El Niño yra natūralus klimato reiškinys, kurio priežastis nėra klimato kaita, tačiau mokslininkai tikisi, kad jis dar labiau padidins karštį planetoje, kuri jau šyla dėl iškastinio kuro deginimo, kartu sustiprindamas ekstremalius oro reiškinius. Didelį nerimą kelia rekordiškai pakilusi vandenynų temperatūra. Maltos verslo magnatas Jorgenas Fenekas išteisintas dėl dalyvavimo vieno žinomiausių šalies tyrimų žurnalisčių Dafnės Karuanos Galizijos nužudyme. 2017 metais žurnalistė žuvo sprogus jos automobilyje padėtai bombai. Ji buvo gerai žinoma dėl savo tyrimo apie korupciją ir galimus politinio elito ryšių su verslu. Tarptautinį pasmerkimą sukėlęs nužudimas Maltoje išprovokavo politinę krizę, kuri prisidėjo prie tuometinio premjero atsistatydinimo. Prisiekusių teismo sprendimas išteisinti vieną turtingiausius šalies verslininkų Feneką, kuris buvo kaltinamas užsakė žmogžudystę, sukėlė visuomenės ir spaudos laisvės organizacijų pasipiktinimą. Keli kiti su žmogžudystė susiję asmenys jau yra nuteisti. Vilniuje atidaromas pirmasis Baltijos šalyse inovatyvus ląstelių terapijos ir personalizuotos medicinos centras, į kurio infrastruktūrą Northway įmonių grupė investavo 61 milijoną eurų. Šiame centre bus kuriamos ir gaminamos naujos kartos ląstelių terapijos, personalizuotos terapinės vakcinos, regeneracinės medicinos produktai, taip pat vystomos 3D žmogaus audinių spausdinimo technologijos. Jame planuojama sukurti apie 100 aukštos kvalifikacijos darbo vietų. Centro sumanytojas profesorius Vladas Algirdas Bumelis tikisi ir didesnio proveržio gydant onkologinės ligas.
3: Mes turim savo organizme ląsteles, kurios yra atsakingos už negerų ląstelių sunaikinimą. Tai tie limfocitai atsakingi už tai, kad tas, kas yra negero, turi būti sunaikinta. Bet tos vėžinės ląstelės jos tokios gudrios, kad jos apsimeta geruolėm. Tai tada žmonės suprato, kad reikia kažkaip tai patvarkyti tas ląsteles arba padėti joms atpažinti tą blogą vėžinę ląstelę. Tai tada mokslas pamatė, kad galima modifikuoti tą ląstelę taip, jei per membraną iškišti kažkokį tai baltymą, tai antigeną, kuris, kai suranda vėžinę ląstelę, tada ją jau atpažįsta ir tą vėžinę ląstelę sunaikina.
1: Centro sumanytojas profesorius Vladas Algirdas Bumelis. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 15 laipsnių, o vėliau šiandien daug kur trumpi lietūs vietomis su perkūnija, kai kur lis markiai. Vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. 10 valandų 5 minutės.
4: 10:12.
0: Labas rytas, LRT radio eteryje laida 10.12 ir aš Ignas Andriukevičius. Netrukus laidoje pasikalbėsime apie medūzas, kurių šiuo metu gausu Baltijos pakrantėje, kuo ypatingi šie jūros gyventojai ir kodėl jų šiuo metu tiek daug. Kita tema – aktyvaus laisvalaikio galimybių ieško ir judėjimo negalę turinti žmonės, tačiau vienoro ne visada pakanka. Labiausiai pasigendama grupinių užsiėmimų, kuriuose būtų galima sportuoti kartu ir susirasti bendraminčių. Taip pat dar šios valandos pabaigoje kviesime jūs, mėly klausytojai, dalyvauti esminio testo viktorinoje ir atsakius į klausimą laimėti LRT radio imtuvą. O štai kitą valandą padiskutuosime apie didmiesčiuose išaugusius eismo srautus, tikrinančius vairuotojų kantrybę. Vakar mačiau antraštę, kad Vilniuje 30 vietų sustojo eismas. Kokias klaidas daro vairuotojai kelyje ir kaip to išvengti? Čia padiskutuosime po 11 valandos žinių. Dar viena tema – studentė Vykintė Trakšelytė, savo iš Prūsijos kilusios giminės istoriją, nusprendė papasakoti per mados kolekciją Gintus. Ją galima aplankyti Tauragės pilyje. Vykintė atrado, kad kai kurie jos giminaičiai segėdavo paukščio segę. Tuo tarpu giminės moterys mėgo siūdintis išskirtinius sijonus.
4: Ir taip pat pastebėjau, kad labai daug visur raštų. Tai ar ten, tarkim, būtų marškiniai su apykakle raštuota, ar ant sijono dar vienas sijonas, kuris raštuotas, kad taip išsiskirtų.
0: Daugiau apie prūsiškas giminės šaknis, kurios įkvėpė kurti mados kolekciją, interviu iš Tauragės po 11:30, o taip pat laidos pabaigoje ir sugrįžęs auksinio proto atrankos žaidimas, tad likite drauge su LRT radiju.

0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
1: Baltijos jūros pakrantėje poilsiautojus stebina medūzų gausa, kai kurių tiek daug, kad braidant ar maudantis sunku neprisiliesti. Nors toks sezoninis reiškinys mūsų pakrantėse kartojasi kasmet. Kuo ypatingi šie gležni permatomi jūros gyventojai ir kokį vaidmenį jie atlieka Baltijos jūros ekosistemoje, pabandykime ir pasikalbėti. Su mumis nuotoliu Lietuvos jūrų muziejaus akvariumo ir jūrų gamtos skyriaus vedėjas, biologas Saulius Karalius. Labadiena.
2: Sveiki.
1: Pone Sauliau, štai poilsiautojai stebisi medūzų gausa, dalyjasi internete. Ar šiemet tų medūzų Baltijos jūroje daugiau, ar čia taip tiesiog sutapo ir kažkas nufotografavo sambūrį jų vienoje vietoje?
2: Iš ties, ko gero, ne kiekvienais metais būna tokia gausa. Gal priklauso nuo vietos, sakykime, kuriuose telkėsi poilsiautojai, ne visada jų būna daug, o šimet daug tokiose vietose, tai gerai pastebimas reiškinys. Na ir manau, žmonėms vis dėlto įdomu, nes Baltijos jūra nėra tiek turtinga, kad braidant, sakykime, pamatyti kažkokias tai žuvis čia, ar kokius delfinus ten toliau bešokinėjančius, o štai medūzos, kurios, reiškia, na, trinasi apie kojas, įbrydus visiškai sekliai, ir tai sukelia, aišku, emocijų žmonėm ir klausimų, ar čia nėra pavojinga. Tai iš tikrųjų dauguma džiaugiasi tom medūzom, nes daugumai atvažiavusių tai yra savotiškas netgi atradimas, kad štai Baltijos jūroje yra medūzų. Nes tai yra, kaip minėjau, sezoninis reiškinys ir jeigu mes braidysim gegužės mėnesį, mes tokių medūzų iš vis nematysim. Nors sakysim, vanduo jau šyla. Taip pat birželio mėnesį irgi vanduo pakankamai būna jau šiltas, bet medūzų nėra. Ir jos pasirodo kažkur tai apie Liepos vidurį ir pyką pasiekė, atsakykime, šiuo metu. Dėl to lengvai yra pastebimos ir savo biologinį ciklą baigia vandenį atšalus kažkur tai apie spalio vidurį, sakykime, iki to laiko mes galim stebėti tas medūzas. Tai yra nepastoviai gyvenantis gyvūnas šalia mūsų, būtent sezoniškai, veisėsi jos daugiau vakariniai dalykų, kur druskingumas yra didesnis, nes tai yra okeaninis gyvūnas, duovagyvis okeaninis, paplytęs šiaurės ir vidutinė platumų Atlante, taip pat ir kituose vandenynuose, tai yra pakankamai plačiai paplytusi medūza. Ir va, iki mūsų krantų sezoniškai atkeliauja būtent mano minėto laiko.
1: Ar pavojinga ta medūza, ar jei netyčia prisiliesi, gal vengti to susitikimo su medūza?
2: Iš ties, ten reiškia žmonėm kyla klausimų, nes jie būna prisiskaitę kiti, ir apie medūzas, kurios iš ties yra pavojingos ir netgi mirtinai pavojingos kažkur tropiniuose regionuose, tai prisilietimas prie čiuptuvų, tokių medūzų gali sukelti labai rimtų komplikacijų sveikatos ar netgi sukelti mirties atvejus. Todėl, reiškia, visiškai logiškas klausimas kylantis, ar šitos medūzos nėra pavojingos. Iš tikrųjų, jos nėra pavojingos ir gal kokiam kūdikiu prisilietusiam suaugusi medūzą, gal kur nors, reiškia, labai plona oda ir galėtų sudirginti, bet paėmus į rankas suaugusiam žmogui, jos nekelia jokio absoliučiai, pavojaus, išskyrus tai, kad taip pat iš tikrųjų įdomu stebėti, ypatingai jų sankaupas ir žmonės tai lengvai pastebi.
1: Mėly klausytojai, jeigu turite klausimų ar pastebėjimų, galite mums paskambinti arba parašyti elektroniniu paštu, rašykite laiškus studija@lrt.lt, skambinti galite telefonu 2363111, mes čia kalbam apie Baltijos jūros pakrantėje poilsiautojų stebinančią medūzų gausą ir su mumis nuotoliu Lietuvos jūrų muziejaus akvariumo ir jūrų gamtos skyriaus vedėjas biologas Saulius Karalius. Pone Sauliau, ar galit paaiškinti, kam apskritai medūza reikalinga šitoj ekosistemui? Nes toks atrodo, nei šioks, nei toks čia padaras ta medūza.
2: Bet žiūrėkit, kilo klausimas, kam mes tada reikalingi šitoj ekosistemui apskritai.
1: Aš sugalvočiau.
2: Kenkia gamtai, žodžiu, ją terorizuoja ir naikina rūšis ir šimtus, ant jo kaltės, iškiai šimtai rūšių išnykusių nuo žemės paviršiaus, tai medūza, ko gero, jeigu mokėtų kalbėti, jinai logiškiau ir turėtų didesnį teisę paklausti, nes jie egzistuoja jau milijonus metų, o štai žmogus, na, vertinamas ankstyvosios stadijos prieš milijoną metų, tik prasidėjo ten visokiausių, reiškia, sakysim, ten tų primityvių formų humanoidų. Tai iš ties medūza visą laiką milijonus metų egzistavo kaip okeaninis gyvūnas ir viena iš gyvybės formų, tai yra daugagyvis, na, sakykim, jiems artimiai yra tokios aktynijos, kuris žmonės turbūt irgi žino, kaip jūros įgyvenančios gėlės, tiek tropinėse jūros, tiek arktinėse jūros, gali būti net iki metros kersmens tokių aktynijų, arba tie patys koralai, kurie sudaro koralinius rifus, povandeninius miškus, tik tai, reiškia, jų polipai yra maži, ne visada dideli ir na, pažiūrėjus iš arčiau, matosi iš tikrųjų, kad yra čiuptuvėliai, sudaro panašumą, reiškia, į jų pradinės formas gyvenimo, būtent medūzos. Nes jos medūza tai yra toks gyvūnas, kuri gyvena du gyvenimus. Tai vienas gyvenimas tai yra dugninė forma, polipų forma, sudaro kolonijas tie polipai ir jiem ir mažyčiai, kelių milimetrų tik tai ilgio. Ir nepastebimi visiškai, sakysim, netgi tose vietose, kur jie auga, jie menkai pastebimi, nes iš tikrųjų yra labai mažiai. O tam tikromis sąlygomis jie pumpuruoja, produkuoja taip vadinamasis pirminės medūzų formas, kurios tampa pelaginimas, tai yra vandens masė besilaikančiams, tos vadinamas efyros, pradinė medūzos forma. Tos efyros pumpuoja jau panašiai kaip mūsų medūzos iš tiesaugusios ir pamažu auga, kol sakysim, na, jau centimetro ar dviejų centimetro skersmens medūza jau visiškai panašiai į suaugusį.
1: Ar radus medūzą, pavyzdžiui, ant smėlio, ją būtų verta galvoti gražinti į vandenį, ar čia jau kaip susiklostė, taip susiklostė, geriau nesikišt?
2: Tai čia yra gamtaus reiškinys, biologinio ciklo užbaigimas. Ir jeigu jau medūza išmetama į krantą, reiškia, jį jau nebenori gyventi. Reiškia, jį yra nusilpus, nebesugeba pumpuoti ir nebesugeba atsitraukti toliau nuo kranto į pelagiją, kad išvengti, reiškia, išmetimo į krantą. Tai iš tikrųjų galima pastebėti ir dabar jau, kad tam tikrose vietose galima surasti jų tiesiog šimtus ir net tūkstančius, sudaro netgi volus, tam tikros pagal bangų liniją tam tikrose vietose išmestų medūzų. Reiškia, jos jau yra nebegyvybingos ir užbaigė savo biologinį ciklą.
1: Ar toji medūza pati pasirenka, kur nori ir gali plaukti, ar ji tiesiog blaškoma nešama srovės?
2: Šiaip jis sugeba judėti ir tą galima puikiai pastebėti, kad reiškia, pumpavimas jos reaktyviniu būdu sutraukia kūną, ištumė vandenį ir tokiu atveju sudaro tam tikrą nedidelį šoliuką į priekį. Tai judėti jos sugeba, tačiau didelių atstumų su tokia judėjimo forma, aišku, nenuplauksi. Ir pagrindinis variklis, pagrindinis judėjimo būdas yra bangų pagalba ir srovių pagalba. Ir būtent srovių pagalba jos reiškia, pasirodo prie mūsų krantų. Ir tokiu atveju mes jomis galime čia džiaugtis.
1: Jūs jūrų muziejui taip pat, suprantu, auginat medūzas. Galit nupasakoti skirtumus štai Baltijos jūroje egzistuojančios medūzos ir jūsų auginamos?
2: Tai jokio skirtumo, kadangi mes auginam tą pačią rūšį. Tai yra ausytoji medūza arba paprastoji medūza, dar vadinama Aurelija Aurita moksliškai. Tai mes norėdami savo lankytojams parodyti medūzą šarčiau, nes mes, na, galima pažiūrėti pasinėrus po vandenį su krakaukė ir pastebėti pačią medūzą po vandenį Baltijos jūroje. Tačiau ne kiekvienas turi tokią galimybę, o štai mūsų lankytojai atėjo į akvariumą, specialiame akvariume, kuris yra specialios konstrukcijos, nes tai labai gležnas gyvūnas, tai daugiau negu 25% sudaro vanduo jos kūną. Tai tokia drebutinė masė tiesiog. Ir bet koks prisilietimas prie substrato arba prie akvariumo sienelio būtų jai pražudingas ilgesnis trinimasis. Tokiu atveju pačio akvariumo konstrukcija yra taip vadinamasis kraizel tipo akvariumas, kada sukasi lietai srovė aplinkui ir apvalios formos ir vis laiką srovė jas neša aplinkui, tam, kad sudaryti tą panašų panašią aplinką, kokią jis turi pelagėlį, tai yra vandens masė jūroje.
1: Bet aš suprantu, kad srovė čia yra svarbus veiksnys, jeigu būtų
2: taip,
1: už tai...
2: Taip, srovė yra svarbus reikšnys. Mums akvariume srovė yra labai svarbus veiksnys palaikant būtent medūzą vandens masiai, nes jeigu srovės nebūtų, jos nuskestų ant dugno ir, žodžiu, žūtų greitai. O tokiu atveju palaikom mes tą judėjimą pastovų, kaip tarpėtų mobiliai, reiškia, savotiškas, reiškia, yra. Ir tokiu atveju medūza gali gyventi akvariume apie 8 mėnesius. Mhm. Šiaip jau tai yra trumpamžis gyvūnas, sakysim, šita rūšis, na, galbūt maksimum iki 2 metų gali išgyventi gamtoj, bet kadangi jos ten maitinasi labai įvairiais planktoniniais gyvūnėlis, dumblės ir zooplanktonų, tai mes negalim pateikti nelaisvės sąlygom tokio įmantraus maisto. Mes auginam, reiškia, vežiukų ir artemijų nauplijus, to prasme, pirminės formas, tai yra gyvi vežiagyviai, kurie labai postprikakime matomi, ir tokiu būdu mes tas medūzas šeriam būtent taip, kaip panašiai, kaip jos maitinasi zooplanktonų gamtoj. Ir kiekvieną dieną mes išleisėm tos vežiukus, kiekvieną dieną pašeriam medūzas, tada matosi ten jų virškinimo organas išryškėja, kadangi jos prisivalgo ten tų rusvos spalvos, tų vežiagyvių ir panašiai matom tokią pačią spalvą kaip ir jūra. Tokie 4 žiedai rusvos spalvos matome, reiškia, disko.

0: Vienas gyvūnas klestintis Baltijos jūroje ir ne tik. Kiekvienas gyvūnas tai yra savotiškas indikatorius, kad reiškia, tinkamos sąlygos gyventi būtent tam gyvūnui. Aišku, yra išskiriami tam tikros rūšys, kurios reiškia, jautresnės yra aplinkos pokyčiam ir tokio atveju jos pirmosios informuoja apie neigiamus pasikeitimus ekosistemoje. Sakysim, pradeda nykti, tokio atveju mes galim orientuotis, kad aplinka nėra labai tinkama jam gyventi. Medūzos, būdamos iš tikrųjų gležnos ir jautrios, tai gali būti kaip indikatorius irgi tos taršos, bet šiuo atveju, na, kadangi mes neturim tinkamų sąlygų jom čia gyventi, dėl to, kad per daug gėlas vanduo yra jų veisimosi, ir mes matom tik tai sezoninį reiškinį, ir ten matom jų žuvimą, biologinį ciklo užbaigimą, ir negalim tiksliai pasakyti, ar čia tarša, kuri be abejo Baltijos jūra yra, ir pakankamai didelė, ar paskatina, reiškia, jų, na, būtent žuvimą greitesnį, ar tai jos yra pakankamai, na, sugevančios prisitaikyti prie tų sąlygų.
1: O ar šylanti Baltija galėtų tapti namais ir kitom žmogui pavojingesniems rūšims?
0: Tai iš principo, ko gero bet kokį pasikeitimą klimato kaita labai stipriai veikia į gyvūnijos pasaulį įvairiose ir arktinės zonos ypatingai pastebima tą neigiamas poveikis, nes jie prisitaikė gyventi labai stabiliom šaltom sąlygom ir kada šyla klimatas, iš tikrųjų poveikis yra labai, labai neigiamas. Ir tokiu būdu medūza irgi veikiant vis dėlto klimato kaitai, tai gali atsirasti rūšių, kurios Baltijos jūroje ir nelabai pageidautinos, iš tikrųjų. Nesgi Baltijos jūra susijungia per Danijos sąsiaurį su Šiaurės jūra, su pasauliniu vandenynu, ir tokia atveju iš ten gali pasirodyti. Ir pasirodo įvairūs gyvūnai, ne tik tai medūzos, kurias iš čia mes matome ir pastovi gyvenančius vakarinį dalį, bet iš čia užplaukia ir žuvis, ir egzotiškos žuvis, ir gali pasirodyti ir kaip visokis kardžuvis, ir ten ryklių dar nebuvo registruota, bet tai tie vartai, bet pastoviam gyvenimui Baltijos jūra visų pirma yra per gėla. Ir tokia atveju tiek medūzom, tiek kitiem gyvūnam pagrindinės reiškia yra pagrindinė kliūtis pastoviai čia gyventi, vis dėlto yra druskingumas, o ne temperatūra.
1: Pone Sauliau, pabaigai, jūs sakėt, temperatūra vandens turi atvėsti, iki spalio galbūt vidurio tos medūzos čia Baltijos jūroje bus, ir kas tada? Ar jos baigs savo gyvenimo ciklą, ar atsitrauks į šiltesnius vandenis?
0: Ne, jos baigia gyvenimo ciklą, jos visą žuva čia ir iš tikrųjų niekur jos nepasitraukė. Ir kitais metais naujai gimusios medūzos vėl pasirodės panašių laikų prie mūsų krantų ir mūsų polisiautojai galės jau pasidžiaugti reiškia, ir atrasti, kad štai va, tai yra į gyvūnų tokių kaip medūzas, ir atranda ir krabus, kurie nėra labai dažni, bet jie iš tikrųjų ir Baltijos prie mūsų krantų ir gyvena, jie aišku atvykėliai, jie yra invaziniai, žmogaus užvežti, bet šiaip ar taip reiškia, suranda namus kartais ir tokios rūšys, kurios yra pagankamai egzotiškos.
1: Kągi, aš dėkuoju Jums už pokalbį. Nuotoliu su mumis buvo Lietuvos jūrų muziejaus akvariumo ir jūrų gamtos skyriaus vedėjas biologas Saulius Karalius. Kalbėjomės apie medūzų gausą Baltijos jūroje. Netrukus girdėsite trumpąsias žinias. Dabar anonsų pertraukėlį.
2: Labas, Morta. Čia mama.
3: Man uždavė klausimą, kokiamis tavo savybėmis aš žaviuosi.
4: Aistė mus labiausiai žavi savo atkaklumu.
5: Mane labiausiai žavi upės tikrumas ir natūralumas.
6: Jis moka pastebėti kitus.
7: Žaviuosi savo dukros nuoširdumu.
3: Tu jau žinai, kaip stipriai mes su mama tave myli. Bučkis.
8: Gelbėkit vaikus. Išgirsta šiandien, stipresnis rytoj.
9: Lūžio taškas šiemet kviečia į žaidimą iki pergalės. Vadovai susitinka rugsėjo 24-25 dienomis Palangoje. Informacinis rėmėjas LRT. Visa informacija lūžio.lt.
10: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.
11: Svarbaus pokalbio svečias Gabrielius Landsbergis. Jis sako, kad saugumo situacija dega, o valdžia per mažai bendrauja su visuomenė. Buvęs užsienio reikalų ministras tai įvardė kaip silpniausia šalies gynybos.

0: gynybos grandį. Visas pokalbis su Landsbergiu svarbiame pokalbėje ketvirtadienį po 14 valandos žinių per LRT radiją.
1: Šiandien vaikystės laboratorijoje kalbame, nuo kokio amžiaus vaikus supažindinti su pinigais, kiek kišenpinigių ir maistpinigių skirti pradinukui, kodėl labai svarbu leisti vaikams patiems čiupinėti monetas, skaičiuoti ir patiems ką nors nusipirkti. Pokalbėje su asmeninių finansų eksperte Sigita Struckyte Varne praktiški patarimai, kaip išmokyti vaikus suprasti pinigų vertę, taupyti ir vertinti kainas. Ekspertė taip pat perspėja tėvus dėl vienos dažnos klaidos, kodėl kišenpinigių atėmimas kaip bausmė daro ilgalaikę žalą vaiko finansiniam raštingumui. Laidos Vaikystės laboratorija klausykite šiandien po 6 valandos žinių.
2: Trumpai. Ukrainiečių oro pajėgos praneša, kad Rusija praėjusią naktį atakavo šalį 163 dronais. 135 pavyko numušti arba perimti. Užfiksuoti pataikymai 15 vietų ir 4 vietos, kur rasta drono nuolaužų. Per Kremliaus pajėgų ataką Odesoje apgriautas daugiaukštis gyvenamasis namas. Sužįsta 17 žmonių, įskaitant 3 vaikus. Vilniuje atidaromas pirmasis Baltijos šalyse inovatyvus ląstelių terapijos ir personalizuotos medicinos centras, į kurio infrastruktūrą Northway įmonių grupė investavo 61 milijoną eurų. Šiame centre bus kuriamos ir gaminamos naujos kartos ląstelių terapijos, personalizuotos terapinės vakcinos, regeneracinės medicinos produktai, taip pat vystomos 3D žmogaus audinių spausdinimo technologijos. Jame planuojama sukurti apie 100 aukštos kvalifikacijos darbo vietų. Jungtinių tautų klimato agentūra įspėja, kad artimiausiais mėnesiais El Niño gali tapti stipriausiu meteorologiniu reiškiniu per 70 metų ir tęstis iki vasario mėnesio. Teigiama, kad rudenį laukia dideli krituliai bei su jais susiję potviniai, sausros, taifūnai ir ekstremalūs karščiai. Pareigūnai ragina tam ruoštis, nes stichijos gali suduoti milžinišką smūgį bendruomenėms ir ekonomikoms visame pasaulyje. Kretingos minijai pasiekus Lietuvos futbolo federacijos taurės finalą, šį vakarą paaiškės kita jo dalyvė. Antrajame pusfinalyje susitiks Lietuvos čempionas Kauno Žalgiris ir šio sezono top lygos outsiderė Šiaulių komanda. Ir trumpa sinoptikų informacija, šią valandą Vilniuje ir Šiauliuose yra 15, Panevėžyje 16, Kaune 17, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai. Pūs pietvakarių vidutinio stiprumo vėjas. Diena sušils iki 18-23 laipsnių šilumos. 10:31 minutė.

0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
1: Bėgti, šokti ar išbandyti banglentę. Aktyvaus laisvalaikio galimybių ieško ir judėjimo negalę turintys žmonės. Tačiau ne visada vien noro pakanka. Labiausiai trūksta grupinių užsiėmimų, kuriuose būtų galima sportuoti kartu ir susirasti bendraminčių. O štai rytoj rugsėjo 4-ąją Vilniuje vyksianti draugų ir sporto šventi kvies sportuoti draugę ir primins, kad judėjimas ne tik sveikata, bet ir savarankiškumas bei draugystės. Su mumis studijoje alternatyvaus judėjimo klubo Eik vadovė Jūratė Mackevičiūtė. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Jūratė, aš suprantu, kad jūs iš savo asmeninės patirties pirmiausia ieškojote judėjimo galimybių savo sūnui. Galite trumpai papasakoti?
2: Taip, tai visiškai tiesa, nes gimus sūnui dar mes nežinojome, kas laukia prieš akį mūsų ir ištikus ligai, kuri sunaikino dalį jo smegenų, jis prarado daug savo gebėjimų ir dėl to jis turi sunkią judėjimo negalę. Na, po to seka, kaip daugelis šeimų, kas augino vaikus su negalę, tai reabilitacija po reabilitacijos ir dar toks šiek tiek būna pradžioj tikėjimas kažkokių stebuklų ar gydymo efektų. Kaip panaikinti tą negalę. Na, bet metai eina ir kažkuriam etape tiesiog susivoki, kad tai taps gyvenimo būdas. Reabilitacija, jinai kaip privaloma dalis, bet vaikui reikia padėti surasti, atrasti džiaugsmą judėjime, kad jisai turėtų motivacijos, nes kai yra sunku, tai mes visi vengiam to sunkumo. Ir viena kineziterapeutė man tokius auksinius žodžius pasakė, sako, jums dabar teliko surasti judėjimo džiaugsmą. Ir tavo mintį nešiausiu kažkur metus ir vis galvodavau, kur čia būtų galima kažką išbandyti ir atrasti jam tą judėjimo džiaugsmą. Tai pats pirmas postumis buvo iš tiesų vežimėlių tenisas, mes išbandėm, tik tai jam tikrai buvo sudėtinga ne tik vežimėlį valdyti, bet ir raketę išlaikyti, lavinti akies rankos koordinaciją, na, tai lavėjimas ir paskui kažkurio terapijos metu atsiradau tokioje vietoje, kur pamačiau bėgimo triračius. Ir tie bėgimo triračiai, tai socialiniuose tinkluose, kai seki daug informacijos apie negalę, tu matai daug tokių įtraukių veiklų ir aš juos mačiau užsienyje, kad jie tikrai populiarūs, bet Lietuvoje mane šita informacija nebuvo pasiekusi, kad čia tokie yra. Na, tai jie mane sužavėjo ir kelis kartus mes ėjom į terapijas, bet prie bėgimo triračių vis nebūdavo žmonių, ko pasiklausti, o ir tų nuorodų man gal truputėlį pritrūko, kur kontaktuoti su kažkuo. Vieną užsiėmimą sutikau moteriškę, tai Vašai centro Eik vadovė tuometinė, Vida Domaitinė, kuri pakalbino mane ir papasako apie tos bėgimo triračius. Ir aš klausiu, tai jūs vaikam turite tokių bėgimo triračių? Ir jis sako, taip, turim, va. Ir atvedė mane į sandėliuką, kur, man rodos, tuo metu buvo trys vaikiški bėgimo triračiai sukrauti. Ir sako, didžiausia bėda, kad mes neturime trenerio, kuris apsiimtų vesti tuos užsiėmimus. Kaip tik tuo metu buvo man dar vaiko priežiūros atostogos, nes auginu dukrytę. Ir tiesiog taip garsu, spontaniškai pagalvojau, kad gal galiu aš tą apsiimti veiklą. Tai toks va mano startas buvo nuo paieškų į tą įtraukų fizinį aktyvumą, nuo tų bėgimo triračių, mano spontaniškos garsiai ištartos minties, aš atsidūriau čia, kur dabar esu. Pradėjau veiklą būtent nuo grupinių užsiėmimų vaikams su bėgimo triračiais. Na ir ko pasekoje, vedė dar daug kitokių veiklų.
1: O dabar čia, yra jau trenerių, sakėt, kad su trenerių trūksta dabar.
2: Ir turim ir trenerių. Iš tikrųjų, esam dabar Vilniuje dvi trenerės.
1: Plečiam. Jūs irgi trenerė?
2: Taip.
1: Aha.
2: Išsilaikėm, mes dviese esam išvykusios į Daniją, kur gavom sertifikatus kaip trenerių, kad galim vykdyti šitą veiklą, apsimokėm. Klaipėda yra labai susidomėjusi bėgimo triračiais, tai jau šį mėnesį bus startas grupinių užsiėmimų Klaipėdoje vaikams, nes pirmi trys triračiai yra atsiradę ir ten. Tai taip plečiasi ta veikla, bet be bėgimo triračių mes būrėme ir kitas veiklas. Matome vežimėlių slalomo labai didžiulį poreikį vaikams nebijoti judėti vežimėlių. Stebime influencerių ir turime šalia jau tokį draugą patapusį Aurimą Mišeiką, kuris gyvena Tenerifėje ir kelia į savo socialinius tinklus įspūdingus vaizdus, kaip lipa laiptukai su vežimėliu leidžiasi. Na, tai didžiausias motivacijos rodiklis vaikams yra ir suaugusiems.
1: Aš mačiau mačiau jūsų sūnaus teniso treniruotę. Man atrodo, kad jis puikiai ten žaidė. Suprantu, kad pirmieji kartai, bet mačiau tinklą puikiausiai permušę. Kalbant apie judėjimo negalę turinčių žmonių pasirinkimą, sporto spektrą. Ar tas spektras plečiasi, štai minėti triratukai, vežimėlius, slalomas, ar atsiranda daugiau formų judėti ir patirti tą judėjimo džiaugsmą?
2: Tikrai atsiranda. Atsiranda turbūt daug jaunų šeimų ir jos nori, kad vaikai judėtų ir irgi aktyviai gyventų, tai iš to noro to gimsta tos idėjos ir plečiasi tos veiklos tikrai.
1: O kaip yra su mažesniais miestais, su regionais?
2: Manyčiau, kad tai yra prastesnė situacija, nes kai susitinki ar kas nors parašo iš kitų miestų, regionų, tai jie klausia, kur mes esam, ar mes vykdome miesteliuose tas veiklas. Tai aš dar girdžiu tokį liūdesį, kad trūksta įtraukių tokių veiklų mažesnėse miesteliuose.
1: Kai bendraujate su žmonėmis, štai prasidėjo mokslo metai, kiek judėjimo negalę turintys vaikai gali, pavyzdžiui, užsiimti fizinio ugdymo pamokose bendrai su bendraklasiais?
2: Turbūt čia labai skiriasi, kokia ta negalia. Mūsų atveju, tai Džiugas turi sunkią judėjimo negalę, tai tikrai mokyklose keliose buvo prašyta išsiimti pažymą, kad jis būtų atleistas nuo fizinio aktyvumo, nes turbūt dar trūksta ir tų žinių, kaip įtraukti vaiką į tas veiklas, ką galima pritaikyti prie jo ir kad galėtų dalyvauti. Kas turi lengvesnį judėjimo negalę, tikrai dalyvauja, bet girdžiu iš vaikų dažnai tokį nusivylimą tose grupinėse užsiėmimuose, kad jie paskutiniai. Tai, pavyzdžiui, su bėgimo triračiais mes dalyvaujame miesto maratonuose ar lenktynėse, tai tie vaikai, kur dažniausiai mokyklai būna paskutiniai, jie patiria sėkmę, jie būna pirmi. Tai čia būna toks wow efektas.
1: Tai reikėtų pasikviesti iš tas lenktynės ir parodyti, kur vėžiai žiemoja. Rytoj jūs rengiate jau 10-ąją draugų ir sporto šventę. Kokia šios šventės pagrindinė idėja?
2: Pagrindinė idėja tai, kad mes galime visi kartu aktyviai leisti laisvalaikį ir norime parodyti, kaip galime veiklas pritaikyti, jeigu žmogus turi negalę. Taip, reikėtų turbūt atkreipti dėmesį, kad kiekvieną veiklą reikia pritaikyti prie žmogaus, o ne veiklą, netvirkščiai.
1: Ne žmogų prie veiklos.
2: Taip, būtent.
1: Prie Baltojo tilto bus galima išbandyti, suprantu, įvairiausių netgi užsiėmimų ir rungčių.
2: Tikrai tai bus labai daug veiklų, apie 20 skirtingų veiklų. Na, kas pats įdomiausias dalykas mano akimis, ko aš dar pati nesu mačius ir nepatyrus, tai bus fechtavimas, tiek žymėlėse, tiek ne. Tai

0: Tai tikrai įdomi patirtis laukia mūsų, bus įdomu pasižiūrėti, bus ir bėgimo triračiai, kuriuos bus galima išmėginti, kas turi negalią ir kas jos neturi, įsivertinti, pasižiūrėti. Turėsime vežimėlių slalomą ten, kuriuos tą veiklą Aurimas pats Mišeika ir vykdysime ją rampose. Tai irgi tokia, man atrodo, unikali galimybė pasižiūrėti, kaip mieste žmonės vežimėliuose gali atlikinėti triukus.
1: Kas jūsų sūnui labiausiai patinka? Kuris užsiėmimas?
0: Draugai. Visur, kur yra draugai, jam visos veiklos patinka, bet iš tikrųjų šią vasarą, tai topų topas yra vežimėliai. Vežimėlių slalomas, kažkoks įkvėpimo šaltinis, turbūt Aurimo įtaka, parodymas, kiek daug galima įveikti kliūtis paprastai. Daug turbūt tokių pas vaiką klausimų, ne tik pas mano vaiką, bet iš bendruomenės vaikų girdžiu daug tokių kaip ir paprastų klausimų, kas juda vežimėliais, bet jiem aktualu išgirsti atsakymus būti iš suaugusiojo su tokia pačia patirtimi.
1: Čia mes kalbėjom apie veiklų pritaikomumą ir apie galbūt grupinių užsiėmimų trūkumą, bet kai poreikis labai individualus, gal tuomet labai sunku ir tą grupę formuoti, nes jeigu reikia pritaikyti sportą prie vaiko, matyt, nesusidaro grupės. Gal čia yra problema?
0: Taip, tai yra dalis problemos, o kita didžioji dalis problemos tai finansavimas, nes norint pritaikyti, tai reikalingas inventorius. Inventorius dažniausiai, bet kurioje sporto šakoje, jis yra tai sporto šakai pritaikomas ir jisai brangus iš tikrųjų. Tiek bėgimo triratis pats kaip vienas vienetas yra brangus, tiek vežimėlių teniso, tas vežimėlis irgi yra inventorius pritaikytas brangus. Na ir kitas dalykas, kad kartais žmogus, kad galėtų dalyvauti toje grupinėje veikloje, dar reikia ir asistento, kuris pagelbėtų jam dalyvauti.
1: Aš mačiau Baltijos jūroje ir banglentes išbandė.
0: Taip, šiemet buvo pirmas kartas, čia buvo tokia svajonė lipti ant jūros ir išbandyti bangas. 11 šeimų, turinčių vaikų su fizinė negalė, 5 dienas lindom į jūrą. Pirma diena buvo tikrai su raudona vėliava, tai nemeluosiu, visiems buvo streso ir galvojom, kaip čia viskas atrodys, bet tai buvo wow, pamatyti vaikų, kurie ypač sunkia negalę turi, kurie net nekalbantys ir jie ant tos banglentės, jų emocijos vis tiek matėsi, tos šypsenos, tos spindinčios akis, tai buvo wow.
1: Jūratė, rytoj organizuojama draugų ir sporto šventė, jau jubiliejinė, 10-oji. Koks yra jūsų bendrai lūkestis? Ar į šią šventę gali ateiti bet kas, praeinantis, tiesiog matantis, kad žmonės renkasi, ar ko jūs tikitės?
0: Mes tikimės, kad visi ateitų, pabandytų, pamatytų ir skleistų šią žinią pozityvę, tikrai, kad visi galime kartu ir gali ateiti visi iki vieno. Nebūtina turėti negalę, galima tiesiog ateiti burti komandą ir dalyvauti komandinėse rungtyse, išbandyti, susipažinti.
1: Kelintą pradedat?
0: 12 valandą pradedam, 15 valandą baigiam, pusė 3 bus apdovanojimai, tai bus ir staigmenų.
1: Dėkoju Jums, Alternatyvaus judėjimo klubo EIK vadovė Jūratė Mackevičiūtė. Rytoj kviečiame į draugų ir sporto šventę, o dabar pasiklausykim muzikinio kūrinio ir po jo kviesime Jūsų dalyvauti esminio testo viktorinoje.

0: 10.12. Lietuvos Raudonasis kryžius ir LRT kviečia atlikti esminį testą. Portale lrt.lt pasitikrinti savo žinias ir išmokti naujų įgūdžių, stiprinant kiekvieno iš mūsų pasiruošimą ekstremaliųjų situacijų akivaizdoje. Tik 3 iš 10 Lietuvos gyventojų jaučiasi pasiruošę reaguoti ir žino, ką daryti pavojaus metu. Tad kviečiame susirasti šį testą ir atsakyti į klausimus, kurie leis įsivertinti savo žinias. O taip pat kviečiame dalyvauti ir laidos 10.12 Viktorinoje, kuri skelbiama jau dabar, ir laimėti prizą radio imtuvą, kurį galima krauti laidų, saulės energiją ar sukant rankenėlę. Jį galima naudoti ir kaip prožektorių, kuris turi ir SOS signalo funkciją, toks radio imtuvas yra būtina kiekvieno gyventojo išvykimo krepšio dalis. Paklausiu jūsų nesudėtingo klausimo. Jeigu atsakysite teisingai, jūs šį radio imtuvą ir laimėsite. Mūsų studijos telefonas 2363111, Vilniaus kodas 05. Labadiena, tariu mūsų klausytojai.
1: Labadiena.
0: Kuo jūs vardu?
1: Darius.
0: Dariau, iš kur skambinat?
1: Iš Vilniaus.
0: Malonu, Dariau, kaip vertinat savo žinias esminio testo? Esat sprendęs klausimyną?
1: Tikrai dar ne. Ir silpnai vertinu, nes dar nepriejau prie kompiuterio.
0: Aha, toli kompiuteris?
1: Taip.
0: Aha, reikėtų kažkaip truputėlį jau artintis prie to kompiuterio. Dariau, geriau būti pasiruošus, ar ne? Tai dabar kartu galim pasitreniruot.
1: Bandom.
0: Bandykim. Išgirsite klausimą su trimis atsakymo variantais, jums reikės pasirinkti vieną iš jų. Klausimas. Jeigu šalia nėra priedangos, kuo reikėtų vadovautis renkantis saugią vietą pastate? A variantas. Rinktis patalpą su kuo daugiau langų ir išėjimų. B variantas. Kilti į kuo aukštesnį pastato aukštą. Ar C variantas. Rinktis vidinę patalpą be langų, kuo toliau nuo pastato išorės ir laikytis dviejų sienų taisyklės,

0: lauką ir patalpą skiria dvi sienos, išorinė ir vidinė. Dariau, kurį atsakymą renkatės?
1: Trečias.
0: C variantas yra teisingas. Sveikinam, Dariau, nesudėtingai įveikėt šį klausimą ir jums dovanojame LRT radio imtuvą. Aš tik priminsiu, kad jūs galite pasitikrinti, visi LRT radio klausytojai galite pasitikrinti žinias ir įspręsti visą testą, 30 klausimų, kurie padės įvertinti savo pasiruošimą ekstremalioms situacijoms. Spręskite testą tinklalapyje www.esministestas.lt.
2: Valstybinis jaunimo teatras pristato Sofoklio tragediją Filoktetas. Režisierius Cezaris Graužinis. Premjera rugsėjo 19 ir 20 dienomis. Spektaklio globėjas Graikijos Respublikos ambasada Lietuvoje. Informacinis partneris LRT. Daugiau informacijos jaunimo teatras LT.
3: Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais.
4: Mes, teatras, esame iliuzijų erdvė. Čia viskas turi galimybę tapti tuo, ko ką tik nebuvo. Mes netikri, bet keičiame tikrovę. O jūs juk nebėgantis nuo tikrovės, nemėginantis nuo jos pasislėpti, bet ieškantis būdų ją suprasti ir įvardinti, o tada pakeisti. 91. Klaipėdos dramos teatro sezonas. Informacinis partneris LRT.
5: Šiandienos laidoje Lietuvos diena. Beveik pusė Lietuvos gyventojų neigiamai reaguoja į užsieniečius. Patys imigrantai skundžiasi, kad vis dažniau susiduria su rasizmu bei fizinė agresija. Vilniuje duris atveria pirmasis Baltijos šalyse inovatyvus ląstelių terapijos ir personalizuotos medicinos centras. Dauguma amerikiečių apklausose nepritarė Ontarijo ežero pavadinimo keitimui ir pavadinimui Amerikos ežerų ir apgailestauja dėl įrančių santykių su Kanada. Šios ir kitos temos įsamei 12.15.
6: Laidoje Genijaus kailyje aktorius Arnas Ašmonas ir Johnny's Deppas. Arnas tvirtų žingsnių skinasi kelią į žiūrovų širdis. Televizija, teatras, kinas atrodo simpatiškam vaikino veidui visos durys atviros. Tikras svajonės įsipildymas. O štai Johnny's Deppas, tiesiog gimęs daužyti merginų širdis, aktoriumi tapti nesvajojo. Ką patirs Arnas, pakviestas pasivaikščioti Johnny Deppo gyvenimo keliais? Ar puiki išvaizda ir talentas garantuoja laimingą gyvenimą? Johnny Deppo pavyzdys tarsi sako, kad gali būti priešingai. Du aktoriai žavintis publiką, bet bėgantis nuo gražaus vaikino įvaizdžio jau šiandien po 13 valandos žinių.

0: Radijas. 11 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Ukrainiečių oro pajėgos praneša, kad Rusija praėjusią naktį atakavo šalį 163 dronais. 135 pavyko numušti arba perimti. Užfiksuoti pataikymai 15 vietų ir 4 vietos, kur rasta dronų nuolaužų. Per Kremliaus pajėgų ataką Odesoje apgriautas daugiaukštis gyvenamasis namas, sužeista 17 žmonių, įskaitant 3 vaikus. Odesos karinės administracijos vadovas teigia, kad per ataką apgriautas daugiaukštis namas. Jau daugiau nei savaitę Rusija apšaudo ir Kyjivą. Čia girdimi sprogimai, tačiau apie didesnę žalą ir aukas nepranešama. Ukrainos prezidentas tvirtina, kad šalies vyriausybė darys viską, siekiant atremti naują Rusijos taktiką – dieninėmis atakomis varginti civilių gyvenimą. Kaip savo naujausiame pranešime teigia Volodymyras Zelenskis, bus dirbama ties naujomis atsako priemonėmis Maskvai.
1: Žinoma, dabar niekam nėra lengva, tačiau žingsniai, kurių galima imtis, yra visiškai aiškus. Kiekvieną savaitę stebėsime esamus Ukrainos verslo poreikius. Palaikysime ryšį ir atliepsime miestų ir bendruomenių logistikos ir tiekimo poreikius ir spręsime visus klausimus. Taip pat mūsų vyriausybė dirbs ties atsako priemonėmis, kurių dabar reikia norint atremti Rusijos taktiką, bandymus varginti civilių gyvenimą Ukrainoje.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Rusijos smūgiams paralyžiuojant Ukrainos miestus, Zelenskis paskelbė, kad šalis pertvarkys oro pavojaus perspėjimo sistemą ir įdiegs 2 lygių pavojų signalus, kurie bus skelbiami atsižvelgiant į grėsmės pobūdį. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius teigia, kad Vašingtonas ir Kyjivas šiuo metu derasi dėl licenzijų leisti Ukrainai gaminti Patriot oro gynybos sistemas. Interviu amerikiečių žiniasklaidai Markas Rubijas pabrėžė, kad tai neišspręs netidėliotinų Ukrainos poreikių. Pasak jo, net ir gavus licenziją, tokios sudėtingos ginkluotės gamybos pradžia ir atitinkamų gamyklų statyba gali užtrukti 2 metus. Trūkstant oro gynybos sistemų, Ukraina patiria smarkias Rusijos atakas ir beveik visiškai negali perimti balistinių raketų. Šią naktį Maskvos dronai 7 parą iš eilės atakavo Kyjivą. Baltarusijos opozicionierė Svetlana Cichanauskaja sako, kad dabar nelaika švelninti sankcijas Aleksandrui Lukašenkai. Pasak Cichanauskajos, Lukašenka leis Vladimirui Putinui pasinaudoti Baltarusijos teritoriją konfliktui su NATO ir Europos Sąjungos šalimis.
2: Jei Putinui vėl reikės pasinaudoti Baltarusijos teritoriją ir infrastruktūrą, Lukašenka leis tai padaryti. Mūsų šaltiniai Baltarusijoje praneša, kad statoma nauja infrastruktūra. Jos nereikėtų šaliai, jei jie nesiruoštų kariauti. Ir ši infrastruktūra statoma ne tik prie Ukrainos, bet ir Europos Sąjungos sienų. Reikia pripažinti, kad eskalacijos atveju Putinas išnaudos Baltarusiją Lukašenkai leidus.
0: Baltarusijos opozicionierė Svetlana Cichanauskaja. Taip ji kalbėjo po susitikimo su Seimo pirmininku Juozu Oleku. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus teigia, kad atsižvelgiant į stiprėjantį infliacijos spaudimą regione, tikėtina, kad kitą savaitę Europos centrinis bankas padidins palūkanų normas. Šimkaus teigimu tikėtina, kad palūkanų norma turėtų didėti ir vėliau. Šimkus sako, kad poreikį papildomai griežtinti pinigų politiką lems daug veiksnių, tarp jų augančios gamtinių dujų kainos, nemažėjanti naftos kaina ir besitęsiantys konfliktai. Nyderlandų centrinis bankas iš Šiaurės Amerikos į Londoną perkelė milijardus dolerių aukso, motivuodamas didėjančiais geopolitiniais neramumais. Bankas patvirtino, kad per sudėtingą kelis mėnesius trukusią operaciją iš Jungtinių valstijų ir Kanados buvo išvežta 86 tonos aukso. Dabar jis augo Anglijos bankas, kur šiuo tauriuoju metalu galima lengviau prekiauti esant krizei. Tokį sprendimą Nyderlandai priėmė vykstant prekybos ginčui tarp Jungtinių valstijų ir Kanados, kai abi šalys paskelbė apie naujus tarifus viena kitai. Šią valandą Vilniuje ir Šiauliuose yra 15, Panevėžyje 16, Kūne 17, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, kai kur palis smarkiai. Pūs pietvakarių vidutinio stiprumo vėjas. Dienos sušils iki 18-23 laipsnių šilumos. 11 valandų 5 minutės.
3: 10:12.
4: Rugsėjis vairuotojams tarsi kasmetinis išbandymas. Po vasaros į gatves grįžta gerokai didesni eismo dalyvių srautai, o kartu ir situacijos, kuriuose vairuotojams reikia kur kas daugiau kantrybės. Kokias klaidas vairuotojai kelyje daro dažniausiai ir kaip to išvengti, pabandykim čia ir pasikalbėti. Su mumis nuotoliu Kauno technologijos universiteto lektorius ir saugaus eismo ekspertas Mindaugas Vilkickas. Labadiena.
5: Labadiena.
4: Ir studijoje taip pat saugaus eismo ekspertas Darius Kanapinskas. Sveiki.
6: Labadiena.
4: Ir aš vakar pamačiau kaip tik antraštę viename iš žiniasklaidos vienoje iš priemonių, kad Vilniuje vakar buvo užsikimšę 30 miesto vietų. Ir aš pagalvau, laiku mes kalbame šią temą. Ir ponia Vilkickai, vienas iš jūsų patarimų, aš suprantu, pradėti skaičiuoti ne kilometrus, o sugaištą kelyje laiką. Kodėl?
5: Todėl, kad jeigu gatvė trumpa atstumas, kurį važiuojame ten kilometras ar du, bet tenai yra spūstis ir mes ten sugaišim žymiai ilgiau laiko, negu turėdami kitą maršrutą, kad ir ilgesnį, bet jeigu ten sugaišime ten, kad ir keliom minutėmis trumpiau, tai reiškia, mes nuvažiuosime greičiau. Tai logika šitoje vietoje yra labai labai paprasta. Dalis žmonių ją kažkodėl vis dar užmiršta.
4: Iš tiesų, juk mes čia pirmoji daly po 10 kelios minutės kalbėjom apie medūzas. Aš suprantu, kad tai atrodo niekaip nesusiję, bet medūzos į Baltijos jūrą sugrįžta kasmet ir mes kasmet jomis stebimės. Sugrįžta ir kamščiai į gatves kasmet rugsėjį ir mes, ponia Kanapinska, irgi atrodo kaip iš naujo į gatvę išvažiavę. Nesuprantam, kas čia pasikeitė, kodėl tų mašinų tiek daug ir pusė iš jų dar ir vairuoti nemoka normaliai.
6: Na, čia be abejo, vienas dalykas, kad vasara atostogų metas ir tas didmestis ištuštėja daugiau mažiau, o nuo žolinių jau čia tendencija tokia, kad suvažiuoja studentai, grįžta iš kitų valstybių ir panašiai, ir kai kurie didmešius įvažiuoja gal rečiau arba netgi pirmą kartą, sakykime, netgi yra tokių, ir ne visi spėja galbūt priimti to srauto, tos informacijos, ir tos grūstis, tos klaidos lemia ir tas pačias

0: spūstis didžiulis. Tik tai tiek, kad tose spūstise reikėtų kaip vienas kitam kuo didesnės tolerancijos. Kad jeigu pamačiau, kad kažkas tai daro kažkokią klaidą ar panašiai, nu, ar reikia jį tenais apipipinti, kaip sakant, apriekti ar netgi ženklais aprodyti kažkokiais ar panašiai, tai gal pristabdyti, įleisti, persiriukėti, kad ir jisai gal ne visai leistina vietoj tą dalyką daro, bet jeigu aš pristabdysiu, galbūt tas manevras jo saugus išeis, jeigu aš jo nepristabdysiu, tai gal mes jau turėsim ir pažinti tenais ir ta grūstis bus dar didesnė.
1: Pone Vilkickai, dar kalbant apie patarimus, jeigu maršrute yra daug posūkių į kairę, kurie šiaip jau iš esmės turbūt statistiškai ilgiausiai užtrunka į tą kairę pasukti, jeigu yra, na, tiesiog reikia praleisti pagrindinių kelių važiuojančius, dažnai į kairę sukant ir šviesoforas netaip ilgai mirksi. Grinai praktiškai, kaip tą maršrutą pasidėlioti, gal kartais tada geriau sukti dešinien, nei kairien?
2: Tai turėtume skirti, tai vėlgi tą patį posūkį į kairę. Yra taip vadinami apsaugoti posūkį į kairę, kai ne tik tai pagrindinis žalias šviesoforo signalas, bet ir papildomas eksis į kairę. Mums tą suteikia laisvą pasukimą ir kai sankryžoje nereguliuojamoje, tačiau yra pagrindinio prie pagrindinio ženklo lentelė nurodinti pagrindinio kelio į kryptį. Tai kalbant apie šituos du posūkius į kairę, tai su jais viskas tvarkoje, jeigu jie yra maršrutė, tai mes ramiai per juos pravažiuosime, tačiau jeigu tai yra jau kiti tie posūkiai, tai vadinami nebeapsaugoti, kai mes turime praleidinėti atvažiuojančius priešpriešius ir sukančius į dešinę, tai be abejo, kad tokiame maršrute mes ir patys užgaišime daugiau laiko, kol praleisime atvažiuojančius priešpriešiais bei sukančius į dešinę ir lygiai taip pat paskui bandydami suspėti prašokti, galime pakliūti ir į avarinę situaciją. Tai dėl to pagrindinis dalykas žiūrėti, ar tikrai yra realios galimybės tą maršrutą pasiplanuoti būtent taip, kad tų posūkių į kairę būtų kuo mažiau. Tik šitoje vietoje, jeigu galima truputėlį, aš norėčiau temą gal kiek kitų kampų šiek tiek dar praplėsti, papildyti. Nu, kodėl, kaip jūs minėjote apie tas medūzas, kad kasmet mes jomis stebimės ir iš kur viso tai yra. Tai žiūrėkite, tos spūstis keliuose iš tikrųjų tai jau yra tik tai pasekmė kiek kitų dalykų, tai ir su kuriomis jau mes visi tampame įkaitais ir turime su to daryti. Tai visų pirma, tai yra pati infrastruktūra. Kokia jau jinai yra tokia, tai yra kokios gatvės, kaip miesto išplanavimas ir panašiai. Ir dar prie to pridėkime nesibaigiančius gatvių remontus, jų reikia, bet vėl kur, kaip, kada ir kiek jie trunka. Tai vat vienas didžiulis faktorius, kuris keičiamas labai lėtai, sunkiai ir brangiai, infrastruktūrinis. Ir antras dalykas, pačios visuomenės gyvenimo organizavimo būdas. Jeigu beveik visi darbo pradeda 8, ten ar 8, 9, ten ta valanda jau mažai kaliami ir visi tuo pačiu panašiu laiku baigia darbus ir tuo pačiu dar reikia suspėti į tą pačią valandą nuvežti vieną vaiką į darželį, kitą į mokyklą skirtingose miesto galuose, na tai visuomenės organizavimo būdą kažkaip kitaip organizuoti, turėtume suprasti, kad vėl dar vienas rugsėjis. Ir tiek dėl infrastruktūros, ir tiek dėl visuomenės gyvenimo būdo mes niekur nesame pasistumėję, jeigu vėl ir vėl turime visi tose spūstyse dalyvauti.
1: Taip, ir abu procesai matyt taip greitai nepakeičia.
2: Tikrai ne.
1: Mėly klausytojai, jeigu jūs turite savo pastebėjimų ir klausimų, galite mums paskambinti telefonu 236-3111, Vilniaus kodas 05, arba parašyti mums laišką adresu studija@lrt.lt. Kokias galbūt jūs pastebite vairuotojų daromas klaidas, arba kiek jūs užtrunkate dabar rytiniam pike nuvykti iš taško A į tašką B. Mes čia bendraujame su Kauno technologijos universiteto lektoriumi ir saugaus eismo ekspertu Mindaugu Vilkicku, jis su mumis nuotoliu, ir studijoje taip pat saugaus eismo ekspertas Darius Kanapinskas. Pone Kanapinskai, kiek jūs pastebite mūsų vairavimo kultūroje vairuotojų, kurie pamatę mirksintį geltono šviesoforo signalą, sugalvoja, kad metas kažkaip pabandyti prašokti jį ir spaudžia ne stabdžio pedalą, o akseleratorių?
2: Turbūt žalia, ne geltona.
1: Geltona mirksinti.
2: Žalia mirksinti, geltonas mirksintis nereguliuojama sankryža.
1: A, gerai, atleiskit. Geltona, taip, nemirksinti, taip.
0: Čia aš supratau, jūs klausėt, kada jau žalės persijungia į geltoną, sakykim, šviesoforo signalą. Ir einama link raudono, ar ne, kada žalės baigia mirksėti.
1: Taip.
0: Tai taip, čia ta tendencija yra, nes mes turbūt vos ne vieninteliai, sakyčiau, turbūt kiek teko keliauti lygiai su ta žalia mirksinčia šviesoforo signalu. Jisai, kaip ir sakau, patvariems vairuotojams labai geras dalykas, bet kurie truputėlį, kokį čia žodį pavartoti, nežinau, kai tas mirksintis
2: gudručiai,
0: yra...
2: Gudručiai.
0: Nu, gražiai taip, aš truputėlį kitą norėjau pavartoti žodį, tai kada jau jisai perspėja, kad mano laikas baigėsi ir tau tas atstumas lygia sustabdymui, tai pas nemažo dalį susimaišo kojų pedalai. Vietoj didelio pedalo pradeda spausti mažą ir kada jisai kerta šviesoforą, jau paprasčiausiai šviečia tokiu atveju geltonas ir netgi dažnu atveju raudonas. O jeigu du tokie asai susitinka iš abiejų pusių, kuo tai baigėsi, puikiai jau žinom, didelė grūstimi paprasčiausiai. Arba jeigu dar netgi pėstieji pradaiti ar panašiai. Tai šitoj vietoj tikrai eismas organizuojamas taip, kad perspėti mus, kad jau baigėsi tas žalias mirksintis, o turėtumėm įsidėmėti, kad geltona šviesoforo signalas tiek saugaus eismo įstatyme, tiek kelių eismo taisyklėse yra traktuojamas kaip draudžiamasis šviesoforo signalas paprasčiausiai ir tiek.
1: Išklausykim ponios Reginos iš Vilniaus. Labadiena.
3: Labadiena. Turėčiau tokį pasiūlymą, kadangi tai. Didžiausi kamščiai yra Vilniuje ir Vilniuje daugiausiai yra valstybės institucijų arba viešųjų įstaigų, kuriuose dirba daug jaunų šeimų turinčių vaikučių. Jeigu mes žinotumėm, kiek yra maždaug tokių šeimų, na gal tą padaryti yra ir sunku, bet pasiūlykime apsispręsti, nuo kada pradėti darbą, ypač mokslo metam prasidėjus, nuo 7, 8 ar 9 valandos, kad pasiskirstytų srautai. Duokim bandomai laikotarpį, kokį mėnesį ar du apsispręsti ir tada padarykim kokiame nors pusėje miesto arba kad ir visame mieste padarykime bandomai laikotarpį 3 mėnesių ir žinosime, ar veikia ar ne.
1: Ačiū, ponia Regina.
3: Ačiū labai, geros dienos.
1: Ačiū už jūsų pasiūlymą, ponia Vilkickai. Spręstų situaciją, štai darbas ankstyvesnis arba galbūt vėlyvesnis, po bandomojo laikotarpio paaiškėtų, kuris modelis geriausiai veikia.
2: Labai sunku šitas klausimas, aš tiesą pasakius prieš laidą irgi tą temą nemažai galvojau. Vėlgi, supraskim tokį dalyką, jeigu toms šeimoms reikia atvažiuoti ten tų šeimų suaugusiems į darbo vietą iš kažkur tai priemiesčių, iš mėgamųjų rajonų. Jeigu ten gatvė yra tik po vieną eismo juostą, ten vėlgi, jeigu ten suvažiuos maždaug vienu metu, kad ir valandos bėgyje, visi ten to rajono gyventojai sulenda į tą gatvę. Tai nori, nenori, jie vis tiek tą spūstį sudarys. Ir tuo labiau dėl šitų to darbo laiko reikia turėti omeny, kad tiek valstybės institucijos, tiek privatus verslas irgi tarp savęs susiję, kada, kur, pas ką vyksta, kokie procesai. Ir tai, kad aš pradėsiu gerai, aš pradėsiu 6 ryto ar pagal gal net ir 12 dienos, tik tai tą galbūt galėčiau kaip nors tą susitvarkyti, jeigu yra galimybė darbą pradėti, tačiau dėl sąsojų su kitais verslais ar su kitomis įstaigomis, nori, nenori, man vis tiek reikia būti darbo vietoje kažkurio to konkrečio laiku. Ir dėl to tai, ką ir ponė minėjo šitas klausimas, taip, mes jį turim diskutuoti, spręsti ir čia ne vieno, ne dviejų žmonių, tikrai nei mano, nei turbūt pašnekovo, čia mes visi trys čia su jumis nenutarsim, kaip reikėtų geriau daryti. Čia tikrai reikia jau didžiulių pajėgumų, kaip tą optimizuoti, nes tai yra sudėtingi visuomenės tarpusavio ryšiai, kas, kur, ką, kada daro. Ir taip, ir supraskim dar tokį dalyką, praeis keli metai, užauks nauja karta, galbūt kažkokia institucija užsidarys, kažkoks verslo centras iš vienos vietos išsikels į kitą, vėl pasikeičia infrastruktūriniai reikalai, vėl visuomenės gyvenimas pasikeičia ir mes vėl turim tuos pačius reikalus. Tai yra tikrai didžiulis, brangus, sudėtingas procesas. Aišku, jeigu mes jo visai nespręsim, jisai neišsispręs, bet judinčiai šitą dalyką reikėtų. Vien toksai tiesiog pastumkim laiką ten ar ten, reikia analizuoti. Vienoje vietoje gal padės, o kitoje vietoje ir ne.
1: Taip, ponia Kanapinskai, apie praktinės priemonės, kurios veikia arba ne. Štai tie geltonieji koriai sankryžuose skirti vairuotojams parodyti, kad neblokuoti sankryžus. Veikia ar ne? Mes savo vairavimo kultūroje kreipiame dėmesį į tuos korius.
0: Dabar dėja daugiau veikia, negu neveikia, bet vis tiek atsiranda vairuotojų, gal per netyčia tenais ant jo užvažiuoja ir lieka, nes liktai atrodė, kad juda automobiliai ar panašiai, bet aišku, yra tokių sankryžų, kur užblokuoja ir užblokuoja ją paprasčiausiai, ar yra tas korys ar ne, ten gal žmonės neskiriantis spalvų ar nemokantis taisyklių važiuoja, nežinau. Bet didžiaja dalimi kažkodėl tai pastebiu, kad vis dėlto daugiau mažiau stebimas tas dalykas yra.
1: Pone Vilkickai, yra dalis vairuotojų, tų tokių nekantriausių, kurie, tarkim, yra dviejų eismo juostų.

0: kirstų vieną kryptimį kelias ir mato, kad štai vienoje atrodo eismas greičiau juda, tada štai kitoje ir tarptų juostų ten manevruoja, kaip pingpongo kamoliukas. Čia sutaupo jis kažką, padeda eismo greitumui.
1: Labai ypatingais, sėkmingais atvejais, jeigu ta šalia esanti juosta tikrai yra laisva bent 2-3-4 kilometrai, ten dėl kelio darbų ir panašiai, ar dar kitų priežasčių, tada galbūt galėtų taip prašokti šiek tiek. Bet jeigu pasižiūrėtų suminį laiką, tai jisai tikrai laiko nuo savo kelionės taško AB 99% nesutaupys nieko. Priešingai pats visas kamžiai, tas vadinamas spūstis, tik tai dar labiau padidės. Nes kodėl? Jisai, tas vairuotojas, važiuodamas laisvesnė juosta, galų gale kažkurioje vietoje vis tiek sustoja ir laukia, kol jį kas nors įleis į tą jau gretimą jam reikalingą juostą. Tada kas įvyksta? Už save sustabdo juostą. O ir tada gretimoje juostoje, kuris nors jau gerietis, mandagus, jau irgi tada sustabdo irgi eismą už savęs, taigi abi dvi juostos yra sustabdomos, kad tą, kaip sakant, aš vadinu juos gudručiais daugeliu atveju, kad jau jį įleisti. Ir sumoje bendras srauto greitis, jis tada ir taip lėtas, jisai dar labiau sulėtėja. Tai va gaunasi tokia situacija. Ir galima būtų dar papildyti dėl to mirksinčio žalio.
0: Taip.
1: Tai aš prie kolegos paminėjimų pasakyčiau taip, žiūrėkit, kai pamatų mirksinti žalią šviesoforo signalą, tada jau puola spausti akceleratorių, jau čia bando suspėti kažkaip prašokti. Tačiau situacija, kai yra priešinga, dega raudonas, visi laukia žalio, raudonas, geltonas, užsidega žalias, nemaža dalis vairuotojų vis dar įkniubia į telefonus, dar žiūri kažkur tai neaišku kur ir dar nepradeda važiuoti, nors jau galėjo užsidegus žaliam jau mažiausiai 2-3 automobiliai jau galėjo pravažiuoti. Ir dar gaunasi taip, kad tas pirmas stovėjas prie raudono užsidegus žaliam laiku, negaišindamas kitų nuvažiavo, o iš paskos sekantis antras, kuris irgi baisingai skuba, jisai tam mirksinčiam žaliam jisai spaudžia gaziuką, o kai vat jau palaisvėjo kelias po raudono užsidegus žaliam, jis vis dar irgi ieško pavaros, kuris įjungti gaišta, tai yra išsitempia, nesugebama važiuoti vienas paskui kitą, iš karto kaip susikaukusi tai, kad nepadarytų pernelyg didelių tarpų ir kad daugiau pravažiuotų. Tai va čia vat įdomu, o kai jau mirksi žalis, kai jau baigėsi, tada jau bandom suspėti. Mhm. O kai jau pradeda leisti važiavimą, tai ne, kažkodėl nevažiuojam, stovim, dairomės.
0: Pone Kanapinskai, matot tą pačią tendenciją?
2: Be abejo, vienareikšmiškai tas dalykas, tas užsižiopsojimas ir dabar, vat, netgi čia aišku, negaliu pasakyti, kad čia jau tendencija yra, bet tikrai keletą kartų esu pastebėjęs netgi tokius dalykus, kad vairuotojas iš paskos stovintis papypsina priekyje stovinčiam, tai ką jisai veikia, turbūt jau galim spėti vos ne 100% tikslumu, bet jisai, kai papypsina, to, nu, matai pagal žibintus, kad jisai liktai norėjo pradėti važiuoti, bet specialiai jisai dar pastovi, vat aš tave dabar nubausiu, kad tu čia mane pajūdinai, žodžiu. Tai, nu, vat tokių vat dalykų, nu, nesuprantu absoliučiai. O šiaip tai, kaip sakau, mes Vilniuje, jeigu šnekant apie Vilnių, vadinasi, turim dar per mažus kamščius. Tas grūstis. Jeigu mes pabūtumėm kaimininiai Lenkijai, sakykim, Varšuvai, kur stovėtumėm kamštyje ne valandą, o vos ne kartais ir 5 valandas, tai tada suprastumėm, ką reiškia tikras kamštis. Ir, nežinau, Italiją, Ispaniją paimkim ir visą kitą, ar tą pačią Prancūziją, kas keliaujam pakankamai daug, nu, matom tenais vairuotojai, toks jausmas, jie skanuoja erdvę 360 laipsnių kampu. Ir tenais, kad kažkas kažką maigytų, nu, aš nepastebiu elementariai. Pats labai dažnai mėgstu, nu, nedažnai, o mėgstu važiuoti motociklu ir dažnu atveju, kada eismas stovi, tu pravažinėjai tarp automobilių, kur yra galimybė, sakykim. Nu, patikėkit manim, tiek prisižiūri, ką tenais veikia vairuotojai, tai, nu, jeigu dar galėtum fotografuoti ir paskui kažkaip paviešinti, tai...
0: Aš pastebiu, aš nežinau, ar jūs su manim sutiksit, kad mes ne visi vienodai gerai žinom eismo taisyklės ir turiu labai konkretų pavyzdį, nes kasdien matau situaciją, kai yra sankryža, kurioje yra, jie yra reguliuojama šviesoforu ir yra ir žalia rodyklė, kuri užsidega sukantiems į dešinę, bet yra ir žalias apskritimas. Ir kai užsidega žalias apskritimas, tie norint įsukti į dešinę nevažiuoja, laukia, kol užsideg žalia rodyklė. Tada iš galo signalizuoja žmonės ragindami važiuoti ir aš visada matau tą žmogų, kuris pirmas eilėje jis pasižiūri į šviesoforą, mato, kad nedega rodyklė ir tada nesupranta, kodėl jis vejamas iš to sankryžos. Pone Vilkickai, mokam mes taisyklės vienodai ar ne?
1: Deja, ne. Ir čia yra atskira didelė problema, kurią aš čia, kaip mane pristatėt, ne tik tai pietų lektorius, dar ir atstovauju vairavimo mokytojų gildiją, nes ten būtent su vairavimo mokymo reikalų problematika daug dirbame.

0: nei ką, ir kitas įkvos nedidžiuodamasis kalba, kad va, aš prieš 20-30 metų skaičiau ir daugiau nesigilinu, neseku ten tokių dalykų, ir visuomenė kažkodėl tai vienur vienur netoleruotų, pavyzdžiui, pas gydytojus tokio dalyko kaip žinių neatnaujinimo, o tai, kad vairuotojai nemoka taisyklių visų naujausių ir net patys irgi nesidomi tuo, irgi tai toleruoja. Ir prie to dar pridėkim paskutinių 10-15 metų tendenciją, kai buvo leista laikyti teoriją pasiruošus savarankiškai, tai viskas šiai dienai yra išvirtę į tai, kad teorijos egzamino pasiruošimas savarankiškai baigėsi testų iškalimu, reikalingų atsakymų kažkokiu tai įsidėmėjimu, o supratimu apie tai, kaip dalyvauti eisme, įskaitant ir tas pačias pūstis, kaip ten juose reikėtų dalyvauti, tai to supratimo vairuotojų jau užaugus didelė nauja karta, kuri to tiesiog nebeturi. Per tos 10-15 metų su tokia palaida bala teorijos nemokime, galima sakyti taip.
1: Išklausykim pono Antano iš Tauragės.
2: Labą dieną.
1: Klausom.
2: Aš norėjau paklausyti dėl kairiojo posūkio. Yra čia prieš kelis metus įveisi šitą kairį posūkį darant, turi praleisti iš užpakalį važiuojančius, nors nieks nesilaik. Ar tas tebėra ta taisyklė, ar nėra jau?
1: Pone Antanai.
2: Kai jos nieks nesilaika.
1: Labai čia
2: kažkaip. Nereguliuojamai sankryžoje.
1: Palaukit, pasiaiškinkim, sukat į kairę, tai ką jūs norite, kaip sakot, iš užpakalio
2: praleisti? Taip, aš nereguliuojamai sankryžoje suku į kairę. Ir šitą reikia praleisti, ne tik iš priekį, tai čia jau savaime aišku seniai, bet kad iš užpakalio. Reiškia, reikia praleisti, bet niekas nesilaika, niekas nelenkia. Pipin ir sumia mašiną. Kaip čia yra?
1: Pone Antanai, ačiū už klausimą, bet nesu tikras, ar tokia taisyklė egzistuoja, pone Kanapinskai, suprato?
3: Ne, čia gal turėjo omenyje klausytojas lenkimą šitoj vietoj galbūt, kada yra tam tikros sankryžos, kuriuose galima lenkti, netgi nes daugumas įsitikinę, kad jeigu yra sankryža, joje lenkti draudžiama, bet kada skaitai, tenais yra tam tikros išimtis, kada lenkti yra vis dėlto galima sankryžoje. Tai galbūt pašnekovas turi tą omenyje, kad tu sukdamas į kairę vis dėlto dar turi pasižiūrėti, ar dar leisti nuo į toj vietoj kažkas tai tavęs nelenkia. Galbūt čia apie šitą, bet nu, tiksliai negaliu pasakyti.
1: Pone Vilkickai, gal jūs interpretavot kažkaip skirtingai?
0: Da, tai aš šiek tiek patikslinsiu, matote, tos išimtis, ką ir paminėjo kolega, jos yra tikrai labai specifinės, tai būtų lauko miško keliukas, kuris nieko niekaip nepaženklintas, taip kad čia neįsivaizduotų dabar vairuotojai tą išgirdę, kad sankryžoje galima lenkti. Tai tikrai ne, tai šitos dalykus nesugalvokite daryti, nerekomenduoju visiškai. Ir čia dar turima įvažiavimą į kiemus į teritorijas. Tai tada tokiu atveju, kai sukame į kairę, tai turime pasižiūrėti, ar iš paskos ar prieš mums atliekant manevrą, prieš įsijungiant posūkį, prieš pradedant manevrą, kas nors nėra už mus anksčiau jau pradėjęs to lenkimo tokioje leistinoje vietoje manevro. Tai vat apie tą. Tai šitas iš esmės yra nuo seno ir niekur tas dalykas nedingęs. Bet čia jokių būdų ne apie tai, ką klausytojas minėjo, čia tikrai ne apie sankryžas, ne apie tuos 90% sankryžų, kur lenkimas visada buvo draudžiamas ir čia apie tai net nekalbėkime.
1: Taip, dar vienas pastebėjimas, ponia Kanapinskai, ar Lietuvoje jūsų nuomonė egzistuoja tam tikros nerašytos taisyklės arba kažkoks nerašytas pranašumas pagal transporto priemonės dydį ir transporto priemonės brangumą? Keistas klausimas, bet klausiu dėl to, kad aš pastebiu tam tikras, galbūt nebūtinai didelės tendencijas, bet egzistuojantį faktorių.
3: Retkarčiais dėja pasitaiko, ar tai priklauso nuo mėnulio fazės, tai kartais nesutapimo, ar tenais gal tavo automobilio spalva nepatinka ar panašiai, bet dėja kartais ta pramuša, kada buvo vat, 90-ais metais, tenais iki 2000-ųjų toks labai, labai linksmas periodas, tai dabar vat, kartais irgi atrodo, kad kažkoks tai kvapas nuo tų metų ateina ir atrodo, kad kai kuriems, kad jeigu vairuoju tenais labai jau naują prabangą automobilį ar panašiai, čia gink dieve ne visi vairuotojai, bet nu, kažkas tai tuo ar tokiu būdu nori pasipuikuoti, ar ką, bet eismas tikrai ne vieta puikavimuisi, ar tenais kažkaip tai rodymui savo socialinės padėties ar panašiai.
1: Pone Vilkickai?
0: Pritar,

0: Ačiū kolegai, kad šiek tiek dar išlieka, bet kiek matau, tas vis yra mažiau ir kiti aplinkiniai vairuotojai tokius išsišokėlius irgi vis mažiau kreipia dėmesio ir tu jau ten, jeigu taip bandantis save kažkaip tai statyti aukščiau kitų, demonstruoti tą savo tariamą pranašumą, išskirtinumą, tą, kaip mes vadinam, susireikšminimą lygioje vietoje. Tai jie jau vis mažiau ir mažiau yra toleruojami visuomenės ir tas iš tikrųjų džiugina, nes kelias yra vieta, kurioje visi lygus ir nei nuo to automobilio dydžio, nei brangumo, nei nuo tavo reikalų svarbumo niekas nepriklauso. Tai yra, visi norime grįžti saugiai, gyvi, sveiki į namus ir taip turėtume dalyvauti eisme, o ne kažką tai ten papildomai demonstruoti.
1: Pone Kanapinskai, štai rugsėjais į gatves grįžta vaikai, vaikus į mokyklas veža tėvai, galbūt tėvai išleisdami vaikus prie mokyklo arba juos pasiimdami iš mokyklų irgi ne visada elgiasi pagal taisyklės. Ir čia gal labiausiai apeliuoju į durelių atidarinėjimą įvažiuojamąją dalį, ne visada įsitikinus, kad tai saugu.
2: Tikrai taip. Ir čia irgi galėčiau ir konkrečius atvejus papasakot, kaip esu matęs ir pats net nustėri, nežinai, ką daryti, kai sustoja automobilis tiesiai ant pėsčiųjų perėjos, žiūrėk, išlipa ten vaikiukas, o kitas vaikas eidamas per perėją teisingoj vietoj, eina priekį automobilio, o tas automobilis pradeda važiuoti. Ir tu iš paskos stovėdamas, nežinai, kuo tai baigsis dabar paprasčiausiai, tai čia patys tėveliai irgi turėtumėm labai, labai tą dalyką išanalizuoti, nes mes rodom pavyzdį tiek savo atžalai, tiek, sakykim, savo bendraklasiams ir kitiems. Tai kiek mes įdėsim to įdirbio, parodėdami, kaip reikia gyvenime gyventi, tokį tą eismą mes ir ateityje turėsim, be abejonės.
1: Kągi, aš dėkoju mano pašnekovams, mūsų laikas dėja baigėsi, būkim saugus, atidus kelyje. Su mumis nuotoliu buvo Kauno technologijos universiteto lektorius ir saugaus eismo ekspertas Mindaugas Vilkickas ir čia studijoje saugaus eismo ekspertas Darius Kanapinskas. Ačiū už pokalbį, o dabar metas naujausiam žinioms.
3: Žinios trumpai.
4: Vyriausioji rinkimų komisija konstatavo, kad ekspremjeras socialdemokratas Gintautas Paluckas nepažeidė rinkimų kodekso, kai 2024 Seimo rinkimų kandidato anketoje nurodė neturintis nebaigtos atlikti teismo paskirtos bausmės ar baudžiamojo poveikio priemonės. Komisijos teisininkai nustatė, kad vadinamojoje žiurkių byloje Paluckui, atidedant laisvės atėmimo bausmės vykdymą, teismas paskyrė priteistos žalos atlyginimą ne kaip baudžiamojo poveikio priemonę, o kaip numatyta teismo įpareigojimą. Komisijos vertinimu, toks įpareigojimas yra savarankiška teisinė kategorija, kurios įstatymas nesieja su rinkimų kodekse nustatytų pasyviosios teisės ribojimu. Vilniaus miesto apylinkės teismas atmetė kaltinamųjų Vilhelmo Germano, Mindaugo Navicko, Alfonso Ambrazo ir Andriaus Razmos advokatų prašymą dar kartą atidėti teismo posėdį bent kelioms dienoms. Todėl teismas pradeda nagrinėti su finansinių technologijų įmonė FoxPay susijusią keturių asmenų baudžiamąją bylą. Šioje didelės apimties byloje Germanas kaltinamas organizuotoje grupėje su Navicku, Ambrazu ir Razma, sukčiaujant pasisavinus kriptovaliutos kasimo įrangos už daugiau nei 23 milijonus eurų. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius teigia, kad Vašingtonas ir Kyjivas šiuo metu derasi dėl licenzijų leisti Ukrainai gaminti Patriot oro gynybos sistemas. Interviu amerikiečių žiniasklaidai Markas Rubijas pabrėžia, kad tai neišspręs nedideliotinų Ukrainos poreikių. Pasak jo, net ir gavus licenziją, tokios sudėtingos ginkluotės gamybos pradžia ir atitinkamų gamyklų statyba gali užtrukti kelerius metus. Ir trumpa sinoptikų informacija, šią valandą Šiauliuose yra 16, Vilniuje 17, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai, pūs pietvakarių vidutinio stiprumo vėjas. Diena sušils iki 18-23 laipsnių šilumos. 11:33.
3: No
5: Naujasis Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro sezonas prasideda ledynais alsuojančia pasaulinė premjera. Žibuoklės Martinaitytės ir Roberto Vilsono opera, apversta tikrovė, jau nuo rugsėjo

0: 18 dienos. Generalinis sezono rėmėjas Norfa. Rėmėjai Mototoja, Sixt, Glimsted. Informaciniai rėmėjai LRT. Daugiau informacijos opera.lt.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Kūryba reikia laisvės, verslui plano, plės galimybės, augink pajamų šaltinius, atras naujas rinkas. Konsultacijos kūrybiniams verslams. Nuo idėjos iki eksporto. Daugiau informacijos inovacijoagentūra.lt / kūrybinės industrijos.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.

0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
1: Kauno technologijos universiteto studentė Vykintė Trakšelytė savo iš Prūsijos kilusios giminės istoriją nusprendė papasakoti per mados kolekciją Gintus. Kolekcija virto parodo, kurią iki rugsėjo pabaigos galima aplankyti Tauragės pilyje. Nagrinėdama giminės istoriją, Vykintė atrado, kad kai kurie jos giminaičiai segėdavo paukščio segę,

0: Tuo tarpu giminės moterys mėgo siūtis išskirtinius sijonus. Daugiau iš Tauragės pasakoja Vesta Vitkutė.
1: Tauragės krašto muziejaus santaka plytinės menėje girdisi šurmulys. Čia atidaroma debiutinė Vykintės Trakšelytės mados kolekcija paroda Gintus. Šis pavadinimas išvertus iš prūsų kalbos reiškia giminaitį. Kolekcijoje kūrėjai analizuoja savo giminės, kilusios iš Prūsijos istoriją.
2: Iš tiesų viskas prasidėjo studijų metu, kuomet Kauno technologijų universitete studijavau bakalauro studijų programą mados inžineriją ir ten kaip ir privalomas darbas buvo modulis mados kolekcija. Tai tuo metu mes turėjom pateikti daug idėjų įvairiausių, kokios galėtų būti mūsų kolekcijos. Ir vat kalbant su pačiu dėstytoju ir pristatanties, viena iš mano idėjų buvo, kad daryti kolekciją būtent apie Prūsiją ir sakiau, kad iš istorinio tokio daugiau intereso. Ir tada užsiminiau, kad mano mama yra. Mes ieškojom įvairių giminaičių, kad praplėsti savo giminės medį ir sužinoti daugiau istorijų, susirinkti daugiau nuotraukų apie visą giminę. Ir tada dėstytojas pasiūlė, tai kodėlgi nepadarius tos kolekcijos apie šitą ir įvykį, ir istoriją, taip įamžinant, būtent per rūbų kolekciją.
1: Vykintė Trakšelytė. Iš Tauragės kilusi mergina sako, kad tada jai rūbų kūrimas buvo gana naujas susiėmimas. Iki tol ji beveik nieko nebuvo kūrusi.
2: Atrodė, kaip galima tokį dalyką kaip šeimos istoriją įamžinti per drabužius. Bet tada pradedant ieškoti tų istorijų, kokias mes su mama gal prisimenam netgi. Ir pradėjo dėliotis apskritai tą kolekciją. Ir tada atrodo ir tos mintis liejasi ir tų įvairių dizainų labai daug. Ir tų pradinių eskizų iš tiesų nemažai gan kilo. Bet studijų laikotarpiu ta kolekcija sudarė tik 3 modeliai. Tokia kaip mini kolekcija gavusi pagal reikalavimus iš tiesų modelio. O kuomet mane pakvietė parodą pristatyti, padarystyti festivalio kvadratų metu, tai tada va, tą parodą praplečiau iki 5 modelių, bet tos idėjos jau kaip ir buvo gimusios studijų metu, tai tik tais reikėjo tos rūbus visus pasiūti.
1: Giminės istorijos paieškos vyko prieš 10 metų, kai kūrėjai buvo apie 13-14 metų. Tiesa, dalis istorijų šiek tiek buvo užmirštos.
2: Labiau tas pats įvykis, prisiminimas ir likęs, kaip mes pas įvairių žmonių su mama važiuojam, ten klausinėjam. Ir vat pačio to kūrybinio proceso metu gavosi, kad viskas kaip ir prisiminė, būtent vat iš giminės istorijos metu, pati Prūsijos istorija ir mažosios Lietuvos, tai man nėra tekę tiek daug domėtis ir jos iš tiesų net nesiekiau savo parodoje kaip ir atspindėti, labiau norėjau tiesiog parodyti. Tai kokia trapita giminės istorija, pačia kolekcija irgi norėjau parodyti, kaip apskritai, tarkim, Prūsija pati kaip šalis, vat egzistavo jinai ir tada kaip jos nebeliko ir ta šeimos palikimas, kurį mes turim, kaip jis išsaugo netgi tai, ko jau nebėra.
1: Kuriant kolekciją, kūrėja pastebėjo, kad išskirtinis giminės aprangos bruožas – paukščio segi, kuri matoma keliose nuotraukose ir segima skirtingų žmonių. Šią segę kolekcijai mergina nulipdė iš molio.
2: Kaila nepavyko mum nei tos istorijos sužinoti. Iš tiesų ir su mama klausim, galbūt ta segė ir pati yra kažkur išlikusi. Kelių dėvių moterų tos segės skyrėsi. Pat dar pastebėjau, kad ir nuotraukose, ir iš istorijos žinojau tai, kad moteris mėgo siūtis įdomius sijonus, ten savo aprangą, kad išsiskirti, kad kažkaip įdomiau apsirengti. Tai ir nusprendžiau, kad atsispindėtų būtent mano kolekcijoje. Tai kiekvienas modelis ir turi po įdomiau sukurtą sijoną, kuris turi kažkokias detales. Ir tai inspiravo vieną pagrindinių nuotraukų, kur stovi daug giminės moterų ir tada va, ten bandžiau įžiūrėti, gal kažkokias detalės iš tų sijonų būtų galima paimti. Prieš 2 metus tada kaip tik pas mus madoje buvo, kad ant kelnių dėvėti sijonus ir netgi nuotraukoje ten yra pasimum, kad kelnės ir ant jų sijonų dėvė. Tai man tuo metu labai keista tai pasirodė. Ir taip pat pasibėjau, kad labai daug visur raštų. Tai ar ten, tarkim, būtų marškiniai su apykakle raštuota, ar ant sijono dar vienas sijonas, kuris raštuotas, kad taip išsiskirtų. Visas dar ir šitas detalės ir pasirinkau pateikti savo kolekcijoje.
1: Rūbų kolekcijos spalvos taip pat pasirinktos neatsitiktinai. Čia dominuoja pilki ir rudi tonai. Tam įtakos turėjo senos nespalvotos nuotraukos, kuriuose atsispindi šios spalvos.
2: Norėjau perteikti tai, kad ta istorija visai eina iš nuotraukų ir tada įsipynė ir daugiau ir žalios dar spalvos ir baltos, bet vis tiek pagrindas liko, kad iš nuotraukų būtent ta pilka spalva. Ir iš tiesų pasakiau, netgi šnekant su muziejaus darbuotojais, jie užsiminė, kad mažoje Lietuvoje aprangoje dominavo tamsios ir dar net pilkos spalvos. Tai pasirodo, net buvo tokia sąsaja dar su mažąja Lietuva, kurios aš pati net nežinojau, kuri persiteikė mano kolekcijoje.
1: Prasidėjus giminės istorijos paieškoms, Vykintės Trakšelytės senelis jau buvo miręs, o kūrėjos mama taip pat mažai žinojo apie savo tėvo istoriją, kadangi jis buvo uždaras žmogus.
2: Tiek man, tiek mamai buvo netgi būdas mano senelį pažinti ir tą giminės istoriją. Ir iš tiesų ir toks dar net smagus jausmas, kai, tarkim, klausai tų visų istorijų ir tada galbūt net kažkokį charakterio būdą, ar ten kažkokius hobius, ar kažką tu tarp tų žmonių pastebi ir toksai net ryšys atrodo tarp visų pasijaučia. Ir tas domėjimasis man buvo tiek proga pažinti labiau savo senelį, kai ir su mama tokį visai kitokį ryšį atrodo, pavyko tuo metu užmėgsti. Atrodo, net iš mano pusės žiūrint, kad mama daug labiau suartino šitos paieškas su savo pusbroliais. Tai atrodo, visus tos paieškas ir domėjimasis labai gali žmonės net suartinti.
1: Atliekant giminės paiešką, šeima atrado ir per kartų kartas einantį bruožą. Pavyzdžiui, uždarumą. Tarp giminės bruožų atrastas ir kūrybiškumas.
2: Kadangi mano senelio sesės abidvi irgi kaip tik siuvo, jos ir turėjo būrelius, kuriuose vaikus mokė siūti. Net atsimenu, kaip vaikystėje būdavo, kadangi jos gyveno Vilniuje, tai atvažiuodavo į Tauragę, atveždavo mum lėlių su įvairiais pasiūtais rūbais ir tada man tai labai įspūdingai atrodydavo, nes jau tuo metu aš mėgdavau siūti pati rūbus lėlėm. Ir netgi, pavyzdžiui, mano pusbrolis antros kartos, irgi jisai architektūrą studijuoja. Kai buvom vaikai, paauglystės laikotarpį jisai dailės būrelį lankė, tas gal kūrybiškumas yra viena iš pagrindinių savybių, kurios atrodo būtent iš šitos giminės atokia ir atsineša.
1: Vykintė Trakšelytė sako, kad kol kas neturi planų tęsti kolekcijos. Ją džiugina tai, kad šis darbas laikui bėgant tapo paroda.
2: Maniau, kad tai bus tiesiog studijų laikotarpio darbas, kuris liks spintoje ir niekur nebus rodomas, bet vat tada gavosi, kad gavau galimybę jį pratesti. Tai to labai džiaugiuosi, o kaip pasakiau, ar toliau eisi tuo kūrybiniu keliu ar ne, dar kol kas nežinau, dar aiškinasi. Bet kūryba dažniausiai, kad ir kas būtų gyvenime, nepalieka manęs, tai manau, kad galbūt ateityje kažkas gali gimti tą temą.
1: Vykintė Trakšelytė. Parodą Gintus Tauragės Santokos muziejaus plytinės menėje bus galima aplankyti iki rugsėjo 30 dienos. Iš Tauragės Vesta Vitkutė.
3: Šiandienos laidoje Lietuvos diena. Beveik pusė Lietuvos gyventojų neigiamai reaguoja į užsieniečius. Patys imigrantai skundžiasi, kad vis dažniau susiduria su rasizmu bei fizinė agresija. Vilniuje duris atveria pirmasis Baltijos šalyse inovatyvus ląstelių terapijos ir personalizuotos medicinos centras. Dauguma amerikiečių apklausose nepritarė Ontarijo ežero pavadinimo keitimui ir pavadinimui Amerikos ežerų ir apgailestauja dėl įrančių santykių su Kanada. Šios ir kitos temos įsamei 12.15.
4: Laidoje Genijaus kailyje aktorius Arnas Ašmonas ir Johnny's Deppas. Arnas tvirtų žingsnius skinasi kelią į žiūrovų širdis. Televizija, teatras, kinas. Atrodo simpatiškam vaikino veidui visos durys atviros. Tikras svajonės įsipildymas. O štai Johnny's Deppas, tiesiog gimęs daužyti merginų širdis, aktoriumi tapti nesvajojo. Ką patirs Arnas, pakviestas pasivaikščioti Johnny Deppo gyvenimo keliais? Ar puiki išvaizda ir talentas garantuoja laimingą gyvenimą? Johnny Deppo pavyzdys tarsi sako, kad gali būti priešingai. Du aktoriai žavintis publiką, bet bėgantis nuo gražaus vaikino įvaizdžio jau šiandien po 13 valandos žinių.
3: Svarbaus pokalbio svečias Gabrielius Landsbergis. Jis sako, kad saugumo situacija dega, o valdžia per mažai bendrauja su visuomenė. Buvęs užsienio reikalų ministras tai įvardė kaip silpniausia šalies gynybos grandį. Visas pokalbis su Landsbergiu svarbiame pokalbėje ketvirtadienį po 14 valandos žinių per LRT radiją.
0: Auksinio proto atranko žaidimai sugrįžta į LRT radio eterį. Skambinkite mums telefonu 2363111 Vilniaus kodas 05 ir atsakykite į šiandienos klausimą. Teisingai atsakius, keliaukite į rytoj vyksiančius pusfinalius ir finalą. 2363111 Vilniaus kodas 05. Labadiena. Laukiame dar pašnekovų. Tuoj pat turėtų kažkas prisiskambinti. Labadiena, tarėme kažkam. Sveiki.
5: Labadiena, labadiena.
0: Kuo vardu jūs?
5: Antanas.
0: Antanai, iš kur skambinat?
5: Iš Šilutės.
0: Ar Šilutėje Antanai rytais būna kamščiai eisme?
5: Būna galbūt iki 8, ko visi važinėja žmonės. Į mokyklą, į darbus, o taip ramu dabar, va. Aš pačiam centre Šilutės esu, tai nieko, nėra kamščių.
0: Gerai, Antanai, dabar pereikim prie aktualijų, išgirsit klausimą, taip. Jeigu teisingai atsakysit, jūs jau praktiškai pusfinalyje, ar esat pasiruošęs?
5: Taip.
0: Dėmesio klausimas. Ją nupiešęs belgų siurrealistas René Magritas teigė, kad tai ne ji. Lietuvių liaudies dainoje ji buvo pagaminta iš Lietuvoje neaugančios medienos. Kas tai, ponia Antanai? Apie ką čia eina kalba? Apdainuotas daiktas Lietuvių liaudies dainoje. Sakoma, kad tas daiktas bent jau dainoje vadinamas kukavini. Cibukas riestas, ne iš medžio išdrosta, parvežta iš miesto. Taip, ponia Antanai, pipkė. Jei ne ta daina, matyt, būtų sunkiau, ar ne?
5: Jo.
0: Kągi, ponia Antanai, sveikinam. Jūs jau pusfinalyje. Jaučiuosi prisidėjęs, padeklamavęs bent jau dainos žodžius. Nepadėkit ragelio, viską netrukus nupasakosim. O dabar mes šį klausimą ir atsakymą norime pakomentuoti su ekspertu ir šį kartą mūsų domino būtent tas žodis kukavinė ir kągi jis reiškia, pasikalbėkime su gamtininku Almantu Kulbiu, jis su mumis telefonu. Sveiki, Almantai.
6: Labadiena.
0: Štai girdėjote klausimą apdainuotą toje pypkė kukavinė, iš kokio medžio jinai pagaminta?
6: Tikrai puikus klausimas ir atsakymas. Tai noriu pasakyti, kad jog dažnai žmonės išgirdę apie kukavinę pypkę įsivaizduoja medį, kuris kažkada augo Lietuvoje ir dabar dažnai auginamas, tai europinį kukmedį. Nes tiesiog žodžio šaknis labai panaši, bet iš tiesų galbūt rukoriai, tikri pypkių rukoriai ir žino, kad kukavinės pypkės ir žodis kukavas gaminamas iš medelinės erikos. Dar kartais vadinama tiesiog viržiu. Tai yra medelinė erika, lotyniškai erika arborėja, ir viržis labai giminingi augalai, praktiškai ir panašus, ir gaminama iš augalo šaknies. Šitą augalą galima pamatyti medelinę eriką maždaug viduržemio jūros pakrantėse ir jos arealas gana didelis. Auga garigos bendrijose, tokio nedideli, neaukšti miškai, tačiau žmogui užtenka pasislėpti. Ir na, tiesiog kasamos šaknys, jos yra tose bendrijose dažni gaisrai būna, jos atsparios ugniai ir iš tų šaknų gaminamos buvo ilgą laiką ir dabar gaminamos pypkės. Tai šitas medis, nedidelis medis, ir yra kukavinių pypkių žaliava. Nors pypkės gamina ir iš kitų medžiagų, ir netgi iš kitų medžių, pavyzdžiui, vyšnios medžio, obels, bet iš tiesų tai dažniausiai medelinė erika buvo kukavinių pypkių žaliava. Na, o kukmedis...
0: Taip, ponia Kulbė, aš kaip tik ir noriu klausti, ar kukavas ir lietuvių kalba reiškia kukmedį? Čia teisybė ar ne? Nes kai kur taip sakom.
6: Ne, dar specialiai pasižiūrėjau skonį vienos įmonės, kuri kaip ir tekiauja pypkėmis. Tai kukmedį vadina viržį, bet viržis ir erika tai yra labai giminingi augalai iš tos pačios erikinių šeimos, tai... Jeigu pavadinsime viržių, pavadinsime medelinę eriką, tai nesuklysime, bet tai yra kukavas yra medelinės erikos šaknis. Tai reiškia ta žodis.
0: O kuo iš esmės skiriasi kukmedis ir kukavas arba kukavas, gal kirčiuojamas skirtingai pagal regioną?
6: Tai skiriasi labai, nes erika yra, na, į viržį panašus augalas, o kukmedis yra spigliuotis, na, tiek išvaizda, tiek gyvenimo.

0: būdų skiriasi ir kukmedis labai įdomus medis, nes jisai kažkada augo Lietuvoje. Vienas pirmųjų mūsų botanikų Juozapas Jundzilas pirmą ekspediciją į Žemaitiją organizavo maždaug 1820 metais, tai prieš 200 metų, ir dar regėjo vakarų Lietuvoje šitą medį augant. Vėliau dėja šitas medis išnyko, Lietuva na, yra netoli arealo ribos ir šitas medis na, natūraliai tikrai augo, išnyko, nebėra jau pas mus šito medžio, bet želdiniuose jisai puikiai auga, yra populiarus, žinomas ir na, pajūrį neblogai auga, o gretimuose šalyse Lenkijoje, Baltarusijoje, Latvijoje yra jo arealo salų ir ten jisai auga, saugomas yra, ne tiek daug jo yra, bet galima pamatyti. Na, o želdiniuose pas mus tai gana įprastas medis yra.
1: Aš dėkoju Jums už pokalbį, su mumis telefonu buvo gamtininkas Almantas Kulbis, ačiū Jums už Jūsų įžvalgas ir laida 10.12 jau priartėjo prie pabaigos, po kelių minučių girdėsite naujausias LRT radio žinias. Šią laidą, kaip ir visas, Jums patogiu metu galite rasti LRT radiotekoje, o po naujausių žinių girdėsite aktualijų laidą Lietuvos diena, kurioje be kitų temų bus kalbama ir apie tai, kad beveik pusė Lietuvos gyventojų neigiamai reaguoja į užsieniečius, patys imigrantai skundžia. Kad vis dažniau susiduria su rasizmu bei fizine agresija. Aš, Ignas Andriukevičius, su Jumis atsisveikinu iki kitų kartų. Laimingai.

0: radijas.
1: Jungtinių valstijų prezidentas tvirtina, kad Rusijos karas prieš Ukrainą privalo baigtis. Iš pareigų traukiasi Estijos gynybos ministras. Vilniuje atidarytas pirmasis Baltijos šalyse inovatyvus ląstelių terapijos ir personalizuotos medicinos centras. Dabar 12 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Ukrainiečių oro pajėgos praneša, kad Rusija praėjusią naktį atakavo šalį 163 dronais, 135 pavyko numušti arba perimti. Užfiksuoti pataikymai 15 vietų ir 4 vietos, kur rasta dronų nuolaužų. Per Kremliaus pajėgų ataką Odesoje apgriautas daugiaukštis gyvenamasis namas, sužeista mažiausiai 17 žmonių, įskaitant 3 vaikus. Jau daugiau nei savaitę Rusija apšaudo ir Kyjivą. Tiesiogiai kalbame su LRT radio bendradarbiu Ukrainoje Eldoradu Butrimu. Eldoradai, tai papasakok išsamiau, kas Ukrainoje vyko pastarąją parą, kuris regionas buvo gausiausiai apšaudytas.
2: Kijeve pataikė į labai didelį, patį didžiausią vaistų sandėlį šalia Kijevo. Firma, kuri didmeninė užsiimdavo vaistų sandėliavimo vežimą, todėl dabar gali, ten vyksta didžiulis gaistras ir gali pritrūkti ne tik maisto, bet ir vaistų. Jie jau kiek anksčiau buvo pataikę į kelis mažesnius tokius sandėlius ir vaistų. Pavyzdžiui, man irgi reikia, kai kurių jau sunku par vaistinės reikia iškoti, kad gauti dabar bus sunku šiuo metu. Šiuo metu irgi oro pavojus sirena pasibaigė prieš 14 minučių. O aš dabar važiuoju, dalyvauju tokiam renginį, yra laidojamas karys, kuris mokėsi Lietuvoje metę mokslus, vos tikiam su 18 metų, kad galėtų ginti savo šalį. Čia yra toks pavyzdys. Jis yra pavyzdys jaunai Ukrainos kartai, kad ne visi bėga, ne visi nenori kariauti. Jis buvo populiarus tarp jaunų žmonių internete, jis sekė jo įrašus. Ir jis atvykęs iš Lietuvos kariavo ir nesenai žiūrėjo, ar dabar vyksta jo laidotuvės Maidane. Čia visas eismas yra sustabdytas miesto centre, daugybė karių suvažiavę ir vežamas į Maidaną jūs bus. Bus atsisveikinimas su jo. Visas eismas miesto centre yra stabdytas, vat važiuoja dabar stovi žmonės ir atiduoda pagarbą kariui atiduoda.
1: Ačiū, tiesiogiai kalbėjome su LRT radio bendradarbiu Ukrainoje Eldoradu Butrimu. Jungtinių valstijų prezidentas tvirtina, kad Rusijos karas prieš Ukrainą privalo baigtis. Tačiau, pasak Donaldo Trumpo, viena iš priežasčių, kodėl karas tęsiasi, gali būti abiejų šalių lyderių tarpusavio santykiai. Esą Vašingtonas nori palaikyti gerus santykius su Rusija, Ukraina, su visais, nes tai, pasak Trumpo, naudinga verslui. Prezidentas taip pat pareiškė, kad nori surengti viršūnių susitikimą su Putinu, kai jis ir Zelenskis bus pasirengę sudaryti taikos susitarimą.
3: O tai Putinas surengtų susitikimą, jei aš to norėčiau. Bet tai bus tik, kai jie bus pasirengę sudaryti taikos susitarimą. Norime palaikyti gerus santykius su visais. Dėl verslo. Rusija turi puikių ir labai vertingų žemių. Vyksta daug gerų dalykų. Lažinosi, kad galėčiau susitikti nedelsdamas. Tačiau noriu tai padaryti, kai baigsis karas. Ir manau, kad tai padarysime.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Baltarusijos opozicionierė Svetlana Cichanouskaja sako, kad dabar ne laikas švelninti sankcijas Aleksandrui Lukašenkai. Pasak Cichanouskajos, Lukašenka leis Vladimirui Putinui pasinaudoti Baltarusijos teritoriją konfliktui su NATO ir Europos Sąjungos šalimis.
4: Jei Putinui vėl reikės pasinaudoti Baltarusijos teritoriją ir infrastruktūrą, Lukašenka leis tai padaryti. Mūsų šaltiniai Baltarusijoje praneša, kad statoma nauja infrastruktūra. Jos nereikėtų šaliai, jei jie nesiruoštų kariauti. Ir ši infrastruktūra statoma ne tik prie Ukrainos, bet ir Europos Sąjungos sienų. Reikia pripažinti, kad eskalacijos atveju Putinas išnaudos Baltarusiją Lukašenkai leidus.
1: Tai Baltarusijos opozicionierė Svetlana Cichanouskaja sakė po susitikimo su Seimo pirmininku Juozu Oleku. Savo ruoštų parlamento vadovas teigia, kad stebuklų tikėtis nereikėtų, tačiau būtina ieškoti būdų perduoti savo žinę Baltarusijos režimui.
0: Mes laikomės pozicijos, kad sankcijos turi būti stiprinamos, nes beveik 900 politinių kalinių yra įkalinti kalėjimuose. Pasisakome, kad politiniai kaliniai būtų paleisti, bet kokių tai pasikeitimų, kurie leistų mažinti sankcijas ir galvoti, kad tas sankcijų sumažinimas duos dar didesnį efektą demokratijai, nematome. Mes nepadarysim čia kažkokio stebuklo, bet reikia ieškoti vieno kito kelio, kokio tai kontakto. Mes negalim įsiskirti ir pasakyti, kad mes čia dabar kažką tai pakeisim ir viskas pagerės. Bet mūsų tikslas ieškoti galimybių, kad mes galėtume perduoti savo žinią.
1: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Vilniaus miesto apylinkės teismas atmetė kaltinamųjų Vilhelmo Germano, Mindaugo Navicko, Alfonso Ambrazo ir Andriaus Razmos advokatų prašymą dar kartą atidėti teismo posėdį bent kelioms dienoms. Todėl teismas pradeda nagrinėti su finansinių technologijų įmone Foxpay susijusią 4 asmenų baudžiamąją bylą. Pasak Germano advokato Lino Belevičiaus, kaltinamųjų atstovai papildomus dokumentus iš ieškovų gavo tik trečiadienį, todėl neturėjo laiko su jais susipažinti. Teismas sutinka, kad būtini dokumentai buvo pateikti tik trečiadienį, tačiau proceso šalys dar turės laiko su jais susipažinti. Bylos nagrinėjimas Liepos viduryje jau buvo atidėtas rugsėjį kaltinamųjų advokatų prašymų ieškovių Honkongo ir Portugalijos įmonių atstovus įpareigojus pateikti papildomus dokumentus. Šioje didelės apimties byloje Germanas kaltinamas organizuotoje grupėje su Navicku, Ambrazu ir Razma, sukčiaujant pasisavinus kriptovaliutos kasimo įrangos už daugiau nei 23 milijonus eurų. Vilniuje atidarytas pirmasis Baltijos šalyse inovatyvus ląstelių terapijos ir personalizuotos medicinos centras, į kurio infrastruktūrą Northway įmonių grupė investavo 61 milijoną eurų. Šiame centre bus kuriamos ir gaminamos naujos kartos ląstelių terapijos, personalizuotos terapinės vakcinos, regeneracinės medicinos produktai, taip pat vystomos 3D žmogaus audinių spausdinimo technologijos. Jame planuojama sukurti apie 100 aukštos kvalifikacijos darbo vietų. Centro sumanytojas profesorius Vladas Algirdas Bumelis tikisi ir didesnio proveržio gydant onkologinės ligas.
5: Mes turim savo organizme ląsteles, kurios yra atsakingos už negerų ląstelių sunaikinimą. Tai tie limfocitai atsakingi už tai, kad tas, kas yra negero, turi būti sunaikinta. Bet tos vėžinės ląstelės jos tokios gudrios, kad jos apsimeta geruolėm. Tai tada žmonės suprato, kad reikia kažkaip tai patvarkyti tas ląsteles arba padėti joms atpažinti tą blogą vėžinę ląstelę. Tai tada mokslas pamatė, kad galima modifikuoti tą ląstelę taip, jei per membraną iškišti kažkokį tai baltymą, tai antigeną, kuris, kai

0: suranda vėžinę lastelę, tada ją jau atpažįsta ir tą vėžinę lastelę sunaikina.
1: Centro sumanytojas profesorius Vladas Algirdas Bumelis. Iš pareigų traukiasi Estijos gynybos ministras Hanas Pevkuras. Tokį sprendimą jis priėmė paaiškėjus, kad Estija sumokėjo 70 milijonų eurų avansą vienai Indijos bendrovei už Ukrainai skirtus artilerijos šaudmenis, tačiau Indai iki šiol nebuvo pardavę ne vieno šovinio. Tiesiogiai kalbame su LRT radio bendradarbiu Estijoje Vaidu Matulaičiu. Vaidai, tai kaip taip atsitiko, kad 70 milijonų buvo pervesta ne vieno šovinio nepardavusiai bendrovei?
2: Iš tiesų dabar Estijoje yra įsižiebęs tikriausias skandalas, kuris kilo po to, kai Estijos prokuratūra pranešė pradėjusi baudžiamąjį tyrimą dėl gynybos ministerijos administracinės ryties, siekdama patikrinti valstybės kontrolės audite nurodytos aplinkybės. Ir šio patikrinimo metu, be dar ir kitų sisteminių problemų, kurios buvo surastos, išaiškėjo, kad gynybos ministerijai pavaldus nacionalinės gynybos investicijų centras pervedė. Na, dabar jau yra sakoma, kad šiek tiek gal mažiau apie 60 milijonų eurų išankstinių mokėjimų, būtent už artilerijos amuniciją bendrovei DataCell, kuri, kaip paaiškėjo anksčiau, nebuvo iš viso nieko panašaus pardavusi, o vietoj to Estija gavo pažadus patiekti vėliau ir dabar yra ginčas nagrinėjimas arbitraže. Ir kaip skelbė Estijos žiniasklaida, tiekėjų kompanija yra registruota, nors jinai registruota Italijoje, tačiau iš tikrųjų yra fiktyvi įmonė, už kurios slypi Indijos verslo šeimos atstovai.
1: Ar Estija apskritai tikisi susigražinti tuos sumokėtus pinigus?
2: Na, atsistatydinamas ministras Pevkuras pareiškė be to, kad jisai, na, save tarytum ir gina, sako, neskaičiuoja, ministrai turi neskaičiuoti kojinių ir šovinių, tačiau jisai sako, kad jis labai tikisi, kad bus patiekta, o šiandien jau pasirodė informacija, kad patys ta kompanija, indų valdoma, save patikė kaip auką ir sako, kad jie viską būtų patiekę ir padarę, tiek daluoja dėl kažkokių objektyvių priežasčių, tačiau būtent estiškoji dalis nutraukė tą sutartį. Na, kitaip sakant, dabar ta karšta bulvė yra mėtoma iš rankų į rankas.
1: Ačiū tau. Tiesiogiai apie tai, kodėl traukėsi Estijos gynybos ministras, kalbėjome su LRT radio bendradarbiu Estijoje Vaidu Matulaičiu. Tyrimai rodo, kad beveik pusė Lietuvos gyventojų laikosi neigiamų nuostatų užsieniečių atžvilgių, o imigrantai vis dažniau susiduria su rasizmu bei fizine agresija. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teigimu, augančią neapykantą labiausiai kursto politikų populistinė retorika. Išsamiau Domas Raišutis.
3: Dato Laris į Lietuvą iš Kamerūno atvyko prieš 7 metus.
4: Pradžioje buvo sunku, buvau pasiekęs tokį tašką, kai jaučiau baimę dėl rasizmo. Susitaikiau, kad esu juodaodis ir kai kurie žmonės manęs tiesiog nemėgs.
3: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tyrimai patvirtina, kad beveik kas trečias į Lietuvą atvykęs užsienietis per pastaruosius metus patyrė įžeidinėjimų, o maždaug pusė šalies gyventojų turi iš ankstinių nuostatų, kurios gali virsti neapykantą. Ministerijos patarėja Aistė Gerikaitė Šukienė.
5: Dalį atsakomybės turėtų prisimti politikai, nes jų populistiniai tie pareiškimai ir siejama baime yra didžiausia priežastis turbūt dabartinio visuomenės požiūrio.
3: Seimo narys Vytautas Sinica mano, kad įtampas visuomenėje lemia valdžios neveiksnumas.
6: Tai aš tai pirmiausia džiaugiuosi, kad mano kalbėjimas tyčiu, kad prisidėjo prie bendro suvokimo, kad čia yra problema, kad negali valstybė sau leisti įsileisti kiek nori užsieniečių ir nematytame bėdos.
3: Migracijos departamento duomenimis Lietuvoje gyvena per 220 tūkstančių užsieniečių. Sparčiausiai pastaruoju metu išaugo atvykusių filipiniečių skaičius.
1: Jungtinių tautų klimato agentūra įspėja, kad artimiausiais mėnesiais El Niño gali tapti stipriausiu meteorologiniu reiškiniu per 70 metų ir tęstis iki vasario mėnesio. Teigiama, kad rudenį laukia dideli krituliai, bei su jais susiję potviniai, sausros, taifūnai ir kiti ekstremalūs pokyčiai. Pareigūnai ragina tam ruoštis, nes stichijos gali suduoti milžinišką smūgį bendruomenėms ir ekonomikoms visame pasaulyje. El Niño yra natūralus klimato reiškinys, kurio priežastis nėra klimato kaita. Tačiau mokslininkai tikisi, kad jis dar labiau padidins karštį planetoje, kuri jau šyla dėl iškastinio kūro deginimo, kartu sustiprindamas ekstremalius oro reiškinius. Didelį nerimą kelia ir rekordiškai pakilusi vandenynų temperatūra. Šią valandą Šiauliuose yra 16, Vilniuje 17, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 18 laipsnių šilumos.

0: Šilumos. Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė sako, kad artimiausia para bus lietinga ir rudeniškai šilta.
1: Penktadienis taip pat laukia lietingas, vėlgi dangus didesniai tikrai šalies daly bus apniukęs, na ir daug kur vėlgi praslinks trumpi lietus, vietomis smarkus, gali ir griaudėti dar ir viena kita perkūnija, vėjas laikysis stiprus, pietvakarių vakarų krypties, na ir prie jūros gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Ir temperatūra naktį kris iki 11-16 laipsnių šilumos. Kalbant apie dieną, situacija mažai keičiasi, lietaus debesis vėlgi lanko didžiąją šalies dalį, intensyvesnio to lietaus vėlgi sulaukime vakariniuose rajonuose, tikėtina, kad irgi kai kur gali palyti ir smarkiai, taip pat kai kur ir sugriaudyti vieną kitą perkūniją, vėjas ir toliau laikosi stiprus, pietvakarių pietų jau krypties daugiau dienos metu penktadienį ir vėlgi arčiau jūros tikėtini gūsiai 15-16 metrų per sekundę stiprumo. Ir diena temperatūra aukščiausia turėtų pasiskirstyti tarp 17-22 laipsnių šilumos.
0: Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. 12 valandų beveik 15 minučių.
2: Lietuvos diena. Beveik pusė Lietuvos gyventojų neigiamai reaguoja į užsieniečius. Patys imigrantai skundžiasi, kad vis dažniau susiduria su rasizmu bei fizine agresija. Vilniuje duris atveria pirmasis Baltijos šalyse inovatyvus ląstelių terapijos ir personalizuotos medicinos centras. Dauguma amerikiečių apklausose nepritaria Ontarijo ežero pervadinimui Amerikos ežerų ir apgailestauja dėl įrančių santykių su Kanada. Sveiki Lietuvos radijo klausytojai, eteryje laida Lietuvos diena, prie mikrofono Darius Matas. Išpuoliams prieš NATO šalis Rusija ruošiasi išnaudoti Baltarusiją. Taip sako Lietuvoje viešinti Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlana Cichanouskaja, kuri teigia, kad Baltarusijoje statoma nauja karinė infrastruktūra, kurios šalį nereikėtų, jei ji nesiruoštų karui. Domantas Butkus yra Seime, kur vyko susitikimas. Tai Domantai yra žinoma, kad Baltarusijoje jau dabar dislaukuota raketų Oreshnik infrastruktūra, rusai grasina ir šantažuoja brandoliniu ginklu, kokiu dar žinių turi Cichanouskaja.
3: Taip, šįryt su Seimo pirmininku ir kai kuriais parlamentarais susitikusi Baltarusijos opozicijos lyderė sakė, kad autoritarinis prezidentas Aleksandras Lukašenka, tarnaudamas Rusijos interesams, yra pasirengęs suteikti Baltarusijos teritoriją ir infrastruktūrą NATO aljansui pulti ar gąsdinti. Cichanouskaja taip pat tvirtina gaunanti jautrios slaptos informacijos apie tiek prie sienos su Ukraina, tiek pasienyje su Europos Sąjungos valstybėmis Baltarusijoje statoma nauja karinė infrastruktūra. Galim paklausyti.
4: If there is necessity for Putin to use Belarusian territory and infrastructure again, Lukashenko will allow this. Our informants in Belarus report us that
5: jei Putinui vėl reikės pasinaudoti Baltarusijos teritoriją ir infrastruktūrą, Lukašenka leis tai padaryti. Mūsų šaltiniai Baltarusijoje praneša, kad statoma nauja infrastruktūra. Jos nereikėtų šalia, jei jie nesiruoštų kariauti. Ir ši infrastruktūra statoma ne tik prie Ukrainos, bet ir Europos Sąjungos sienų. Reikia pripažinti, kad eskalacijos atveju Putinas išnaudos Baltarusiją Lukašenkai leidus. Tai jautrus duomenys ir mes prašome visų sąjungininkų šalių vadovybių organizuoti susitikimus su Belpol organizacija, kuri turi šaltinių Baltarusijos viduje. Belpol galėtų suteikti daugiau slaptos informacijos. Žinome, kad įrenginėjamos įvairios antenos, kurios padeda valdyti rusų dronus. Taip pat patalpos skirtos įvairiems ginklams dislokuoti. Baltarusijoje jau įrengta infrastruktūra tiek Rusijos kariams dislokuoti, tiek branduliniam ginklui. Vis daugiau Baltarusijos įmonių gamina karinę įrangą. Baltarusijos geležinkeliai gali būti naudojami Rusijos kariams ir ginklams pervežti. Todėl turime būti pasiruošę. Mes labai atidžiai stebime, kas vyksta Baltarusijoje. Esu dėkinga Baltarusijos žmonėms, kurie nepaisydami represijų teikia šią jautrią informaciją. Jų dėka mes galime apie tai pranešti savo partneriams Europoje.
4: Trying to help us with this information and we constantly share it with our Ukrainian and European partners.
3: Taip po susitikimo su Seimo pirmininku žurnalistams sakė Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlana Cichanouskaja atvykusi iš Lenkijos. Seimo

0: Pirmininkas Juozas Olekas teigia, kad Lietuvos žvalgybos institucijos turi informacijos apie tai, kas vyksta už sienos. Anot parlamento vadovo, tarnybos nuolat palaiko kontaktus su Minsko režimu techninėme ir tam tikrame ministerijų lygmenyje, juos periodiškai atnaujina. Juozas Olekas sako, kad stebuklų tikėtis nereikėtų, tačiau būtina ieškoti būdų perduoti savo žinią Baltarusijos režimui ir nešvelninti, o griežtinti sankcijas. Juozas Olekas.
1: Mes negalim sureguliuoti visą, ką daro mūsų kaimynai. Mes norim gyventi draugiškai, turėti gerus kaimyninius santykius, bet tam turėtų būti statomos ne antenos, o organizuojami demokratiniai rinkimai ir leidžiama žmonėms apsispręsti, kaip jie nori ateityje laisvai gyventi. Manau, kad tai nėra kokia nors na, tokia situacija, kuri reiktų ką nors ypatingai keisti. Laikomės tos pozicijos, kad sankcijos turi būti stiprinamos, nes, kaip minėjo kolegija, beveik 900 politinių kalinių tebe yra įkalinti kalėjimuose. Mes pasisakome, kad politiniai kaliniai būtų paleisti, bet kokių tai pasikeitimų, kurie leistų mažinti sankcijas ir galvoti, kad tas sankcijų sumažinimas duos dar didesnį efektą demokratijai, nematome.
0: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Apie tai, kad Baltarusija išnaudojama kaip placdarmas Rusijos kariniams veiksmams prieš Ukrainą, buvo žinoma nuo 22-ųjų, kai Kyjivas buvo puolamas būtent iš Baltarusijos pusės. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys konservatorius Laurynas Kasčiūnas sako, kad Lukašenka šiuo metu yra itin pažeidžiamas, vėl spaudžiamas Putino, nes kaip tik dabar yra laikotarpis, kada vyksta derybos dėl energetinių išteklių, visų pirma, Rusijos dujų. Laurynas Kasčiūnas.
2: Pasirinkimo laisvės Lukašenkai iš vis nebebus. Taip dažniausiai jis dar labiau prisitraukimas yra prie Kremliaus, kai įvyksta derybos dėl jam ypatingai svarbos dalyko, tai dujų kainų. Jisai visiškai priklauso nuo Gazpromo, nuo rusiškų dujų ir kai tik tai vyksta derybos dėl dujų kainų, jisai yra labai pažeidžiamas. Kaip tik dabar tos derybos yra prasidėjusi. Tomis derybomis gali bandyti Putinas naudotis, dar labiau prisitempiant Lukašenką prie savęs, kad jis dar labiau tarnautų kaip koagresorius ir galimosi provokacijose prieš vakarus.
0: Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys konservatorius Laurynas Kasčiūnas.
3: Domantai, buvo paminėtos sankcijos, kitame vasarį jos baigė galioti Baltarusijai skirtosios, ar jos bus pratestos?
0: Europa švelninti sankcijas mainais į politinius kalinius ragina Jungtinės Amerikos valstijos. Kitamet Lietuva pirmininkaus Europos Sąjungos tarybai. Seimo užsienio reikalų komiteto narys konservatorius Žygimantas Pavilionis sako, kad jau dabar nelaukiant sausio būtina imtis diplomatinių priemonių, kad sankcijų pratesimu nesuabejotų nei viena Europos Sąjungos šalis. Žygimantas Pavilionis.
4: Iki to termino važiuoti į Vašingtoną, kuris tikėtina bus su nauju kongresu, kuris mažiau tiesiai šviesiai norės flirtuoti su Lukašenka ir pabandyti sutelkus visas jėgas kartu ir valstybės departamento Marko Rubio, kuris šiaip palaiko demokratiją Baltarusiją, pasakyti Trumpui, kad baigtų mus spausti dėl sankcijų nuėmimo. Tiesiai šviesiai. Būtų baisiausia, jeigu tai vyktų mūsų pirmininkavimo metu. Jeigu mes išduotume Baltarusiją per mūsų pirmininkavimą, tai mes tada galėtume daryti kokias tik nori konferencijas pirmininkavimo metu, bet tos gėdos mes jau nesuvaldytume.
5: Bet jūsų nuomonė, realiai, ta grėsmė, kad sankcijos nebus pratestos, yra reali, didelė?
4: Užtenka vienos valstybės, kuri pasipriešintų. Jos neatsirado, bet jinai gali atsirasti. Jūs ką galvojat? Mažai rusų agentų mūsų kūne.
0: Taip sako Seimo užsienio reikalų komiteto narys, konservatorius Žygimantas Pavilionis, taip pat šiandien susitikęs su Baltarusijos opozicijos lydere Svetlana Cichanauskaja. Dariau.
3: Dėkui tau. Iš Seimo praneša Daumantas Butkus.
6: Lietuvos diena.
3: Vilniuje duris atveria pirmasis Baltijos šalyse inovatyvus ląstelių terapijos ir personalizuotos medicinos centras. Čia bus kūriamos ir gaminamos naujos kartos ląstelių terapijos, bus ir terapinės vakcinos, taip pat regeneracinės medicinos produktai, vystomos 3D žmogaus audinių spausdinimo technologijos. Norfai grupės įkūrėjas ir valdybos pirmininkas Vladas Algirdas Bumelis teigia, kad prieš 15 metų tokia technologija atrodė fantastika, Tačiau dabar ląstelių terapija tapo realybė. Įkalbino Liuda Kudinova.
6: Tai dabartiniu metu vis vien ir mokslas, ir medicinė pažanga tikrai juda į priekį. Jeigu paim tokią trumpą istoriją, kaip

0: kurie tikrai ir šiai dienai ir labai padėjo daugelį lygų gydymė ir ypač tuose lygose, kurios yra susijęti su onkologija. Tai tų biologinių vaistų tikrai nemažai pridaryta. Paskui visi supratom, kad galbūt geriau nedaryti biologinius vaistus, bet geriau judėti į genų keitimą ir daryti genų terapiją. Tai irgi atsirado ta era, kuri dabartiniu metu yra genų terapijos era, irgi stipriai vystosi ir kaip puikiai žinot, tai turime visokių genų, turim gerų, turim nelabai gerų. Kai aš čia pastačiau 24 metais genų terapijos centrą, tai man jis klausė, sakė, bumelį, kam tau to reikia? Kam nori išpjauti iš lietuvių genomų labiausiai ekspresuotą vieną bjaurų geną, tai tokį juodojo pavydo geną. Tai man atrodo, jį reikia pjauti laukų ir su genų žirklėm ir kiek galint geriau ekspresuoti tą baltojų pavydo geną, kad mes baltai pavydėtum vieni kitiems ir tas baltojų pavydo genas, jis mus veda į progresą. Tai genų terapija irgi yra viskas gerai, bet visi artėjom į tai, kad pačios ląstelės gali mums padėti gydytis.
1: Tai yra mūsų pačių organizmas.
0: Taip, tai tik tai, kad kartais, gal čia ką nors negerai pasakys, bet aš tikiu į Dievą, kadangi aš manau, kad ląstelė, kai aš pasižiūriu, ant kiek jį sudėtinga, tai man visiems sunku taip suprasti, kaip čia evoliucijos keliu mes daėjom iki tokio mechanizmo, kuris tikrai yra, nu, taip sutvarkytas. Jau aš nešneku apie Šveicarijos laikrodžius, tai tie yra nusileidžia ten eilėm palyginus su lastelė.
1: Palyginus su tuo, ką gamta ir
0: ką viską,
1: sako, Dievas. Ką
0: viską yra sutvarkius. Nu, gamta, ne gamta, tai šitoks klausimas atviras. Bet, nu, kaip pavyzdį aš galiu pasakyti, nu, visi turbūt kartais esam girdėję, yra visokių tokių bjaurių ligų, kaip kraujo vėžys. Nu, tai jeigu būdavo tokia liga kaip kraujo vėžys, nu, tai tada jau, taip sakant, baisiai liūdnos žinios, bet dabar tos liūdnos žinios jau nebe tokios liūdnos žinios, kadangi visi mes čia per mokslą supratom, kad mes turim savo organizme ląsteles, kurios yra atsakingos už nu, negerų ląstelių sunaikinimą, nu, tokių kaip ir vėžinis ląstelis.
1: Kitaip tariant, organizmui padėtų.
0: Na, taip, tai yra ten, nu, tokie T-limfocitai, turbūt iš mokyklos dar girdėjai. Tai tie T-limfocitai atsakingi už tai, kad tas, kas yra negero, turi būti sunaikinta. Bet tos vėžinis ląstelis jos tokios gudrius, kad jos apsimeta geruolėm. Ir normaliai jos ten, taip sakant, plaukioja, dauginasi, o kai plaukioja, dauginasi, nu, tai tada anksčiau ar vėliau padaro negerų dalykų.
1: Bet kaip suprantu, fokusas jūsų yra vat, būtent įvairūs vėžiai. Tai yra pagrindinis
0: vėžiai,
1: dalykas.
0: Kam, tai dienai fokus ir visam pasaulyje dvi lygus. Tai yra vėžiai ir kardiologija. Tai tada žmonės suprato, kad reikia kažkaip tai patvarkyti tas ląsteles arba padėti joms atpažinti tą blogą vėžinį ląstelę. Mokslas taip pamatė, kad galima modifikuoti tą ląstelę taip, jei per membraną iškišti kažkokį tai baltymą arba, vadinasi, ten kažkokį tai antigeną, kuris, kai suranda vėžinę ląstelę, tai tada ją jau atpažįsta ir tą vėžinę ląstelę sunaikina. Tai čia yra viena iš krypčių ir nu, gerumas arba blogumas yra tame, kad negalima sukurti universalios visiems tinkamus tos technologijos ir reikia imti iš kiekvieno paciento, imti kraują, skirti jo tas ląsteles, bet tas ląsteles reikia padauginti dar ten, jeigu išsiskyrė dvi arba trys, tai jos nieko nepadarys. Tai kad jas padauginti jau čia yra pakankamai sudėtingas reikalas, kadangi dauginti reikia, nu, nevirto vien stalo, nepadauginsi. Tai reikia
1: žinot,
0: specialių sąlygų, reikia specialių patalpų, reikia super švarių tų patalpų, reikia skaičiuoti kiekvieną mikroorganizmą tose patalpose, kiekvieną dalelę tose patalpose, reikia viską padaryti steriliai, nu, kadangi jeigu paėmė kraujį žmogaus ir atgal gražinį, tai nesteriliai negali dirbti. Nu, ir tada prasideda, kad tą viską padaryti, reikia didžiulis infrastruktūros, tai yra viena. Reikia žmonių, kurie supranta, kaip tą daryti. Reikia žmonių, kurie turi patirtį dirbti tom vadinamom geros gamybos praktikos taisyklėms. Tokių, nu, Lietuvai baisiai daug nėra, galiu pasakyti.
1: O jums užteks darbuotojų į tą centrą? Ar kaip čia? Ar ieškoti reikia?

0: iki ar stovi išsirikiavę visi prie profesoriaus durų ir nori pas jūs dirbti.
1: Visko mūsų toj Lietuvėlėje yra, tik reikia norėti surasti. Tai yra ir tų mūsų studentų, nėra jau tokie baisiai niekam tikė, kaip čia kartais visi šūkauja. Tai jie yra visiškai geri, yra pakankamai teoriškai gerai paruošti ateina. Ir tikrai nelabai turi didelį skirtumą ten, kas baigė Londono universitetą ar Anglijos universitetą ir kai kurios čia mūsų, neskau, kad visus universitetų. Yra tų žmonių, tie jauni žmonės ateina, jie žingeidus, sakant, pusę metų jis padirba pas mus, įgyja tų praktinių žinių daugiau, o tos teorijos tikrai užtenka.
0: O užsieniečių turit ar lietuviai padirba?
1: Turim vieną kitą, bet aš jau nesu, o čia būdavo taip, kaip, žinot, anais laikais, o jeigu jau baigėjai kokį ten britišų universitetą, tai jau koks jau baisiai žymus. Nu, nėra dabar jau tų įžymybių. Tu visiems gyvenime turi parodyti, ką tu moki, ką tu gali daryti. Jeigu tu parodai, ką moki, ką gali daryti, tai visi tave kvies ir sakys, ateik ir dirbti. Tai čia yra, aš tokį vieną pavyzdį, tik tai duodas tą personalizuotą mediciną, tai vienai tokiai negerai lygai gydyti, bet tų lygų yra daug, tų lastelių irgi yra įvairių.
2: Norfei grupės įkūrėjas ir valdybos pirmininkas Vladas Algirdas Bumelis į laidoje Ryto garsai kalbino Liuda Kudinova.
3: Lietuvos diena.
2: Viešoje erdvėje pasirodė informacija, esą Anykščių rajone rugsėjo 2 dieną nuo kelio nuvažiavo mokyklinis autobusiukas, vežęs vaikus į mokyklą. Apie įvykį parašė viena iš vaikų mamų Facebook'o grupėje Svėdasai Vaižganto kraštas. Mama piktinosi, nes pasak jos vairuotojas užuot pasirūpinęs vaikais trumpam pasišalino, juos palikęs transporto priemonėje vidury miško. Taip pat esą nieko nepranešė tėvams. LRT susisiekė su minėta mama, tačiau ji situaciją komentuoti atsisakė. Nuo komentaro susilaikė ir Svėdasų Juozo Tumo Vaižganto gimnazijos direktorė. Į LRT radijų teigia, kad jos žiniomis vairuotojas buvo pasišalinęs vos keletą minučių, nes ieškojo pagalbos. Daugiau aplinkybių sieks įsiaiškinti šiuo metu suburta komisija. Kiek anksčiau pasikalbėjau su viena komisijos narių Anykščių rajono savivaldybės švietimo skyriaus vedėja Loreta Daugelienė. Anot pašnekovės, incidentas nėra laikomas eismo įvykiu, nėra gauta jokių oficialių skundų.
4: Mes žinom, kad tai tikrai nebuvo eismo įvykis ir žinom, kad tikrai nėra nukentėjusių vaikų.
5: O kodėl tuomet tas autobusiukas buvo šali kelyje?
4: Mes iš tikrųjų dabar tai mokyklai darom tarnybinį patikrinimą. Yra komisija sudaryta. Mes galim turėti įvairių versijų, bet mes iš tikrųjų dabar imam paaiškinimus ir tyriam tą įvykį komisijoje. Aš nenoriu interpretuoti kažkaip tai.
5: Kaip jūs apie tą įvykį sužinojote? Ar iš viešų pareiškimų socialiniuose tinkluose, ar kažkokių skundų gautų?
4: Ne, mane informavo, kaip ir yra savivaldybėje tvarka, informavo gimnazijos direktorė. Mačiau ir tuos socialinių tinklų įrašus, taip mačiau.
5: Ar tai yra socialinių tinklų įrašai, ar vis tik tėvai yra kreipęsi į mokyklą, ar į savivaldybę, ar kažkur kitur dėl įvykusio incidento?
4: Yra socialinių tinklų įrašai. Tokio kreipimosi nėra, bet nesvarbu, mes vis tiek mokykla inicijuoja tarnybinį patikrinimą, sudarytą komisiją, kurioje aš taip pat dalyvauju, esu komisijos narė. Tokio raštu pareiškimo nebuvo, bet mes vis tiek tyriam šitą įvykį.
5: Ar vis tik vaikai buvo palikti vieni, ar jums teko jau pabendrauti su vairuotoju?
4: Mes iš tikrųjų tyriam įvykį ir su daugeliu bendraujam. Ir iš tiesų mes turim ištirti, išsiaiškinti, negaliu interpretuoti turimos informacijos, kol nebus labai aiškiai tiksliai ištirta. Ir ne iš vienos pusės, o iš visų reikalingų, kad galėtume objektyviai įvertinti šią situaciją. Na, nenorėčiau spėlioti, interpretuoti kažkaip tai.
5: Kiek laiko užtruks šis tyrimas jūsų preliminariais duomenimis?
4: Na, tai turi, dabar vyksta ir ugdymo procesas, tai iš tiesų mes turim surinkti visus duomenis, susirinkti komisiją ir žiūrėti. šiek tiek užtruks, bet vis tiek žinokit, kad vyksta ir ugdymas, tai nu, aš negaliu tikslios valandos dienos paskelbti, bet nuvyksis tiesiog. Komisija dabar dirba, dabar susibūrusi, bet mes neturim dar visos informacijos, mes negalim iš vieno šaltinio imti ar dviejų, mes norim visą įvykį ištirti išsamei turėtume.
5: Ar jūsų žiniomis, kas nors iš moksleivių buvusių mikrotobuse kreipėsi kokios pagalbos, nežinau, psichologus arba kitur dėl patirto išgąsčio?
4: Aš tokios informacijos neturiu, kad kreipėsi.
5: Kol vyksta tyrimas, kaip dabar moksleiviai keliauja į ugdymo įstaigą, ar tuo pačiu mikrotobusu, kitu mikrotobusu, ar dar kažkais kitais būdais?
4: Aš neturiu tokios informacijos dabar. Čia gali žinoti mokyklos administracija. Autobusas iš tiesų tai nėra nei sudaužytas, nei na, jis gali važiuoti iš tikrųjų. Tad aš negaliu atsakyti, čia yra vidaus mokyklos organizavimas darbo.
5: Taip kalbėjo Anykščių rajono savivaldybės švietimo skyriaus vedėja Loreta Daugelienė. O dabar pratęskime pokalbį su kolege Vesta Silantjeviene. Vesta, taip pat keliavai į šią mano minėtą gimnaziją Anykščių rajone, bet aiškėja, kad situacija nėra tokia dramatiška, kaip pasirodė iš pradžių viešojo erdvėje.
3: Taip, iš tiesų, aš ir dabar esu dar šalia gimnazijos ir štai joje dabar dar yra ir policijos pareigūnai, kurie apklausia vairuotoją ir na, ši apklausa jau kelias valandas trunka, mat yra renkami ir vaikų duomenis, su vaikais kalbėjosi ir socialinė darbuotoja, autobusiuku važiavo 8 vaikai, na ir sakė visi vaikai, išskyrus vieną vaiką, na sakė šiek tiek nerimo jautė tuo metu, kai vairuotojas stengdamasis išvengti eismo įvykio, nusuko į šalikelę, visi kiti vaikai ramus, patenkinti ir sakė, jie, kai kurie vaikai net labai gyrė vairuotoje, kad, na, sakė, labai bendraujantis, linksmas ir, žodžiu, niekas jokio išgąsčio neturėjo ir kaip tik dar pavyko pakalbinti ir tevelių atstovą mokyklos tarybos narį, kuris, na, sakė, kad tikrai niekada jokių skundų nėra sulaukęs dėl vairuotoje, nors vienos mamos poste, dėl kurio čia ir kilo šiandien ažiotažas parašyta, kad, na, ne va vairuotojas ne pirmą kartą pakliūna į tokias situacijas, tai na, tai tevelis sakė nieko panašaus ir kaip tik svarstė, jog na, vaikai turbūt, jeigu būtų buvę palikti vieni miške, tai greičiausiai iš 8 vaikų bent vienas tikrai būtų paskambinęs tevelėms ar galų galėjai į policiją, nes na, tikrai visi vaikai turi šiai dienai telefonus ir būtų apie tai pranešę. Taigi ir dabar dar mokykloje ir administracija, ir švietimo skyrius, ir policija dar sprendžia tyrę, tačiau ir kiek su policija teko kalbėti, kadangi na, įvykis nėra užregistruotas ir na, jo tikrai ir nereikėjo registruoti pagal dabartinius duomenis, nes nukentėjusių nėra, eismo įvykio nėra ir vairuotojas na, šiomis žiniomis tai jokio nusižengimo nepadarė.
5: Dėkui tau, Vesta Silantjevienė, o aš tik tai priminsiu, kad minėtų į mamą, kuri ir parašė į socialinius tinklus savo komentarą apie tai, jog toks įvykis įvyko, atsisakė komentuoti viską LRT žurnalistams. O šiuo metu yra 12:38 ir visai netrukus laidoje Lietuvos diena girdėsite. Ispanijoje kyla protestai dėl migracijos krizės Seutoje. Gyventojai kaltina vyriausybę, kad ši paliko šalies eksklavą Šiaurės Afrikoje vieną doroti su krize. Taip pat apie tai, kad dauguma amerikiečių apklausose nepritarė Ontario ežero pervadinimui Amerikos ežerų ir apgailestauja dėl įrančių santykių su Kanada.
6: Ko gero, jis tiesiog nori kažką įrodyti kanadiečiams. Nesu tikras, ką. Gaila. Man nepatinka konfliktas tarp abiejų šalių. Gerai sutardavome.
5: Laida Lietuvos diena eteryje iki 13 valandos. Prie mikrofono Darius Matas. Tyrimai rodo, kad beveik pusė Lietuvos gyventojų neigiamai reaguoja į užsieniečius. Patys imigrantai skundžiasi, kad vis dažniau susiduria su rasizmu bei fizinė agresija, bet teisėsauga į jų nusiskundimus esą neretai žiūri pro pirštus. Specialistų teigimu, prastėjančias visuomenės nuostatas ir augančią neapykantą labiausiai kursto pačių politikų populistinė retorika
2: Išsamiau apie tai Domas Raišutis.
7: Pradžioje buvo sunku, buvau pasiekęs tokį tašką, kai jaučiau baimę dėl rasizmo.
8: Sako iš Kamerūno prieš 7 metus į Lietuvą atvykęs Dato Laris.
7: Susitaikiau, kad esu juodaodis ir kai kurie žmonės

0: manęs tiesiog nemėgs. Man viskas gerai, jei sakote man grįžti į savo šalį, bet man nuoširdžiai patinka Lietuva. Man patinka Žalgiris, Rytas, Šaltibarščių festivalis. Jau dabar laukiu pamatyti, kokią Kalėdų eglę turėsime šiais metais.
1: Pavežėjas pasakoja, kad darbo metu tenka susidurti ne tik su pavojų keliančiais keleiviais, bet ir bandymais jį pabučiuoti.
0: Kartą turėjau keleivę, ji buvo girta, nurodė neteisingą adresą. Sėdėdama gale, jį staiga griebė už vairo, norėdama, kad sustočiau vidury greitkelio, nors aš bandžiau rasti saugią vietą, sustoti mum abiem. Vėliau jį griebė man už ausų ir pradėjo tempti mane atgal. Galiausiai ji iš galo perlipo ant priekinės sėdynės, priejo prie priekinių durų, jas atidarė ir išplūdo mane visokiausiais rasistiškais žodžiais. Kita istorija, įsėdo moteris ir pradėjo mane keikti. Paklausiau ponę, kas nutiko, atsiprašau. Ji paskambino policijai, sakydama, kad nesupranta, kaip užsienietis Lietuvoje gali vairuoti taksi ir nemokėti rusiškai. Dar buvo situacija, kai vairavau, o močiutė iš galo griebė mane ir bandė pabučiuoti. Pasakiau, močiutė, aš tam nepasirašiau. Susimontuokite kamerą savo automobiliuose dėl savo pačių saugumo. Mano kameros gelbsti mane nuo kalėjimo.
1: Šiuo metu kamerunietis teisėsi byloje, kurioje aiškinamasi, kodėl vienos keleivės brolis ištraukė jį iš automobilio ir sumušė. Vyras mano, kad jei įvykio nebūtų nufilmavęs, niekas netikėtų jo nekaltumu. Tuo metu Lietuvos platformų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Linas Mazgeika sako, kad su nesvetingais lietuviais susiduria ir daugiau dirbti čia atvykusių užsieniečių. Pasak jo, policija į rasizmo ar diskriminacijos atvejus reaguoja netinkamai.
2: Esu girdėjęs apie atvejus, kai su užsieniečiais netinkamai elgiasi, kabinėjasi prie jo. Grasina, kad rasizmas visuomeniai yra ir egzistuoja ir tokiu atveju pasitaiko. Labiausiai aptaugotų rimtesnis požiūris teisėsaugos institucijų į neapykantos nusikaltimą, rasinio pobūdžio išpuolius. Aš manau, kad yra per daug atlaidžiai žiūrima į nusikaltimus, į neapykantos nusikaltimus, kad nukreipta būna prieš mažumas. Policija labai pro pirštus žiūri į tokius atvejus, netinkamai reaguoja, yra institucinės problemos.
1: Lietuvos platformų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Linas Mazgeika, tačiau policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis su juo nesutinka. Pasak jo, policija reaguoja į visus iškvietimus, nepaisant nukentėjusiojo rasės ir tautybės.
3: Kad būtų kažkokia didelė tai problema ir daug kažkokių tokių įvykių susijusių su tokiu reiškiniu, tikrai nėra. Čia turbūt daugiau tokie yra vienkartiniai pareiškimai, bet tikrai, jeigu gauname pareiškimą, tai tyriame, nesvarbu žmogaus tautybė, išsilavinimas, rasė ar dar kažkas. Ir jeigu yra pagrindas, yra pradedamas ikiteisminis tyrimas. Visą laiką, aišku, svarbiausia yra pasirūpinti visų pirma savo kažkaip tai saugumo ir kai tik atsiranda galimybė, kuo skubiau, tada paskambinti telefonu 112 ir išsikviesti pagalbą ir tikrai tokius pranešimus yra operatyviai reaguojama.
1: Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis. Tyrimai rodo, kad beveik kas trečias į Lietuvą atvykęs užsienietis per pastaruosius metus patyrė įžeidinėjimų, o maždaug pusė šalies gyventojų turi iš ankstinių nuostatų, kurios gali virsti neapykantą. Pasak Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsieniečių integracijos grupės vyresniosios patarėjos Aistės Gerikaitės Šukienės, tokį visuomenės požiūrį formuoja vis dažniau girdimi populistiniai politikų pareiškimai.
4: Visuomenės nuostatų tyrimai tai rodo, kad iki pusės visų gyventojų gali turėti nuostatos diskriminaciją arba neapykantą. Ir pastaraisiais metais situacija tik blogėja ir jeigu realiai dabar atliktume tą nuostatų tyrimą, tikėtina, kad tos visuomenės nuostatos būtų dar labiau pablogėjusios. 30% jaučiasi labiau nelaukiami arba visiškai nelaukiami. Per pastarosius 12 mėnesių atsižeidinėjimus patyrė netgi 29%. Dalį atsakomybės turėtų prisimti politikai. Nes jau populistiniai tie pareiškimai ir siejama baime yra didžiausia priežastis turbūt dabartinio visuomenės požiūrio.
5: Tai aš tai pirmiausiai džiaugiuosi, kad mano kalbėjimas tikiu, kad prisidėjo prie bendro suvokimo, kad čia yra problema, kad negali valstybė sau leisti įsileisti kiek nori užsieniečių ir nematytame bėdos.
1: Sako partijos nacionalinis susivienijimas pirmininkas Vytautas Sinica. Kylančią įtampą jis aiškina pačių atvykėlių elgesiu ir valdžios neveiksnumu.
5: Įtampa ir vis grubesnis ilgesys vienas dalykas iš bendro skaičiaus. Žmonės vis labiau mato ir jaučia, kad čia kažkas keičiasi, yra to nepatenkinti ir nežino, kaip tą išreikšti. Politiškai jo išreikšti nepavyksta, Seimas netyčia taisyklių ir toliau leidžia tos pokyčius. tai na, iš to kyla frustracija.
1: Partijos nacionalinis susivienijimas pirmininkas Vytautas Sinica. Naujausi migracijos departamento duomenys rodo, kad Lietuvoje šiuo metu gyvena kiek daugiau nei 224 tūkstančiai užsieniečių. Daugiausiai iš Ukrainos, Baltarusijos, Rusijos ir Uzbekistano. Sparčiausiai per pastaruosius dvejus metus išaugo čia atvykusių filipiniečių skaičius. Jų šalyje gyvena daugiau nei 5 tūkstančiai. Domas Raišutis, LRT radijas.
6: Lietuvos diena. Žiniasklaidoje pasirodžius pranešimams, kad Maroko vyriausybė galėjo prisidėti prie Liepą kilusios migrantų krizės Seutoje, šalies premjeras Pedro Sančesas teigia, kad tvirtų to įrodymų nėra. Tuo metu vakar visoje Ispanijoje 10 tūkstančių gyventojų išėjo gatves kritikuodami vyriausybės atsaką į kilusią krizę. Išsamiau Beatričė Bankauskaitė.
7: Žaibiškai prasidėjusi migracijos krizė Seutoje toli gražu nėra pasibaigusi. Ir Ispanijos vyriausybė jį tapo vienu didžiausiu šios kadencijos išbandymu. Iš daugiau kaip 70 tūkstančių migrantų liepa kirtusių vandens ruožą tarp Maroko ir Ispanijos eksklavo Šiaurės Afrikoje, bent 5 tūkstančiai taip ir nepaliko Seutos gatvių ir paplūdimių. O miesto gyventojai vis labiau pavargę ir nepasitenkinę.
8: Visiems mums ir visiems, kas čia atvyko, tai neįmanoma, tai nepakeliama.
9: Kaip ir mes esame pavargę, tai pavargė ir tie, kurie čia atvyko. Jie taip pat pavargė ir nuvargsta vis labiau. Vadinasi, žmonių kantrybė vis labiau senka, įtampa auga ir ateis laikas, kai visa tai bus tarsi parako statinė.
7: Seutos gyventojai. Prieglobščio prašymus nagrinėjančios tarnybos perkrautos, o nedidelėje teritorijoje su 80 tūkstančių nuolatinių gyventojų juos priglausti trūksta vietos. Tačiau įtampa kyla. Praėjusią savaitę keli šimtai demonstrantų įsiveržė į migrantų stovyklavietės gatvėse, degino palapines, kol jų neišvaikė policija. Solidarizuodamiesi su Seutos gyventojais vakar per 200 Ispanijos miestų ir miestelių prisijungė prie visuotinio protesto. Į gatves išėjo per 50 tūkstančių žmonių. Protestuotai ragina migrantus siūsti atgal į jų kilmės šalis arba perkelti į žemynę Ispaniją. Daugelio pyktis nukreiptas ne tiek į migrantus, kiek į šalies vyriausybę. Jį kritikuojame, kad negeba greitai spręsti krizės ir paliko Seutą su jie tvarkytis vieną. Keliami klausimai ir dėl Maroko atsakomybės.
10: Tai buvo Maroko įvykdyta invazija, o vyriausybė čia nieko nedarė ir toliau nedaro. Štai kodėl turime išeiti, surengti demonstraciją ir paremti Seutą, nes Seuta priklauso Ispanijai, kaip ir Melilija. Jie yra Afrikoje ir ilgainiui, manau, Marokas nori juos iš mūsų atimti.
7: Protestuotoja Madride Morta Bajona. Įsklaidyti mines didžiuosiuose miestuose pasitelkta policija. Vakar žiniasklaidai nutekintoje policijos ataskaitoje teigiama, kad Maroko saugumo pajėgos prisidėjo prie migrantų stumimo Ispanijos sienos link. Tačiau policijos vadovas šią informaciją greitai paneigė. Kreipdamasis į parlamentą, premjeras Pedro Sančesas taip pat teigė, kad tvirtų įrodymų, jog Marokas planavo migrantų antplūdį į Seutą, nėra. Tačiau pasmerkė Maroko vyriausybę už nepriimtinus komentarus apie Seutą ir Meliliją. Kritika dėl netinkamo krizės valdymo premjeras atmeta.
11: Žinau, kad daugeliu jūsų, kol nebus atkurtas įprastas gyvenimas, valstybės atsakas nebus pakankamas. Tačiau noriu užtikrinti, kad telkiame visus mūsų turimus išteklius, kad įprastas ritmas mieste grįžtų kuo greičiau. Ir esu įsitikinęs, kaip ir daugeliu kitų atvejų, Seuta iš šios situacijos išeis gerokai stipresni.
7: Vakar teigė Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sančesas. Šią savaitę vyriausybė skyrė daugiau kaip 300 milijonų eurų miesto socialinėms paslaugoms, įskaitant migrantų apgyvendinimą ir saugumo infrastruktūrą. Tuo metu protesto šūkiais naudojasi premjero oponentai, kaltinantys Sančeso vyriausybę nuolaidžiaujant Marokui. Liaudies partijos pirmininkas Albertas Nunesas Feijo.
11: Vyriausybė, pradedant ministru pirmininku Pedro Sančesu, nepajėgi užtikrinti šalies saugumo. Kalbame apie svarbiausią bet kurio ministro pirmininko pareigą. Vienintelė išeitis skelbti pirmalaikius rinkimus ir suteikti žmonėms galimybę išreikšti savo valią.
7: Liaudies partijos pirmininkas Albertas Nunesas Feijo. Kitais metais Ispanijoje vyks parlamento rinkimai. Šios krizės sprendimas gali lemti, ar rinkėjai patikės Sančeso kairiai vyriausybei dar vieną kadenciją. LRT radijas Beatričė Bankauskaitė.
6: Lietuvos diena. Jau ir amerikiečių milžinė Apple savo žemėlapį programėlėje amerikiečių vartotojams didįjį Ontarijo ežerą Jungtinių valstijų ir Kanados pasienyje pervadino Amerikos ežerų. Jo pavadinimo įsakų pakeitė Donaldas Trumpas. Tai Trumpo kibrokštas Kanadai tarp sąjungininkių plieskintis naujam muitų ir žodžių karui. Dauguma amerikiečių apklausose ežero pavadinimui nepritarė ir apgailestauja dėl įrančių santykių su Kanada. Taip pat ir apie šio ežero visą gyvenimą praleidė Amerikos lietuviai. Juos pakalbino kolega Augustinas Šemelis. Paklausykime reportažo iš Niujorko valstijos.
12: Ontarijo ežero pakrantė namai Amerikos lietuviui ponui Broniui Petrauskui. Čia jis praleido beveik visą gyvenimą, bet jo mylimo ežero pavadinimą pakeitė prezidentas, už kurį ponas Bronius balsavo, Donaldas Trumpas. Bronius Petrauskas, Amerikos lietuvis, pasakoja.
13: Aš už jį balsavau dėl vienintelės priežasties. Aš esu katalikų diakonas ir esu tikintis katalikas. Ir mūsų tikėjimas, katalikų tikėjimas, neleidžia jokių žudysčių. Ypatingai abortas.
12: Stovėdamas prie Ontarijo ežero kranto, pasakoja Amerikos lietuvis Bronius Petrauskas. Trumpą palaikęs dėl abortų politikos, jis nepritaria šiam Donaldo Trumpo sprendimui. Trumpas vieną didžiausių žemyno ežerų, Ontarijo, oficialiai pervadino Amerikos. Tai akibrokštas Kanadai, jos Ontarijo valstija kitame ežero krante. Bet 400 metų skaičiuojantis pavadinimas nekanadietiškas, primena ponas Bronius Petrauskas.
13: Šitie ežerai buvo pavadinti pagal indėnų vardus, čia yra istorija, tai reikia istoriją ir palikti, kaip jį yra.
12: Kitaip mano ponas Skotas. Jis gyvena name tiesiai ant šio ežero kranto. Jis atsisėda, užsirūko ir žiūrėdamas į ežero horizonto tolį nedvejoja, kaip jį vadinti.
14: Man atrodo, Amerikos ežeras skamba puikiai.
12: Ką manote apie kanadiečius, kurie dėl to pyksta?
14: Tegul ežerą pasivadina patys. Kanadiečiai tik slepiasi po mūsų sijonais.
12: Kodėl taip manote?
14: Nes jie neturi gynybos, neturi nieko. Jų gynyba visiškai priklauso nuo mūsų. Jie už tai nemoka nė cento.
12: Prie Ontarijo arba Amerikos ežero krantų Trumpo rėmėjai nėra reti. Ponas Stevas, vienas iš jų, name ant ežero kranto augo. Bet kartais savo remiamo prezidento jis nesupranta, kaip šį kartą. Donaldas Trumpas į socialinius tinklus įkėlė dirbtinio intelekto klipą, kuriame nuspiria Ontarijo ežero pavadinimą ir iškelia lentą su pavadinimu Amerikos ežeras, o tada šoka.
14: Kartais man smalsu, ko jis iš tikrųjų siekia. Bet kalbant apie šį ežerą, praleidau čia 73 metus, tai Ontarijo ežeras ir visada juo liks.
12: Kaip manote, kodėl jis tai padarė?
14: Ko gero, jis tiesiog nori kažką įrodyti kanadiečiams. Nesu tikras, ką. Gaila. Man nepatinka konfliktas tarp abiejų šalių. Gerai sutardavome.
12: Donaldo Trumpo remėjas ponas Stevenas sako, ant vieno namo kelios mylios nuo ežero lietuviška trispalvė. Ją čia pakabino ponia Kristina Nomeika, Amerikos lietuvė. Ponios Kristinos namuose jo sūnus rodo vytį ant sienos ir pučia dulkes nuo nuotraukos ponios Kristinos tėvų lietuvių, į Ameriką bėgusių kaip laisvės šalį. Bet šiandien ponia Kristina Trumpo imigracijos agentūrai dus lygina su režimu, nuo kurio bėgo jos tėvai. Ir net bijosi dėl savęs, nors yra Amerikos pilietė.
15: Jie gali pagrėpti belę ką. Jie daugiau žiūri, kad būtų tamsesnė oda arba ispanai, bet jie kitus paima. Tai nežinai, tai taip kaip rusų tvarka, žinai, ateina ir duris tau įbeldžia ir nieko nepasako, apsidėjo su visokiais maskėm.
12: Pasakoja Amerikos lietuvė Kristina Nomeika. Ežero pavadinimu jie piktinasi, bet laiko tai bandymu nukreipti dėmesį nuo gilesnių pokyčių šioje šalyje.
6: Šį reportažą parengė Augustinas Šemelis.
16: Lietuvos diena.
6: O toliau laidoje LRT radijo komentaras, šiandien jo autorius psichologas Paulius Skruibis.
17: Paaiškėjus, kad keli katalikų bažnyčios kunigai yra kaltinami dėl seksualinės prievartos prieš vaikus, skirtingų politinių partijų atstovai ėmė siūlyti įsteigti viešą seksualinių nusikaltėlių registrą. Tačiau toks registras niekaip negalėtų padėti išvengti tokių istorijų, kaip kad paaiškėjo dabar. Vienas kunigas kaltinamas išnaudojęs vaikus net kelis dešimtmečius. Jis į tokį registrą paprasčiausiai nebūtų papuolęs, nes į jį papuolama tik tuo metu, kai žmogus yra teisiškai pripažįstamas kaltu. Tokiais registrais tikimasi apsaugoti visuomenę nuo pakartotinų seksualinių nusikaltimų, kai žmogus yra nuteisiamas, bet paskui gali vėl kartoti prievartą prieš vaikus. Šiuo konkrečiu atveju problema yra visiškai kita. Kunigas kartojo nusikaltimus ne dėl to, kad nebuvo registro, o dėl to, kad jie kažkodėl 23 metus nepateko į teisėsaugos akiratį. Mes nežinome, ar tai dėl to, kad nukentėję nepranešdavo, ar jais nepatikėdavo, ar bažnyčia rasdavo būdų nuslėpti šiuos nusikaltimus. Kitų šalių patirtis patvirtina, kad deja, katalikų bažnyčia labai nevykusiai reaguoja į kaltinimus kunigams dėl seksualinės prievartos prieš vaikus. Apie tokius atvejus nepraneša teisėsaugai, o įtarimus prievartą kunigus tiesiog perkelia į kitas parapijas. Prieš kelis metus, taip pat paaiškėjus kunigų seksualinės prievartos prieš vaikus atvejams, patys tikintieji Lietuvoje pradėjo iniciatyvą Svarbus reikalas. Kreipdamiesi į Lietuvos vyskupus, jie siūlo pradėti nepriklausomų ekspertų tyrimą, kuris padėtų atskleisti tokių nusikaltimų mastą Lietuvoje, bei padėtų nustatyti sistemines ydas bažnyčioje, leidžiančias tokiems atvejams tęstis dešimtmečiais. Laiške vyskupams rašoma, tik atskleidus, kas vyko praeityje, pripažinus savo kaltes, atsiteisus su aukomis ir peržvelgus savo sąžinę, įmanoma žengti pirmin. Panašios komisijos buvo įsteigtos ne vienoje šalyje Europoje ir pasaulyje, pavyzdžiui, Prancūzijoje, Vokietijoje, Airijoje, Portugalijoje, Ispanijoje. Tačiau Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas sako, kad tokiai komisijai dabar netinkamas laikas. Jam pritarė su juo susitikęs Seimo pirmininkas Juozas Olekas, kuris sako, tyrimo nereikia, tačiau reikia registro. Taigi turime konstatuoti paradoksalią situaciją. Būdas, kuris galėtų padėti spręsti problemą, atmetamas tiek bažnyčios, tiek valdžios. O vietoje jo stumiamas visiškai kitą problemą sprendžiantis registras. Maža to, kad seksualinių nusikaltelių registrai niekaip nesprendžia sisteminių priežasčių, dėl kurių vaikus išnaudoja kunigai nepatenka į teisėsaugos rankas. Primenu registrai tik tiems, kurie į tas rankas patenka. Jų efektyvumas stabdant nuteistus seksualinius nusikaltelius yra irgi abejotinas. Įvairūs tyrimai rodo nulinį ar minimalų pakartotinų nusikaltimų sumažėjimą, o kai kuriuose tyrimuose netgi stebimas padidėjimas. Pavyzdžiui, JAV viename tyrime seksualinius nusikaltimus padarę žmonės buvo stebimi vidutiniškai net 15 metų. Prieš įvedant tokį registrą Naujojo Džersio valstijoje ir po registro įvedimo, pakartotinų nusikaltimų skaičius nesumažėjo. Viešų seksualinių nusikaltelių registrų Europoje beveik nėra. Be to, seksualinės prievartos prevencijos ir smurtautojų gydymo asociacija, kuri vienija apie 3000 mokslininkų ir specialistų iš daugiau kaip 20 šalių, pateikė štai tokius duomenis. 95% už seksualinius nusikaltimus sulaikytų asmenų nebuvo anksčiau teisti dėl seksualinės prievartos. 9 iš 10 vaikų seksualinę prievartą patiria iš jiems pažįstamų žmonių, tokių kaip šeimos nariai, kaimynai, mokytojai ar panašiai. Kunigai taip pat. Pastaruoju metu mūsų viešoje erdvė šiuo klausimu primeda viduramžių aikštę. Kirsk ranką vagiui. Tai kad ne tas vagis. Nesvarbu, vis tiek kažką daryti reikia.
6: Šį komentarą paruošė Vilniaus universiteto profesorius, psichologas Paulius Skruibis ir tai buvo paskutinė informacija šiandienos laidoje Lietuvos diena. Su jumis bendravau aš, Darius Matas, Artūras Matusas, šios laidos redaktorius. Visai netrukus, 13 valandą, daugiau žinių LRT radijo parengtose žiniose, o dar daugiau svarbios informacijos atnaujins po dienos ir 60 minučių po 17 valandos žinių. Na, o po 13 valandos žinių kviečiu toliau likti su Lietuvos radiju, laida Genijaus kailyje, o šiandien kalbinamas Arnas Ašminas. Iki.
16: Aš nepamesiu savo kalbos.
18: Aš nepamesiu.

0: Lituanistinės mokyklos užsienyje padeda vaikams nepamesti savo kalbos ir išsaugoti ryšį su Lietuva.
1: Informaciją ir mokyklų sąrašą rasite globalilietuva.lt.
2: UHB Group 3-3 Challenge krepšinio turnyras rugsėjo 12-13 dienomis Kaune. Stepono Dariaus ir Stasio Girėno aerodrome. Daugiau informacijos UHB Group 3-3 Challenge LT. Generalinis renginio rėmėjas UHB Group.
3: Rugsėjo 11-12 dienomis Vilnius sudrebins 15-asis Loftas Fest. Ba, Katarsis, Fink, Freaks on Floor, Baltic Balkan, Garbanotas ir kiti. 6 scenos, daugiau nei 40 vardų, 2 dienos muzikos, meno, performansų ir patirčių. Klausimas tik vienas, ar būsi tu? Loftas Fest, rugsėjo 11-12 dienomis. Informacinis partneris LRT Opus.
4: Svarbaus pokalbio svečias Gabrielius Landsbergis. Jis sako, kad saugumo situacija dega, o valdžia per mažai bendrauja su visuomenė. Buvęs užsienio reikalų ministras tai įvardė kaip silpniausia šalies gynybos grandį. Visas pokalbis su Landsbergiu svarbiame pokalbėje ketvirtadienį po 14 valandos žinių per LRT radiją.

0: LRT radijas.
1: Pirma valanda su žiniomis Justė Urbonaitė. Premjeras teigia, kad per daugiau nei 3 metus į ligoninių operacinių įrengimą po žeme planuojama investuoti apie 300 milijonų eurų. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, to siekiama norint, kad pagrindinės šalies ligoninės pasiruoštų veikti be trikdžių ištikus įvairioms ekstremalioms situacijoms. Pasak ministro pirmininko, tokia ligoninių pertvarka svarstoma finansuoti iš gynybos fondo. Panevėžio rajone ties Nausodės kaimo susidūrė kelios transporto priemonės, tarp kurių ir saugos bendrovės ekipažas. Pasak Panevėžio policijos atstovės Odetos Jukniūtės, pirminiais duomenimis nukentėjo 5 žmonės.
2: Avarija įvyko apie 10 valandą ryto, dalyvavo 4 lengvieji automobiliai ir 1 krovininis automobilis su priekaba, tai yra Mercedes-Benz automobilis, kiti Audi, Peugeot, Dacia ir Mercedes Sprinter. Ir pirminiais duomenimis į ligoninę išvežti 4 žmonės ir dar vėliau kreipėsi 1 žmogus dėl sužalojimo. Kol kas tik tai apžiūri medikai, į ligoninę dar nėra tikslios informacijos ar išvežtas ar ne. Aplinkybės tikslina. Kas galėjo lemti tokią masinę avariją? Kol kas pravažiuoti nėra galima, nes kelias yra į abi pusės uždarytas. Tai A9 kelias ties Nausodės kaimo, gal labiau žmonėms žinotis labiau ties Veduku, kelias yra uždarytas. Kelias Panevėžys Šiauliai.
1: Panevėžio policijos atstovė Odeta Jukniūtė. Danijos žvalgyba praneša, kad Rusija aktyviai ruošia diversijas prieš šalį, labiausiai jos gynybos pramonę. Šiame sektoriuje veikiančios bendrovės raginamos imtis iš ankstinių saugumo priemonių. Šis įspėjimas pasirodė ES šalims iškvietus Rusijos pasiuntinius ir aptarus naujas sankcijas po drono su sprogmenimis incidento Vokietijoje. Bendrijos užsienio politikos vadovė teigia, kad incidentas turi valstybės remiamo terorizmo požymių. Pastaraisiais mėnesiais Rusija kaltinama intensyvinanti diversijas prieš Ukrainos rėmėjus Europoje. Vakarų žiniasklaida skelbia, kad viena didžiausių su klimatu susijusių katastrofų Nepale, kai po ledyno griūties regioną nusiaubė milžiniška purvo banga, atnešė ne tik sielvartą, bet ir pyktį. Nepale ir Tibeto regione stichija nusinešė daugiau nei 1200 gyvybių, o daugiau nei 4750 žmonių dingo. Po itin karštos vasaros Europoje geologai pastebi, kad ir Alpėse šiemet fiksuojama rekordiškai daug žemės nuošliaužų ir akmenų griūčių. Prancūzijos nacionalinio mokslinių tyrimų centro mokslininkas Ludovikas Ravanelis sako, kad tai lemia tirpstantys ledynai ir amžino įšalo reljefas.
3: 2026 dans les Alpes occidentales, c'est des records.
4: Šiemet vakarų Alpėse fiksavome rekordinės temperatūras, o dienos buvo ypač karštos. Čia lengvai viršijome 30-35 laipsnius ir tai akivaizdžiai turėjo įtakos ledynams ir amžinajam įšalui. Štai kodėl šiais metais fiksuojame naujus rekordus, pavyzdžiui, kalbant apie nuošliaužų ir uolienų griūčių skaičių. Tikėtina, kad iki vasaros sezono pabaigos įvyks apie 450 tokių įvykių, o tai yra absoliučiai milžiniškas kiekis, nes prieš 10 ar 20 metų jų būdavo tik kelios dešimtys.
1: Mokslininkas iš Prancūzijos Ludovikas Ravanelis. 25-oji Juozo Tumo Vaižganto premija skirta poetui, eseistui, vertėjui, nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatui Vladui Braziūnui už knygą Laikas yra arti, filotopinės skiautės. Kaip praneša Lietuvos rašytojų sąjunga, Braziūnas premija įvertintas už knygoje puoselėjamas vaižgantiškas idėjas ir vertybės, gebėjimas sieti meninę raišką su etninės kultūros realijomis, meilę gimtajam kraštui ir jo žmonėms, dėmesingumą kalbai ir laiko įvykiams. Šią valandą Vilniuje yra 17, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18, Kaune ir Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Šiąnakt bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Vakariniuose rajonuose palis smarkiai. pūs pietų, pietvakarių vidutinio stiprumo vėjas. Pajūryje gūsiai sustiprės iki 15-17 metrų per sekundę. Naktį bus 11-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną taip pat bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, vyraus trumpi lietus. Kai kur lis smarkiai, vietomis sugriaudės per kūniją. Pūs pietvakarių pietų, stiprokas vėjas, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Diena šils iki 16-21 laipsnio. 13 valandų 5 minutės.
0: Genijaus kailyje.
5: Sveiki, mėly radio klausytojai. Aš labai šiandien džiaugiuosi, kad galiu jums pristatyti labai simpatišką, labai mielą, visai neblogai mano pažįstamą ir, aišku, jūsų puikiausiai pažįstamą svečią. Aktorius Arnas Ašmonas. Labas, Arnai.
6: Labas, labas, labas.
5: Aš tave įsuksiu į vieno garsaus žmogaus kailį, genijaus kailyje, dėl to ir vadinasi. Turėsiu klausimą apie tą žmogų, apie jo gyvenimą, nuotykius, patirtis, nutikimus, su atsakymu variantais. Žodžiu, jeigu manau, kad esmė aiški, tai aišku svarbiausia ir įdomiausia, kas ta žmogus, į kurio kailį, aš tave norėsiu įsukti. Visada bandau tokį dalyką pradžioj, paklausti žmogus iš vieno karto imti ir atspėti, į kieno kailį aš tave pabandysiu šį vakarą šiandien įsukti.
6: Čia labai aktorinė laida, sakyčiau, mes aktorius laikį kažkokius personažus įsikūnį turim.
5: Dėl to čia aktorių tiek daug ir būna ir labai smagu su jais kalbėtis tikrai. Galvodama apie tave, aš parinkau visam pasaulyje tikrai puikiai pažįstamą talentingą žmogų.
6: Sunku atspėti.
5: Nu gerai, Johnny's Deppas.
6: Johnny Deppas.
5: Taip.
6: Geras.
5: Taip, iš tikrųjų, kaip tu jį žiūri, patinka jis tau?
6: Iš tikrųjų, man jis labai patinka ir labai fainai, kad jisai čia papuolė.
5: Aha.
6: Apie jo biografiją, aš jo gal nedaug žinau, bet aš filmus gerai žinau kai kuriuos.
5: Taip.
6: Ir man kas žaviausia iš tame aktoriuje, kad jisai kuria labai charakterinius personažus. Ne visose filmuose, bet yra labai daug filmų, kur jisai labai ryškius personažus daro ir labai skirtingus. Ir man visada žavi aktoriuose tas, kad kaip jie gali, atrodo tas pats žmogus, bet suvaidinti tokius skirtingus personažus, tokius skirtingus žmonės, tai labai žaviuosi jo vaidimą.
5: Tai nuostabu ir mes galėsim daug ką, manau, kad iš to, kad tu jau paminėjai, apie jį aptarti, bet aišku, svarbiausias čia būsi vis dėlto tu, Arnai.
6: Gerai.
5: Tai bandom, gerai?
6: Taip.
5: Už ką Johnny's Deppas dėkingas savo motinai? Variantai tokie. Už tai, kad nuvedė į dramos studiją, už tai, kad artimai supažindino su indėnų kultūra, ar už tai, kad išmokė, kaip negalima auginti vaikų?
6: Geras. Reikia vardinti teisingą atsakymą.
5: Du mano sugalvoti, vienas teisingas.
6: Du sugalvoti? Gerai, reikia pagalvoti. Nežinau, tikrai daug nežinau apie jo iš vis vaikystę, bet kažkodėl man čia labai artimas, atrodo, atsakymas ir teisingas turėtų būti apie vaikus, apie jų auklėjimą.
5: Taip, žinok, taip šitas atsakymas iš tiesų. Jis sako, aš dėkoju jai už tai. Ji išmokė mane, kaip nereikia auginti vaikų. O aišku, kad jau čia nesunku atspėti, kad turbūt pasakoja apie, na, tai, ką jam teko patirti, o patirti jam teko labai sunkia vaikystė su sese kartu. Mama buvo labai agresyvi, labai, na, tokia, kaip čia pasakyti, švelniai tariant, keista moteris, motina, nes kas papuldavo po ranką, tą ten sugebėdavo mesti į vaiką ir agresyvėltis ir tas toksai, na, diskomfortas ne tik tai fizinis, bet ir moralinis, aišku, ir ta, tokie, žinai, pasityčiojimas ir panašiai, žodžiu, gerokai, sako, ji buvo velnio nešta, ji buvo pikta, bet buvo juokinga, dar taip yra pasakęs Johnny's Deppas apie savo mamą, kurią savotiškai, aišku, ir mylėjo, ir ten ir namą yra nupirkęs, bet bėgo iš tų namų, kiek įmanydamas, nes, sako, dėkingas už tai, kad žinau, kaip nereikia vaikų auklėti ir auginti.
6: Tai va, ir šiaip dažnai susiduriam su aktoriais, tais žinomais veidais, kurie turėjo labai tokias įdomias, sudėtingas vaikystės ir sunkias, sakyčiau. Ir va, įdomu, ar būtent dėl to, tarkim, gali ateiti ir tas talento dalykas, nežinau, gyvenant tokiose patirtyse, turbūt vis tiek kabinėsi kažką 100%. ir...
5: Jo, gali būti, žinai, kad tie išgyvenimai tokie, na, nenusaldintas, ne šiltnaminis toks auginimas kažkur, tų patirčių kažkokių įrėžė tokių stiprių, kiek tai sveika pačiam žmogui, tai čia jau kitas klausimas, bet kad iš to galima turbūt, kaip čia pasakyti, išlaušti už tą žodį, atsiprašau, bet vis dėlto kažkokį kūrybinį momentą ar kažkokias emocijas savyje gyvės atrasti, tai čia turbūt yra to dalyko.
6: Tai pas mus irgi, kai mes studijavom aktorinę, mūsų kurso vadovas Gintaras Varnas irgi jis klausdavo mūsų patirčių, prisimint reikėdavo tam tikrus skaudžius įvykius iš vaikystės ir jis norėdavo, kad mes tą papasakotumėm jam, nu, kurie galėjo to pasidalinti, gal yra kažkokių momentų, kur nelabai norisi atviraut. Bet ne tai, kad reikalaudavo, bet paprašydavo tokių momentų, kad mes ištrauktumėm tą kažkokį skaudulį iš vaikystės, kuris galbūt suteikdavo ir aktoriui vat, kažkokio papildomo jausmo, nežinau, papildomą emociją, kuri galbūt naudinga yra
5: ta tikrumą.
6: Kūrybai. Ta tikrumą jo.
5: Ir kaip tau, ar buvo iš ko traukti?
6: Buvo sunku iš tikrųjų, nes nežinau, aš... Man šiaip, kai reikia prisiminti kažką greitai iš vaikystės kažkokius įvykius, man tada sunku atkapstyti, kurį čia paskui, čia tas gal net taip įdomu, čia gal reikia kažką stipresnio surasti ir taip toliau. Bet surasti kažkokių labai skaudžių momentų, tai turbūt nepavyko. Ir čia aš turbūt dėkingas ir tėvams, ir mano visai vaikystėje, kad mes, nu, viskas buvo tikrai ir gražu, ir gerai, ir neturiu jokių priekaištų, labai myliu savo tėvus ir visą vaikystę, tai sunku buvo rasti, bet jis prašė kažką vis tiek iškapstyti. Tai žinoma, kad visi dalykai mano susiję buvo su tuo, kad kažkada vis tiek paauglystai tenka pasipriešinti tėvam, supykti ant jų, negražiai pasakyti kažką, įžeist. Tikrai, ir dabar, kai prisimenu tos visus dalykus, tuo metu atrodė nieko, bet dabar vis tiek traukia tokią emociją, kad labai gėda už tai. Ten netgi kitokių akimirkų, kad ten galbūt esu užgavęs mamą, kad ir pravirkdžiau ją, ir dabar galvojant apie tai, tai sakau, net noris dabar, jeigu mama žiūri, atsiprašyti jos už viską, kas buvo. Bet ir tai, vat vis tiek tai sukelia emociją. Ir tą emociją galima panaudoti.
5: Nu va, matai, kaip mėla klausytis, kad iš tikrųjų tokia gera vaikystė ir tokie geri santykiai su tėvais. Tai čia, o kad paauglystai mes privalom sukonfrontuoti, nes o kaip mes auksim
6: tada? Taip, maištaut reikia paauglystai būtinai.
5: Būtinai. Ir mamų toks darbas atlaikyti, žinai.
6: Atlaikyti reikia, taip.
5: Taip, kažkaip tai. O beje, jeigu paklausiu to paties klausimo, ko tave išmokė mama? Kaip tu galėtum atsakyti?
6: Išmokė? Visko, iš tikrųjų visko, koks aš užaugo, tai čia turbūt mano mamos ir tėčio dėka. Bet pagrindiniai dalykai, mano mama labai jautri. Ir jautri žiūri viską. Ir jinai labai, kaip čia pasakyti, empatiškai vertina viską. Tai turbūt, aš nežinau, ar čia yra įgytas dalykas, ar čia yra įgimtas iš mamos. Bet aš visai vertinu tą empatiškumą. Jis padeda bendrauti su žmonėm. Truputėlį suprast, pajaust kažkaip iš anksto, kas čia per žmogus, bet kartais ir nepadeda, nes ta empatija ir kartais trukdo.
5: Suprantu,
6: kartais labai taip, tu sugeri viską iš šono, sugeri visų žmonių jausmus ir kartais ta empatija nebūtinai tu teigiamus dalykus gali sugerti, sugeri ir neigiamus. Ir tada sunku, ir tada apsikrauni ir nepatogu, bet iš vienos pusės yra ir gerai, manau. Kodėl aktorinį pasirinkau? Nei mano tėvai aktoriai, nei artimoji giminiai nėra aktorių.
5: O beje, kas tėveliai?
6: Tėtis dabar pensijoje, bet buvo policininkas.
5: Aha.
6: Paskui pasienietis, o mama verslininkė. Mes turim kaimo turizmo sodybą, tai Oho. Dar po šiai dienai mama skaitosi verslininkė. Kartu su tėčiu darbuojasi. Ir tas vat aktorinis, aš vis galvoju, ir seniau žinoma, kai buvau vaikas, aš lankiau ir būrelius aktorinę Jurbarko kultūros centre. Man labai patiko. Man patiko būti scenai, man patiko vaidinti, man patiko būti matomam rajone ir mokykloj. Ir dabar man ateina mintis, o kodėl? Ir aš pradedu mąstyti, nežinau ar teisingai, bet taip jaučiu. Kartais aš jaučiu, kad turiu žemą savivertę. Kad atrodo... Ne visada savim pasitikiu visur. Ir kai aktorius turi žemą savivertę, man atrodo, jam svarbu tada kažkaip pasipildyti tą. Ir kai užlipi ant scenos, kai suvaidini spektaklį ir gauni plojimą, tu pasipildai.
5: Tarsi pasitikrinti save, ar ne? Vėl
6: jo, ir scena turbūt labai geras dalykas tam pasitvirtinimui. Tave vis tiek įvertina.
5: Mhm.
6: Ir aš čia tiesiog filosofuoju aš.
5: Aha.
6: Nes aš vat galvoju apie save, kaip čia pas mane yra, kodėl aš aktorius, kodėl man patinka. Bet tai nėra tik tai. Bet man atrodo, yra dalis.
5: Kažką gauni iš to specialybės savo, kaip žmogų, ar ne?
6: Nu, kažkaip tada gal padrasina tave.
5: Aha.
6: Kad viskas gerai, viskas čia gerai turbūt darai.
5: Jo. O beje, aš netgi skaičiau apie mamą, šnekant tavo linkėjimai mamytei, kad tavo mylimoji Gabija, tu esi sakęs, yra panaši net į tavo mamą, ar ne?
6: Taip. Ir čia irgi vienas dalykas iš vaikystės, kur esu girdėjęs daug kartų, kad vaikinai išsirenka panašias antras pusės į mamą,
5: mm-hmm.
6: o merginos į tėtį.
5: Nu, arba labai kaip tik atvirkščiai tolimą variantą, čia
6: arba
5: dar
6: labai
5: gilesnė,
6: čia,
5: kaip sakant, išvedžiojimai.
6: Žiūrint, kaip ten susiklostė.
5: Taip. Mm-hmm.
6: Ir aš galiu pasakyti, kad mes drauge labai dažnai vienas kitam pasakom, nu va čia tą padarė kaip mano mama. Tikrai, o jinai man sako, nu tu grynas mano tėtis.
5: Oi, klausyk, net rankas tai čia, laikai taip pat. Oi, rimtai.
6: Jo, mm-hmm. tai, nežinau, ar to reikia tikėt, nereikia tikėt, bet aš linkęs tikėt, tai reiškia, viskas gerai.
5: Tai aš kažkaip nu, labai sunku būtų kitaip sugalvoti, negu kad čia yra tiesiog nu, visiškas laimės receptas toksai porai.
6: Man taip atrodo, aišku, jo.
5: Nu, tai kada vestuvės, klausy, kada
6: tai
5: jau čia?
6: Dar neaišku, bet tai jos bus.
5: Tai kad jau aišku, bet... nu, puiku.
6: Ne, tai aišku, bet neaišku, kada.
5: Suprantu. Iš tikrųjų, tai jeigu jau taip rimtai paklausus, turbūt tas vestuvių pasiruošimo rūpestis ir tie rūpešiai, kurie yra sukeliami to renginio, aš taip stebiu dabar jaunimo, kaip sakant, visą tą kartą, nu, yra turbūt beprotiškai sudėtingas reikalas.
6: Taip giliai dar nešoku, kol kas su vestuvėm susidūręs tik tiek, kiek vedu vestuvės.
5: Nenori kol kas net galvoti, ar ne?
6: Aš matau jaunieji, kaip ruošiasi vestuvėm ir bendrauju su jais, tai yra daug reikalų. Ir iš vienos pusės aš visai laukiu to momento, kai ruošimės kažką, galvosim, kaip čia kas bus. Bet iš kitos pusės ir atrodo, oi, kiek daug rūpės čia, kiek čia visko laukia dar prieš akį, tai... Bet vis tiek, teigiami dalykai nugali ir vis tiek laukia.
5: Taip. Nu gerai, tai ir mes labai laukiam. Ir dabar grįžkime prie mūsų Johnny Deppo. Kas jį į aktorystę atvedė, va, apie tave jau truputėlį net grįžnektelėjom, ar ne? O jį į aktorystę atvedė, kuris variantas? Ar jis dirbo bare, kuriame laiką leido garsus režisierius, jie sukonfliktavo ir režisierių labai paliko gilų įspūdį, kaip reiškia Depas emocijas.
6: Uh-huh.
5: Ar kitas variantas su aktoryste jį, kaip sakant, supažindino ir ten jį atvedė Nikolas Keidžas, garsus aktorius, nes pristatė Depas savo agentį. Uh-huh. Ar trečias variantas, galbūt Depas nusifilmavo pigiame erotiniame filme dėl pinigų ir ten jį pastebėjo režisieriaus asistentė.
6: Pala, girdėjau kažką apie tą erotinį, bet ne, čia Stallone, man atrodo. Stallone. Nežinau, aš tiesiog šausiu, aš galvoju, kad gal konfliktų. Nepataikė.
5: Čia suvedžiojau tave, taip, čia mano sugalvotas variantas, ne tas. Iš tikrųjų...
6: Bet būtų įdomu.
5: Jo, būtų smagu, aš irgi pagalvoju, taip, žinai, susitinka, tada kažką susikonfliktuoja ten jie, tada jisai šauna kokią emociją, režisierius sako, nu, bjaurybė, bet kaip gerai suvaidė.
6: Taip. Labai toks tikėtinas scenarijus.
5: Na, tai va, bet jis čia mano galvoje gimė, iš tikrųjų, Nikolas Keidžas atvedė jį į aktorystę, buvo tokia istorija, kad iš tos šeimos, apie kurią aš nekėm, Johnny Deppas pabėgo, būdamas 15 metų ir žodžiu, atklydo iki Los Andželo, neturėjo pinigų visiškai ir taip atsitiko, kad su Keidžu jiems patiko ta pati mergina. Nu, ir jie taip susipažino, bet Keidžas jam patiko turbūt dar labiau, kad jie tapo draugais. Ir netgi priėmė Keidžas, Nikolas Keidžas Depą gyventi pas save, nes jis neturėjo net kur gyventi. Ir sako, kai jis pradėjo vokti iš manęs pinigus alkoholį, tai aš supratau, kad kažkaip reikia kažką su to vaikinu daryti, sako, klausyk, o gal tu vaidinti eik, sako. Tas Johnny Deppas sako, na, žinok, aš nevaidinu, sako, palauk, tu nueik su pas mano agentę, pažiūrėsim. Ir jis nuėjo ir iš karto gavo vaidmenį.
6: Iš karto, o kokį vaidmenį?
5: Taip. Vaidmenį filme, apie kurį toj pašnekėsime.
6: Gerai.
5: Jo, bet, na, tikrai, čia ne jokia paslaptis, bet papasakosim. Bet dabar Va tokia istorija, ar ne, neįtikėtina. Ir beje, iki šiol draugai, jie vienas kitą labai palaiko, netgi Johnny Deppas yra, kai Keidžui buvo labai prastai su pinigais ir jis bankrutavo, žodžiu, savo visus milijonus prarado ir skolų daug turėjo, jis jam netgi padengė skolą, žodžiu, tai čia jau tam vėlesniam brandžiam amžiuje. Tai žodžiu, draugai tikrai didžiuliai. Tai va, o tavęs noriu paklausti, o yra žmogus koks nors tau labai svarbus, kuris toks lemtingas žmogus buvo tavo, būtent kaip aktorius kelyje?
6: Kaip aktoriaus keli, manau, turbūt kurso vadovas, Gintaras Vardas. Aš dabar galvoju, ką būtent tiksliai vardinti reikėtų. Tai faktas, kad turbūt tie 4 metai mokslo ir Gintaras buvo labai reiklus žmogus, režisierius, kurso vadovas. Ir dėl to aš labai džiaugiuosi, kad jis buvo reiklus. Man turbūt tokiam žmogui reikia to reiklumo, kad iš manęs daug paimtų, nes kartais tikrai mėgstu užtingėti, nu yra šitas dalykas. Man reikia, kad kažkas mane spaustų.
5: O tas reiklumas, kaip jisai atrodo? Kaip jisai vat, jūsų atveju?
6: Iš esmės, jis atrodėdo taip, kad čia turbūt 2 dalykai susidėdavo, nes mes akademijoje rodome etiudus. Jis duoda temą, mes turim sukurti tuos etiudus ir kai mes rodydavom, gaudom tas pastabas. Ir dažnu atveju sakydavo, ten atneša atiudą, parodau Varnui. Nu, Arnai, blogai čia, nu labai, nu tau tik skautų būrelėje vaidinti tokia. Nu ką tai čia dabar? Ir man taip užvirdavo viduj, aš grįždavau namo. Viskas, galvoju, ne, kažką reikia padaryti. Ir aišku, duodavau pastabų, kas turėtų būti kitaip. Ir viskas, ir aš atsiesuko, viskas, aš dabar padarysiu. Bet rytoj jis pasakys man, kad viskas gerai. Ir man taip užkildavo toksai, aš ateidavau. Būdavo momentų, kad reikia parepetuoti, bet dažnai pas mane būdavo, kad galvoju, darysiu taip, taip ir taip, čia eisiu taip, atsisuksiu čia ir bus gerai. Ir einu 100% ir viskas. Ir tada aš labai gerai atsinu tos momentus, kai baigėsi etiudas, Varnas taip sėdi. Nu va, gerai, va, pavyzdys, matot kaip reikia, va šitaip, va, sutvarkė etiudą. Ir turbūt tas jo toksai pastumimas į priekį manęs ir mano tokia ambicija, kad reikia padaryti. Turbūt labai gerai tarpus viderėjo ir gaudosi geriai etiudai. Ir žinoma, Varnas buvo režisierius, kuris kažkaip ir mane pastebėjo ir man leido daryti mano bakalaurinį darbą tokį, kokį aš noriu. Aišku, visi darė. Visi kursiokai darė tai, kas jiems patinka, bet kai aš pasakiau savo medžiagą, 4 kurse aš atsinešiau savo medžiagą, sakau, noriu statyti šitą ištrauką iš šitos pjesės. Pjesė buvo Pagalvinis McDonough'o. Ir Varnui taip patiko, kad sako, ne, tu ištraukas nedarysi, daryk visą. Ir aš toks, visą, čia visas spektaklis, kaip aš padarysiu. Daryk, pasim kolegas, pasim kursiokus ir daryk. Nu gerai, aš norėjau vaidinti tokį Michalą personažą, neįgalų brolį. Ir Varnas sako, ne, tu jau vaidinai akademijoje tokius personažus, pavaidink dabar pagrindinį rašytoją. Nu aš to rašytoją taip ir nenorėjau gal labai, bet paskui pasibandžiau. Pradėjau vaidinti tą rašytoją, pasikviečiau kolegas, kursiokus, ir mes suvaidinom tas visas scenas, ir tada Varnas sako, aš jau seniai planavau, kaip pasakė apie šitą medžiagą, tai paimsim šitą spektaklį į Kauno kamerinį teatrą ir aš padėsiu jums pastatyti iki galo. Tai labai džiaugiausi, kad Varnui patiko idėja, patiko pjesė, patiko mūsų aktorių darbas, ir mes padarėm spektaklį. Ir tai turbūt buvo tas pirmas žingsnis, kad mes turim kažką savo jau teatre po studijų.
5: Taip, ir aš, aišku, būtinai noriu prisijungti, nes labai dėkoju Arnui, kad pakvietei į tą spektaklį. Taip, aš jį mačiau ir aš buvau sužavėta. Aš buvau sužavėta ir tikrai rekomenduoju, aš labai tikiuosi, tas spektaklis vis dar eina. Taip, būtinai, kas girdit, pasižiūrėkit. Ir ne tik tai sužavėta pačia, aišku, ir medžiaga, ir pastatymas, ir aktoriai, ir tu žinoma, bet ir visi kolegos, nu tiesiog fantastika. Ir žinai, kaip dar nuo sabu buvo, aš turbūt pirmą kartą teatre mačiau būtent tame spektaklyje, be televizijos ir be serialų. Ir taip nuostabu, pačia gražiausia prasme, matyti tą transformaciją žmogaus.

0: pasakyt, tikrai nesu dabar studentas Gintaro Varno, kur aš tik teisinsiu jį ir tik tai būsiu geras studentas jo, bet aš ir neturiu kažkokių blogų istorijų su Gintaru, nes žinoma, jis, va, tas griežtumas jo buvo ir man atrodo, jis turi būt.
1: Nu, bet jisai kažkaip, toksai žmogiškas, viskas girdžiu, kad
0: nu,
1: yra...
0: Aišku, mes gyvenime turbūt visi gal kartais ir perlenkiam lasą, gal kažkaip užgaunam pasakydami komentarą kažkokį.
1: Nu, bet visi ir jautrus esam, viskas
0: bet
1: normalu.
0: Bet visi ir jautrus, ir kiekvien, vieni jautresni, kiti ima labai širdį ir užsidaro, kiti priema kaip paskatinimą tokį ir padarysiu geriau ir jis taip nesakys. Tai čia nuo žmogaus priklauso turbūt ir tos patirtis visų yra skirtingos. Mano patirtis buvo gera. Man ne tai, kad patiko akademinis tas muštras, tai pavadinkim. Buvo momentų, kai tikrai aš jau pervargstu ir galvoju, kam čia reikia, kodėl taip kankina, kodėl taip ilgai čia reikia repetuoti. Bet man jisai padėjo. Mane kažkaip užgrūdino ir man dabar lengviau teatre. Kodėl? Tada aš nebijau kažkaip nieko, aš priemu kaip darbą, nes kame esmė, kad Gintaras Varnas, jisai kaip kurso vadovas griežtas ir reiklus, bet kaip žmogus, jis fantastinis. Jis turi salą, kur žieduoja paukščius.
1: Taip.
0: Su ornitologas. Ir būdavo, kad mes važiuojam su juo į tą salą žieduos, visas kursas, ar ten keli iš kurso. Ir ten jis yra jau, ten jis yra Gintaras, nebe režisierius ir ne dėstytojas.
1: Nu jo, vat, kaip gražu, koks santykis savo vaikus tarsi vežasi ir ne.
0: Taip, ir ten, kame įdomumas, kad toj saloj, kai mes žieduojam paukščius, nei karto nėra jokio sakinio ar užsiminimo apie teatrą, apie vaidmenis, apie, nežinau, dramaturgiją. Ne, mes kalbam apie koks čia augalėlis auga. Kaip čia šitas paukštis vadinasi lotiniškai. Kur čia kiaušinius rasti išperėtus. Nu, visai kitoks žmogus. Ir tada supranti, kad jis kaip režisierius reiklus. Darbe. O kaip žmogus, jis kaip tik labai rūpinosi mumis. Jis labai daug darė dėl mūsų kurso, kad mums būtų gerai.
1: Nu, vat labai geras komplektas iš tikrųjų, ar ne?
0: Aš manau labai.
1: Tikrai, žinai... Taigi, apie tą filmą, apie kurį tu ir paklausė, ar ne, į kokį čia filmą taip staiga papuolė Johnny's Deppas per Nicolą Cage'ą, savo draugą, tai yra Košmaras Gobų gatvėje, Veso Kreiveno filmas, ir po šio filmo jis iš karto tapo didžiulę žvaigždę, per vieną naktį beveik, ar ne, galima taip sakyti. Bet dar klausimu, kas yra toks. Agentė tai Keidžio atvedė į atranką ir viskas jam pasisekė toje atrankoje, jisai gavo tą vaidmenį tame filme, bet... Dėl ko būtent atrinko Depą režisierius? Va čia klausimas.
0: Bus variantai.
1: Bus variantai. Ar tas pats Nicolas Cage'as sutiko vaidinti kitame Kreiveno projekte, kad tik paimtų Depą? Tokios derybos. Ar režisierius apsilankė pas būrėją, kuri jam kortomis išbūrė, kad rudakį su gitara jam lems sėkmę? Ir tai buvo Depas. Ar režisieriaus paauglė dukra, vos tėvas parodė Depo nuotrauką, ėmė klykti iš susižavėjimo ir tėtis režisierius suprato jo, šitas berniukas.
0: Nu gerai, aš kažkaip pradėjau kalbėti apie dukrą, apie žavesį aktoriaus. Gal pabandysiu su šitą.
1: Pabandyk, tikrai, taip ir yra iš tikrųjų, viskas
0: taip
1: gerai,
0: yra.
1: Taip ir yra,
0: gerai.
1: Taip.
0: Labai įdomu.
1: Taip, iš tiesų toks ir buvo pabandymas ir ta mergaitė, žodžiu, ji pamatė tą nuotrauką to vaikino ir viskas, jau čia tėtis suprato, kad taip, čia jau čia tikrai visos paauglės merginos ir, aišku, moteris turbūt neliks abejingos tam.
0: Ir vyrai.
1: Ir vyrai, taip, taip nes nu be galo žavingas žmogus, jis labai... vengė ir labai nenorėjo ir labai kratėsi gražaus Holivudo vaikino to įvaizdžio, kuris jam buvo už... natūraliai, aišku, kuris lipo jam. Jis labai bijojo ir būtent dėl to, kaip tu pradžioj ir minėjai, jis specialiai rinkosi labai tamsius, labai keistus, labai tokius niurius vaidmenis. Nes tuo paauglių dievaičių jam būt labai nesinorėjo.
0: Bet gal ir suprantu, kodėl. Gal čia ta etiketė tokia, nes kartais man atrodo ir čia yra, kad vat jeigu yra kažkoks žavus jaunuolis, aktorius, tai jis ir turi vaidinti žavius vaidmenis. Romeo, kažkokius teigiamus labai herojus. Gal ir noris pabėgti, aš netgi dabar per save taip galvoju, man irgi dažnai pasiūlo tos tokius, kaip čia pavadinti, ne herojus, nu bet paprastus vaikinukus tokius vaidinti.
1: Tokius mielus, gražius, na, teigiamus.
0: Teigiami herojai tokie. O man tikrai kartais vat, iš profesinės pusės noris kažko tokio kitokio.

0: noris kažkaip pasidraskyti labiau arba ten suvaidinti labai labai toli nuo savęs personažą. Dėl to pagalbinį aš tą brolį ir norėjau vaidinti vien dėl to, kad kitoks kažkoks. Tai aš suprantu, dėl ko Depas gal jis vat, taip pat nenorėtų tokio.
1: Taip, taip, taip. Ir žinai, ir iš tikrųjų tas vat, Edvardas Žirklė Rankis irgi jo tas, nu, toksai tikrai ne Romeo, taip, kaip taip. Sakant, vaidmo, ar ne. Ir kiti Timo Burtono, jisgi ten visiškas, na, ikona vienas kitoje turbūt taip, yra, žodžiu, ten tokie vaidmenys toli gražu tikrai nuo tų romantinių vaidmenų. Tai kaip tu ir sakai, aš aišku ir norėjau paklausti, nes, nu, tau aišku, kad lipina tokio gražuolio vaidmenį, nes, nu, gražus jaunuolis.
0: Malonu iš vienos pusės.
1: Taip, nu tai kam būtų nemalona, aišku. Bet turbūt yra kažkas, aš net atsimenu, žinai, man atrodo, su Improvudu jūsų kompanija kažkokioje laidoje, galbūt, gal net pas Giedriuką, dalyvavot ir kažkuris, ar ne Balys, ar kažkuris ten jau iš tas yra toks, o čia tai mūsų gražuolis, žodžiu, kažkas ten tokio buvo.
0: Ai, jo,
1: tai yra kažkas, žinoma, čia jokai, bet yra kažkas tokio, ar ne?
0: Iš tikrųjų, vaidmenų aš tiek daug, vat kine, tarkim, imkime apie kiną, aš ir neturiu. Bet kartais jautis, ir gal ir akademijų netgi jautis, kad vis tiek man yra tie tokie, aš vaidinau Romeo akademijai. Tai va, tai yra šitas. Yra, bet nežinau, kaip padaryti, kad gaučiau tą kitokį vaidmenį. Nežinau, gal reikia keisti įvaizdį, nežinau.
1: Johnny Deppo galėtum paklausti, ar ne, kažkokį.
0: Va, būtų įdomu.
1: Bet žinai, bet tarkim, iš kitos pusės, tarkim, televizijoje darbas, tai tu nori, nenori, turbūt padeda ta išvaizda šitą
0: televizija
1: vietą.
0: Televizija jau kitaip, turbūt, ir nuo kino, ir nuo teatro. Taip, televizija, taip, kur taip. Reikia kažkaip, turi gražiai atrodyti televizija, aš manau, viskas. Priimtina žmonėm, kad jiems būtų smagu žiūrėti, turbūt, į ekraną. Nes jeigu, tarkim, pagalbinio herojų vaidinčiau, tokį muzikinį kaukį, tokio, gal žiūrovai būtų neįtin malonu žiūrėti. Tai jo, televizija turbūt yra kitas dalykas, kur reikia atrodyti tvarkingai, gražiai, suteikti, kaip sam, palaikyti draugišką atmosferą su žiūrovu už ekraną. Bet kine, galima viskas. Ir norėtųsi pabandyti.
1: Kokį vaidmenį įsivaizduotum, kad tau labai patiktų vaidinti?
0: Kad vaidmuo kažkoks konkretus.
1: Ar personažas kaip galėtų atrodyti?
0: Norėčiau truputėlį, kad jisai fiziškai kažkaip kitaip vaikščiotų, judėtų, elgtųsi negu aš. Man tas visada žavu aktoriuose, kai jie pakeičia viską. Ne tik charakterį ir poelgius ten kažkokius, bet net fizika kitokia, net kitaip eina, kitaip kojas deda, kitaip stovi, nežinau. Man va tokio norėtų vaidmuo, aš net negalėčiau vardinti, koks tai, bet toli, toli fiziškai nuo manęs, gal su kokiam traumom, nežinau, čia aš dabar fantazuoju. Iš tikrųjų, aktorinis, aš man nežinau kaip kiti aktoriai, bet aš mėgstu žiūrėti daug ten filmai, ar eiti į spektaklius, žiūrėti kaip kiti aktoriai vaidina, ir iš tikrųjų kartais mes vagiam tuos prisitaikymus, vagiam personažus, nes identiško personažo tu vis tiek nepadarysi. Jis gausis tau kažkoks kitoks. Ir būna, kad žiūrim filmus ir sujungiam iš vieno filmo, va, Johnny Deppas vaidina kažkokį ryškų personažą, pasiimi kažkurios dalykus iš jo. Kitas filmas DiCaprio gal ten kažkaip vaidina kitaip. Irgi pasiimi ir sukuri savo kažkokį bendrą tokį robotą.
1: O žinai, ką Johnny Deppas yra, čia truputėlį nušoksiu, kai klausimą dar visai kitą, ką yra pavogęs tokio labai svarbaus. Jackas Sparrow, ar ne, Karibų jūrų piratai, tas piratas pagrindinis, žinai, pagal ką jis padarė tą personažą?
0: Įdomu. Mano jo visų šitų, tai man piešėsi tas degalinės
1: šitas. Tas pripučiamas. Vėjo pamušalas, ar ne? Aha. Žinok, iš tikrųjų, Keithas Richardsas iš Rolling Stone'ų gitaristas. Ir jis galvoja, va tas piratas turėtų būti 18 amžiaus rockstaras, tokie roko žvaigždė, žodžiu, ir jisai va tokį girtuoklį, ko buvo beje pradžioje labai nesuprastas, visa kompanija, Disney'os, man atrodo, tai yra filmas, bosai sakė, nu kur jau čia girta kažkokį čia, ta, šitą kažkokį piratą vaidina, ne taip, o iš tikrųjų buvo nu didžiulė sėkmė, kad jis va būtent nuvogė, kaip tu sakai, tą va įvaizdį iš tokio roko žvaigždės tikros.
0: Taip, ir tarp kitko, aš va būtent šitą personą mažas akademija irgi pavogęs iš Johnny Deppo. Vaidinau, kur aš vaidinau, dabar Meistras ir Margarita, man atrodo, statym, ten buvo personažas. kad aš atsiminčiau, ten toks antraplanis, tikrai neįvardinsiu dabar vardą, neprisiminsiu, bet ieškojau, koks jis galėtų būti ir man tas toks atsipalaidavęs kūnas man kažkaip padiktavo iš Johnny Deppo ir ir visai gerai gavosi.
1: Va, matai, kaip faina, vat, ir išklausiau, kaip sakant, iš tavęs, kaip ta virtuvė aktoriaus galvoj veikia. Tikrai labai įdomu sužinoti. O žinai, kas nutiko Depo ir Noelio Gallagherio Oasis grupė, tikriausiai žinoma visiems, ar ne, jie kartu atostogavo vienoje Karibų saloje. Ir kas gi tuo atostogų metu nutiko? Ar Noelis bandė įrašyti dainą ir dainos gitaros partiją, bet buvo pergirtas, todėl teko Depui įgroti tą partiją? Ar jie apsikeitė mylimosiomis vienam vakarui, kas po to sugriovė jų santykius abiejų? Ar jie susimušė ir abu buvo pasodinti į salos karcerį, kur praleido porą dienų?
0: Visi variantai labai tikėtini. Šiaip žinau, kad Johnny Deppas pats dainuoja ir turi grupę. Tai su to gitarą man visai įdomu. Galėtų tai būti. Nu, tai reikia jaust pirmų pajutimų, tai aš einu į pirmą.
1: Teisingai. Taip, žinok, taip ir buvo ir iš tikrųjų, net neišdaviau nuo pat pradžių, jis, kaip išnikėm apie vaikystę Johnny Deppo, tai jis pabėgo būti roko muzikantu, o jo ne aktoriumi. Ir jisai turėjo savo grupę The Kids, man atrodo, vadinasi pirmoji. Taip, žodžiu, ir jis yra puikus gitaros virtuozas, netgi kaip sako, kas išmano ir žino, ir jis iki šiol dainuoja, turi Hollywood Vampires dabar grupę su Alice Cooperiu, taip gerai varo, kad ten reikia pasižiūrėti, kas ten vyksta.
0: Na,
1: ir žodžiu, būtent dėl to, toj situacijai, prie tas atostogas, nežinai, atostogas, Karibų sala, visa kita, baliukai, visa, žodžiu, tai, kas priklauso, kabutės, aišku, roko muzikantams. Žodžiu, Gallagheris tiesiog buvo pergirtas, kad įgrotų, o jis girdėjo, kaip tai turėtų skambėti, tokia bliuziška, turėjo būti fade in out dainai, va tokia gitaros partija, žodžiu. Ir sako, Depui, tu įgrok, nes man nežino. Ir taip įgrojo, kad ir liko jau albume tas įrašas, kurį būtent Deppas įgrojo.
0: Originalus
1: ir taip, tiesiog paklausė, kad tobuliau neįmanoma. Ir žinai, dar toks tas slide gitara, žodžiu, ta bliuzinė tokia, ar ne, kur grojama su ant piršto užsimovus.
0: Taip, metalinė.
1: Tokia metalinė, ar ne, dalyka, kad tas garsas toksai miau, reiškia, sklendžiantis būtų. Gal ir neturėjo tuo metu to įtaiso, tai sakoma, kad, ar nežinau, čia legenda, bet sakoma, kad butelio kakliukas puikiausiai stiklinis
0: pasitarnavo.
1: Okay. Tai žodžiu, va toks...
0: Labai ploni pirštai turėjau.
1: Na, nežinau, žodžiu, tai čia, aišku, va toks... Toks nuotykis ir tokia iliustracija jo charakterį ir jo personažų. Taip, pataikė puikiausiai. Va, tu muzikantu galėtum būti? Tu gi ir dainuoji gerai ir...
0: Aš kažkaip dažnai nesutinku, kai sako, kad gerai dainuoji. Ne, aš labai kritikuoju save, aš jau aktoriniam save kritikuoju, kur baigiau aktorinį ir esu jau profesionalus kaitas aktoris, bet dainavime, muzikavime aš dar labiau save kritikuoju. Labai girdžiu, kad aš jau ne ten esu, ne tam tone, ne toj tonacijai ir aš kai girdžiu, man viskas, aš tada užsidarau. Ir likusi dainos dalis yra uždaryta.
1: Nu, žodžiu, yra kur padirbėti, ar ne?
0: Oi, labai yra. Ir aktoriniam tas pats man kiša koja. Aš vis dar labai, labai savikritiškas esu ir atrodo, kai padarau daugiausiai, atrodo, kad čia tik tai 80%, kiek galėčiau dar padaryti. Būtent dėl tos kažkokios savikritikos.
1: Nu gerai, o ką režisierius, jūsų kurso vadovas Varnas apie tai sakydavo? Kaip tau padėti išsivaduoti iš to savo, tokio apsiribojimo savęs?
0: Su Gintaru gal mes nekalbėjom tiek daug būtent apie tai, bet vienu metu atėjo pas mus į kursą, ne į kursą, o dėstyt mums Ainis Storpirštis.
1: Taip.
0: Ir su Ainiu atsirado kažkokia laisvė. Būtent Ainis atnešė į kursą didžiulę laisvę. Ir mums vyko toks lūžis įdomus. Aš dabar neatsimenu, ar antram kurse atėjo Ainis, ar trečiam, bet mes darėm etiudus. Ir Ainis buvo atsakingas už visus mūsų tuos aktorinius darbus. Ir ką mes su juo repetuodavom, ten mėnesio gale rodydavom Gintarui. Ir mes labai bijom, nes sako Ainis, tai darykit viskas, jums patinka. Patinka, šauk čia, šauk drąsiai, bet jau ką Varnas pasakys. Ne, tai patinka komedija, patinka, ar ne, darykit komediją. Bet Gintaras nelabai tų komedijų mėgsta. Bet tu mėgsti? Mėgstu, man patinka, sakau juokint. Nu tai ir daryk, 100%. Nu ir 100% darėm ir tada atėjo Gintaras Varnas į jau peržiūrotą. Ir aš taip bijojau, aš vaidinau ten tokį pamoka buvo absurdo piesė. Ir aš vaidinau tokį labai, labai ryškų personažą, labai keistą mokytoją griežtą tokį tai. Ir dabar dariau labai ryškiai ir juokingai ir, ir viską vertinom per aktorinę prizmę, per, per paskaitas, per, per etiudus. Žodžiu, toksai buvo aktorinis darbas labiau apie, apie tai, kaip aktoriai mokosi akademijai, pritaikėmi tokį rėmą. Ir aš, ai, galvoju, kaip bus, tai bus. Darau 100%, pasismaginsiu pats, nes Ainiui labai patiko tą medžiagą. Aš kai girdžiu, kad Ainis juokiasi, reiškia gerai. Ir Varnui labai patiko. Ir,
1: va, matai.
0: Ir jam sakė, fantastika, sako, gal nemėgstu komedijų, bet man buvo labai jokinga, buvo smagu žiūrėti ir, ir sako, 100% įėjai į personažą.
1: Nu, vat, matai atsakymas, reiškia, tai turi savęs nestabdyti, nes
0: taip.
1: Jeigu sustabdysi, tikrai bus blogiau, negu galėtų būti, jeigu nesustabdysi, nu, gali ir nusivažiuoti, bet gali ir padaryti taip, kad bus vau, ar ne?
0: Nu,
1: vis tik reiškia, reikia...
0: Buvo tokių momentų.
1: Aha.
0: Bet labai sunku tą prisiverst padaryti. Kažkaip, nežinau.
1: Nu, gal bandyt, vis bandyt, bandyt.
0: Bandymo būdu, tik
1: taip,
0: bandymo
1: taip, ir
0: būdu.
1: Pamatysi, kad nieko blogo neatsitiko.
0: Jo, reikia nebėl. Dabar aš jau kažkaip vis drąsiau tą darau, bet, bet vis tiek yra tas, kad o ką pagalvos, o gal pagalvos, kad
1: o žinai, ką aš atsiminiau dabar apie tą, vat, tavo, apie ką mes čia dabar šnekam. Kažkada tu manęs paklausėjai, nes gavai komentarą iš žiūrovų, kad tave barė kažkokios tetos, kurios visada labai moka paaiškinti visiems, kaip gyventi ar ne internetu, kad ranka laikai kišenyje filmavimo metu.
0: Jo, čia buvo momentas toksai.
1: Ir man tai buvo taip, taip keista, kodėl tu taip suriegavai, nes, na, žinai, nu, tu komentarų visokiausių, dieve, ko tik tai neišgirsti.
0: Aš gal labiau ne iš komentarų internete, aš paskui pastebėjau ir tuos komentarus, bet man iš artimos aplinkos, sako, nu, kaip tu nemandagiai čia dabar taip darai. Ir va tas ir užstrigo. Bet kaip atsirado tas rankas, tai kai pradėjau vest, aš pirmą kartą, aš įmestas buvau į tą vedėjo rolę, pirmą kartą, be jokių repeticijų, be nieko, ir aš net nežinau, kaip tai valgoma yra. Ir kažkaip vedžiau pirmasias laidas, o šitai...
1: Ir kur visi nežino, kur rankas
0: atrodo,
1: reikia
0: kur
1: dėti.
0: Ir atrodo, kur tas rankas dėti. Mikrofonų mes neturėjom, mes turėjom headsetus.
1: Taip.
0: Taip, laikyt už nugaras, nu, reikia kažkaip įprast. Gal dar, kai yra didžiulį įtampą, iš vis nėra, kur rankų dėti. Ir aš kažkaip su Dainium Kaslausku pakalbėjau. Dainium, nu kaip, sakau, nu, tu profas tam esi, ką daryt? Tu atsipalaiduok, sako, tu čia pramoginė laida, tu jaunas bičias, tu atsisegė švarką, ranką kišenį, kažką pasakai, išsitraukai, susineri. Sako, čia laisvė yra, daryk, tu tą gali. Ir aš tada neiškart šokau į tą laisvę, bet galvoju, jo, patogiau jau yra, aišku, kišenį jau biški ramiau, ir truputėlį atsiranda tokios atsipalaidavimo kažkokio. Bet va, jau visi tie komentarai atrodė, kad jaunimui, tai buvo visai net neužkliuvo už akių šitas dalykas, o kažkaip vyresniam. Labai didžiulė nepagarba partneriai scenos saugniai, labai šiaip žiūrovų nepagarba. Ir aš tada susimėčiau, galvoju, tai kaip čia yra, kaip čia iš tikrųjų. Bet paskui, atsimenu, gavau ir nuotraukų iš užsienio laidų.
1: Taip, taip.
0: Nu, galvoju, nu, bet tai visur taip yra.
1: Tai žinai, čia turbūt ta detalė, kur ta ranka yra, čia, nu, kaip sakant, tikrai nėra esminis dalykas. Esmė turbūt, kaip tu reaguoji į tą pliūpsnį komentarų, ką viešas žmogus, nu, nori, nenori, vis tiek gaus ir vis tiek visi bus su savo nuomonėm ir tiesiog tu turi vis tiek laikytis, na, kaip tau pačiam atrodo, ar ne?
0: Taip, va, čia man atrodo yra atsakymas.
1: Taip.
0: Tu patogiai turi jaustis, aišku, irgi proto ribose, tu negali daryti taip, bet taip, ko. Bet komentarų aš va tada man tiesiog užkliuvo, nes man pačiam buvo labai įdomu, nes mano tai pirmas vaidmuo toks įvedėjo ir man labai daug tiek Instagram'e, tiek Facebook'e mes davo nuotraukų mano, kur aš vedėjas, kad čia naujas veidas. Ir nori, nenori, tu pamatai tos komentarus. Ir jis strigo, ir labai kažkaip strigo, galvo, ką čia daryti. Bet dabar, kai daugiau jau tų darbų yra tokių ir daug atsiranda dar daugiau tų komentarų,
1: atsparesnis jau tapai.
0: Aš nebeskaitau. Nu, man nereikia kažkaip.
1: Labai svarbu tikrai nepasiduoti ir nesusileisti, kaip sakant, ir turėti savo tokį stuburą, nes visų net laikys, visiems geras nebūsi.
0: Jo, ir tada daug minčių ateina, nuo to vieno komentaros rodo, galva pradeda virt nuo, tai ką daryt, kaip, ar tikrai čia tai blogai, kas, ką, kur, ką, ieškai dar kitų komentarų pritariančių, andi dar tu, kas pritarė.
1: Matai, toks liūnas, ar ne?
0: Jo, ir labai nesmogus dalykas.
1: Jo, bet nieko.

0: atlaikysim, ar ne?
1: Atlaikysim, aš.
0: Žinai, ko Džonis Depas gyvenime bijo labiausiai, mes apie tas baimės pradėjom kalbėti? Ar piktų moterų, ar šokti, ar būti nebereikalingų žiūrovams?
1: Nereikalingų būti didžiulė baimė yra aktoriam. Piktų moterų? Gal čia trauma nuo mamos, kažkaip gal mama galėjo įtakoti šitą baimę.
0: O iš tikrųjų tai šokti.
1: Šokti.
0: Taip, taip, jis yra pasakęs, aš geriau suryčiau, kaip jis sakė, žodžiu, kuokštą plaukų išversi taip, negu kad šoksiu, nu, nebent jau ten yra kažkoks filme privalomas dalykas, kur choreografija sustatyta, o šiaip tai gingdėvė jau tikrai jisai gyvenime nešoks. Va tokia yra muzikanto roko žvaigždės irgi dar be to, kad aktorius baimė. Turi tu baimį kokiu nors va, tokio pobūdžio, kas tau tikrai yra labai labai baisu?
1: Ilgą laiką labai buvo baisu dainuoti, tikrai.
0: Nu va.
1: Labai, labai paniškai baisu.
0: Aha. O tas trečias variantas, tas būti žiūrovui nebereikalingu, turi tokią baimę kažkokią,
1: nežinau,
0: pasamoninę, ar nežinau, kaip būna?
1: Aš nežinau, ar baimė yra nereikalingu būti žiūrovui, ar yra baimė likti be jokių darbų. Čia gal skirtingi dalykai.
0: Ta prasme, ar likti be finansinio, reiškia,
1: kažkokio šaltinio. Žinoma, baisu ir... Ir dėl žiūrovų, man atrodo, aš dabar net fantazuoju tiesiog iš savo pusės, kad tai yra svarbu.
0: Mm-hmm.
1: Aš pats kaip žiūrovas, man smagu žiūrėti į veidą, kuris man patinka ir kuris vis kažką naujo daro.
0: Mm-hmm.
1: Ir sekti tą žmogų. Tai man atrodo, ir aš bijau tada, gal tikiuosi yra žmonių, kuriems galbūt patinka pamatyti mano veidą ir...
0: Mm-hmm.
1: Ir žiūrėti laidą, nežinau, serialą, dar kažką.
0: Aha.
1: Tai tada kaip ir palaikymas turbūt žmonių, tai tas svarbu. O palaikymas kaip ir variklis, jis veda į priekį, ypač darbuose.
0: Mm-hmm. Aha, žinai, dabar dar tokį klausimą tau turiu. Kokį romantiškiausią dalyką Džonis Depas yra padaręs dėl Vanesos Paradį. Tai buvo ilgametė jo draugė, jie susituokę nebuvo, bet du vaikučius užaugino, dėja išsiskyrė vėliau, bet apie tą romantiškiausią poelgį Depas yra pasakęs. Tai kas tai buvo? Ar jis išnuomojo pasimatymui nebiliojo kino salę ir ten vyko jų pasimatymas? Ar jis nupirko jai salą? Ar jis išsitatuiravo jos vardą širdies plote?
1: Sala.
0: Ne. Kino Filmas. Salė, taip, taip, sako, tokį nebylio kino salė išsinomo ir tai jam atrodė kaip pats romantiškiausias dalykas Vanesai, ką jisai galėjo padaryti. Na, tai dabar sakyk, ką tu romantiškiausiai esi padaręs dėl meilės?
1: Nieko.
0: Ar nai? Nu, ką nors vis tiek esi padaręs.
1: Nežinau, man patinka labai paprasti jaukus dalykai, nežinau, man romantika yra netgi buity turbūt vakarienė dviese, nežinau, eit pasivaikščiot saulėlydžiui prieš akį, sėdėti prie jūros ilgai žiūrėti bangas. Man tokie paprasti dalykai, man jie labiausiai veikia, ypač kas susiję dar su gamta turbūt. Jeigu gamtoje leidžiam laiką kartu, kažką vat sumastom, nusivedu kažkur tai gražią vietą. Man tai yra romantika ir buvimas su žmogum kartu, dviese, kažkur gražioj vietoj. Man toks filmo paveiksliukas. Ir man turbūt čia yra romantika, tokio beprotiško dalyko turbūt tikrai nesu padaręs kažko labai netikėto. Nežinau, mano visa romantika yra vat tokia turbūt.
0: O į teatrą nesivedi Gabijos, kaip į tokį romantinį, reiškia, kažkokį spektaklį?
1: Gabija irgi, jinai studijavo aktorinį, jinai nepabaigė aktorinį, jinai įstojo paskui į kinesiterapiją ir pabaigė kinesiterapiją. Tai jinai irgi aktorė, į spektaklius einam, bet kadangi mes esam kaip ir aktoriai, tai mums tie spektakliai kitaip veikia. Čia turbūt darbo jau dalykas, darbinė, ta kaip profesinė liga skaitosi, kur tu žiūri spektaklį.
0: Negali žiūrėti kaip į kūrinį, ar ne?
1: Jo, aišku, žinoma, sužavi labai daug tų spektaklių yra, kur palieka didelį įspūdį, bet vis tiek tu ateini kažką išmokti į tą spektaklį, pasižiūrėti aktorinę prasme. Kaip ten aktorius dirba, vat, kaip, ar jam pasisekė šitais. Nu, tu pradedi vis tiek kažkaip kitaip smegenį žiūri tą
0: spektaklį. O beje, į tavo spektaklius, kad ir į tą spektaklį, kuris dabar vienas turbūt naujausių yra, ar ne?
1: Naujas gyvenimas.

0: gyvenimas, ar ne? Ar ateina Gabija ir žiūri, kaip jos mylimasis vaidina?
1: Be abejo.
0: Ir premieros kas visada. Sako?
1: Gabija šaunolė, jinai visada pasakys, ar kažkas blogai, kažko per daug, ar perspaudžiu. Nėra taip, kad iš meilės sakys, kad viskas gerai. Aš kaip tik manau, kad meilė yra tame, kai pasako ir kas blogai. Tai jo, kiekviena premjera, kiekvienas naujas darbas Gabi visada šalia būna ir visada ateina pažiūrėti ir įvertinti ir pasidžiaugti kartu. Tai tą labai vertinu. Ir, bet čia jau nebesigauna romantika, nes mes atskirai būnam.
0: Aš scenai.
1: Na, taip. Tai va, tai tikrai ir nauja gyvenimai, jinai tarp kitko atėjo. Ir jai labai, labai patiko šitas spektaklis, tai džiaugiausi, nes... nes kažkaip galvoju, at, būtent va, tokio žanro ir tokio tipo spektaklis, ar jai patiks. Tai jinai buvo sužavėta ir jinai daug kam rekomendavo ir dar sakė kelis kartą ateis.
0: Nu va, matai. Girdėjau, kad tu ten labai tokį nepadorų vaidini, tai nežinau, kaip čia jai patiko, taip jaučia tas savo mylimasis.
1: Aš padorus, tenai ten Vaidas buvo.
0: O Vaidas kaip tik sakė, kad, sakau, kaip jūs ten girtus vaidina tokius, sakė, mačiarnas mane primokė.
1: Ai, šitaip sakė, ar ne?
0: Maždaug.
1: Ja, labai smagi scena yra su Vaidu, mes ten truputėlį... išgeriam vandens. Jo, iš tikrųjų, bet reikia suvaidinti išgerusius gerokai, bet labai linksmus.
0: O klausyk, vat, įdomu man smalsu, tai ar tu save prisimeni, kaip atrodai tokiai bukliai? Ar tu kažką nusižiūri iš
1: tarp
0: kitų?
1: Tarp kitko, man vaidinti girtą labai patinka. Man labai patinka, aš nežinau, kas čia įvyksta man. Kažkoks atsipalaidavimo momentas būna scenoje ir tada kūryba įsijungia improvizacijos kažkokias. O aš prisimenu, kažkiek yra turbūt to jausmo pačio, fizinio jausmo, turbūt tu bandai prisiminti kažką. Bet daug yra ir iš šono matytų vaizdų, kuriuos tu kaupi savo galvoj. Tai va, kažkaip sujungi visus šitus dalykus ir gaunasi kažkas. Jo, aš turiu ne vieną spektaklį, kur reikia girtą vaidinti ir man labai patinka.
0: Labai sekasi.
1: Naujas gyvenimas yra vienas iš tų naujausių ir smagiausių momentų. Tai...
0: Nu, smagu. Tai žinai, ar ne, aš labai noriu tau padėkoti. Labai buvo smagu pasikalbėti. Tas laikas greitai prabėgo, beje, nesutrumpinta versija, kaip visada, internete, mediatekoje, LRT galite rasti radiotekoje. O tau noriu palinkėti, nu tai ką, tų kažkada lengvai pavyksiančių vestuvių.
1: Taip, ačiū labai.
0: Jo, tą laimingo gyvenimo ir kuo daugiau tų vaidmenų visur. Ir televizijoje, ir teatre, ir nežinau, kine, aišku, labai norėtųsi palinkėti. Ir kad visada žiūrovam būtų sakyti, o, patinka man šitas.
1: Labai ačiū, labai geras palinkėjimas. Man atrodo, kad visur, va, kaip minėjai, kad ir teatre, ir ten tas balansas, man atrodo, svarbiausias yra. Tai labai, labai, labai ačiū už palinkėjimą.
0: Labai ačiū tau, o mes pasimatysim kitą ketvirtadienį.
2: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
3: Lūžio taškas šiemet kviečia į žaidimą iki pergalės. Vadovai susitinka rugsėjo 24-25 dienomis Palangoje. Informacinis rėmėjas LRT. Visa informacija lūžio.lt.
4: Vilniaus galerijų savaitgalis, rugsėjo 10-13 dienomis. Parodos, diskusijos ir ekskursijos nemokamai. Kuruoja galerija Drifts ir Jolanta Chockevičiūtė Loren. Daugiau informacijos galerijusavaitgalis.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT.
5: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
6: Svarbaus pokalbio svečias Gabrielius Landsbergis. Jis sako, kad saugumo situacija dega, o valdžia per mažai bendrauja su visuomenė. Buvęs užsienio reikalų ministras tai įvardė kaip silpniausia šalies gynybos grandį. Visas pokalbis su Landsbergiu svarbiame pokalbėje ketvirtadienį po 14 valandos žinių per LRT radiją.
7: Šiandien vaikystės laboratorijoje kalbame, nuo kokio amžiaus vaikus supažindinti su pinigais, kiek kišenpinigių ir maistpinigių skirti pradinukui, kodėl labai svarbu leisti vaikams patiems čiupinėti monetas, skaičiuoti ir patiems ką nors nusipirkti. pokalbėje su asmeninių finansų eksperte Sigita Struckyte Varne praktiški patarimai, kaip išmokyti vaikus suprasti pinigų vertę, taupyti ir vertinti kainas. Ekspertė taip pat perspėja tėvus dėl vienos dažnos klaidos, kodėl kišenpinigių atėmimas kaip bausmė daro ilgalaikę žalą vaiko finansiniam raštingumui. Laidos Vaikystės laboratorija klausykite šiandien po 6 valandos žinių.

0: LRT radijas.
1: 14 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Buvęs užsienio reikalų ministras sako, kad geopolitinė situacija blogėja ir Lietuva yra toje blogėjimo trajektorijoje. Pasak Gabrieliaus Landsbergio, Rusijos pavojus yra realus, todėl būtina ruoštis įvairiems scenarijams.
2: Bendras kontekstas yra pavojingas. Argumentai, kodėl Putinas gali kažką tai daryti, jie egzistuoja. Mes matom, kad jis eskaluoja Ukrainoje, jis eskaluoja Vokietijoje. Niekaip negalima atmesti, kad jis tą patį gali daryti ir pas mus. Bet kuriuo atveju reikia nusimesti naivumo akinius ir suprasti, kad tas pavojus yra realus, egzistuojantis. Ir vienintelis dalykas, tik tai mes galim tikėtis, kad mes sužinosime prieš jam įvyksant, kad štai jau netrukus. Tai čia vienintelis klausimas, daugiau kada negu ar.
1: Buvęs užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis. Visas interviu su juo svarbiame pokalbėje iškart po žinių ir socialiniuose tinkluose. Ispanijos vyriausybė sako neturinti jokių įrodymų, kad Maroko valdžia būtų prisidėjusi prie migrantų krizės autonominėje Ispanijai priklausančioje Seutos teritorijoje Šiaurės Afrikoje. Tai šalies premjeras Pedras Sančezas teigė kalbėdamas parlamento rūmuose.
3: Niekas nepateikė Ispanijos vyriausybei jokių tvirtų įrodymų, kad šį masinį antplūdį į Ispanijos miestą Seutą planavo ar vykdė Maroko valdžia. Maroko veiksmai krizės metu buvo suskirstyti į tris skirtingus etapus. Pirma, iki Liepos 30-osios, kai padėtis buvo normali ir nebuvo pranešta apie jokius incidentus. Antras momentas – per svarbų 10 valandų laikotarpį Liepos 30-ąją. Kai Maroko žandarmerija leido kirsti sieną. Ir galiausiai trečias momentas vėlesnėmis dienomis ir savaitėmis, kai žandarmerija efektyviai kontroliavo eismą, atlikdama 100 sulaikymų, užkirsdama kelią tūkstančiams nelegalių kirtimų ir sudarydama sąlygas grąžinimui.
1: Ispanijos premjeras Pedras Sančezas. Jungtinių valstijų energetikos sekretorius Krisas Vraitas sako, kad Amerika labai griežtai kontroliuos lėšų srautus, surinktus dėl naftos sandorio su Venezuela. Pagal šį sandorį bendrovė Chevron bendradarbiaus su Venezuelos įmone NABEP, kad pasiektų maždaug penktadalį turimų Venezuelos naftos išteklių. Pasak Kriso Vraito, bus siekiama didinti naftos gavybą ir pritraukti daugiau investuotojų.
3: Antra pagal dydį privati gamintoja Venezueloje šiandien Chevron ir NABEP, Alejandro Betancuno įmonė. Tai didelio masto, technologiškai pažangi ir patyrusi venezuelietiška įmonė. Norime bendradarbiauti su privačiomis kompanijomis Venezueloje, kad padidintume vietinę gamybą ir pritrauktume kapitalo iš užsienio. Galiu pasakyti, kad Jungtinių valstijų vyriausybė labai atidžiai derėjosi dėl šio sandorio. Verslo praktika ir pasitikėjimą mūsų veiklą vertiname labai rimtai. Dauguma įmonių direktorių bus amerikiečiai. Labai griežtai kontroliuosime lėšų srautus įmonėse ir verslo operacijų vykdymą.
1: Jungtinių valstijų energetikos sekretorius Krisas Vraitas. Bendroje spaudos konferencijoje su juo kalbėjusi laikinoji Venezuelos prezidentė Delsi Rodriguez išreiškė viltį, kad susitarimas bus naudingas visoms pusėms.
4: Tikiuosi, kad šie susitarimai bus abipusiai naudingi. Kalbu apie naudą Venezuelai, bet tikiuosi, kad ir jūsų šalims, Italijai, Jungtinėms valstijoms, Europai, visam pasauliui šiuose susitarimuose išreikšta energetikos formulė taip pat reiškia indėlį į tarptautinį energijos balansą.
1: Laikinoji Venezuelos prezidentė Delsi Rodriguez, naujienų agentūra Reuters skelbė, kad sandorio skeptikai abejoja jo teisėtumu, ypač dėl 14 sutarčių, kurios su amerikiečių remiama NABEP kampanija sudarytos be konkurso. Šią valandą Klaipėdoje yra 17, Vilniuje ir Panevėžyje 19, Kaune ir Šiauliuose 20 laipsnių šilumos. Šiąnakt bus debesuota su pragiedruliais daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Vakariniuose rajonuose palis smarkiai, pus pietų pietvakarių vidutinio stiprumo vėjas. Pajūryje gūsiai sustiprės iki 15-17 metrų per sekundę. Naktį bus 11-16 laipsnių šilumos. Toj dieną taip pat bus debesuota su pragiedruliais daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur lis smarkiai. Pus pietvakarių pietų stiprokas vėjas, kai kur gūsiai sustiprės iki 15-18 metrų per sekundę. Diena šils iki 16-21 laipsnio. 14 valandų 5 minutės.
0: Svarbus pokalbis.
5: Sveiki, čia Deividas Jursevičius ir svarbaus pokalbis. Ir šią popietę mūsų svečias, Gabrielius Landsbergis, buvęs užsienio reikalų ministras. Labadiena.
2: Sveiki, gyvi.
5: Pradėkim pokalbį mūsų nuo regiono saugumo situacijos. Ypač šis klausimas aštriai iškilo po Amerikos žvalgybos vadovo vizito Maskvoje. Ir skamba perspėjimai dėl naujų grėsmių iš Rusijos. Mūsų šalies vadovai tuo tarpu sako, kad grėsmės lygis pas mus nėra pakitęs, nors mūsų kaimynai situaciją mato kitaip. Lenkijos premjeras pasakė, kad šie mėnesiai yra lemiami. Latvija sieną su rytais ruošiasi paskelbti nepaprastąją padėtį. Kaip jūs matot saugumo situaciją mūsų regione šiuo metu?
2: Aš manau, kad situacija nuosekliai blogėjo jau kurį laiką ir tiesiog esame toje blogėjimo trajektorijoje. Aš tik tai gal šiek tiek pridurčiau, kad ir Lietuvoje, tiesą sakant, gan neįprastai nuskambėjo žinutė valstybės vadovo, kai jis pasakė turbūt prieš kiek daugiau negu mėnesį, kad na, esame tikrai pavojingoje zonoje ir turime laukti rudenį galimai netgi smūgių į tai, ką jis pavadino strateginę infrastruktūrą, kritinę infrastruktūrą. Tai tokio pobūdžio pareiškimų nesam turėję regione praktiškai nei iš vieno, kiek aš atsimenu, vadovo. Na, reiškia, nes labai specifiškai, labai konkrečiai panašu, kad tai buvo padaryta iš na, tam tikrų partnerių pranešimų, perduota visuomenė žinia. Dėl to man gal šiek tiek ne iki galo siejasi tos žinutės, kurias girdim šiandien, kad na, lygis nepasikeitęs, nieko čia pavojaus nėra, tačiau tos žinios jos nėra paneigtos, kurios buvo pasakytos prieš mėnesį. Gal tokiu būdu yra bandoma šiek tiek moduliuoti visuomenės nuotaikas, na, šiek tiek matant, kad kyla nerimo, jas nuraminti. Tačiau na, bendras kontekstas jisai nuo to nesikeičia, jisai yra pavojingas. Argumentai, kodėl Putinas gali kažką tai daryti, jie egzistuoja. Mes matom, kad jis eskaluoja Ukrainoje, jis eskaluoja Vokietijoje paskutinių dienų naujienų. Net niekaip negalima atmesti, kad jis tą patį gali daryti ir pas mus.
5: Ar jūs galite pasakyti, kad neadekvatus saugumo situacijos vertinimas šiuo metu skamba iš valstybės vadovų lūpų?
2: Aš kartais prieštaringas. Prieštaringas. Taip, ta prasme, kad bet tai nėra vien Lietuvos problema. Sakykim, štai na, Estijoje lygiai taip pat vakar premjeras pasakė, kad na, pavojaus lygis, kad Estija gali būti taikiniu tam tikriem Putino atakom, tačiau prieš kelias dienas pasakė, kad lygiai taip pat pavojaus lygis ar nepasikeitas. Net sudėtinga paaiškinti besidominčiam saugumų žmogui, netgi tam sakyt, ekspertiniam žmogui, ką tai reiškia. Kaip galima į tą patį sakinį sudėti du dalykus, sakant, kad nepasikeitas lygis, arba reiškia, kad galim tapti taikiniu. Galbūt tada reikia kalbėti apie scenarijus. Reiškia, kokių scenarijų galima tikėtis. Ir tada pasidaro jau šiek tiek tokių, na, daugiau atspalvių, atsiranda, kad tai nėra tik tai juoda arba balda, kad mūsų gali kažkaip tai atakuoti, pulti ir kažkas nesaugų darytis. Nieko negali darytis, ar viskas gali darytis, bet viduryje yra, matyt, aibė scenarijų, kurie tikėtini.
5: Ar mes tada, kiek mes blaiviai tada vertinam situaciją? Nes ką jūs sakote, kad čia yra ne tik tai mūsų problema, kad čia yra ir mūsų kaimynų problema. Nu, taip keistais atrodo, ką jūs ir pats įvardijot, kad po žvalgybos perspėjimo grėsmių mes sakėm, kad pavojus yra realus, stiprinam infrastruktūros apsaugą, prabėga mėnesis, mes sakom, kad nieko neįvyko, nors Amerikos žvalgybos vadovas apsilankė Maskvoje po 5 metų pertraukos su įspėjimu Kremliui ir mes sakom, kad nieko neįvyko.
2: Aš manau, kad reikia, bet kuriuo atveju reikia nusimesti naivumo akinius ir suprasti, kad tas pavojus yra realus, egzistuojantis ir vienintelis dalykas, tik tai mes galim tikėtis, kad mes sužinosime prieš jam įvyksant, kad štai jau netrukus kažko galime laukti. Tai čia vienintelis klausimas, daugiau kada negu ar, sakykim, na, kokiam kontekste mes esame. Bet aš stengiuosi kreipti diskusiją į kiek kitą kontekstą. Gal užbėgdamas ir kai kuriam ir jūsų turėjome jums klausimą, bet gal papildysit. Žodžiu, mano mintis yra ta, kad tokių įvykių, kaip CIA

0: vadovo direktoriaus vizitas į Maskvą arba kiti panašūs dalykai, tokie jų bus. Jie saranda beveik kiekvieną dieną. Jie kelia nerimą, jie verčia mus nuogastauti ir kelia ir jūsų klausimus lygiai taip, ar jau dabar yra kažkas daugiau nesaugus. Yra tas pats labai aukštas nesaugumo lygis, kuris buvo ir vakar. Dėl to pagrindinis klausimas turi būti, ką mes dėl to darom. Ir kiekvieną dieną, kiekvienas pilietis ar kiekvienas, kuris gali kažką faktiškai dėl to padaryti, turėtų savo užduoti šitą klausimą. Ypatingai tas klausimas turi valdžiai. Tvarkoju, o jeigu rytoj bus dar naujų pranešimų, jeigu rytoj bus naujų atakų, dar kažką, tai ką mes pasim padarę?
1: Gerai, jūs pats atsakykite tada į tą klausimą, kaip stebėtojas mūsų politikos iš šalies. Ką mes esam padarę?
0: Na, pasidžiaugti galima, aišku, kariuomenės augančių finansavimo. Tai čia yra, ko gero, vienintelė varnelė, kurią mes faktiškai fiksuojam. Kariuomenė ruošiasi, akivaizdu, kad jai reikia kur kas daugiau laiko ir daugiau laiko pirmiausia, bet kita vers ir daugiau garantijų, kad tas finansavimas, kurį jie gavo šiemet, kad jis yra nuoseklus. Ir ką mūsų vyriausybės metu premjerė Ingrida Šimonytė nuolat pabrėždavo, kad mes negalime padaryti vienkartinio žingsnio. O to, kad netgi kiekvienas žmogus, kuris ima paskolą banke, supranta, kad jie neužtenka jo vienų metų pajamų garantuoti bankui grąžinimą. Tai kariuomenė lygiai taip pat, jeigu neužsisako kažkokia tai įranga, jinai turi garantuoti skolintojam, gamintojam ar kas jai padeda tame procese, kad tai yra 5-10 metų finansavimas, kurį jie galėtų, kurį galės užtikrinti. Tai čia yra vienas aspektas, bet didžioji problema yra, tai yra visuomenės pasirengimas. Ir ta, na, panašu, kad kelia jau ir į besikūrenčios asociacijos ir visuomenės grupės vis garsiau, dėl to, kad visuomenėje akivaizdu yra pribrendęs klausimas, ar mes kiekvienas neturime žinoti, ką mes turime padaryti, na, krizės atveju. Ir čia, vat, kur jūs užkeliat klausimą pradžioje, ar yra neadekvatus vertimas, aš manau, kad būtent neadekvatumas yra šiame kontekste. Nes jeigu aš pasiklausau valstybės vadovų ir atsakingų pareigūnų, dažniausiai viskas yra pasakoma, viskas eina savo vaga, žingsniai yra daromi, viskas yra tvarkoje. Tačiau pasikalbi su ekspertais, na, teko kalbėtis netaip seniai ir su medikų atstovais, sakykime, ir žmonės tiesiog, na, pasako, aš, pavyzdžiui, nežinau, dieną X, kur man reiktų būti, kuriame būryje, kurioje, na, vietoje aš turėčiau būti priskirta ir kokios mano būtų užduotis ir funkcijos. Ir čia aš prisimenu tokį kuriozinį atvejį. 21 metais, kuomet be prasidedanti pabėgėlių krizė Lietuvoje, berods turėjome pirmasias dienas, reiškia, kirtimų sienos, kad akivaizdu pasirodė, kad kažkas vyksta iš Baltarusijos pusės. Turim pasitarimo vyriausybėje, susirinkę įvairių institucijų atstovai ir iškeliamas retorinius klausimus, o kas jeigu čia blogės? Ir institucijų atstovas pasako, žiūrėkit, mes esam darę pratybas, Lietuva yra pasiruošusi 40 tūkstančių migrantų antlūžiui. Mes esame, turim visus dokumentus, visi popieriai yra užpildyti, visos varnelės yra sudėtos, mes viską sustvarkysim. Po kelių savaičių, kirtimus, kiek jis užaugo gal iki 200 žmonių kertančių per parą, ir akivaizdu, kad, na, dėja, iki 40 tūkstančių yra labai, labai, labai toli. Tiesiog, na, nėra vietos, kur patekusius į vidų, kurios laikyti, kurios saugoti, kur tos žmonės, na, patalpinti. Nėra pakankamai sargybinių sienai saugoti, ginklų trūksta ir taip toliau. Na, reiškia, realiai mes situaciją nebuvom pasiruošę. Valstybė pasiruošė popieriui, bet ant žemės ne. Audra paskutinė, na, dar dabar, jau antrą savaitę yra prasidėjusi, reiškia, pasekmės yra tvarkomos. Akivaizdu, kad čia yra silpnoji grindis. Valstybės, visuomenės ir ją mes privalome svarstyti. Aš labai raginčiau tik valdančiuosius, tik opoziciją. Na, nešvaistyti laiko, netrukus prasidės nauja Seimo sesija ir vis dėlto visuotinio pasirengimo klausimus kelti į absoliutų prioritetą, numeris vienas, nėra svarbesnių klausimų Lietuvoje šiandien.
1: Nežinau, ar sutiktų su jumis politikai dabartinės valdančiosios daugumos, kurie projektuoja svarbiausią klausimą, žiūrėdami į demografinę situaciją šalyje ir sako, kad čia yra svarbiausias klausimas, nes, na, jeigu nebus negerės demografinė situacija, nereikės spręsti ir saugumo klausimų. Kaip jūs girdite tuos argumentus?
0: Na, man šiek tiek atrodo, kad čia yra atliepiamas toksai išgąstis dėl to, kad turime pasikeitusią situaciją demografijoje. Paskutiniai keli metai rodo, reiškia, kad tiesiog gimstamumo skaičius mažėja.
1: Skaičiais galim įvardinti. 2015 buvo 30 tūkstančių, man atrodo, gimimų ir 2025-17 su pusė.
0: Aš tiesą sakant, kelčiau klausimą, ar tai nėra irgi susijęs su saugumo situacija.
1: A, blogėjantis gimstamumas susijęs su... Taip.
0: Aš, ta prasme, jeigu mes turime santuokų skaičių daugiau ar mažiau panašų,
1: taip.
0: Ar ne, žmonių skaičių visuomenėje irgi daugiau ar mažiau panašų, ar ne, netgi turime pozityvę migraciją, ar ne, nes, reiškia, net atmetant migrantus, ekonominius migrantus, kurie atvažiuoja į Lietuvą, bet turint galvoje, kad lietuviai grįžta ir pasirenka gyventi Lietuvoje, bet jie atideda, taip pavadinčiau, atideda vaikų turėjimą.
1: Šeimo... Nes nesijaučia saugiai, jūs matote taip.
0: Aš manyčiau taip, nu, ta pasme, sunku turbūt patikrinti, įlysti kiekvieno žmogus galvo, ar ne, bet jeigu man atrodytų, kad yra nesaugu ir žmonės sako, kad ateinančius 2-3 metus bus nesaugu, aš vis dar esu jaunas ir galiu turėti, tiek ne vaikų galiu turėti ir po 3 metų, ar galbūt geriau jų turėsiu po 3 metų. Ar ne, tai aš suprantu, kad norim atliepti emociškai ir taip toliau, bet vis dėlto, ta prasme, mes kalbame apie uždavinius, kurie jau dabar dega. Ir klausimai mūsų saugumo, geopolitiniai klausimai, jie sprendžiasi šiandien, jie sprendžiasi nuo pilno masto invazijos 22 metų. Taip kad galbūt tai nepopuliaru, nesivaikau jokio populiarumo, bet neturiu niekaip kaip kitaip įvardinti. Vis dėlto lieku prie savo nuomonės, kad tai yra svarbiausias klausimas Lietuvai.
1: Jūs dabar sakote, apibendrinant jūsų paskutinės mintis, saugumo klausimai dega, o mūsų valdžios ir visuomenės santykis yra kokioj stadijai?
0: Aš manau, kad mes dažnai kritikuodavom vakarus, kad jie išgirdę žadintuvo signalą, paspaudžia tą snus
1: mygtuką.
0: Pamiegoti, dar šiek tiek atidėti. Tai šiek tiek yra to. Nežinau, vat prieš kelias dienas teko paskaityti premjero, kuris, panašu, yra išgirdęs visuomenės kreipimąsi dėl didesnių pastangų saugumo klausimuose. Atsakė taip, kad Lietuva daro daug, bet viską daro labai tyliai. Ir man norėtųsi atkreipti dėmesį būtent, kad gal yra metas nebedaryti tyliai, nes ta tyla, jinai sukuria įspūdį, kad tiesiog jinai yra na, ta tokia formuluotė, kuri tik pridengia nieko nedarimą. Tai jeigu yra daroma, aš tik norėčiau tikėti, kad yra daroma kažkokie žingsniai vis tiek, tai reikia apie juos informuoti visuomenę, nes informavimas apie žingsnius, jisai didins saugumo pojūtį. Mhm. Žmonės nėra kvaili, na, ta prasme, suprasti, kad mes gyvename saugioje aplinkoje, bet klausimas, ką mes dėl to darom. Ir parodymas, kad mes darom, aš manau, kad jisai leisi jausti saugiau.
1: Mm-hmm. Ir ko gero, kaip jis sako, silpnoji grandis yra būtent, kad visuomenė vis dar nėra pasiruošusi galimam agresijai, galimam išpoliui, kas tai bebūtų, ką jūs vadinat saugimo situacija, kur yra vis dar aukštam lygyje, ir tas, ką jūs sako, darimas tyliai, na, neprideda didesnio saugumo jausmo.
0: Ne, dėl to, kad jis atrodo tada, kad tiesiog niekas nėra.
1: Niekas nieko nedaro.
0: Nedaro, taip. Ta prasme, kas žmonės dažnu atveju, vėlgi iš tos pačios mano minėtos anksčiau diskusijos paklausė, sakykime, valstybės atstovas, koks nors ar institucijos atstovas pasako, Lietuvoje vyksta nuolatinės pratybos. Ir žmonės žvalgosi vienas į kitą, ar tu dalyvavai pratybose, aš nedalyvau pratybose. Mm-hmm. Tai kur tie žmonės, kurie dalyvauja nuolat vykstančiose pratybose? Aš nečiau žinoti apie jas. Na, bent jau matyti realius žmonės, realų pasirengimą, ar ne. Matėm, kas atsitiko įskridus dronui. Su mokyklų nepasirengimu ir gausybė kitų klausimų. Ar nuo to drono incidento iki dabar yra mokyklos toliau treniruojamos? Kartą kas 2 mėnesius vaikai, ar vis dėlto mes taip negazdinkim, nejauku, geriau nereikia, taip man atrodo, kad mes darom meškos paslaugą visuomeniai, na, bandydami apsaugoti į tokį burbulą įvilgti, maždaug, kad nekreipkit dėmesio, kas ten už to burbulo vyksta.
1: Čia galima dar pailiustruoti pavyzdžių iš Lietuvos verslininkų, čia jūs kalbat apie visuomenės ir valdžios santykį, tai šią savaitę čia Lietuvos radijos pačiai kalbėjo apie tai, kad Lietuvoje prie dronų gamintojų įmonės buvo padėti laidotuvių vainikai su jos vadovo atvaizdu ir perrišta juoda juostele. Ir įmonės vadovas sako, kad valstybė turėtų ne tik informuoti apie grėsmes, bet ir stiprinti tokių įmonių atsparumą. Tačiau, ko gero pavyzdys, kuris nu, gali iliustruoti jūsų pasakymą ir jūsų situacijos matymą valstybėje.
0: Vienareikšmiškai, aš tiesiog atkreipčiau dėmesį tai, kas vyksta šalia mūsų didesnėse valstybėse. Vat, užsiminiau apie Vokietiją ir šiandien didelė diskusija apie vykstantį ar Vokietijos reakcija į taip vadinamas, rodau kabutes, hibridinės grėsmes yra teisinga.
1: Kodėl užduodat kabutes, apkaltintą tiesiog į Rusiją dėl
0: hybridinio? Labai nemėgstu termino hybridinis, dėl to, kad jisai leidžia pasislėpti už jo.
1: Ataka yra ataka?
0: Ataka yra ataka. Rusija su ginkluotais dronais atakavo Leipcigo oro uostą. Jos siekis nebuvo išgąsdinti, praskristi, sukelti nerimus. Ne, tai buvo ataka. Siekis buvo sunaikinti įrangą, jeigu būtų buvę žmonės. Aš nematau jokių priežasčių manyti, kodėl Rusija vengtų žmonių aukų. Tai tokia valstybė kaip Vokietija, dėl savo galimybių, gebėjimo tokias grėsmės užkardyti, jinai tą grėsmę sustabdė. Bet nuo to jinai netapo, jos intencija netapo hibridinė. Jeigu asmuo atsinešęs peilį šautuvą į minę su siekiu šaudyti. Jis nepasidaro hibridiniu teroristu. Jis yra teroristas, nes jo intencija buvo teroristinė žudyti. Mes jį sustabdėm, taip žmonės, ačiū Dievui, nežuvo, bet jo bausmė, tai yra nuo intencijos. O štai mes, reiškia, Vokietijos sprendimas uždaryti vieną konsulatą.
1: Rusų namus.
0: Rusų kultūros centrą.
1: Ir įsikviesti ambasadoriui.
0: Taip, tai aš tiesiog priminiau, kad Lietuva tą yra padariusi 22 metais balandžio mėnesį. Uždarytas konsulatas Klaipėdoje, ambasadorius buvo paprastas išvykti iš Lietuvos ir diplomatinių santykių lygis buvo pažemintas. Todėl, kad atakos prieš Ukrainą, mano vertinimu, užteko šitiem veiksmam. Nereikėjo daugiau įrodyti ir Lietuva, tai panašu, kad buvo sutarimas Lietuvoje, kad tai yra teisingi veiksmai, parant Rusijai, kaip mes juos vertinam. Tai dabar, tai čia aš pabrėžiu, kad Vokietija taip daro. Dabar klausim, kas būtų Lietuvoje. Visų pirma, ar mes pabūtume pajėgus tai sustabdyti? Paminėjot vainikus, tai šiandien vainikai, rytoj gali būti kas nors kita. Jeigu nepajėgus, ką tai reikš? Koks bus mūsų atsakas? Partneriai panašu rodo, kad štai Vokietija priėmė sprendimą net 4. Straipsnio neprašyti. Kas irgi man asmeniškai kelia susirūpinimą. Ar tai yra signalas ir mum, kad ir mes turėtume tada neprašyti 4. Straipsnio? Ar tiesiog yra bijoma, kad paprašyti 4. Straipsnio nebus jokių pasekmių? Ir tada visas alijansas atrodys prastoje būklėje ir dėl to tai yra nedaroma. Tai klausimų daug ir jie sudėtingi.
1: Jūs dabar manot, kad Vokietijos reakcija yra, čia dar visą tai, ką jūs pasakėt, galima papildyti, ko gero, kad kalba ministrai, o ne Vokietijos kancleris apie šitas sankcijas ir daugiausia komunikuojama. Pačioj Vokietijoje tai sulaukia labai daug kritikos. Jūs sutinkat su to, kad Vokietijos reakcija šiuo metu yra per švelni ir per silpna?
0: Taip, aš pirmiausia galvoju, kokį signalą jis siunčia Rusijai.
1: Kokį signalą?
0: Tai Putinas maždaug ketina susprogdinti oro uostą ir už tai netenka kultūros namų arba konsulato. Jisai gali suskaičiuoti, kad jeigu mainai yra neveikiantis oro uostas, ar ne, sėkmingos atakos metu, ir konsulatas uždarytas, neblogas sandėris. Turbūt galiu sau leisti.
1: Tikslai pasiekti.
0: Tikslai pasiekti. Bet kita vertus, tai siunčia signalą, skatinantį Putino tą daryti. Ir akivaizdu, kad jo siekis yra sukurti diplomatinę, atkreipiu dėmesį į tą būtent žodį, pabrėšiu tą žodį, diplomatinę erdvę vakarų siekiui, reiškia, prispausti vakarus į tokią situaciją, kad jie norėdami sustabdyti ateities atakas būtų priversti dėrėtis jau iš silpnesnės pozicijos.
1: Rusija nestabdo skirtingai negu Vokietija ir nesirenka žodžių. Prieš mūsų pokalbį čia Dmitrijaus Medvedevo pareiškimas, jis ragina atakuoti Berlyną ir visas kitas karinės gamyklas esančias Vokietijoje, nes Rusija yra bereikalo pavadinti atsakingi už tą išpolį į Leipcigo oro uostę. Tai ko gero reakcija irgi kalba už save.
0: Taip, absoliučiai, jokio išgaišio tik eskalacija. Kartais pasigirsta kritika, tai ką jūs tikitės, tada ką vokiečiai turėtų daryti, negi jie turėtų dabar kariauti su Rusija. Atsakų meniu gali būti platus. Amerikiečiai turi tokią formuluotę, kurią anksčiau bent jau naudodavo, tai yra, reiškia, kai jie įvardina, kad tai buvo ataka prieš juos, ir jie nesiruošia atsakyti tą pačią sekundę, neprivalo, jie pasako, reiškia, mes atsirinksime priemonės ir laiką patys, bet bus atsakas. Ir vienas iš, taip, man atmintyje įstrigusių žymiausių atvejų tokių buvo, berods 20 metais buvo kibernetinė ataka prieš Continental, berods jis vadinasi, dujotekį, naftotekį, kuris jungia Karibų jūrą ir Amerikos šiaurę. išjungtas buvo vienas svarbiausių, na, tokių gyvybinių mazgų. Prezidentas Bidenas tik pradėjęs darbą pasakė, kad tai yra su Rusija siejamos grupuotės tą padarė. Atsakas bus, priemonės mes pasirinksim. Ir taip, na, net ta pati formuluotė iš Amerikos prezidento, tuomet, na, taip užima kvapą šiek tiek. Nu, supranti, kad Amerikos arsenalas atsakyti, na, bet koks. Ir tada įsivaizduoju rusus, kurie žvalgosi per petį galvodami, kur kas atsitiks. Ir tiesiog buvo čia kaip pusiau anekdotinė situacija, nebūtinai yra su to siejama, bet berods po kelių mėnesių buvo tokie pranešimai, kad

0: Ar jūs mato tam priežasčių?
1: Aš matau, kad Ukraina tikrai nusima pirštinės, kad ir kokias jos turėjo, ar aksominės, ar kitokias. Greičiausiai ne dėl to, kad jie turėjo politinius apribojimus, ar eskalacijos baimės apribojimus, daugiausiai technologinius apribojimus. Kitaip tariant, kad jie visok, yra lenktynėse su Rusija, pasaulyje pirmaujantys tuose technologiniuose sprendimuose, kurie jam leidžia atlikti naujus karinius veiksmus ir sukelti naują skausmą agresoriui. Tai panašu, kad iš pranešimų, šiandien teko skaityti vieno Atlantic žurnalisto ataskaitę tokį, jis prieš kelis mėnesius ėmė interviu iš prezidento Zelenskio, ir Zelenskis tuomet pasakė interviu metu, kad Ukrainos generolai yra gavę pavedimą sukurti planą, kaip uždaryti Rusijos dangų. Kitaip tariant, kad tiesiog nebegalėtų skraidyti ten praktiškai niekas. Ir Zelenskis jį atidėjo, įsitikinti, kad tikrai tai veiks efektyvu ir panašu, kad jis yra įtikintas. Tai šiandienos to žurnalisto žinutė buvo, kad mačiau, kaip tai vyko prieš keletą mėnesių, gavau įspėjimus ir kalbėjau su žmonėmis, kad tai vyksta. Akivaizdu, kad matome rezultatą.
0: O jūs matytumėt kažkokią dar papildomą grėsmę, ką čia įvardė kiti analitikai tarp Rusijos Dūmos rinkimų ir Amerikos vidurio kadencijos rinkimų? Nuo rugsėjo iki lapkričio tas tarpas, kai jeigu Putinas pasirinko, padarė sprendimą eskaluoti situaciją, tai mes ir matysim. Jeigu ne, tai ne.
1: Aš manau, kad Putinas buvo patikėjęs, kad prezidentas Trumpas jam padės pasiekti pergalę Ukrainoje. Manau, kad labai tai buvo suinvestuota ir Putinas taip savo nebūtų važiavęs į Anchorage'ą. Nuojauta man kužda dabar daugiau, kad turbūt jis ir nusivylęs. Ne dėl to, kad prezidento Trumpo nuomonė būtų galbūt labai stipriai pasikeitusi, bet galimybės, matyti, yra ribotos. O galimybės jos pirmiausia atsiremia į tai, ar pavyksta prispausti ukrainiečius ar ne. Pirmiausia, prezidentas Zelenskis. Ir akivaizdu, kad to padaryti šiasi nepavyko. Ir nepaisant to, ko norėjo Trumpas, jo administracijos žmonės ar ten verslas aplinkų jį, tiesiog nesugebėjo padaryti. Tai aš manau, kad rusai dabar yra daugiau ar mažiau tokie, tą klausimą padėjo į šoną. Jeigu kažkada ateis proga, galbūt pratęsim tos pokalbį, bet dabar akivaizdu, kad ne ten yra fokusas. Tai fokusas yra dviem kryptim. Pirmoji yra prispaus pačią Ukrainą ir dėl to mes matom ypatingai žiaurią eskalaciją prieš Ukrainos civilius. Tai yra dienos reidai, nežinau, jeigu turit galimybę labai sveiką, nežinau, turbūt sveiką, įsijungti pranešimus iš Ukrainos, reiškia tos oro pavojus, tiesiog įsivaizduot, ką tai reiškia. Kas 40 minučių, naujas pranešimas.
0: 7 dienas dabar iš eilės.
1: Tai, žmonių žūtis, akivaizdu, kad tai didina spaudimą psichologiškai, ypatingai prieš artėjančią žiemą. Tai čia vienas vektorius, antrasis vektorius yra Europa. Nepaisant to, kad tikrai apšiai galime kritikuoti Europą dėl per mažo veiksmingumo ir įvairių kitų faktorių, 90 milijardų paskola ukrainiečiam ir vis dar šioks toks ir tiekimas ginklų. Vis dėlto tai yra vienintelis Ukrainos tas arsenalas. Sakykime, be to, ką jie patys susikūrė, ar ne, bet išorėje esantis arsenalas. Na, tai rusų, aš netmešiu, kad siekis dabar iki žiemos, galbūt siejant ir su rinkimais, bus atgrasyti Europą nuo tolimesnės pagalbos. Ir čia, grįžtant prie mūsų pokalbio pradžios, mes taip pat esame faktorius. Viena vertus yra bandyti atakuoti Vokietiją, tikintis galbūt, kad socialdemokratų partija ar AfD, kuri ypatingą populiarumą rodo dabar, pradės kelti nepasitenkinimą visuomeniai, sakydama štai, vat, jeigu norime to išvengti, tų sprogimų, pavojaus ir toliau, mažiau padėkime Ukrainai. Bet antroji galimybė yra, o jeigu spaudimas yra per mus. Mes esame mažiau pasiruošę, mažiau galintis atremti tas grėsmes ir grasinti mums, spaudžiant vokiečius, sakykime, kurie dabar yra prisėmę atsakomybę už mus, ar ne? Jeigu jūs nustosite vokiečiai remti Ukrainos, mes Lietuvai, Latvijai ir Estijai padarysime štai va tokį vat meniu. Ir tai, ką Vokietija galbūt pati didelė valstybė sugebėtų atlaikyti, na, Baltijos šalim atlaikyti yra kur kas sunkiau, ir mes tampam tuo svertu, kurį gali Rusija manyti, kad privers vakarus nutraukti pagalbą.
0: Ačiū už jūsų įžvalgas ir atsakymus. Svarbiam pokalbiui laidos svečias Gabrielius Landsbergis, buvęs užsienio reikalų ministras. Dėkui, kad atvykot.
2: Svarbus pokalbis.

0: Vilnius is my city. Tarptautinės Vilniaus bendruomenės šventė ir ją vainikuojantis apdovanojimai. Rugsėjo 5-ąją nuo 11 iki 20 valandos. Bernardinų sode šveskime kartu ir išrinkime labiausiai Vilniui nusipelniusius užsieniečius. Balsuokite lrt.lt portale. Renginį organizuoja Go Vilnius. Daugiau informacijos vilniusismycity.lt.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
2: LRT radijas.
3: Čempionų pietus.
4: Tai laba diena, mėly LRT radio klausytojai, su jumis ir vėl laida Čempionų pietus, kurioje kalbame apie sportą. Šį kartą prie mikrofono sėdžiu aš, LRT sporto žurnalistė Indrė Baltrušaitytė, ir man labai smagu pristatyti šiandienos pašnekovą, kuris kartu su manimi yra LRT radio studijoje, tai sporto dokumentikų režisierius Rimvydas Čekavičius. Sveiki.
5: Laba diena.
4: Man visada norisi pokalbį pradėti nuo tokios chronologijos, nuo Ievos ir Adomo, bet šį kartą gal vertėtų pradėti nuo to naujausio įvykio. Jūs šiuo metu kurite dokumentiką apie Lietuvos futbolo trenerį, Lietuvos futbolo genijų Valdą Dambrauską. Ir jums teko savomis akimis gyvai stebėti tą istorinį pasiekimą, jo patekimą į pagrindinį UEFA Čempionų lygos etapą. Ar šis pasiekimas yra įspūdingiausias, kurį teko stebėti gyvai?
5: Turbūt jo. Aš galvoju, kad na, tikrai mano karjera trunka turbūt sporte 25 metus, bet šitas, aišku, aš mačiau ten, kaip Žalgiris pateko į Eurolygą, būdamas vaikas prie televizorių ar ne, bet gyvai. Tai čia buvo įspūdingiausias momentas ir ne tai, kad ten galbūt laimėjo lengvai 2-0, 3-0, bet ta drama iki paskutinės sekundės, kur būsiu atviras, aš irgi jau netikėjau, kad gali būti tas stebuklas ir jau leidausi iš tribūnos jau į apačią ir staiga dar žiūriu vienas kampinis. Ir tai buvo neįtikėtina, tai buvo įspūdinga ir jo, ir tas vakaras turbūt, na, nežinau, vargu ar užsimirš.
4: Aš čia net ir pasižymėjau, kad pastaruoju metu jūs kūrėte dokumentikas ir apie Rygos RFS klubą, ir apie Vilniaus Žalgirį, ir Paulius Jekelis, kuris šiuo metu dirba Latvijoje, po Valdo Dambrausko pasiekimo rašė, kad sėkmės receptas yra labai paprastas. Jeigu nori, kad įvyktų stebuklai ir patys beprotiškiausi scenarijai, reikia pasikviesti viską įamžinti Rimvydą Čekavičių. Ar pasijaučiate, kad kažkokią sėkmę nešate?
5: Žinot, aišku, mes kartu ten kaip ir pasijuokėm, kad tą nešam siekime, bet na, priminsiu, kad prieš tai dirbau su Lietuvos rinktinė futbolo, kur kaip ir pat abu keliavom, abu domatėm viską ar ne, tai ten šiek tiek mažiau buvo to sėkmės dėja. Bet iš tikro aš tikrai tikiu, kad kažką tai energija būnant kartu, jinai kaip susijungia, ar ne, ir vat, kai yra tas geras ryšys, gera emocija, nu tai kažką veda. Ir dabar, tarkim, vat, kalbant šiek tiek, na, užbėgant už akių, dabar mes jau važiavom namo iš Bakų ir žaidėjai, ką, išvažiuojat, sako, viskas, kada grįžti, kada ta, nu tokie vis tiek, na, mes būdami kartu su tom kamerom, būnam šalia jų ir tampam dalis komandos. Ir aš, žinot, visi mes galvojam apie save kažkaip tai galbūt geriau, ar ne, tai aš tikiu, kad 0,01% ir mes pridėjom, nes žaidėjai mato kameras, jie galbūt labiau pasistengia, galbūt jos irgi šiek tiek įpareigoja, nu, geriau žaisti, arba, nu, nežinau, kaip įvardinti, bet tai va, o apie tą sėkmę, aš galvoju, kad taip, kaip kitaip.
4: Na, jau rezultatai rodo, kad tikrai. Kitas klausimas, kaip pasirinkat temas, kaip pasirinkat savo istorijų herojų, nes atrodo, kad vis nujaučiat, kad tai komandai ar tai asmenybei tas sezonas vat, gali būti išskirtinis, kaip šį kartą Valdui Dambrauskui.
5: Žinot, kaip pasakau, niekas nežino, kiek kartų man kažkas nepavyko. Visi mato tik tavo atviršunėlę, kur vis

0: viskas pavyko ir buvo ta dokumentika, bet tikrai per savo karjerą esu girdėjęs daug ne, nu, okei, okay, nedaug, bet na, nemažai ne, kur galbūt buvo ne laikas, ne vieta, kur galbūt žmogus dar nesijauti kažką padaręs ir panašiai. Tai šitoj vietoj tokios pirmos kalbos galbūt su Valdu prasidėjo netgi pernai metų vasarą, kaip jisai atvyko į Baku ir kažkaip tai, na, mes su juo pastovėjo tokiam buvom lengvam ryšį. Ir jis man parašė, ar to būtų įdomu, netgi tai buvo pernai vasarą. Ir aš sakau, kodėlgi ne. Ir tada, aišku, tada gavus taip, kad jiems ten šiek tiek nepavyko ir tada sezonas ir panašiai, bet aš visus tuos, vat, galima sakyti, pusę metų buvau arti, vis pasveikindavau, vis pabendraudavom. Ir kai jie žaidė taurės finalą, aš tiesiog nuskridau į Baku juos palaikyti. Aišku, jie laimėjo energijos tą dėką, kai kalbėjom. Na ir tada vat, sustikau su prezidento klubo, su vadovais ir kažkaip tai jau tada aš pats su jais kalbėjausi, derėjausi, kaip sakant, ir panašiai mus paliko Valdas kalbėtis, tai irgi tuos derybos užtruko šiek tiek. Jie irgi nesupranta, kas čia yra, ir nesuprato, kas čia yra, kaip čia kas bus, kodėl bus ir panašiai. Tai teko įtikinti ir manau, jie taip startavo su tokiu, nu, neaišku, kaip čia bus. Ir neaišku, ką čia veikia. Ir vėlgi, klubas yra jaunas ir tokia sėkmė per tokią trumpą laiką, nu, yra unikalu. Ir kas yra smagu, kad na, pradėjom nuo Austrijos, nuo pasiruošimo, nuo stovyklos ir taip vat, po truputėlį ėjom iki kitų rungtynių. Tai tikrai istorija yra įdomi ir nu, džiaugiuosi, kad esu ten.
1: Ar sunku, ar lengva dirbti su Valdu Dambrausku ir kaip atrodo visas tas procesas šiuo metu?
0: Ir sunku, ir lengva. Iš vienos pusės yra sunku, nes žmogus iš tikrųjų yra labai apsiskaitęs. Kaip žinome, jis ten skaito po 100 knygų per metus ir kaip paklausė, ką dabar skaitai. Tai šiek tiek tenka akis kažkus slėpti. Yra labai, vėlgi, aš jau įvadinu išmintingas. Mes vadinam žmonės jau vyresnius išmintingais, bet Valdas, manau, jau yra šitoje stadijoje, kad yra išmintingas. Tai negali tiesiog nepasiruošti ar negalvoti giliau šiek tiek, tai iš tos pusės yra sunku. Iš kitos pusės jisai, na, vėlgi, supranta, ką mes darom ir tikrai užtenka paklausti Valdai kaip tu ir jis išpasakoja visus dalykus, na, ką jaučia, ką galvoja ir netgi mintise sugalvoja ten klausimų seką ir jis per tą vieną viską atsako ir tada tu galvoji, tiesiog. Tai iš tikrųjų man yra, nežinau, didelė laimė su juo dirbti ir netgi daugiau, žinot, va tie visi, na vis tiek, aš ten buvau Baku gyvenau, jis gyvena ir tie mūsų vakarai, kuriuos kartu praleisdavom, kalbėdami tom temom įvairiausiom, vertybinėm, žmogiškosiom ir panašiai, tai, nu, tikrai jaučiuosi grįžęs, paaugęs kaip žmogus, ta prasme, bet laikas su juo man tiesiog tikrai daug pridėjo ir pasitikėjimo savimi, nes vėlgi jisai savo karjeroje eina, tiki savimi ir netgi, kaip sako dabar, jisai netgi visi tie garsieji atleidimai iš klubų, net visos tos duobės, ačiū visiems klubams, nes dabar esu čia, nes tos pamokos man leido išmokti tas kažkokias klaidas ar patobulėti, dabar esu čia. Tai man iki taip pat, aš per tuos 2 mėnesius, būdamas kartu su juo, tikrai gavau begalę pamokų ir labai džiaugiuosi.
1: Ir dabar bus galimybė dar tų pamokų semtis, ne?
0: Kai mes kalbam, na, tikrai šitas scenarius yra rašomas iš kažkur aukščiau. Netgi Valdasgi dirbo Manchester United akademijoje. Jo svajonių klubas yra Manchester United. Ir ištraukė jį į vieną grupę. Ir negana to, pirmos rungtynės Old Trafford'e. Na, to nesuplanuosi, neparašysi. Ir netgi, jei tai būtų vaidybinis filmas, ai, pritempė. Nu, padarė dramą, kad būtų įdomiau. Čia nieks nepritempė. Čia tiesiog, čia taip nutiko. Tai Tai jo, tai šita pasaka tęsiasi. Vėlgi, galbūt pasakysiu, Valdas šiek tiek bijo tos pasakos dabar, nes atvažiuoja grandai, su kuriais reikia žaisti ir bus tikrai sunku. Todėl labai nesinori, kad jeigu taip nutiktų, kad galbūt būtų ir skambesni pralaimėjimai, kad nebūtų kažkokio tai nuteisimo, kad, žinot, kaip pas mus sporte yra, arba tu laimėjasi viršuje, jeigu tik nepavyko, tu esi kažkur žemai, tai šitoje vietoje labai nesinorėtų, kad tai įvyktų ir tikrai norėtųsi, kad žmonės suprastų. Aš suprantu, kad mes nesuprantam, ką jis padarė, kur jis nuėjo su ta komanda, mes nesuprantam, nes tai yra, kažkur ten, ar ne? Tai va, tai tiesiog palinkėčiau visiems pasidžiaugti ir priimti tai kaip, kaip dovaną ir netgi jeigu bus ten kažkokie tai pralaimėjimai skambus, tai yra futbolas. Mes turim suprasti, kad yra skirtingų lygių komandos.
1: Čia dovana, kuri dažnai tikriausiai nesikartos pas mus.
0: Visiškai taip.
1: Mes čia kalbam ir aš irgi jaučiu tą tokį emocinį pliūpsnį ir to džiaugsmo ir viso įkvėpimo adrenalino ir man atrodo, kad sportas ir emocijos yra tiesiog vienas be kito negalintis egzistuoti dalykai. Kaip jums pačiam su tom emocijom, kiek jų išgyvenate ir kaip pavyksta su jomis susitvarkyti?
0: Neklauskit, nes apsiverksiu.
1: Būna ir taip.
0: Jo, visiškai taip, pasme, tai gal čia yra tokia mano kaip kurėjo, kaip dokumentikos kurėjo, nežinau, stiprybė ar kaip, kad aš vat, kažkaip prandu tos kažkokius tai kabliukus į žmonių emocijas, į žmonių širdis ir ir turbūt visose dokumentikose sėdėjom ir verkėm. Vienas prieš kitą, tai su Valdu irgi jo verkėm. Tris kartus. Tai emocijos jo, tai labai smagu, kad jos yra laimės ašaros ir laimės tokios emocijos, ar ne, kur kas sunkiau, kai būna pralaimėjimas, bet po pralaimėjimo irgi visko būna. Tai va, tai kaip sakot, be to neapsieisi be tų emocijų tam sporte, bet kažkaip taip.
1: Dabar grįžtant prie tos sporto dokumentikos kūrybos, kaip visas atrodo procesas? Kiek čia yra iš ankstinio planavimo, kiek režisūros galbūt, o kiek tiesiog spontaniškumo ir reagavimo į tam tikrus dalykus, tam tikrų momentų?
0: Žinot, mano dokumentika yra dviejų rūšių. Pirmoji yra vat, būtent ta tokia kasdienė, kur tu atvažiuoji į klubą, ar tai būtų Vilniaus Žalgiris, ar tai Rygos RFS, ar dabar Baku, Sabah, ir tu filmuoji, ir tu nežinai, kas bus rytoj. Ir tiesiog tu filmuoji, aišku, būdama šalia, tu tiesiog pasiekia herojus, kurie tau yra įdomesni, pradė kurti kažkas jų linijas, kažkur tai, aišku, nueini, pasikalbi už aikštės ribų, tai be abejo yra tos kaip ir režisūros, ar ne, bet būtent šitas stilius ir yra tom žavus, kad tu niekados nežinai, kas nutiks. Ir tarkim, vat, vėlgi, rungtynės dabar, kalbant apie Baku Sabah, rungtynės Danijoje ir kamštis. Ir mes vėlavom vieną valandą į rungtynės. Aišku, jas paskui nukėlė, bet pati esmė, kad tu pradžioj nežinai, ar nukels, ar nenukels. Ir visas autobusas šurmuliuoja, ir visas autobusas nežino, kas bus, kodėl čia taip veža, gal specialiai mus veža kitų kelių, kad vėluotume. Ir tokia, va, ir tu gauni tą tikrą emociją. Tu jos niekados negali surežisuoti, niekados negali sukurti, jinai tokia atsiranda. Tai vėlgi, kalbant apie Paulių Jekelį, jisai man pasakė, kad prieš va, 5 turbūt metus Rygos RFS būtent 25 rugpjūčio irgi laimėjo play-off raundą ir pateko į grupės. Kaip ir čia, tai vėl kažkoks tai įvyko žvaigždžių ta sandara kažkokia, tai kur vat, vėl tai lėmė. Tai va, tai tų emocijų nesuplanuosi ir sakau, ir tik tiek, kad šitas stilius, vat, kurį dabar darom, yra šiek tiek brangokas, nes tu filmuoji ir filmuoji daug, kur galbūt nežinai, ar panaudosi, nes tikrai būna, ar tai treniruočių, ar susirinkimų, kur, tiesiog nieko neįvyko. Bet tu turi filmuoti, nes, maža ką, nes čia yra gyvenimas, ar ne, tai tokiu būna, tai aišku, tai jau yra nuostoliai, taip sakant, bet Ir yra kitas stilius, vat, kaip mano filmai apie ten Sabonį, Marčiulionį, Paulių Jankūną, ar ne, tai kur jau tu tiesiog iš karto žinai istoriją ir tu pasirenki kampus, per kuriuos eisi per jo istoriją. Tai čia jau vėlgi tada tu atsirenki pašnekovus, kuriuos kalbinsi, kuriuos gali gauti ar negali gauti, tada atsirenki va, tos kampus, temas, tada jau galvoji, ar labiau eisi per šeimos prizmę, na, tarkim, kalbant apie Paulių Jankūną, ar ne, nu tai... Sutikim, kad nėra labai spalvinga asmenybė. Tikrai turėjom garsesnių, aikštingesnių krepšininkų mūsų krepšinėje, bet man patiko tai, kad yra vertybės. Yra žmogus pilnas vertybių, tai visų pirma šeima, visų antra Kaunas, meilį Kaunui, meilį Žalgiriui. Ir man atrodo labai svarbu ir tokius žmonės įamžinti, Na, kad šitame visame chaose, kuriame gyvenam, lėkime, bėgime, būtų tos vertybės. Ta prasme, kad mūsų vaikai galbūt pažiūrėtų į Paulių Jankūną ir suprastų, nu, kad gal ir aš galiu būti toksai. Sunkiu darbu pasiekti vat, tokį vat, legendos statusą, ar ne. Tai va, tai šitame stiliuje jau tu daugiau režisuoji, daugiau planuoji, daugiau dėlioji ir tada jau vat, gaunas kaip gaunas. Tai va, tai tokie du skirtingi.
1: Ir čia tikriausiai kalbant apie Pauliaus Jankūno filmą yra savotiškas iššūkis ir pačiam režisieriui, nes parodyti skambes pergalės ir medalius yra šiek tiek lengviau negu ištraukti ir parodyti cinematiškai patraukliai tas vertybės, ar ne?
0: Taip, taip, taip. Tai čia mums tikrai buvo iššūkis ir vėlgi, na, jau pasikartosiu turbūt, jau yra nuskambėję, bet filmavom paskutinį jo sezoną, dar kad būtų krepšio aikštelėje, paaiškėjau, kad dar metų žais. Tada jau tie metai buvo nesėkmingi, jam jau vis tiek ir metai ir viskas. Ir tada tu filmavęs filmą du metus, sėdi ir supranti, kad nieko neturi. Nes tai, kas buvo prieš du metus, ten tie 15 ar 20 taškų prieš Olimpiakose, jau niekam neįdomus yra, nes jau prieš tai buvo. Ir tada tu supranti, kad nieko nėra. Ir tada, o jau vis aplink, nu, kada filmas, kada filmas. Tai tada buvo, jo, buvo šiek tiek panikos, bet labai džiaugiuosi, kad tuos kampus radom tos vat, vertybinius tuos dalykus ir tikrai labai džiaugiuosi. Ir vėlgi, ir tada po to ta tokia padėka iš tų krepšininkų, kur, nu, arba šiaip žmonių, kurios darai, na, tiesiog, nu, labai yra svarbu. Ir supranti, kad tai yra prasmingas, kau, ir netgi, žinau, tos skambios frazės, nu, jeigu bent vienam žmogui pakeis gyvenimą, jau bus mano laimėjimas. Tai iš serijos panašiai, kad jeigu kažkas ras tame motivacijos, kažkas ras tame kažką savo, jau bus smagu ir bus gerai.
1: Jūsų darbas be abejonės skamba labai prasmingai, bet to pačiu netrodo. Tai lengvas kelias ištraukti žmonių emocijas yra visai sudėtinga ir kartais tos emocijos nebūna vien tik geros ir džiaugsmingos. Man labai įstrigo iš jūsų paskutinio serialo apie Vilniaus Žalgirio lūžio metai, kai jūs paklausėt Mindaugo Kasperūno apie finansus ir jis tarsi pyktelio dėl šito klausimo. Kiek dažnai, vat, kuriant filmus serialus tenka susidurti su ta kita emocija.
0: Pyktelio, sakot?
1: Nu, taip atrodė.
0: Ten nebuvo pyktelio, ten aš stovėjau ir galvojau, ką aš čia veikiu, ką aš gyvenime padariau blogo, kad aš gaunu tiek daug tokio negatyvo.
1: Ir keiksmų.
0: Ir keiksmų, tarosime. Mes ten jau idėjom, kas buvo galima, žinokit. Ten tikrai yra dar to, ko dėti negalima. Ir aš taip stoju ir galvoju, ką man dabar čia bėgti ar ką man daryti, bet aš labai džiaugiuosi, kad paskui įsijungia kažkoks tai mygtukas, žiūriu, vyrai filmuoja, kalbėk Mindaugai, ir aš dar ten kažką bandžiau šiek tiek dar pagilinti tą temą. Tai buvo to, kad jo, čia turbūt toks stiprus man buvo pirmas kartas, ir tikrai buvo iššūkis, kad nu jo, kaip save suvaldyti tokioje situacijoje. Dėl tų neigiamų emocijų be abejo, kad jau būna. Be abejo, kad jau būna. Aš dabar jau suprantu, kad galbūt, na, ne aš, ne mano vyrai yra, na, tie priešai. Tai tiesiog žmogaus yra emocija, mato kamerą ir jisai pyksta. Tai tikrai nemažai teko sugerti emocijų rinktinėje futbolo, kur nebuvo rezultatų. Ir tada vėl čia jūs nuskamba frazė ir tu supranti, kad, nu, tu vėlgi, tu nieko blogo nepadarėjai. Tiesiog žaidėjas, futbolininkas nusiminęs, taip kažkaip pasako. Bet žinot, galbūt dabar mane gelbėja mano amžius, žila barzda, arba galbūt mano darbai jau šiek tiek žmonės jau kažkaip, tai tokio tiesioginio jau kaip ir nėra labai, jau jis bent jau mažėja, ar ne? Vat Mindaugų buvo toks išskirtinis buvo puolimas, kaip sakyt.
1: Bet dabar su Mindaugu...
0: Ne, viskas varkoja. Mes ir po to jisai priejame, mes atsiprašę, sako, tu suprask mane, kad nėra pinigų, ką aš to pasakysiu ir panašiai, tai viskas varkoja, ta prasme, tai nieko blogo neįvyko, tai tokio, kad, na, vėlgi, yra pora momentų, kur negaliu pasako, ta prasme, bet tikrai išsivystė tam tikrie, nu, lengvi konfliktai. Ypač vėlgi, grįžtų prie to, kad kai kūriau filmą apie Paulių Jankūną, nu, daug kas nesuprato, kodėl aš jį darau. Ir tu skambini Lietuvos krepšinio žvaigždėj, jis sako, ką? Ir, nu, nes aš jau žvaigždė esu, o tu nori, kuri filmo apie Jankūną. Kodėl, ta prasme? Tai tada tu bandai jam pasakyti, jis tato pradeda siūs savo laimėjimus, sakai, man neįdomu tavo laimėjimai. Tai daug kas yra laimėjęs. Man įdomu yra vertybės. Tai va, tai su pora krepšininkų esu aštriai bendravęs būtent dėl to, kad, na, tiesiog jie įsivaizduoja, kad jų, ir tai yra normalu, kad jie galvoja, kad jų karjera yra didesnė, jie daugiau laimėja, jie įdomesni ir panašiai, bet kuria filmą apie Jankūną. Tai va, tokių irgi buvo momentų.
1: Kitas iššūkis jūsų darbe tikriausiai yra finansinis aspektas. Kaip surandate, nežinau, finansinių išteklių, nes kainuoja ir kelionės. Dabar minėjot, kad per 30 dienų 17 skrydžių turėjot pirmyn atgal kartu su Valdu Dambrausku keliaujant. Kaip pavyksta finansavimą rasti savo filmams?
0: Žinot, labai džiaugiuosi, kad su metais šiek tiek vis lengviau tai pavyksta. Nes vėlgi, tikrai pasakysiu, kad galbūt pirmus 2-3 darėm iš savo lėšų, iš idėjos, iš šeimos biudžeto ir panašiai, tai buvo iššūkis. Bet vėlgi, kai tu tiki tuo, ką darai, tada yra lengviau. Aišku, vėlgi, kai dirbu su klubais, na, klubai kompensuoja dalį tas išlaidų, ten skrydžiai, kažkokie tai apgyvendinimai, dar kažkokie pinigai jau iš ten ateina, jau nėra taip, kad visai jau iš savęs, bet, va, tarkim, va, tie filmai apie asmenybės, tai ten vėlgi yra iššūkis. Ir man baisiausiai būna premjeros metu, kai eina titrai. Ir žmonės pamato, kiek mažai žmonių sukūrė šitą filmą. Man net gėda būna, kad vat, mūsų ten 7-8 žmonės, nu, 10 žmonių padaro filmus, tarp asme. Kai tu pažiūri ten užsienio Hollywoodo arba net šiaip dokumentikas, nu, ten eina, tai titrai eina ir eina ir eina. Tai mes, vat, savo jėgom, žinai. Vieną dieną tu esi buhalteris, antrą dieną tu esi vadybininkas, prodiuseris, tada tu ieškai archyvų, pats, ta prasme, eini į LRT, į archyvus, pats ieškai archyvų, kitą dieną kalbi su herojom, derini vietą ir lokacijas, tada pats nuvažiuoji, pats pasikalbini, tada pats montuoji, pats dėlioji ir panašiai. Tai suprantu, kad iš šalies tai yra daug romantikos tame, ar ne, bet iš tikrųjų tai yra, nu, tas va, toks darbas, kurį darai ir sakau, ir labai norėtųsi, kaip sakau, va, pasimti istoriją, vieną filmą ir kurti 3 metus ir negalvoti apie jokius dalykus, bet, na, manau, kad pas mus Lietuvoje tai yra neįmanoma. Tiesiog, sakau, tu turi daryti viską, kad būtų. Tai, bet, kaip ir visi, kaip ir Valdas, tikiu, kad kažkada ateis ta diena, kada galėsim, vat, kažkaip tai bent kažkiek priartėti prie to lygio, kur turi mūsų užsienio kolegos. Tai va, tai...
1: Labai gaila, kad pokalbio laikas taip sparčiai senka. Paskutinis mano klausimas, veikiausiai jums nepatiks. Kada galima tikėtis Valdo Dambrausko sporto dokumentikos?
0: Idealiame pasaulyje dabar reikėtų. Nes dabar, kiek gauna jisai dėmesio ir kiek gauna jisai populiarumo, tai dabar būtų bomba, jeigu taip galima įsireikšti, ar ne. Kitais metais jam 500 metų jubiliejus ir ta proga, Vėlgi, nebent vasarą jis gaus pasiūlymą išeiti į Premier lygą, į La lygą ar kažkur, tai ir mes dar nukelsim tolesnius laiptelius jo į tą viršūnę, ar ne, bet iš principo planuotume galbūt arba pavasarį, arba vat, rugsėjo mėnesį kažkada, tai toks yra planas.
1: Tai nekantriai laukdami pasakos tęsinio, baigiame laidą apie sportą Čempionų pietus, kurie kalbėjome su sporto dokumentikų režisieriumi Rimvydu Čekavičiumi. Ačiū Jums.
0: Ačiū labai.
1: Prie mikrofono buvo LRT sporto žurnalistė Indrė Baltrušaitytė, o šios laidos įrašą Jums patogiu metu galite klausyti LRT radiotekoje. Aš atsisveikinu, o Jūs kviečiu likti su LRT radijumi.

0: pasinerk į pramonės miestą gamtoje. Atviros architektūros festivalis Pastatai kalba. Alytuje rugsėjo 12-13 dienomis. Dvi dienos, 15 išskirtinių patirčių. Renginys nemokamas ir atviras visiems. Daugiau informacijos pastataikalba.lt. Renginio organizatorius – architektūra ir žmonės.
1: Pramogos visai šeimai, 10 tūkstančių dalyvių ir vaizdingi sostinės takai jau rugsėjo 27-ąją Toyota Eime. Nemokama registracija – toyotaeimas.lt.
2: Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Knygų naujienos, susitikimai su autoriais, diskusijos, literatūriniai bei kultūriniai renginiai visai šeimai. Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Žalgirio arenoje. Informacinis partneris LRT. Mecenatas knyginų tinklas Pegasas.

0: LRT radijas.
1: 15 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad jo kritika švietimo mokslo ir sporto ministrei Ramintai Popovienei nereiškia, kad ministrė turi būti atleista. Nausėda prieš kelias dienas teigė norintis paklausti ministrės, ar jis sprendžia problemas, ar tik imituoja problemų sprendimą.
2: Tikrai nesupaprastinkite klausimo, jūs nuolat mėgstate suplokšti. Jeigu kažkur kažką pakritikavai, tai kada nuims, arba kada nukirs galvą, ar dar kažko. Ne galvų kirtimo metas dabar. Tikrai turime kalbėtis ir turime kartu ieškoti sprendimo, kad švietimo sektorius gyventų kitokiomis nuotaikomis, kad tie pažadai, kuriuos mes teikiame mokytojams, būtų įgyvendinti. Ir man atrodo, čia tikrai niekas nesame skirtingose barikado pusėse, visi norime to paties. Tik tai galbūt kitą kartą reikia ir daugiau ryšto, ir noro kalbėtis ir spręsti problemas kartu.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Vaiko teisių specialistai jau patikrino dalį bažnytinėse bendruomenėse su vaikais dirbančių asmenų QR kodus. Kol kas pažeidimų nefiksuota. Taip teigia Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skodienė. Pasak jos, likę duomenys turėtų būti surinkti iki rugsėjo 11 dienos ir tada patikrinti. Skodienė taip pat patikina, kad siekiant stiprinti vaikų apsaugą nuo seksualinio smurto, bus rengiami mokymai mokyklose dirbantiems specialistams. Pasak Skodienės, kuriama didelė prevencinė programa, kuri apims ne vieną valandą trunkančių susitikimus su pedagogais. Įpareigojimas turėti specialų kodą su vaikais dirbantiems asmenims įsigaliojo nuo 2024 lapkričio. Minėtasis QR kodas nurodo, kad asmuo nėra teistas už seksualinius ar kitus sunkius nusikaltimus. Iš pareigų traukiasi Estijos gynybos ministras Hanas Pevkuras. Tokį sprendimą jis priėmė paaiškėjus, kad Estija sumokėjo 60 milijonų eurų avansą vienai Indijos bendrovei už Ukrainai skirtus artilerijos šaudmenis. Tačiau ši bendrovė iki šiol nebuvo pardavusi ne vieno šovinio. Išsamiau LRT radio bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis.
3: Estijos prokuratūra pranešė pradėjusi baudžiamąjį tyrimą dėl gynybos ministerijos administracinės ryties, siekdama patikrinti valstybės kontrolės audite nurodytos aplinkybės. Ir šio patikrinimo metu išaiškėjo, kad gynybos ministerijai pavaldus nacionalinės gynybos investicijų centras pervedė apie 60 milijonų eurų išankstinių mokėjimų, būtent už artilerijos amuniciją bendrovei DataCell, kuri, kaip paaiškėjo anksčiau, nebuvo iš viso nieko panašaus pardavusi. Kaip skelbė Estijos žiniasklaida, tiekėjo kompanija, nors jinai registruota Italijoje, tačiau iš tikrųjų yra fiktyvi įmonė, už kurios slypi Indijos verslo šeimos atstovai. Ta kompanija, indų valdoma, save patikė kaip auką ir sako, kad jie viską būtų patiekę ir padarę, tiek daluoja dėl kažkokių objektyvių priežasčių, tačiau būtent estiškoji dalis nutraukė tą sutartį. Na, kitaip sakant, dabar ta karšta bulvė yra mėtoma iš rankų į rankas.
1: Latvijos vartotojų teisų apsaugos centras praneša apie nustatytą duomenų saugumo incidentą vienoje iš centro valdomų informacinių sistemų. Incidentas, pasak centro, įvyko nuotolinės statistinių duomenų paieškos sistemoje. Centro duomenimis tyrimas rodo, kad dėl šio incidento gauta duomenų iš vartojimo kredito paslaugų teikėjų, neteisminio skolų išieškojimo paslaugų teikėjų ir organizuotų turistinių kelionių operatorių. Pasisavinta verslo atstovų ir pareigūnų kontaktinė informacija, tokia kaip vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris. Vis dėlto daugeliu atveju ši informacija prieinama kituose viešuose registruose. Sistema, kurią paveikė incidentas, šiuo metu neveikia. Šią valandą Klaipėdoje yra 18, Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose 20 laipsnių šilumos. Šiąnakt bus debesuota su pragiedruliais. Daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vakariniuose rajonuose palis smarkiai. Puspietų pietvakarių vidutinio stiprumo vėjas. Pajūryje gūsiai sustiprės iki 15-17 metrų per sekundę. Naktį bus 11-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną taip pat bus debesuota su pragiedruliais. Daug kur palis, vyraus trumpi lietus, tačiau kai kur lis smarkiai, vietomis sugriaudės perkūnija. Pus pietvakarių pietų stiprokas vėjas, kai kur gūsiai sieks iki 15-18 metrų per sekundę. Diena šils iki 16-21 laipsnio. 15 valandų 5 minutės.
0: Muzikos savaitė.

Jeigu tik galėčiau laiką, aš atsukčiau atgal, ką tik eteryje dainavo Justinas Jarutis. Žinoma, daugelis iš mūsų norėtų tą laiką atsukti atgal, kadangi dar visai neseniai buvo vasara, o dabar jau yra ruduo. O tai reiškia, mėly LRT radio klausytojai, kad sugrįžta ir LRT radio rudens programų tinklelis, kuriame vėl su jumis kiekvieną ketvirtadienį eteryje sveikinsiuosi aš, Ramūnas Zilnys, ir čia laida, kuri vadinasi Muzikos savaitė. Valanda apie tai, kas įdomaus vyksta Lietuvos ir pasaulio muzikiniame gyvenime. Čia šnekučiuojame su Lietuvos ir užsienio muzikos atlikėjais, apžvelgime įdomiausius artėjančius koncertus, naujus albumus, dainas ir kitus svarbius muzikos pasaulio įvykius. Malonu su jumis vėl sveikinti šitoje laidoje ir Justino Jaručio balsas ją šiandien pradėjo tikrai neatsitiktinai. Mat jau šį savaitgalį sostinės gatves užplūs šimtai tūkstančių gerai nusiteikusių miestiečių ir miesto svečių. Prasideda didžiausias nemokamas miesto festivalis, kuris vadinasi Vilniaus dienos. Laukia trys dienos pačių įvairiausių veiklų, pramogų, linksmybių, atradimų ir be jokios abejonės muzikos, kuri skambės ne vienoje, o net keliose scenose. Taip pat turbūt verta paminėti ir labai įdomų faktą, kad Vilniaus dienose pirmą sykį Vilniaus mokytojų namų kiemelyje vasaros terasoje įsikurs scena, kurioje dvi dienas, tai yra rytoj ir poryt, skambės sunkioji muzika, metalas, rokas. O tai yra dar vienas liudijimas, kad šioje šventėje galima surasti muzikos savo skonį, koks jis bebūtų. Didieji Vilniaus dienų koncertai visada vyksta katedros aikštėje ir štai būtent ten šeštadienį bus galima išgirsti Justiną Jarutį. Po jo į sceną žengs Donatas Montvydas, taigi du labai populiarūs Lietuvos scenos džentelmenai. Na, o rytoj vakare taip pat du puikūs koncertai. Katedros aikštėje pasirodys grupė Kamanių Šilelis ir dainininkas Free Finga. Verta priminti, kad visi Vilniaus dienų koncertai žinoma yra nemokami, taip kad tai yra puiki proga pasimėgauti pačiai įvairiausią muziką ir išgirsti gyvai daugybę populiarių Lietuvos muzikos atlikėjų. Šiandien laidoje pasišnekučiuosime ir išgirsime mintis dviejų tikrai ryškių muzikos atlikėjų, tai yra dainininkės Monikos Liu ir grupės Akli lyderio Kristijono Valančiaus. Mat ši diena yra ypatinga, šiandien vakare Vilniuje įvyks dvi koncertinės šių mano minėtų artistų naujų albumų premjeros. Nebejoju, kad bus įdomu išgirsti, kągi jie pasakoja apie savo naujus įstabius muzikinius darbus. Na, o dabar laidoje mes toliau keliaujame prie labai liūdnos naujienos, kuri muzikos pasaulį apskriejo vakar vėlai vakare. Mirė viena žymiausių pasaulio džiazo dainininkių Cassandra Wilson. Jai buvo 70 metų, kaip pranešė dainininkės vadybininkas, ši amerikiečių dainininkė iškeliavo anapilin savo namuose, apsupta šeimos ir artimų draugų. Cassandros Wilson muzikinė karjera tęsėsi kelis dešimtmečius, tai tikrai yra didelis šokas ir netiktis džiazo muzikos pasaulyje. Užuojautą dėl šios netekties pareiškė ir Kristianas McBride'as, ir Jonas Batistas, ir daugybė kitų garsų džiazo muzikantų. Dar 1994-aisiais, taigi daugiau nei prieš 30 metų, žurnalas Downbeat, kuris yra vadinamas džiazo muzikos biblija, paskelbė Cassandra Wilson geriausia metų džiazo vokaliste ir šiose apklausose ji triumfuodavo nuolat. Žurnalas Time netgi apskritai sykį yra paskelbęs Cassandra Wilson pačia geriausia Amerikos dainininke, kalbant apie visus žanrus. Vienas Jungtinių Valstijų koledžas jai yra skyręs garbės daktaro titulą Monrealio džiazo festivalyje. Cassandrai Wilson buvo įteiktas prestižinis Milso Deiviso apdovanojimas. Atlikėjai iš viso išleido 16 albumų, įrašė plokšteles su tokiomis žvaigždėmis kaip Kurtas Elingas, Deivas Hollandas, grupė The Roots ir daugybė kitų. Jos kolekcijoje buvo ir dvi prestižinės Grammy statulėlės. Dainininkė buvo vadinama džiazo vokaliste, tačiau jos įrašuose galima rasti ir bliuzo, ir country, ir pop muzikos, ir kitų žanrų elementų. Man yra tekę imti interviu iš šios dainininkės, ji kartą yra sakiusi, kad iš tiesų džiaugiasi, kai ją vadina džiazo žvaigždė, tačiau nori pabrėžti, kad jos muzikinis kelias yra kur kas įvairesnis, na, o džiazas yra ne tik muzika, bet ir apskritai gyvenimo būdas. Cassandra Wilson pianinu groti pradėjo 6, 12 jau puikiai grojo gitara, mokėsi žiniasklaidos ir komunikacijos, tačiau galiausiai vis dėlto pasirinko dainininkės kelią, savo tikrąjį pašaukimą. Na ir dar 1986-aisiais išleido pirmąjį solinį albumą Point of View, o visa kita, kaip sakoma, jau yra istorija.
Dainininkė, kuri vienas iki viešėjo Lietuvoje, 2014-aisiais jį koncertavo Kauno Žalgirio arenoje festivalio Kaunas Jazz kvietimu. Išties įspūdingas pasirodymas ir balsas, kurį tikrai būtų sunku supainioti su kuriuo nors kitu. Cassandra Wilson buvo ir puiki, gerai žinomų pop muzikos, roko muzikos kūrinių interpretuotoja. Ir prisimindami ją, netrukus eteryje išgirsime dainą Fragile, tai yra kūrinys, kurį parašė ir išgarsino legendinis britų dainininkas Stingas, o dabar eteryje ši daina nuskambės Cassandros Wilson balsu.

Daina Fragile ir amerikiečių dainininkė Cassandra Wilson. Vakar pranešta, kad ši džiazo žvaigždė mirė eidama 71-osius metus. Jeigu jau prabilome apie džiazą ir jeigu jau užsiminiau, kad šitoje laidoje mėgstam pažvelgti į artėjančius įdomius koncertus, tai netrukus eteryje pasiklausysime dar kelių minučių džiazo muzikos. Ir šiuo atveju tai yra muzikantai, kurie netgi yra dažnai vadinami šių dienų džiazo etalonu. Džiazo sėkmės etalonu, kadangi, kaip yra juokaujama, kai ši grupė išleidžia kokį nors naują įrašą, tai beveik garantuotai jis yra nusipelnęs Grammy statulėlės. Grupė vadinasi Snarky Puppy, ji yra iš Jungtinių Amerikos valstijų, gyvuoja 22 metus, jau yra viešėjusi Lietuvoje, pastarąjį kartą lankėsi Kaune, grojo Žalgirio arenoje 2024 pavasarį. Kitą savaitę ši grupė sugrįžta į Lietuvą, trečiadienį įvyks jos koncertas Vilniuje, koncertų salėje Compensa. Ir ši grupė, jeigu jau užsiminiau apie Grammy statulėlės, verta paminėti, yra laimėjusi jau net 5 šiuos prestižinius apdovanojimus iš 5 kartų, kai grupė Snarky Puppy tiems apdovanojimams buvo nominuota. Taigi visiškai 100% sėkmė. Snarky Puppy lyderis yra muzikantas, produceris, kompozitorius, bosistas Michaelas League, kuris šią grupę subūrė kartu su savo bendramoksliais. Ir nuo pat pradžių Snarky Puppy garsėjo kaip gaivios muzikinės laisvės propaguotojai. Kiekvienas šios grupės įrašas yra kitoks, na, o pagrindinis principas, kurio laikosi muzikantai, jie beje šioje grupėje keičiasi gana dažnai, išeina, sugrįžta, kartais šioje grupėje groja 14 muzikantų, kartais jo sudėtis būna šiek tiek mažesnė, bet pagrindinis principas yra jokių būdų nesikartoti, taip kad galime drąsiai tikėtis, jo koncertas, kuris įvyks kitą savaitę Vilniuje, bus kitoks nei ankstesnis. Pasiklausykime vieno iš grupės Snarky Puppy įrašytų kūrinių, ši kompozicija vadinasi Tarova. Grupės katalogas ir kūrybinis palikimas jau dabar yra toks gausus, jog tikrai labai sunku prognozuoti, kas gi nuskambės Vilniuje, tačiau visiškai nebejoju, kad kas taip bebūtų per programą, koks taip bebūtų repertuaras, tai tikrai bus labai muzikalu ir įdomu.

0: kada paskutinį kartą neskubėjote, turėjote laiko pastebėti, išgirsti, grožėtis. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro 107 sezonas. Prabanga neskubėti grožio tėkmėje. Generalinis sezono rėmėjas Norfa. Informaciniai rėmėjai. LRT Moteris.
1: Vilnius is my city. Tarptautinės Vilniaus bendruomenės šventė ir ją vainikuojantis apdovanojimai. Rugsėjo 5-ąją nuo 11 iki 20 valandos. Bernardinų sode švęskime kartu ir išrinkime labiausiai Vilniui nusipelniusius užsieniečius. Balsuokite lrt.lt portale. Renginį organizuoja Go Vilnius. Daugiau informacijos vilniusismycity.lt.
2: Rugsėjo 9 dieną Kauno regioninėme Lapių savartyne įvyks koncertas fortepijonui ir savartynui LT Mall. Įvietinto meno projektas apie tai, ką paliekame po savęs. Režisierė Ingrida Ozar, pianistas Darius Mažintas. Daugiau informacijos pabandom dar kartą.lt.
3: Tai ne pirmas mano rodeo, sako Audra ir grįžta budinti miesto jau 5 kartą. Užsienio žvaigždės ir vietiniai žaibai garsais, vaizdais ir judesiais atgaivins keisčiausias Kauno erdves. Ar nesuvels Audra įprasto miesto ritmo, tai kad Kaunas niekada nebuvo sušukuotas. Rugsėjo 3-6 dienomis. Audra, 5 metai prieš srovę.

0: muzikos savaitė.
1: Grįžtame į laidą ir ši diena iš ties yra ypatinga dainininkiai Monikai Liu, kuri savo muzikinėme kelyje turėjo daugybę pačių įvairiausių patirčių nuo eksperimentinės elektroninės popmuzikos iki atstovavimo Lietuvai Eurovizijos dainų konkurse, pasirodymo su nacionaliniu simfoniniu orkestru, koncertų arenose, parkuose ir taip toliau. Šį vakarą Monika Liu į sceną žengs jaukesnėje erdvėje, vasaros terasoje Vilniuje, mokytojų namų kiemelyje, kur įvyks ypatingas koncertas. Mat jame bus pirmą kartą gyvai pristatytas visiškai neseniai prieš porą savaičių išleistas naujas albumas. Albumas, kurį Monika Liu įrašė kartu su 14 muzikantų grupe Los Secretos de Pablo. Į šią grupę yra susibūrę žinomi džiazo ir kitų žanrų mūsų šalies muzikantai, kurie groja Lotynų Amerikos ritmais nuspalvinta muzika. Monika Liu kartu su Los Secretos de Pablo įrašė albumą, kuris yra ypatingas, nes jis vadinasi Šešėlį lange ir jame skamba gerai žinomi lietuviškos senosios estrados kūriniai, nuspalvinti būtent tais pačiais mano minėtais pietietiškais ritmais. Naujos aranžuotės, netikėti muzikiniai sprendimai, šį vakarą šis albumas išleistas vinilo plokštelėje, kaip ir minėjo, bus pristatytas koncertu Vilniuje, o prieš tai susitikome pasišnekučiuoti su Monika Liu ir štai ką ji papasakojo apie šio albumo atsiradimą ir jo idėją.
2: Visas kolektyvas, dauguma, yra jų mano seni geri draugai muzikiniai ir tokie tikrai, kur mes tiesiog esam draugai ir kartu groja jau daug metų. Tai šiaip jie yra mano mėgstamiausia grupė Lietuvoje ir aš eidavau visą laiką jų koncertus. Ir jie sugalvojo tokį padaryti projektą, kuris yra va, tai, kas, ką šiandien mes turime. Tos senos, gal šiek tiek užmirštos, nepelnytai dainos, tik tai jas peraranžuoti į tokiame jų stiliuje, latino stiliuje. Ir man be galo ta idėja patiko, bet jie, atsimenu, išgirdau dainą Šešėlį lange ir man jie pasiūlė padainuoti ją ir aš tarp savo visų, ką tada veikiau, man tai norės kažko kito, nes aš tokia esu vis laik alkana kažkokiam išbandymui, žinai, kitokiam muzikiniam stiliui, kitokiam padainavimui, su skirtingus sąstatus, nors tokia tikrai esu universali, man to reikia, man to norisi, nes aš, kai studijuodavau muziką, tai žinai, esu daug pasakojus nuo indiškų solfedžio iki ten bibopo, tai man labai svarbu tas universalumas muzikoje ir save tenai rasti. Ir atsimenu, kai man pasiūlė, savo gal nori panuoti šitą dainą kartu, sakau, žinoma, ir aš atsimenu, buvo lapkričio mėnuo, išlipau į aikštelę tamsos koncerte, tamsos scenoje, padainuoti dainą Šešėlį lange ir ten buvo tiesiog nuostabi akimirka ir ta muzika užbūrė mane ir aš tada jos labai kažkaip patikėjau, sakau, būtinai reikia padaryti šį visą projektą, visas tas dainas, ir kurias aranžavo Jevras Jasinskis ir Liutauras Janušaitis, ir jie daugumą jau turėjo aranžuočių. Ir kažkaip įvairiausių buvo aplinkybių, įvairiausių, daug laiko užtruko, kol galiausiai pavyko įrašyti šį albumą gyvai. Tai, kaip sakant, jau teko, aš jos taip užspaudžiau gerai, už tinkamų vietų tas vyrukus. Tai jau seniau turėtas pasirodyti iš tiesų, bet gavos kaip gavosi. Ir šią gražią žiemą mes senoviniai mūsų legendiniai plokšteliniai susibūrėm, viską susiorganizavom ir galų gale, pagaliau, labai sklandžiai ir labai gražiai įrašėm visą šitą albumą. Tai įdomi kelionė šito albumo įrašymui, bet labai svarbu, kad jis įrašytas, nes tai nėra nei apie mane, nei apie Los Secretos de Pablo iš tiesų. Tai yra apie tai, apie tą duoklę plius šiais laikais, kai viskas yra kompiuterizuota, AI-ota ir viskas yra nugludinta, elektroniška. Be galo norėjusi to tokio gyvo garso, nes tai yra absoliučiai tik gyvais instrumentais įrašyta. Net nieko produsuota. Plius dar kas buvo, ko norėjosi visais šiais laikais, norėjos pozityvo, šviesos, lengvumo, džiaugsmo, džiaugsmingumo ir taip toliau. Tai ta muzika tą ir daro. Noris, kad žmonės šoktų, kad tai nebūtų labai cool ten kažkaip ir kieta ir taip panašiai, žinai, o kad tai būtų nuoširdu ir džiaugsminga. Žmonėm reikia to, reikia lengvumo, reikia džiaugsmingumo šiais laikais.
1: Girdėjote, ką apie naująjį albumą įrašytą su grupė Los Secretos de Pablo pasakoja dainininkė Monika Liu. Albumas naujas, dainos yra senos, tačiau atgimusios naujus skambesiu ir išgirskim vieną iš tų kūrinių skambančių šioje plokštelėje. Tai yra daina,

Stebuklinga diena, kūrinys, kuris yra sukurtas Andriaus Kulikausko, kūrinys, kuris yra dainuotas ir aktorių trio, na, o štai dabar šį kūrinį kartu su grupė Los Secretos de Pablo dainuoja Monika Liu. Ir jeigu jau prabilome apie nuostabias dainas iš praeities, kurios dabar atgimsta naujomis spalvomis, tai netrukus etrija dar vienas pavyzdys, šį kartą jau susijęs su užsienio muzikos scena. Prancūzų grupė Nouvelle Vague debiutavo prieš daugiau nei 20 metų ir nuo pat pradžių pasirinko gana įdomią muzikinę formulę. Iš esmės, ši grupė ima post-punko naujosios bangos žanrų dainas, kurios buvo populiarios praėjusio amžiaus 80 dešimtmečio pabaigoje, 90 dešimtmečio pradžioje ir viduryje, na ir šiuos kūrinius atlieka naujai, gana neįprastomis aranžuotėmis, kurios beveik visada linksta į bossa novos stilių. Kai Nouvelle Vague pirmą kartą tai padarė, daug kam atrodė, jog tai yra tiesiog įdomus vienadienis triukas, tačiau štai prašom grupės karjera, kaip jau minėjau, tęsiasi daugiau nei 20 dešimtmečius ir jie jau ne vieną kartą yra viešėjusi Lietuvoje. Šių metų spalio mėnesį grupė išleis naują albumą ir jis bus vėlgi gana specifinis, kadangi skirtas vienos labai garsios grupės kūrybai. Ta grupė yra iš Jungtinės karalystės ir vadinasi Depeche Mode. Pasimatymas su Depeche Mode, taip ir vadinsis, naujas Nouvelle Vague albumas ir jame skambės vien šios grupės savaip interpretuoti grupės Depeche Mode kūriniai. Kitą savaitę Nouvelle Vague lankysis Vilniuje, kadangi kitą trečiadienį koncertuos labai ypatingoje vietoje. Ant Gedimino pilies kalno, kur šios grupės koncerto susirinkę žiūrovai jo

klausysis su ausinėmis. Tai yra suprantama, kadangi tai yra išties labai trapi vieta ir visa ta aparatūra, kuri būtų reikalinga tokiam pasirodymui, ten ir nugabenti būtų labai sudėtinga ir tai nebūtų labai saugu Gedimino pilies kalnui. Tačiau koncertas bus, nebejoju, su labai išskirtinė atmosfera. Ką gali žinoti, galbūt jame skambės ir vienas kitas grupės Depeche Mode kūrinys. O mes netrukus eteryje pasiklausysime šios grupės. Dar priminsiu, kad Novelvako koncertas taip pat yra dalis festivalio, kuris vadinasi Šventaragis, vyksta ne pirmus metus ir jame taip pat kitą savaitę pasirodys ir žinomi Lietuvos atlikėjai, tokie kaip Mantas Jankavičius. Tai štai dabar pasiklausysime grupės Novelvago eksperimento su grupės Depeche Mode muzika. Daina vadinasi Enjoy the Silence ir tai yra vienas iš pačių garsiausių Depeche Mode kūrinių, apskritai per visą tos grupės karjerą. Šitą dainą Novelvago įrašė su ypatinga viešne, dainininkė Sky Edwards iš žymios britų grupės Morčyba. Beje, toks įdomus sutapimas, visai neseniai pranešta, kad grupė Morčyba taip pat lankysis mūsų šalyje po 20 metų pertraukos ir jos koncertas Vilniuje įvyks kitų metų pavasarį, taip kad dar turėsime progų apie jį pakalbėti. O kol kas Novelvago kartu su Sky iš grupės Morčyba ir štai kaip netikėtai gali skambėti grupės Depeche Mode muzika.

Naujasis Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro sezonas prasideda ledynais alsuojančia pasaulinė premjera. Žibuoklės Martinaitytės ir Roberto Vilsono opera apversta tikrovė jau nuo rugsėjo 18 dienos. Generalinis sezono rėmėjas Norfa. Rėmėjai Mototoja Sixt Glimsted. Informaciniai rėmėjai LRT. Daugiau informacijos.

0: opera.lt.
1: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
2: Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais. LRT Epica. Nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas. Įtraukiantys serialai. Ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
3: Visi turime minčių, kokie yra lietuviai, ypač šiomis rugsėjo dienomis intensyviose gatvėse. Tačiau kas iš tiesų mus padarė mumis? Gal turtai, o gal dideli vargai?
4: Taip pat, kaip esame užsiprogramavę laimę ir liūdesį, kurių net loterijos nepramuša. Ir sudėtingas, bet įmanomas kelias nuo vasaros poilsio iki rudens darbų. Ekonomika paprastai laidoje PIN kodas rytoj 16.30 per LRT radiją.
5: Šiandien vaikystės laboratorijoje kalbame, nuo kokio amžiaus vaikus supažindinti su pinigais, kiek kišenpinigių ir maistpinigių skirti pradinukui, kodėl labai svarbu leisti vaikams patiems čiupinėti monetas, skaičiuoti ir patiems ką nors nusipirkti. Pokalbėje su asmeninių finansų eksperte Sigita Struckyte Varne praktiški patarimai, kaip išmokyti vaikus suprasti pinigų vertę, taupyti ir vertinti kainas. Ekspertė taip pat perspėja tėvus dėl vienos dažnos klaidos, kodėl kišenpinigių atėmimas kaip bausmė daro ilgalaikę žalą vaiko finansiniam raštingumui. Laidos Vaikystės laboratorija klausykite šiandien po 6 valandos žinių.
6: Muzikos savaitė.
7: Grįžtame į laidą ir joje jau pasakojau jums apie Monika Liu ir grupę Los Secretos de Pablo, kurie šiandieną koncerte Vilniuje pristato savo naują albumą. Tačiau tai nėra vienintelis naujas lietuviškas albumas, kuris šiandien bus pristatytas gyvai Lietuvos sostinėje. Alternatyviojo roko grupė Akli gyvuoja jau 6 metus ir savame žanre tikrai tapo tikromis žvaigždėmis. Iki šiol buvo išleisti 3 albumai, pernai įvyko ir įspūdingas grupės koncertas Vilniuje, kuriuo buvo paminėti pirmieji 5 šios grupės kūrybinės veiklos metai. Na, o štai dabar šį pirmadienį grupė Akli, kuris laukia daugybės komplimentų ir iš alternatyvios muzikos gerbėjų ir iš savo kolegų roko muzikantų, išleido 4-ąjį savo albumą, kuris vadinasi Teatras. Kaip sako patys grupės nariai, tai yra galbūt įvairiausios skambesio iki šiol šios grupės įrašas ir jis taip pat turi tam tikrą koncepciją nuo pradžios iki pabaigos, tai yra vienai temai skirtas dainų rinkinys, prie kurio beje prisidėjo ir kiti žinomi Lietuvos muzikantai, Beata Šiuikaitė iš grupės Mėlina, o taip pat grupės badaidininkas Benas Aleksandravičius. Šį vakarą grupė Akli savo albumą Teatras gyvai pristatys Vilniuje koncertų Lukiškių kalėjimo kieme. Vėliau šį mėnesį laukia ir koncertai, kurie įvyks Klaipėdoje bei Kaune. Susitikome su šios grupės dainininku Kristijonu Valančiumi, paklausime, kodėl albumas vadinasi Teatras, kokiagi yra pagrindinė jo mintis, na ir kuogi išskirtinis yra šio albumo skambesys. Klausykime keleto grupės Akli dainininko minčių.
8: Kas juokinga, kad aš sugalvojau albumo pavadinimą gal mėnesį ar du prieš įsidarbinant nacionaliniam dramos teatre. Ir didelė dalis šito albumo buvo sumiksuota būtent tam teatre. Tai čia irgi kažkaip persipinė šitos visos istorijos. Nuo koncepto iki darbo vietos, kuri galiausiai ir davė albumui pavidalą. Viskas tikrai prasidėjo nuo singlo Per saldu. Jisai uždavė kažkokią temą albumui ir aš norėjau nuo to atsispirti. Ir tiesiog žinau, kad tai turėtų būti vat, būtent apie tai, kaip žmonės elgiasi skirtingose aplinkose, kaip jie save pristato ir ta paralelė tarp to, kaip jie atrodo, kaip jie nori būti matomi, kad ir socialiniai medijoje, ir nežinau, viešam kažkokiam kontekste ir kokie jie yra iš tikrųjų. Tai aš pasirašiau naratyvą kur veikėjas albumo pradeda ir kur jisai baigia. Ir pagal tai rašiau žodžius albumui. Tai pirma susidėliojo kažkokia istorija, naratyvas, ir tada aš tiesiog dainas užpildžiau žodžiais apie naratyvo tas dalis. Aš manau, kad prieš kokius 3 metus parašyt priedainį su žodžiais mieloji dėl tavęs numirt galiu, man būtų absoliutus kičas. Bet konceptas ir tas faktas, kad aš sugalvojau konceptą, man truputį leido išlipti iš kažkokių rėmų, kuriuos aš nusistačiau su pirmais 3 albumais. Tai aš norėjau, kad šitas albumas skambėtų kitaip. Aš žinojau, kad pirmi 3 albumai yra trilogija, kuri turi gyventi savam pasaulį, o teatras jau išeina iš tų ribų ir mes skleidžiamės ir ieškom ir labiau eksperimentuojam. Tai aš manau, kad muzika būtent tai ir atspindi. Dabar mes pravažiuosim pro Lietuvą. Pavyzdžiui, praeitais metais mes daug nekoncertavom dėl to, kad irgi visas savo jėgas sudėjom į 5-mečio koncertą. Ir norėjom tai paversti kažkokią išskirtinę patirtimį, tai šiais metais tą išskirtinę patirtį ir mūsų absoliučiai prioritetus užėmė albumas ir jo pristatymo koncertai. Mes einam į kažkokį naują etapą, dainos skamba kitaip, albumas skamba kitaip, mes skambam kitaip ir augam. Tai didžiuojamės tuo 5-mečiu, bet ir man atrodo, kad labai žiūrim į ateitį.
7: Girdėjote, ką pasakojo grupės Akli dainininkas Kristijonas Valančius. Sveikinimai dar kartą šiai grupėjai prieš keletą dienų išleidusiai albumą Teatras ir šį vakarą pristatysiančiai ją koncertų Vilniuje. O čia ir vienas iš tame albume skambančių kūrinių, grupė Akli ir daina, kuri pavadinta Prasmei beprasmybei.

Grupė Klee ir kūrinys Prasmė beprasmybė iš naujojo ketvirtojo šios grupės albumo Teatras, kuris pasirodė šį pirmadienį ir šį vakarą bus pristatytas koncertų Vilniuje. Laida pamažu artėja prie pabaigos ir jeigu ją pradėjome, primindami jums, kad šį savaitgalį laukia daug koncertų Vilniuje, tai pabaigti taip pat noriu pristatydamas vieną gana išskirtinį renginį, kuris šį kartą vyksta ne Vilniuje, o Kaune, taigi keliaujam 100 km nuo Vilniaus ir ten atrandame tokį dalyką, jog šią savaitę ir jeigu dar tiksliau šiandien ten prasideda jau ne pirmus metus rengiamas festivalis pavadintas Botaninės naktys. Muzikos ir gamtos festivalis, kuris yra rengiamas Vytauto Didžiojo universiteto botanikos sode. Tai išties labai įdomus derinys, kadangi ten galima be jokios abejonės apžiūrėti ir botanikos sodo kolekcijas ir dalyvauti įvairiose su augalai susijusiose edukacijose, pramogose, na, o vakare vyksta žinomų Lietuvos ir užsienio artistų koncertai. Rytoj Botaninėse naktyse pasirodys dainininkas Daddy Was a Milkman, šeštadienį ten koncertuos visai neseniai Vingio parką, du vakarus iš eilės, kartu su Jessica Shy, drebinę Lietuvos romantiškos pop muzikos klasikai, aš juos taip pavadinsiu, grupė Lemon Joy. Na, o šį vakarą Kaune galima išgirsti gana dažnus svečius iš užsienio Lietuvoje, kadangi tai yra Islandų grupė Gius Gius, daugiau nei 30 metų gyvuojanti elektroninės muzikos grupė, kuri, jeigu aš teisingai suskaičiavau, šiais metais Lietuvoje lankosi jau 13-ąjį kartą, kadangi labai myli mūsų šalį, na, o mūsų šalies publika labai mėgsta šios grupės muziką, kurioje yra ir trankių ritmų, ir šiaurietiškos melancholijos, ir daug, daug melodingumo. Beje, vakar grupė Gius Gius koncertavo Vilniuje, buvo apsilankęs šios grupės koncerte, jis eilinį sykį man paliko puikų įspūdį, ir tame koncerte skambėjo ir vienas iš garsiausių šios grupės kūrinių, kuris netrukus ir pabaigs laidą muzikos savaitę, kartu su linkėjimais visiems tiems, kurie galbūt šį vakarą šią dainą ir šią grupę išgirs Kaune. Aš Ramūnas Zilnys su jumis atsisveikinu, primenu, kad laidų įrašus visada galite surasti internete, LRT radiotekoje, o čia Islandai Gius Gius ir jų daina Over.

0: Šiaurės Jeruzalė atgyja. Rugsėjo 13 spalio 7 dienomis trečiasis tarptautinis žydiškos muzikos ir kultūros festivalis Vilnius Shalom Festival. Daugiau informacijos shalom.lt.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune iki ėjimo varžybos. Nemokama registracija ėjimovaržybos.lt.
3: Vilniaus galerijų savaitgalis. Rugsėjo 10-13 dienomis. Parodos, diskusijos ir ekskursijos nemokamai. Kuruoja galerija Drifts ir Jolanta Chockevičiūtė Loren. Daugiau informacijos galerijusavaitgalis.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT.
4: Pramogos visai šeimai. 10 tūkstančių dalyvių ir vaizdingi sostinės takai jau rugsėjo 27-ąją Toyota ėjime. Nemokama registracija toyotaėjimas.lt.
5: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
6: Šiandien vaikystės laboratorijoje kalbame, nuo kokio amžiaus vaikus supažindinti su pinigais. Kiek kišenpinigių ir maistpinigių skirti pradinukui. Kodėl labai svarbu leisti vaikams patiems čiupinėti monetas, skaičiuoti ir patiems ką nors nusipirkti. Pokalbėje su asmeninių finansų eksperte Sigita Struckyte Varne praktiški patarimai, kaip išmokyti vaikus suprasti pinigų vertę, taupyti ir vertinti kainas. Ekspertė taip pat perspėja tėvus dėl vienos dažnos klaidos, kodėl kišenpinigių atėmimas kaip bausmė daro ilgalaikę žalą vaiko finansiniam raštingumui. Laidos Vaikystės laboratorija klausykite šiandien po 6 valandos žinių.

0: LRT radijo laida apie švietimą 10 balų.
1: Labadiena, sako švietimo laida 10 balų studijoje Jonė Kučinskaitė. Koks mokytojas šiandien mokiniui yra autoritetas? Ar jis gali pasakyti mokiniui trukdai išeik? Šitas darbas vertas ketverto ir žinoti, kad pagrįsta jo sprendimą palaikys mokykla bei šeima. O ir kur šiandien baigėsi vaiko teisė klausti, nesutikti, ginčyti su mokytoju, bei kur prasideda mokytojo teisė nustatyti ribą ir pasakyti ne? Tai aiškinsime šiandien su studijos svečiais, pirmiausiai tai su šeima vilniečių dvyliktoku Jokūbu. Labadiena. Ir Jokūbo mama Jūrate. Labadiena.
2: Labadiena.
1: Taip pat Vilniete matematikos mokytoja Živilė Šiškienė. Labadiena, mokytoja.
3: Sveiki.
1: Su rugsėjo pirmąją jau praėjusi, bet vis tiek puikių metų jums visiems. Ir studijoje taip pat Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas Umberto Masi, kuris pažvelgs į temą per jaunimo vertybių skalę. Labadiena.
4: Labadiena.
1: Klausytojų skambučių laukime 052-363-111 arba rašykite studiją @lrt.lt. Švietimo mokslo ir sporto ministerijos vadovybė naujus 2026-27 mokslo metus pasitinka žadėdama daugiau pagarbos ir daugiau pasitikėjimo mokytojų bei mokykla. Tačiau koks šiandien turi būti mokytojas, kad jis mokinių būtų

0: laikomas autoritetu. Jokūbai, paties mama prasitarė, kad rugsėjo pirmąją skubėjai nupirkti gėlių vienam mokytojui, kuris yra buvęs beje ir šioje studijoje, ir kuris tikrai, kiek žinau, įdomiai veda pamokas, bet yra reiklus ir tikrai nepataikauja mokiniam. Šiaip jau mokiniai retai dovanoja gėles mokytojams, kurie nėra jų klasės auklėtojai. Vis dėlto suprantu, kad gėles įteikė taip pat ir ne iš baimės mokytojui, o iš pagarbos. Kaip pats sakai, šitas žmogus man yra autoritetas, ką tai reiškia? Kad jo klausai, kad jį gerbi, pasitiki jo nuomonę, dėl kažkokių tai dalykų. Koks tai yra turinys tau autoriteto? Koks turėtų būti mokytojas, kad jį galėtum pavadinti autoritetu?
1: Manau, dažniausiai mokytojai, kuriuos vadinčiau autoritetu, būna griežtesni, sugeba klasę suvaldyti. Ir kas svarbiausia, manau, yra, kad jie mėgsta tą temą, kur dėsto. Ir, nu, su meilė dėsto ją. Ir iš tikrųjų nori, kad moksleiviai klausytų ir išmoktų kažką iš to.
0: Bet vis dėlto, jeigu pakalbėtume apie tavo bendraamžius, ne tik tai tave patį, koks vis dėlto mokytojas šiandieniniams mokiniams labiau imponuoja? Griežtas, reiklus? Ar toks, nu, kuris draugelis? Išklauso, atitaria, neišsako jokios kritikos?
1: Manau, abudu gali būti autoritetai. Priklauso labai nuo pačio moksleivio, koks jam labiau prie širdies yra ir kokia gal tema priklauso, bet asmeniškai man labiau tie, kur griežtesni, bet manau labai geriausi mokytojai yra tie, kur sugeba abudu būti vienu metu.
0: Umberto, ką rodo jūsų turimų tyrimų duomenys? Koks žmogus šiandien moksleiviui ir studentui galbūt yra autoritetu? Ar čia kur nors įsitarpuoja mokytojas tarp tų autoritetų jaunimo?
2: Tai pirmiausia, aš norėčiau labai pritarti ir atitarti minčiai, kad mes dažnai manome, kad galima būti tik tais griežtu arba švelniu. Ne, reikia abiejų balanso, nes kitaip mes gausime tam tikras problemas. Tai pirmiausia, iš mūsų vienos organizacijos narių, Lietuvos Moksleivių Sąjungos, didžiausios organizacijos, vienintelis atstovaujančios konkrečiai moksleivių interesams, iš apklausų yra gauta tokia informacija bendrai, kad mokytojų ir mokinių santykiai dažniausiai apibūdinami kaip geri ir pagarbūs, na, tačiau būna atvejų, kuriuose pasirodo ar pasireiškia tam tikras gal favoritizmas arba nesąžiningas, neteisingas, grubus elgesys. Ir šioje būtent vietoje aš norėčiau remtis tuo, kas jau praktiškai buvo pasakyta. Tai būtent iš JAV psichologijos profesoriaus David Jaeger knygos, vadinasi nuo 10 iki 25 jaunų žmonių motyvavimo mokslas, yra vienas pavyzdys, kur pavyzdžiui kalbama yra konkrečiai apie tai, kad jauni žmonės, na, tarpsnyje tarp 12, 16, 18, kai vyksta inkstų persodinimo operacija, yra labiausiai linkę atsisakyti vaistų vartojimo. Ir kaip buvo išbandytas metodas kitoks, problema yra ne ta, kad jauni žmonės nesupranta informacijos. Problema yra, kaip mes ją pateikiame ir kaip mes komunikuojame. Nes pagarba turi būti, na, pradžia tos informacijos. Ir ką jūs galvojate per vieną praktinį bandymą su vienu daktaru, gydytoju, kuris bandė, na, kalbėti su jaunu žmogumi, kad, na, aš suprantu, kad tu supranti, kad tai yra svarbus dalykas, tie vaistai padidėdavo, na, tikrai reikšmingai ta situacija ir pasikeisdavo. Ir bendrai prasme šis autorius tikrai rekomenduotinas, labai labai stipriai rekomenduoju, nes būtent yra išdėstyta ta mintis, kad yra kraštutinumai problema ir reikia, na, balanso.
0: Jūrate, ko jūs norite iš savo vaikų mokytojų? Kad jūsų vaikui su juo pirmiausia būtų gera, chill, ar kad mokytojas iš jo daug reikalautų?
3: Nu, būtų keista mamai norėti, kad vaikai būtų blogai su mokytoju, būtų ne chill, būtų blogas vaibas ir tada jau jisai sukandęs dantis. Ne, aš noriu, kad būtų normalūs santykiai ir aš taip pat noriu, kad jisai iš vaiko ir reikalautų. Nes vis tik tai, tai mes su mokytoju esam komanda, mes atidavėm mūsų šitas, mes norim kartu to paties, kad vaikas išmoktų dalykų, dėl ko jis eina į mokyklą. Ir vat sakysim, man mokytis autoritetas yra tas, su kuriuo mes sprendžiam tas problemas. Taip, aš matau, pavyzdžiui, yra problema, aš parašau mokytojui per tam, aš sakau, žiūrėkit, man yra tas, pasakykit, ką man daryt, kuo galiu padėti, nes yra negerai. Arba aš ateinu susitikimą, mes ten turim 10 minučių susitikimų su specialistais, nu, kurie yra jau dalykininkai. Ir sakau, žiūrėkit, yra taip ir taip, man atrodo, čia kažkas net sako, o jis per pamoką tą ir tą. Ir tada aš sakau, va, tokia biškio specifika, jeigu galima būtų, taip suprantu, kad daug mokinių, sakau, tą taip paprasta padarysiu, sakau, ir kitiem galbūt bus gerai. Ir viskas sustvarko. Jeigu mes esam komanda, aš juo žiūriu kaip į komandą, aš neteinu sakyti, oi, kaip čia viskas baisu, ne. Ir pavyzdžiui, mes esam dar didesnė komanda, kaip tėvų bendruomenė, turim savo grupę, Ir jeigu kažkam blogai su mokytojais prašo, o šitas padarykim, kad pas mus nebūtų mano dukrai blogai. Tada kiti rašo, kaip gerai jų ten sūnui dukrai, kaip kas, o ką čia dabar padarom kaip tėvai. Arba mokytojai sako, va, neklauso didžioji dalis mokinių ir mokytas pasakė, atsisakys jūsų klasės. Nu, tai mes padarėm, ką galėjom. Nu, einam mes tėvai, tada sustarėm, kas eina ir ką mes darom, ką galim. Suprantat, ir kai va, yra šita komanda. Tada mes pasitikim jais, jie pasitikė mumis, tol, kol neturi priežasties nepasitikėti.
4: Vis dėlto, Jūratė, paklausiu jūsų kaip analitikės. Mhm. Kiek šiandien yra tėvų, kurie, kaip ir jūs, sakote, kad jei norime, kad vaikas pasiektų savo galimybių maksimumą, pirmiausia, mes turime būti komanda su savo vaiko mokytojų mokytojais?
3: Žinokit, aš negaliu pasakyti, nes aš tokio tyrimo nesu mačiusi, bet aš aišku mačiusi įvairių tėvų, nes du vaikus jau, kaip sakant, baigiau užauginti antrą. Bet yra dalykas tas, yra apsibrėžimas savo ribų ir lūkesčių, kas man labai patinka tiek su mokytojais, tiek su tėvais. Jeigu yra grupė tėvų, tai kokie jūs bebūtumėt, mes žinom kartu, ko mes tikimės iš mokytojų. Mokytojas, mokytos direktorius, labai gerai, vat, ką man patinka mokyklai, kur eina mano vaikas, jie iš tikrųjų apibrėžia, ko mes galime tikėtis, ką jie mums padarys, kokio elgesio tikisi ir ko aš mūsų nesitikė, jeigu bus taip. Nesakė, jeigu norite, aš labai gerai, jeigu norite, kad nuėtume anteną, kur visi tėvai labai nenori, kad būtų ant stogo, neškit kokius nori tyrimus, kažką, kai įrodysit, nuimsim. Jūsų pareiga, jeigu nepasitikit, įrodyti mums, kad yra kitaip. Jeigu negalit, darom, kaip mes, tikim mes. Ir mes pasitikim.
4: Živile, su kuo jums, mokytojams, šiandien sunkiau rasti kontaktą, su vaikais ar su jų tėvais?
5: Na, aš kolegų paklausiau, tai dauguma kolegų minėjo, kad su tėvais. Bet aš turbūt džiaugiuosi, kad mano ir auklėtinių tėvai buvo nastabus, radom tikrai labai gerą ryšį. Tai net nežinau, aš manau, kad įvairiai būna, kartais būna konfliktiškų tėvų, mes dar kartais tokį gal jokingą žodį turim tėvų rašytojų, kurie rašinėja per tamo dienynus įvairias problemas ir niekaip mes jų neįsprendžiam, aišku, tada gyvai geriausia. Tai būna ir su vaikais, kartais supranti, kad su vaiku gal lengviau susitarti, tai tada nereikia net tėvų įtraukti, tiesiog jeigu, aš irgi tėvams sakydavau, jeigu mes mokykloje viską susitvarkom, aptarėm, problemą išsprendžiam, aš jūsų nejudins, jūs gal sužinosit kažkada vėliau, bet jeigu mes susitvarkom, kam ten kiti reikia, ta prasme, kam tėvus įtraukti, jeigu mes su vaiku susidėliojom ir susitarėm.
4: Aš iš medicinos studentų, būsimų rezidentų girdėjau, kad, na, jie sako, mielai rinkčiausi vaikų ligų specializaciją, vaikų ligų gydytojo, nes man patinka dirbti su vaikais, gerai su jais sutariu, bet problema tėvai, todėl netapsiu vaikų ligų gydytoju. Ar nėra taip, kad tai yra priežastis, kad ir dalis abiturientų, galbūt norinčių, gebančių būti mokytojais, būti charizmatiškais mokytojais, renkasi studijuoti, bet ką tik ne pedagogiką, nes, na, nenori turėti reikalų su šiandieniniais tėvais?
5: Galbūt irgi tokį tyrimą, kaip sakyt, nemačiau, bet aš manau, kad jeigu traukia tas dalykas, noras dirbti su vaikais, tai viską įmanoma išspręsti ir išmokti ir su tėvais konfliktiškais bendrauti.
4: Ir Živile, kadangi jūs išbandėte ir darbą privačioje mokykloje, ir darbą savivaldybės valstybinėje mokykloje, kur privačioje ar valstybinėje mokykloje į mokytoją labiau justi tėvų požiūris, na, kaip į paslaugos teikėją, iš kurio, na, tik reikalaujama rezultato. Duok. Nu, aš tai kaip ir nieko neduosiu, tik savo vaiką, bet tu jo nespausk, bet rezultato noriu.
5: Aš galbūt to tiesiogiai kažkaip nepajutau, nes aš galbūt tą mokytą, kur aš labai mėgstu parašyti tai, ko aš reikalauju tiksliai, išaiškinti, sudėlioti, kaip sakau, visus taškus ir gal tų tokių kažkokių problemų neturiu, nes nu, labai mėgstu konkretumą. Ir tada visiems viskas aišku ir nekyla kažkokių bereikalingų ar kažkokių dviprasmybių ir kažkaip neturėjau gal to tiesioginio tokio.
4: Jokubai, o ar mokytojas, kuris nori būti savas tarp moksleivių, jokauja kartu, bendrauja, na, beveik kaip draugas, bet, nu, nėra labai jau ten tas geras toksai dalykininkas, jūsų akise tampa didesniu autoritetu negu tas, kuris, na, yra griežtas, bet ne jokauja, ar kaip tik mažesniu?
1: Nu, kaip minėjau, manau, svarbiausia yra vis tiek turėti tokį balansą tarp abiejų. Bet manau, griežtesnis šiuo atveju labiau būtų autoritetas, nes vis tiek galų gale mokyklai, manau, svarbiau yra būti pasiruošusim egzaminam ir panašiai, ir gyvenime po mokyklas, tai tie mokytojai, kur nu, gal negeriausiai moko, bet gal ir fainis skaitytis, man atrodo, nėra, nu, kaip sakyt, man atrodo, moksleivėje būdu, kiek aš pažįstu savo draugus ir panašiai būdu, panašiai gerbtų.
4: Bet vis dėlto, na, jeigu mokytojas pasako mokiniui, padėk telefoną, kokia būna daugumos, ne paties, bet daugumos mokinių reakcija?

0: iš karto padeda telefoną ar klausia, o kodėl turėčiau?
1: Nu, manau, dažnai tikrai būna atsikalbinėjimai, arba sako, kad nenaudoja telefoną, arba nu, dažniausiai paslepia ir bando įsisukti kažkaip, kad nu, nenaudoja jo, arba kad ten svarbiai reikėjo kažką parašyti.
0: Mokytoja, kiek šiandien jums, mokytojams, reikia argumentuoti elementarų reikalavimą? Ar mokytojas gali tiesiog negaišindamas pamokos laiko pasakyti, padėk telefoną? Ar jau turite būti pasirengusi paaiškinti, kodėl, kuo remiasi, kur tai parašyta, kokiu pagrindu?
2: Iš tiesų, tai jau kelintus metus mūsų mokykla prieš pamokas telefonus surenka auklėtojai, klasių vadovai, ir tų problemų kažkaip nelabai turim, bet aš, pavyzdžiui, pati asmeniškai, tai aš kažkaip su humoru visą tai sprendžiu kažkaip kūrybiškai, kažkaip gal taip, kaip vaikui būtų netikėta, neinu į konfliktą, arba tiesiog, nu, palieku ramybėj, gal po kokių 10 minučių vėl primenu, tiesiog negaišinu pamokos ir į konfliktą neinu.
0: Nu gerai, o jeigu pradeda valgyti vidury pamokos, gumą čiaumoti?
2: Nu vėl, kaip sakau, kažkaip bandau gražiuoju susitarti. Būna tikrai visko, būna, kad, bet aš, man kažkaip labai gaila visada yra pamokos laiko. Aš geriau galbūt į tą vaiką nekreipsiu dėmesio, nes jisai tą daro norėdamas atkreipti į save dėmesį dažniausiai. Tai kažkaip gražiuoju pavyksta susitarti. Arba tiesiog sakau, ignoruoju ir vedu toliau pamoką, nes man norisi vaikus išmokyti savo dalyką.
0: Jūrate, jeigu jūsų vaikas pasakytų, mokytoja liepia padėti telefoną, nors aš niekam netrukdžiau, jūs ko gero stotumėte, suprantu, mokytojo pusėn.
2: Taip.
0: Bet jeigu pažvelgtume plačiau, kokia dalis šiandieninių tėvų irgi stotų mokytojo, o ne savo vaiko pusėn?
3: Žinokit, labai sunku pasakyti, nes iš tikrųjų tiek tėvai, tiek mokytojai, jie visi labai skirtingi, yra įvairiausių žmonių, ir įvairiausių situacijų. Mes irgi su tėvais dėl telefonų daug diskutavom, kad taip, mums yra saugiau, jeigu vaikas turi telefoną, maža kas nutiko, tu su juo, nu, tu turi turėti kaip susisiekti, nu, ten numerė kažkas, ar tau baisiai reikia kažko tai sužinoti, ir labai gerai, kad tu gali, bet tada pakalbėjom, kad nu taip, mes kai gyvenom su laidiniais telefonais, niekas mums negalės susisiekti, nieko nenutiko, ir tada kažkaip, jeigu būtinai reikės, paskambinsi direktoriui. Pavyzdžiui, mokyklos pasakys, yra tokia situacija, kai jau galės pasakykit, kad perskambintų. Ir nurimom. Bet, žinokit, nežinau kaip. Mes per daug pripratom prie tų telefonų ir mums tiesiog nesaugu. Kaip ir supranti, bet tuo pačiu reikia priprasti. Mes irgi tokie pat žmonės, kaip ir kiti žmonės.
0: Bet o kur baigėsi labai sveikas jauno žmogaus gebėjimas klausti, kodėl? Kodėl turėčiau padėti telefoną, kodėl turėčiau nebekramtyti gumos? Ir prasideda negebėjimas pripažinti kito žmogaus teisės nustatyti ribą.
3: Nu, čia toks geras klausimas.
2: Aš manau, kad, kaip sakau, visą laiką reikia kalbėtis. Tikrai yra vaikų, kurie tą užduoda tam, kad tave išprovokuoti, ir ypač jeigu mokytojas pasiduoda tai provokacijai, tada labai vaikam būna smagu. Bet, na, argumentų kalba tiesiog kalbėti.
0: Umberto, kas šiandien mokykloje, nežinau, kolegijoje, universitete turi teisę moksleiviui ar studentui pasakyti ne?
4: Aš apskritai žiūrėčiau bendrąją prasme iš truputį kitos pusės. Man atrodo, jeigu pradėsime nuo telefonų klausimo, tai patys jauni žmonės ir kiti, jeigu tu jų paklausi pagal mūsų vidinius tyrimus, kuriuos esame atlikę europiniams programoms, tai jie žino, kad na, tai yra problema. Bet klausimas yra, kaip tai yra gyvendinama. Nes mes galime ateiti ir pasakyti viskas, aš atimu iš tavęs telefoną ir tu būk ramus. Čia yra problema, nes mes norime tuo pat metu, kad jauni žmonės būtų sąmoningi, kad jie įsitrauktų, dalyvautų, būtų savarankiški. Bet mes juos norim dėl kažkokios priežasties įdėti į kažkokią dėžutę. Ir man atrodo, kad esminė problema šioje vietoje yra ta, kad mes, apie, kaip sako Markas Tvenas, gandai apie autoriteto mirtį yra gerokai perdėti. Aš perfrazuoju, žinoma, bet jų tiesiog yra kur kas daugiau. Ir jų yra plotis milžiniškas. Nuo socialinių medijų iki kitų perspektyvų. Tai mano atsakymas būtų toks, kad tas pats mokytojas, tėvai, dėstytojai turi elementariai domėtis tuo, kuo domisi jauni žmonės, ir ieškoti tų kompromisų kalbantis ir rasti bendrus sutarimus tariantis. Nes po to mes turėsime tiesiog problemas ir tą maištą dar piktesnėmis ir blogesnėmis formomis, jeigu mes drausime, bausime ir neieškosime ir nematysime jų kaip žmonių.
5: LRT radio laida 10 balų.
0: Švietimo mokslo ir sporto ministerijos vadovybė naujus mokslo metus pasitinka žadėdama daugiau pagarbos ir pasitikėjimo mokytojų bei mokykla. Tačiau koks šiandien turi būti mokytojas, kad jį mokiniai laikytų autoritetu? Iš mokytojo tikimasi ne tik kompetencijos, jis turi būti draugiškas, empatiškas, suprantantis, palaikantis, bet ar stengdamiesi mokytoją priartinti prie vaiko neištrynėme ribos tarp mokytojo ir draugo? Mokytojas liepia padėti telefoną. Kodėl? Prašo nusiimti kepurę, o kur parašyta? Neleidžia perrašyti kontrolinio, kyla ginčas. Parašo ketvertą ir tėvai vaiko jau klausė, ne kodėl tu gavai ketvertą, o kodėl mokytojas tau parašė tik ketvertą. Galiausiai, kas nutinka mokytojo autoritetui, kai vaikas namuose išgirsta mokytoją nusišneka, parašysiu direktoriai, ji neturi teisės tau taip sakyti. Net jei mokytojas suklydo, ar suaugusiųjų konfliktas vykstantis vaiko akivaizdoje nesumenkina mokytojo autoriteto dar iki tol, kol išsiaiškinama, kas iš tiesų nutiko. Negana to, tai, kas anksčiau baigdavosi klasėje, šiandien per kelias minutės gali atsidurti klasės messenger grupėje ar tik tokia. Mokytojo žodžiai pateikiami be konteksto, o viešas nuosprendis priimamas dar jam nespėjus paaiškinti situacijos. Kai konfliktas pasiekia mokyklos vadovybę, atsiranda dar vienas klausimas, ar mokytojas žino, kad pagristai nustatęs ribą sulauks direktoriaus palaikymo. Kita vertus, sakydami, kad anksčiau visi drebėjo prieš mokytoją, todėl jis buvo autoritetas, taip pat kalbame ne apie pagarbą, o apie baimę grįstą lygiavertį santykį. Tad koks mokytojas šiandien mokiniui yra autoritetu? Ar jis dar gali pasakyti trukdai, išeik iš klasės, šitas darbas vertas tik ketverto ir žinoti, kad pagristą jo sprendimą palaikys mokykla bei šeima. O ir kur šiandien baigėsi vaiko teisė klausti, nesutikti, ginčyti su mokytoju, bei kur prasideda mokytojo teisė nustatyti ribą ir pasakyti ne. LRT radio švietimo laidoje dalyvauja 12-okas Jokūbas ir jo mama Vilnietė Jūratė, taip pat Vilnietė mokytoja Živilė Šiškienė ir Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas Umberto Masi. Į laidą galite parašyti studiją eta LRT LT. Jokūbai, vaikas grįžta, na jau ne vaikas, jau tu esi 12-okas, bet sakykime, buvai ir mažesnis kažkada, gavęs ketvertą. Ko pirmiausia klausė dauguma jo tėvų? Ne tavo mama, bet na, apie kitus tėvus pakalbėkim. Kodėl gavai ketvertą, ar kodėl mokytojas tau parašė ketvertą?
1: Nu, vat, taip specifiškai gal iš kitų nežinočiau, kurį iš tų klausimų klaustų. Man asmeniškai, manau, dažniau būtų, kodėl pats gavai ketvirtą klausti. Nebent, tarkim, žino, kad apie tą mokytoją papasakosi, kad tam, tarkim, nesusibendraujot gerai su to mokytoju, gal tada ir klausti apie patį mokytoją, bet dažniau, manau, klausia apie patį tave.
0: Živilė, o ką rodo jūsų patirtis kaip mokytojos? Vis dėlto, ar dažniau klausia, kodėl tas mokytojas va toks tik tai keturis parašė, ar kodėl tu gavai? Ir ar kiek tiesos tame, kad šiandien mokytojams na, dažnai reikia apginti parašytą pažymį prieš šeimą?
2: Na, aš kadangi matematikos mokta, tai būna įvertintas kiekvienas uždavinys, tai tikrai ten jau nebent prie pusę taško galima prikipti, aš kaip sakau, kartais ir aš ten, sakykime, kažkaip neteisingai gal įvertinti, suskaičiuoju ar parašau, tai tikrai vaikai žino, kad gali ateiti pasakyti, kad aš ten suklydau, perskaičiuojam taškus, bet tikrai žinau, kad kolegos turi apginti pažymį. Tikrai būna tėvų, kad netgi ateina į mokyklą aiškintis, o kodėl, ir net negirdi mokyto argumentų. Mokytojai turi parodyti kitus vaiko darbus, pasakyti, papasakoti prieš istoriją, kas galbūt, kad per pamoką nedirbo, ir būna tėvų, kad ir vis viena netiki. Tiesiog laikosi savo kažkokių įsitikinimų, savo principų, tai tuomet, na, iš tikrųjų būna sudėtinga ir tikrai pažįstu mokytą, kur ir rankos net sako, net nusvyra, atrodo stengias darai ir va tiesiog negirdi manęs.
0: Jūrate, kada tėvai privalo ginti vaiką betodairiškai, o kada turėtų pasakyti mokytojas priėmė tokį sprendimą, tu turi prisijimti pasekmes?
3: Na, aš manau, iš tikrųjų yra įvairiausių mokytojų, vėlgi ne vien, tai yra įvairių žmonės ir jeigu matai, kad taip vaikas, pavyzdžiui, pasakoja apie kažkokį elgesį, kuris atrodo nepriimtinas, tai nėra išsiaiškinti, kas čia vyksta ir kodėl taip yra, ir tai yra teisybė. Nu, tu negali betodairiškai kažko ginti, nežinodamas vėjų pusių, tu turi pasakyti. Ir vaikas turi matyti, kaip tu sprendi tą problemą, nes gyvenime jų taip pat turės. Taip išgirdau tave, taip aš išsiaiškinsiu viskas. Tu pasitikėk manim, aš padarysiu, ką galiu, kad viskas būtų aišku. Ir taip sakysim, aš dėl tų pažymių irgi norėjau pasi, aš tą, kuri rašo tam, pavyzdžiui, vaikas gautų ketvertą, aš pasišnekėjau su vaiku, jisai man viską išaiškino ir aš prašysiu mokyti, sakysiu, ką aš galiu padaryti, galbūt yra kažkokia duobė, ar man jau reikia korepetitoriaus, gal mes atsilikom. Pasakykit, ką aš galėsiu, pasidarom planą, aš padarysiu, ar čia tik vienkartinis, nes nepadarė namų darbų. Ir man mokslai dažniausiai parašo labai gražiai, žiūrėkit, va čia bėda, bet šį kartą tiesiog, arba šį kartą tiesiog pamiršo. Čia va tas nutiko. Ir labai ramu viskas, mes visi trys susikalibravę ir turim savo pozicijas. Tai dabar nežinau, tik aš ne per daug jiem rašau, bet nebūna dažnai, bet ta prasme, kai nutinka, man įdomu žinoti, kas čia atsitiko, kad aš žinočiau, kurioj pusėje aš stoviu, nes aš esu šito vat, ūkdymo prasme, mes visi trys esam dalyviai ir kaip vienas iš dalyvių, aš irgi turiu turėti savo vaidmenį šitoj trijulėj.
0: O ar esate savo sūnų akivaizdoje kritikavusi jų mokytoje? Ar yra dalykų, kurių net būdama labai piktanto mokytojo prie vaiko nesakytumėte ir nesakydavote?
3: Matot, yra problema, jeigu labai sakysi kažką tai apie mokytą prie vaiko, tai turėsi desnių problemų, nes tas vaikas pas tą mokytą vis tiek darais. Ir kas tada nutiks, jisai nustos mokytis, jis nustos pasitikėti ir ateis pas tave visą laiką. Nu, tapsi, tu susikuri savo problemą. Tu visą laiką būsi šito konflikto dalis, kuris stovės čia, tu nebesusitvarkysi to santykio. Nei vaiko vaikas iš vis gali sumokti susitaikyti, tada tu liksi blogėtis. Nemanau, kad čia yra jų santykis. Reikia sužiūrėti, kur tu gali, va, tai vaizdikiš, kad tas susitvarkytų kažkaip tai. Bet tikrai, va, nemanau, kad taip daryčiau.
2: Taip, Živilė, labai noriu pasidžiaugti, nes iš tikrųjų mes kaip mokytojai tai mums labai smagu, kada tėvai parašo ir pasiklausia, galbūt kodėl, sakykim, dviem balais nukrito pažymys ar kokios problemos, arba, sakykim, labai nepasisekė, ką galėtumėm padaryti. Tikrai mes mokytai visada nuo širdžio atsakome, nes taip ir vyksta bendradarbiavimas. Tėvam rūpi, mum irgi rūpi ir tada, kaip sakau, būna komanda ir mes galim greičiau tos rezultatus pagerinti. Tai tikrai labai visada džiaugiamės, kai tėvai parašo ir paklausia.
0: Jūrate, bet vis dėlto yra ir kita pusė. Jeigu mokytojas iš tiesų neteisus, kodėl tėvas turėtų tylėti vien tam, kad išsaugotų mokytojo autoritetą?
3: Ne, jisai neturėtų tylėti. Vėlgi, žiūrėkit, mes visi esam ugdymo proceso dalis, ne tik mokyklinio, bet ir mes ruošiam vaiką gyvenimui. Tikrai jam bus visokiausių situacijų, kur bus neteisus kažkoks žmogus, kuris turi autoritetą. Ta prasme, aš var negaliu sugalvoti situacijos, bet iš principo reikėtų tą situaciją spręsti, reikėtų vaikui paaiškinti savo vaikui, kaip šitoje situacijoje jam elgtis, kokie yra, ką mes galim padaryti, kokios yra pasekmės, kokios yra galimybės, gal galia kokioje žaidimo aikštelėje tu žaidi ir kartais dėja tenka prisiderinti, nes nelabai yra pasirinkimo.
0: Taip, ir mes turime mūsų klausytojo reakciją, jis rašo, kad vaikai yra persotinti TikToko ir kitų platformų, yra tėvų, kurie telefonuose uždėja ribojimus ir tai veikia, rašo Arūnas. Bet Jokubai, kai mokytojas per pamoką pasako kažką, kas klasė papiktina, kas nutinka pirmiau, ar mokiniai nueina pas jį išsiaiškinti, ar žinutė atsiranda klasės grupėje čete?
1: Manau, ko gero, greičiau žinutė atsirastų. Nes, manau, dažnai kas tiesiog, nesiaiškinu su mokytoju tokių dalykų. Kažką, tarkim, pasako, išeina ir tiek, ir dar tarpusavį visi šnekas.
0: Živilė, kaip keičia mokytojo elgesį žinojimas, kad bet kuris jo sakinys ar veiksmas gali būti įrašytas, nufilmuotas, ištransliuotas?
2: Kai atsirado tos technologijos, kadangi aš galiu šiek tiek palyginti, nes dirbu ir tada, kada nebuvo tų technologijų, iš pradžių iš tiesų kažkaip buvo nedrasu, tikrai apie tai su kolegom daug kalbėdavom, bet kažkaip susitaikai su tuo ir nežinau. Aš galvoju, kada yra pagarba, tai tegul yra šinėjama, nes tikrai aš, pavyzdžiui, labai mėgstu humorą. Vaikai žino, kad aš tikrai ir pajokausiu, ir jie tą priema, ir jie tą supranta. Ir aš kažkaip galvoju, ir ką dabar man daryti, bus kaip bus, toks gyvenimas, tiesiog turim susitaikyti ir sakau, turbūt pagrindinis dalykas yra pagarba vaikam, pagarbiai kalbėti, draugiškai elgtis ir
0: jumoras,
2: ir kažkaip
0: jūs sakėt.
2: Ir jumoras, ir tada kažkaip nežinau, netiesą sakant, neatsimenu, kada paskutinį kartą apie tai pagalvoju.
0: O kai mokytojas nustato pagrįstą ribą ir prasideda konfliktą su tėvais, ar jis visada yra tikras, kad mokyklos vadovas pirmiausia išklausys savo mokytoją, savo darbuotoją ir apgins, o ne stos į tą kitą pusę advokatauti?
2: Na, bent jau mūsų tikrai administracija visą laiką išklauso abi pusės ir tikrai randam kažkokį sprendimą, darom, būna tikrai kartai, žinau, susitikimų ir ne vienas su mokytoju, jeigu yra kažkokie konfliktai tarp tėvų, tarp mokytojų, daro susitikimus, kalba, yra psichologai, kurie irgi pagelbėja, ieško sprendimų gražiuoju.
0: Bet ar yra ribų, kurių šiandien mokytojai tą sąmoningai nebenustato, nes paprasčiau nusileisti mokytojui, negu paskui aiškinti su tėvais ir administracija?
2: Net dabar galvoju, kokia čia tokia situacija galėtų būti. Kažkaip, nežinau, gal aš kaip sakau, kalbėtis turbūt tokie stebuklingi žodžiai.
0: O ar norėtumėt susigražinti bendalį to senojo mokytojo statuso, kurioje mokinys nedrįso prieštarauti mokytojų ir bijodavo?
2: Aš pati dabar galvoju, tikrai turėjau mokytojų autoritetą, tai matematikos mokytojai, dėl kurios ir nuėjau studijuoti matematikos, nors nebuvau matematikos ten super gerai, nemokėjau matematikos super gerai, bet tiesiog tai buvo žmogus būtent, kuris vesdavo pamokas su jumoru. Mes niekada nebijom jos paklausti, nes jinai savo darbą dirbo tikrai širdies, labai norėjo išmokyti, mes tą jautėm. Ir natūraliai tada klasėje tu dirbi ir nėra kada nei triukšmauti, nei kažkaip.
0: Mums liko minutė. Jokūbai, jeigu mokytojas pasako, aš suklydau, ar dėl to sumenksta jo autoritetas vaikų akise?
1: Nemanau, ne, nes pripažįsta mokytojas tą klaidą ir manau, tai visiems pasitaiko ir čia nėra labai rimtas dalykas dažniausiai.
0: Ir Umberto, apibendrinkim vienu sakiniu.
4: Manau, kad mes per daug kalbame dažnu atveju apie programas, apie pažymus ir rezultatus ir nemastome apie tai, kad jauni žmonės yra žmonės. Aš žinau puikiai daug atvejų iš visos Lietuvos savivaldybių, kur ne vaikų problema yra, kad jie blogai elgiasi. Ne vaikai patys pasiėmė telefonus į rankas ir mes turėtume skirti ir finansuoti Taip. Daugiau veiklų ir buvimo kartu su tėvais, mokytis ir vaikais.
0: Aš dėkoju jaunimo reikalų žinovui Umberto Masi, taip pat 12-okų Jokūbui ir jo mamai Juratai bei matematikos mokytojui Žvilgiai. Lyšiškieniai pokalbį vedė Jonė Kučinskaitė, redaktorius Gintaras Sarafinas. Šią laidą netrukus rasite LRT LT radiotekoje, dabar LRT radio žinios, po jų laida 60 minučių. Gero vakaro su LRT radijumi.
5: Labas, Morta. Čia mama.
6: Man uždavė klausimą, kokiamis tavo savybėmis aš žaviuosi.
7: Aistė mus labiausiai žavi savo atkaklumu.
8: Mane labiausiai žavi upės tikrumas ir natūralumas.
9: Jis moka pastebėti kitus.
10: Žaviuosi savo dukros nuoširdumu.
6: Tu jau žinai, kaip stipriai mes su mama tave myli. Bučkis.
11: Gelbėkit vaikus. Išgirsta šiandien stipresnis rytoj.
12: Lūžio taškas šiemet kviečia į žaidimą iki pergalės. Vadovai susitinka rugsėjo 24-25 dienomis Palangoje. Informacinis rėmėjas LRT. Visa informacija lūžio.lt.
13: UHB Group 3-3 Challenge krepšinio turnyras rugsėjo 12-13 dienomis Kaune. Stepono Dariaus ir Stasio Girėno aerodrome. Daugiau informacijos UHB Group 3-3 Challenge LT. Generalinis renginio rėmėjas UHB Group.
14: Muzikuoti kviečia Griežinė. Tarptautinis instrumentinio folkloro festivalis jau rugsėjo 9-13 dienomis skambės Vilniuje, Varėnoje, Kernavėje. Rengėjas Lietuvos nacionalinis kultūros centras, rėmėjai Lietuvos kultūros taryba LRT.
15: Sklinda garsas, kinas grįžo. Nauja kino centro garsas programa Stasys muziejum nuo rugsėjo 8 dienos. Daugiau garsas.lt.
16: 1, 2, 3, mažos renkasi visi, 4, 5, 6, o kaip didesni?
17: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. SOS vaikų kaimai.lt.

0: Dėžutė radijas.
1: 17 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Bendrovė energijos skirstymo operatorius praneša, kad praėjus 12 parų po audros elektros iki šiol neturi 4000 klientų. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad audros padarinių šalinimo tempai jo netenkina. Tai ministras sakė po prezidentūroje surengto pasitarimo skirto įvertinti reakciją į audros padarinius.
2: Reikia pripažinti, kad spragos yra akivaizdžios. Elektros tiekimo atkūrimo tempas netenkina nei manęs ir esu tikras netenkina nei visuomenės. Tai yra akivaizdus iššūkis, kad tai yra nepakankamas ne tik tinklo atsparumas, bet tai lygiai taip pat pasirengimas mobilizuoti pajėgas, aprūpinti žmonės generatoriais, net ir tiesiog informuoti, kada bus atkurtas elektros energijos tiekimas.
1: Energetikos ministras Lukas Savickas. Be elektros likę žmonės gali gauti iki 220 eurų kompensaciją, nors vartotojų patirti nuostoliai gali būti ir didesni. Finansų ministras teigia, kad audros finansinis poveikis bendrovei energijos skirstymo operatorius sieks apie 18 milijonų eurų. Tačiau ši suma dar bus tikslinama, nes žalos vertinimo ir tinklo atkūrimo darbai tęsiami. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad diskutuojant apie visuotinio šaukimo įvedimą, prioritetas turi būti kokybiškas karo prievolininkų parengimas. Ministras taip pat teigia, kad nevertėtų įvardyti konkrečių datų, nes galimybės įvesti visuotinį šaukimą priklausys nuo objektyvių priežasčių. Praėjusią savaitę pristatyta apklausa parodė, kad 76% apklaustųjų pritarė, jog šalyje būtų įvestas visuotinis šaukimas. Daugiau nei pusė apklaustųjų norėtų, kad visuotinis šaukimas būtų įvestas greičiau nei iki 2030 metų. Kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras yra sakęs, kad kariuomenės poreikiams atliepti šiuo metu pakanka šauktinių karių. Kauno apylinkės teismas nusprendė neleisti už korupciją kalinčiam buvusiam parlamentarui Vytautui Gapšiui taikyti lygtinį paleidimą. Priimdamas sprendimą, teismas atsižvelgė į tai, kad už korupcinio pobūdžio nusikaltimus Gapšys nuteistas antrą kartą, o tai teismo manimu rodo, kad nuteistasis iš klaidų nepasimoko, jo elgesys nebuvo atsitiktinis. Ši teismo nutartis dar gali būti skundžiama. Tai jau ne pirmas kartas, kai teismas nusprendžia neleisti Gapšiui taikyti lygtinį paleidimą. Šis klausimas Kauno apylinkės teismui grįžo, kai jis birželį jau buvo nusprendęs netenkinti tokio prašymo. Buvęs parlamentaras nuteistas už tai, kad pažadėjęs atlikti taip pat kalinamo verslininko Raimondo Kurlenskio pageidaujamus veiksmus, gavo tūkstantinę nuolaidą darbo partijos politiniai reklamai ir paramai vienai įstaigai. Laisvės atėmimu MG grupės politinės korupcijos byloje yra nuteistas ir buvęs parlamentaras Eligijus Masiulis. Prezidentas teigia, kad šiandien atidarytas inovatyvios ląstelių terapijos ir personalizuotos medicinos centras yra pavyzdys politikams, kaip įgyvendinti ambicingas idėjas ir sėkmingai konkuruoti pasaulyje. Pasak Gitano Nausėdos, tokie projektai artina prie tikslo, kad gyvybės mokslų sektorius sudarytų 5% ar daugiau Lietuvos ekonomikos.
3: Tikrai šiandien džiaugiasi, kad Lietuva yra, kaip čia pasakius, ant briaunos, technologinės briaunos, kur jau toliau yra visiška nežinia, o mes praktiškai esame pionieriai, kurie einame į priekį. Tai yra ekonomiškai nepaprastai patrauklu ir tikrai manau, kad neišpiršto laužtos kalbos, kad Lietuva gali sukurti ir 5, ir 10% bendrojo vidaus produkto iš gyvybės technologijų.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda į inovatyvaus medicinos centro infrastruktūrą Nausva įmonių grupė investavo 61 milijoną eurų. Šiame centre bus kuriamos ir gaminamos naujos kartos ląstelių terapijos, personalizuotos terapinės vakcinos, atkuriamosios medicinos produktai. Centre taip pat ketinama vystyti 3D žmogaus audinių spausdinimo technologijas. Čia planuojama sukurti apie 100 aukštos kvalifikacijos darbo vietų. Šią valandą Vilniuje 18, Šiauliuose 19, Kaune ir Klaipėdoje 20, Panevėžyje 21 laipsnis. Sinoptikai sako, kad artimiausią naktį daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija, vakariniuose rajonuose vietomis lis smarkiai, vėjas pietų, pietvakarių stiprokas, temperatūra naktį 11-16 laipsnių. Ryto diena irgi daug kur palis, vyraus trumpi lietūs, vietomis perkūnija, pūs stiprus pietinių krypčių vėjas, bus 16-21 laipsnis. 17 valandų 5 minutės.
0: 60 minučių.
4: Gerą vakarą, čia Agnės Kamarakaitė, o šiandien laidoje kviečiu išgirsti. Be elektros Lietuvoje vis dar 4000 vartotojų. Klausimų kilo dėl Kauno technologijos universiteto gimnazijos istorijos mokytojo, jis kaltinamas prorusišką propagandą. Išpoliams prieš NATO šalis Rusija ruošiasi išnaudoti Baltarusiją, sako Svetlana Cichanauskaja. Ar į Vilniaus Žvėryno gimnaziją neįleidžiami mokiniai atėjo be uniformų? Prieš 59 metus, rugsėjo 3-ąją, Švedija pakeitė kryptį, kur automobiliai važiuoja šalies gatvėse. Visa tai iki 18 valandos. 4000 vartotojų po praėjusį savaitgalį praužusios audros vis dar neturinčių elektros situacija yra kritinė, sako prezidento patarėjas Ramūnas Dilba. Pirmadienį LRT radijų kalbėjęs ESO vadovas Renaldas Radvila sakė, kad iki ketvirtadienio elektra turėtų būti atkurta visiems vartotojams, bet taip nenutiko. Šiandien šio klausimų prezidentūroje surinktas pasitarimas ir tema domisi kolega Paulius Selezniovas. Na, audra tiesa pataisysiu save nepraėjusio už praėjusią savaitgalį. Pauliau, 4000 vartotojų dar be elektros, kur situacija sudėtingiausia?
5: Taip pat, ne, jeigu būti visiškai tiksliems, 4600, bent jau tokius skaičius pateikia energetikos ministras ir 1700 sutrikimų vis dar yra fiksuojama, ką tu teisingai ir pasitaisėjai, 22 rugpjūčio audra talžė Lietuvą, tai beveik 2 savaitės nuo to laiko praėjo. Ir pirmiausia, tai buvo žadama, kad per savaitę po audros elektros tiekimas bus atstatytas, bet matome, kad darbai tęsiasi iki pat šiol. Na ir štai Prienų rajone gyvenanti Joana Bakūnė pasakoja, kad jai elektros tiekimas atkurtas vakar, bet moteris pasakoja, kad po audros ESO darbuotojai buvo atvykę, elektra atsirado, na tiesa, dalis namuose esančių prietaisų veikia, bet praėjusį penktadienį elektra vėl dingo, kai ESO atvyko ir sakė, kad dabar jau galnai pašalinsim gedimą ir veiks viskas, na ir tik vakar tiekimas atkurtas. Na ir moteris sako, nežinanti, kokius nuostolius patyrė, sudėtinga tą paskaičiuoti, bet kalbant apie kompensacijas, Joana Bakūnė teigia nesitikinti, kad jos dydis padengs nuostolius, galime išgirsti.
6: Turime ir ūkį, turime avis auginame, tas avis reikia girdyti, vanduo nebėga, tai įsivaizduokit, nu, tai nėra lengva. Generatorių tiesiog pasiskolinau iš draugo, jam jau buvo nereikalingas, aš tiesiog nuvažiavau ir pasiskolinau iš draugo, kad irgi bent jau pakelt vandenį. Kiek domėjausi, tai nu, juokinga kompensacija, nežinau, kaip reikės pateikti, kaip šaldiklyje yra sugedęs maistas, kaip čekių, tai nėra šaldiklyje. Tai kaip pateikti? Pirmas dalykas, kai žmonės gyvena vienkėmėse, jie negyvena, kasdieną nevažinėja, parduotuvėje jie daugiau maisto užsiperka, jie laiko didesnės atsargas. Maistas sugedo, čekių nėra, tai kaip pateikti dabar, kad tas maistas sugedo? Mhm.
5: Tai Prienų rajono gyventoja Joana Bakūnė, na, o atsakant į tavo, Agnę, klausimą apie tai, kur situacija sudėtingiausia, tai, na, išskiriami Utenos, Molėtų, Anykščių regionai, šios savivaldybės vardinamos kaip labiausiai nukentėjusios ir būtent čia ir yra didžioji dalis vartotojų, kuriems tiekimas neatstatytas, na, ir ESO atstovės Rasos Juodkienės teigimu, darbai užsitęsė neplanuotai ilgai, nes vietomis tinklas yra visiškai sugriautas.
7: Sudėtingiausia situacija yra Utenos regione, tai aplink minėtus miestus, taip pat aplink Zarasus, tinklo tiesiog nėra. Šiandien vėl dirba beveik 100 brigadų vienu Utenos regione, nes kai kur jau tie pažeidimai sutvarkyti, tinklas suremontuotas ir bandoma pritaikyti techninius sprendimus, nes tinklą tiesiog reikės tiesti iš naujo.
5: Tai ESO atstovė Rasa Juodkienė.
4: Tai dėl to pasitarimo prezidentūroje, galbūt ten buvo įvardytos ir konkrečios priemonės, kalbant apie ateitį, apie prevenciją, na, žodžiu, ką daryt, kad taip nebenutiktų. Pauliau, mes tavęs negirdim, ar tu mus girdim?
5: Taip pat negirdit mane?
4: Dabar jau girdim, klausom apie tas priemonės taip, prezidentūroje aptartas.
5: O, panašu, kad ir Klaipėdoje galbūt elektros sutrikimai arba bent jau interneto ryšio sutrikimai. Taip, tai prezidentūroje, na, aptarta su nukentėjusiu, labiausiai nukentėjusiu rajonų merais situacija ir kritikos, aišku, ir ESO buvo negailima. Praėjusią Savaitę prezidentas taip pat kalbėjo apie tai, kad gedimų šalinimo tempai netenkina, komunikacija netenkina, bet šiandien diskutuota ir apie būtent tas priemonės, kaip išvengti tokių padarinių ateityje. Tai, kaip sakė prezidento vyriausiasis patarėjas Ramūnas Dilba, šį kartą pamokos yra gamtos, bet na, turime ruošti energetikos infrastruktūrą ir galimoms hybridinėms ar karinėms grėsmėms. Taigi darbai turi prasidėti ir pasiruošimo tempai didėti, pasiruošimas vykti sparčiau, nuo plačiau apie priemonės, kurios būtent ir buvo aptartas Ramūnas Dilba.
0: Priemonės iš tikrųjų tai yra na, tos, kaip galima sakyti, standartinės, tai yra ir spartinti ir kabeliavimą, labai tikslinį kabeliavimą, ten, kur iš tikrųjų jis turės poveikį didžiausiam gyventojų skaičiui, suprantam, kad visų tinklų nepavyks kabeliuoti ir nėra tokio tikslo. Taip pat generatorių įsigijimas, plėsti bendradarbiavimą, ypatingai su ESO, su savivaldybėmis, nes aktualu, kad elektrikai, turintis leidimus dirbti ir atstatyti elektrą, dirbtų ne miškininkais, neapjautų su benzopjūklais užvirtusius medžius, bet kuo greičiau galėtų atstatinėti elektros energiją. Tai čia galėtų pasitarnauti tikrai ir savivaldybių komunalinės įmonės. Na ir labai svarbu čia būtent tas bendradarbiavimas su vietos lygmeniu.
5: Tai prezidento vyriausiasis patarėjas Ramūnas Dilba, na, o energetikos ministras Lukas Savickas savo ruoštų teigė, kad jau kitą savaitę vyriausybės posėdėje turi būti aptartas konkretus priemonių planas, kuris jau leis imtis ir darbų, ne tik apie juos kalbėti. Taip pat ministras pridūrė, kad situacija su elektros atkūrimu, tiekimo atkūrimu vartotojams jo netenkina, bei akcentavo būtinybę mokytis iš klaidų ir imtis veiksmų, kad panašios situacijos nepasikartotų. Lukas Savickas.

0: ši audra buvo išskirtinio masto, jau sakyta, galime tik pakartoti, kad ESO tinkle fiksuota praktiškai 12 tūkstančių sutrikimų ir tai yra viena didžiausia audrų per pastaruosius dešimtmečius, na, ženkliai didesnė, palyginus su paskutinė 24 metų audra. Reikia pripažinti, kad spragos yra akivaizdžios. Elektros tikimo atkūrimo tempas netenkina nei manęs ir esu tikras netenkina nei visuomenės. Tai yra akivaizdus iššūkis, kad tai yra nepakankamas ne tik tinklo atsparumas, bet tai lygiai taip pat pasirengimas mobilizuoti pajėgas, aprūpinti žmonės generatoriais, net ir tiesiog informuoti, kada bus atkurtas elektros energijos tiekimas.
1: Tai energetikos ministras Lukas Savickas.
2: Ačiū tau, kolega Paulius Selezniovas.
3: 60 minučių.
2: Dalis Kauno technologijos universiteto gimnazijos bendruomenės kelia klausimą dėl istorijos mokytojo. Jis, anot moksleivių, pamokose skleidžia prorusišką retoriką. Gimnazijos alumnai atkreipė dėmesį, kad istorikas socialiniame tinkle spaudžia patinka prie Eduardo Vaitkaus įrašų. Viename jų teigiama, esą Rusija yra vienintelis Lietuvos saugumo garantas. Gimnazijos direktorius mokytojo atleisti neketina, sako, kad jis puikus specialistas. Šitą situaciją domisi kolega Dominikas Rimaitis, tai Dominikai papasakok išsamiau apie šitą situaciją.
4: Kauno technologijos universiteto KTU gimnazija laikoma viena geriausių šalies mokyklų ir alumnai šios gimnazijos pastebėjo, kad istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojas Rolandas Vytautas Lingys Facebook'e paspaudė patinka ant Eduardo Vaitkaus įrašo, kuriame teigiama, esą Rusija yra vienintelė Lietuvos nepriklausomybės ir saugumo garantija. Buvę ir esami moksleiviai dalyjasi, kad mokytojas pamokose pateikė savotišką istorinių įvykių versiją, moksleiviai bei jų tėvai yra skundėsi dėl jo pasisakymų istorijos ir pilietiškumo pamokose. Viena buvusi mokinė pasakoja, kad po filmo Tarp pilkų debesų, pasakojančio apie tremtinius iš Lietuvos, po šio filmo peržiūros mokytojas filmą pavadino propagandiniu. Moksleivių teigimu mokytojas taip pat yra pasakojęs savaip interpretuotą sausio 13-osios įvykių versiją, o Holodomorai vertinęs kaip to laikmečio ekonominę pasekmę, o ne Stalino režimo sukeltą tragediją. Mokytojas Rolandas Vytautas Lingys atsisakė komentuoti situaciją, kad jų gimnazijos alumnas, politologas Ignas Kalpokas, teigia, kad žmonės gali turėti įvairių nuomonių, tačiau istorijos ir pilietiškumo mokytojas neturėtų skleisti antivalstybinių pažiūrų.
5: Viena vertus galima sakyti, kad nuomonių laisvė, ne? Bet tuo pačiu kartais tų nuomonių raiška gali būti nesuderinama su nacionalinio saugumo interesais, gali būti nesuderinama su asmens statusu. Ir šiuo atveju statusas kaip istorijos ir pilietiškumo mokytojo, na, tikriausiai įpareigoja mažų mažiausiai nepakirtinėti valstybingumo pamatų arba to, kaip mes matome savo valstybingumą pamatų.
4: Kauno technologijos universiteto gimnazijos alumnas Ignas Kalpokas dar pridursiu, kad kitas moksleivis teigia, kad prasidėjus plataus masto Rusijos karui Ukrainoje 2022 vasarį, mokytos moksleiviams pareiškė, čia nėra tiksli citata, neverskite manęs kalbėti šią temą, tikrai pasakysiu kai ką labai negero, taip pat agitavo už Vaitkų kaip už vienintelį normalų kandidatą prezidento rinkimuose ir sakė dar, kad ISIS pasauliui atnešė daugiau gero nei blogo. Gimnazijos direktorius Tomas Kivaras sako, kad Rolando Lingio paruošti abiturientai egzaminus išlaiko gerais rezultatais, vis dėlto direktorius pripažįsta apie mokytojų pasisakymus girdėję, sako, kad prieš 2 metus dėl jo pasisakymų moksleiviams apie sausio 13-ąją jam net skyrė drausminę nuobaudą. Paklausykime gimnazijos direktorius.
6: Tačiau šitoje vietoje aš galiu tik pasikartoti, kad aš pasi asmeniškai nelaikinčiau. Aš į tą, mano burbulą nepatinka Eduardo Vaitkaus paustai, tai man kaip ir neįdomus šitas reikalas. O mokytojo, ta asmeninė erdvė, ką jis ten, aš kaip sakau, tai yra tam tikra socialinė higiena, pedagogas turėtų tam tikrai pagalvot kartais, ką jis daro, bet visą laiką yra ta pusė, kad jis yra per asmenis, kaip sakant, asmuo, kuris gali priimti savo sprendimus, jis suaugęs žmogus, tai vertinčiau, kaip darbuotojo vertinti negaliu, kaip žmogaus, aš ne pats asmeniškai to nedaryčiau. Mane dažniausiai pasiekia tik tai, kai pasiekia šodėl žiniasklaidą. Tai aišku, pasikalbėsim su mokytojų, tai visada pasikalbėti reikia su apie vadinuotą socialinę higieną tinklų. Aš suprantu, kad žmogus turi teisę rinktis, bet visada galim pasikalbėti pradžiai, kad nu, tikrai reikia pagalvoti, ar tikrai to reikia.
4: Gimnazijos direktorius Tomas Kivaras.
2: O ką sako kiti istorijos mokytojai apie tokią situaciją?
4: Istorijos mokytojas Algis Bitautas kolegos mokytojavimo komentuoti nenorėjo, tačiau sako, kad yra ribos, kurių mokykloje peržengti negalima, net jei ir turi kitokią nuomonę apie istorinius įvykius, turėtų būti mokama remiantis faktais.
7: Dirbi pagal bendrojo ugdymo programas, tarkim, jeigu yra kažkokie prieštaringai vertinami klausimai, tai dažniausiai stengiasi pateikti, na, tas jau oficialias versijas, kurios yra pateiktos vadovėliuose. Na, tai kaip pavyzdžiui būtų labai tokia tema, kuri visą laiką smet iššaukia diskusijas, tai 41 birželio sukilimas. Aš manau, kad mūsų dabar galiojančiose mokymuose priemonėse yra tikrai tos ir skirtingi tie požiūriai atspindėta, ir vienai pozicijai, ir kitai pozicijai, ir galima suorganizuoti diskusiją. Bet tai yra, noriu pažymėti, kad jau išsidiskutavę akademikai, istorikai ir istorijos vadovėliuose jau yra atspindėta akademikų nuomonė. O kas liečia, tarkim, jeigu būtų kažkokios pseudo istorijos arba, žinot, propagandiniai kažkokie motyvai, na be abejo, tokių dalykų negalima nei į pamokas įtraukti, nei mokytojas kažkaip tai primetinėti savo poziciją, kuri prieštarautų, na, mūsų valstybiniai linijai ir valstybiniam požiūriui, tai, na, tai yra žalinga.
4: Istorijos mokytojas Algis Bitautas, o buvęs istorijos mokytojas dabar Seimo švietimo ir mokslo komiteto narys Darius Jakavičius sako, kad ši situacija, kai ją išgirdo, jį šokiravo.
8: Akibrokštas, nes kaip istorijos mokytojas, jisai tikrai puikiai žino, kad Rusija Lietuvai realiai nuo 15 amžiaus yra didžiausia grėsmė. Ir ta grėsmė niekur nedingusi. Truputėlį mane kaip švietimo ir mokslo komiteto narį šokiruoja. Čia yra mokytojas, istorikas, kuris dirba su Lietuvos švietimo sistemoje, Lietuvos laisvės mieste Kaune, kad tokie dalykai gali vykti. Mokyklos vadovas iš tikrųjų turėtų jau nebepasikalbėti, manau, o raštu įspėti pedagogą, kad vis tik yra programų reikia laikytis ir tokias interpretacijas kleisti mūsų vaikam, kurios tikrai yra antilietuviškos, antivalstybiškos, ne. Nežinau, žinokit, nustebau, kad tokie dalykai vyksta ir dar Kaune.
4: Parlamentaras ir buvęs istorijos mokytojas Darius Jakavičius.
2: Sureagavo ir švietimo mokslo ir sporto ministerija. Kokiagi jų pozicija?
4: Ministerijos ugdymo departamento direktorė Jolanta Navickaitė sako, kad mokytojas tiek pamokose, tiek net ir už mokyklų turėtų neskleisti antivalstybinių pažiūrų ir taip pat atsargiai, ta prasme, nelaikinti antivalstybinių įrašų netgi ir socialiniuose tinkluose.
9: Ministerija nebuvo atskirai gavusi bendruomenės ar mokytojo ir mokyklos vadovo klausimo ar užklausimo dėl mokytojo veiklos, bet tikrai mokytojas yra autoritetas savo mokiniams ir jo interpretavimas arba perteikimas tam tikrų temų, ypatingai kai mokytojas yra istorijos ar pilietiškumo pagrindų, yra labai svarbus. Tai tikrai pirmiausia turėtų reaguoti mokyklos vadovas, nes jisai yra arčiausiai mokytojų ir mokinių ir gali ir pamoką stebėti ir įsitikinti, ar mokytojų pateikti kaltinimai yra iš tiesų tiesa ir imtis atitinkamų veiksmų, jeigu jau mokyklos vadovui nepavyksta, jisai privalo aišku kreiptis į steigėją, tai šiuo atveju Kauno technologijos universitetą ir švietimo mokslo ir sporto ministeriją. Toks elgesys, kai mokytojas palaiko priešiškos valstybės politiką arba užsiema ir tam tikrą propagandą, tai yra nepriimtinas elgesys, tai prieštarauja mokytojo etikos kodeksui. Iš tiesų, mokytojo profesija turbūt įpareigoja galvoti, kad tu esi mokytojas ne tik tai klasėje, dirbdamas 45 minutės su mokiniais, bet tu neši tam tikrą vertybinį pagrindą formuoja ir savo elgesio už mokyklos ribų.
4: Jolanta Navickaitė iš Švietimo mokslo ir sporto ministerijos.
2: Ačiū tau, kolega Dominikas Rimaitis.
3: 60 minučių.
2: Išpuoliams prieš NATO šalis Rusija ruošiasi išnaudoti Baltarusiją. Taip pat statoma nauja karinė infrastruktūra, kurio šaliai nereikėtų, jeigu ji nesiruoštų karui. Taip sako Lietuvoje besilankanti Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlana Cichanouskaja ir taip pat sako, kad nėra metas dabar švelninti sankcijas Lukašenkos režimui. Kolega Daumantas Butkus buvo Seime, ten vyko Cichanouskajos ir Seimo pirmininko Juozo Oleko susitikimas. Tai Daumantai yra žinoma, kad Baltarusija jau dabar lokuota raketų Oreshnik infrastruktūra. Rusai grasina ir šantažuoja branduolinių ginklų. Kokių žinių iš savo šaltinių dar turi Svetlana Cichanouskaja?
10: Taip, šį rytą su Seimo pirmininku ir kai kuriais parlamentarais susitikusi Baltarusijos opozicijos lyderė sakė, kad autoritarinis prezidentas Aleksandras Lukašenka, tarnaudamas Rusijos interesams, yra pasirengęs suteikti Baltarusijos teritoriją ir infrastruktūrą NATO aljansui pulti ar gazdinti. Cikanauskaja taip pat tvirtina gaunanti jautrios informacijos apie tiek prie sienos su Ukraina, tiek pasienyje su Europos Sąjungos valstybėmis Baltarusijoje statoma nauja karinė infrastruktūra.
11: If there is necessity for Putin to use Belarusian territory and infrastructure again, Lukashenko will allow this. Our informants in Belarus report us that
12: jei Putinui vėl reikės pasinaudoti Baltarusijos teritoriją ir infrastruktūrą, Lukašenka leis tai padaryti. Mūsų šaltiniai Baltarusijoje praneša, kad statoma nauja infrastruktūra. Jos nereikėtų šalia, jei jie nesiruoštų kariauti. Ir ši infrastruktūra statoma ne tik prie Ukrainos, bet ir Europos Sąjungos sienų. Reikia pripažinti, kad eskalacijos atveju Putinas išnaudos Baltarusiją Lukašenkai leidus. Tai jautrus duomenys. Žinome, kad įrenginėjamos įvairios antenos, kurios padeda valdyti rusų dronus. Taip pat patalpos skirtos įvairiems ginklams dislokuoti. Baltarusijoje jau įrengta infrastruktūra tiek Rusijos kariams dislokuoti, tiek branduliniam ginklui. Vis daugiau Baltarusijos įmonių gamina karinę įrangą. Baltarusijos geležinkeliai gali būti naudojami Rusijos kariams ir ginklams pervežti. Todėl turime būti pasiruošę. Mes labai atidžiai stebime, kas vyksta Baltarusijoje. Esu dėkinga Baltarusijos žmonėms, kurie nepaisydami represijų teikia šią jautrią informaciją. Jų dėka mes galime apie tai pranešti savo partneriams Europoje.
11: Trying to help us with this information and we constantly share it with our Ukrainian and European partners.
10: Taip po susitikimo su Seimo pirmininku žurnalistams sakė Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlana Cichanouskaja. Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia, kad Lietuvos žvalgybos institucijos turi informacijos apie tai, kas vyksta už sienos ir anot parlamento vadovo tarnybos nuolat palaiko kontaktus su Minsko režimu techninėme bei tam tikrame ministerijų lygmenyje juos periodiškai atnaujina. Juozas Olekas sako, kad sankcijas Baltarusijos režimui reikėtų griežtinti.
13: Mes negalim sureguliuoti visą, ką daro mūsų kaimynai. Mes norim gyventi draugiškai, turėti gerus kaimyninius santykius, bet tam turėtų būti statomos ne antenos, o organizuojami demokratiniai rinkimai ir leidžiama žmonėms apsispręsti, kaip jie nori ateityje laisvai gyventi. Laikomės tos pozicijos, kad sankcijos turi būti stiprinamos, nes, kaip minėjo kolegė, beveik 900 politinių kalinių tebe yra įkalinti kalėjimuose. Ir mes pasisakome, kad politiniai kaliniai būtų paleisti, bet kokių tai pasikeitimų, kurie leistų mažinti sankcijas ir galvoti, kad tas sankcijų sumažinimas duos dar didesnį efektą demokratijai nematome.
10: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Beje, apie tai, kad Baltarusija išnaudojama kaip placdarmas Rusijos kariniams veiksmams prieš Ukrainą, buvo žinoma nuo 22-ųjų, kai Kijevas buvo puolamas būtent iš Baltarusijos pusės. Apžvalgininkai sako, kad Lukašenka šiuo metu yra itin pažeidžiamas, vėl spaudžiamas Putino, nes vyksta derybos dėl energetinių išteklių.
2: O apie sankcijas kalba, nes čia ir Juozas Olekas apie tai užsiminė, kitamat baigė jos galioti, ar bus pratestos?
10: Taip, Europa švelninti sankcijas mainais į politinius kalinius ragina Jungtinės Amerikos valstijos, kitamet Lietuva pirmininkaus Europos Sąjungos tarybai. Seimo užsienio reikalų komiteto narys konservatorius Žygimantas Pavilionis sako, kad jau dabar nelaukiant sausio, būtina imtis diplomatinių priemonių, kad sankcijų pratesimų nesuabejotų nei viena Europos Sąjungos šalis.
14: Iki to termino važiuoti į Vašingtoną, kuris tikėtina bus su nauju kongresu, kuris mažiau tiesiai šviesiai norės flirtuoti su Lukašenka ir pabandyti sutelkus visas jėgas kartu ir valstybės departamento Marko Rubio, kuris šiaip palaiko demokratiją Baltarusiją, pasakyti Trumpui, kad baigtų mus paus dėl sankcijų nuėmimo tiesiai šviesiai.
15: Bet jūsų nuomonė, realiai, ta grėsmė, kad sankcijos nebus protestos, yra reali, didelė?
14: Užtenka vienos valstybės, kuri pasipriešintų. Jos neatsirado, bet jinai gali atsirasti. Jūs ką galvojat, mažai rusų agentų mūsų kūne?
10: Taip sako Seimo užsienio reikalų komiteto narys, konservatorius Žygimantas Pavilionis.
2: Ačiū tau, kolega Daumantas Butkus.
3: 60 minučių.
2: Ukrainai paskelbus, kad ketina uždaryti Rusijos oro erdvę. De facto, Maskvos oro uostuose jau atšaukta 40 skrydžių, nemažai atidėta. Ekspertai sako, kad Ukraina turi pajėgumų sutrikdyti Rusijos oro susisiekimą. Išsamiau apie tai su užsienio naujienų redaktoriumi Vytautu Jokubausku. Tai kokiagi reakcija Rusijoje pastebima

0: Europos. Agentūra Interfax cituoja Rusijos transporto ministrą Andrijų Nikitiną. Jis sako, kad glaudžiai bendradarbiau su gynybos ministerija ir nacionalinę gvardiją. Žadėjo, kad tai nesukels jokių reikšmingų civilinės aviacijos sutrikimų. Rusijos civilinės aviacijos administracija, Rosaviacija, savo pareiškime skundėsi, kad tai neva pažydžia tarptautinės civilinės aviacijos konvenciją, kas irgi skamba kiek absurdiškai, atsižvelgiant į tai, kad pati Rusija jau 5 metus bombarduoja civilinius taikinius Ukrainoje. O iš tikrųjų, žvelgiant į situaciją, tai skrydžių stebėsenos svetainės Flight Radar duomenys jau vakar rodė tam tikrus sutrikimus. Pavyzdžiui, pagrindinėme Maskvos Šeremetjevo oro uoste buvo atšauktas 21 skrydis, atidėti 235, Vnukovo oro uoste atšaukta daugiau nei 20 skrydžių, 94 irgi buvo atidėti. Ir, na, pavyzdžiui, viena iš nedaugelio užsienio kapitalo avialinijų, Turkijos valdoma Pegasus Airlines, atšaukė 6 atvykstančius ir 6 išvykstančius skrydžius. Taigi, tam tikros reakcijos jau yra, tačiau skrydžių nors ir sumažėjo, bendrai pažvelgus oro transportas yra toliau vykdomas. Tačiau, kalbant apie pačią Ukrainos taktiką, tai nėra itin nauja ar kažkokia neišbandyta taktika. Pačios Rosaviacijos duomenimis, žvelgianti, pavyzdžiui, praėjusiu metu pirmąjį pusmetį, tai Rusijos oro uostus teko uždaryti 217 kartų dėl kilusios oro pavojaus grėsmės dėl Ukrainos dronų. Taigi dabar panašu, kad bus ketinama tokią taktiką tiesiog naudoti sistemingai ir taikyti ją gerokai dažniau nei buvo daroma anksčiau. Kad pati Ukraina turi priemonių tą padaryti, tai aviacijos ekspertas Vidas Kaupelis sako, kad na, iš esmės sutrikdyti oro eismą nėra itin sudėtinga ir Ukraina gali tai padaryti.
1: Aš manau, kad čia nėra kažkoks tuščias grasinimas. Ta realizuoti ukrainiečiam neturėtų būti sudėtinga, visų pirma, todėl, kad mes čia šnekam ne apie dangaus uždarimą, tą klasikinę karinę prasme, kai ten numušinėjami kažkokie kariniai objektai. Čia mes kalbam apie civilinės aviacijos sistemos sutrikdymą ir tą padaryti yra pakankamai nesudėtinga. Netgi prie dabar turimų ukrainiečių pajėgumų, nes mes įsivaizduokim dabar tas dronas, kur mes ten matom tuose visuose video, ten Farpoint 5 ar koks, kuris skrenda iš Ukrainos į Rusiją bombarduoti ar logistikos sandėlius, ar ten kažkokius naftos perdirbimo gamyklas, jis ten nešasi kokį 50-100 kg sprogmenų. Sutrikdyti civilinės aviacijos sistemą nereikia drono, kuris neša sprogmenis. Ten gali būti ta vadinama antis. Dronas be jokių sprogmenų, kurį vis tiek rusams reikės kažkaip numušinėti. Civilinės aviacijos skrydžiai kartu su kažkokia ten dronų aktyvumu yra nesuderinami. Ir tokį pasėti chaosą ir iš esmės nutupdyti visus civilinius Rusijos orlaivius ant žemės ukrainiečiam neturėtų būti sudėtinga tame tarpe ir dėl tos priežasties, kad Rusijoje viskas yra labai sukoncentruota aplink Maskvą. Jeigu žiūrėt, Maskva yra pagrindinis ir iš esmės vienintelis transporto mazgas Rusijoje, kalbant apie civilinę aviaciją. Ten paimkim kažkur toliau, ten kokį nors Jekaterinburgą, Novosibirską, ten nedidelį oro uostą ir iš esmės rusai keliauja ir juda tiek savo šalyje, tiek į užsienį per Maskvą. Tai paralyžavus Maskvą, iš esmės galima paralyžuoti didžiąją dalį, ne visą civilinę aviaciją.
0: Aviacijos ekspertas Vidas Kaupelis. Tuo metu Rusija tęsė atakas prieš Ukrainą. Šiandien ryte per Rusijos aviacijos atakas Odesoje buvo sužeista 17 žmonių, buvo apgadintas 21 aukšto gyvenamasis pastatas. Rusijos dronai taip pat šiandien apšaudė ir sunaikino farmacijos sandėlių kompleksą netoli Kyjivo prie Borispilio. Bendrovės atstovas spaudai Ruslanas Demčenka teigia, kad į objektą buvo pataikę 3 dronai ir taip pat sakė, kad на такі бусин далто лейкну сутрикиму.
2: Šiandien 3 dronai atakavo Borispilio rajoną, sunaikindami sandėlių kompleksą, kuriame buvo laikomi farmacijos produktai. Alternatyvus tiekimas bus organizuojamas per kitus platinimo tinklus. Taigi, trūkumo nebus, tačiau gali būti tam tikrų laikinų sutrikimų.
3: Deficito nebūde, ale skladiščių може бути.
0: Farmacijos kompanijos atstovas Ruslanas Demčenka. Tuo metu Indijos užsienio reikalų ministras

0: šiandien vieši Kyjive, jis buvo susitikęs su Andrijumi Sibiha. Ir Sibiha sako, kad per Rusijos atakas prieš Odesos uostą būta ir aukų iš Indijos, jis išreiškė užuojautą kolegai.
1: Informavau savo kolegą apie Rusijos eskalaciją ir sistemingus Rusijos išpolius prieš civilinius laivus, uostus ir infrastruktūrą. Dėl Rusijos agresijos Juodoji jūra šias miestą po mūšio lauku. Deja, tarp aukų ir Indijos piliečių. Reiškime giliau užuojautą jų šeimoms ir Indijos žmonėms. Ukrainos atsigavimo procese nebuvo jokių švenčių ar pauzių. Kovojame už savo žemę. Kovojame už teisingą taiką. Ir dabar, manau, pamatysite naują pagreitį siekiant taikos, kai daugelyje pasaulio sostinių sugrįš aktyvūs politiniai ir diplomatiniai procesai.
0: Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibiha.
2: Ačiū tau, užsienio naujienų redaktorius Vytautas Jokubauskas. 17:33 ir toliau laidoje apie tai, ar į Vilniaus Žvėryno gimnaziją neįleidžiami mokiniai atėję be uniformų, taip pat apie Ontarijo ežero pervadimą Amerikos ir tai, jog rugsėjo 3 prieš 59 metus Švedija pakeitė kryptį, kuria automobiliai važiuoja šalies gatvėse. Visą tai iki 18:00, likite kartu su mumis. Taip, dabar apie Žvėryno gimnaziją pasikalbėsime. Į LRT girdi kreipiasi Vilniaus Žvėryno gimnazijos bendruomenės narys, teikdamas, kad vaikai nedėvintis uniformų nėra įleidžiami į mokyklą, o tai prieštarauja mokyklos teisiniams dokumentams. Gimnazijos direktorius sako, kad viskas daroma dėl to, kad į mokyklą nepatektų pašalinių asmenų. Mokiniai turi būti su uniformomis arba pateikti mokinio pažymėjimą. Su mumis yra Vilniaus Žvėryno gimnazijos direktorius Rimantas Remeika. Labą vakarą.
3: Sveiki.
2: Ir Moksleivių sąjungos prezidentas Martynas Dikšaitis. Sveiki.
4: Sveiki.
2: Pone Remeika, tai jūs sakot, kad ne visai tiesa yra tai, jog į mokyklą neįleidžiami mokiniai be uniformų. Tai kaip yra?
3: Aš manau, kad ne tik netiesa, bet ir visiškas melas. Ir netgi jūsų formuluotė yra šiek tiek klaidinanti. Šitas bendruomenės narys, kuris kalba apie dokumentus, jis matyt pats neskaitė mokyklos veiklos dokumentų, nebūtų iškilulės net toks klausimas. O iš tikrųjų klausimas, ar netgi du klausimai yra, vienas apie žmogaus asmens vaiko identitetą įeinant į mokyklą, nes atvejų yra buvę įvairių, o dabar apsaugą perėmė apsaugos kompanija, nebe pati mokykla, saugo mokykla. Ir antras klausimas, ar mes visi galime gyventi civilizuotai, besilaikydami tam tikrų taisyklių. Tai va šitie klausimai, kai išsisprendžia bendruomenė, nebelieka kitų klausimų. Tai, kas ištransliavo tokią žinę apie neįleidimą, apie dar kažką, nu, arba žmogus yra ligotas, arba jam gal kaip pasirodė, čia irgi atleistina.
2: Tai pasakykit, kaip tada yra? Na, mokinys ateina į mokyklą be uniformos. Kas vyksta prie mokyklos durų?
3: Niekas nevyksta. Vaikas kažkaip save turi identifikuoti. Tai praktiškai visi vaikai turi moksleivių pažymėjimus.
2: Tai arba uniforma, jeigu, arba moksleivio pažymėjimas identifikuoja moksleivių.
3: Arba draugas, arba moksleivio pažymėjimas arba mokytojas. Jūs supraskite, mes turime, mokykla yra didelė, 1000 vaikų. Mums reikia identifikuoti žmonės, kad po mokyklą nevaikščytų ir neteitų kažkas tokio, kuris galėtų kelti grėsmę vaikams. Ir viskas. Labai paprasta.
2: O mokinių nedėvinčių uniformą, dėvinčių uniformą yra tikrinama ta patybė, ar ne?
3: Iš esmės, mes neturime laiko taip daryti. Jeigu žmogus bent pagal kažkokį požymį galima jį identifikuoti, kad jis mokyklos mokinys, nu, nebegaištame laiko, nes laikas brangus ir tai nėra kalėjimas kažkoks, kad, sakykime, tikrintumėm. Aišku, visko gali būti, jeigu tai einant toliau, tai vaikas gali pasiskolinti uniformą, piktavalis gali pasiskolinti arba pasidaryti moksleivio pažymėjimą, visko gali būti, bet mes bent minimales identifikacijos priemonės taikome tam, kad apsaugoti tuos vaikus, apsaugoti tuos mokytojus, kurie nori ramiai dirbti, kaip tai priklauso, nu, pagal Lietuvos valstybės įstatymus.
2: O kas pasikeitė nuo pernai metų? Kaip pernai metais būdavo?
3: Pernai gal buvo lengviau, nes pati mokykla prižiūrėdavo tą tvarką. Mokyklos darbuotojai ilgamečiai, tai jie vaikus bent pažinodavo. Dabar mes atiduodame nebūdingas funkcijas apsaugos kompanijai, tai reikia susitarti dėl tam tikrų labai lengvų dalykų. Tai jie... Ta uniforma yra sutarta ir pasirašyta, ir tėvai, kurie pasirašo mokymosi sutartis, jie įsipareigoja laikytis tų taisyklių, kur pasirašo. Tai aš nežinau, kur problema.
2: Mokyklos nuostatus peržiūrėjau ir taip pat jūsų įsakymą dėl uniformos dėvėjimo. Ten nėra nurodyta, kad mokinys, jeigu ateis be uniformos, nebus įleistas į mokyklą. Jau nekalbant apie tai, kad čia gal pažeidimas
3: mokinio teisės. Yra įsakyme parašyta, kad nebus įleistas į mokyklą.
2: Yra įsakyme parašyta?
3: Ar yra tai parašyta?
2: Sakau, kad nėra tai parašyta.
3: Tai aišku nėra. Ir negali būti, nes tai yra neteisėta.
2: Pone Dikšaiti, kaip jūs pasidomėjot šitą situaciją, kokią jūs informaciją turit ir kaip matot situaciją?
4: Taip, tai manau, esminė problema yra tai, kad tiesiog pati bendruomenė nebuvo supažindinta su šitais pokyčiais ir kodėl tokie pokyčiai yra ir kokios yra alternatyvos. Nes patys mokiniai galvoja, jog būtent tiesiog, kad turi būti uniforma, jeigu jos nėra, tai neįleis į mokyklą. Čia yra labai paprastai, mano manimu, išsprendžiama problema, tai tiesiog būtent komunikavimas, negaliu sakyti, kad nekomunikavo, tačiau galbūt nepakankamai, būtent su mokyklos bendruomenė, su tėvais, mokytojais, pačiais mokiniais, kodėl būtent reikia identifikuotis visų pirma, visų antra, ką daryti tie mokiniam, kurių, nežinau, mokinio pažymėjimai yra galbūt ar ne pas neformalios veiklos, užklasinės ar ne veiklos mokytojus ar prižiūrėtojus, trenerius ir taip toliau. Tai čia irgi. Gali būti keliama daug klausimų, tuo pačiu galima paliesti ir tą patį klausimą, ar tikrai 2026 metais Lietuvos mokyklose vis dar tos uniformos yra reikalingos. Bet vėl, kalbant apie saugumo sumetimus, tas prižiūrėjimas, kad netinkami asmenys galbūt ar ne tie, kurie neturėtų būti ugdymo įstaigoje, užtikrinimas, kad jų nebūtų, yra tikrai sveikintina atsižiūrint į šių dienų realijas.
2: Kaip mokyklos sprendžia tuos klausimus dažniausiai būtent užtikrinimą, kad nepatektų pašaliniai asmenys, kokios yra skirtingos praktikos, jums žinomas čia, ponia Dikšaitė, jūsų klausimą.
4: Taip, tai dažniausiai, kaip ir minėjo gerbiamas direktorius, dažniausiai mokyklos tiesiog yra budėtojai, arba yra pačių mokyklų mokytojai, kurie vis tiek mato ir budi ir tuo pačiu gali identifikuoti mokinius. Bet vėl, čia labai priklauso nuo mokyklos. Galbūt didesnėje mokykloje tai neveikia, nes vis tiek ne visi visus pažįsta. Aš manau, kad tiesiog yra labai labai svarbu, tarkim, su tais pačiais uniformų dėvėjimais, pažiūrėti, ar ką patys mokiniai mano. Ne tiesiog, kad buvo tvarka prieš, 30 metų sugalvota, kad va tokia uniforma ir dabar vis dar mokiniai turi ją nešioti, kai tikrai yra tiek patys vaikai pasikeitę, tiek šiaip laikai pasikeitę. Ir jeigu tikrai tai yra daroma dėl saugumo sumetimų, tuomet tiesiog bendrauti ir aiškinti, kad žiūrėkit, yra tokia situacija, kad būtent dėl saugumo, dėl jūsų pačių saugumo, dėl mokytojų saugumo, mes norime matyti, kad jūs esate iš šitos mokyklos, tai turėkit arba tą patį pažymėjimą, arba tą pačią uniformą.
2: Pone Remeika, ar nepritrūko informavimo šio klausimu, nes jūs tą asmenį, kuris čia kreipėsi į LRT girdina, kaip ir ligonį išvadino, tai ar savo irgi neišvelgė?
3: Aš galbūt prielaidą darau, ar ne? Nes, suprantate, visa komunikacija buvo padaryta ir iš tikrųjų ne vieną kartą. Bet yra bėda viena, kad žmonės ne visada girdi, ne visada suskaito tai, kas yra jiems sakoma. O kartais girdi tai, ką nori girdėti. Ir aš nebejoju, kad galbūt ir mokinys koks nors, nes su žmogum kalbė ir jis nesupranta, ką jam sakai. Dabar mano pašnekovas iš tikrųjų iškėlė dvi tokias klaidinančias prielaidas. Viena, dėl uniformų dėvėjimo, aš esu pakankamai liberalus žmogus, bet tam, kad sugyventi, reikia laikytis taisyklių. Jeigu bendruomenė yra nutarusi, o dar kartą persvarsti pernai uniformų dėvėjimą visi, tėvų bendruomenė, mokytojų bendruomenė, vaikų, Tiesa, vaikai paskui dar kartą grįžo, jie dabar naujai versijai iškėlė dėl uniformų dėvėjimo, bet jau dar kartą. Nes pernai buvo palengvintos, sakykime, su paprastinimo tvarka. Uniformą dėvė visos elitinės pasaulio mokyklos. Dar kartą pabrėžiu. Dabar kitas dalykas - vaiko identifikavimas. Ir mano pašnekovas kalbėjo apie kažkokius pas neformaliuosius mokytojus paliktus pažymėjimus ir taip toliau. Moksleivio pažymėjimas yra vaiko identifikavimas. Tiek visuomeniniam transporte, tiek mokykloje. Jis, aišku, gali jį pamesti, gali jo būti pasibaigęs galiojimas. Taip, bet dar kartą kartojasi, mokykla nėra kalėjimas. Ir yra mokytojai, yra vaikai, kurie gali patvirtinti jo tapatybę. O uniformas, jeigu mes norime civilizuotai gyventi, visa bendruomenė yra sutarusi, apsvarščiusi, nutarusi. Ir tėvai pasirašo, ir vaikai, kurie jau turi 16 metų, patys pasirašo, priimant į mokyklą, priimant, kad sutinka ir sutinka šitom sąlygom. Nu tai ir gyvenkim, kol jų nepasikeitėme.
2: Bet ar tada jūs turit problemą apskritai su uniformos dėvėjimu, jeigu sakot, visi sutiko, tai gal ir nėra problemos, gal visi ir dėvė tą uniformą mokykloje tada?
3: Ne, tai kai kurie, sakykime, nuspalvas, tėvaikiški ginčai, ar toks atspalis uniformos, ar toks, nes pas mus labai liberalu, yra mėlynos tamsios spalvos švarkeliai arba džemperiai. Ir viskas, arba ženkliukas, arba emblema. Tai čia tokia uniforma, kaip ir ne uniforma. Tiesiog tvarkinga pranė, nes jūs patikėkit manim, nuo mokyklo irgi norisi bent man dirbti, kad, sakykime, neteitų smirdantis arba netvarkingi vaikai. Tai šiuo atveju žiūrint, jeigu bendruomenė nuspręstų padėti su trumpikėmis, nu ką darysi, eitumėm su trumpikėmis visi. Ir aš pats dėviu tą uniformą ir prašau iš mokytojų ją dėvėti. O dabar praėjimo kontrolė, aišku, civilizuota būtų padaryti retorinę praėjimo kontrolę, kaip yra kunigaikščio Gedimino progimnazija.
2: Kurią jūs irgi vadovaujate?
3: Aš irgi vadovauju, aš Žvėryno gimnazijoje tik tai antrus metus ir daugelis dalykų ir nesusipratimų iš tikrųjų išplaukia iš to kartais nesusikalbėjimo. Ir nepasitikėjimo, kas mane labai labai kartais jaudina. jeigu tu susitari, tai tu gerb savo kolegą mokytoją, kolegą mokinį, kolegą tėvą. Ir laikykis tų susitarimų, ir tada bus mažiausiai problemų. Va čia tu ir norisi susipratimo, susikalbėjimo ir laikymosi.
2: Taip.
3: Po susitarime.
2: Pone Dikšaitė, trumpai, jeigu norit sureaguoti ir Rimanto Remeikos mintis.
4: Ne, tai taip, aš irgi visiškai pritariu, kad na, mokykloje turi būti, ar ne, ir ta tvarka, ir taip toliau, tačiau, na, prie visų tų sprendimų, kaip ir minėjo gerbiamas pašnekovas, tai turi būti tiesiog tas bendras, na, taip, tartutinių žodžių išsireikščių konsensusas. Ir, na, jeigu jis yra, tai, na, kaip ir problemos iš esmės nebelieka. Na, o liečiant būtent tą, na, tiesiog nesusišnekėjimą, na, tai manau tiesiog čia ne vien šitai mokyklai reikėtų taikyti, o bendrai visoms, kad, na, reikia ieškoti būdų, kaip tuomet galbūt efektyviau informuoti pačią visą bendruomenę, kodėl yra daromi tam tikri pokyčiai.
2: Ačiū judviems. Moksleivių sąjungos prezidentas Martynas Dikšaitis ir Vilniaus Žvėryno gimnazijos direktorius Rimantas Remeika.
1: 60 minučių.
2: Jau ir amerikiečių milžinė Apple savo žemėlapių programėlė amerikiečių vartotojams didįjį Ontarijo ežerą Jungtinių valstijų ir Kanados pasienyje pervadino Amerikos ežeru. Jo pavadinimo įsakų pakeitė Donaldas Trumpas. Tai Trumpo akibrokštas Kanadai tarp sąjungininkų plieskintis naujam muitų ir žodžių karui. Dauguma amerikiečių apklausose ežero pavadinimui nepritarė ir apgailestauja dėl įrančių santykių su Kanada. Taip pat ir prie šio ežero visą gyvenimą praleidę Amerikos lietuviai. Augustino Šemelio reportažas. Iš Niujorko valstijos.
5: Ontarijo ežero pakrantė – namai Amerikos lietuviui ponui Broniui Petrauskui. Čia jis praleido beveik visą gyvenimą, bet jo mylimo ežero pavadinimą pakeitė prezidentas, už kurį ponas Bronius balsavo Donaldas Trumpas. Bronius Petrauskas, Amerikos lietuvis, pasakoja.
6: Aš už jį balsavau dėl vienintelės priežasties. Aš esu katalikų diakonas ir esu tikintis katalikas. Ir mūsų tikėjimas, katalikų tikėjimas, neleidžia jokių žudysčių. Ypatingai abortas.
5: Stovėdamas prie Ontarijo ežero kranto, pasakoja Amerikos lietuvis Bronius Petrauskas. Trumpą palaikęs dėl abortų politikos, jis nepritaria šiam Donaldo Trumpo sprendimui. Trumpas vieną didžiausių žemyno ežerų, Ontarijo, oficialiai pervadino Amerikos. Tai akibrokštas Kanadai, jos Ontarijo valstija kitame ežero krante. Bet 400 metų skaičiuojantis pavadinimas nekanadietiškas, primena ponas Bronius Petrauskas.
6: Šitie ežerai buvo pavadinti pagal indėnų vardus, čia yra istorija, tai reikia istoriją ir palikti, kaip jį yra.
5: Kitaip mano ponas Skotas. Jis gyvena name tiesiai ant šio ežero kranto. Jis atsisėda, užsirūko ir žiūrėdamas į ežero horizonto tolį nedvejoja, kaip jį vadinti.
7: Man atrodo, Amerikos ežeras skamba puikiai.
5: Ką manote apie kanadiečius, kurie dėl to pyksta?
7: Tegul ežerą pasivadina patys. Kanadiečiai tik slepiasi po mūsų sijonais.
5: Kodėl taip manote?
7: Nes jie neturi gynybos, neturi nieko. Jų gynyba visiškai priklauso nuo mūsų. Jie už tai nemoka nė cento.
5: Prie Ontarijo arba Amerikos ežero krantų Trumpo rėmėjai nėra reti. Ponas Stevas vienas iš jų. Name ant ežero kranto augo. Bet kartais savo remiamo prezidento jis nesupranta, kaip šį kart. Donaldas Trumpas į socialinius tinklus įkėlė dirbtinio intelekto klipą, kuriame nuspiria Ontarijo ežero pavadinimą ir iškelia lentą su pavadinimu Amerikos ežeras, o tada šoka.
7: Kartais man smalsu, ko jis iš tikrųjų siekia. Bet kalbant apie šį ežerą, praleidau čia 73 metus, tai Ontarijo ežeras ir visada juo liks.
5: Kaip manote, kodėl jis tai padarė?
7: Ko gero, jis tiesiog nori kažką įrodyti kanadiečiams. Nesu tikras ką, gaila. Man nepatinka konfliktas tarp abiejų šalių. Gerai sutardavome.
5: Donaldo Trumpo rėmėjas ponas Stevenas sako, ant vieno namo kelios mylios nuo ežero lietuviška trispalvė. Ją čia pakabino ponia Kristina Nomeika, Amerikos lietuvė. Ponios Kristinos namuose jos sūnus rodo vytį ant sienos. Ir pučia dulkes nuo nuotraukos ponios Kristinos tėvų lietuvių. Į Ameriką bėgusių kaip laisvės šalį. Bet šiandien ponia Kristina Trumpo imigracijos agentų reidus lygina su režimu, nuo kurio bėgo jos tėvai. Ir net bijosi dėl savęs, nors yra Amerikos pilietė.
8: Jie gali pagrėpti belę ką. Jie daugiau žiūri, kad būtų tamsesnė oda arba ispanai, bet jie kitus paima. Tai nežinai, tai taip kaip rusų tvarka, žinai, ateina ir duris tau įbeldžia ir nieko nepasako, apsidėjo su visokiais maskėm.
5: Pasakoja Amerikos lietuvė Kristina Nomeika. Ežero pavadinimu jie piktinasi, bet laiko tai bandymu nukreipti dėmesį nuo gilesnių pokyčių šioje šalyje.
2: 17:50 ir laida visai priartėjo prie pabaigos, liko tik Justo Buivido parengta jums informacija. Na, o laidą šiandien rengė Agnės Kamarakaitė ir Artūras Matusas. Aš kviečiu būtinai užsukti į radioteką ir toliau laiką leisti su mūsų laida, nes visai netrukus naujausios žinios su mūsų radijo stotim, su laida žinoma irgi taip pat, bet taip pat ir su LRT radiju. Tai po žinių Sandros Vilimaitės vedama laida Vaikystės laboratorija. Na, o rugsėjo 3-oji Švedijoje vadinama H diena. Šią dieną prieš 59 metus šalis pakeitė kryptį, kur automobiliai važiuoja šalies gatvėse. Visa tai gyvendinta nepaisant referendumo rezultatų, kurie rodė, kad tik vienas iš 7 šalies gyventojų pritarė tokiam pokyčiui. Kodėl švedams prireikė keisti vairavimo kryptį ir kaip pavyko įgyvendinti tokio masto operaciją, pasakoja Justas Buivydas, o aš sakau iki.
9: Įdomus faktai. 1967 rugsėjo 3. Sekmadienis 5 valanda ryto. Visa šalis beveik sustojusi. Automobiliai stovi kairėje kelio pusėje. Vairuotojai laukia. Policija laukia. Ir tada ateina signalas. Dabar visi labai atsargiai persikeliame į kitą pusę. Ne vienas automobilis, ne viena gatvė ir net ne vienas miestas. Visa Švedija. Nuo tos akimirkos važiuojama jau dešinę kelio pusę. Atrodo kaip scena iš komedijos, bet švedams tai buvo viena didžiausių kada nors surengtų valstybinių operacijų. Ši diena Švedijoje vadinama H diena. Raidė H čia reiškia Höger Trafik, tai yra eismą dešinę pusę. Ir ši istorija prasidėjo gerokai anksčiau. Švedai ilgą laiką važinėjo kairiąją kelio pusę, nors jų kaimynai, norvegai, suomiai ir danai važiavo dešinę. Didėjant automobilių skaičių ir tarptautiniam judėjimui kilo vis daugiau problemų. Tačiau švedai nebuvo labai sužavėti mintimi viską keisti. 1955 metais buvo surengtas referendumas. Ir rezultatas buvo labai aiškus. Beveik 83% balsavusių pasisakė prieš perėjimą prie dešiniojo eismo. Už buvo vos kas 7 šalies gyventojas. Atrodytų klausimas išspręstas, bet ne. Praėjus 8 metams Švedijos parlamentas vis tik nusprendė, eismą reikia pakeisti. O po 4 metų buvo tam galutinai pasiruošta. Prasidėjo milžiniška informacinė kampanija. Žmonėms buvo dalyjami lankstinukai, kabinami plakatai, per radiją ir televiziją. Aiškintos naujos taisyklės. Buvo gaminami įvairūs su H diena susiję daiktai, nuo podelių ar kaklaraiščių iki apatinių drabužių. Tam net buvo sukurta daina Håll dig till höger Svensson, laikykis dešinės Svenssonai. Ji tapo hitu ir pateko į Švedijos populiariosios muzikos topus. O tada atėjo 67-ųjų rugsėjo 3-os rytas. Nuo 1 valandos nakties didžiojoje šalies dalyje buvo uždraustas įprastas eismas. Keliais galėjo važiuoti tik tam tikros transporto priemonės, pavyzdžiui, autobusai, taksi ir avarinės tarnybos. 4 valandą 50 minučių tie automobiliai, kurie dar buvo kelyje, turėjo sustoti kairėje pusėje. Tada atsargiai persikelti į dešinę ir 5 valandą prasidėjo nauja eismo era. Visi tikėjosi chaoso, juk per vieną sekundę pasikeitė viena iš pačių pagrindinių vairavimo taisyklių. Tačiau jokia katastrofa neįvyko. Per pačią H dieną užregistruota palyginti nedaug avarijų, o eismas buvo atidžiai prižiūrimas. Valstybinis Švedijos kelių muziejus nurodo, kad likusiais metų mėnesiais žuvusiųjų keliuose buvo gerokai mažiau nei ankstesniais metais. Taigi, šią dieną prieš 59 metus Švedija padarė dalyką, kurį šiandien sunku net įsivaizduoti. Visa šalis vienu metu pakeitė kelio pusę. Bandau tik įsivaizduoti, kas dėtųsi, jei prie Vilniaus rugsėjo kamščių ir kelio tvarkymo darbų būtų pridėtas ir toks milžiniškas pokytis. Daugiau įdomių faktų LRT radiotekoje.

0: Valstybinis jaunimo teatras pristato Sofoklio tragediją Filoktetas. Režisierius Cezaris Graužinis. Premjera rugsėjo 19 ir 20 dienomis. Spektaklio globėjas Graikijos Respublikos ambasada Lietuvoje. Informacinis partneris LRT. Daugiau informacijos jaunimo teatras LT.
1: Kur taip lėki? Atsargiai, priekyje stabdo!
2: Žiūrėk, remontas.
1: Pristabdyk, čia dirba žmonės.
3: Magistralėje situacija gali pasikeisti per kelias akimirkas. Kelių darbai, intensyvus eismas, greičio ribojimai. Todėl neskubėk, pasirink saugų greitį ir laikykis saugaus atstumo. Nes svarbiausia, ne kiek minučių sutaupysi. Svarbiausia, atvykti. Via Lietuva linki saugių kelionių.
4: Lūžio taškas šiemet kviečia į žaidimą iki pergalės. Vadovai susitinka rugsėjo 24-25 dienomis Palangoje. Informacinis rėmėjas LRT. Visa informacija lūžio.lt.
5: Šioje visatoje kiekvienas yra kūrėjas. Kiekvienas atskira, fliuksiška planeta. Rugsėjo 19 dieną, 21 valandą, renkamės Jurgio Mačiūno aikštėje Kaune ir kylame į parodos kalną. Ateik kurti, improvizuoti, žaisti ir būti didžiojo fliuksus sprogimo dalimi. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos kmn.lt. Festivalį organizuoja Kauno menininkų namai. Finansuoja Kauno miesto savivaldybė.
6: Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais.
7: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelki pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT. Radioteka.

0: LRT radijas.
1: Po užpraeitos savaitės audros be elektros vis dar per 4000 vartotojų, prezidentūra sako, kad tokia padėtis kritinė. Vaiko teisų specialistai patikrino dalį bažnytinėse bendruomenėse su vaikais dirbančių asmenų QR kodų. Svetlana Cichanauskaja įspėja, kad Lukašenkos režimas leis Rusijai pasinaudoti Baltarusijos teritoriją konfliktui su NATO ir Europos Sąjunga. 18 valandų su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Bendrovė energijos skirstymo operatorius praneša, kad praėjus 12 parų po audros elektros iki šiol neturi 4000 klientų, šalinama daugiau nei 1500 sutrikimų. Prezidento vyriausiojo patarėjo Ramūno Dilbos teigimu, šių žmonių situacija yra kritinė, o esama padėtis parodė, kad pasiruošimas gamtos stichijoms ir jų padarinių šalinimui turi būti stiprinamas. Šis klausimas aptartas prezidentūroje surengtame susitikime su ministrais ir merais.
2: Priemonės iš tikrųjų tai yra tos, kaip galima sakyti, standartinės, tai yra ir spartinti ir kabeliavimą, labai tikslinį kabeliavimą, ten, kur iš tikrųjų jis turės poveikį didžiausiam gyventojų skaičiui, suprantam, kad visų tinklų nepavyks kabeliuoti ir nėra tokio tikslo. Taip pat generatorių įsigijimas, plėsti bendradarbiavimą, ypatingai su ESO, su savivaldybėmis. Na ir galiausiai labai svarbu čia būtent tas bendradarbiavimas su vietos lygmeniu.
1: Prezidento vyriausiasis patarėjas Ramūnas Dilba, energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad netenkina ir reakcija į stichiją ir audros padarinių šalinimo darbai.
3: Reikia pripažinti, kad spragos yra akivaizdžios. Elektros tiekimo atkūrimo tempas netenkina nei manęs ir esu tikras netenkina nei visuomenės. Tai yra akivaizdus iššūkis, kad tai yra nepakankamas ne tik tinklo atsparumas, bet tai lygiai taip pat pasirengimas mobilizuoti pajėgas, aprūpinti žmonės generatoriais, net ir tiesiog informuoti, kada bus atkurtas elektros energijos tiekimas.
1: Energetikos ministras Lukas Savickas be elektros likę žmonės gali gauti iki 220 eurų kompensaciją, nors vartotojų patirti nuostoliai gali būti ir didesni. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad jo kritika švietimo mokslo ir sporto ministrei Ramintai Popovieniai nereiškia, kad ministrė turi būti atleista. Nausėda prieš kelias dienas teigė, norintis paklausti ministrės, ar jis sprendžia problemas ar tik imituoja problemų sprendimą.
4: Tikrai nesupaprastinkite klausimo, jūs nuolat mėgstate suplokšti. Jeigu kažkur kažką pakritikavai, tai kada nuims, arba kada nukirs galvą, ar dar kažko. Ne galvų kirtimo metas dabar. Tikrai turime kalbėtis ir turime kartu ieškoti sprendimo, kad švietimo sektorius gyventų kitokiomis nuotaikomis, kad tie pažadai, kuriuos mes teikiame mokytojams, būtų įgyvendinti. Ir man atrodo, čia tikrai niekas nesame skirtingose barikado pusėse, visi norime to paties. Tik tai galbūt kitą kartą reikia ir daugiau ryšto, ir noro kalbėtis ir spręsti problemas kartu.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Vaiko teisų specialistai jau patikrino dalį bažnytinėse bendruomenėse su vaikais dirbančių asmenų QR kodus, kol kas pažeidimų nefiksuota. Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė sako, kad likę duomenys turėtų būti surinkti iki rugsėjo 11 dienos ir tada patikrinti. Skuodienė taip pat tikina, kad siekiant stiprinti vaikų apsaugą nuo seksualinio smurto bus rengiami mokymai mokyklose dirbantiems specialistams. Pasak tarnybos vadovės, kuriama didelė prevencinė programa, kuri apims ne vieną valandą trunkančių susitikimus su pedagogais. Įpareigojimas turėti specialų kodą su vaikais dirbantiems asmenims įsigaliojo nuo 2024 lapkričio. Toks QR kodas nurodo, ar asmuo nėra teistas su seksualinius ir kitus sunkius nusikaltimus. Baltarusijos opozicionierė Svetlana Cichanauskaja sako, kad dabar nelaika švelninti sankcijas Aleksandrui Lukašenkai. Pasak Cichanauskajos, Lukašenka leis Vladimirui Putinui pasinaudoti Baltarusijos teritoriją konfliktui su NATO ir Europos Sąjungos šalimis.
0: Jei Putinui vėl reikės pasinaudoti Baltarusijos teritoriją ir infrastruktūrą, Lukašenka leis tai padaryti. Mūsų šaltiniai Baltarusijoje praneša, kad statoma nauja infrastruktūra. Jos nereikėtų šaliai, jei jie nesiruoštų kariauti. Ir ši infrastruktūra statoma ne tik prie Ukrainos, bet ir ES sienų. Reikia pripažinti, kad eskalacijos atveju Putinas išnaudos Baltarusiją Lukašenkai leidus.
1: Baltarusijos opozicionierė Svetlana Cichanauskaja kalbėjo po susitikimo su Seimo pirmininku Juozu Oleku. Parlamento vadovas teigia, kad stebuklų tikėtis nereikėtų, tačiau būtina ieškoti būdų perduoti savo žinią Baltarusijos režimui.
5: Mes laikomės pozicijos, kad sankcijos turi būti stiprinamos, nes beveik 900 politinių kalinių yra įkalinti kalėjimuose. Pasisakome, kad politiniai kaliniai būtų paleisti, bet kokių tai pasikeitimų, kurie leistų mažinti sankcijas ir galvoti, kad tas sankcijų sumažinimas duos dar didesnį efektą demokratijai, nematome. Mes nepadarysim čia kažkokio stebuklo, bet reikia ieškoti vieno kito kelio, kokio tai kontakto. Mes negalime įsiskirti ir pasakyti, kad mes čia dabar kažką tai pakeisim ir viskas pagerės. Bet mūsų tikslas ieškoti galimybių, kad mes galėtume perduoti savo žinią.
1: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Iš pareigų traukėsi Estijos gynybos ministras Hanas Pevkuras. Tokį sprendimą jis priėmė paaiškėjus, kad Estija sumokėjo 60 milijonų eurų avansą vienai Indijos bendrovei už Ukrainai skirtus artilerijos šaudmenis, tačiau ši bendrovė iki šiol nebuvo pardavusi nei vieno šovinio. Išsamiau LRT radio bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis.
6: Estijos prokuratūra pranešė pradėjusi baudžiamąjį tyrimą dėl gynybos ministerijos administracinės srities, siekdama patikrinti valstybės kontrolės audite nurodytos aplinkybės. Ir šio patikrinimo metu išaiškėjo, kad gynybos ministerijai pavaldus nacionalinės gynybos investicijų centras pervedė apie 60 milijonų eurų išankstinių mokėjimų, būtent už artilerijos amuniciją bendrovei DataCell, kuri, kaip paaiškėjo anksčiau, nebuvo iš viso nieko panašaus pardavusi. Kaip skelbė Estijos žiniasklaida, tiekėjo kompanija, nors jinai registruota Italijoje, tačiau iš tikrųjų yra fiktyvi įmonė, už kurios slypi Indijos verslo šeimos atstovai. Ta kompanija, indų valdoma, save patikė kaip auką ir sako, kad jie viską būtų patiekę ir padarę, tiek daluoja dėl kažkokių objektyvių priežasčių, tačiau būtent estiškoji dalis nutraukė tą sutartį. Na, kitaip sakant, dabar ta krašta bulvė yra mėtoma iš rankų į rankas.
1: LRT radio bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius teigia, kad Vašingtonas ir Kyjivas šiuo metu derasi dėl licencijų leisti Ukrainai gaminti Patriot oro gynybos sistemas. Interviu amerikiečių žiniasklaidai Markas Rubijas pabrėžia, kad tai neįspręs neatidėliotinų Ukrainos poreikių. Pasak jo, net ir gavus licenciją, tokios sudėtingos ginkluotės gamybos pradžia ir atitinkamų gamyklų statyba gali užtrukti kelerius metus. Trūkstant oro gynybos sistemų, Ukraina patiria smarkias Rusijos atakas ir beveik visiškai negali perimti balistinių raketų. Praėjusią naktį Rusijos dronai 7 parą iš eilės atakavo Kyjivą. Vilniuje atidarytas pirmasis Baltijos šalyse inovatyvus lastelių terapijos ir personalizuotos medicinos centras, į kurio infrastruktūrą Northway įmonių grupė investavo 61 milijoną eurų. Šiame centre bus kuriamos ir gaminamos naujos kartos lastelių terapijos, personalizuotos terapinės vakcinos, regeneracinės medicinos produktai, taip pat vystomos 3D žmogaus audinių spausdinimo technologijos. Jame planuojama sukurti apie 100 aukštos kvalifikacijos darbo vietų. Centro sumanytojas profesorius Vladas Algirdas Bumelis tikisi ir didesnio proveržio gydant onkologines ligas.
7: Mes turim savo organizme ląsteles, kurios yra atsakingos už negerų ląstelių sunaikinimą. Tai tie limfocitai atsakingi už tai, kad tas, kas yra negero, turi būti sunaikinta. Bet tos vėžinės ląstelės jos tokios gudrios, kad jos apsimeta geruolėm. Tai tada žmonės suprato, kad reikia kažkaip tai patvarkyti tas ląsteles arba padėti joms atpažinti tą blogą vėžinę ląstelę. Tai tada mokslas pamatė, kad galima modifikuoti T ląstelę taip, jei per membraną iškišti kažkokį tai baltymą, tai antigeną, kuris, kai suranda vėžinę ląstelę, tada ją jau atpažįsta ir tą vėžinę ląstelę sunaikina.
1: Centro sumanytojas profesorius Vladas Algirdas Bumelis. Antradienį Kretingos minijai pasiekus Lietuvos futbolo federacijos taurės finalą, šį vakarą paaiškės kita jo dalyvė. Antrajame pusfinalyje susitiks Lietuvos čempionas Kauno Žalgiris ir šio sezono top lygos outsiderė Šiaulių komandai Samiau Benas Klimaitis.
8: Pirmos lygos komandų akistatoje Kretingos minija 3-2 nugalėjo Alytaus Dainavą ir pateko į pirmą klubo istorijoje LFF taurės finalą. Jame minijos futbolininkai sutiks Kauno Žalgirį arba Šiaulius. Pastarąjį kartą šios ekipos susitiko Lietuvos čempionate. Top lygoje Liepos viduryje Kauno komanda svečius iš Šiaulių sutriuškino 4-0. Pažvelgus į dar platesnę šių komandų akistatų istoriją galima išvelgti tendenciją. Iš pastarųjų 10 tarpusavio rungtynių Šiauliai laimėjo tik kartą ir tai padarė prieš daugiau nei 2 metus. Šiandien rungtynės vyks Saulės mieste, todėl šis faktorius gali tapti vienu iš nedaugelio, kurie gali būti naudingi šiauliečiams. Verta priminti, kad Lietuvos futbolo federacijos taurės turnyre kovojama ne tik dėl trofėjaus. Nugalėjusi komanda iškart sau garantuos tarptautinį futbolą kitamet, teisę varžytis UEFA konferencijų lygos atrankoje.
1: Šią valandą Klaipėdoje yra 19, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Kaune 21 laipsnis. Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė sako, kad artimiausia para bus lietinga ir rudeniškai šilta.
9: Penktadienis taip pat laukia lietingas, vėlgi dangus didesniai tikrai šalies daly bus apniukęs, na ir daug kur vėlgi praslinks trumpi lietus, vietomis smarkus, gali ir griaudėti dar ir viena kita perkūnija, vėjas laikysis stiprus, pietvakarių vakarų krypties, na ir prie jūros gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę ir temperatūra naktį kris iki 11-16 laipsnių šilumos. Kalbant apie dieną, situacija mažai keičiasi, lietaus debesis vėlgi lanko didžiąją šalies dalį, intensyvesnio to lietaus vėlgi sulaukime vakariniuose rajonuose, tikėtina, kad irgi kai kur gali palyti ir smarkiai, taip pat kai kur ir sugriaudyti vieną kitą perkūniją, vėjas ir toliau laikosi stiprus, pietvakarių pietų jau krypties daugiau dienos metu penktadienį ir vėlgi arčiau jūros tikėtini gūsiai 15-16 metrų per sekundę stiprumo. Ir diena temperatūra aukščiausia turėtų pasiskirstyti tarp 17-22 laipsnių šilumos.
1: Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. 18 valandų 12 minučių.
10: Vaikystės laboratorija. Sveiki, čia laida Vaikystės laboratorija, prie mikrofono Sandra Vilimaitė. Laida apie edukaciją per žaidimą ir smagias veiklas. Tėvai dalyjasi patirtimis. Kaip nemokydami moko vaikus ir kas jų šeimose pasiteisino labiausiai? Šiandien svečiuose 2 vaikų mama, asmeninių finansų ekspertė Sigita Struckytė Varnė. Sveiki.
11: Labą dieną.
10: Ir šiandien skirsime daug dėmesio finansiniam raštingumui, pakalbėsime ir apie pinigus, ir apie kišenpinigius, pinigus, ir kaip mokyti vaikus elgti su pinigais, kas atėjus rugsėjų, man atrodo, labai svarbus dalykas yra. Jūsų vaikai jau dideli, jau galima sakyti, kad į paauglystę įėję ar be įeina į paauglystę?
11: Aš sakyčiau, kad jau be įeina į paauglystę, ir tai yra, aš turiu dukrą ir sūnų, dukra yra 12 metų, o sūnui 13 metų, tai pametinukai.
10: Ir kai jau 12 ir 13 metų, dabar jums labai gerai matyti, na kas gi veikia, bet grįžkime, kai na, jie buvo visai maži. Kada buvo tas laikas, kai supažindinot su skaičiais?
11: Taip, tai iš tiesų pati suskaičiavau prieš laidą, kad jau mano vaikai turbūt finansinio raštingumo kelionė tęsė apie 8 metus. Ir kada turbūt galvoju, vis laiką bandau save pagauti, kada buvo tas kartas, kad aš supratau, kad jau laikas yra pradėti įtraukti žaidimus, finansinius žaidimus. Tai yra, kada mes su sūnumi, jam buvo greičiausiai 4-5 metų, 4,5 gal apie 5 metus. Ir mes nuėjome į dviračių parduotuvę jam rinkti šalmo. Ir jis buvo labai drąsus vaikas, jis klausinėdavo visų visko ir jis, pamenu, kad pardavėjo prieidavo prie kiekvieno šalmo ir pardavėjo klausė, kiek šitas šalmas kainuoja. Pardavėjas atsako 30 eurų ir jo ta reakcija visų akis, 30, tiek daug. Tada nueina prie kito šalmo, kiek šitas kainuoja, jau 49 eurų, 49. Ir jis taip tikrai, nežinau, gal kokius 10 kartų paklausė skirtingas kainas ir aš tada supratau, kad jis jau pradeda domėtis, kad jis jau ne tik kažkokį skaičių klausė, bet jis jau pradeda suvokti ir mąstyti, ar čia brangu, ar nebrangu. Taip pat, aišku, iškėliau ir savo pastabų, kad greičiausiai vaikai mokosi reaguoti pagal suaugusiosius, pagal tėvus, tai pradėjau galvoti, kaip ir aš reaguoju išgirdusi vieną ar kitą kainą, bet tada ir prasidėjo iš tikrųjų mūsų kelias ir tada aš juos abu įtraukiau į tuos žaidimus ir žaidimai buvo labai, pats pirmas buvo labai paprastas, mes lankydavo jie darželį ir kiekvieną pirmadienį mes turėjom tradiciją eiti į kioskelį, kuris buvo šalia namų ir jie galėjo išsirinkti pirmadieniais, ką nori, bet jau visuomet su numatyta suma būdavo iki 2 eurų. Ir jie pirmus kartus rodydavo pirštu, nesvarbu, bet ką išsirinkdavo, aš sakydavau labai gerai, bet čia yra suma 4 eurai su centais. Reikėtų pasirinkti kažką kitą, reikėtų ieškoti, kad skaičius būtų vienas ir taip toliau. Ir va tokiu būdu, po truputį kiekvieną pirmadienį aš jau pastebėdavau, kad man jau net nebereikia koreguoti, jie jau sugeba išsirinkti, kas yra iki 2 eurų. Ir tokiu būdu va prasidėjo tas kelias.
10: Ar vesdavotės vaikus ir į parduotuvę? Ir kažką kitą rinktis, ar tiesiog pirkti, apžiūrėti kainas?
11: Į parduotuvę tikrai labai dažnai eidavom su jais, kadangi turėjom tradiciją, kad gali kažką išsirinkti pirmadieniais iš kioskelio, tai galbūt tos taisyklės, kad tik vieną daiktą parduotuvėje mes neturėjome, jos nereikėjo, nes turėjom kitą tradiciją, bet aš visuomet pamenu, kad labai labai aktyviai ir garsiai kalbėdavau apie kainas, prašydavau parinkti, pavyzdžiui, kažkokį produktą, paieškoti produkto, kuris kainuotų iki tam tikros sumos. Labai atsimenu, kad tikrai daug skyriau laiko ir dėmesio išaiškinti, o kaip pasirinkti produktą, kuris yra, pavyzdžiui, mums vertingesnis. Tai yra, mokiau stebėti kainą ne etiketėje parašytą, bet tą mažą kainą, kuri yra parašyta kilogramo kaina arba litro kaina, tam, kad vaikas, jeigu jisai mato, kad kokybė ta pati, tai kurį kartais gamini rinktis. Ir iš tiesų pastebiu, kad net ir šiandien dienai, jie labai dažnai visuomet, kada paklausiu, kaip parinkai, visuomet pasako, kad stebi pagal būtent kilogramo arba litro kainą. Tai man labai labai smagu, nes jaučiu, kad tos taisyklės iš pačios vaikystės veikia iki šių dienų.
10: Ką dar žaisdavot, ar kuo užsiimdavot, kad ir skaičių pramoktų, na ir suprastų, kiek kas kainuoja ir kaip ką pirkti, kaip ką rinktis?
11: Skaičius iš tikrųjų, tai vaikai labai anksti išmoko, mes skaičiuodavom vakarais, prieš užmiegant turėdavom tokį pratimą, kad aš pavyzdžiui pradedu, sakau 1, tada dukra sako 2, sūnus sako 3, aš sakau 4, 5, 6, tai tokiu būdu jie gal dar iki 4 metų jau tikrai mokėjo skaičiuoti iki 100, nes mes

0: tokiu būdu žaisdavom šitą žaidimą ir tai buvo mūsų tokia kaip ir irgi prieš užmiegant kažkoks veiksmas, tai tą tikrai darydavom ir tie skaičiai iš ten turbūt ir atkeliavo, bet aš sakyčiau, kad didžiausios pamokos prasidėjo tada, kada mes jiems ir davėme pirmasias korteles, o pirmosios kortelės buvo būtent vasarą prieš mokyklą. Tai labai gerai pamenu, kadangi tas Kioskelis buvo mūsų didžiausia finansinio raštingumo mokykla, nes mes ten labai daug išmokom, tikrai labai daug buvo visokių pasirinkimų ir netgi pirmas atsiskaitimas kortele irgi vyko tame Kioskelyje ir labai gerai pamenu, kad daviau sūnui kortelę ir jis atsiskaito, pasiėmė savo prekę ir jis į mane žiūri taip nustebęs, laiko kortelę ir pasimetęs ir prekę, sakau, tai kas yra, tu nusipirkai pirmas kartas, jis sako, taip, bet gražos mane davė. Kur mano graža? Ir tada reikia jau aiškinti, kad na, su kortele tu nusipirki ir sumoki tik tiek, kiek reikia, visa kita lieka. Ir iš tikrųjų tos didžiausios pamokos ir buvo būtent, kada jie pradėjo naudoti savo kortele ir pradėjo gauti savo pinigus. Nes mes nors labai yra gera taisyklė, iš tikrųjų, pavyzdžiui, jeigu dar vaikai neturi savo pinigų, tam, kad suvaldyti jų norus, prieš einant į parduotuvę visuomet tartis, kad na, įsigysime tik vieną daiktą, o jeigu jau norim ir pradėti mokytis, kad stebėtų kainas ir suvoktų dar ir pasakyti, iki kokios sumos tas daiktas turi būti, na, kad vaikas neišsirinktų žaislo už 60 ar 70 eurų, tiesiog paprastoj parduotuviai, tai tas irgi yra tikrai labai gerai, bet mano vaikam turbūt labiausiai veikia, kada jie pradėjo gauti savo pinigus, jie pradėjo gauti, man atrodo, jeigu gerai pamenu, nuo 3 eurų per savaitę kišenpinigų, tai yra tiesiog tokia suma, kad jie galėtų tą savaitę, kada baigėsi tradicija Kioskelio, tiesiog kažką skanaus išsirinkti, tik jau nebe už 2 eurus, o štai jau net daugiau už 3.
1: O kada leisdavot ar skatindavot monetom atsiskaityti? Na, gaudavo jie po tuos 3 eurus, nes aš labai galvoju apie savo vaiką. Mes irgi duodam jam monetų ir skaičiuoti, ir nusipirkti, ir tokios drąsos leidžiam jam nueiti nusipirkti žurnaliuką. Na, aišku, kartu būnam. Dar kažką nors suskaičiuoja tuos 7 eurus už žurnaliuką, ar ten dar mažesnį dalyką kažkokį. Tai labai man tai padeda, nes jis labai suinteresuotas tada tą sumą suskaičiuot. Ir drąsos reikia nueiti prie pardavėjos ir taip. Panašiai. Kada va jūs, monė, nesuprantu, ne tik kortelį iškart duodavot, gal ir monetų duodavot, kad na, mokytųsi ten po 1 eurą skaičiuoti ir taip toliau?
0: Taip, tai kortelė iš tikrųjų visuomet vaikai dar prieš gaunant korteles, jie jau netgi jiems duodavau savo kortelę, kol jie dar negalėjo turėti, kad tiesiog priliestų, kad padarytų patį tą mokėjimo veiksmą, kad jie atliktų, tačiau iki kortelės tikrai buvo tos pačios monetos ir visuomet duodavom pinigų jiem patiem, kad sumokėtų, kad duotų gražą ir kad vietoje šalia dar suskaičiuotų tą gražą, tai aš manau, kad tai yra tikrai irgi labai gera mokykla, kad vaikas matytų, kaip viskas vyksta, kiek tų pinigų lieka, kartais, aišku, ta pati pradžia yra tokia, kad vaikai skaičiuoja monetas, bet ne pačią vertę, kas ant monetos užrašyta, tai tikrai būdavo daug pokalbių, kad pavyzdžiui, kodėl sūnus turi 2 monetas po 50 centų, o aš tik vienas euras parašyta, tai visą tai tikrai kalbėjom buvo, bet iš tiesų pas mus turbūt labai trumpas buvo kelias grinų pinigų, nes mes tikrai labai greitai perėjom prie tos kortelės ir tada tos atskirties labai didelės ir kažkaip nebuvo. O pati pradžia tai buvo tokia pati.
1: Kiek duodavote pinigų, sako, ten po 3 eurų savaitė, ten kuo didesni vaikai, koks amžius ir kiek duodavot pinigų ir dar kaip paaiškinot vertę, nes duodė vaiko ar 20 centų, ar 1 eurą, ar 50 centų, na jisai mato monetas ir ne visą laiką supranta, kuri moneta ką reiškia.
0: Taip, tai kol jie yra tokie mažesnio amžiaus, tai taip ir yra, bet būtent tas mokymasis per žaidimą, tas kvietimas išsirinkti prekę, kuri kainuoja tik iki tam tikros sumos, tai iš tikrųjų atrodo per pirmą mėnesį gal jokio pokyčio ir nepamatysim, bet kadangi mes žaidėme šitą žaidimą 2 metus, tai iš tikrųjų vaikas puikiai žino, dabar turbūt yra atsikėlęs, kiek kainuotų saldaus gėrimo buteliukas, kiek kainuoja maždaug šokoladukas, arba kiek kainuoja kramtoma guma, turbūt ir dabar galėtų pasakyti, todėl, kad tu esi priverstas, kai tau reikia rinktis iki tam tikros kainos, tu esi priverstas stebėti kainą, stebėti, žinoti ir tada užsifiksuoja, kiek tai kainuoja. Tai iš tikrųjų, vat tokiu būdu galima labai labai paprastai išmokyti.
1: O kiek pinigų tuomet duoti? 4-mečiui, 5-mečiui dabar mus žiūrės pirmokų tėvai, prieš mokyklinio amžiaus tėvai, nes seneliai tai kartais siautėja ir jų nesuvaldysi, kiek jie ten tų pinigų duoda, bet taip. Mes tėvai kiek turėtumėm duoti?
0: Taip, tai yra pirmas dalykas, kad mes turėtumėm atskirti kišenpinigius ir maistpinigius, ar ne?

0: yra du skirtingi dalykai. Maistpinigiai tai yra pinigai, kuriuos mes duodam vaikui pavalgyti, kada jis yra galbūt mokykloje. Tai yra visiškai viena suma, o kišenpinigiai tai yra ta pinigų suma, kurią mes duodame tiesiog kažką nusipirkti, arba kitai tariam, kokias atsakomybės mes vaikui perleidžiam. Tai pavyzdžiui, jeigu aš sakau, kad na, anksčiau mes eidavom į parduotuvę ir tu galėdavai išsirinkti kažką skanaus, tai nuo šiol aš nebepirksiu tau to skanaus, bet tu galėsi nusipirkti pats, nes aš tau duosiu kišenpinigius. Tai vat labai labai svarbu, nes turime suprasti, kad tėvams tai neturi būti papildomos išlaidos, bet tai tiesiog turi būti perleista atsakomybė vaikui, finansinė atsakomybė, atitinkamai pagal amžių su kuo daugiau metų, tuo to atsakomybė kas kartą mes perleidžiam vis daugiau ir daugiau, pridedam vaikų gimtadienius, galbūt draugų gimtadienius, galbūt netgi rūbus jau paaugliams galime leisti ir patiems nusipirkti ir panašiai, tai aišku, tada ta suma auga. Paprasta taisyklė, tai yra savaitę, per savaitę kišenpinigų turėtumėm skirti nuo 50 centų iki 1 euro x vaiko amžius. Tai jeigu, pavyzdžiui, vaikui yra 4 metai, tai vadinasi, tai galėtų būti nuo 2 iki 4 eurų per savaitę, tai yra visiškai pakankama suma pinigų, kurios jam tikrai užtektų minimaliems poreikiams patenkinti, galbūt nusipirkti, išsirinkti galbūt kažkokį skanumyną, o galbūt jeigu jis labai svajoja apie kažkokį žaislą, galbūt net ir pradėti mokyti, kad na, jeigu mes nepirktumėm 3 savaitės iš eilės skanumyno, mes galėtume mėnesio gale nusipirkti štai tą norimą žaislą, apie kurį tu svajoji. Tai va taip ir prasideda kalbos apie taupimą, apie atsisakymą, galbūt kažkokių greitų, impulsyvių norų, vardant to kažkokio ilgesnio tikslo, nes vaikai tada, kai jie gauna tuos pinigus, jie jau pradeda mokyti skaičiuoti, jie yra tikrai labai labai protingi, jie labai greitai suskaičiuoja, kiek jiem reikės savaičių laukti, kol jie galės, pavyzdžiui, įsigyti kažką tokio, ko labai labai nori. Tokiu būdu.
1: Kokie dalykai jums padėdavo vaikams, na, tai pagalvoti, ar dabar išleisti, ar čia pasitaupyti? Per atostogas man padeda tokie dalykai, aš sakau, sūnai, tu gali kiekvieną dieną pasisupti su karuselė. Arba jeigu vieną dieną du kartus pasisupsi, nes kartais jis nori du kartus, sakau, tada rytoj nebebus pinigų pasisupti. Jeigu pasisupsi 3 kartus, tai jau savaitės gali iš vis tada nebegalėsi pasisupti. Kokie jums dalykai padėdavo, na, tokie, kad arba dabar du dalykai, arba tada vienas dalykas, na, ir panašiai.
0: Čia yra iš tikrųjų nuostabus pratimas, tai yra dar vienas pratimas, įrodymas, kaip galim paprastai tokiais lengvais sakiniais ar pavyzdžiui vat, parodyti vaikui, kaip reikia mokėti išlaukti tam tikrų dalykų arba kaip vat, išdalinti tą norą, kad ne vienu kartu. Tai iš tikrųjų mes turbūt to išmokome irgi per pamokas ir dažniausiai pamokos būdavo būtent tokios, kada vaikas išleidžia iš anksto ir tada sekančią dieną norisi kažko dar ir tada jau kišenpinigių nebėra. Ir mano taisyklė yra tikrai labai paprasta, jokių būdų nepridėti kišenpinigių, jeigu tai yra, na, ne kažkoks, nežinau, būtinas dalykas, nežinau, vaikas kažkur yra, negali grįžti ar kažkas panašaus, tai nepridėti, tiesiog sakyti, kad labai gaila, bet reikės palaukti kito sekmadienio, nes kišenpinigiai yra mokami reguliariai, kiekvieną sekmadienį ryte, jie žino jau daug metų, jau, nežinau, visą pradinę mokyklą iki pat dabar, kad sekmadienis yra būtent ta kišenpinigių gavimo diena. Yra buvę, kada sūnus dar turim tokią taisyklę iš kišenpinigių gali pirkti, pavyzdžiui, tik vieną žaidimą per mėnesį, nesvarbu, ar tai būtų 5 eurai, ar tai būtų 30 eurų, bet vienas kartas per mėnesį ir viskas, tik gali išsirinkti, na, kažkokį ten žaidimą, ten ir visokie žaidimų pinigai būna ir panašiai. Ir pamenu, kad tada buvo kažkokia labai gal speciali akcija, kažkoks labai geras pasiūlymas, jis jau buvo pirkęs tą žaidimą ir aišku nebeturėjo ir kišenpinigių ir tada nu, tiesiog reikėjo dabar arba jau vėliau kitą dieną to pasiūlymo nebus ir kadangi jis atsimenu labai prašė, tai pamoka buvo labai tokia, jis pats netgi iš tikrųjų ir pasiūlė, kad mama aš pasiskolinsiu iš tavęs pinigų, bet tada jeigu mes paskolinam štai tokiam nebūtinam dalykui, reikėtų vaikui nepagailėti ir uždėti palūkanas tikrai, kad jos būtų šiek tiek skausmingos, kad ir kaip taip gaila atrodo vaiko, bet iš tikrųjų, kad jis bus šiek tiek skausmingos, kad jis suprastų, kokios yra pasekmės ir kad iš tikrųjų reikės atiduoti gerokai daugiau pinigų, negu jisai pasiskolino, tam, kad jisai suvoktų ir tikrai kitą kartą buvo verta anksčiau išleisti pinigus, geriau gal pasilaikyti štai tokiems ateinantiems momentams. Ir štai vat, visai nesnai, vat, praėjusią savaitę buvo renginys, kur vaikai dalyvavo, seneliai davė pinigų, kad galėtų tame renginyje na, nusipirkti visokius skanumynų, tai yra mugės principu ir mano sūnus neišleido nei vieno euro, nes jisai turbūt yra išmokęs jau tas pamokas, kad gal aš geriau palauksiu, gal aš geriau galėsiu kažką naudingesnio, vertingesnio nusipirkti.

0: išlaikyti kišen pinigus. Jam jis užkandžiam arba skanestam pinigų neleidžia iš vis, nes jam atrodo, kad tai visiškai neprasminga. Priešingai dukra, aišku, dukra visai kitaip.
1: Taip įdomu, kad toj pačioj šeimoj auga du vaikai ir jie kažkaip skirtingai žiūri į finansus.
0: Skirtingai ir dukra galbūt lengviau leidžia pinigus, iki šiam pinigus iš tikrųjų leidžia pagal paskirtį, kaip aš juokauju, ir tikrai visuomet tas iš mokyklos grįžtant namo nusipirkti kažką skanaus, nes tiek šiam pinigų yra padidėję šiandien dienai, tai pas ją tikrai egzistuoja. Sūnus sukaupia viso mėnesio iki šiam pinigus ir dažniausiai išleidžia kažkokiam kompiuteriniam žaidimam, nes jisai žino, kad tik iš jų ir gali tuos žaidimus įsigyti, tai jis kažkaip turi labai tą aišku tikslą. O jei yra paprasčiau, jinai neturi tokių kažkokių ilgalaikių tikslų, didelių norų, tai jinai leidžia savo kišen pinigus išleisti daug paprasčiau. Kai mes kalbam apie investavimą, abu mano vaikai, aš jau, jie žino puikiai, kad aš investuoju tiek vienam, tiek kitam, kiekvieną mėnesį, kadangi jie dar patys to daryti negali, bet jie puikiai žino, kad aš skiriu tam tikrą sumą pinigų. Ir mano sūnus kartais atrodo, jie paklausia, kaip ten sekasi, aš jiems parodau, kaip tos investicijos jų auga, nes labai noriu, kad jie matytų, kad kiek gali ilgas laiko tarpas, kada periodiškai investuoji, kokia tai yra gale, kad jie tą irgi darytų, kada jau galės, kada jau bus jiems leidžiama. Tai iš tikrųjų ir kartais atrodo, kad na, jie neturi intereso, tarsi jiems neįdomu, bet staiga vakare, kadangi mes stengiamės pasikalbėti prieš miegą, kiek mums pavyksta bent jau 15 minučių ar pusvalandį, tai kartais būna, kad sūnus girdi paklausė ir supranti, kad jis ne tik kad paklausė, kaip ten sekasi mano investicijoms, bet jisai ir puikiai žino daugiau mažiau, kokia ten suma jau turėtų būti per tuos keletą metų, kiek ten yra susikaupę, ir tada man atrodo, va, tada supranti, kad iš tikrųjų tas kalbėjimas, nebijojimas, galbūt net kartais tokių ne visuomet davimas daugiau pinigų iš tikrųjų padeda jiems kažkaip suprasti. Na ir jie turi taisyklę, aišku, tas prisidėti prie savo investicijų, ypatingai per gimtadienius. Tai pavyzdžiui, jeigu vyksta gimtadienis, esame sutarę, kad gimtadienio šventę rengiu aš jo draugam, bet kadangi dažniausiai tokio amžiaus vaikai nebegauna žaislų, dažniausiai gauna dovanų pinigais, tai jie gali visuomet nuspręsti, kokią dalį pinigų nuo šitų gautų jie gali skirti investavimui. Ir dažniausiai pastebiu, kad dukra kopijuoja sūnų, kiek duoda sūnus, kada yra jos gimtadienis, tiek ir jinai tada jau investuoja. Bet jinai tikrai mėliau to nedarytų, jeigu galėtų, bet kadangi žino, kad pasirinkimo nėra, taisyklės tokios, tai jinai pasirenka, bet suma gali pasirinkti patys, tai gali būti ir 10 eurų, bet jie turi pasirinkti. Bet pasirenka džiugos, kad daugiau.
1: O kaip įkalbėjote pasirinkti, nes toks ateities matymas, vizija, mes investuojam ateityje, tie pinigai bus jūsų, tai ką jie galvoja, ką jie pirks, ar yra tokia kažkokia tai?
0: Jie puikiai žino, kadangi dabar jau jie yra tokie vyresnio, mes labai anksti pradėjom kalbėti apie pinigus ir tikrai aš kažkaip nebijodavau neduoti, galbūt taip labai nelepinti ir sakyti, kad tiek, kiek duodu, tiek turi užtekti, tai iš tikrųjų jie puikiai žino ir taisyklės yra labai paprastos. Pabaigus mokyklą, jeigu jūs baigsite mokyklą labai gerai, galėsite įstoti nemokamai studijuoti, vadinasi, šitie pinigai liks jums. Jūs galėsit, nežinau, galėsit automobilį nusipirkti, ką norėsi, galėsi tęsti toliau, galbūt tai bus pradinis būsto įnašas, visiškai galėsite leisti tos pinigus, kaip jūs norėsite. Jeigu taip nutiks, kad nesimokysite gerai ir galbūt na, reikės studijuoti mokamai, tai šitie pinigai bus skirti studijų mokslam. Tai tokiu būdu, na ir stengiuosi, tikiuosi labai, kad stengiuosi juos motivuoti, mokytis gerai, kad tie pinigai liktų jiems, bet tai yra su tikslu studijoms, o jeigu studijos nekainuos, tie pinigai visiškai galės būti išleisti jų kaip tik norisi. Labai tikiuosi, kad tęs toliau investavimą, nes jau bus įsijungę sudėtinių palūkanų efektas ir ten bus tikrai labai viskas gerai.
1: Kaip vertinat, tokių diskusijų kyla, ar mokėti pinigus už gerus pažymius vaikams, ar ne, nes tarsi namuose išplauti grindis, išluoti, išsiurbti dar kažką, lyg ir čia pareiga, už tą gal ir nereikėtų mokėti, bet už pažymius. Ar tai yra vaikų darbas, kurį turėtumėm vertinti pinigais ir skatinti pinigais, ar čia bloga praktika, kaip jums atrodo?
0: Šitas klausimas yra tikrai toks labai sudėtingas ir aš visuomet, jeigu taip reikėtų atsakyti iš finansų eksperto pozicijos, sakyčiau, jokių būdų negalima mokėti už. Tai yra visiškai jų pareiga ir tikrai tai na, taip neturėtų būti. Kada aš kalbu kaip mama, aš nemoku už pažymius ir labai tikiuosi, kad niekada nereikės man mokėti, bet aš manau, kad mes kiekvienas iš tėvų na, labiau geriausiai jaučiam savo vaikus. Ir jeigu mes matom, kad reikia tik tiek nedaug, kad, pavyzdžiui, tarkim, matome, kad tikrai vaikas

0: puikiai geba skaičiuoti, kad tikrai yra labai toks tikslus. Tiesiog reikia paskatinti domėtis skaičiais ir galbūt šiek tiek daugiau, kad pasėdėtų ir tokiu būdu aš skatinu pinigais, nes galbūt paskui pamils matematiką ir man nebereikės to daryti, tai kažkuriuo laikotarpiu aš tikrai galiu mokėti jam, kad paskatinti domėtis ir daugiau mokytis, kad vėliau tiesiog nebereikėtų to daryti ir jis pats norėtų. Bet čia turime labai stebėti, nes kartais galima padaryti tikrai didžiulę meškos paslaugą, nes vaikas tiesiog supras, kad stengtis reikia tik tada, kai moka. Kam stengtis, jeigu nemoka. Tai vat, o kartais reikia įrodyti tam tikrus dalykus, savo vertę įrodyti, ar ne, kad tau mokėtų pinigus ir panašiai. Tai čia kiekvieno tėčio ir mamos yra tikrai reikalas pajausti, kad jeigu to pastumėjimo reikia ir pinigai yra vienintelis būdas pastumėti, tai jie gali tą daryti. Aš, pavyzdžiui, mielai mokėčiau vaikams už skaitimą. Tai yra va, turbūt vienintelis dalykas, bet dėja nepadeda. Arba aš per mažai moku, o daug mokėti tikrai nenoriu, nes jau esu bandžiusi kažkada iškelti tikslus, kad perskaitai knygą, gauni X sumą pinigų, bet nepavyksta man kol kas dar šitos dalies ir suprantu, kad na, visa kita yra pasakyta, mokytis yra jūsų pareiga. Ir už tai jūs ir gaunat kišenpinigus, jums nereikia daryti daugiau jokių kitų darbų, jūsų vienintelis darbas yra gerai mokytis. Tai čia yra galbūt toks vat, mano pačios. Tai nemokėčiau už pažymus.
1: O dar žiūrint taip į praeitį ir taip retrospektyviai žiūrint, kas dabar matot, kad yra pasiteisinę, kokie dar dalykai, ką mokėte. Ir na va, suveikia, dabar va, jau vaikai didesni ir veikia dalykai.
0: Tai tikrai aš manau, kad ankstyvas kišenpinigių davimas reguliarus labai labai pasiteisino, ypatingai reguliarus, nes vaikai labai aiškiai žino dieną, kada jie gaus pinigus, kada jie gaus kišenpinigius, jie puikiai skaičiuoja ir planuoja. Abu gali labai greitai pasakyti, kiek pinigų turės po mėnesio, jeigu jie, pavyzdžiui, ypatingai kažko labai nori, ko aš neperku, nes tai galbūt nėra kažkoks būtinas dalykas, ko man reikėtų pasirūpinti, jie labai greit suskaičiuoja, kiek man mėnesio reikės laukti. Pats lengviausias turbūt jiems matematinis veiksmas, tai tas skaičiavimas. Antras, pastebiu, kad jie puikiai stebi kainas parduotuvėje. Pavyzdžiui, galiu paklausti, kiek kainavo, jie iškart gali pasakyti, tai nėra, kad jie tiesiog nueina ir paima tai, ko reikia, net nestebi kainų. Tai tikrai stebi, skaičiuoja, vertina, jau jokauju apie būtent tą kilogramo kainą ar litro kainą, bet tikrai jau ne vieną pavyzdį jie man yra pasakę per visą šitą laikotarpį, kaip jie iš tikrųjų atrenka prekes. Tai man džiugina širdį, tai yra labai smulkus dalykai, bet ką aš suprantu, kad jie mokėdami pinigus, nors jie moka su kortele, nors jie ir neturi fizinių pinigų, jie visuomet žino, kiek sumoka pinigų, reiškia, jie mato, kokią jie sumą sumoko, ir tai nėra tiesiog, kad na, kiek reikia, tiek ir moku, nepastebiu, nes tas nepastebėjimas veda impulsyvumą. Mes išsiugdome įprotį impulsyviai pirkti, nes mums visada atrodo, kad ten pinigų užteks. Ir šiandien dienai tikrai pastebiu, kad vaikai praktiškai nenori naudoti grynųjų pinigų, jie neturi baimės, nes aš niekada nebaudžiu finansiškai ar kažkaip ten nebaru, kad jie išleido kažkur kitur, tai drąsiai žiūri į savo likučius, kur išleido pinigų. Ir jie visus grinuosius prašo manęs, kad aš įdėčiau, jeigu gauna iš senelių, atiduoda man ir aš turiu įdėti kortelę. Jie viską nori matyti kortelėje, tai jie taip jaučiasi gerokai, nu jiems yra saugiau kažkaip, jie jaučiasi saugesni, kaip pinigai yra toje būtent kortelėje vienoje vietoje.
1: Tai pinigais nereikėtų nei skatinti gerai mokytis, nei bausti, kaip sakot, kad neduosiu aš tau kišenpinigų.
0: Ypatingai nebausti, kodėl? Todėl, kad labai dažnai tėvai mėgsta, nes tai yra nu, geriausia priemonė, lengviausia. Jeigu tu taip nedarysi, tai jeigu tu neišneši šiukšlių, taigi šitą savaitę kišenpinigių nebus. Esu vieną kartą tik taip pasakius, nepamenu situacijos, kur buvo taisyklė, kad aš sakiau, kad jeigu ten kažkas kartosis, tai sumažinsiu ten 30% kišenpinigius, bet vis tiek gausit. Labai, nu negalima. Kodėl? Nes jeigu vaikas nežino, ar jis kitą kartą gaus, nes galbūt o, jeigu aš vėl blogai pasielgsiu ir vėl negausiu pinigų, tai jis tiesiog nebeturi prasmės, nėra prasmės planuot, nėra prasmės dėliotis tikslų, kam sutaupyti, nes aš net nežinau, ar aš gausiu tos pinigus. Tai gal geriau iš karto išleist, kol dar neatėmė, nes būna ir taip, kad pavyzdžiui perveda arba tarkim duoda ir liepia atiduot, nes tarkim kažką netai padarė, neteisingai pasielgė ir panašiai. Tai ir aš žinau tokių istorijų, kur yra jau suaugę žmonės, kurie yra pasidalinę, kad vaikystėje ten taupiau, tada kažką padariau, atėmė, tai dabar nuo šiol vis laiką vos gavus iš karto išleidžiu, nes labai bijau, kad vat, kažkas panašaus nepasikartot. Tai tas, aš visą pat sakau taip, geriau duoti 2 eurus į savaitę, bet juos visada duoti, kad jis jaustų vaikas, kad jis per mėnesį gali turėti 8 eurus, per 2 mėnesius štai 16 eurų ir taip toliau, tai geriau mažiau, bet reguliariai.
1: Reguliarumas, disciplina, visą laiką tos pačios taisyklės ir padeda išmokti finansinio raštingumo.
0: Tikrai taip.
1: Tai ir šią mintimą ir pabaigsime pokalbį. Primenu, kad kalbėjome su 2 vaikų mama, asmeninių finansų ekspertė Sigita Struckytė Varnė. Ačiū, kad atvykote. Čia buvo Vaikystės laboratorija, laidos įrašą rasite LRT radiotekoje ir mediatekoje.
2: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
3: Druskininkai, Vilnius, Paryžius, Valencija. Žako Lipšico kūriniai keliauja po pasaulį. Dabar jie Lietuvoje. Parodą skulptūros piligrimai galite apžiūrėti Vilniuje Naugarduko gatvė 10 ir Druskininkuose Šventojo Jokūbo gatvė 17. Iki lapkričio 22 dienos.
4: Kūryba reikia laisvės, verslui plano, plės galimybės, augink pajamų šaltinius, atras naujas rinkas. Konsultacijos kūrybiniams verslams. Nuo idėjos iki eksporto. Daugiau informacijos inovacijoagentūra.lt / kūrybinės industrijos.
5: Šiandien panoramoje. Išpoliai prieš svarbią infrastruktūrą Europoje tęsiasi, atsakui svarstoma nuo papildomų sankcijų iki griežtesnių vizų. Rengiamas priemonių planas, pagal kurį stiprios audros jau nesukeltų tokio masto padarinių, kai tūkstančiai antrą savaitę neturi elektros.
6: Turim šitą, žinik, ir ant galvos tas prožektoriukas, tas, nu, pasikabinam vietą ir vaizduojam, kad turim šviesą.
5: Fantastika virtusi realybė. Konkrečiam žmogui pritaikytos lastelės kovai su vėžiu bus gaminamos Vilniuje.
7: Laidoje žmogus iš arčiau. Epilepsijos ateivių save vadinantis dizaineris Eimutis Mikaila. Apie sudėtingą epilepsijos realybę ir naują suvokimą, kad tai gali tapti ne silpnybę, o įgalinančią dovaną. Laida žmogus iš arčiau rytoj po 13 valandos žinių.
8: Visi turime minčių, kokie yra lietuviai, ypač šiomis rugsėjo dienomis intensyviose gatvėse. Tačiau kas iš tiesų mus padarė mumis? Gal turtai, o gal dideli vargai?
9: Taip pat, kaip esame užsiprogramavę laimę ir liūdesį, kurių net loterijos nepramuša. Ir sudėtingas, bet įmanomas kelias nuo vasaros poilsio iki rudens darbų. Ekonomika paprastai, laidoje PIN kodas rytoj 16.30 per LRT radiją.
10: Jurginai – gėlės, kurios nekvepia, bet pakeris spalvų ir žiedų įvairovę. Vilniaus universiteto botanikos sodo darbuotoja Lidija Radevičiūtė sako, kad norint gausaus žydėjimo, nereikia intensyviai trešti. Daugiau naudingų patarimų išgirsite laidoje Žydinti sodas, rytoj po 18 valandos žinių.
3: LRT radijas.

0: Te radijas.
1: 19 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Premjeras teigia, kad per daugiau nei 3 metus į ligoninių operacinių įrengimą po žeme planuojama investuoti apie 300 milijonų eurų. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, to siekiama norint, kad pagrindinės šalies ligoninės pasiruoštų veikti be trikdžių ištikus įvairioms ekstremaliosioms situacijoms. Sinkevičiaus teigimu, Kauno ir Santaros klinikos, taip pat Respublikinėje universitetinėje Vilniaus ligoninė, netrukus pradės inicijuoti projektus susijusius su šalies gynyba. Pasak premjero, tokia ligoninių pertvarka svarstoma finansuoti iš gynybos fondo. Lenkija, reaguodama į oro erdvės pažeidimus, kai ją neteisėtai visi skrenda Rusijos dronai, šalies rytuose įveda oro eismo apribojimus, be kita ko uždrausdama tam tikrų rūšių civilinius skrydžius. Šis apribojimas taikomas oro erdvėje iki maždaug 3 km aukščio. Komerciniams keleiviniams lėktuvams skrendantiems didesnėme aukštyje ši priemonė poveikio nedarys. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibiha teigia besitikintis naujos dinamikos, siekiant taikiai užbaigti Rusijos karą prieš Ukrainą. Tai jis sakė per spaudos konferenciją su Kyjive apsilankiusiu Indijos užsienio reikalų ministru. Jam Sibiha išreiškė užuojautą dėl per Rusijos atakas Odesoje vasarą žuvusių 5 Indijos jūrininkų.
2: Informavau savo kolegą apie Rusijos eskalaciją ir sistemingus Rusijos išpolius prieš civilinius laivus, uostus ir infrastruktūrą. Dėl Rusijos agresijos Juodoji jūra iš esmės tapo mūšio lauku. Deja, tarp aukų yra ir Indijos piliečių. Reiškime gilią užuojautą jų šeimoms ir Indijos žmonėms. Ukrainos atsigavimo procese nebuvo jokių švenčių ar pauzių. Kovojame už savo žemę. Kovojame už teisingą taiką. Ir dabar, manau, pamatysite naują pagreitį siekiant taikos, kai daugelyje pasaulio sostinių sugrįž aktyvūs politiniai ir diplomatiniai procesai.
1: Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibiha. Jungtinių valstijų energetikos sekretorius Krisas Raitas sako, kad Amerika labai griežtai kontroliuos lėšų srautus, surinktus dėl naftos sandorio su Venezuela. Pagal šį sandorį bendrovė Chevron bendradarbiaus su Venezuelos įmonė NABEP, kad pasiektų maždaug 1/5 turimų Venezuelos naftos išteklių. Pasak Kriso Raito bus siekiama didinti naftos gavybą ir pritraukti daugiau investuotojų.
3: Antra pagal dydį privati gamintoja Venezueloje šiandien Chevron ir NABEP, Alejandro Betancuno įmonė. Tai didelio masto, technologiškai pažangi ir patyrusi venezuelietiška įmonė. Norime bendradarbiauti su privačiomis kompanijomis Venezueloje, kad padidintume vietinę gamybą ir pritrauktume kapitalo iš užsienio. Galiu pasakyti, kad Jungtinių valstijų vyriausybė labai atidžiai derėjosi dėl šio sandorio. Verslo praktika ir pasitikėjimą mūsų veiklą vertiname labai rimtai. Dauguma įmonių direktorių bus amerikiečiai. Labai griežtai kontroliuosime lėšų srautus įmonėse ir verslo operacijų vykdymą.
1: Jungtinių valstijų energetikos sekretorius Krisas Raitas bendroje spaudos konferencijoje su juo kalbėjusi laikinoji Venezuelos prezidentė Delsi Rodriges išreiškė viltį, kad susitarimas bus naudingas abiem pusėms.
4: Tikiuosi, kad šie susitarimai bus abipusiai naudingi. Kalbu apie naudą Venezuelai, bet tikiuosi, kad ir jūsų šalims, Italijai, Jungtinėms valstijams, Europai, visam pasauliui šiuose susitarimuose išreikšta energetikos formulė taip pat reiškia indėlį į tarptautinį energijos balansą.
1: Laikinoji Venezuelos prezidentė Delsi Rodriges naujienų agentūra Reuters skelbia, kad sandorio skeptikai abejoja jo teisėtumu, ypač dėl 14 sutarčių, kurios su amerikiečių remiama NABEP kompanija sudarytos be konkurso. Šią valandą Klaipėdoje yra 19, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Kaune 21 laipsnis. Sinoptikai sako, kad artimiausią naktį daug kur trumpi lietūs, galima perkūnyje, vakariniuose rajonuose vietomis lis smarkiai, vėjas pietų, pietvakarių stiprokas, temperatūra 11-16 laipsnių. Rytoj dieną irgi daug kur palis, vyraus trumpi lietūs, vietomis perkūnyje, pus stiprus pietinių krypčių vėjas, bus 16-21 laipsnis. 19 valandų 5 minutės.
0: Čia LRT radijas. 70-ojo dešimtmečio hitai.

0: radijas.
1: Kelionė laiku.
2: 80-mečio hitai.

0: iš meilės kraštui, iš pagarbos kultūrai. Rugpjūčio 29, rugsėjo 26 dienomis į Plungę sugrįžta tarptautinis Mykolo Oginskio festivalis. Scenoje Lietuvos ir Lenkijos muzikos elitas, simfoniniai, kameriniai orkestrai, iškilūs chorai, pasaulinio lygio solistai. Ateikite, išgirskite, pajuskite. Didžioji muzika vėl skamba Plungėje.
1: Šį rudenį Lietuva taps Europos orientavimosi sostinė. Rugsėjo 22-27 dienomis Druskininkų ir Lazdijų apylinkėse vyks Europos orientavimosi čempionatas bei finalinis pasaulio taurės etapas. Atvykite ir palaikykite Lietuvos rinktinę.
2: Muzika jungianti istoriją ir dabartį. Jozefo Achrono muzikos festivalis pristato išskirtinę programą, kurioje net 35 koncertai 15 miestų bei miestelių. Pasaulinės premjeros ir ryškiausi klasikinės muzikos atlikėjai. Rugsėjo 4, spalio 25 dienomis. Daugiau informacijos achron.lt.
3: Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais.
4: Šiandien panoramoje. Išpuoliai prieš svarbią infrastruktūrą Europoje tęsiasi, atsakui svarstoma nuo papildomų sankcijų iki griežtesnių vizų. Rengiamas priemonių planas, pagal kurį stiprios audros jau nesukeltų tokio masto padarinių, kai tūkstančiai antrą savaitę neturi elektros.
5: Turim šitą, žinik, ir ant galvos tas prožektoriukas, tas, nu, pasikabinam vietą ir vaizduojam, kad turim šviesą.
4: Fantastika virtusi realybė. Konkrečiam žmogui pritaikytos ląstelės kovai su vėžiu bus gaminamos Vilniuje.
6: Laidoje žmogus iš arčiau. Epilepsijos ateivių save vadinantis dizaineris Eimutis Mikaila. Apie sudėtingą epilepsijos realybę ir naują suvokimą, kad tai gali tapti ne silpnybę, o įgalinančią dovaną. Laida žmogus iš arčiau rytoj po 13 valandos žinių.
7: Jurginai – gėlės, kurios nekvepia, bet pakeri spalvų ir žiedų įvairovę. Vilniaus universiteto botanikos sodo darbuotoja Lidija Radevičiūtė sako, kad norint gausaus žydėjimo, nereikia intensyviai trešti. Daugiau naudingų patarimų išgirsite laidoje Žydinti sodas, rytoj po 18 valandos žinių.

0: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
1: 90-mečio hitai.

0: Dėžutė radijas.
1: 20 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Bendrovė energijos skirstymo operatorius praneša, kad praėjus 12 parų po audros elektros iki šiol neturi beveik 4000 klientų. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad audros padarinių šalinimo tempai jo netenkina. Tai ministras sakė po prezidentūroje surengto pasitarimo, skirto reakcijai į audros padarinius įvertinti.
2: Reikia pripažinti, kad spragos yra akivaizdžios. Elektros tiekimo atkūrimo tempas netenkina nei manęs ir esu tikras netenkina nei visuomenės. Tai yra akivaizdus iššūkis, kad tai yra nepakankamas ne tik tinklo atsparumas, bet tai lygiai taip pat pasirengimas mobilizuoti pajėgas, aprūpinti žmonės generatoriais, net ir tiesiog informuoti, kada bus atkurtas elektros energijos tiekimas.
1: Energetikos ministras Lukas Savickas. Be elektros likę žmonės gali gauti iki 220 eurų kompensaciją, nors vartotojų patirti nuostoliai gali būti ir didesni. Finansų ministras teigia, kad audros finansinis poveikis bendrovėje energijos skirstymo operatorius sieks apie 18 milijonų eurų, tačiau ši suma bus dar tikslinama, nes žalos vertinimo ir tinklo atkūrimo darbai tęsiami. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus teigia, kad atsižvelgiant į stiprėjantį infliacijos spaudimą regione, tikėtina, kad kitą savaitę Europos centrinis bankas padidins palūkanų normas. Šimkaus teigimu palūkanų norma greičiausiai turėtų didėti ir vėliau. Pasak Lietuvos banko vadovo, poreikį papildomai griežtinti pinigų politiką lems daug veiksnių, tarp jų augančios gamtinių dujų kainos, nemažėjanti naftos kaina ir besitęsiantys konfliktai. Ispanijos vyriausybė sako neturinti jokių įrodymų, kad Maroko valdžia būtų prisidėjusi prie migrantų krizės autonominėje Ispanijai priklausančioje Seutos teritorijoje Šiaurės Afrikoje. Tai šalies premjeras Pedras Sančesas teigė kalbėdamas parlamento rūmose.
3: Niekas nepateikė Ispanijos vyriausybė jokių tvirtų įrodymų, kad šį masinį antplūdį į Ispanijos miestą Seutą planavo ar vykdė Maroko valdžia. Maroko veiksmai krizės metu buvo suskirstyti į tris skirtingus etapus. Pirma, iki Liepos 30-osios, kai padėtis buvo normali ir nebuvo pranešta apie jokius incidentus. Antras momentas – per svarbų 10 valandų laikotarpį Liepos 30-ąją. Kai Maroko žandarmerija leido kirsti sieną. Ir galiausiai trečias momentas vėlesnėmis dienomis ir savaitėmis, kai žandarmerija efektyviai kontroliavo eismą, atlikdama šimtus sulaikymų, užkirsdama kelią tūkstančiams nelegalių kirtimų ir sudarydama sąlygas grąžinimui.
1: Ispanijos premjeras Pedras Sančesas jis tai pareiškė, kai šią savaitę paskelbta policijos ataskaita, kurioje teigiama, kad masinis migrantų atvykimas į Seutą nebuvo spontaniškos migracijos įvykis, o Maroko suplanuota ir etapais vykdoma operacija. Niderlandų centrinis bankas iš Šiaurės Amerikos į Londoną perkėlė milijardus dolerių aukso motyvuodamas didėjančiais geopolitiniais neramumais. Bankas patvirtino, kad per sudėtingą kelis mėnesius trukusią operaciją iš Jungtinių valstijų ir Kanados buvo išvežta 86 tonos aukso. Dabar jis augo Anglijos bankas, kur šiuo tauriuoju metalu galima lengviau prekiauti esant krizei. Tokį sprendimą Niderlandai priėmė vykstant prekybos ginčui tarp Jungtinių valstijų ir Kanados, kai abi šalys paskelbė naujus tarifus viena kitai. Jungtinių tautų klimato agentūra įspėja, kad artimiausiais mėnesiais El Niño gali tapti stipriausiu meteorologiniu reiškiniu per 70 metų ir tęstis iki vasario. Teigiama, kad rudenį laukia dideli krituliai, bei su jais susiję potvyniai, sausros, taifūnai ir ekstremalūs karščiai. Pareigūnai ragina tam ruoštis, nes stichijos gali suduoti milžinišką smūgį bendruomenėms ir ekonomikoms visame pasaulyje. El Niño yra natūralus klimato reiškinys, kurio priežastis nėra klimato kaita, tačiau mokslininkai kai tikisi, kad jis dar labiau padidins karštį planetoje, kuri jau šyla dėl iškastinio kuro deginimo, kartu sustiprindamas ekstremalius oro reiškinius. Didelį nerimą kelia rekordiškai pakilusi vandenynų temperatūra. Šią valandą Klaipėdoje ir Šiauliuose yra 18, Vilniuje 19, Kaune ir Panevėžyje 20 laipsnių. Artimiausią naktį daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija, vakariniuose rajonuose vietomis lis smarkiai, temperatūra 11-16 laipsnių. Rytoj dieną irgi daug kur palis, vyraus trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, pūstiprus vėjas bus 16-21 laipsnis. 20 valandų 5 minutės.
0: Vakaro pasaka.

Burbantis spintos gyventojas, kartais nematomas, ypač suaugusiems, draugaujantis su namuose esančiais daiktais. Kitaip sakant, spinčius. Tai lietuvių autoriaus Povilo Viluveito to paties pavadinimo knyga. Knygos ištraukas perskaitė aktorė Judita Urnikytė. Šį vakar spinčius bus karaliumi, įsakinėjančių karaliumi, augins gėles, užsigeis turėti šokoladinį švarką su riešutinėmis sagomis. Štai kaip. Klausykimės. Karalius. Visi išėjo. Vėl nieko nėra namuose. Nieko nėra namie, paklausė savęs Pinčius. Ir vėl aš vienas? Gal man jau pradėti liūdėti? Tačiau liūdėti visai neįdomu. Vadinasi, galiu neatsiklausęs žaisti su Beatričės ir Margaritos žaislais? Galiu žiūrėti televizorių kiek tik noriu. Galiu pasiėmęs iš šaldytuvo suvalgyti visus ledus. Galiu. Na, jauna, pertraukė jį spinta. Tik per daug neįsijausk. Tu visada šitaip sakai. Visada gadinima nuotaika. Jeigu aš namuose vienas, vadinasi, viskas priklauso man. Ir galiu daryti, ką tik panorėjęs. Kaip koks karalius. Imsiu ir būsiu karalius. Karalius Spinčius pirmasis. Bet jų karaliai ką nors valdo, samprotavo toliau spinta. Valgo? Nustebo Spinčius. Nevalgo, o valdo. Valdo. O ką reiškia valdyti? Karalius turi karalystę, kuri priklauso tik jam vienam ir visi to karaliaus klauso, jam tarnauja. O tu, Spinčiau, neturi karalystės, neturi tarnų. Tai koks gi tu karalius? Ir neatspėjai. Karalystę aš turiu. Žiūrėk, miegamasis, virtuvė, koridorius, svetainė, mergaičių kambarys, balkonas. Argi ne karalystė? Dabar aš viską valdysiu. O jūs visi man tarnausite, šaldytuvas, lygintuvas ir tu, spinta. Bet juk mes tavo draugai, Spinčiau. Tačiau Spinčius jau buvo užsivožęs ant galvos puodą, oi, atsiprašau, jūsų didenybę, karūną. Apsisiautęs antklodę, atsiprašau, jūsų didenybę, karališką mantiją. Ir atsisėdęs į fotelį. Atsiprašau, jūsų didenybę, į sostą. Ir ėmė įsakinėti. Įsakau, mane linksminti. Ko pageidausite, karaliau? Nuolankiai paklausė spinta. Muzikos ir šokių. Spinta paleido telebimbam kompaktinį diską ir pradėjo šokti. Net grindys linko. Tai prisijokė karalius Spinčius pirmasis. Dabar įsakau man atnešti sumuštinį. Kokio pageidausite? Nuolankiai paklausė šaldytuvas. Su lašiša. Bus paruošta jūsų šviesybė. Šaldytuvas patiekė gardžių sumuštinių. Karaliui patiko. Ir jis įsakinėjo visą mielą dienelę. Įsakau! Buvo be pradedas karalius 1305 kartą, kai pasigirdo skambutis prie karalystės vartų. Įsakau, nieko neįleisti. Bet jūsų didenybė, juk mergaitės grįžo iš mokyklos. Buvau visai pamiršęs. Tai ką dabar daryti? Įsakau, įleisti. Bus mano tarnaitės. Tik spėjo Beatričė ir Margarita įžengti, kai išgirdo karaliaus balsą. Įsakau man paskaityti knygą. O mudvi gal nenorim daryti, ką tu liepi?
Nustebo karalius, kad jo neklauso. Supyko. Įsakau suimti šitas nenaudėlės. Bet karalius Pinčius pirmasis neturėjo kariuomenės. Tai ir nebuvo kam jų suimti. Nusiminė karalius ir pravirko graudžio mašarom. Niekas nemyli karaliaus, verkšleno karalius Pinčius pirmasis. Tai mudvi galėtume būti tavo karalaitės, karaliau. Tik negerai, kad tavo draugai tapo tavo tarnais, negražu šitaip. Suprato Pinčius, kad klydo. Tuomet įsakau visiems karalystės gyventojams būti karaliais arba karalienėmis, sušuko Pinčius. O aš irgi galėsiu būti karaliumi? Nedrąsiai paklausė lygintuvas. Taip, nuo šiol tu, lygintuvas didysis. Karalius Pinčius pirmasis visus išventino į karalius ir užbožė ant galvų puodus. Oi, atsiprašau, karūnas. Vakare visi dar ilgai tvarkėme naująją karalystę.

kieno čia kailis? Spinčius užsigeidė auginti gėles. Bent vieną. Spinta ilgai jį atkalbinėjo. Na jauna, taigi gėlę reikia prižiūrėti, laistyti, tręšti, neperlaistyti. Daug darbo. Ir ką? Ir kas čia tokio? Ką, nesugebėsiu? Na jauna, pažiūrėsim. Ir pažiūrėsiu, ir tu man nenurodinėsi. Sulaukęs, kol visi pagaliau išvažiavo atostogauti į tas savo Italijas ir Graikijas, Spinčius išsirinko gėlę ir užsitempė ją ant spintos. Spinčiaus diena prasidėdavo ir baigdavosi mintimis apie gėlę. Jis nestygdavo, kada pagaliau ir vėl galės gėlę palaistyti. Liedavo vandens negailėdamas ir vis kalbėjo. Gerk, gėlytė, auk, tikriausiai labai ištroškai, pagirdysiu tave. Štai, mano mieloji, išgerk dar vandenėlio. Vandens tekdavo ne tik gėliai, jo išsiliedavo per kraštus. Lašas po lašo kapt, kapt, šliukšt, šliukšt, bala, privarvėjo, pritekėjo ant spintos. Atrodo, buvo penktadienio vakaras, kai grįžome iš kelionės namo. Tėti, o tu negalėtum nukelti nuo spintos laivo? Pasistačiau kėdę, čiupt už laivo ir... Negaliu patikėti, ant spintos pridygę plaukų. Ką ten plaukų? Spinta apžėlusi tikrų tikriausiais gaurais. Bet juk tai kailis. Spinta su gaurais? Apstulbau. Taip, visai ramiai atsakė man Spinčius. Kailis? Na ir kas čia tokio? Pašukuosim, kad nebūtų taip susivėlęs. Galima bus ir kirpčiukus padaryti. Arba supinti kasytes. Kirpčiukus? Kasytes? Kam? Klausė Spinta. Čia mano balsą išgirdo visa šeimyna ir sugužėjo į kambarį. Taip, spinta su kailiu, ilgiausiais gaurais, ėmėme tartis. Mergaitėms labiau patiko kasytės. Aš tik skėščiojau rankomis, bandydamas įtikinti, kad taip nebūna, kad normaliuose namuose niekas neturi gauruotų spintų ar kitų baldų. Bet nieko, teko nusileisti jų viršus. Nuo šiol namuose vis dažniau galima būdavo išgirsti klausiant. Spinčiau, ar jau šukavai šiandien spintą? Dar ne, atsiliepdavo šis. O, vargia.

šokoladinis švarkas. Užklydo kartą Spinčius į koridoriaus spintą. Gal man metas persikraustyti į naują vietą? Atsibodo toji murmeklė, murmisė, bambeklė spinta. Tik ir te girdi tą jos, na jauna. Koridoriaus spinta pasirodė besanti kimšte prikimšta drabužių, nuo viršaus iki apačios. Vietos įsikurti neištovo. Ir stovėjo jį beveik remdama lubas. Ant viršaus taip pat neįsispraustum. Ką darysi? Dabar kitokios spintų mados. Atstūmęs duris Spinčius, šmurkštelėjo vidun, kur kabojo paltai, striukės, švarkai. Vasariniai, žeminiai, mažiems, dideliems, kokių tik nori. Et smagumėlis, sušuko Spinčius ir nėrė į pirmą pasitaikiusią rankovę. Iš jos į kitą, paskui į vieną kišenę, į kitą. Norėčiau ir aš turėti švarką, kokį nors ypatingą, užsisvajojo Spinčius. Nepaprasta švarka, visokiems daikčiukams susidėti. Bet tokį švarką, kokio niekas neturi. Tarkim, šokoladinį su riešutinėmis sagomis. Ir net apsilaižęs iš to džiaugsmo Spinčius tuoj nubėgo pas lygintuvą ir papasakojo, ką sugalvojo. Aišku, tas irgi užsimanė tokio švarko. Matai, tau jis nelabai tiks, nes tu dažnai būni karštas. Šokoladas ištirps. A, tada išledo. Irgi ištirps. O gal bananinį? Bananinį? Na, nežinau, kažkaip keistai skamba bananinis švarkas. O kur tu gausi tokį šokoladinį švarką, paklausė lygintuvas. Paieškosiu parduotuvėje. Atšovė Spinčius ir patenkintas išmovė pro duris. Parduotuvėje jis ilgai blaškėsi nuo vienos lentynos prie kitos, tačiau nieko nepešė. Klausinėjo pardavėjos, bet ji nustebusi tik traukė pečiais ir patarė kreiptis į šokolado fabriką. Spinčius taip ir padarė, nuvyko į Vilniaus pergalę ir paprašė pagaminti šokoladinį švarką. 2 šokoladinių plytelių dydžio ir su riešutinėmis sagomis. O kokio švarko norėtumėte iš juodojo šokolado, baltojo, pieniško, juodojo su aviečių įdaru? Spinčiui net galva apsisuko, bet vis dėlto nusprendė, kad pats gražiausias švarkas būtų iš pieniško šokolado. Švarkas iš tiesų išėjo fantastiškas, o jau sagų grožis. Tai visi man pavydės, džiūgavo Spinčius keliaudamas namo. Tik troleibuso teko ilgokai laukti. Švarkas taip kvepėjo, kad Spinčius nutarė suvalgyti riešutines sagas. Gal nieko tokio, pabūsiu atlapais skvernais, nesušalsiu. Troleibuse švarkas dar labiau užkvipo ir Spinčius neiškentęs sušveitė vieną švarko kišenę. Juk galima vaikščioti ir su viena kišene, ramino save Spinčius. O šokoladas tirpte tirpo burnoje. Grįžo Spinčius namo be sagų ir kišenės, tačiau vis dėlto su šokoladiniu švarku. Bet visi labai norėjo paragauti to skanaus švarko. Tik truputį, po nedaug, maldavo draugai. Kaipgi nepasidalinsi su draugais? Gabalėlis šaldytuvui, gabalėlis lygintuvui, gabalėlis grindžiui ir gabalėlis spintai. Netrukus Spinčius liko ir be kitos kišenės, be rankovių. Tarsi su liemene, kuri taip pat pamažu trumpėjo nuo tų nesibaigiančių ragavimų. Kol galiausiai išvarko beliko tik trupiniai. Va taip ir būna su tais šokoladiniais švarkais, atsiduso nelaimingas Spinčius
ir tris naktis sapnavo šokoladinį švarką, skraidžiojantį po kambarį. Spinčius vis bandė jį sučiupti, bet šis vis išsprūsdavo. Vieną rytą spinta neapsikentusi apibarė Spinčių. Ko tu ten naktimis kuitiesi, čepsi, grauži mane, kas aš tau, šokoladinė ar ką?

0: Šiandien panoramoje. Išpuoliai prieš svarbią infrastruktūrą Europoje tęsiasi, atsakui svarstoma nuo papildomų sankcijų iki griežtesnių vizų. Rengiamas priemonių planas, pagal kurį stiprios audros jau nesukeltų tokio masto padarinių, kai tūkstančiai antrą savaitę neturi elektros.
1: Turim šitą, žinik, ir ant galvos tas prožektoriukas, tas, nu, pasikabina vietą ir vaizduojam, kad turim šviesą.
0: Fantastika virtusi realybė. Konkrečiam žmogui pritaikytos ląstelės kovai su vėžiu bus gaminamos Vilniuje.
2: Laidoje žmogus iš arčiau. Epilepsijos ateivių save vadinantis dizaineris Eimutis Mikaila. Apie sudėtingą epilepsijos realybę ir naują suvokimą, kad tai gali tapti ne silpnybę, o įgalinančią dovaną. Laida žmogus iš arčiau rytoj po 13 valandos žinių.
3: Visi turime minčių, kokie yra lietuviai, ypač šiomis rugsėjo dienomis intensyviose gatvėse. Tačiau kas iš tiesų mus padarė mumis? Gal turtai, o gal dideli vargai?
4: Taip pat, kaip esame užsiprogramavę laimę ir liūdesį, kurių net loterijos nepramuša. Ir sudėtingas, bet įmanomas kelias nuo vasaros poilsio iki rudens darbų. Ekonomika paprastai laidoje PIN kodas rytoj 16.30 per LRT radiją.
5: Jurginai – gėlės, kurios nekvepia, bet pakeri spalvų ir žiedų įvairovę. Vilniaus universiteto botanikos sodo darbuotoja Lidija Radevičiūtė sako, kad norint gausaus žydėjimo, nereikia intensyviai trešti. Daugiau naudingų patarimų išgirsite laidoje Žydintis sodas, rytoj po 18 valandos žinių.

Malonus klausytojus sveikina Katalikų radijo mažoji studija. Perduosime kasdienius Dievo žodžio skaitymus. Prie mikrofono Julius Sasnauskas. Rugsėjo 3-ąją liturgijoje pagerbiamas vienas iš keturių žymiausių vakarų bažnyčios tėvų ir mokytojų. Popiežius Grigalius, vadinamas Didžiuoju. Jis gimė 540 metais kilmingoje ir turtingoje patricijų šeimoje, gavo puikų išsilavinimą. Po kelių metų tarnybos Romos miesto prefektu pasirinko vienuoliškai pašaukimą ir bažnytinę karjerą. Su Grigalius asmeniu siejamos svarbios vakarų bažnyčios liturgijos bei giedojimo reformos. Grigališkasis choralas pavadintas būtent šio popiežiaus garbei. Jis taip pat garsėjo savo pamokslais, parašė vertingų teologinių veikalų, stengėsi šviesti bei lavinti kunigus, gynė celibato prievolę. Evangelijos pagal Luką puslapiuose šiandien dar viena stebuklo istorija. Nesėkminga būsimojo apaštalų vadovo Petro ir jo draugų žūklė išprovokuoja Jėzų įsikišti. Dar vienas mėginimas užmesti tinklus ir Petras jau dreba iš išgąsčio nuo pagautų žuvų daugybės. Tačiau Jėzui reikia ne sensacijos ir ne stebukladario šlovės, reikia žmogaus Petro, kuriam nuo šiol pasiūloma kitoniška žvejyba. Klausykime Evangelijos žodžių.

Kartą, kai minios veržėsi prie Jėzaus klausytis Dievo žodžio, jis pats stovėjo prie Genezareto ežero ir pamatė dvi valtis, sustojusias prie ežero kranto. Žvejai buvo išlipę iš jų ir plovė tinklus. Įlipęs į vieną valtį, kuri buvo Simono, jis paprašė jį truputį atsistumti nuo kranto ir atsisėdęs mokė minias iš valties. Baigęs kalbėti, jis tarė Simonui: irkis į gilumą ir išmeskite tinklus valksmui. Simonas jam atsakė: mokytojau, mes keurą naktį vargę nieko nesugavome, bet dėl tavo žodžio užmesiu tinklus. Tai padarė, jie užgriebė didelę daugybę žuvų, kad net tinklai pradėjo trūkinėti. Jie pamojo savo bendrininkams, buvusiems kitoje valtyje, atplaukti į pagalbą. Tiems atplaukus, jie pripildė žuvų abi valtis, kad jos ko neskendo. Tai matydamas, Simonas Petras puolė Jėzui į kojas, sakydamas: pasitrauk nuo manęs, Viešpatie, nes aš nusidėjėlis. Mat jį ir visus jo draugus suėmė išgąstis dėl to valksmo žuvų, kurias jie buvo sugavę. Taip pat Zebedėjaus sūnus Jokūbą ir Joną, kurie buvo Petro bendrai. O Jėzus tarė Simonui: nebijok, nuo šiol jau žmonės žvejosi. Išvilkę į krantą valtis, jie viską paliko ir nuėjo paskui jį.

Tai, ką matome šiandienos Evangelijos tekste, galima pavadinti netikėtų gyvenimo pripildymu ir net perpildymu, tarsi staiga būtų atsivėręs gausybės ragas. Tas paprastas žvejys, Simonas Petras, nebuvo sėkmingas žvejys. Turbūt buvo jis toks kaip ir visi, kamuojamas gyvenimo rūpešių, nepriteklių, nerimo dėl ateities. Mes visi puikiai tokį gyvenimą pažįstame, nes visi jį gyvename. Gyvename iki tos akimirkos, kol jame neatsiveria tam tikras ypatingas momentas, kurį Biblija vadina žodžiu kairos, kažkoks malonės momentas, kai nuo akių tarsi

0: nukrinta šydas ir ima rodytis tai, dėl ko turime iš tiesų gyventi. Tomis akimirkomis dingsta nuobodulys, visai gauna spalvas ir skonį. Mūsų eilinių žmonių bėda yra ta, kad mes netikime šiais momentais. Dažniausiai tai palaikome greitai praeisančią emociją nerimtu, nors ir gražiu dalyku. Tada, žinoma, šis malonės momentas greitai ir praeina, o mūsų įprastinis nuobodus iliuzinis gyvenimas grįžta su visa jėga. Taip mes praleidžiame mums skirtus kairus, Dievo siunčiamus malonės momentus, kurie galėtų pakeisti mūsų gyvenimus. Mūsų galvoje įsišaknyjęs banalumo ir pilkumo dėsnis, palaikomas visuomeninės masės, yra labai galingas. O Simonui Petrui įvyko kitaip. Be jokio nuopelno iš Petro pusės, tasai kairos momentas buvo pratestas, tas gyvenimo pilkumos ir banalumo dėsnis suardytas susitikimo su Jėzumi metu. Jeigu mūsų gyvenimuose dieviškos intervencijos vyksta labai diskretiškai, ir mes į jas neatkreipiame reikiamo dėmesio, tai Petro gyvenime, kaip skaitome Evangelijoje, ši intervencija įvyko su didelė jėga. Jo akise ėmė darytis mistiški dalykai. Po neabejotinai nuostabaus Jėzaus mokymo seka visas normas laužanti, tinklus sutraukanti žvejybą. Gyvenimo perpildymas, kuris Petro, kaip ir kitų liudininkų akise, sukelia siaubą. Tokias emocijas sukelia galinga dieviška intervencija į menko žmogaus gyvenimą, sakralumo protrūkis. Bet atsitraukti nuo šios galybės žmogus jau nebegali. Jis sutvarko visą gyvenimą. Tiksliau, įveda gyvenimą į begalinio Dievo jauseną, intuityvų aukštesnės tvarkos suvokimą, atveria gyvenimo gelmes, perpildo visus troškimus kur kas labiau, nei buvo galima tikėtis iki tol. Kiekvienas žmogus, priėmęs dievišką intervenciją savo gyvenime, jau nebebus toks, koks buvo. Jis paragavo dvasios, tikros laimės, ir nuo šiol jos visada ieškos. Štai kodėl Evangelija sako, išvilkę į krantą valtis, jie viską paliko ir nuėjo paskui jį. Ateityje ši dieviškumo pajauta silpnės, vėl stiprės ir vėl silpnės, bus atkritimų, atgailos ir naujų startų. Visą tai žinome iš Evangelijos pasakojančios apie tolimesnį Petro ir kitų Jėzaus mokinių gyvenimus. Tačiau, kad ir kokie būtų atkritimai, žmogaus transformacija jau yra įvykusi. Kad ir spirale ar per nukrypimus, Petro gyvenimas nuo šiol eis tik dievop. Retas iš mūsų yra patyręs tokią galingą Dievo intervenciją, kokią patyrė Petras ir jo bendrai, gyvai susitikę su Jėzumi. Turbūt to ir nereikia. Dievas žino, kaip jis veda istoriją ir ne kiekvienam iš mūsų yra skirta tapti istorinėmis asmenybėmis, didžiai šventaisiais ar mistikais. Ir vis dėlto, būkime atidesni tam, kas vyksta mūsų gyvenimuose, ypač mūsų vidiniuose gyvenimuose. Kai kurių subtilių išgyvenimų nenurašykime per greitai į nevertingų emocijų sąrašus. Per daug nepasikliaukime bendromis visuomeninėmis nuostatomis. Kiekvieno iš mūsų gyvenime įvyksta originalių properšų, šviesos momentų. Galbūt tai labai konkrečios, man skirtos durys į gilesnę transformaciją, į autentišką gyvenimą, į tikrą laimę.
1: Taip apaštalo Petro ir jo draugų pašaukimo paveikslą iš Evangelijos pagal Luką komentuoja Povilas Aleksandravičius. Čia mažoji studija, kasdieniai Dievo žodžio skaitymai. Mums jau gerai pažįstamas Norvegas vyskupas ir vienuolis Erikas Vardenas pabrėžė, kad vienuoliškasis gyvenimo būdas, toks svarbus ir brangus jam, susiformavo Romos imperijos žlugimo metu. Ir nors kai kurios vienuolių praktikos šiandien gali kelti šypseną, vienuolynos atsiradęs tikėjimo liudijimas anuomet patraukė minės alergiškas bet kokioms pretenzijoms į tiesą. Pasak vyskupo Vardeno, mūsiškis žlugusio autoritetų metas taip pat galėtų būti proga parodyti, kad Kristus yra realus, o artimo meilė tai nesaldžios pasakėlės. Klausykimės dabar ištraukos iš anglų kalbą išėjusios Eriko Vardeno knygos Žengiant į dvejopą paslaptį.
2: Šiandienio visuomenės gyvenimo faktas yra nacionalinės kampanijos iškelti viešumon ir ištirti praeityje įvykusius vaikų išnaudojimus. Pirmajame dienraščių puslapyje pranešama, kad bus peržiūrėta 10 000 kaltinimų vyrams iš politikos, sveikatos apsaugos, švietimo sričių, anglikonų bažnyčios bei daugelio kitų viešo gyvenimo sferų. Kaip reikėtų visą tai priimti? Pirmiausia, dera pasakyti, kad tai gerai. Juk iš tiesų svarbu, kad kiekvienas suluošinęs nepilnamečio berniuko ar mergaitės pasitikėjimą už tai atsakytų. Mes prisiliečiame prie giliai mūsų visuomenę apėmusios ligos. Ji privalo būti iškelta viešumon, kad ir koks atstumantis būtų šis procesas. Pedofiliniai nusižengimai, ilgai sieti išimtinai su katalikų dvasininkais, dabar matomi kaip plataus masto problema. Vis dėlto geriau vengti net ir mažiausio pasitenkinimo savimi. Susiduriame su tragiška ir apgailėtina tikrove. O kaip piktnaudžiauja pašvestas žmogus, priėmęs Kristaus ambasadorių šventimus, tai ypatingai atgrasu. Dabar bažnyčiai nelieka nieko kita, tik nusižeminti. Šitaip mes kviečiame atsiversti. Antra, pabandykime nuo padarinių nukreipti žvilgsnį prie priežasties. Kas yra ta nelaba liga, graužiant ir luošinanti suaugusiųjų ryšį su vaikais? Kas pasitikėjimo ir atsakomybės santykį paverčia grobuoniška aistra? Kas taip iškraipo žmogaus protą ir pakiša mintį, kad yra leistina pasitelkus galę patenkinti savo geidulius? Juk gale yra pagrindinis veiksnys tų santykių, kurie sieja suaugusiuosius ir vaikus. Trečia, pasverkime platesnį to poveikį visuomeniai. Savo savaitės skiltyje vienas žurnalistas, pateikęs ilgiausią sąrašą skandalų pastaraisiais metais apnikusių BBC, nacionalinę sveikatos sistemą, bažnyčią ir daugybę parlamentarų, galiausiai pastebi. Nuo paskutinių Romos dienų retai, kada visuomenėje taip trūko autoritetų. Dauguma piliečių pamatė, kaip institucijos, kadaise gynusios šią šalį ir jai atstovavusios, dabar viena po kitos smunka žemyn ir rodos jau neturi jėgų pakilti. Viena iš vienuolystės suklestėjimo merdinčioje imperijoje priežasčių buvo būtent ši. Vienuoliai tapo patikimu autoritetu pasimetusiame amžiuje. Savo pasiaukojimu, gerais darbais ir malda, jie liudijo kitokį pasaulį, kitokį žmogaus kelią ir taip patraukė minias sekėjų. Kartais norisi net nusišypsoti, pagalvojus apie visus ankstyvojo vienuolinio gyvenimo kraštutinumus. Stulpininkus ant savo stulpų, medžiuose įsikūrusius dendritus, su lokiais ir liūtais besibičiuliaujančius atsiskyrėlius. Jei vienuoliams teko imtis tokių kraštutinumų, tai iš dalies dėl to, kad pasaulis, kuriame jie gyveno, nepasitikėjo bet kokiu pretendavimu į tiesą. Kuo geriausi vienuoliai ir vienuolės darė įspūdį vėlyvųjų Romos imperijos laikų žmonėms? Tai tikras asmenybės vientisumas. Gyvenimas kaip nuolatinis liudijimas to, kas kelbė lūpos. Sudužusių iliuzijų amžiuje tokie liudijimai dėjo kaip žaibas. Tai svarbu šiandieniai vienuolių misijai. Nesiūlau įsirengti namelių medžiuose, nesiūlau ir skelbtis dorybės įsikūnijimu. Kreipiu link atsakomybės gyventi tiesų, teisingą, pilnutinį ir šventą gyvenimą. Mūsų amžininkus vienas po kito nuvylė žmonės, kuriais jie tarėsi galį pasikliauti. Ir žmonės tapo ciniški, dažnai gana žiaurūs. Tačiau tai nereiškia, kad jie nebesilgi ko nors, kuo galėtų remtis. Mūsų užduotis jiems parodyti, kad yra toks vienas, kurio remtis galima. Parodyti, kad Kristus yra realus, kad jis gydo ir gelbsti, ir kad jo meilė yra mūsų gyvenimo esmė, o ne pasakėlės. Mūsų pasaulis krizėje. Anarchistiški sekuliaristai rungiasi su ideologiniais teokratais, dažnai dėl tos pačios žemės, abipusės fantastiškai ginkluotos, abiems daro poveikį pro plačius vartus visus praleidžianti savanaudiško materializmo evangeliją. Neregėta moterų, vyrų ir vaikų daugybė gyvena beribėse kančiose, varginami karų, ligų ir nepriteklių. Kaip mums būti tokio nusivylimo, nuosmukio ir baimės laikais? Šventasis Benediktas akina mus būti kariais. Mūsų laukia neatidėliotinas mūšis. Mūšis už gerumą ir tiesą, mūšis prieš smurtą, fanatizmą ir neapykantą, valios ir aistros perversiją. Tad ryžtingai dėkimės tikėjimo šarvus, prisimindami, kad malda šiais laikais – galingas ginklas.

Girdėjote vyskupo Eriko Vardino meditaciją pavadintą Paskutinės Romos dienos. Tekstą išvertė Irena Jomantinė, perskaitė Violeta Osteikienė. Kasdienius Dievo žodžio skaitymus baigiame. Sudie malonūs klausytojai, viso labo jums ir iki rytojaus.

0: LRT radijas.
1: 21 valanda su žiniomis Rima Žilinskaitė. Per Rusijos smūgius Ukrainos sostinėje ir aplinkiniam regionui žuvo žmogus mažiausiai 6 sužeisti, tarp nukentėjusiųjų ir 12 metų vaikas. Per apšaudymą užsiliepsnojo 9 aukštų daugiabutis apgadinta mieste esanti bendrovės Coca-Cola gamykla. Tai 8 iš eilės Rusijos atakų prieš Kyjivą dieną. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis teigia, kad kol kas nėra aišku, kada dėl hibridinių atakų ar kitų incidentų galėtų būti aktyvuotas NATO sutarties 5 straipsnis. Taip jis komentuoja situaciją, kai Europoje dažnėja incidentų susijusių su tuo, ką vakarų valstybės vadina hibridiniu karu. 5 straipsnis yra NATO kolektyvinio saugumo nuostata, kurioje teigiama, kad puolimas prieš vieną narę yra puolimas prieš visas alijansą. Matulionis LRT dienos temai sako, kad kol kas NATO valstybės nemato pagrindo dėl jo kreiptis.
2: Ta riba yra labai, na, neaiški. Manau, kad tokiu atveju, jeigu būtų rimta žala padaryta kritinė infrastruktūra, jeigu būtų tam tikros aukos jau, tai taip, tada vienareikšmiškai, manau, kad šalis, tos, kurios yra paveiktos, jos prašytų 5 straipsnio ir atitinkamai būtų mūsų visų kariuomenių parengties lygis pakeltas ir būtų imtasi papildomų priemonių, kas liečia kritinės infrastruktūros apsaugą, galbūt pasienyje būtų papildomos priemonės taikomos. Na, kol kas šalis nemato, kad tai yra pagrindas 5 straipsniui ir manau, kad, na, čia sunku pasakyti, kada jis būtų aktyvuotas, bet akivaizdu, kad jeigu būtų tiesioginis karinis įsiveržimas, kad tai riboto masto, taip, tai būtų vienareikšmiškai 5 straipsnio situacija.
1: Prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis. Antradienį Vokietija apkaltino Rusiją praėjusį mėnesį strateginėme Leipcigo oro uoste bandžius surengti hibridinę ataką, panaudojant droną su sprogmenimis. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad diskutuojant apie visuotinio šaukimo įvedimą, prioritetas turi būti kokybiškas karo prievolininkų parengimas. Ministras teigia, kad nevertėtų įvardyti konkrečių datų, nes galimybės įvesti visuotinį šaukimą priklausys nuo objektyvių priežasčių. Praėjusią savaitę pristatyta apklausa parodė, kad 76% apklaustųjų pritarė, jog šalyje būtų įvestas visuotinis šaukimas. Daugiau nei pusė apklaustųjų norėtų, kad visuotinis šaukimas būtų įvestas greičiau nei iki 2030 metų. Kariuomenės vadas yra sakęs, kad kariuomenės poreikiams atliepti šiuo metu pakanka šauktinių. Briuselio traukinių stotyje sulaikytas vyras su automatiniu šautuvu. Incidentas įvyko pareigūnams Belgijos sostinėje su intensyvinus pastangas pažaboti su narkotikų prekyba susijusį gaujų smurtą. Vyras buvo sulaikytas prieš pietį, išlipęs iš traukinio Briuselio midi stotyje, jis krepšyje nešėsi ginklą. Belgijos žiniasklaidos žiniomis įtariamasis atvyko traukiniu iš Prancūzijos. Briuselyje, kur įsikūrusi ir ES būstinės saugumas stiprinamas po virtinės susišaudymų. Rūpjūčio pabaigoje buvo sužeisti keli žmonės, įskaitant atvejį, kai du kaukėti užpuolikai apšaudė policijos komisariatą. Po itin karštos vasaros Europoje geologai pastebi, kad ir Alpėse šiemet fiksuojama rekordiškai daug žemės nuošliaužų ir akmenų griūčių. Prancūzijos nacionalinio mokslinių tyrimų centro mokslininkas Liudovikas Ravanelis sako, kad tai lemia tirpstantys ledynai ir amžino įšalo reliefas.
3: 2026 dans les Alpes occidentales, c'est des records.
4: Šiemet vakarų Alpėse fiksavome rekordinės temperatūras, o dienos buvo ypač karštos. Čia lengvai viršijome 30-35 laipsnius ir tai akivaizdžiai turėjo įtakos ledynams ir amžinajam įšalui. Štai kodėl šiais metais fiksuojame naujus rekordus. Pavyzdžiui,

0: kalbant apie nuošliaužų ir uolienų griūčių skaičių. Tikėtina, kad iki vasaros sezono pabaigos įvyks apie 450 tokių įvykių, o tai yra absoliučiai milžiniškas kiekis, nes prieš 10 ar 20 metų jų būdavo tik kelios dešimtys.
1: Mokslininkas iš Prancūzijos Liudovikas Ravanelis. Šią valandą Vilniuje ir Šiauliuose yra 17, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 18 laipsnių. Artimiausią naktį daug kur trumpi lietus, galima perkūnija, vakariniuose rajonuose vietomis lis smarkiai, temperatūra 11-16 laipsnių. Rytoj dieną irgi daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis su perkūnija, pūs stiprus pietinių krypčių vėjas, bus 16-21 laipsnis. Dabar 5 minutės po 9 vakaro.
2: Sveiki gyvi šį gražų vasaros rytą. Taip, vasaros, nes tikrai nieko nesumaišėme. Nieko nekeičia net ir tai, kad greitai rugsėjis. Tikime, kad dvi ar trys jo savaitės iki pat rudens lygiadienio dar teks vasarai, gal kiek kitokia nei kas norėtų. O kokia ji bus, geriausiai žino tie, kas bent kartą savaitėje po mūsų laidos keliauja į gamtą ir viską pamato gyvai. Taigi, eikime, keliaukime kartu ir

0: Taigi girdėjote, dar vasara ir ne paskutinės jos dienos. Kol lauksime tęsinio, ilgų nebus, nes dabar intensyvėja paukščių sujudimas, girios skamba nuo tauriųjų elnių balsų, laukai nuo gervių šurmuliavimo ir skardžių trimitų. Visą rugpjūtį tai buvom pasilgę gamtos garsų.
1: Na, kodėl jų juk buvo, grojo žiogai, svirpė cikadėlis? Bet tai, ką girdime dabar, to su niekuo nesulyginsi, kad ir tauriųjų elnių rujos garsų, kurie tampa vis labiau garsus. Nuo vakaro iki ryto per rujos įkarštį net visą parą elniai šėls, kai kas manys, kad tai pramoga, nevaldomas siautimas, kur ten elniai žino, ką daro.
0: Na, aišku, juk jie paklūsta savo prigimties šauksmui. Elnių kartos keičiasi, jauni žvėris subręsta, pasiekia savo jėgų viršūnę, tada jų balsai stipriausi, na, o vieta girios šventėje centrinė. Na, paskui ateina senatvė ir vietą tenka užleisti jaunimui. Kaip tai žmogiška, ar ne?
1: Gal labiau gamtiška, nes ir mūsų gyvenimo ciklą nuo kūdikio iki garbaus senolio galime vadinti nenutolusiu nuo gamtos. Ji gamta yra čia pat. Gyvena ir stebi mus, gamta turi savo raiškos formas, jie sako į daugelį mūsų poveikių, dažnai net parodo, patarė, kaip reikėtų elgtis vienu ar kitu atveju. Gaila, kad mes neskirime laiko gamtos pamokoms suprasti, arba neskirime deramo laiko.
0: Girdite, tai taurieji elniai, tai jie taip skamba. Elnių klausytis bus galima beveik visą mėnesį. Jei kam nors dar jie negirdėti, kreipkitės į miškininkus ar medžiotojus, jie dažnai organizuoja elnių klausimus. Na ir aišku, paaiškina, papasakoja apie šiuos ypatingus žvėris.
1: Taigi elniams ir bendravimui su jais dar bus laiko. Dabar, kol neišėjo rugpjūtis, turime kai ką iš tikros vasaros, va, kad ir čiurlius. Šią savaitę Vilniuje dar stebėjau pavienius paukščius. Ne visada buvo šilta, o vėsa šiems paukščiams, kaip žinome, yra labai nepriimtina. Kas galėjo juos sulaikyti nuo skrydžio ten, kur šilta?
0: Na, kaip tik kas, aišku, kad jaunikliai. Prieš trejetą savaičių apie jauniklius, kurie auga rugpjūtį, na, visai netinkamų čiurliams laikų, kalbėjome su gamtos filmų režisieriumi Vytautu Jankevičiumi. Na ir aišku, visiems turbūt įdomu, kuo baigėsi tos čiurlių šeimos laimė.
1: O aš manau, kad ji dar nesibaigė. Na, tačiau apie tai pasakoja pats Vytautas. Prieš trejetą savaičių inkilė jūsų balkone buvo mažas, dar visai neapsiplunksnavęs čiurliukas. Ar jis išgyveno ir koks jis dabar?
2: Išgyveno ir puikiai išgyveno ir mes vis pergyvenom, kad gali čiurliai palikti inkilą, bet vat, buvom dabar savaitę išvažiavę į Juodkrantę ir grįžom ir taip su palengvėjimu aš iškart pasižiūrėjau, jau toks ūktelėjęs čiurliukas, jau gražiai atrodo, jau apsiplunksnavęs, jau darosi panašus į suaugusį. Na ir abu tėvai dar tebėra, viskas tvarkoja, aš čia sekiau. Pasižiūriu visą laiką, kaip ten sekasi, jeigu vienas įskrido, tada pasižiūriu, jeigu dar vienas sėdėlis dar, reiškia, abudu yra. O praeitą savaitę tai net ir čiurliukas ir abu čiurliai inkilė buvo.
1: Taip, bet orai bent jau praeitą savaitę, kai kurios dienos buvo, na, sakykime, šaltos, vėsios, tikrai nečiurliškos.
2: Taip, taip, ir šiaip jie ir dabar, vat, iš inkilo jie nerežėmin. Ir viskas ir dings, ir aš bandžiau stebėti dangui, nesimato, kur jie, bet matomai visi kažkur tai čia tų vabzdžių randa. Per dieną po kelis kartus atskrenda į lizdą, aiškiai matau, kad kai, jeigu būnu namie, kad įlenda ir išlenda iš inkilo.
0: Tai tas mažylis dar inkilė, ar ne? Jis tai dar nebando skristi.
2: Inkilė. Nu, jam dabar dar anksti, dar kol kas, dar jam reikia paaugti. Nors jau šiaip tai kaip čia, jau kažkur beveik 4 savaitės bus kitą savaitę.
0: Specialiai mes laidos anonse įdėjom čiurlio, čiurliuko, jauno čiurliuko, mažylio nuotrauką, nes tokį paukštį sunku iš arti pastebėti. Aš šiek tiek nustebau, nes man vis laik atrodė, kad čiurlio veidukas, ar kaip čia jį pavadinti, panašus turėtų būti kregždės, o jis visai kitoks. Gal net tik kažkokį...
2: labiau vanagiuką primena.
0: O man lyg pelėdos, jo, gerai jūs sakot, pelėdos vanago toks veidukas.
1: Tiesiog pritardamas jums abiems, ne kartą buvo taip, kad žmonės skambina ir sako, žinote, radome paukštį nukritusį ant žemės, kažkokį sakalą, kadangi snapas ir jėstas, trumpas ir jėstas, ir kojos labai nagai aštrus, tai...
2: Nagai aštrus ir tos kojos mažytės tokios, bet nagai aštrus. Mhm.
0: Tai žodžiu, mes atrodo, Vytautai, be reikalo jūs vadinome čiurlių tėveliu? Patys čiurliai susitvarkė?
2: Čiurliai patys kol kas tvarkosi, aš tik tai stebėtojas kol kas. Tai toks unikalus iš tikrųjų atvejs, kaip ir praeitą kartą kalbėjom, nu tai... Bent aš jau nerandu tokios informacijos, kad tiek ilgai čiurliai užsibūtų. Svarbiausia, kad jau viskas nebėra jau. Didžioji kompanija išskridusi, likusi tik šitą porą čia. Kaime dar kregždės skraido, Kuršių Nerijoj, lygiai taip pat skraido. Ir labai nustebęs buvau, kad varnėnai iš kregždžių mokinasi. Skraido kartu su kregždėm ir gaudau mašalus.
1: Ore?
2: Ore, taip. Ir gaila, kad buvo vėlyvas vakaras ir negalėjau nufilmuoti, bet... Taip gražiai jie kartu su kregždėm ten gaudė visokias muselės dangui, tai tiesiog gražu žiūrėti buvo, tai va.
1: Vytautai, man iš Panevėžio, iš Mažeikių žmonės skambino ir sako, taip, dar pas mus štai šiomis dienomis čiurliai pavieniai skraido.
0: Įdomu, kaip dabar jie skrisi tuos šiltus kraštus, patys savo vieni trise išeina, tėtis, mama ir paukštelis, ar ras kokį būrį, Selemonas purto galvą.
1: Ne.
2: Ne, tai dabar jau jie čia vietoj, tai nieko čia jie, neras, skris pavieniai. Žinot, kaip būna, arba gali būti taip, kad tiesiog paliks jauniklį ir išskris, o jauniklis lizde gali kokį porą savaičių, gali ramiai ten būti, kol jisai subloks, kad galėtų skristi ir vat, kai jau praauks, tada ir pats išskris. Ir taip gali būti.
1: Tai mum labai paprasta, stebėtojas Vytautas Jankevičius. Vytautai, jums pačiam teks visą tai fiksuoti ir stebėti.
2: Apsiplunksnavęs jau gražiai atrodo. Žinai.
1: Bet norėčiau vieną tokį gamtos, na, lyg ir įprastai Lietuvos gamtoje nesuderinamą dalyką. Ore dar galima pamatyti, na, nedažnai, bet vis tiek skrendantį čiurlį ir klausytis tauriųjų elnių rujos garsų. Vytautai, jūs šitiek metų filmavote elnius. Kaip, netraukia į miškus šiomis dienomis?
2: Bet pirmiausia, tai reikia geresnių orų. Jeigu šlapia, jeigu dar gana, tai irgi būna neaktyvus. Jiems reikia irgi, o kai prasideda pirmosios šalnos, o tada taip didžiausias jų aktyvumas būna. Kai aš Žagarės miškuose, kai ten praleidau 5 metų,

0: Tai tuo metu tai ten matydavau, kaip tiesiog atvažiuoja mašinomis klausytis. Nakties metu pasiklausyti, reiškia, elnių baubimo, elnių dainavimo miškuose. Tai va, tai suvažiuodavo mašinomis žmonės, jie seka tas vietas, kur jie tenais, kur vyksta tos jų stynės, ten visas tas vietas, o paskui tie patys žmonės pavasarį eina ieškoti ragų. Nes elniai irgi jie tokie, elniai laikosi tų pačių vietų maždaug. Ir va tie visi specialistai tiesiog jau pasidarė profesionalai, jie žino, kur ieškoti, kur tos tuktuvės elnių bus, kurioj vietoj stebėti. Nu, va, ir...
1: Taip, mes irgi rekomendavom mūsų klausytojams kreiptis ar į miškininkus savo apylinkėse, ar į medžiotojus. Galbūt būtų galima suorganizuoti tokią kelionę į mišką pasiklausyti elnių balsų. Ačiū labai. Tai filmo apie gamtą režisierius Vytautas Jankevičius. Na, pradėjom nuo jo čiurliuko, kuris auga balkone, ir baigėm elniais. Žodžiu, apie čiurlius tai ką belieka pasakyti, kad Vytautas stebės, nes šiaip jau šiai rūšiai yra per vėlu skristi, bet toks atvejis unikalus ir stebėsim, kas toliau.
2: Gamta visų namai.
3: Vasara dar pas mus, na, tai ir čiurliai liudyje. Na, o kadangi vasara, dar turėtume sugrįžti prie baltųjų gandrų. Jų nedaug beliko, gal šiek tiek tik tai daugiau nei čiurlių. Žinome, kad daugelis įskrido, bet tikrai ne visi. O kol tikrai nereikia dėl to ypatingai reikšti pavojaus, nereikia skambinti pamačius vienišą gandrą, taip pat reikia priminti. Nes spalio gale pamatę vienišą gandrą, jau galėsime 112 gyvūnų globėjams, galbūt reikia tokios pagalbos. Na, o dabar kai kurie jaunikliai ir gandrų neseniai paliko lizdus arba tik tai rugpjūčio viduryje ir jie tikrai įskris.
1: Taigi, dabar ir kalbėsim apie gandrų kelionių tyrimus, nes gandrai buvo vieni pirmųjų žieduotų paukščių. Su mumis Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus paukščių žiedavimo centro vadovas Ričardas Patapavičius. Sveiki.
3: Ričardai, paukščių žiedavimas, na, šiaip kaip palyginė visai nesena paukščių migracijos tyrimo priemonė. Pirmieji pradėti žieduoti, kiek pamenu, varnėnai. Bet Lietuvoje anksti žieduoti ir gandrai. Papasakokit apie pačią pradžią.
4: Pasaulyje tai šitas metodas paukščių žiedavimo, paukščių tyrimas žiedavimo metodu, galime ir taip vadinti, pradėtas naudotis 1899 metais Danijoje nazijos mokytojo Hanso Kornelijaus Mortenseno. Na, o Lietuvoje sistemingas paukščių žiedavimas vyksta be perstojo iki šiandien, iki dabar, nuo 1929 metų. Ir iš tikrųjų, pirmaisiais metais, pirmajame dešimtmetyje, sakykime taip, gandrai buvo vienas iš dažniausiai Lietuvoje žieduojamų paukščių. Per pirmosius 12 metų, nuo 29 iki 40 Lietuvoje apie trečdalis visų sužieduotų paukščių buvo gandrai, baltieji gandrai. Nes, na, paukštis, kuris gyvena nuo seno šalia žmogaus, Lietuvoje mėgstamas, mylimas, globojamas. Tai žinome visi, kad nuo senų laikų, seniau tai būdavo gyventojai, ar tai ant stogo, ar tai kažkokį tai pavienis sodybos pakraštį augantį medį, keldavo tai vežimo ratą, tai akėčias, ar tai iš pagalių lentų sukaltą kažkokį rėmą, kur gandrai susineždavo lizdą ir sėkmingai perėdavo. Taip kad beje, dar jis labai įdomus ir tuo, kad tai yra vienas iš tolimiausių migrantų. Jisai įskrenda žiemoti į Afriką iki pat pietinio Afrikos pakraščio. Pavyzdžiui, Lietuvoje žieduotas gandras toliausiai nuo žiedavimo vietos aptiktas už 10 021 kilometro. Na, tai matuojant tiesią liniją, aišku, jo kelias buvo nepalyginamai ilgesnis, nes jis neskrido tiesią liniją, jisai ten raitė palei Nilo upę visur, per Europą skrisdamas, aplenkdamas Karpatų kalnus ir taip toliau.
1: Taip, apie gandrą žinom dabar, tai nemažai. Bet anksčiau tos kelionių maršrutai, žiemavietės, migracijos,

0: migracijos keliai nebuvo taip gerai žinomi. Kaip buvo tie pirmieji pranešimai gaunami apie migruojančius paukščius gandrų šiuo atveju?
1: Iš tiesų, tais laikais žieduoto paukščio aptikimas, nu, tai būdavo tam tikras įvykis, žymiai reikšmingesnis negu dabar, nes dabar visi persisotinę visokios informacijos ir dažnai šiais laikais aptikus žieduotą paukštį, nes paukščiai iki šiol yra žieduojami ir visame pasaulyje žieduojami. Šitas metodas tikrai neprarado savo aktualumų, neprarado savo reikšmės. Teikiantis informacijos dėja turi vieną didžiausią trūkumą, yra labai brangus, sąlyginai dar labai brangus. Kada Lietuvoje buvo pradėti žieduoti gandrai, kiti paukščiai, aišku, pradėti gauti ir pranešimą jų apie jų aptikimus. Ir kai pavartai mūsų archyve esančius senosius pranešimus, senus laiškus, tai labai įdomių ten yra informacijų. Vienas toks pranešimas iš Pietų Afrikos rašo Lietuvos konsulato konsulas Afrikoje. Tiesa, jis ne apie gandrą rašo, apie šelminis kregždis aptikimą. Tas laiškas dabar skaitant, na, truputėlį gal ir keistai atrodo, ten visus duomenys jisai išdėsto faktais, punktais. Ir štai antras punktas toks. Kregždė buvo užmušta tamsiaodžio, nu, ten parašyta ne tamsiaodžio, kitaip įvardintas, gaudžiusios skruzdės, jai išlekiant iš baltų skruzdžių skruzdyno. Trečias punktas, kregždės žiedelis pridedamas prie šio laiško. Ketvirtas, kregždės odos negalima gauti, nes ji veikiausiai buvo suvalgyta ir skliausteliuose paaiškinta. Savo laiške nepasako, kas ją suvalgė, ar ją pagavęs tas tamsiaodis, ar skruzdės. Na, dažnai taip pat iš tos, tarkim, iš tos pačios Pietų Afrikos Respublikos gautas kitas iš konsulato laiškas apie aptiktą žieduotą paukštį 32 metais, pridėtas iš tuometinio Johannesburge leisto laikraščio The Star iškarpa su informacija apie to paukščio radimą. Taip, kad ir Lietuvos spaudoje, be kita ko, tuometinė, sakykime, Lietuvos žiniose, mūsų rytoje, kituose, dažnai būdavo rašoma. Pavyzdžiui, 31 metais buvo netrumpas straipsnis, taip pat apie Afrikoje aptiktus gandrus, na, mūsų rytojus. 33 metais, ir jeigu mes pavartytume daugiau tų senų laikraščių, tai tikrai rasime nemažai tos informacijos aptiktus įvairiose Europos, Afrikos ir Azijos valstybėse.
0: Tai dabar turbūt apie kitus paukščius, ar ne? Ir daugiausia sužieduota yra juodųjų gandrų ar gervių. Kokių paukščių daugiausia sužieduota yra?
1: Na, Lietuvoje daugiausiai žieduojami žvirbliniai, smulkų žvirbliniai paukščiai.
0: O kodėl?
1: O todėl, kad Lietuvoje daugiausia paukščių sužieduojama Ventės rago ornitologinėje stotyje. Na, tai stotis, kuris taip pat egzistuoja nuo 1929 metų. Ten paukščiai buvo žieduojami tuo laikotarpiu, kada tas kraštas buvo patekęs Vokietijos jurisdikcijon. O su kitų laikotarpiu, kada jis buvo Lietuvos teritorijos dalis, šie paukščiai buvo žieduojami ir tebe žieduojami iki šiol. O tenai yra specialios gaudyklės, kurias daugiausia patenka smulkų žvirbliniai paukščiai. Ir tai dažniausiai zylės, varnėnai, nykštukai, liepsnelės, karietaitės. Na, va. O tie stambieji paukščiai patenka žymiai rečiau ir jų sužieduojama. Banšiau, na, o jeigu kalbėsime apie baltuosius gandrus, tai Lietuvoje jų sužieduota nuo pat žiedavimo pradžios kiek daugiau nei 9000, tai tikrai nemažas skaičius. O palyginimu juodųjų gandrų, jų giminaičių, tokių labiau paslaptingų gyvenančių jau ne žmogaus kaiminystėje, o tokiose gūdžiose, didelėse giriose, tai 1300, ženkliai mažiau, bet vis tiek tai yra nemažas skaičius, lyginant su kitais paukščiais, ir didelis Lietuvos paukščių žieduotojų pasiekimas, ir kai kuriais metais, pavyzdžiui, net ties skaičiai su žieduotų juodųjų gandrų tikrai yra įspūdingi. Pavyzdžiui, 2008 metais ne 104 individai, praėjusiais metais 14. Nuo daug priežasčių priklauso, kodėl vienais metais daugiau, kitais metais mažiau, bet

0: O gervių, Richardai, sakykit, nes, na, kažkodėl dabar man visą laiką jos šmėžuoja, bent jau mintyse, todėl kad važiuoju ir vakar buvau į Varėnos pusę, Trakų rajone, važinėjau visur laukose, vis gervės, gervės, gervės. Ar daug sužieduojama ir suženklinama gervių?
1: Gervės visai kitokie paukščiai nei gandrai. Jie vengia žmogaus ir jeigu gandras peria žmogaus kaiminystėje, tai gervės yra na, tokių plačių, gūdžių pelkynų, miškų pelkyno gyventojai. Be to jaunikliai labai greitai palieka lizdus ir klaidžia su tėvais po tos pelkynus, ne taip kaip gandrų jaunikliai iki pat to laiko, kol jau sauga tiek, kad gali pakirti laisvai skristi būna lizde. Todėl jos iš tikrųjų labai problematiška aptikti, surasti ir sužieduot. Tai nieko nuostabaus, kad Lietuvoje tik 33 gervės iki šiol per visą istoriją sužieduotos. O ta jų gausybė, kur dabar yra, tai dažniausiai jau didžiąją dalį sudaro migruojantis paukščiai šiauresnių platumų. Iš Latvijos, Estijos, na, net Suomijos, Rusijos, šiaurės vakarinių regionų. Be to, nereikia užmiršti, kad pastaraisiais metais mes tų gervių matome labai daug, bet jeigu taip prieš keletą dešimtmečių, 2-3 dešimtmečius, tai gervė buvo Lietuvoje didžiulė retenybė perėjimo laikotarpį. Juk buvo paukštis įrašytas į Lietuvos raudonąją knygą, nes jau buvo išties labai mažai. Ir tai vienas iš paukščių, iš retų paukščių, kurių Lietuvoje pastaraisiais metais, na gal jau dešimtmečiais, ženkliai pagausėjo. Tai be abejo džiugu yra, nes tai paukštis, kaip profesorius Tadas Ivanauskas rašė, tai tiesiog paukščių aristokratas. Labai jau įspūdingos išvaizdos. Na ir tie jų balsai, tie tas trimitavimas tikrai turbūt retą žmogų išgirdus palieka abejingų.
0: Tai. Iš tikro štai kiek jų sužieduota, gauta turbūt nemažai pranešimų apie jų radimus, bet man labiausiai rūpi, o kaip jie rasti tie gandrai, apie kuriuos praneša mums ar iš Afrikos, ar iš jų migracijos kelio, ar jie tik stebėti su žiedais, ar rasti žuvę, kokios priežastys nurodomos tuose pranešimuose?
1: Priežastys labai įvairios yra. Jeigu kalbėtume apie prieškario laikotarpį, tai pranešimuose nedažnai priežastis yra įvardyjama. Tiesiog rastas ir viskas, bet spėjama, kad daugiausiai jų buvo sumedžiojama, tiesiog nušaunama. Kai tai vykdavo Afrikoje, tai gal galima ir pateisinti dėl žmonių žemų pragyvenimo lygio, dėl maisto stokos, tiesiog žmogui tai buvo tam tikras pragyvenimo būdas, paspirtis. Bet ir šiais laikais gandrai masiškai šaudomi, nesiverčia žodis sakyti medžiojami, tiesiog šaudomi, pavyzdžiui, Libane. Kai ten gausybė vyrai, jaunuoliai, netgi vaikai įsirikiavę laukia, apsiginklavę medžiokliniais šautuvais, medžiokliniais automatiniais nešautuvais ir laukia praskrendančių gandrų. O Libanas, ta valstybė rytiniame viduržėme jūros pakraštyje yra, pro kurią praskrenda didžioji dalis Europos gandrų. Ir jeigu tik tai gandrai užskrenda na, tokiame aukštyje, kuriame jie pasiekia savo šūvio, tai jie praktiškai, nu, negalima sakyti, kad visi, bet gausybė yra sumedžiojama. O paskiau tas nuotraukas su išguldytais ten gausybė negyvų gandrų, ne tik gandrų, ir kitų paukščių, ir plėšriųjų paukščių, ir ne tik plėšriųjų, kelia į Facebooką didžiuodamiesi. Na, pastaraisiais dešimtmečiais Europoje atsirado ir kita priežastis labai svarbi. Tai daug gandrų ir kitų paukščių, ypač plėšriųjų paukščių, žūsta ant elektros perdavimo linijų. Nes kada stambus paukštis atsitupia, jis dažnai sujungia laidus ir elektros išdavoje yra nutrenkiamas. Europoje ir dažniausiai dabar jau statomose naujai arba rekonstruojamose elektros perdavimo linijose įrengiamos įvairios apsaugos, kad to neįvyktų, bet dar daug senų linijos, kur toks pavojus.

0: aukščių žiedavimo vieta, svarbiausia vieta Lietuvoje, bet be Ventės rago paukščiai žieduojami ir, pavyzdžiui, neskraidantys dar jaunikliai visoje Lietuvos teritorijoje, na, ten, kur yra poreikis, kur yra galimybės, o paukščių žiedavimo centras tai yra ta vieta, kur suplaukia visa informacija apie sužieduotus Lietuvoje paukščius ir visa informacija apie aptiktus žieduotus, Lietuvoje žieduotus paukščius, nesvarbu, kur jie būtų aptikti. Pavyzdžiui, įdomumo dėliai, gandrai. Gandrai iki šiol Lietuvoje žieduoti gandrai iki šiol aptikti 36 valstybėse. 14 Europos valstybių, 14 Afrikos valstybių ir 8 Azijos valstybėse. Na, tai galim sakyti, kad jie tam tikrai Lietuvos kaip ir ambasadoriai tose valstybėse. Ne tai gandrai, bet ir visi kiti paukščiai, su kurių žiedė įrašyta Lietuva. Tai ta informacija taip pat suplaukė į paukščių žiedavimo centrą. Taip pat paukščių žiedavimo centre yra visa informacija apie Lietuvoje aptiktus kitose valstybėse žieduotus paukščius, o jie aptinkami žieduoti visoje Europoje. Taip pat ir kai kuriuose Afrikos valstybėse žieduoti aptinkami Lietuvoje. Tai visa ta informacija suplaukia į paukščių žiedavimo centrą. Čia yra sistematizuojama, suvedama į duomenų bazės. Ir tai yra labai vertinga informacija, toliau darant išvadas apie paukščių apsaugos klausimais, paukščių gausos reguliavimo ir taip toliau, ir taip toliau. Čia panaudojimo sfera šitų duomenų yra labai plati.
1: Taip. Labai ačiū Jums už paaiškinimus. Tai Lietuvos žiedavimo centro vadovas Ričardas Patapavičius. Pradėjome baltaisiais gandrais, keliavome tolyn su paukščiais, ženklinimas, na žodžiu, tokia įdomi tema labai gavosi man.
2: Na taip, ši tema įdomi, nes patikėkite, apie paukščių žinome visai nedaug. O nežinodami mes negalime jų apsaugoti, jais rūpintis, tik gaila, kad visa informacija gali būti renkama po trupinį. Ir šiame darbe turi dalyvauti labai daug žmonių, ypač mėgėjų. Ir jūs galite dalyvauti, tik parašykite į Kauno zoologijos muziejų, žiedavimo centrą ir paklauskite, kuo galite būti naudingi jūs. Galbūt tapsite žieduotojais mėgėjais.
1: Neįsivaizduoju, kaip tai vyksta. Pagauni paukštį ir uždedi žiedelį, taigi čia kokių įgūdžių reikia.
2: Tai būtent apie tai ir kalbam. Tai nėra parduotuvė, kur nuėjai, susimokėjai. Čia reikia mokytis, bet niekas nesigauna, neatsiranda savaime. Na, taigi su gandrais, elniais, čiurliais, kurie yra dar visi iš vasaros. Ir mes likim su vasara, keliaukim į gamtą, kur laukia nauji atradimai, o apie juos būtinai rašykite mums ir pasakokite.
1: Mūsų adresas gamta visų namai, LRT radijas Konarskio 49 Vilnius. Visuomet galite parašyti elektroniniu paštu adresu gamta visų namai@lrt.lt. Jei negirdėjote šios ar kitų mūsų laidų, kartojimo klausykitės ketvirtadieniais po 9 valandos vakaro žinių. Visuomet rasite internete LRT radiotekoje ir Selemono Facebook'o paskyroje. Girdėjote laidą Gamta visų namai. Jie parengė Selemonas Paltanavičius, Alvyda Bajarūnaitė, garso režisierė Sonata Jadevičienė.

0: LRT radijas.
1: 22 valandos su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Bendrovėje energijos skirstymo operatorius praneša, kad praėjus 12 parų po audros elektros iki šiol neturi beveik 4000 klientų. Prezidento vyriausiojo patarėjo Ramūno Dilbos teigimu šių žmonių situacija yra kritinė, o esama padėtis parodė, kad pasiruošimas gamtos stichijoms ir jų padarinių šalinimui turi būti stiprinamas. Šis klausimas šiandien aptartas prezidentūroje surengtame susitikime su ministrais ir merais.
2: Priemonės iš tikrųjų tai yra tos, kaip galima sakyti, standartinės, tai yra ir spartinti ir kabeliavimą, labai tikslinį kabeliavimą, ten, kur iš tikrųjų jis turės poveikį didžiausiam gyventojų skaičiui, suprantam, kad visų tinklų nepavyks kabeliuoti ir nėra tokio tikslo. Taip pat generatorių įsigijimas, plėsti bendradarbiavimą, ypatingai su ESO, su savivaldybėmis. Na ir galiausiai labai svarbu čia būtent tas bendradarbiavimas su vietos lygmeniu.
1: Prezidento vyriausiasis patarėjas Ramūnas Dilba. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad netenkina nei pasirengimas reaguoti į stichiją, nei padarinių šalinimo tempai.
3: Reikia pripažinti, kad spragos yra akivaizdžios. Elektros tiekimo atkūrimo tempas netenkina nei manęs ir esu tikras netenkina nei visuomenės. Tai yra akivaizdus iššūkis, kad tai yra nepakankamas ne tik tinklo atsparumas, bet tai lygiai taip pat pasirengimas mobilizuoti pajėgas, aprūpinti žmonės generatoriais, net ir tiesiog informuoti, kada bus atkurtas elektros energijos tiekimas.
1: Energetikos ministras Lukas Savickas be elektros likę žmonės gali gauti iki 220 eurų kompensaciją, nors vartotojų patirti nuostoliai gali būti ir didesni. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis teigia, kad kol kas nėra aišku, kada dėl hibridinių atakų ar kitų incidentų galėtų būti aktyvuotas NATO sutarties penktasis straipsnis. Taip jis komentuoja situaciją, kai Europoje dažnėja incidentų susijusių su tuo, ką vakarų valstybės vadina hibridiniu karu. Penktasis straipsnis yra NATO kolektyvinio saugumo nuostata, kurioje teigiama, kad puolimas prieš vieną narį yra puolimas prieš visas alijanso šalis. Matulionis LRT dienos temai sakė, kad kol kas NATO valstybės nemato pagrindo dėl jo kreiptis.
4: Ta riba yra labai neaiški. Manau, kad tokiu atveju, jeigu būtų rimta žala padaryta kritinė infrastruktūra, jeigu būtų tam tikros aukos jau, tai taip, tada vienareikšmiškai manau, kad šalis, tos, kurios yra paveiktos, jos prašytų penkto straipsnio ir atitinkamai būtų mūsų visų kariuomenių parengties lygis pakeltas ir būtų imtasi papildomų priemonių, kas liečia kritinės infrastruktūros apsaugą, galbūt pasienyje būtų papildomos priemonės taikomos. Na, kol kas šalis nemato, kad tai yra pagrindas penktajam straipsniui ir manau, kad, na, čia sunku pasakyti, kada jis būtų aktyvuotas, bet akivaizdu, kad jeigu būtų tiesioginis karinis įsiveržimas, kad tai riboto masto taip, tai būtų vienareikšmiškai penkto straipsnio situacija.
1: Prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis. Antradienį Vokietija apkaltino Rusiją praėjusį mėnesį strateginėme Leipcigo oro uoste, bandžius surengti hibridinę ataką, panaudojant droną su sprogmenimis. Tuo metu Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros vadovas praėjusią savaitę lankėsi Maskvoje, o Amerikos žiniasklaida pranešė, kad jis įspėjo Rusiją nepulti jokios NATO šalies. Birželio pabaigoje Lenkijos susienio reikalų ministras taip pat pareiškė, neatmetantis galimybės, kad Rusija per ateinančius dvejus metus gali surengti provokacinę operaciją, siekdama pateisinti kurios nors NATO narės užpuolimą. Per Rusijos smūgius Ukrainos sostinėje ir aplinkiniam regionui žuvo žmogus mažiausiai 6 sužeisti tarp nukentėjusiųjų ir 12 metų vaikas. Per apšaudymą užsiliepsnojo 9 aukštų daugiabutis, apgadinta mieste esanti bendrovės Coca-Cola gamykla, tai 8 iš eilės Rusijos atakų prieš Kyjivą dieną. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako besitikintis artimiausiomis dienomis Kyjive priimti Jungtinių valstijų prezidento pasiuntinius ir atnaujinti pastangas užbaigti Rusijos invaziją. Zelenskis sako, kad Ukraina turi patvirtinimą, jog Donaldo Trumpo pasiuntiniai rengs susitikimus Maskvoje ir Kyjive. Kiek anksčiau Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibiha taip pat teigė besitikintis naujos dinamikos siekiant taikiai užbaigti Rusijos pradėtą karą. Tai sakė per spaudos konferenciją su Kyjive apsilankiusiu Indijos Užsienio reikalų ministru jam Sibiha išreiškė užuojautą dėl per Rusijos atakas Odesoje vasarą žuvusių 5 Indijos jūrininkų.
0: Informavau savo kolegą apie Rusijos eskalaciją ir sistemingus Rusijos išpolius prieš civilinius laivus, uostus ir infrastruktūrą. Dėl Rusijos agresijos Juodoji jūra iš esmės tapo mūšio lauku. Deja, tarp aukų ir Indijos piliečių. Reiškime gilią užuojautą jų šeimoms ir Indijos žmonėms. Ukrainos atsigavimo procese nebuvo jokių švenčių ar pauzių. Kovojame už savo žemę. Kovojame už teisingą taiką. Ir dabar, manau, pamatysite naują pagreitį siekiant taikos, kai daugelyje pasaulio sostinių sugrįš aktyvūs politiniai ir diplomatiniai procesai.
1: Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibiha. Baltarusijos opozicionierė Svetlana Cichanauskaja teigia, kad dabar nelaika švelninti sankcijas Aleksandrui Lukašenkai. Cichanauskajos teigimu, Lukašenka leis Putinui pasinaudoti Baltarusijos teritoriją konfliktui su NATO ir ES šalimis.
5: Jei Putinui vėl reikės pasinaudoti Baltarusijos teritoriją ir infrastruktūrą, Lukašenka leis tai padaryti. Mūsų šaltiniai Baltarusijoje praneša, kad statoma nauja infrastruktūra. Jos nereikėtų šaliai, jei jie nesiruoštų kariauti. Ir ši infrastruktūra statoma ne tik prie Ukrainos, bet ir ES sienų. Reikia pripažinti, kad eskalacijos atveju Putinas išnaudos Baltarusiją Lukašenkai leidus.
1: Tai Baltarusijos opozicionierė Svetlana Cichanauskaja kalbėjo po susitikimo su Lietuvos Seimo pirmininku. Kai kurie Lietuvos politikai sako, kad žvalgyba negali patvirtinti Cichanauskajos teiginių apie augančią karinę infrastruktūrą Baltarusijoje ir nemato padidėjusios grėsmės. Tuo metu Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia, kad Lietuva toliau laikosi tvirtos pozicijos dėl sankcijų Baltarusijos režimui.
6: Mes laikomės pozicijos, kad sankcijos turi būti stiprinamos, nes beveik 900 politinių kalinių yra įkalinti kalėjimuose. Pasisakome, kad politiniai kaliniai būtų paleisti, bet kokių tai pasikeitimų, kurie leistų mažinti sankcijas ir galvoti, kad tas sankcijų sumažinimas duos dar didesnį efektą demokratijai, nematome. Mes nepadarysim čia kažkokio stebuklo, bet reikia ieškoti vieno kito kelio, kokio tai kontakto. Mes negalime įsiskirti ir pasakyti, kad mes čia dabar kažką tai pakeisim ir viskas pagerės. Bet mūsų tikslas ieškoti galimybių, kad mes galėtume perduoti savo žinią.
1: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Iš pareigų traukiasi Estijos gynybos ministras Hanas Pevkuras. Tokį sprendimą jis priėmė paaiškėjus, kad Estija sumokėjo 60 milijonų eurų avansą vienai Indijos bendrovei už Ukrainai skirtus artilerijos šaudmenis, tačiau ši bendrovė iki šiol nebuvo pardavusi nei vieno šovinio. Išsamiau LRT radijo bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis.
7: Estijos prokuratūra pranešė pradėjusi baudžiamąjį tyrimą dėl gynybos ministerijos administracinės srities, siekdama patikrinti valstybės kontrolės audite nurodytos aplinkybės. Ir šio patikrinimo metu išaiškėjo, kad gynybos ministerijai pavaldus nacionalinės gynybos investicijų centras pervedė apie 60 milijonų eurų iš ankstinių mokėjimų, būtent už artilerijos amuniciją bendrovei DataCell, kuri, kaip paaiškėjo anksčiau, nebuvo iš viso nieko panašaus pardavusi. Kaip skelbė Estijos žiniasklaida, tiekėjo kompanija, nors jinai registruota Italijoje, tačiau iš tikrųjų yra fiktyvi įmonė, už kurios slypi Indijos verslo šeimos atstovai. Ta kompanija, indų valdoma, save patikė kaip auką ir sako, kad jie viską būtų patiekę ir padarę, tiek daluoja dėl kažkokių objektyvių priežasčių, tačiau būtent estiškoji dalis nutraukė tą sutartį. Na, kitaip sakant, dabar ta karšta bulvė yra mėtoma iš rankų į rankas.
1: LRT radio bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis. Lenkija, reaguodama į oro erdvės pažeidimus, kai ją neteisėtai visi skrenda Rusijos dronai, šalies rytuose įveda oro eismo apribojimus, be kita ko uždrausdama tam tikrų rūšių civilinius skrydžius. Šis apribojimas taikomas oro erdvėje iki maždaug 3 km aukščio. Komerciniams keleiviniams orlaiviams skrendantiems didesnėme aukštyje ši priemonė poveikio nepadarys. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad jo kritika švietimo, mokslo ir sporto ministrei Ramintai Popovieniai nereiškia, kad ministrė turi būti atleista. Nausėda prieš kelias dienas teigė norintis paklausti ministrės, ar jis sprendžia problemas, ar tik imituoja problemų sprendimą.
8: Tikrai nesupaprastinkite klausimo, jūs nuolat mėgstate suplokšti. Jeigu kažkur kažką pakritikavai, tai kada nuims, arba kada nukirs galvą, ar dar kažko. Ne galvų kirtimo metas dabar. Tikrai turime kalbėtis ir turime kartu ieškoti sprendimo, kad švietimo sektorius gyventų kitokiomis nuotaikomis, kad tie pažadai, kuriuos mes teikiame mokytojams, būtų įgyvendinti. Ir man atrodo, čia tikrai niekas nesame skirtingose barikado pusėse, visi norime to paties. tik tai galbūt kitą kartą, na, reikia ir daugiau ryšto, ir noro kalbėtis ir spręsti problemas kartu.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Vilniuje atidarytas pirmasis Baltijos šalyse inovatyvus ląstelių terapijos ir personalizuotos medicinos centras, į kurio infrastruktūrą Northway įmonių grupė investavo 61 milijoną eurų. Šiame centre bus kuriamos ir gaminamos naujos kartos ląstelių terapijos, personalizuotos terapinės vakcinos, regeneracinės medicinos produktai, taip pat vystomos 3D žmogaus audinių spausdinimo technologijos. Jame planuojama sukurti apie 100 aukštos kvalifikacijos darbo vietų. Centro sumanytojas profesorius Vladas Algirdas Bumelis tikisi ir didesnio proveržio gydant onkologines ligas.
9: Mes turim savo organizme ląsteles, kurios yra atsakingos už negerų ląstelių sunaikinimą. Tai tie limfocitai atsakingi už tai, kad tas, kas yra negero, turi būti sunaikinta. Bet tos vėžinės ląstelės jos tokios gudrios, kad jos apsimeta geruolėm. Tai tada žmonės suprato, kad reikia kažkaip tai patvarkyti tas ląsteles arba padėti joms atpažinti tą blogą vėžinę ląstelę. Tai tada mokslas pamatė, kad galima modifikuoti tą ląstelę taip, jei per membraną iškišti kažkokį tai baltymą, tai antigeną, kuris, kai suranda vėžinę ląstelę, tada ją jau atpažįsta ir tą vėžinę ląstelę sunaikina.
1: Centro sumanytojas profesorius Vladas Algirdas Bumelis. Šiandien daug kur trumpi lietus, galima perkūnija, vakariniuose rajonuose vietomis lismarkiai, vėjas pietų, pietvakarių stiprokas, temperatūra 11-16 laipsnių, rytoj dieną irgi daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis perkūnija, pūs stiprus pietinių krypčių vėjas, bus 16-21 laipsnis. 22 valandos 12 minučių.
10: Radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

LRT radijas. Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika. Labas vakaras. Aš esu aktorius Justas Tertelis. Šį vakarą jūsų dėmesiui estų poetas Haso Krul. 13. Atsisėdo Gulibandžajus ant kalno ir ėmė laukti. Ten ir šiandien tebesėdi. Aš sėdžiu sode, vidur ribuliuojančio vandens, ir klausiu, kodėl jo tiek daug? Galbūt vaikai pelėdą išerzino, o pelėda nuskrido papasakoti žemės dvaselėms. Bet nėra lietaus, anei žaibo, tik alyvų žiedų dusgimas troškus. Ar aš atsidūriau Nijalio sagos epicentre, kur užpolikai prie namo gretinasi, dar nežinodami, kad Gunaras apskritai namuose? Ida Tongrim lipa ant stogo. Gunaras, pamatęs raudoną drabužį, smogė alebardą. Tongrim grįžta pas kitus. Ar Gunaras namie? Kažkas klausia. Pamėginkit išsiaiškinti patys, atsako Tongrim. Aš te žinau, kad yra jo alebarda. Paskui užpolikai nuplėšė Gunaro namo stogą, kad vėjas pats pasižiūrėtų, kurioje kertėje laukia šeimininko alebarda. Aš te žinau, kad Gulibandžajaus bumerangas iš jūros plačios niekada nesugrįžo. Vėliai saulė išnyra. Ar slėpėsi jį, šito aš nežinau. Nežinau, ar te debesys iš vandens surėdyti. Nežinau, ar te debesys prometėjo. Galgi bebrai upelį naują užtvanką surentė. Galgi šis vanduo tai vanduo bebrų užtvankos. Ir nereikia galvoti, kad bumerangas tai alebarda. Arba kad alebarda tai bumerangas. Tik tai vaivorykštė, padangę vaivorykštą metriu, matu išmatuos. 17. Dūmas krypsta aukštyn, pasaulio dūmas. Prireikus rangos apie motės medį, arba tiesiai per tipio sieną išeina. Ir pirmu ir antro atveju dūmas išeina tiesiai į eterį. Tamsoje tipio piramidė, tarsi smėlio laikrodis. Iš apatinio piltuvo mus beria aukštyn dangop, iš viršutinio lieja žemyn būtybės ir pasakojimai. Vienas padavimas pasakoja, kad vanas kilęs dėl žmonių pertekliaus. Žvėris vieni kitiems kojas numindžioja ir be paliovos neaudavėsi, susirinkę ant mėlyno kalno, bet ir ten nesugebėjo sutarti, kam teks išeit. Galiausiai nirtieji krokodrėžiai išbūrė nesibaigiančią audrą su perkūnija. 7 mėnesiai prieš savo mirtį. Jonas Keidžas skaitė paskaitą Overpopulation and Art. Jo manimu žmonių perteklius esas netokio masto problema, kaip žmonių šaltumas. Ir tai, kad mes nesijaučiame, gyvena su kitais. Reikia puoselėti kultūrą, sąmoningai prieštaraujančią vyraujančiai. Vien tik tai, ką žmogus suvokia visiškoje vienumoje, mus visus išgelbės. 18. Štai taip kalbėjo Keidžas prieš Tvaną. Bet Tvano pradžia jau buvo prasidėjusi. Pradžia visat prasideda anksčiau už Tvaną. Net debesų nėra. Vanduo eina iš nežinia kur. Miške loja lapė ir vaidės pelėdikės. Žingteliu priengin palapinės. Ir matau, kad mėno padebesiuos plūkauja. Toks didelis, toks smagus mėno, ritmingai supuojas. Nebe Ezopo mėno, kurią motina nenorėjo megzti megztinio.

Dabar esi jaunatis, tuo jau pilnatis. Dar truputėlį vėliau nei viena, nei kita. Kaipgi tau mėgsi mėgstinį, jei neturi jokio mato. Tvano mėno vilki vilnonį mėgstinį. Jis lyg senovės mėnulio žmogus siūlė žmonėms saldų medų su nemirtingumo gale. Vienas pavidus balandis padarė tam galą ir žmonės tapo mirtingi. Tik mėnulis tebe turi galę atgimti kas mėnesį. Iš kur nemirtingas mėnulio žmogus gavo mėgstinį? 19. Mėnulio žmogus kėlės iš mirties į gyvybę 7 kartų. Tada mirė Keidžas. Nežinau, ar jis mirė su mėgstiniu. Žengiu tamsiu mišku. Medžiai regis taip aukštai lyg nebūtų. Medžiai kada nors atsidursia po vandeniu. Galbūt jie manosi esą medžiai, kada nors išnirsia iš vandens. Dideli, tamsus jaučiai, malonios tamsos kupini. Tamsoje esti balsų, čia yra paukščių, vabžių, tarsi vasara būtų. Kaitra, svirpia žiogai, uodai zyzia, aukšta žolė, metas eiti pro aukštus kvapnius pašiaušelius. Jie plaka per šonus, sėklos byra į kojines. Kojo švelniai lapės kailio spalva nusidažo, smalsėja, dėmesingėja. Sykį vaikštinėjau prie jūros. Iš viksvų išlėkė lapė, prišoko, apuostė man kojas, tada pastebėjo mane ir į viksvas nėrė. Viksvas sušlamėjo. Prisėdau ant akmens rašyti. Kai pakėliau akis, iš viksvų kišojo lapės nukutis. Lapiai norėjos sužinot, ką rašau. 24. Bangos. Upelytės, upelės, upės srovės bangos. O palapinė veda kelias į kalną. Supamas eglių, o virš laito žvaigždelės ir mėnulis su mėgstiniu. O gal netgi paltu. Girdis ošimas, bet ne lietaus tai ošimas. Lietus įmalyti, tada, kai palapinėn sugrįžęs įmetu kelias pliauskas ir kibirkštys lekia. Kažkas namuose manęs laukia, prie ugnies, žmonės du. Sykį du žmonės priejo palapinę. Vienas buvo medžioklis, kita buvo povandeninės gyvatės duktė. Medžioklis paklausė gyvatės, kaipgi ji visų mintis skaitanti. Duosiu žolės tau, tarė gyvatė. Bet kai pareisi namo, šiukštu nebaidyk savo ožkų nuo maisto. Galėsi mano dukterį vesti. Namuose virė valgyt medžioklis ir kėlė link burno žolę. Pasirodė ožkos. Ir jis mostelėjo ranką ir užsimetė žolė savo ant galiuko. Nuo to laiko žino galiukas tai, ko medžioklio galva nežino. Nuo to laiko jis kyla aukštybėn. 28. Taip nuskendo Prometėjas, mano brolis. Kas tai pasakė? Mes nuskesim kitaip. Palapiniai, valtį, laive. Mes nuskesim aukščiau nei vanduo. Kas tai pasakė? Epimetėjas ateis pas mane. O tavo metrė vardas ateis į mane. Kas tai pasakė? Kai bus visa paskendę, te liks lietus. O kai vanduo nuseks, aš imsiu kvepuoti. Kas tai pasakė? Kai aš imsiu kvepuoti, gims oras. Tada pagimdysiu iš naujo tave ir tavąjį vardą.

0: LRT radijas. Vienuolika valandų vakaro sužinėme Žygimantas Kapočius. Po už praeitą savaitę per Lietuvą praslinkusios audros elektros vis dar neturi beveik 4000 vartotojų. Prezidento vyriausiojo patarėjo Ramūno Dilbos teigimu šių žmonių situacija yra kritinė, o esama padėtis parodė, kad pasiruošimas gamtos stichijoms ir jų padarinių šalinimui turi būti stiprinamas. Šis klausimas aptartas prezidentūroje surengtame susitikime su ministrais ir merais.
1: Priemonės iš tikrųjų tai yra tos, kaip galima sakyti, standartinės, tai yra ir spartinti ir kabeliavimą, labai tikslinį kabeliavimą, ten, kur iš tikrųjų jis turės poveikį didžiausiam gyventojų skaičiui, suprantam, kad visų tinklų nepavyks kabeliuoti ir nėra tokio tikslo. Taip pat generatorių įsigijimas, plėsti bendradarbiavimą, ypatingai su ESO, su savivaldybėmis. Na ir galiausiai labai svarbu čia būtent tas bendradarbiavimas su vietos lygmeniu.
0: Prezidento vyriausiasis patarėjas Ramūnas Dilba. Per Rusijos smūgius Ukrainos sostinei ir aplinkiniam regionui žuvo žmogus, mažiausiai 6 sužeista, tarp nukentėjusiųjų ir 12 metų vaikas. Per apšaudimą užsilepsnojo 9 aukštų daugiabutis apgadinta mieste esanti bendrovės Coca-Cola gamykla. Tai 8 iš eilės Rusijos atakų prieš Kyjivą diena. Ispanijos vyriausybė sako neturinti jokių įrodymų, kad Maroko valdžia būtų prisidėjusi prie migrantų krizės autonominėje Ispanijai priklausančioje Seutos teritorijoje Šiaurės Afrikoje. Tai šalies premjeras Pedras Sančesas teigia kalbėdamas parlamento rūmuose.
2: Niekas nepateikė Ispanijos vyriausybei jokių tvirtų įrodymų, kad šį masinį antplūdį į Ispanijos miestą Seutą planavo ar vykdė Maroko valdžia. Maroko veiksmai krizės metu buvo suskirstyti į tris skirtingus etapus. Pirma, iki Liepos 30-osios, kai padėtis buvo normali ir nebuvo pranešta apie jokius incidentus. Antras momentas – per svarbų 10 valandų laikotarpį Liepos 30-ąją. Kai Maroko žandarmerija leido kirsti sieną. Ir galiausiai trečias momentas vėlesnėmis dienomis ir savaitėmis, kai žandarmerija efektyviai kontroliavo eismą, atlikdama 100 sulaikymų, užkirsdama kelią tūkstančiams nelegalių kirtimų ir sudarydama sąlygas grąžinimui.
0: Ispanijos premjeras Pedras Sančesas. Jis tai pareiškė, kai šią savaitę paskelbta policijos ataskaita, kurioje teigiama, kad masinis migrantų atvykimas į Seutą nebuvo spontaniškos migracijos įvykis, o Maroko suplanuota ir etapais vykdoma operacija. Jungtinių valstybių energetikos sekretorius Krisas Raitas sako, kad Amerika labai griežtai kontroliuos lėšų srautus surinktus dėl naftos sandorio su Venezuela. Pagal šį sandorį bendrovė Chevron bendradarbiaus su Venezuelos įmonė NABEP, kad pasiektų maždaug penktadalį turimų Venezuelos naftos išteklių. Pasak Kriso Raito bus siekiama didinti naftos gavybą ir pritraukti daugiau investuotojų.
2: Antra pagal dydį privati gamintoja Venezueloje šiandien Chevron ir NABEP, Alejandro Betancuno įmonė. Tai didelio masto, technologiškai pažangi ir patyrusi venezuelietiška įmonė. Norime bendradarbiauti su privačiomis kompanijomis Venezueloje, kad padidintume vietinę gamybą ir pritrauktume kapitalo iš užsienio. Galiu pasakyti, kad Jungtinių valstybių vyriausybė labai atidžiai derėjosi dėl šio sandorio. Verslo praktika ir pasitikėjimą mūsų veiklą vertiname labai rimtai. Dauguma įmonių direktorių bus amerikiečiai. Labai griežtai kontroliuosime lėšų srautus įmonėse ir verslo operacijų vykdymą.
0: Jungtinių valstijų energetikos sekretorius Krisas Raitas. Bendroje spaudos konferencijoje su juo kalbėjusi laikinoji Venezuelos prezidentė Delcy Rodriguez išreiškė viltį, kad susidarimas bus naudingas abiem pusėms.
3: Tikiuosi, kad šie susitarimai bus abipusiai naudingi. Kalbu apie naudą Venezuelai, bet tikiuosi, kad ir jūsų šalims, Italijai, Jungtinėms valstijoms, Europai, visam pasauliui šiuose susitarimuose išreikšta energetikos formulė taip pat reiškia indėlį į tarptautinį energijos balansą.
0: Laikinoji Venezuelos prezidentė Delcy Rodriguez. Naujienų agentūra Reuters skelbia, kad sandorio skeptikai abejoja jo teisėtumu, ypač dėl 14 sutarčių, kurios su amerikiečių remiama NABEP kompanija sudarytos be konkurso. Šią valandą Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Vilniuje 14, Kaune 16, Klaipėdoje 18, Utenoje 13 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį daug kur trumpi lietus, perkūnija, vakariniuose rajonuose vietomis lis smarkiai, vėjas pietų, pietvakarių stiprokas, temperatūra 11-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną irgi daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis perkūnija, pus stiprus pietinių krypčių vėjas, bus 16-21 laipsnių šilumos. 11 valandų vakaro 5 minutės.
4: Čia LRT radijas.
5: Žvaigždės žiūri į žemę.

LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę. From the corner of my eye, I see a pretty lady and she's

0: LRT radijas.
1: Žvaigždės žiūri į žemę.

0: Dėžutė radijas. Lietuvoje vidurnaktis, su žiniomis Žygimantas Kapočius. Bendrovė energijos skirstimo operatorius praneša, kad praėjus daugiau kaip 12 parų po audros elektros iki šiol neturi maždaug 3700 klientų. Prezidento vyriausiojo patarėjo Ramūno Dilbos teigimu šių žmonių situacija yra kritinė. O esama padėtis parodė, kad pasiruošimas gamtos stichijoms ir jų padarinių šalinimui turi būti stiprinimas. Šis klausimas aptartas prezidentūroje surengtame susitikime su ministrais ir merais. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad netenkina nei pasirengimas reaguoti į stichiją, nei padarinių šalinimo tempai.
1: Reikia pripažinti, kad spragos yra akivaizdžios. Elektros tiekimo atkūrimo tempas netenkina nei manęs ir esu tikras netenkina nei visuomenės. Tai yra akivaizdus iššūkis, kad tai yra nepakankamas ne tik tinklo atsparumas, bet tai lygiai taip pat pasirengimas mobilizuoti pajėgas, aprūpinti žmonės generatoriais, net ir tiesiog informuoti, kada bus atkurtas elektros energijos tiekimas.
0: Energetikos ministras Lukas Savickas. Be elektros likę žmonės gali gauti iki 220 eurų kompensaciją, nors vartotojų patirti nuostoliai gali būti ir didesnė. Finansų ministras Taurimas Valys teigia, kad audros finansinis poveikis bendrovė energijos skirstimo operatorius sieks apie 18 milijonų eurų. Ši suma visgi dar bus tikslinama, nes žalos vertinimo ir tinklo atkūrimo darbai tęsiami. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis teigia, kad kol kas nėra aišku, kada dėl hibridinių atakų ar kitų incidentų galėtų būti aktyvuotas NATO sutarties penktasis straipsnis. Taip jis komentuoja situaciją, kai Europoje dažnėja incidentų susijusių su tuo, ką vakarų vyriausybės vadina hibridiniu karu. Penktasis straipsnis yra NATO kolektyvinio saugumo nuostata, kurioje teigiama, kad puolimas prieš vieną narį yra puolimas prieš visas alijanso šalis. Matulionis LRT dienos temai sako, kad kol kas NATO valstybės nemato pagrindo dėl jo kreiptis.
2: Ta riba yra labai, neaiški. Manau, kad tokiu atveju, jeigu būtų rimta žala padaryta kritinė infrastruktūra, jeigu būtų tam tikros aukos jau, tai taip, tada vienareikšmiškai manau, kad šalis, tos, kurios yra paveiktos, jos prašytų penkto straipsnio ir atitinkamai būtų mūsų visų kariuomenių parengties lygis pakeltas ir būtų imtasi papildomų priemonių, kas liečia kritinės infrastruktūros apsaugą, galbūt pasienyje būtų papildomos priemonės taikomos. Na, kol kas šalis nemato, kad tai yra pagrindas penktajam straipsniui ir manau, kad, čia sunku pasakyti, kada jis būtų aktyvuotas, bet akivaizdu, kad jeigu būtų tiesioginis karinis įsiveržimas, kad tai riboto masto taip, tai būtų vienareikšmiškai penkto straipsnio situacija.
0: Prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis. Antradienį Vokietija apkaltino Rusiją praėjusį mėnesį strateginėme Leipcigo oro uoste bandžius surengti hibridinę ataką, panaudojant droną su sprogmenimis. Tuo metu Jungtinių valstybių centrinės žvalgybos agentūros vadovas praėjusią savaitę lankėsi Maskvoje, o Amerikos žiniasklaida pranešė, kad jis įspėjo Rusiją nepulti jokios NATO šalies. Birželio pradžioje Lenkijos užsienio reikalų ministras taip pat pareiškė neatmetantis galimybės, kad Rusija per ateinančius dviejus metus gali surengti provokacinę operaciją, siekdama pateisinti kurios nors NATO narės užpuolimą. Baltarusijos opozicionierė Svetlana Cichanouskaja sako, kad dabar nelaikas švelninti sankcijas Aleksandrui Lukašenkai. Pasak Cichanouskajos, Lukašenka leis Vladimirui Putinui pasinaudoti Baltarusijos teritoriją konfliktui su NATO ir Europos Sąjungos šalimis.
3: Jei Putinui vėl reikės pasinaudoti Baltarusijos teritoriją ir infrastruktūrą, Lukašenka leis tai padaryti. Mūsų šaltiniai Baltarusijoje praneša, kad statoma nauja infrastruktūra. Jos nereikėtų šaliai, jei jie nesiruoštų kariauti. Ir ši infrastruktūra statoma ne tik prie Ukrainos, bet ir Europos Sąjungos sienų. Reikia pripažinti, kad eskalacijos atveju Putinas išnaudos Baltarusiją Lukašenkai leidus.
0: Tai Baltarusijos opozicionierė Svetlana Cichanouskaja kalbėjo po susitikimo su Seimo pirmininku Juozu Oleku. Kai kurie Lietuvos politikai sako, kad žvalgyba negali patvirtinti Cichanouskajos teiginių apie augančią karinę infrastruktūrą Baltarusijoje ir nemato padidėjusios grėsmės. Per Rusijos smūgius Ukrainos sostinei ir aplinkiniam regionui žuvo žmogus, mažiausiai 6 sužeisti. Tarp nukentėjusiųjų ir 12 metų vaikas. Per apšaudimą užsiliepsnojo 9 aukštų daugiabutis, taip pat apgėdinta mieste esanti bendrovės Coca-Cola gamykla. Tai 8 iš eilės Rusijos atakų prieš Kyjivą dieną. Šią valandą Šiauliuose ir Panevėžyje 16, Vilniuje 14, Kaune 15, Klaipėdoje 18, Utenoje 13 laipsnių šilumos. Naktį daug kur trumpi lietus, galima per Kūnėje, temperatūra 11-16 laipsnių. Dienai irgi daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis per Kūnėje bus 16-21 laipsnių šilumos. 5 minutės po vidurnakčio.
4: Svarbus pokalbis.
5: Sveiki, čia Deividas Jursevičius ir svarbaus pokalbis. Ir šią popietę mūsų svečias Gabrielius Landsbergis, buvęs užsienio reikalų ministras. Labą dieną.
6: Sveiki, gyvi.
5: Pradėkim pokalbį mūsų nuo regiono saugumo situacijos. Ypač šis klausimas aštriai iškilo po Amerikos žvalgybos vadovo vizito Maskvoje. Ir skamba perspėjimai dėl naujų grėsmių iš Rusijos. Mūsų šalies vadovai tuo tarpu sako, kad grėsmės lygis pas mus nėra pakitęs, nors mūsų kaimynai situaciją mato kitaip. Lenkijos premjeras pasakė, kad šie mėnesiai yra lemiami. Latvija sieną su rytais ruošiasi paskelbti nepaprastąją padėtį. Kaip jūs matot saugumo situaciją mūsų regione šiuo metu?
6: Aš manau, kad situacija nuosekliai blogėjo jau kurį laiką ir tiesiog esame toje blogėjimo trajektorijoje. Aš tik tai gal šiek tiek pridurčiau, kad ir Lietuvoje, tiesą sakant, gan neįprastai nuskambėjo žinutė valstybės vadovo, kai jisai pasakė turbūt prieš kiek daugiau negu mėnesį, kad na, esame tikrai pavojingoje zonoje ir turime laukti rudenį galimai netgi smūgių į tai, ką jisai pavadino strateginę infrastruktūrą, kritinę infrastruktūrą. Tai tokio pobūdžio pareiškimų nesam turėję regione praktiškai nei iš vieno, kiek aš atsimenu, vadovo. Na, reiškia, nes labai specifiškai, labai konkrečiai, panašu, kad tai buvo padaryta iš na, tam tikrų partnerių pranešimų, perduota visuomenė žinia. Dėl to man gal šiek tiek ne iki galo siejasi tos žinutės, kurias girdim šiandien, kad na, lygis nepasikeitęs, nieko čia pavojaus nėra, tačiau tos žinios jos nėra paneigtos, kurios buvo pasakytos prieš mėnesį. Gal tokiu būdu yra bandoma šiek tiek moduliuoti visuomenės nuotaikas, na, šiek tiek matant, kad kyla nerimo, jas nuraminti. Tačiau na, bendras kontekstas jisai nuo to nesikeičia, jisai yra pavojingas. Argumentai, kodėl Putinas gali kažką tai daryti, jie egzistuoja. Mes matom, kad jis eskaluoja Ukrainoje, jis eskaluoja Vokietijoje paskutinių dienų naujienų. Net niekaip negalima atmesti, kad jis tą patį gali daryti pas mus.
5: Ar jūs galite pasakyti, kad neadekvatų saugumo situacijos vertinimas šiuo metu skamba iš valstybės vadovų lūpų?
6: Aš kartais prieštaringas. Prieštaringas, taip. Ta prasme, kad bet tai nėra vien Lietuvos problema. Sakykim, štai na, Estijoje lygiai taip pat vakar premjeras pasakė, kad na, pavojaus lygis, kad Estija gali būti taikiniu tam tikriem Putino atakom, tačiau prieš kelias dienas pasakė, kad lygiai taip pat pavojaus lygis yra nepasikeitęs. Net sudėtinga paaiškinti besidominčiam saugumų žmogui, netgi tam sakai, ekspertiniam žmogui, ką tai reiškia. Kaip galima į tą patį sakinį sudėti du dalykus, sakant, kad nepasikeitęs lygis, arba reiškia, kad galim tapti taikiniu. Galbūt tada reikia kalbėti apie scenarijus. Reiškia, kokių scenarijų galima tikėtis. Ir tada pasidaro jau šiek tiek tokių, na, daugiau atspalvos, randa, kad tai nėra tik tai juoda arba balda, kad mūsų gali kažkaip tai atakuoti, pulti ir kažkas nesaugų darytis. Nieko negali darytis, ar viskas gali darytis, bet viduryje yra, matyt, aibė scenarijų, kurie tikėtini.
5: Ar mes tada, kiek mes blaiviai tada vertinam situaciją? Nes ką jūs sakote, kad čia yra ne tik tai mūsų problema, kad čia yra ir mūsų kaimynų problema. Nu, taip keistais atrodo, ką jūs ir pats įvardijot, kad po žvalgybos perspėjimo grėsmių mes sakėm, kad pavojus yra realus, stiprinam infrastruktūros apsaugą, prabėga mėnesis, mes sakom, kad nieko neįvyko, nors Amerikos žvalgybos vadovas apsilankė Maskvoje po 5 metų pertraukos su įspėjimu Kremliui ir mes sakom, kad nieko neįvyko.
6: Aš manau, kad reikia, bet kuriuo atveju reikia nusimesti naivumo akinius ir suprasti, kad tas pavojus yra realus, egzistuojantis ir vienintelis dalykas, tik tai mes galim tikėtis, kad mes sužinosime prieš jam įvyksant, kad štai jau netrukus kažko galime laukti. Tai čia vienintelis klausimas, daugiau kada negu ar, sakykime, na, kokiam kontekste mes esame. Bet aš stengiuosi kreipti diskusiją į kiek kitą kontekstą. gal užbėgdamas ir kai kuriam jūsų turėjome jam klausimą, bet gal papildysit. Žodžiu, mano mintis yra ta, kad tokių įvykių, kaip CIA vadovo direktoriaus vizitas į Maskvą arba kiti panašus dalykai, tokie jų bus. Jie saranda beveik kiekvieną dieną. Jie kelia nerimą, jie verčia mus nuogastauti ir kelia ir jūsų klausimus lygiai taip, ar jau dabar yra kažkas daugiau nesaugus. Yra tas pats labai aukštas nesaugumo lygis, kuris buvo ir vakar. Dėl to pagrindinis klausimas turi būti, ką mes dėl to darom. Ir kiekvieną dieną, kiekvienas pilietis ar kiekvienas, kuris gali kažką faktiškai dėl to padaryti, turėtų savo užduoti šitą klausimą. Ypatingai tas klausimas turi valdžiai tvarkoju. O jeigu rytoj bus dar naujų pranešimų, jeigu rytoj bus naujų atakų, dar kažką, tai ką mes esam padarę?
5: Gerai, jūs pats atsakykite tada į tą klausimą, kaip stebėtojas mūsų politikos iš šalies. Ką mes esam padarę?
6: Na, pasidžiaugti galima, aišku, kariuomenės augančių finansavimo. Tai čia yra, ko gero, vienintelė varnelė, kurią mes faktiškai fiksuojam. Kariuomenė ruošiasi, akivaizdu, kad jai reikia kur kas daugiau laiko ir daugiau laiko pirmiausia, bet kita vers ir daugiau garantijų, kad tas finansavimas, kurį jie gavo šiemet, kad jis yra nuoseklus. Ir ką mūsų vyriausybės metu premjerė Ingrida Šimonytė nuolat pabrėždavo, kad mes negalime padaryti vienkartinio žingsnio. Dėl to, kad netgi kiekvienas žmogus, kuris ima paskolą banke, supranta, kad jie neužtenka jo vienų metų pajamų garantuoti bankui grąžinimą. Tai kariuomenė lygiai taip pat, jeigu neužsisako kažkokia tai įranga, jinai turi garantuoti skolintojams, gamintojams ar kas jai padeda tame procese, kad tai yra 5-10 metų finansavimas, kurį jie galės užtikrinti. Tai čia yra vienas aspektas, bet didžioji problema yra, tai yra visuomenės pasirengimas. Ir ta, na, panašu, kad kelia jau ir į besikūrančios asociacijos ir visuomenės grupės vis garsiau, dėl to, kad visuomenėje akivaizdu yra pribrendęs klausimas, ar mes kiekvienas neturime žinoti, ką mes turime padaryti na, krizės atveju. Ir čia, vat, kur jūs užkėlėt klausimą pradžioje, ar yra neadekvatus vertimas. Manau, kad būtent neadekvatumas yra šiame kontekste. Nes jeigu aš pasiklausau valstybės vadovų ir atsakingų pareigūnų, dažniausiai viskas yra pasakoma, viskas eina savo vaga, žingsniai yra daromi, viskas yra tvarkoje. Tačiau pasikalbi su ekspertais, na, teko kalbėtis ne taip seniai ir su medikų atstovais, sakykime, ir žmonės tiesiog, na, pasako, aš, pavyzdžiui, nežinau, dieną X, kur man reiktų būti, kuriame būryje, kurioje, na, vietoje aš turėčiau būti priskirtas, priskirta ir kokios mano būtų užduotis ir funkcijos. Ir čia aš prisimenu tokį kuriozinį atvejį. 21 metais, kuomet be prasidedanti pabėgėlių krizė Lietuvoje, berods turėjome tą pirmąsias dienas, reiškia, kirtimų sienos, kad akivaizdu pasirodė, kad kažkas vyksta iš Baltarusijos pusės. Turim pasitarimo vyriausybėje, susirinkę įvairių institucijų atstovai ir iškeliamas retorinius klausimus, o kas jeigu čia blogės? Ir institucijų atstovas pasako, žiūrėkit, mes esam darę pratybas, Lietuva yra pasiruošusi 40 tūkstančių migrantų antplūdžiui. Mes esame, turim visus dokumentus, visi popieriai yra užpildyti, visos varnelės yra sudėtos, mes viską sustvarkysim. Po kelių savaičių, kirtimus, kiekis užaugo gal iki 200 žmonių kertančių per parą, ir akivaizdu, kad, na, dėja, iki 40 tūkstančių yra labai, labai, labai toli. Tiesiog, na, nėra vietos, kur patekusius vidų, kuriuos laikyti, kuriuos saugoti, kur tos žmonės, na, patalpinti. Nėra pakankamai sargybinių sienai saugoti, ginklų trūksta ir taip toliau. Na, reiškia, realiai mes situaciją nebuvom pasiruošę. Valstybė pasiruošė popieriui, bet ant žemės ne. Audra paskutinė, na, dar dabar, jau antrą savaitę yra prasidėjus, reiškia, pasekmės yra tvarkomos. Akivaizdu, kad čia yra silpnoji grindis. Valstybės, visuomenės ir ją mes privalome svarstyti. Aš labai raginčiau tik valdančiuosius, tiek opoziciją. Na, nešvaistyti laiko, netrukus prasidės nauja Seimo sesija ir vis dėlto visuotinio pasirengimo klausimus kelti į absoliutų prioritetą, numeris vienas, nėra svarbesnių klausimų Lietuvoje šiandien.
5: Nežinau, ar sutiktų su jumis politikai dabartinės valdančiosios daugumos, kurie projektuoja svarbiausią klausimą, žiūrėdami į demografinę situaciją šalyje ir sako, kad čia yra svarbiausias klausimas, nes, na, jeigu nebus negerės demografinė situacija, nereikės spręsti ir saugumo klausimų. Kaip jūs girdite tuos argumentus?
6: Na, man šiek tiek atrodo, kad čia yra atliepiamas toksai išgąstis dėl to, kad turime pasikeitusią situaciją demografijoje. Paskutiniai keli metai rodo, reiškia, kad tiesiog gimstamumo skaičius mažėja.
5: Skaičiais galim įvardinti. 2015 buvo 30 tūkstančių, man atrodo, gimimų ir 2025 17,5.
6: Aš tiesą sakant, kelčiau klausimą, ar tai nėra irgi susijęs su saugumo situacija.
5: A, blogėjantis gimstamumas susijęs su... Taip.
6: Aš, ta prasme, jeigu mes turime santuokų skaičių daugiau ar mažiau panašų,
5: taip.
6: Ar ne, žmonių skaičių visuomenėje irgi daugiau ar mažiau panašų, ar ne, netgi turime pozityvę migraciją, ar ne, nes, reiškia, net atmetant migrantus, ekonominius migrantus, kurie atvažiuoja į Lietuvą, bet turint galvoje, kad lietuviai grįžta ir pasirenka gyventi Lietuvoje, bet jie atideda, svei pavadinčiau, atideda vaikų turėjimą.
5: Šeimo... Nes nesijaučia saugiai, jūs matote taip.
6: Aš manyčiau taip, nu, ta prasme, sunku turbūt patikrinti, įlygsti kiekvieno žmogus galvo, ar ne, bet jeigu man atrodytų, kad yra nesaugu ir žmonės sako, kad ateinančius 2-3 metus bus nesaugu, aš vis dar esu jaunas ir galiu vaikų turėti, tiekiant vaikų galiu turėti ir po 3 metų, ar galbūt geriau jų turėsi po 3 metų. Ar ne, tai aš suprantu, kad norima atliepti emociškai ir taip toliau, bet na, vis dėlto, ta prasme, mes kalbame apie uždavinius, kurie jau dabar dega. Ir klausimai mūsų saugumo, geopolitiniai klausimai, jie sprendžiasi šiandien, jie sprendžiasi nuo pilno masto invazijos 22 metų. Taip kad galbūt tai nepopuliaru, nesivaikau jokio populiarumo, bet neturiu niekaip kaip kitaip įvardinti. Vis dėlto lieku prie savo nuomonės, kad tai yra svarbiausias klausimas Lietuvai.
5: Jūs dabar sakote, apibendrinant jūsų paskutinės mintis, saugumo klausimai dega, o mūsų valdžios ir visuomenės santykis yra kokioj stadijai?
6: Aš manau, kad mes dažnai kritikuodavom vakarus, kad jie išgirdę žadintuvo signalą, paspaudžia tą snus
5: pamiegoti.
6: Tai šiek tiek yra to. Nežinau, vat prieš kelias dienas teko paskaityti premjero, kuris, panašu, yra išgirdęs visuomenės kreipimąsi dėl didesnių pastangų saugumo klausimuose. Atsakė taip, kad Lietuva daro daug, bet viską daro labai tyliai. Ir man norėtųsi atkreipti dėmesį būtent, kad gal yra metas nebedaryti tyliai, nes ta tyla, jinai sukuria įspūdį, kad tiesiog jinai yra na, ta tokia formuluotė, kuri tik pridengia nieko nedarimą. Tai jeigu yra daroma, aš tik norėčiau tikėti, kad yra daroma kažkokie žingsniai vis tiek, tai reikia apie juos informuoti visuomenę, nes informavimas apie žingsnius, jisai didins saugumo pojūtį. Žmonės nėra kvaili, na, ta prasme, suprasti, kad mes gyvenam nesaugioje aplinkoje, bet klausim, ką mes dėl to darom. Ir parodymas, kad mes darom, aš manau, kad jisai leis jausti saugiau.
5: Ir ko gero, kaip jis sako, silpnoji grandis yra būtent, kad visuomenė vis dar nėra pasiruošusi galimam agresijai, galimam išpoliui, kas tai bebūtų, ką jūs vadina saugimo situacija, kur yra vis dar aukštam lygyje, ir tas, ką jūs sako, darimas tyliai, na, neprideda didesnio saugumo jausmo.
6: Ne, dėl to, kad jis atrodo tada, kad tiesiog niekas nėra.
5: Niekas nėra.
6: Taip, ta prasme, kas žmonės dažnu atveju, vėlgi iš tos pačios mano minėtos anksčiau diskusijos paklausė, sakykime, valstybės atstovas ar institucijos atstovas pasako, Lietuvoje vyksta nuolatinės pratybos. Ir žmonės žvalgosi vienas kitą, ar tu dalyvavai pratybose, aš nedalyvau pratybose. Tai kur tie žmonės, kurie dalyvauja nuolat vykstančiose pratybose? Aš nečiau žinot apie jas. Na, bent jau matyti realius žmonės, realų pasirengimą, ar ne. Matėm, kas atsitiko įskridus dronui. Su mokyklų nepasirengimu ir gausybė kitų klausimų. Ar nuo to drono incidento iki dabar yra mokyklos toliau treniruojamos? Kartą kas 2 mėnesius vaikai, ar vis dėlto mes taip negazdinkim, nejauku, geriau nereikia, taip man atrodo, kad mes darom meškos paslaugą visuomeniai, na, bandydami apsaugoti į tokį burbulą įvilgti, maždaug, kad nekreipk dėmesio, kas ten už to burbulo vyksta.
5: Čia galima dar pailiustruoti pavyzdžių iš Lietuvos verslininkų, čia jūs kalbate apie visuomenės ir valdžios santykį, tai šią savaitę čia Lietuvos radijos plačiai kalbėjo apie tai, kad Lietuvoje prie dronų gamintojų įmonės buvo padėti laidotuvių vainikai su jos vadovo atvaizdu ir perrišta juoda juostele. Ir įmonės vadovas sako, kad valstybė turėtų ne tik informuoti apie grėsmes, bet ir stiprinti tokių įmonių atsparumą. Tačiau ko gero pavyzdys, kuris nu, gali iliustruoti jūsų pasakymą ir jūsų situacijos matymą valstybėje.
6: Vienareikšmiškai, aš tiesiog atkreipčiau dėmesį tai, kas vyksta šalia mūsų didesnėse valstybėse. Vat, užsiminiau apie Vokietiją ir šiandien didelė diskusija apie vykstantį ar Vokietijos reakcija į taip vadinamas, rodau kabutes, hibridinės grėsmes yra teisinga.
5: Kodėl užduodat kabutes, apkaltinta tiesiog į Rusiją dėl
6: reakcijų? Labai nemėgstu termino hibridinis, dėl to, kad jisai leidžia pasislėpti už jo.
5: Ataka yra ataka. Ataka
6: yra ataka. Aha. Rusija su ginkluotais dronais atakavo Leipcigo oro uostą. Jos siekis nebuvo išgąsdinti, praskristi, sukelti nervus. Ne, tai buvo ataka. Siekis buvo sunaikinti įrangą, jeigu būtų buvę žmonės. Aš nematau jokių priežasčių manyti, kodėl Rusija vengtų žmonių aukų. Tai tokia valstybė kaip Vokietija, dėl savo galimybių, gebėjimo tokias grėsmes užkardyti, jinai tą grėsmę sustabdė. Bet nuo to jinai netapo, jos intencija netapo hibridinė. Jeigu asmuo atsinešęs peilį šautuvą į minę su siekiu šaudyti, jis nepasidaro hibridiniu teroristu. Jis yra teroristas, nes jo intencija buvo teroristinė žudyti. Mes jį sustabdėm, taip žmonės, ačiū Dievui, nežuvo, bet jo bausmė, tai yra nuo intencijos. O štai mes, reiškia, Vokietijos sprendimas uždaryti vieną konsulatą,
5: Rusų namus.
6: Rusų kultūros centrą.
5: Ir įsikviesti ambasadoriui.
6: Taip, tai aš tiesiog priminiau, kad Lietuva tą yra padariusi 22 metais balandžio mėnesį. Uždarytas konsulatas Klaipėdoje, ambasadorius buvo paprastas išvykti iš Lietuvos ir diplomatinių santykių lygis buvo pažemintas. Dėl to, kad atakos prieš Ukrainą mano vertinimu užteko šitiem veiksmam. Nereikėjo daugiau įrodyti ir Lietuva, tai panašu, kad buvo sutarimas Lietuvoje, kad tai yra teisingi veiksmai, parant Rusijai, kaip mes juos vertinam. Tai dabar, tai čia aš pabrėžiu, kad Vokietija taip daro. Dabar klausimu, kas būtų Lietuvoje? Visų pirma, ar mes pabūtume pajėgus tai sustabdyti? Paminėjot vainikus, tai šiandien vainikai ir to gali būti, kas nors kita. Jeigu nepajėgus, ką tai reikš? Koks bus mūsų atsakas? Partneriai panašu rodo, kad štai Vokietija priėmė sprendimą net ketvirtojo straipsnio neprašyti. Kas irgi man asmeniškai kelia susirūpinimą. Ar tai yra signalas ir mums, kad ir mes turėtume tada neprašyti ketvirtojo straipsnio? Mm-hmm. Ar tiesiog yra bijoma, kad paprašius ketvirtojo straipsnio nebus jokių pasekmių? Ir tada visas alijansas atrodys prastoje būklėje ir dėl to tai yra nedaroma. Tai, klausimų daug ir jie sudėtingi.
5: Jūs dabar manot, kad Vokietijos reakcija yra, čia dar į visą tai, ką jūs pasakėt, galima papildyti, ko gero, kad kalba ministrai, o ne Vokietijos kancleris apie šitas sankcijas ir daugiausia komunikuojama. Pačioje Vokietijoje tai sulaukia labai daug kritikos. Jūs sutinkat su to, kad Vokietijos reakcija šiuo metu yra per švelni ir per silpna?
6: Taip, aš pirmiausia galvoju, kokį signalą jinai siunčia Rusijai.
5: Kokį signalą?
6: Tai Putinas maždaug ketina sprogdinti oro uostą ir už tai netenka kultūros namų arba konsulatų. Jisai gali suskaičiuoti, kad jeigu mainai yra neveikiantis oro uostas, ar ne, sėkmingos atakos metu, ir konsulatas uždarytas, neblogas sandėris. Turbūt galiu sau leisti.
5: Tikslai pasiekti.
6: Bet kita vertus, tai siunčia signalą, skatinantį Putino tą daryti. Ir akivaizdu, kad jos siekis yra sukurti diplomatinę, taip atkreipsiu dėmesį į tą būtent žodį, pabrėšiu tą žodį, diplomatinę erdvę vakarų siekiui, reiškia, prispausti vakarus į tokią situaciją, kad jie norėdami sustabdyti ateities atakas būtų priversti dėrėtis jau iš silpnesnės pozicijos.
5: Mhm. Rusija nestabdo skirtingai negu Vokietija ir nesirenka žodžių. Prieš mūsų pokalbį čia Dmitrijaus Medvedevo pareiškimas, jis ragina atakuoti Berlyną ir visas kitas karinės gamyklas esančias Vokietijoje, nes Rusija yra bereikalo pavadinti atsakingi už tą išpuolį į Leipcigo oro uostę. Tai ko gero reakcija irgi kalba už save.
6: Taip, absoliučiai, jokio išgaišio tik eskalacija. Kartais pasigirsta kritika, tai ko jūs tikitės, tada ką vokiečiai turėtų daryti, negi jie turėtų dabar kariauti su Rusija. Atsakų meniu gali būti platus. Amerikiečiai turi tokią formuluotę, kurią anksčiau bent jau naudodavo, tai yra, reiškia, kai jie įvardina, kad tai buvo ataka prieš juos, ir jie nesiruošia atsakyti tą pačią sekundę, neprivalo, jie pasako, reiškia, mes atsirinksime priemonės ir laiką patys, bet bus atsakas. Ir vienas iš, taip, man atmintyje įstrigusių žymiausių atvejų tokių buvo, berods 20 metais buvo kibernetinė ataka prieš Continental, berods jis vadinasi, dujotekį, naftotekį, kuris jungia Karibų jūrą ir Amerikos šiaurę. išjungtas buvo vienas svarbiausių, na, tokių gyvybinių mazgų. Prezidentas Bidenas tik pradėjęs darbą pasakė, kad tai yra su Rusija siejamos grupuotės tą padarė. Atsakas bus, priemonės mes pasirinksim. Ir taip, na, net ta pati formuluotė iš Amerikos prezidento tuomet, na, taip užima kvapą šiek tiek. Nu, supranti, kad Amerikos arsenalas atsakyti, na, bet koks. Ir tada įsivaizduoju rusus, kurie žvalgosi per petį galvodami, kur kas atsitiks. Ir tiesiog buvo čia kaip savo anekdotinė situacija, nebūtinai yra su to siejama, bet berods po kelių mėnesių buvo tokie pranešimai, kad štai Maskvoje buvo ten 24 valandom dingo elektra.
5: Tai jo, čia turim skirtingą situaciją, kai dabar grasina sprogdinti Berlyną po tokios situacijos. Dar žiūrint į karą Ukrainoje, kalbame su jumis tuo metu, kai Zelenskis perspėjo Rusiją, kad jos oro erdvė dabar bus praktiškai uždaryta ir kad Rusija tam turi ruoštis ir visos įmonės, bendrovės, kurios dirba, tam turi ruoštis ir kad Rusija, kad rugsėjais gali daug ką pakeisti kare. Jūs tikite, kad rugsėjais daug ką gali pakeisti kare? Ar jūs mato tam priežasčių?
6: Aš matau, kad Ukraina tikrai nusima pirštinės, kad ir kokias jos turėjo, ar aksominės, ar kitokias. Greičiausiai ne dėl to, kad jie turėjo politinius apribojimus, ar eskalacijos baimės apribojimus, daugiausiai technologinius apribojimus. Kitaip tariant, kad jie visok, na, yra lenktynėse su Rusija, pasaulyje pirmaujantys, na, tuose technologiniuose sprendimuose, kurie jam leidžia, na, klikti naujus karinius veiksmus ir sukelti naują skausmą agresoriui. Tai panašu, kad iš pranešimų šiandien teko skaityti vieno Atlantic žurnalisto ataskaitę tokį, jis prieš kelis mėnesius ėmė interviu iš prezidento Zelenskio ir Zelenskis tuomet pasakė interviu metu, kad Ukrainos generolai yra gavę pavedimą sukurti planą, kaip uždaryti Rusijos dangų. Kitaip tariant, kad na, tiesiog nebegalėtų skraidyti ten praktiškai niekas. Ir Zelenskis jį atidėjo, nors įsitikinti, kad tikrai tai veiks efektyvu ir panašu, kad jis yra įtikintas. Tai šiandienos to žurnalisto žinutė buvo, kad mačiau, kaip tai vyko prieš keletą mėnesių, gavau įspėjimus ir kalbėjau su žmonėmis, kad tai vyksta. Akivaizdu, kad matome rezultatą.
5: O jūs matytumėt kažkokią dar papildomą grėsmę, ką čia įvardė kiti analitikai tarp Rusijos Dūmos rinkimų ir Amerikos vidurio kadencijos rinkimų? Nuo rugsėjo iki lapkričio tas tarpas, kai jeigu Putinas pasirinko, padarė sprendimą eskaluoti situaciją, tai mes ir matysim. Jeigu ne, tai ne.
6: Aš manau, kad Putinas buvo patikėjęs, kad prezidentas Trumpas jam padės pasiekti pergalę Ukrainoje. Manau, kad labai tai buvo suinvestuota ir Putinas taip savo nebūtų važiavęs į Anchorage'ą. Nuojauta man kužda dabar daugiau, kad turbūt jis ir nusivylęs. Ne dėl to, kad prezidento Trumpo nuomonė būtų galbūt labai stipriai pasikeitusi, bet galimybės, matyti, yra ribotos. O galimybės jos pirmiausia atsiremia į tai, ar pavyksta prispausti ukrainiečius ar ne. Pirmiausia, prezidentas Zelenskis. Ir akivaizdu, kad to padaryti šiasi nepavyko. Ir nepaisant to, ko norėjo Trumpas, jo administracijos žmonės ar ten verslas aplinkų jį, na, tiesiog nesugebėjo padaryti. Tai aš manau, kad rusai dabar yra daugiau ir mažiau tokie, tą klausimą padėję į šoną. Jeigu kažkada ateis proga, galbūt pratęsim tos pokalbį, bet dabar akivaizdu, kad ne ten yra fokusas. Tai fokusas yra dviem kryptim. Pirmoji yra spaus pačią Ukrainą ir dėl to mes matom ypatingai žiaurę eskalaciją prieš Ukrainos civilius. Tai yra dienos reidai, nežinau, jeigu turit galimybę labai sveiką, nežinau, turbūt sveiką, įsijungti pranešimus iš Ukrainos, reiškia tos oro pavojaus, tiesiog įsivaizduot, ką tai reiškia. Kas 40 minučių, naujas pranešimas.
5: 7 dienas dabar iš eilės.
6: Tai, žmonių žūtis, akivaizdu, kad tai didina spaudimą psichologiškai, ypatingai prieš artėjančią žiemą. Tai čia vienas vektorius, antrasis vektorius yra Europa. Nepaisant to, kad tikrai apšiai galime kritikuoti Europą dėl per mažo veiksmingumo ir įvairių kitų faktorių, 90 milijardų paskola ukrainiečiam ir vis dar šioks toks ir tiekimas ginklų, vis dėlto tai yra vienintelis Ukrainos tas arsenalas. Sakykime, be to, ką jie patys susikūrė, ar ne, bet išorėje esantis arsenalas. Na, tai rusų, aš net nešiu, kad siekis dabar iki žiemos, galbūt siejant ir su rinkimais, bus atgrasyti Europą nuo tolimesnės pagalbos. Ir čia, grįžtant prie mūsų pokalbio pradžios, mes taip pat esame faktorius. Viena vertus yra bandyti atakuoti Vokietiją, tikintis galbūt, kad socialdemokratų partija ar AFD, kuri ypatingą populiarumą rodo dabar, na, pradės kelti nepasitenkinimą visuomeniai, sakydama štai, vat, jeigu norime to išvengti, tų sprogimų, pavojaus ir toliau, mažiau padėkime Ukrainai. Bet antroji galimybė yra, o jeigu spaudimas yra per mus, mes esam mažiau pasiruošę, mažiau galintis atremti tas grėsmes ir grasinti mums, spaudžiant vokiečius, sakykime, kurie dabar yra prisėmę atsakomybę už mus, ar ne? Jeigu jūs nustosite vokiečiai remti Ukrainos, mes Lietuvai, Latvijai ir Estijai padarysime štai va tokį vat meniu. Ir tai, ką Vokietija galbūt pati didelė valstybė sugebėtų atlaikyti, na, Baltijos šalim atlaikyti yra kur kas sunkiau ir mes tampam tuos svertų, kurį gali Rusija manyti, kad privers vakarus nutraukti pagalbą.
5: Ačiū už jūsų įžvalgas ir atsakymus. Svarbiam pokalbiui laidos svečias Gabrielius Landsbergis, buvęs užsienio reikalų ministras. Dėkui, kad atvykot.
4: Svarbus pokalbis. Pietus.

0: Pradėt nuo to naujausio įvykio. Jūs šiuo metu kurite dokumentiką apie Lietuvos futbolo trenerį, Lietuvos futbolo genijų Valdą Dambrauską. Ir jums teko savomis akimis gyvai stebėti tą istorinį pasiekimą, jo patekimą į pagrindinį UEFA Čempionų lygos etapą. Ar šis pasiekimas yra įspūdingiausias, kurį teko stebėti gyvai?
1: Turbūt jo. Aš galvoju, kad na, tikrai mano karjera trunka turbūt sporte 25 metus, bet šitas, aišku, aš mačiau ten, kaip Žalgiris pateko į Eurolygą, būdamas vaikas prie televizorių ar ne, bet gyvai. Tai čia buvo įspūdingiausias momentas ir ne tai, kad ten galbūt laimėjo lengvai 2-0, 3-0, bet ta drama iki paskutinės sekundės, kur būsiu atviras, aš irgi jau netikėjau, kad gali būti tas stebuklas ir jau leidausi iš tribūnos į, jau į apačią ir staiga dar žiūriu vienas kampinis. Ir tai buvo neįtikėtina, tai buvo įspūdinga ir jo, ir tas vakaras turbūt, na, nežinau, vargu ar užsimirš.
0: Aš čia net ir pasižymėjau, kad pastaruoju metu jūs kūrėte dokumentikas ir apie Rygos RFS klubą, ir apie Vilniaus Žalgirį, ir Paulius Jekelis, kuris šiuo metu dirba Latvijoje, po Valdo Dambrausko pasiekimo rašė, kad sėkmės receptas yra labai paprastas. Jeigu nori, kad įvyktų stebuklai ir patys beprotiškiausi scenarijai, reikia pasikviesti viską jam žinti Rimvydą Čekavičių. Ar pasijaučiate, kad kažkokią sėkmę nešate?
1: Žinot, aišku, mes kartu ten kaip ir pasijuokėm, kad tą nešam sėkime, bet na, priminsiu, kad prieš tai dirbau su Lietuvos rinktinėje futbolo, kur kaip ir pat abu keliavom, abu domatėm viską, ar ne, tai ten šiek tiek mažiau buvo to sėkmės dėja. Bet iš tikro aš tikrai tikiu, kad kažką tai energija būnant kartu, jinai kaip susijungia, ar ne, ir vat, kai yra tas geras ryšys, gera emocija, nu tai kažką veda. Ir dabar, tarkim, vat, kalbant šiek tiek, na, užbėgant už akių, dabar mes jau važiavom namo iš Bakų ir žaidėjai, ką, išvažiuojat, sako, viskas, kada grįžti, kada ta, nu tokie vis tiek, na, mes būdami kartu su tom kamerom, būnam šalia jų ir tampam dalis komandos. Ir aš, žinot, visi mes galvojam apie save kažkaip tai galbūt geriau, ar ne, tai aš tikiu, kad 0,01% ir mes pridėjom, nes žaidėjai mato kameras, jie galbūt labiau pasistengia, galbūt jos irgi šiek tiek įpareigoja, nu, geriau žaisti, arba, nu, nežinau, kaip įvardinti, bet tai va, o apie tą sėkmę, aš galvoju, kad taip, kaip kitaip.
0: Na, jau rezultatai rodo, kad tikrai. Kitas klausimas, kaip pasirenkat temas, kaip pasirenkat savo istorijų herojų, nes atrodo, kad vis nujaučiat, kad tai komandai ar tai asmenybei tas sezonas vat, gali būti išskirtinis, kaip šį kartą Valdui Dambrauskui.
1: Žinot, kaip aš sakau, niekas nežino, kiek kartų man kažkas nepavyko. Visi mato tik tavo atviršunėlę, kur viskas pavyko ir buvo ta dokumentika, bet tikrai per savo karjerą esu girdėjęs daug ne, nu, okei, okay, nedaug, bet na, nemažai ne, kur galbūt buvo ne laikas, ne vieta, kur galbūt žmogus dar nesijauti kažką padaręs ir panašiai. Tai šitoj vietoj tokios pirmos kalbos galbūt su Valdu prasidėjo netgi pernai metų vasarą, kaip jisai atvyko į Bakų ir kažkaip tai, na, mes su juo pastovėjo tokiam buvom lengvam ryšį ir jis man parašė, ar to būtų įdomu, netgi tai buvo pernai vasarą ir aš sakau, kodėlgi ne. Ir tada, aišku, tada gavus taip, kad jiems ten šiek tiek nepavyko ir tada sezonas ir panašiai, bet aš visus tuos, va, galima sakyti, pusę metų buvau arti, vis pasveikindavau, vis pabendraudavom. Ir kai jie žaidė taurės finalą, aš tiesiog nuskridau į Bakų juos palaikyti. Aišku, jie laimėjo energijos tą dėką, kurį kalbėjom. Na ir tada va, sustikau su prezidentų klubu, su vadovais ir kažkaip tai jau tada aš pats su jais kalbėjausi, derėjausi, kaip sakant, ir panašiai, mus paliko Valdas kalbėtis, tai irgi tos derybos užtruko šiek tiek, jie irgi nesupranta, kas čia yra, ir nesuprato, kas čia yra, kaip čia kas bus, kodėl bus, ir panašiai, tai teko įtikinti, ir manau, jie taip startavo su tokiu, nu, neaišku, kaip čia bus, ir neaišku, ką čia veikia. Ir vėlgi, klubas yra jaunas, ir tokia sėkmė per tokią trumpą laiką, nu, yra unikalus.

0: Ir kas yra smagu, kad na, pradėjom nuo Austrijos, nuo pasiruošimo, nuo stovyklos ir taip vat, po truputėlį ėjom iki to, vat, iki tų rungtynių. Tai tikrai istorija yra įdomi ir nu, džiaugiuosi, kad esu ten.
1: Ar sunku, ar lengva dirbti su Valdu Dambrausku ir kaip atrodo visas tas procesas šiuo metu?
0: Ir sunku, ir lengva. Iš vienos pusės yra sunku, nes žmogus iš tikrųjų yra labai apsiskaitęs. Kaip žinome, jis ten skaito po 100 knygų per metus ir kaip paklausė, ką dabar skaitai. Tai šiek tiek tenka akis kažkur slėpti. Yra labai, vėlgi, aš jau įvadinu išmintingas. Mes vadinam žmonės jau vyresnius išmintingais, bet Valdas, manau, jau yra šitoje stadijoje, kad yra išmintingas. Tai negali tiesiog nepasiruošti ar negalvoti giliau šiek tiek, tai iš tos pusės yra sunku. Iš kitos pusės jisai, na, vėlgi, supranta, ką mes darom ir tikrai užtenka paklausti Valdai kaip tu ir jis išpasakoja visus dalykus, na, ką jaučia, ką galvoja ir netgi mintise sugalvoja ten klausimų seką ir jis per tą vieną viską atsako ir tada tu galvoji, tiesiog. Tai iš tikrųjų man yra, nežinau, didelė laimė su juo dirbti ir netgi daugiau, žinot, va tie visi, na vis tiek, aš ten buvau Baku gyvenau, jis gyvena ir tie mūsų vakarai, kuriuos kartu praleisdavom, kalbėdami tom temom įvairiausiom, vertybinėm, žmogiškosiom ir panašiai, tai, nu, tikrai jaučiuosi grįžęs, paaugęs kaip žmogus, ta prasme, bet laikas su juo man tiesiog tikrai daug pridėjo ir pasitikėjimo savimi, nes vėlgi jisai savo karjeroje eina, tiki savimi ir netgi, kaip sako dabar, jisai netgi visi tie garsieji atleidimai iš klubų, net visos tos duobės, ačiū visiems klubams, nes dabar esu čia, nes tos pamokos man leido išmokti tas kažkokias klaidas ar patobulėti ir dabar esu čia. Tai man iki taip pat, aš per tuos 2 mėnesius, būdamas kartu su juo, tikrai gavau begalę pamokų ir labai džiaugiuosi.
1: Ir dabar bus galimybė dar tų pamokų semtis, ne?
0: Kai mes kalbam, na, tikrai šitas scenarius yra rašomas iš kažkur aukščiau. Netgi Valdasgi dirbo Manchester United akademijoje. Jo svajonių klubas yra Manchester United. Ir ištraukė jį į vieną grupę. Ir negana to, pirmos rungtynės Old Trafford'e. Na, to nesuplanuosi, neparašysi. Ir netgi, jei tai būtų vaidybinis filmas, ai, pritempė. Nu, padarė dramą, kad būtų įdomiau. Čia nieks nepritempė. Čia tiesiog, čia taip nutiko. Tai jo, tai šita pasaka tęsiasi. Vėlgi, galbūt pasakysiu, Valdas šiek tiek bijo tos pasakos dabar, nes atvažiuoja grandai, su kuriais reikia žaisti ir bus tikrai sunku. Todėl labai nesinori, kad jeigu taip nutiktų, kad galbūt na, būtų ir skambesni pralaimėjimai, kad nebūtų kažkokio tai nuteisimo, kad, žinot, kaip pas mūsų sporte yra, arba tu laimėjasi viršuje, jeigu tik nepavyko, tu esi kažkur žemai, tai šitoje vietoje labai nesinorėtų, kad tai įvyktų ir tikrai norėtųsi, kad žmonės suprastų. Aš suprantu, kad mes nesuprantam, ką jis padarė, kur jis nuėjo su tą komandą, mes nesuprantam, nes tai yra, na, kažkur ten, ar ne? Tai va, tai tiesiog palinkėčiau visiems pasidžiaugti ir priimti tai kaip, na, kaip dovana ir netgi, jeigu bus ten kažkokie tai pralaimėjimai skambus, na, tai yra futbolas. Mes turim suprasti, kad yra skirtingų lygio komandos.
1: Čia dovana, kuri dažnai tikriausiai nesikartos pas mus.
0: Visiškai taip.
1: Mes čia kalbam ir aš irgi jaučiu tą tokį emocinį pliūpsnį ir to džiaugsmo ir viso įkvėpimo adrenalino ir man atrodo, kad sportas ir emocijos yra tiesiog vienas be kito negalintis egzistuoti dalykai. Kaip jums pačiam su tom emocijom, kiek jų išgyvenate ir kaip pavyksta su jomis susitvarkyti?
0: Neklauskit, nes apsiverksiu.
1: Būna ir taip.
0: Jo, visiškai taip, pasme, tai jo, tai gal čia yra tokia mano, kaip kurėjo, kaip dokumentikos kurėjo, nežinau, stiprybė ar kaip, kad aš vat kažkaip

0: randu tos kažkokius tai kabliukus į žmonių emocijas, į žmonių širdis ir nu ir turbūt visose dokumentikose sėdėjom ir verkėm. Vienas prieš kitą, tai su Valdu irgi jo verkėm. Tris kartus. Tai emocijos jo, tai labai smagu, kad jos yra laimės ašaros ir laimės tokios emocijos, ar ne, kur kas sunkiau, kai būna pralaimėjimas, bet po pralaimėjimo nu, irgi visko būna. Tai va, tai kaip sakot, be to neapsieisi be tų emocijų tam sporte, bet kažkaip taip.
1: Dabar grįžtant prie tos sporto dokumentikos kūrybos, kaip visas atrodo procesas? Kiek čia yra iš ankstinio planavimo, kiek režisūros galbūt, o kiek tiesiog spontaniškumo ir reagavimo į tam tikrus dalykus, tam tikrų momentų?
0: Žinot, mano dokumentika yra dviejų rūšių. Pirmoji yra vat, būtent ta tokia kasdienė, kur tu atvažiuoji į klubą, ar tai būtų Vilniaus Žalgiris, ar tai Rygos RFS, ar dabar Baku, Sabah, ir tu filmuoji, ir tu nežinai, kas bus rytoj. Ir tiesiog tu filmuoji, aišku, būdama šalia, tu tiesiog pasteiki herojus, kurie tau yra įdomesni, pradė kurti kažkas jų linijas, kažkur tai, aišku, nueini, pasikalbi už aikštės ribų, tai be abejo yra tos kaip ir režisūros, ar ne, bet būtent šitas stilius ir yra tom žavus, kad tu niekados nežinai, kas nutiks. Ir tarkim, va, na, vėlgi, rungtynės, dabar kalbant apie Baku Sabah, rungtynės Danijoje ir Kamštis. Ir mes vėlavom vieną valandą į rungtynės. Aišku, jas paskui nukėlė, bet pati esmė, kad tu pradžioj nežinai, ar nukels, ar nenukels. Ir visas autobusas šurmuliuoja, ir visas autobusas nežino, kas bus, kodėl čia taip veža, gal specialiai mus veža kitų kelių, kad vėluotume, ir tokia, va, ir tu gauni tą tikrą emociją. Tu jos niekados negali surežisuoti, niekados negali sukurti, jinai tokia atsiranda. Tai vėlgi, kalbant apie Paulių Jekelį, jisai man pasakė, kad prieš va, 5 turbūt metus Rygos RFS būtent 25 rugpjūčio irgi laimėjo play-off raundą ir pateko į grupės. Kaip ir čia, tai vėl kažkoks tai įvyko žvaigždžių ta sandara kažkokia, tai kur vat, vėl tai lėmė. Tai va, tai tų emocijų nesuplanuosi ir sakau, ir tik tiek, kad šitas stilius, vat, kurį dabar darom, na, yra šiek tiek brangokas, nes tu filmuoji ir filmuoji daug, kur galbūt nežinai, ar panaudosi, nes tikrai būna, ar tai treniruočių, ar susirinkimų, kur, na, tiesiog nieko neįvyko, bet tu turi filmuoti, nes, nu, maža ką, nes čia yra gyvenimas, ar ne, tai tokiu būna, tai aišku, na, tai jau yra nuostoliai, taip sakant, bet ir yra kitas stilius, vat, kaip mano filmai apie ten Sabonį, Marčiulionį, Paulių Jankūną, ar ne, tai kur jau tu tiesiog iš karto žinai istoriją ir tu pasirenki kampus, per kuriuos eisi per jo istoriją. Tai čia jau vėlgi tada tu atsirenki pašnekovus, kuriuos kalbinsi, kuriuos gali gauti ar negali gauti, tada atsirenki va, tos kampus, temas, tada jau galvoji, ar labiau eisi per šeimos prizmę, na, tarkim, kalbant apie Paulių Jankūną, ar ne, nu tai sutikim, kad nėra labai spalvinga asmenybė. Tikrai turėjom garsesnių, aikštingesnių krepšininkų mūsų krepšinėje, bet man patiko tai, kad yra vertybės. Yra žmogus pilnas vertybių, tai visų pirma šeima, visų antra Kaunas, meilį Kaunui, meilį Žalgiriui. Ir man atrodo labai svarbu ir tokius žmonės įamžinti, na, kad šitame visame chaose, kuriame gyvenam, lėkime, bėgime, būtų tos vertybės. Ta prasme, kad mūsų vaikai galbūt pažiūrėtų į Paulių Jankūną ir suprastų, nu, kad gal ir aš galiu būti toksai sunkiu darbu pasiekti va, tokį va, legendos statusą, ar ne. Tai va, tai šitame stiliuje jau tu daugiau režisuoji, daugiau planuoji, daugiau dėlioji ir tada jau va, gaunas kaip gaunas. Tai va, tai tokie du skirtingi.
1: Ir čia tikriausiai kalbant apie Pauliaus Jankūno filmą yra savotiškas iššūkis ir pačiam režisieriui, nes parodyti skambes pergalės ir medalius yra šiek tiek lengviau negu ištraukti ir parodyti cinematiškai patraukliai tas vertybės, ar ne?
0: Taip. Tai čia mums tikrai buvo iššūkis ir vėlgi, na, jau pasikartosiu turbūt, jau yra nuskambėję, bet filmavom paskutinį jo sezoną, dar kad būtų krepšio aikštelėje. Paaiškėjo, kad dar metų žais. Tada jau tie metai buvo nesėkmingi, jam jau vis tiek ir metai ir viskas. Ir tada tu filmavęs filmą 2 metus, sėdi ir supranti, kad nieko neturi. Nes tai, kas buvo prieš 2 metus, ten tie 15 ar 20 taškų prieš Olimpiakose jau niekam neįdomus yra, nes jau prieš tai buvo. Ir tada tu supranti, kad nieko nėra. Ir tada, o jau vis aplink, nu, kada filmas, kada filmas. Tai tada buvo, jo, buvo šiek tiek panikos, bet labai džiaugiuosi, kad tuos kampus radom tos vat, vertybinius tuos dalykus ir tikrai labai džiaugiuosi. Ir vėlgi, ir tada po to ta tokia padėka iš tų krepšininkų, kur, nu, arba šiaip žmonių, kurios darai, na, tiesiog, nu, labai yra svarbu. Ir supranti, kad tai yra prasmingas, sakau, ir netgi, žinau, tos skambios frazės, nu, jeigu bent vienam žmogui pakeis gyvenimą, jau bus mano laimėjimas. Tai iš serijos panašiai, kad jeigu kažkas ras tame motivacijos, kažkas ras tame kažką savo, jau bus smagu ir bus gerai.
1: Jūsų darbas be abejonės skamba labai prasmingai, bet tuo pačiu netrodo, tai lengvas kelias ištraukti žmonių emocijas yra visai sudėtinga ir kartais tos emocijos nebūna vien tik geros ir džiaugsmingos. Man labai įstrigo iš jūsų paskutinio serialo apie Vilniaus Žalgirį lūžio metai, kai jūs paklausėt Mindaugo Kasperūno apie finansus ir jis tarsi pyktelio dėl šito klausimo. Kiek dažnai, vat, kuriant filmus serialus, tenka susidurti su ta kita emocija.
0: Pyktelio, sakot?
1: Nu, taip atrodė.
0: Ten nebuvo pyktelio, ten aš stovėjau ir galvojau, ką aš čia veikiu, ką aš gyvenime padariau blogo, kad aš gaunu tiek daug to tokio negatyvo.
1: Ir keiksmų.
0: Ir keiksmų, tarosime. Mes ten jau idėjom, kas buvo galima, žinokit. Ten tikrai yra dar to, ko dėti negalima. Ir aš taip stoju ir galvoju, ką man dabar čia bėgti ar ką man daryti, bet aš labai džiaugiuosi, kad paskui įsijungia kažkoks tai mygtukas, žiūriu, vyrai filmuoja, kalbėk Mindaugai, ir aš dar ten kažką bandžiau šiek tiek dar pagilinti tą temą. Tai buvo to, kad jo, čia turbūt toks stiprus man buvo pirmas kartas ir tikrai buvo iššūkis, kad nu jo, kaip save suvaldyti tokioje situacijoje. Dėl tų neigiamų emocijų be abejo, kad jų būna. Aš dabar jau suprantu, kad galbūt, na, ne aš, ne mano vyrai yra, na, tie priešai. Tai tiesiog žmogaus yra emocija, mato kamerą, jis taip pyksta. Tai tikrai nemažai teko sugerti emocijų rinktinėje futbolo, kur nebuvo rezultatų. Ir tada vėl čia jūs nuskamba frazė ir tu supranti, kad, nu, tu vėlgi, tu nieko blogo nepadarėjai. Tiesiog žaidėjas, futbolininkas nusiminęs, taip kažkaip pasako. Bet žinot, galbūt dabar mane gelbėja mano amžius, žila barzda, arba galbūt mano darbai jau šiek tiek žmonės, jau kažkaip tai tokio tiesioginio jau kaip ir nėra labai, jau jis bent jau mažėja, ar ne? Vat Mindaugų buvo toks išskirtinis buvo puolimas, kaip sakyt.
1: Bet dabar su Mindaugu...
0: Ne, viskas varkoja. Mes ir po to esi priėmės, atsiprašęs, sako, tu suprask mane, kad nėra pinigų, ką aš to pasakysiu ir panašiai. Tai viskas varkoja, ta pasme, tai nieko blogo neįvyko. Tai tokio, kad, na, vėlgi, yra pora momentų, kur negaliu pasakoti, ta pasme, bet tikrai išsivystė tam tikrie, nu, lengvi konfliktai. Ypač vėlgi grįžtų prie to, kad kai kūriau filmą apie Paulių Jankūną, nu, daug kas nesuprato, kodėl aš jį darau. Ir tu skambini Lietuvos krepšinio žvaigždėj. Jis sako, ką? Ir, nu, nes aš juk žvaigždė esu, o tu nori kuri filmą apie Jankūną. Kodėl, ta prasme? Tai tada tu bandai jam pasakyti, jis to pradeda siūs savo laimėjimus, sakai, man neįdomu tavo laimėjimai. Tai daug kas yra laimėjęs. Man įdomu yra vertybės. Tai va, tai su pora krepšininkų esu aštriai bendravęs būtent dėl to, kad, na, tiesiog jie įsivaizduoja, kad jų, ir tai yra normalu, kad jie galvoja, kad jų karjera yra didesnė, jie daugiau laimėja, jie įdomesni ir panašiai, bet kuria filmą apie Jankūną. Tai va, tokių irgi buvo momentų.
1: Kitas iššūkis jūsų darbe tikriausiai yra finansinis aspektas. Kaip surandate, nežinau, finansinių išteklių, nes kainuoja ir kelionės. Dabar minėjot, kad per 30 dienų 17 skrydžių turėjot pirmyn atgal kartu su Valdu Dambrausku keliaujant. Kaip pavyksta finansavimą rasti savo filmams?
0: Žinot, labai džiaugiuosi, kad su metais šiek tiek vis lengviau tai pavyksta. Nes vėlgi, tikrai pasakysiu, kad galbūt pirmus 2-3 darėm iš savo lėšų, iš idėjos, iš šeimos biudžeto ir panašiai, tai buvo iššūkis. Bet vėlgi, kai tu tiki tuo, ką darai, tada yra lengviau. Aišku, vėlgi, kai dirbu su klubais, na, klubai kompensuoja dalį tas išlaidų, ten skrydžiai, kažkokie tai apgyvendinimai, dar kažkiek pinigai jau iš ten ateina, jau nėra taip, kad visai jau iš savęs, bet, va, tarkim, va, tie filmai apie asmenybės, tai ten vėlgi yra iššūkis. Ir man baisiausiai būna premjeros metu, kai eina titrai. Ir žmonės pamato, kiek mažai žmonių sukūrė šitą filmą. Man net gėda būna, kad va, mūsų ten 7-8 žmonės, nu, 10 žmonių padaro filmus, tarp asme. Kai tu pažiūri ten užsienio Hollywoodo arba net šiaip dokumentikas, nu, ten eina, tai titrai eina ir eina ir eina. Tai mes, va, savo jėgom, tai vieną dieną tu esi buhalteris, antrą dieną tu esi vadybininkas, prodiuseris, tada tu ieškai archyvų, pats, tarp asme, eini į LRT, į archyvus, pats ieškai archyvų, kitą dieną kalbi su herojom, derini vietą ir lokacijas, tada pats nuvažiuoji, pats pasikalbini, tada pats montuoji, pats dėlioji ir panašiai. Tai suprantu, kad iš šalies tai yra daug romantikos tame, ar ne, bet iš tikrųjų tai yra, nu, tas va toks darbas, kurį darai ir sakau, ir labai norėtųsi, kaip sakau, va, pasimti istoriją, vieną filmą ir kurti 3 metus ir negalvoti apie jokius dalykus, bet, na, manau, kad pas mūsų Lietuvoje tai yra neįmanoma. Tiesiog, sakau, tu turi daryti viską, kad būtų. Tai, bet, kaip ir visi, kaip ir Valdas, tikiu, kad kažkada ateis ta diena, kada galėsim, vat, kažkaip, tai bent kažkiek priartėti prie to lygio, kur turi mūsų užsienio kolegos. Tai va, tai
1: labai gaila, kad pokalbio laikas taip sparčiai senka. Paskutinis mano klausimas, veikiausiai jums nepatiks. Kada galima tikėtis Valdo Dambrausko sporto dokumentikos?
0: Idealiame pasaulyje dabar reikėtų. Nes dabar, kiek gauna jisai dėmesio ir kiek gauna jisai populiarumo, tai dabar būtų bomba, jeigu taip galima įsireikšti, ar ne. Kitais metais jam 50 metų jubiliejus ir ta proga, vėlgi, nebent vasarą jis gaus pasiūlymą išeiti į Premier lygą, į La lygą ar kažkur, tai ir mes dar nukelsim tolesnius laiptelius jo į tą viršūnę, ar ne, bet iš principo planuotume galbūt arba pavasarį, arba vat, rugsėjo mėnesį kažkada, tai toks yra planas.
1: Tai nekantriai laukdami pasakos tęsinio, baigiame laidą apie sportą Čempionų pietus, kurią kalbėjome su sporto dokumentikų režisieriumi Rimvydu Čekavičiumi. Ačiū Jums.
0: Ačiū labai.
1: Prie mikrofono buvo LRT sporto žurnalistė Indrė Baltrušaitytė, o šios laidos įrašą Jums patogiu metu galite klausyti LRT radiotekoje. Aš atsisveikinu, o Jūs kviečiu likti su LRT radijumi.
2: LRT radijas.

0: Te radijas. Pirmą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis teigia, kad kol kas nėra aišku, kada dėl hibridinių atakų ar kitų incidentų galėtų būti aktyvuotas NATO sutarties penktasis straipsnis. Taip jis komentuoja situaciją, kai Europoje dažnėja incidentų susijusių su tuo, ką vakarų vyriausybės vadina hibridiniu karu. Penktasis straipsnis yra NATO kolektyvinio saugumo nuostata, kurioje teigiama, kad puolimas prieš vieną narę yra puolimas prieš visas alijanso šalis. Matulionis LRT dienos temai sako, kad kol kas NATO valstybės nemato pagrindo dėl jo kryptis.
1: Ta riba yra labai, na, neaiški. Manau, kad tokiu atveju, jeigu būtų rimta žala padaryta kritinė infrastruktūra, jeigu būtų tam tikros aukos jau, tai taip, tada vienareikšmiškai manau, kad šalis, tos, kurios yra paveiktos, jos prašytų penkto straipsnio ir atitinkamai būtų mūsų visų kariuomenių parengties lygis pakeltas ir būtų imtasi papildomų priemonių, kas liečia kritinės infrastruktūros apsaugą, galbūt pasienyje būtų papildomos priemonės taikomos. Na, kol kas šalis nemato, kad tai yra pagrindas penktajam straipsniui ir manau, kad, na, čia sunku pasakyti, kada jis būtų aktyvuotas, bet akivaizdu, kad jeigu būtų tiesioginis karinis įsiveržimas, kad tai riboto masto taip, tai būtų vienareikšmiškai penkto straipsnio situacija.
0: Prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis. Antradienį Vokietija apkaltino Rusiją praėjusį mėnesį strateginiame Leipcigo oro uoste bandžius surengti hibridinę ataką, panaudojant droną su sprogmenimis. Tuo metu Jungtinių valstybių centrinės žvalgybos agentūros vadovas praėjusią savaitę lankėsi Maskvoje, o Amerikos žiniasklaida pranešė, kad jis įspėjo Rusiją nepulti jokios NATO šalies. Birželio pradžioje Lenkijos užsienio reikalų ministras taip pat pareiškė neatmentantis galimybės, kad Rusija per ateinančius dviejus metus gali surengti provokacinę operaciją, siekdama pateisinti kurios nors NATO šalies užpuolimą. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad diskutuojant apie visuotinio šaukimo įvedimą, prioritetas turi būti kokybiškas karo prievolininkų parengimas. Ministras taip pat teigia, kad nevertėtų įvardyti konkrečių datų, nes galimybės įvesti visuotinį šaukimą priklausys nuo objektyvių priežasčių. Praėjusią savaitę pristatyta apklausa parodė, kad 76% apklaustųjų pritarė, jog šalyje būtų įvestas visuotinis šaukimas. Daugiau nei pusė apklaustųjų norėtų, kad visuotinis šaukimas būtų įvestas greičiau nei iki 2030 metų. Kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras yra sakęs, kad kariuomenės poreikiams atliepti šiuo metu pakanka šauktinių karių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako besitikintis artimiausiomis dienomis Kyjive priimti Jungtinių valstybių prezidento pasiuntinius ir atnaujinti pastangas užbaigti Rusijos invaziją. Zelenskis sako, kad Ukraina turi patvirtinimą, jog Donaldo Trumpo pasiuntiniai rengs susitikimus Maskvoje ir Kyjive. Kiek anksčiau Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibiha taip pat sakė besitikintis naujos dinamikos siekiant taikiai užbaigti Rusijos pradėtą karą. Tai jis sakė per spaudos konferenciją Kyjive su čia apsilankiusiu Indijos reikalų ministro. Jam Sibiha išreiškė užuojautą dėl per Rusijos atakas Odesoje vasarą žuvusių 5 Indijos jūrininkų.
2: Informavau savo kolegą apie Rusijos eskalaciją ir sistemingus Rusijos išpuolius prieš civilinius laivus, uostus ir infrastruktūrą. Dėl Rusijos agresijos Juodoji jūra iš esmės tapo mūšio lauku. Deja, tarp aukų yra ir Indijos piliečių. Reiškime gilią užuojautą jų šeimoms ir Indijos žmonėms. Ukrainos atsigavimo procese nebuvo jokių švenčių ar pauzių. Kovojame už savo žemę, kovojame už teisingą taiką. Ir dabar, manau, pamatysite naują pagreitį siekiant taikos, kai daugelyje pasaulio sostinių sugrįš aktyvūs politiniai ir diplomatiniai procesai.
0: Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibiha. Vaiko teisų specialistai jau patikrino dalį bažnytinėse bendruomenėse su vaikais dirbančių asmenų QR kodus, kol kas pažeidimų nefiksuota. Vaiko teisų apsaugos vaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė sako, kad likę duomenys turėtų būti surinkti iki rugsėjo 11 dienos ir tada patikrinti. Skuodienė taip pat tikina, kad siekiant stiprinti vaikų apsaugą nuo seksualinio smurto bus rengiami mokymai mokyklose dirbantiems specialistams. Pasak tarnybos vadovės, kuriama didelė prevencinė programa, kurioje apims ne vieną valandą trunkančių susitikimus su pedagogais. Įsipareigojimas turėti specialų kodą su vaikais dirbantiems asmenims įsigalioja nuo 2024 lapkričio. Toks QR kodas nurodo, kad asmuo nėra teistas už seksualinius ar kitus sunkius nusikaltimus. Šią valandą Vilniuje ir Utenoje 13, Kaune ir Šiauliuose 15, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur trumpi lietus, galima per Kūniją, temperatūra 11-16 laipsnių. Diena irgi daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis per Kūniją bus 16-21 laipsnių šilumos. Pirma valanda 5 minutės.
3: Genijaus kailyje.
4: Sveiki, mėly radio klausytojai. Aš labai šiandien džiaugiuosi, kad galiu jums pristatyti labai simpatišką, labai mielą, visai neblogai mano pažįstamą ir, aišku, jūsų puikiausiai pažįstamą svečią. Aktorius Arnas Ašmonas. Labas, Arnai.
5: Labas.
4: Aš tave įsuksiu į vieno garsaus žmogaus kailį, genijaus kailyje, dėl to ir vadinasi. Turėsiu klausimą apie tą žmogų, apie jo gyvenimą, nuotykius, patirtis, nutikimus, su atsakymu variantais. Žodžiu, jeigu manau, kad esmė aiški, tai aišku svarbiausia ir įdomiausia, kas ta žmogus, į kurio kailį aš tave norėsiu įsukti. Visada bandau tokį dalyką pradžioj paklausti žmogus iš vieno karto imti ir atspėti, į kieno kailį aš tave pabandysiu šį vakarą šiandien įsukti.
5: Čia labai aktu. Karinė laida, sakyčiau, mes aktorius laikį kažkokius personažus įsikūnį turim.
4: Dėl to čia aktorių tiek daug ir būna ir labai smagu su jais kalbėtis tikrai. Galvodama apie tave, aš parinkau visam pasaulyje tikrai puikiai pažįstamą talentingą žmogų.
5: Sunku atspėti.
4: Nu gerai, Johnny's Deppas.
5: Johnny Deppas.
4: Taip.
5: Geras.
4: Taip, iš tikrųjų, kaip tu jį žiūri, patinka jis tau?
5: Iš tikrųjų, man jis labai patinka ir labai fainai, kad jisai čia papuolė.
4: Aha.
5: Apie jo biografiją, aš jo, gal nedaug žinau, bet aš filmus gerai žinau kai kuriuos.
4: Taip.
5: Ir man kas žaviausia šitame aktoriuje, kad jisai kuria labai charakterinius personažus. Ne visose
4: Būtent.
5: Filmuose, bet yra labai daug filmų, kur jisai labai ryškius personažus daro ir labai skirtingus. Ir man visada žavi aktoriuose tas, kad kaip jie gali, atrodo tas pats žmogus, bet suvaidinti tokius skirtingus personažus, tokius skirtingus žmonės, tai labai žaviuosi jo vaidimą.
4: Tai nuostabu ir mes galėsim daug ką, manau, kad iš to, kad tu jau paminėjai apie jį aptarti, bet aišku, svarbiausias čia būsi vis dėlto tu, Arnai.
5: Gerai.
4: Tai bandom, gerai?
5: Taip.
4: Už ką Johnny's Deppas dėkingas savo motinai? Variantai tokie. Už tai, kad nuvedė į dramos studiją, už tai, kad artimai supažindino su indėnų kultūra, ar už tai, kad išmokė, kaip negalima auginti vaikų?
5: Geras. Reikia vardinti teisingą atsakymą.
4: Du mano sugalvoti, vienas teisingas.
5: Du sugalvoti? Aha. Gerai, reikia pagalvoti. Nežinau, tikrai daug nežinau apie jo iš vis vaikystę, bet kažkodėl man čia labai artimas, atrodo, atsakymas ir teisingas turėtų būti apie vaikus, apie jų auklėjimą.
4: Taip, žinok, taip, šitas atsakymas iš tiesų, jis sako, aš dėkoju jai už tai. Ji išmokė mane, kaip nereikia auginti vaikų. O aišku, kad jau čia nesunku atspėti, kad turbūt pasakoja apie, na, tai, ką jam teko patirti, o patirti jam teko labai sunkia vaikystė su sese kartu. Mama buvo labai agresyvi, labai, na, tokia, kaip čia pasakyti, švelniai tariant, keista moteris, motina, nes kas papuldavo po ranką, tą ten sugebėdavo mesti į vaiką ir agresyvėltis ir tas toksai, na, diskomfortas ne tik tai fizinis, bet ir moralinis, aišku, ir ta, tokie, žinai, pasityčiajimas ir panašiai, žodžiu, gerokai, sako, ji buvo velnio nešta, ji buvo pikta, bet buvo juokinga, dar taip yra pasakęs Johnny's Deppas apie savo mamą, kurią savotiškai, aišku, ir mylėjo, ir ten ir namą yra nupirkęs, bet bėgo iš tų namų, kiek įmanydamas, nes, sako, dėkingas už tai, kad žinau, kaip nereikia vaikų auglėti ir auginti.
5: Tai va, ir šiaip dažnai susiduriam su aktoriais, tais žinomais veidais, kurie turėjo labai tokias įdomias, sudėtingas vaikystės ir sunkias, sakyčiau. Ir va, įdomu, ar būtent dėl to, tarkim, gali ateiti ir tas talento dalykas, nežinau, gyvenant tokiose patirtyse, turbūt vis tiek kabiniesi kažką 100%. ir...
4: Jo, gali būti, žinai, kad tie išgyvenimai tokie, na, nenusaldintas, nešiltnaminis ne toks auginimas kažkur, tų patirčių kažkokių įrėžę, tokių stiprių, kiek tai sveika pačiam žmogui, tai čia jau kitas klausimas, bet kad iš to galima turbūt, kaip čia pasakyti, išlaušti už tą žodį, atsiprašau, bet vis dėlto kažkokį kūrybinį momentą ar kažkokias emocijas savyje gyvės atrasti, tai čia turbūt yra to dalyko.
5: Tai pas mus irgi, kai mes studijavom aktorinį, mūsų kurso vadovas Gintaras Varnas irgi, jis klausdavo mūsų patirčių, prisimint reikėdavo tam tikrus skaudžius įvykius iš vaikystės ir jis norėdavo, kad mes tą papasakotumėm jam, nu, kurie galėjo to pasidalinti, gal yra kažkokių momentų, kur nelabai norisi atvirauti. Bet ne tai, kad reikalaudavo, bet paprašydavo tokių momentų, kad mes ištrauktumėm tą kažkokį skaudulį iš vaikystės, kuris galbūt suteikdavo ir aktoriui vat, kažkokio papildomo jausmo, nežinau, papildomą emociją. Kuri galbūt naudinga yra
4: ta tikrumą.
5: Ta tikrumą jo.
4: Ir kaip tau, ar buvo iš ko traukti?
5: Buvo sunku iš tikrųjų, nes nežinau, aš man šiaip, kai reikia prisiminti kažką greitai iš vaikystės kažkokius įvykius, man tada sunku atkapstyti, kurį čia pasakot, čia tas gal net taip įdomu, čia gal reikia kažką stipresnio surasti ir taip toliau. Bet surasti kažkokių labai skaudžių momentų, tai turbūt nepavyko. Ir čia aš turbūt dėkingas ir tėvams, ir mano visai vaikystėje, kad mes, nu, viskas buvo tikrai ir gražu, ir gerai, ir neturiu jokių priekaištų, labai myliu savo tėvus, ir visą vaikystę, tai sunku buvo rasti, bet jis prašė kažką vis tiek iškapstyti. Tai žinoma, kad visi dalykai mano susiję buvo su tuo, kad kažkada vis tiek paauglystai tenka pasipriešinti tėvam, supykti ant jų, negražiai pasakyti kažką, įžeisti ar tikrai, ir dabar, kai prisimenu tos visus dalykus, tuo metu atrodė nieko, bet dabar vis tiek traukia tokią emociją, kad labai gėda už tai. Ten netgi kitokių akimirkų, kad ten galbūt esu užgavęs mamą, kad ir pravirkdžiau ją, ir dabar galvojant apie tai, tai sakau, net noris dabar, jeigu mama žiūri, atsiprašyti jos už viską, kas buvo. Bet ir tai, vat vis tiek tai sukelia emociją. Ir tą emociją galima panaudoti.
4: Nu va, matai, kaip mėla klausytis, kad iš tikrųjų tokia gera vaikystė ir tokie geri santykiai su tėvais. Tai čia, o kad paauglystai mes, nu, mes privalom sukonfrontuoti, nes o kaip mes auksim
5: tada? Taip, ištaut reikia paauglystai būtinai.
4: Būtinai. Ir mamų toks darbas atlaikyti, žinai.
5: Atlaikyti reikia, taip.
4: Taip, kažkaip tai. O beje, jeigu paklausiu to paties klausimo, ko tave išmokė mama? Kaip tu galėtum atsakyti?
5: Išmokė? Visko, iš tikrųjų visko, koks aš užaugo, tai čia turbūt mano mamos ir tėčio dėka. Bet pagrindiniai dalykai, mano mama labai jautri. Ir jautriai žiūri viską. Ir jinai labai, kaip čia pasakyti, empatiškai vertina viską. Tai turbūt, aš nežinau, ar čia yra įgytas dalykas, ar čia yra įgimtas iš mamos. Bet aš visai vertinu tą empatiškumą. Jis padeda bendrauti su žmonėm. Truputėlį suprast, pajaust kažkaip iš anksto, kas čia per žmogus, bet kartais ir nepadeda, nes ta empatija ir kartais trukdo.
4: Suprantu,
5: kartais labai taip, sugeri viską iš šono, sugeri visų žmonių jausmus ir kartais ta empatija nebūtinai tu teigiamus dalykus gali sugerti, sugeri ir neigiamus. Ir tada sunku, ir tada apsikrauni, ir nepatogu, bet iš vienos pusės yra ir gerai, manau. Kodėl aktorinį pasirinkau? Nei mano tėvai aktoriai, nei artimoji giminiai nėra aktorių.
4: O beje, kas tėveliai?
5: Tėtis dabar pensijoj, bet buvo policininkas.
4: Aha.
5: Paskui pasienietis, o mama verslininkė. Mes turim kaimo turizmo sodybą, tai oho, dar po šiai dienai mama skaitosi verslininkė. Kartu su tėčiu darbuojasi. Ir tas vat aktorinis, aš vis galvoju, ir seniau žinoma, kai buvau vaikas, aš lankiau ir būrelius aktorinę Jurbarko kultūros centre. Man labai patiko. Man patiko būti scenai, man patiko vaidinti, man patiko būti matomam rajone ir mokykloj. Ir dabar man ateina mintis, o kodėl? Ir aš pradedu mąstyti, nežinau ar teisingai, bet taip jaučiu. Kartais aš jaučiu, kad turi žemą savivertę. Kad atrodo, ne visada savim pasitikiu visur. Ir kai aktorius turi žemą savivertę, man atrodo, jam svarbu tada kažkaip pasipildyti tą. Ir kai užlipi ant scenos, kai suvaidini spektaklį ir gauni plojimą, tu pasipildai.
4: Tarsi pasitikrinti save, ar ne? Vėl
5: jo, ir scena turbūt labai geras dalykas tam pasitvirtinimui. Tave vis tiek įvertina.
4: Mhm.
5: Ir aš čia tiesiog filosofuoju aš.
4: Aha.
5: Nes aš vat galvoju apie save, kaip čia pas mane yra, kodėl aš aktorius, kodėl man patinka. Bet tai nėra tik tai. Bet man atrodo, yra dalis.
4: Kažką gauni iš to specialybės savo, kaip žmogui, ar ne?
5: Nu, kažkaip tada gal padrasina tave.
4: Aha.
5: Kad viskas gerai, viskas čia gerai turbūt darai.
4: Jo. O beje, aš netgi skaičiau apie mamą, šnekant tavo linkėjimai mamytei, kad tavo mylimoji Gabija, tu esi sakęs, yra panaši net į tavo mamą, ar ne?
5: Taip. Ir čia irgi vienas dalykas iš vaikystės, kur esu girdėjęs daug kartų, kad vaikinai išsirenka panašias antras pusės į mamą,
4: mm-hmm.
5: o merginos į tėtį.
4: Nu, arba labai kaip tik atvirkščiai tolimą variantą, čia
5: arba
4: dar
5: labai
4: gilesnė,
5: atvirkščiai.
4: Kaip sakant, išvedžiojimai.
5: Žiūrint, kaip ten susiklosti.
4: Taip. Mm-hmm.
5: Ir aš galiu pasakyti, kad mes drauge labai dažnai vienas kitam pasakom, nu va čia tą padarė kaip mano mama. Tikrai, o jinai man sako, nu grynas mano tėtis. Nu grynas mano tėtis.
4: Oi, klausyk,
5: net
4: nu tai čia,
5: laikai, taip
4: oi, rimtai.
5: Jo, nežinau, ar to reikia tikėt, nereikia tikėt, bet aš linkęs tikėt, tai reiškia, viskas gerai.
4: Tai aš kažkaip nu, labai sunku būtų kitaip sugalvoti, negu kad čia yra tiesiog nu, visiškas laimės receptas toksai porai.
5: Man taip atrodo, aišku, jo.
4: Nu, tai kada vestuvės klausi, kada
5: tai
4: jau čia?
5: Dar neaišku, bet tai jos bus.
4: Tai kad jau aišku, bet... nu, puiku.
5: Ne, tai aišku, bet neaišku kada.
4: Suprantu. Iš tikrųjų, tai jeigu jau taip rimtai paklausus, turbūt tas vestuvių pasiruošimo rūpestis ir tie rūpešiai, kurie yra sukeliami to renginio, aš taip stebiu dabar jaunimo, kaip sakant, visą tą kartą, nu, yra turbūt beprotiškai sudėtingas reikalas.
5: Taip giliai dar nešoku, kol kas su vestuvėm susidūręs tik tiek, kiek vedu vestuvės.
4: Nenori kol kas net galvoti, ar ne?
5: Aš matau jaunieji, kaip ruošiasi vestuvėm ir bendrauju su jais, tai yra daug reikalų. Ir iš vienos pusės aš visai laukiu to momento, kai ruošimės, kažką galvosim, kaip čia kas bus. Bet iš kitos pusės ir atrodo, oi, kiek daug rūpės čia, kiek čia visko laukia dar prieš akį, tai... Bet vis tiek, teigiami dalykai nugali ir vis tiek laukia.
4: Taip. Nu gerai, tai ir mes labai laukiam. Ir dabar grįžkime prie mūsų Johnny Deppo. Kas jį į aktorystę atvedė? Va, apie tave jau truputėlį net grįšnektelėjom, ar ne? O jį į aktorystę atvedė kuris variantas? Ar jis dirbo bare, kuriame laiką leido garsus režisierius, jie sukonfliktavo ir režisierių labai paliko gilų įspūdį, kaip reiškia Depas emocijas. Ar kitas variantas su aktoriste jį, kaip sakant, supažindino ir ten jį atvedė Nikolas Keidžas, garsus aktorius, nes pristatė Depas savo agentį. Ar trečias variantas galbūt Depas nusifilmavo pigiame erotiniame filme dėl pinigų ir ten jį pastebėjo režisieriaus asistentė.
5: Girdėjau kažką apie tą erotinį, bet ne, čia Stalonė, man atrodo. Stalonė. Nežinau, aš tiesiog šausiu, aš galvoju, kad gal konfliktų. Nepataikė.
4: Čia suvedžiojau tave, taip, čia mano sugalvotas variantas, ne tas. Iš tikrųjų...
5: Bet būtų įdomu.
4: Jo, būtų smagu, aš irgi pagalvoju, taip, žinai, susitinka, tada kažką susikonfliktuoja ten jie, tada jisai šauna kokią emociją, taip. Režisierius sako, nu, bjaurybė, bet kaip gerai suvaidė.
5: Taip. Labai toks tikėtinas scenarijus.
4: Na, tai va, bet jis čia mano galvoj gimė, iš tikrųjų, Nikolas Keidžas atvedė jį į aktorystę, buvo tokia istorija, kad iš tos šeimos, apie kurią aš nekėjom, Johnny Deppas pabėgo būdamas 15 metų ir žodžiu, atklydo iki Los Andželo, neturėjo pinigų visiškai ir taip atsitiko, kad su Keidžu jiems patiko ta pati mergina. Nu ir jie taip susipažino, bet Keidžas jam patiko turbūt dar labiau, kad jie tapo draugais ir netgi priėmė Keidžas, Nikolas Keidžas Depą gyventi pas save, nes jis neturėjo net kur gyventi ir sako, kai jis pradėjo vokti iš manęs pinigus alkoholį, tai aš supratau, kad kažkaip reikia kažką su to vaikinu daryti, sako, klausyk, o gal tu vaidinti eik, sako. Tas Johnny's Depas sako, na, žinok, aš nevaidinu, sako, palauk, tu nueik su pas mano agentę, pažiūrėsim. Ir jis nuėjo ir iš karto gavo vaidmenį.
5: Iš karto, o kokį vaidmenį?
4: Taip. Vaidmenį filme, apie kurį toj pašnekėsime.
5: Gerai.
4: Jo, bet na, tikrai, čia ne jokia paslaptis, bet papasakosim. Bet dabar Va tokia istorija, ar ne, neįtikėtina. Aha. Ir beje, iki šiol draugai, jie vienas kitą labai palaiko, netgi Johnny Deppas yra, kai Keidžui buvo labai prastai su pinigais ir jis bankrutavo, žodžiu, aha, savo visus milijonus prarado ir skolų daug turėjo, jis jam netgi padengė skolą, žodžiu, tai čia jau tam vėlesniam brandžiam amžiuje. Tai žodžiu, draugai tikrai didžiuliai. Tai va, o tavęs noriu paklausti, o yra žmogus koks nors tau labai svarbus, kuris toks lemtingas žmogus buvo tavo, būtent kaip aktorius kelyje?
5: Kaip aktorius kelyje, manau, turbūt kurso vadovas, Gintaras Vardas. Aš dabar galvoju, ką būtent tiksliai vardinti reikėtų. Tai faktas, kad turbūt jie 4 metai mokslo ir Gintaras buvo labai reiklus žmogus, režisierius, kurso vadovas. Ir dėl to aš labai džiaugiuosi, kad jis buvo reiklus. Man turbūt tokiam žmogui reikia to reiklumo, kad iš manęs daug paimtų, nes kartais tikrai mėgstu užtingėti. Nu, yra šitas dalykas. Man reikia, kad kažkas mane spaustų.
4: O tas reiklumas, kaip jisai atrodo? Kaip jisai vat, jūsų atveju?
5: Iš esmės, jis atrodėdo taip, kad čia turbūt 2 dalykai susidėdavo, nes mes akademijoje rodome etiudus, jis duoda temą, mes turim sukurti tuos etiudus ir kai mes rodydavom, gaudom tas pastabas. Ir dažno atveju sakydavo, ten atneša etiudą, parodau Varnui, nu ar nei blogai čia, nu labai, nu tau tik skautų būrelėje vaidint tokia, nu ką tai čia dabar. Ir man taip užvirto viduj, aš grįždavau namo. Aha. Viskas, galvoju, ne, kažką reikia padaryti. Ir aišku, duodavau pastabų, kas turėtų būti kitaip. Ir viskas, ir aš atsiems, sako, viskas, aš dabar padarysiu. Bet rytoj jis pasakys man, kad viskas gerai. Ir man taip užkildavo toksai, aš ateidavau, būdavo momentų, kad reikia parepetuoti, bet dažnai pas mane būdavo, kad galvoju, sugalvoju, darysiu taip, taip ir taip, čia eisiu taip.

0: taip, atsisuksiu čia ir bus gerai. Ir einu 100% ir viskas. Ir tada aš labai gerai atsinu tos momentus, kai baigėsi etiudas, varnas taip sėdi. Nu va, gerai. Va, pavyzdys, matot, kaip reikia? Va, šitaip, va, sutvarkė etiudą. Ir turbūt tas jo toksai pastumimas į priekį manęs ir mano tokia ambicija, kad reikia padaryti, turbūt labai gerai tarpus viderėjo ir, ir gaudosi geriai etiudai. Ir žinoma, Varnas buvo režisierius, kuris kažkaip ir mane pastebėjo ir man leido daryti mano bakalaurinį darbą tokį, kokį aš noriu. Aišku, visi darė, visi kursiokai darė tai, kas jiems patinka, bet kai aš pasakiau savo medžiagą, ketvirtam kursui aš atsinešiau savo medžiagą, sakau, noriu statyti šitą ištrauką iš šitos pjesės. Pjesė buvo pagalvinis McDonough'o. Ir Varnui taip patiko, kad sako, ne, tu ištraukas nedarysi, daryk visą. Ir aš toks, visą, čia visas spektaklis, kaip aš padarysiu. Daryk, daryk, pasim kolegas, pasim kursiokus ir daryk. Nu gerai, aš norėjau vaidinti tokį Michalą personažą, neįgalų brolį. Ir Varnas sako, ne, tu jau vaidinai akademijoje tokius personažus, pavaidink dabar pagrindinį rašytoją. Nu, aš to rašytoją taip ir nenorėjau gal labai, bet paskui pasibandžiau, pradėjau vaidinti tą rašytoją, pasikviečiau kolegas, kursiokus, ir mes suvaidinom tas visas scenas, ir tada Varnas sako, aš jau seniai planavau, kaip pasakė apie šitą medžiagą, tai paimsim šitą spektaklį į Kauno kamerinį teatrą ir aš padėsiu jums pastatyti iki galo. Tai labai džiaugiausi, kad Varnui patiko idėja, patiko pjesė, patiko mūsų aktorių darbas ir mes padarėm spektaklį. Ir tai turbūt buvo tas pirmas žingsnis, kad mes turim kažką savo jau teatre po studijų.
1: Taip, taip, ir aš aišku, būtinai noriu prisijungti, nes labai dėkoju Arnui, kad pakvietei į tą spektaklį, taip, aš jį mačiau ir aš buvau sužavėta, ir tikrai rekomenduoju, aš labai tikiuosi, tas spektaklis dar,
0: vis dar eina.
1: Taip, taip, būtinai, kas girdit, pasižiūrėkit ir, ir ne tik tai sužavėta pačia, aišku, ir medžiaga, ir pastatymas, ir aktoriai, ir tu žinoma, bet ir visi kolegos, nu tiesiog fantastika, ir žinai, kaip dar nuo sabu buvo, aš turbūt pirmą kartą teatre mačiau, būtent tame spektaklyje, be televizijos ir be serialų. Ir taip nuostabu, pačia gražiausia prasme, matyti tą transformaciją žmogaus iš to šaumeno, ar ne, tas televizijos veidas, ar ne, ir toks rimtas, toks gilus, toks stiprus vaidmuo. Tai, žodžiu, su didžiausiam rekomendacijom ir vat, kaip džiaugiuosi, kad tokia gera istorija išėjo. Ir žinai, bet šiaip dėl ko aš klausiu apie tai, kaip griežtas buvo rastumė režisierius jūs, ar ne, kaip sakė, besimokant. Nes aš esu girdėjęs ir tokių, na, ne tokių gražių istorijų iš studentų aktorinio, kad tas spaudimas kartais jis, na, ne toks geranoriškas, sakykim, taip būna ar būdavo.
0: Iš tikrųjų, aš net nežinau, kaip atsakyti. Tikrai nesu dabar studentas Gintaro Varno, kur aš tik teisinsiu jį ir tik tai būsiu geras studentas jo, bet aš ir neturiu kažkokių blogų istorijų su Gintaru, nes žinoma, jis, va, tas griežtumas jo buvo ir man atrodo, jis turi būt.
1: Nu, bet jisai toksai žmogiškas, viskas girdžiu, kad nu, yra...
0: Taip, aišku, mes gyvenime turbūt visi gal kartais ir perlenkiam lasą, gal kažkaip užgaunam pasakydami komentarą kažkokį.
1: Nu, bet visi ir jautrus esam, viskas
0: bet
1: normalu.
0: Bet visi ir jautrus, ir kiekvien, vieni jautresni, kiti ima labai širdį ir užsidaro, kiti priema kaip paskatinimą tokį ir padarysiu geriau ir jis taip nesakys. Tai čia nuo žmogaus priklauso turbūt ir tos patirtis visų yra skirtingos. Mano patirtis buvo gera. Man ne tai, kad patiko akademinis tas muštras, tai pavadinkim. Buvo momentų, kai tikrai aš jau pervargstu ir galvoju, kam čia reikia, kodėl taip kankina, kodėl taip ilgai čia reikia repetuoti. Bet man jisai padėjo. Mane kažkaip užgrūdino ir man dabar lengviau teatre. Kodėl? Tada aš nebijau kažkaip nieko. Aš priemu kaip darbą, nes kame esmė, kad Gintaras Varnas, jisai kaip kurso vadovas griežtas ir reiklus, bet kaip žmogus, jis fantastinis. Jis turi salą, kur žieduoja paukščius.
1: Taip.
0: Su ornitologas. Ir būdavo, kad mes važiuojam su juo į tą salą žieduojas. Visas kursas, ar ten keli iš kurso. Ir ten jis yra Gintaras, nebe režisierius ir ne dėstytojas.
1: Nu jo, vat, kaip gražu, koks santykis savo vaikus tarsi vežasi ir ne.
0: Taip, ir ten, kame įdomumas, kad toj saloj, kai mes žieduojam paukščius, nei karto nėra jokio sakinio ar užsiminimo apie teatrą, apie vaidmenis, apie, nežinau, dramaturgiją. Ne, mes kalbam apie koks čia augalėlis auga. Kaip čia šitas paukštis vadinasi lotiniškai. Kur čia kiaušinius rasti išperėtis. Nu, visai kitoks žmogus. Ir tada supranti, kad jis kaip režisierius reiklus, darbe. O kaip žmogus, jis kaip tik labai rūpinosi mumis. Jis labai daug darė dėl mūsų kurso, kad mums būtų gerai.
1: Nu, vat labai geras komplektas iš tikrųjų, ar ne?
0: Aš manau labai.
1: Tikrai, žinai, taigi apie tą filmą, apie kurį tu ir paklausė, ar ne, į kokį čia filmą taip staiga papuolė Johnny's Deppas per Nicolą Cage'ą savo draugą, tai yra Košmaras Gobų gatvėje, Veso Kreiveno filmas, ir po šio filmo jis iš karto tapo didžiulę žvaigždę, per vieną naktį beveik, ar ne, galima taip sakyti. Bet dar klausimu, kas yra toks. Agentė tai Keidžio atvedė į atranką ir viskas jam pasisekė toje atrankoje, jisai gavo tą vaidmenį tame filme. Bet dėl ko būtent atrinko Depą režisierius? Va čia klausimas.
0: Bus variantai.
1: Bus variantai. Ar tas pats Nicolas Keidžas sutiko vaidinti kitame Kreiveno projekte, kad tik paimtų Depą? Tokios dėrybos. Ar režisierius apsilankė pas būrėją, kuri jam kortomis išbūrė, kad rudakis su gitara jam lems sėkmę? Ir tai buvo Depas. Ar režisierius paauglė dukra? Vos tėvas parodė Depo nuotrauką, ėmė klykti iš susižavėjimo ir tėtis režisierius suprato jo, šitas berniukas.
0: Nu gerai, aš kažkaip pradėjau kalbėti apie dukrą, apie žavesį aktoriaus. Gal pabandysiu su šitą.
1: Pabandyk, tikrai, taip ir yra iš tikrųjų, viskas
0: taip
1: gerai.
0: Ir
1: taip ir yra,
0: gerai.
1: taip.
0: Labai įdomu.
1: Taip, iš tiesų toks ir buvo pabandymas ir ta mergaitė, žodžiu, ji pamatė tą nuotrauką to vaikino ir viskas, jau čia tėtis suprato, kad taip, čia jau čia tikrai visos paauglės merginos ir, aišku, moteris turbūt
0: taip.
1: Neliks abejingos tam.
0: Ir vyrai.
1: Ir vyrai, taip, taip nes nu, be galo žavingas žmogus, jis labai vengė ir labai nenorėjo ir labai kratėsi gražaus Holivudo vaikino to įvaizdžio, kuris jam buvo už... natūraliai, aišku, kuris lipo jam. Jis labai bijojo ir būtent dėl to, kaip tu pradžioj ir minėjai, jis specialiai rinkosi labai tamsius, labai keistus, labai tokius niurius vaidmenis. Nes tuo paauglių dievaičių jam būt labai nesinorėjo.
0: Bet gal ir suprantu, kodėl. Gal čia ta etiketė tokia, nes kartais man atrodo ir čia yra, kad vat jeigu yra kažkoks žavus jaunuolis, aktorius, tai jis ir turi vaidinti žavius vaidmenis. Romeo, kažkokius teigiamus labai herojus. Gal ir noris pabėgti, aš netgi dabar per save taip galvoju. Man irgi dažnai pasiūlo tos tokius, kaip čia pavadinti, ne herojus, nu bet paprastus vaikinukus tokius vaidinti.
1: Tokius mielus, gražius, teigiamus.
0: Teigiami herojai tokie. O man tikrai kartais vat, iš profesinės pusės noris kažko tokio kitokio. Noris kažkaip pasidraskyti labiau arba ten suvaidinti labai labai toli nuo savęs personažą. Dėl to pagalvinį aš tą brolį ir norėjau vaidinti vien dėl to, kad kitoks kažkoks. Tai aš suprantu, dėl ko Depas gal jis... Vat, taip pat nenorėtų tokio...
1: Taip, ir žinai, ir iš tikrųjų tas vat, Edvardas Žirklė rankis ir jodas, nu, toksai tikrai ne Romeo, kaip sakant, vaidmo, ar ne. Ir kiti Timo Burtono, jisgi ten visiškas, na, ikona vienas kitoje turbūt yra, žodžiu, ten tokie vaidmenys toli gražu tikrai nuo tų romantinių vaidmenų. Tai kaip tu ir sakai, aš aišku ir norėjau paklausti, nes, nu, tau aišku, kad lipina tokio gražuolio vaidmenį, nes, nu, gražus jaunuolis...
0: Malonu, iš vienos pusės.
1: Taip, nu tai kam būtų nemalona, aišku. Bet turbūt yra kažkas, aš net atsimenu, žinai, man atrodo, su improvudu jūsų kompanija kažkokioje laidoje, galbūt, gal net pas Giedriuką, dalyvavot ir kažkuris, ar nebalys, ar kažkuris ten jau iš tas yra toks, o čia tai mūsų gražuolis, žodžiu, kažkas ten tokio buvo.
0: Tai
1: yra kažkas, žinoma, čia jokai, bet yra kažkas tokio, ar ne?
0: Iš tikrųjų... Vaidmenų aš tiek daug, vat, kine, tarkim, imkime apie kiną, aš ir neturiu. Bet kartais jautis, ir gal ir akademijų netgi jautis, kad vis tiek man yra tie tokie... Aš vaidinau Romeo akademijai. Tai va, tai yra šitas. Yra, bet nežinau, kaip padaryti, kad gaučiau tą kitokį vaidmenį. Nežinau, gal reikia keisti įvaizdį, nežinau.
1: Johnny Deppo galėtum paklausti, ar ne, kažkokį.
0: Va, būtų įdomu.
1: Bet žinai, bet tarkim, iš kitos pusės, tarkim, televizijoje darbas, tai tu nori, nenori, turbūt padeda ta išvaizda šitą
0: televizija vietą. Televizija jau kitaip,

0: Mes įsivaizduotum, kad tau labai patiktų vaidinti.
1: Kad vaidmuo kažkoks konkretus.
0: Ar personažas kaip galėtų atrodyti?
1: Norėčiau truputėlį, kad jisai fiziškai kažkaip kitaip vaikščiotų, judėtų, elgtųsi negu aš. Man tas visada žavu aktoriuose, kai jie pakeičia viską. Ne tik charakterį ir poelgius ten kažkokius, bet net fizika kitokia. Net kitaip eina, kitaip kojas deda, kitaip stovi, nežinau. Man va tokio norėtų vaidmuo. Aš net negalėčiau įvardinti, koks tai. Bet toli, toli fiziškai nuo manęs. Gal su kokiam traumom, nežinau, čia aš dabar fantazuoju. Iš tikrųjų, aktorinis, aš man nežinau kaip kiti aktoriai, bet aš mėgstu žiūrėti daug ten filmai, ar eiti į spektaklius, žiūrėti kaip kiti aktoriai vaidina. Ir iš tikrųjų kartais mes vagiam tuos prisitaikymus, vagiam personažus, nes identiško personažo tu vis tiek nepadarysi. Jis gausis tau kažkoks kitoks. Ir būna, kad žiūrim filmus, ir sujungiam iš vieno filmo, va, Johnny Deppas vaidina kažkokį ryškų personažą, pasiimi kažkurios dalykus iš jo. Kitas filmas DiCaprio gal ten kažkaip vaidina kitaip, irgi pasiimi ir sukuri savo kažkokį bendrą tokį robotą.
0: Žinai, ką Johnny Deppas yra, čia truputėlį nušoksiu, jeigu klausimą dar visai kitą, ką yra pavogęs tokio labai svarbaus. Jackas Sparrow, ar ne, Karibų jūrų piratai, tas piratas pagrindinis, žinai, pagal ką jis padarė tą personažą?
1: Įdomu. Mano jo visų šitų, tai man piešėsi tas degalinės
0: šitas. Tas pripučiamas. Vėjo pamušalas, ar ne? Jo. Aha. Žinok, iš tikrųjų, Keithas Richardsas iš Rolling Stone'ų gitaristas. Ir jis galvoja, va tas piratas turėtų būti 18 amžiaus rockstaras, tokia roko žvaigždė, žodžiu, jis tai va tokį girtuoklį, ko buvo beje pradžioje labai nesuprastas, visa kompanija, Disney'aus, man atrodo, tai yra filmas, bosai sakė, nu kur jau čia girta kažkokį čia, šitą kažkokį piratą vaidina, ne taip, o iš tikrųjų buvo nu didžiulė sėkmė, kad jis va būtent nuvogė, kaip tu sakai, tą va įvaizdį iš tokio roko žvaigždės tikros.
1: Taip, ir tarp kitko, aš va būtent šitą personą mažas akademija irgi pavogęs iš Johnny Deppo. Vaidinau, kur aš vaidinau, dabar Meistras ir Margarita, man atrodo, statym, ten buvo personažas, kad aš atsiminčiau, ten toks antraplanis, tikrai neįvardinsiu, dabar vardo neprisiminsiu, bet ieškojau, koks jis galėtų būti ir man tas toks atsipalaidavęs kūnas man kažkaip padiktavo iš Johnny Deppo ir visai gerai gavosi.
0: Va, matai kaip fainai, vat ir išklausiau, kaip sakant, iš tavęs, kaip ta virtuvė aktoriaus galvoj veikia. Tikrai labai įdomu sužinoti. O žinai, kas nutiko Deppo ir Noelio Gallagherio Oasis grupėje, tikriausiai žinoma visiems, ar ne, jie kartu atostogavo vienoje Karibų saloje. Ir kasgi tuo atostogų metu nutiko? Ar Noelis bandė įrašyti dainą ir dainos gitaros partiją, bet buvo pergirtas, todėl teko Deppui įgroti tą partiją? Ar jie apsikeitė mylimosiomis vienam vakarui, kas po to sugriovė jų santykius abiejų? Ar jie susimušė ir abu buvo pasodinti į salos karcerį, kur praleido porą dienų?
1: Visi variantai labai tikėtini. Šiaip žinau, kad Johnny Deppas pats dainuoja ir turi grupę. Tai su ta gitara man visai įdomu. Galėtų tai būti. Nu, tai reikia jaust pirmų pajutimų, tai aš einu į pirmą.
0: Teisingai, taip, žinok, taip ir buvo. Ir iš tikrųjų, net neišdaviau nuo pat pradžių, jis, kaip išnekėjom apie vaikystę Johnny Deppo, tai jis pabėgo būti roko muzikantu, o jo ne aktoriumi. Ir jisai turėjo savo grupę, The Kids, man atrodo, vadinasi pirmoji. Taip, žodžiu, ir jis yra puikus gitaros virtuozas, netgi kaip sako, kas išmano ir žino, ir jis iki šiol dainuoja, turi Hollywood Vampires dabar grupę su Alice Cooperiu, taip gerai varo, kad ten reikia pasižiūrėti, kas ten vyksta. Ir žodžiu, būtent dėl to toj situacijai pratęs atostogas, nežinai, atostogas, Karibų sala, visa kita, baliukai, visa, žodžiu, tai, kas priklauso kabutėse, aišku, roko muzikantams. Žodžiu, Gallagheris tiesiog buvo pergirtas, kad įgrotų, o jis girdėjo, kaip tai turėtų skambėti, tokia bliuziška, turėjo būti fade in out dainai, va tokia gitaros partija, žodžiu. Ir sako, Deppui, tu įgrok, nes man nežino. Ir taip įgrojo, kad ir liko jau albume tas įrašas, kurį būtent Deppas įgrojo.
1: Originalus.
0: Taip, tiesiog paklausė, kad tobuliau neįmanoma. Ir žinai, dar toks

0: ta slide gitara, žodžiu, ta bliuzinė tokia, ar ne, kur grojama su ant piršto užsimovus.
1: Taip, metalinė.
0: Tokia metalinė, ar ne, dalyka, kad tas garsas toksai miau, reiškia, sklendžiantis būtų. Gal ir neturėjo tuo metu to įtaiso, tai sakoma, kad, ar nežinau, čia legenda, bet sakoma, kad butelio kakliukas puikiausiai stiklinis.
1: Pasitarnavo.
0: Okay. Tai žodžiu, va toks...
1: Labai ploni pirštai turėjau.
0: Na, nežinau, žodžiu, tai čia aišku, va toks... Toks nuotykis ir tokia iliustracija jo charakterį ir jo personažų. Taip, pataikė puikiausiai. Va, tu muzikantų galėtum būti? Tu gi ir dainuoji gerai ir...
1: Aš kažkaip dažnai nesutinku, kai sako, kad gerai dainuoji. Ne, aš labai kritikuoju save. Vat, aš jau aktoriniam save kritikuoju, kur baigiau aktorinį ir esu jau profesionalus skaitas aktorius, bet dainavime... Muzikavime aš dar labiau save kritikuoju. Labai girdžiu, kad aš jau ne ten esu, ne tam tone, ne toj tonacijai. Ir aš kai girdžiu, man viskas, aš tada užsidarau ir likusi dainos dalis yra uždaryta.
0: Mm-hmm. Žodžiu, yra kur padirbėti, ar ne?
1: Oi, labai yra. Ir aktoriniam tas pats man kiša koja. Aš vis dar labai, labai savikritiškas esu. Ir atrodo, kai padarau daugiausiai, atrodo, kad čia tik tai 80%, kiek galėčiau dar padaryti. Būtent dėl tos kažkokios savikritikos.
0: Nu gerai, o ką režisierius, jūsų kurso vadovas Varnas apie tai sakydavo? Kaip tau padėti išsivaduoti iš to savo, tokio apsiribojimo savęs?
1: Su Gintaru mes nekalbėjom tiek daug būtent apie tai, bet vienu metu atėjo pas mus į kursą, ne į kursą, o dėstyt mums Ainis Storpirštis.
0: Taip.
1: Ir su Ainiu atsirado kažkokia laisvė. Būtent Ainis atnešė į kursą didžiulę laisvę. Ir mums vyko toks lūžis įdomus. Aš dabar neatsimenu, ar antram kurse atėjo Ainis, ar trečiam, bet mes darėm etiudus. Ir Ainis buvo atsakingas už visus mūsų tuos aktorinius darbus. Ir ką mes su juo repetuodavom, ten mėnesio gale rodydavom Gintarui. Ir mes labai bijom, nes sako Ainis, tai darykit viskas, jums patinka. Patinka, šauk čia, šauk drąsiai. Bet jau ką Varnas pasakys?
0: Aha.
1: Ne, tai patinka komedija, patinka, ar ne, darykit komediją. Bet Gintaras nelabai tų komedijų mėgsta. Bet tu mėgsti? Mėgstu, man patinka, sako juokint. Nu tai ir daryk, 100%. Nu ir 100% darim ir tada atėjo Gintaras Varnas į jau peržiūrotą. Ir aš tai bijojau, aš vaidinau ten tokį... Pamoka buvo absurdo piesė ir aš vaidinau tokį labai, labai ryškų personažą, labai keistą mokytoją griežtą tokį tai. Ir dabar dariau labai ryškiai ir juokingai ir viską vertinom per aktorinę prizmę, per paskaitas, per etiudus. Žodžiu, toksai buvo aktorinis darbas labiau apie tai, kaip aktoriai mokosi akademijai, pritaikėmi tokį rėmą. Ir aš, galvoju, kaip bus, tai bus, darau 100%, pasismaginsiu pats, nes Ainiui labai patiko tą medžiagą, aš kai girdžiu, kad Ainis juokiasi, reiškia gerai, ir Varnui labai patiko. Ir, ir jam sakė, fantastika, sako, gal nemėgstu komedijų, bet man buvo labai juokinga, buvo smagu žiūrėti ir sako, 100% jie į personažą.
0: Nu, vat, matai atsakymas, reiškia, tai turi savęs nestabdyti, nes jeigu sustabdysi, tikrai bus blogiau, negu galėtų būti, jeigu nesustabdysi, gali ir nusivažiuoti, bet gali ir padaryti taip, kad bus vau, ar ne? Vis tik reiškia, reikia...
1: Buvo tokių momentų, bet labai sunku tą prisiverst padaryti, kažkaip nežinau.
0: Nu, gal bandyt, vis bandyt.
1: Bandymo būdu, tik
0: taip,
1: bandymo
0: taip, ir pamatysi, kad nieko blogo neatsitiko.
1: Jo, reikia nebėl. Dabar aš jau kažkaip vis drąsiau tą darau, bet vis tiek yra tas, kad o gal pagalvos, kad
0: o žinai, aš atsiminiau dabar apie tą, tavo, apie ką mes čia dabar šnekam. Kažkada tu manęs paklausiai, nes gavai komentarą iš žiūrovų, kad tave barė kažkokios tetos, kurios visada labai moka paaiškinti visiems, kaip gyventi ar ne internetu, kad ranka laikai kišenyje filmavimo metu.
1: Jo, čia buvo momentas toksai.
0: Ir man tai buvo taip keista, kodėl tu taip suregavai, nes, na žinai, tu komentarų visokiausių, dieve, ko tik tai neišgirsti.
1: Aš gal labiau ne iš komentarų internete, aš paskui pastebėjau ir tos komentarus, bet man iš artimos aplinkos, sako, kaip tu nemandagiai čia dabar taip darai. Ir va tas ir užstrigo. Bet kaip atsirado tos rankos, tai kai pradėjau vest, aš pirmą kartą, aš įmestas buvau į tą vedėjo rolę, pirmą kartą be jokių repeticijų, be nieko, ir aš net nežinau, kaip tai valgoma yra. Ir kažkaip vedžiau pirmasias laidas, o šitai...
0: Kur visi nežino, kur rankas
1: atrodo,
0: reikia dėti.
1: Ir atrodo, kur tas rankas dėti. Mikrofonų mes neturėjom, mes turėjom headsetus.
0: Taip.
1: Taip, laikyt už nugaras, reikia kažkaip įprast. Gal dar, kai yra didžiulį įtampą, iš vis nėra, kur rankų dėti.
0: Mm-hmm.
1: Ir aš kažkaip su Dainium Kazlausku pakalbėjau. Dainium, nu kaip, sakau, tu profas tam esi, mm-hmm. ką daryt? Tu atsipalaiduok, sako, tu čia pramoginė laida, tu jaunas bičias, tu atsisegė švarką, ranką kišenį, kažką pasako, išsitraukė, susinerė. Mm-hmm. Sako, čia gi laisvė yra, daryk, tu tą gali. Mm-hmm. Ir aš tada neiškart šoku į tą laisvę, bet galvoju, jo, patogiau jau yra, aišku, kišenė jau biški ramiau, jie mm-hmm. truputėlė atsiranda tokios atsipalaidavimo kažkokio. Bet va, jau visi tie komentarai atrodė, kad jaunimui, tai buvo visai net neužkliuvo už akių šitas dalykas, o kažkaip vyresniam. Labai didžiulė nepagarba partneriai scenos ugniai, labai šiaip žiūrovų nepagarba.
0: Mm-hmm.
1: Ir aš tada susimėčiau, galvoju, tai kaip čia yra, kaip čia iš tikrųjų. Bet paskui, atsimenu, gavau ir nuotraukų iš užsienio laidų.
0: Taip, taip. Mhm.
1: Nu, galvoju, nu, bet tai visur taip yra.
0: Bet žinai, čia turbūt ta detalė, kur ta ranka yra, čia, kaip sakant, tikrai nėra esminis dalykas. Esmė turbūt, kaip tu reaguoji į tą pliūpsnį komentarų, ką viešas žmogus, nu, nori, nenori, vis tiek gaus ir vis tiek visi bus su savo nuomonėm ir tiesiog tu turi vis tiek laikytis, na, kaip tau pačiam atrodo, ar ne?
1: Taip, va, čia man atrodo yra atsakymas.
0: Taip.
1: Tu patogiai turi jaustis, aišku, irgi proto ribose, tu negali daryti taip, bet ko. Bet komentarų aš va tada man tiesiog užkliuvo, nes man pačiam buvo labai įdomu, nes mano tai pirmas vaidmuo toks įvedėjo ir man labai daug tiek Instagram'e, tiek Facebook'e mes davo nuotraukų mano, uh-huh. kur aš vedėjas, kad uh-huh. čia naujas veidas. Ir nori, nenori, tu pamatai tos komentarus.
0: Uh-huh.
1: Ir jis strigo, ir labai kažkaip strigo, galvo, ką čia daryt. Bet dabar, kai daugiau jau tų darbų yra tokių ir daug atsiranda dar daugiau tų komentarų,
0: atsparesnis jau tapai.
1: Aš nebeskaitau. Mm-hmm, mm-hmm. Nu, man nereikia kažkaip.
0: Mm-hmm. Labai svarbu tikrai nepasiduoti ir nesusileisti, kaip sakant, ir turėti savo tokį stuburą, nes visų net laikys, visiems geras nebūsi.
1: Jo, ir tada daug minčių ateina, nuo to vieno komentaros rodo, galva pradeda virt, nuo, ką daryt, kaip, ar tikrai čia tai blogai, kas, ką, ieškai dar kitų komentarų pritariančių, andi dar tu, kas pritarė.
0: Na, matai, toks liūnas, ar ne?
1: Mm-hmm. Jo, ir labai nesmogus dalykas.
0: Jo, bet nieko, atlaikysim, ar ne?
1: Atlaikysim, aš.
0: Žinai, ko Johnny's Deppas gyvenime bijo labiausiai, mes apie tas baimės pradėjom kalbėti. Ar piktų moterų, ar šokti, ar būti nebereikalingų žiūrovams?
1: Nereikalingų būti didžiulė baimė yra aktoriam. Piktų moterų? Gal čia trauma nuo mamos, kažkaip gal mama galėjo įtakoti šitą baimę?
0: O iš tikrųjų tai šokti.
1: Šokti.
0: Taip, jis yra pasakęs, aš geriau suryčiau, kaip jis sakė, žodžiu, kuokštą plaukų išversi taip, negu kad šoksiu, nu, nebent jau ten yra kažkoks filme privalomas dalykas, kur choreografija sustatyta, o šiaip tai gink dieve jau tikrai jisai gyvenime nešoks. Va tokia yra muzikanto roko žvaigždės irgi dar be to, kad aktorius baimė. Turi tu baimį kokiu nors va tokio pobūdžio, kas tau tikrai yra labai labai baisu?
1: Ilgą laiką labai buvo baisu dainuoti, tikrai.
0: Nu va,
1: labai, labai paniškai baisu.
0: Aha. O tas trečias variantas, tas būti žiūrovui nebereikalingu, turi tokią baimę kažkokią pasamoninę, ar nežinau, kaip būna?
1: Aš nežinau, ar baimė yra nereikalingu būti žiūrovui, ar yra baimė likti be jokių darbų. Čia gal skirtingi dalykai.
0: Ta prasme, ar likti be finansinio, reiškia
1: šaltinio. Žinoma, baisu ir... Ir dėl žiūrovų, man atrodo, aš dabar net fantazuoju tiesiog iš savo pusės, kad tai yra svarbu.
0: Mm-hmm.
1: Aš pats kaip žiūrovas, man smagu žiūrėti į veidą, kuris man patinka ir kuris vis kažką naujo daro.
0: Mm-hmm.
1: Ir sekti tą žmogų. Tai man atrodo, ir aš bijau tada, gal tikiuosi yra žmonių, kuriems galbūt patinka pamatyti mano veidą ir...
0: Mm-hmm.
1: Ir žiūrėti laidą, nežinau, serialą, dar kažką.
0: Aha.
1: Tai tada kaip ir palaikymas turbūt žmonių, tai tas svarbu. O palaikymas kaip ir variklis, jis veda į priekį, ypač darbuose.
0: Mm-hmm. Aha, žinai, dabar dar tokį klausimą tau turiu. Kokį romantiškiausią dalyką Johnny's Deppas yra padaręs dėl Vanessos Paradis. Tai buvo ilgametė jo draugė, jie susituokę nebuvo, bet du vaikučius užaugino, dėja išsiskyrė.

0: išsiskyrė vėliau, bet apie tą romantiškiausią poelgį Depas yra pasakęs. Tai kas tai buvo? Ar jis išnuomojo pasimatymui nebiliojo kino salę ir ten vyko jų pasimatymas? Ar jis nupirko jai salą? Ar jis išsitatuiravo jos vardą širdies plote?
1: Sala?
0: Ne. Kino Filmas. Salė, taip, taip, sako, tokį nebylio kino salė išsinomo ir tai jam atrodė kaip pats romantiškiausias dalykas Venesai, ką jisai galėjo padaryti. Na, tai dabar sakyk, ką tu romantiškiausia esi padaręs dėl meilės?
1: Nieko.
0: Ar nai? Nu, ką nors vis tiek esi padaręs.
1: Nežinau, man patinka labai paprasti, jaukus dalykai, nežinau, man romantika yra netgi buity turbūt, vakarienė dviese, nežinau, eit pasivaikščiot saulėlydžiui prieš akį, sėdėti prie jūros ilgai žiūrėti bangas. Man tokie paprasti dalykai, man jie labiausiai veikia, ypač kas susiję dar su gamta turbūt. Jeigu gamtoj leidžiam laiką kartu, kažką vat sumastam, nusivedu kažkur tai gražią vietą. Man tai yra romantika ir buvimas su žmogum kartu, dviese, kažkur gražioj vietoj. Man toks filmo paveiksliukas. Ir man turbūt čia yra romantika, tokio beprotiško dalyko turbūt tikrai nesu padaręs kažko labai netikėto. Nežinau, mano visa romantika yra vat tokia turbūt.
0: O į teatrą nesivedi Gabijos, kaip į tokį romantinį, reiškia, kažkokį spektaklį?
1: Gabija irgi, jinai studijavo aktorinį, jinai nepabaigė aktorinį, jinai įstojo paskui į kinesiterapiją ir pabaigė kinesiterapiją. Tai jinai irgi aktorė, į spektaklius einam, bet kadangi mes esam kaip ir aktoriai, tai mums tie spektakliai kitaip veikia. Čia turbūt darbo jau dalykas, darbinė, ta kaip ten profesinė liga skaitas, kur tu žiūri spektaklį.
0: Negali žiūrėti kaip į kūrinį, ar ne?
1: Jo, aišku, žinoma, sužavi labai daug tų spektaklių yra, kur palieka didelį įspūdį, bet vis tiek tu ateini kažką išmokti į tą spektaklį, pasižiūrėti aktorinė prasme. Kaip ten aktorius dirba, vat, kaip, ar jam pasisekė šitais. Nu, tu pradedi vis tiek kažkaip kitaip smegenį žiūri tą
0: spektaklį. O beje, į tavo spektaklius, kad ir į tą spektaklį, kuris dabar vienas turbūt naujausių yra, ar ne?
1: Naujas gyvenimas
0: ar ne? Ar ateina Gabija ir žiūri, kaip jos mylimasis vaidina?
1: Be abejo.
0: Ir premieros kas sako?
1: Gabija šaunolė, jinai visada pasakys, ar kažkas blogai, kažko per daug, ar perspaudžiau. Nėra taip, kad iš meilės sakys, kad viskas gerai. Aš kaip tik manau, kad meilė yra tame, kai pasako ir kas blogai. Tai jo, kiekviena premjera, kiekvienas naujas darbas, Gabija visada šalia būna ir visada ateina pažiūrėti ir įvertinti ir pasidžiaugti kartu. Tai tą labai vertinu ir... Bet čia jau nebesigauna romantika, nes mes atskirai būnam.
0: Aš scenai.
1: Tai va, tai tikrai ir naują gyvenimą jinai tarp kitko atėjo. Ir jai labai, labai patiko šitas spektaklis, tai džiaugiausi, nes kažkaip galvoju, at, būtent va, tokio žanro ir tokio tipo spektaklis, ar jai patiks. Tai jinai buvo sužavėta ir jinai daug kam rekomendavo ir dar sakė kelis kartą ateis.
0: Nu va, matai, girdėjau, kad tu ten labai tokį nepadorų vaidini, tai nežinau, kaip čia jai patiko, taip jaučia tas savo mylimasis.
1: Aš padorus, tenai ten Vaidas buvo.
0: O Vaidas kaip tik sakė, kad, sakau, kaip jūs ten girtus vaidina tokius, sakė, pačiarnas mane primokė.
1: Ai, šitaip sakė, ar ne?
0: Maždaug.
1: Ja, labai smagi scena yra su Vaidu, mes ten truputėlį... išgeriam vandens. Jo, iš tikrųjų, bet reikia suvaidinti išgerusius gerokai, bet labai linksmus.
0: O klausyk, vat, įdomu man smalsu, tai ar tu save prisimeni, kaip atrodai tokiai bukliai? Ar tu kažką nusižiūri iš
1: kitų? Tarp kitko, man vaidinti girtą labai patinka. Man labai patinka, aš nežinau, kas čia vyksta man. Kažkoks atsipalaidavimo momentas būna scenoje ir tada kūryba įsijungia, improvizacijos kažkokias. O aš prisimenu, kažkiek yra turbūt to jausmo pačio, fizinio jausmo, turbūt tu bandai prisiminti kažką. Bet daug yra ir iš šono matytų vaizdų, kuriuos tu kaupi savo galvoj. Tai va, kažkaip sujungi visus šitus dalykus ir gaunasi kažkas. Jo, aš turiu ne vieną spektaklį, kur reikia girtą vaidinti ir man labai patinka.
0: Labai sekasi.
1: Naujas gyvenimas yra vienas iš tų naujausių ir smagiausių momentų. Tai...
0: Nu, smagu. Tai žinai, ar ne, aš labai noriu tau padėkoti. Labai buvo smagu pasikalbėti. Tas laikas greitai prabėgo, beje, nesutrumpinta versija, kaip visada, internete, mediatekoje, LRT galite rasti radiotekoje. O tau noriu palinkėti, nu tai ką, tų kažkada lengvai pavyksiančių vestuvių.
1: Taip, ačiū labai.
0: Jo, to laimingo gyvenimo ir kuo daugiau tų vaidmenų visur. Ir televizijoje, ir teatre, ir nežinau, kine, aišku, labai norėtųsi palinkėti. Ir kad visada žiūrovam būtų sakyti, o, patinka man šitas.
1: Labai, ačiū, labai geras palinkėjimas. Man atrodo, kad visur, va, kaip minėjai, kad ir teatre, ir ten tas balansas, man atrodo, svarbiausias yra. Tai labai, labai, labai ačiū už palinkėjimą.
0: Labai ačiū tau, o mes pasimatysim kitą ketvirtadienį.
2: Čia LRT radijas.

0: LRT radijas. Antra valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Po už praeitą savaitę per Lietuvą praslinkusios audros elektros vis dar neturi beveik 4000 vartotojų. Prezidento vyriausiojo patarėjo Ramūno Dilbos teigimu šių žmonių situacija yra kritinė, o esama padėtis parodė, kad pasiruošimas gamtos stichijoms ir jų padarinių šalinimui turi būti stiprinamas. Šis klausimas aptartas prezidentūroje surengtame susitikime su ministrais ir merais.
1: Priemonės iš tikrųjų tai yra tos, kaip galima sakyti, standartinės, tai yra ir spartinti ir kabeliavimą, labai tikslinį kabeliavimą, ten, kur iš tikrųjų jis turės poveikį didžiausiam gyventojų skaičiui, suprantam, kad visų tinklų nepavyks kabeliuoti ir nėra tokio tikslo. Taip pat generatorių įsigijimas, plėsti bendradarbiavimą, ypatingai su ESO, su savivaldybėmis. Na ir galiausiai labai svarbu čia būtent tas bendradarbiavimas su vietos lygmeniu.
0: Prezidento vyriausiasis patarėjas Ramūnas Dilba. Baltarusijos opozicionierė Svetlana Cichanouskaja sako, kad dabar nelaikas švelninti sankcijas Aleksandrui Lukašenkai. Pasak Cichanouskajos, Lukašenka leis Vladimirui Putinui pasinaudoti Baltarusijos teritoriją konfliktui su NATO ir ES šalimis. Tai pareiškia po susitikimo su Seimo pirmininku Juozu Oleku. Kai kurie Lietuvos politikai sako, kad žvalgyba negali patvirtinti Cichanouskajos teiginių apie augančią karinę infrastruktūrą Baltarusijoje ir nemato padidėjusios grėsmės. Tuo metu Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia, kad Lietuva toliau laikosi tvirtos pozicijos dėl sankcijų Baltarusijos režimui.
2: Mes laikomės pozicijos, kad sankcijos turi būti stiprinamos, nes beveik 900 politinių kalinių yra įkalinti kalėjimuose. Pasisakome, kad politiniai kaliniai būtų paleisti, bet kokių tai pasikeitimų, kurie leistų mažinti sankcijas ir galvoti, kad tas sankcijų sumažinimas duos dar didesnį efektą demokratijai, nematome. Mes nepadarysim čia kažkokio stebuklo. Bet reikia ieškoti vieno kito kelio, kokio tai kontakto. Mes negalime įsiskirti ir pasakyti, kad mes čia dabar kažką tai pakeisim ir viskas pagerės. Bet mūsų tikslas ieškoti galimybių, kad mes galėtume perduoti savo žinią.
0: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Premjeras teigia, kad per daugiau nei 3 metus į ligoninių operacinių įrengimą po žeme planuojama investuoti apie 300 milijonų eurų. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, to siekiama norint, kad pagrindinės šalies ligoninės pasiruoštų veikti be trikdžių, ištikusi įvairioms ekstremaliosioms situacijoms. Sinkevičiaus teigimu, Kauno ir Santaros klinikos, taip pat Respublikinė universitetinė Vilniaus ligoninė netrukus pradės inicijuoti projektus susijusius su šalies gynyba. Pasak premjero, tokia ligoninių pertvarka svarstama finansuoti iš gynybos fondo. Vilniuje atidarytas pirmasis Baltijos šalyse inovatyvus lastelių terapijos ir personalizuotos medicinos centras, į kurio infrastruktūrą Northway įmonių grupė investavo 61 milijoną eurų. Šiame centre bus kuriamos ir gaminamos naujos kartos lastelių terapijos, personalizuotos terapinės vakcinos, regeneracinės medicinos produktai, taip pat vystomos 3D žmogaus audinių spausdinimo technologijos. Jame planuojama sukurti apie 100 aukštos kvalifikacijos darbo vieto. Centro sumanytojas, profesorius Vladas Algirdas Bumelis, tikis ir didesnio proveržio gydant onkologinės ligas.
3: Mes turim savo organizme ląsteles, kurios yra atsakingos už negerų ląstelių sunaikinimą. Tai tie limfocitai atsakingi už tai, kad tas, kas yra negero, turi būti sunaikinta. Bet tos vėžinės ląstelės jos tokios gudrios, kad jos apsimeta geruolėm. Tai tada žmonės suprato, kad reikia kažkaip tai patvarkyti tas ląsteles arba padėti joms atpažinti tą blogą vėžinę ląstelę. Tai tada mokslas pamatė, kad galima modifikuoti tą ląstelę taip, jei per membraną iškišti kažkokį tai baltymą, tai antigeną, kuris, kai suranda vėžinę ląstelę, tada ją jau atpažįsta ir tą vėžinę ląstelę sunaikina.
0: Centro sumanytojas profesorius Vladas Algirdas Bumelis. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus teigia, kad atsižvelgiant į stiprėjantį infliacijos spaudimą regione, tikėtina, kad kitą savaitę Europos centrinis bankas padidins palūkanų normas. Šimkaus teigimu, palūkanų norma greičiausiai turėtų didėti ir vėliau. Pasak Lietuvos banko vadovo, poreikį papildomai griežtinti pinigų politiką lems daug veiksnių, tarp jų augančios gamtinių dujų kainos, nemažėjant naftos kainą ir besitęsiantis konfliktai. Šią valandą Kaune ir Klaipėdoje 16, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Vilniuje 13, Utenoje 14 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur trumpi lietus, galima perkūnija, vakariniuose rajonuose vietomis lis smarkiai, vėjas pietų pietvakarių stiprokas, temperatūra 11-16 laipsnių. Diena irgi daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis perkūnija bus 16-21 šilumos. Antra valanda 5 minutės.
4: Muzikos savaitė.

Jeigu tik galėčiau laiką, aš atsukčiau atgal, ką tik eteryje dainavo Justinas Jarutis. Žinoma, daugelis iš mūsų norėtų tą laiką atsukti atgal, kadangi dar visai neseniai buvo vasara, o dabar jau yra ruduo. O tai reiškia, mėly LRT radio klausytojai, kad sugrįžta ir LRT radio rudens programų tinklelis, kuriame vėl su jumis kiekvieną ketvirtadienį eteryje sveikinsiuosi aš, Ramūnas Zilnys, ir čia laida, kuri vadinasi Muzikos savaitė. Valanda apie tai, kas įdomaus vyksta Lietuvos ir pasaulio muzikiniame gyvenime. Čia šnekučiuojame su Lietuvos ir užsienio muzikos atlikėjais, apžvelgime įdomiausius artėjančius koncertus, naujus albumus, dainas ir kitus svarbius muzikos pasaulio įvykius. Malonu su jumis vėl sveikinti šitoje laidoje ir Justino Jaručio balsas ją šiandien pradėjo tikrai neatsitiktinai. Mat jau šį savaitgalį sostinės gatves užplūs šimtai tūkstančių gerai nusiteikusių miestiečių ir miesto svečių. Prasideda didžiausias nemokamas miesto festivalis, kuris vadinasi Vilniaus dienos. Laukia trys dienos pačių įvairiausių veiklų, pramogų, linksmybių, atradimų ir be jokios abejonės muzikos, kuri skambės ne vienoje, o net keliose scenose. Taip pat turbūt verta paminėti ir labai įdomų faktą, kad Vilniaus dienose pirmą sykį Vilniaus mokytojų namų kiemelyje vasaros terasoje įsikurs scena, kurioje dvi dienas, tai yra rytoj ir poryt, skambės sunkioji muzika, metalas, rokas. O tai yra dar vienas liudijimas, kad šioje šventėje galima surasti muzikos savo skonį, koks jis bebūtų. Didieji Vilniaus dienų koncertai visada vyksta katedros aikštėje ir štai būtent ten šeštadienį bus galima išgirsti Justiną Jarutį. Po jo į sceną žengs Donatas Montvydas, taigi du labai populiarūs Lietuvos scenos džentelmenai. Na, o rytoj vakare taip pat du puikus koncertai. Katedros aikštėje pasirodys grupė Kamanių Šilelis ir dainininkas Free Finga. Verta priminti, kad visi Vilniaus dienų koncertai žinoma yra nemokami, taip kad tai yra puikia proga pasimėgauti pačiai įvairiausią muziką ir išgirsti gyvai daugybę populiarių Lietuvos muzikos atlikėjų. Šiandien laidoje pasišnekučiuosime ir išgirsime mintis dviejų tikrai ryškių muzikos atlikėjų, tai yra dainininkės Monikos Liu ir grupės Akli lyderio Kristijono Valančiaus. Mat ši diena yra ypatinga, šiandien vakare Vilniuje įvyks dvi koncertinės šių mano minėtų artistų naujų albumų premjeros. Nebejoju, kad bus įdomu išgirsti, kągi jie pasakoja apie savo naujus įstabius muzikinius darbus. Na, o dabar laidoje mes toliau keliaujame prie labai liūdnos naujienos, kuri muzikos pasaulį apskriejo vakar vėlai vakare. Mirė viena žymiausių pasaulio džiazo dainininkių Cassandra Wilson. Jai buvo 70 metų, kaip pranešė dainininkės vadybininkas, ši amerikiečių dainininkė iškeliavo anapilin savo namuose, apsupta šeimos ir artimų draugų. Cassandros Wilson muzikinė karjera tęsiasi kelis dešimtmečius, tai tikrai yra didelis šokas ir netiktis džiazo muzikos pasaulyje. Užuojautą dėl šios netekties pareiškė ir Kristianas McBride'as, ir Jonas Batistas, ir daugybė kitų garsų džiazo muzikantų. Dar 1994-aisiais, taigi daugiau nei prieš 30 metų, žurnalas Downbeat, kuris yra vadinamas džiazo muzikos biblija, paskelbė Cassandra Wilson geriausią metų džiazo vokaliste

0: ir šiose apklausose ji triumfuodavo nuolat. Žurnalas Time netgi apskritai sykį yra paskelbęs Cassandra Wilson pačia geriausia Amerikos dainininke, kalbant apie visus žanrus. Vienas Jungtinių Valstijų koledžas jai yra skyręs garbės daktaro titulą Monrealio džiazo festivalyje. Cassandrai Wilson buvo įteiktas prestižinis Milso Daviso apdovanojimas. Atlikėjai iš viso išleido 16 albumų, įrašė plokštelės su tokiomis žvaigždėmis kaip Kurtas Elingas, Deivas Hollandas, grupė The Roots ir daugybė kitų. Jos kolekcijoje buvo ir dvi prestižinės Grammy statulėlės. Dainininkė buvo vadinama džiazo vokaliste, tačiau jos įrašuose galima rasti ir bliuzo, ir country, ir pop muzikos, ir kitų žanrų elementų. Man yra tekę imti interviu iš šios dainininkės, ji kartai yra sakiusi, kad iš tiesų džiaugiasi, kai ją vadina džiazo žvaigždė, tačiau nori pabrėžti, kad jos muzikinis kelias yra kur kas įvairesnis, na, o džiazas yra ne tik muzika, bet ir apskritai gyvenimo būdas. Cassandra Wilson pianinu groti pradėjo 6, 12 jau puikiai grojo gitara, mokėsi žiniasklaidos ir komunikacijos, tačiau galiausiai vis dėlto pasirinko dainininkės kelią savo tikrąjį pašaukimą. Na ir dar 1986-aisiais išleido pirmąjį solinį albumą Point of View, o visa kita, kaip sakoma, jau yra istorija. Dainininkė, kuri vienas iki viešėjo Lietuvoje, 2014-aisiais jį koncertavo Kauno Žalgirio arenoje festivalio Kaunas Jazz kvietimu. Išties įspūdingas pasirodymas ir balsas, kurį tikrai būtų sunku supainioti su kuriuo nors kitu. Cassandra Wilson buvo ir puiki, gerai žinomų pop muzikos, roko muzikos kūrinių interpretuotoja ir prisimindami ją, netrukus eteryje išgirsime dainą Fragile, tai yra kūrinys, kurį parašė ir išgarsino legendinis britų dainininkas Stingas, o dabar eteryje ši daina nuskambės Cassandros Wilson balsu.
1: If blood will flow

Daina Fragile ir amerikiečių dainininkė Cassandra Wilson. Vakar pranešta, kad ši džiazo žvaigždė mirė eidama 71-osius metus. Jeigu jau prabilome apie džiazą ir jeigu jau užsiminiau, kad šitoje laidoje mėgstam pažvelgti į artėjančius įdomius koncertus, tai netrukus eteryje pasiklausysime dar kelių minučių džiazo muzikos. Ir šiuo atveju tai yra muzikantai, kurie netgi yra dažnai vadinami šių dienų džiazo etalonu. Džiazo sėkmės etalonu, kadangi, kaip yra juokaujama, kai ši grupė išleidžia kokį nors naują įrašą, tai beveik garantuotai jis yra nusipelnęs Grammy statulėlės. Grupė vadinasi Snarky Puppy, ji yra iš Jungtinių Amerikos valstijų, gyvuoja 22 metus, jau yra viešėjusi Lietuvoje, pastarąjį kartą lankėsi Kaune, groja Žalgirio arenoje 2024 pavasarį. Kitą savaitę ši grupė sugrįžta į Lietuvą, trečiadienį įvyks jos koncertas Vilniuje, koncertų salėje Compensa. Ir ši grupė, jeigu jau užsiminiau apie Grammy statulėlės, verta paminėti, yra laimėjusi jau net 5 šiuos prestižinius apdovanojimus iš 5 kartų, kai grupė Snarky Puppy tiems apdovanojimams buvo nominuota. Taigi visiškai 100% sėkmė. Snarky Puppy lyderis yra muzikantas, prodiuseris, kompozitorius, bosistas Michaelas Leigh, kuris šią grupę subūrė kartu su savo bendramoksliais. Ir nuo pat pradžių Snarky Puppy garsėjo kaip gaivios muzikinės laisvės propaguotojai. Kiekvienas šios grupės įrašas yra kitoks, na, o pagrindinis principas, kurio laikosi muzikantai, jie beje šioje grupėje keičiasi gana dažnai, išeina, sugrįžta, kartais šioje grupėje groja 14 muzikantų, kartais jo sudėtis būna šiek tiek mažesnė, bet pagrindinis principas yra jokių būdų nesikartoti, taip kad galime drąsiai tikėtis, jo koncertas, kuris įvyks kitą savaitę Vilniuje, bus kitoks nei ankstesnis. Pasiklausykim vieno iš grupės Snarky Puppy įrašytų kūrinių, ši kompozicija vadinasi Tarova. Grupės katalogas ir kūrybinis palikimas jau dabar yra toks gausus, jog tikrai labai sunku prognozuoti, kas gi nuskambės Vilniuje, tačiau visiškai nebejoju, kad kas taip bebūtų per programą, koks taip bebūtų repertuaras, tai tikrai bus labai muzikalu ir įdomu. Snarky Puppy LRT radio eteryje.

0: muzikos savaitė.
1: Grįžtame į laidą ir ši diena iš ties yra ypatinga dainininkiai Monikai Liu, kuri savo muzikinėme kelyje turėjo daugybę pačių įvairiausių patirčių nuo eksperimentinės elektroninės popmuzikos iki atstovavimo Lietuvai Eurovizijos dainų konkurse, pasirodymo su nacionaliniu simfoniniu orkestru, koncertų arenose, parkuose ir taip toliau. Šį vakarą Monika Liu į sceną žengs jaukesnėje erdvėje, vasaros terasoje Vilniuje, mokytojų namų kiemelyje, kur įvyks ypatingas koncertas. Mat jame bus pirmą kartą gyvai pristatytas visiškai neseniai prieš porą savaičių išleistas naujas albumas. Albumas, kurį Monika Liu įrašė kartu su keliolikos muzikantų grupe Los Secretos de Pablo. Į šią grupę yra susibūrę žinomi džiazo ir kitų žanrų mūsų šalies muzikantai, kurie groja Lotynų Amerikos ritmais nuspalvinta muzika. Monika Liu kartu su Los Secretos de Pablo įrašė albumą, kuris yra ypatingas, nes jis vadinasi Šešėlį lange ir jame skamba gerai žinomi lietuviškos senosios estrados kūriniai, nuspalvinti būtent tais pačiais mano minėtais pietietiškais ritmais. Naujos aranžuotės, netikėti muzikiniai sprendimai, šį vakarą šis albumas išleistas vinilo plokštelėje, kaip ir minėjo, bus pristatytas koncertu Vilniuje, o prieš tai susitikome pasišnekučiuoti su Monika Liu ir štai ką jį papasakojo apie šio albumo atsiradimą ir jo idėją.
2: Visas kolektyvas, dauguma yra jų mano seni geri draugai muzikiniai ir tokie tikrai, kur mes tiesiog esam draugai ir kartu groja jau daug metų. Tai šiaip jie yra mano mėgstamiausia grupė Lietuvoje ir aš eidavau visą laiką jų koncertus. Ir jie sugalvojo tokį padaryti projektą, kuris yra va, tai, kas, ką šiandien mes turime. Tos senos, gal šiek tiek užmirštos, nepelnytai dainos, tik tai jas peraranžuoti į tokiame jų stiliuje, latino stiliuje. Ir man be galo ta idėja patiko, bet jie, atsimenu, išgirdau dainą Šešėlį lange ir man jie pasiūlė padainuoti ją ir aš tarp savo visų, ką tada veikiau, man tai norės kažko kito, nes aš tokia esu vis laik alkana kažkokiam išbandymui, žinai, kitokiam muzikiniam stiliui, kitokiam padainavimui, su skirtingus sąstavus, nors tokia, tikrai esu universali, man to reikia, man to norisi, nes aš, kai studijuodavau muziką, tai, žinai, esu daug pasakojus, nuo indiškų solfedžio iki ten bibopo, tai man labai svarbu tas universalumas muzikoje ir save tenai rasti. Ir atsimenu, kai man pasiūlė savo, gal nori panuoti šitą dainą kartu, sakau, žinoma, ir aš atsimenu, buvo lapkričio mėnuo, išlipau į aikštelę tamsos koncerte, tamsos scenoje, padainuoti dainą Šešėlį lange ir ten buvo tiesiog nuostabi akimirka ir ta muzika užbūrė mane ir aš tada jos labai kažkaip patikėjau, sakau, būtinai reikia padaryti šį visą projektą, visas tas dainas ir kurias aranžavo Jevras, Jisinskis ir Liutauras Janušaitis ir jie daugumą jau turėjo aranžuočių ir kažkaip įvairiausių buvo aplinkybių, įvairiausių, daug laiko užtruko, kol galiausiai pavyko įrašyti šį albumą gyvai. Tai, kaip sakant, jau teko, aš jos taip užspaudžiau gerai, už tinkamų vietų tas vyrukus. Tai jau seniau turėtas pasirodyti iš tiesų, bet gavos kaip gavosi. Ir šią gražią žiemą mes senoviniai mūsų legendiniai plokšteliniai susibūrėm, viską susiorganizavom ir pagaliau labai sklandžiai ir labai gražiai įrašėm visą šitą albumą. Tai įdomi kelionė šito albumo įrašymo, bet labai svarbu, kad jis įrašytas, nes tai nėra nei apie mane, nei apie Los Secretos de Pablo iš tiesų. Tai yra apie tai, apie tą duoklę plius šiais laikais, kai viskas yra kompiuterizuota, AI-ota ir viskas yra nugludinta, elektroniška. Be galo norėjusi to tokio gyvo garso, nes tai yra absoliučiai tik gyvais instrumentais įrašyta. Net nieko produsuota. Plius dar kas buvo, ko norėjosi visais šiais laikais, norėjosi pozityvo, šviesos, lengvumo, džiaugsmo, džiaugsmingumo ir taip toliau. Tai ta muzika tą ir daro. Noris, kad žmonės šoktų, kad tai nebūtų labai cool ten kažkaip ir kieta ir taip panašiai, žinai, o kad tai būtų nuoširdu ir džiaugsminga. Žmonėm reikia to, reikia lengvumo, reikia džiaugsmingumo šiais laikais.
1: Girdėjote, ką apie naująjį albumą įrašytą su grupė Los Secretos de Pablo pasakoja dainininkė Monika Liu. Albumas naujas, dainos yra senos, tačiau atgimusios naujų skambesių ir išgirskim vieną iš tų kūrinių skambančių šioje plokštelėje. Tai yra daina, kuri vadinasi Stebuklinga diena.

stebuklinga diena, kūrinys, kuris yra sukurtas Andriaus Kulikausko, kūrinys, kuris yra dainuotas ir aktorių trio, na, o štai dabar šį kūrinį kartu su grupe Los Secretos de Pablo dainuoja Monika Liu. Ir jeigu jau prabilome apie nuostabias dainas iš praeities, kurios dabar atgimsta naujomis spalvomis, tai netrukus eteryje dar vienas pavyzdys, šį kartą jau susijęs su užsienio muzikos scena. Prancūzų grupė Nouvelle Vague debiutavo prieš daugiau nei 20 metų ir nuo pat pradžių pasirinko gana įdomią muzikinę formulę. Iš esmės, ši grupė ima post-punko naujosios bangos žanrų dainas, kurios buvo populiarios praėjusio amžiaus 80-mečio dešimtmečio pabaigoje, 90-mečio dešimtmečio pradžioje ir viduryje, na ir šiuos kūrinius atlieka naujai, gana neįprastomis aranžuotėmis, kurios beveik visada linksta į bosanovos stilių. Kai Nouvelle Vague pirmą kartą tai padarė, daugam atrodė, jog tai yra tiesiog įdomus vienadienis triukas, tačiau štai prašom grupės karjera, kaip jau minėjau, tęsiasi daugiau nei 20-mečius ir jie jau ne vieną kartą yra viešėjusi Lietuvoje. Šių metų spalio mėnesį grupė išleis naują albumą ir jis bus vėlgi gana specifinis, kadangi skirtas vienos labai garsios grupės kūrybai. Ta grupė yra iš Jungtinės karalystės ir vadinasi Depeche Mode. Pasimatymas su Depeche Mode, taip ir vadinsis, naujas Nouvelle Vague albumas ir jame skambės vien šios grupės savaip interpretuoti grupės Depeche Mode kūriniai. Kitą savaitę Nouvelle Vague lankysis Vilniuje, kadangi kitą trečiadienį koncertuos labai ypatingoje vietoje. Ant Gedimino pilies kalno, kur šios grupės koncerto susirinkę žiūrovai jo klausysis su ausinėmis. Tai yra suprantama, kadangi tai yra išties labai trapi vieta ir visa ta aparatūra, kuri būtų reikalinga tokiam pasirodymui, ten ir nugabenti būtų labai sudėtinga ir tai nebūtų labai saugu Gedimino pilies kalnui. Tačiau koncertas bus, nebejoju, su labai išskirtinė atmosfera. Ką gali žinoti, galbūt jame skambės ir vienas kitas grupės Depeche Mode kūrinys. O mes netrukus eteryje pasiklausysime šios grupės. Dar priminsiu, kad Nouvelle Vague koncertas taip pat yra dalis festivalio, kuris vadinasi Šventaragis, vyksta ne pirmus metus ir jame taip pat kitą savaitę pasirodys ir žinomi Lietuvos atlikėjai, tokie kaip Mantas Jankavičius. Tai štai dabar pasiklausysime grupės Nouvelle Vague eksperimento su grupės Depeche Mode muzika. Daina vadinasi Enjoy the Silence ir tai yra vienas iš pačių garsiausių Depeche Mode kūrinių, apskritai per visą tos grupės karjerą. Šitą dainą Nouvelle Vague įrašė su ypatinga viešne, dainininkė Sky Edwards iš žymios britų grupės Morcheeba. Beje, toks įdomus sutapimas, visai neseniai pranešta, kad grupė Morcheeba taip pat lankysis mūsų šalyje po 20 metų pertraukos ir jos koncertas Vilniuje įvyks kitų metų pavasarį, taip kad dar turėsime progų apie jį pakalbėti. O kol kas Nouvelle Vague kartu su Sky iš grupės Morcheeba ir štai kaip netikėtai gali skambėti grupės Depeche Mode muzika.

0: muzikos savaitė.
1: Grįžtame į laidą ir joje jau pasakojau jums apie Monika Liu ir grupę Los Secretos de Pablo, kurie šiandieną koncerte Vilniuje pristato savo naują albumą. Tačiau tai nėra vienintelis naujas lietuviškas albumas, kuris šiandien bus pristatytas gyvai Lietuvos sostinėje. Alternatyviojo roko grupė Akli gyvuoja jau 6 metus ir savame žanre tikrai tapo tikromis žvaigždėmis. Iki šiol buvo išleisti 3 albumai, pernai įvyko ir įspūdingas grupės koncertas Vilniuje, kuriuo buvo paminėti pirmieji 5 šios grupės kūrybinės veiklos metai. Na, o štai dabar šį pirmadienį grupė Akli, kuris laukia daugybės komplimentų ir iš alternatyvios muzikos gerbėjų ir iš savo kolegų roko muzikantų, išleido 4. savo albumą, kuris vadinasi Teatras. Kaip sako patys grupės nariai, tai yra galbūt įvairiausios skambesio iki šiol šios grupės įrašas ir jis taip pat turi tam tikrą koncepciją nuo pradžios iki pabaigos, tai yra vienai temai skirtas dainų rinkinys, prie kurio beje prisidėjo ir kiti žinomi Lietuvos muzikantai, Beata Šiuikaitė iš grupės Mėlina, o taip pat grupės badainininkas Benas Aleksandravičius. Šį vakarą grupė Akli savo albumą Teatras gyvai pristatys Vilniuje koncertų Lukiškių kalėjimo kieme. Vėliau šį mėnesį laukia ir koncertai, kurie įvyks Klaipėdoje bei Kaune. Susitikome su šios grupės dainininku Kristijonu Valančiumi, paklausime, kodėl albumas vadinasi Teatras, kokiagi yra pagrindinė jo mintis, na ir kuogi išskirtinis yra šio albumo skambesys. Klausykime keleto grupės Akli dainininko minčių.
2: Kas juokinga, kad aš sugalvojau albumo pavadinimą gal mėnesį ar du prieš įsidarbinant nacionaliniam dramos teatre. Ir didelė dalis šito albumo buvo sumiksuota būtent tam teatre. Tai čia irgi kažkaip persipinė šitos visos istorijos. Nuo koncepto iki darbo vietos, kuri galiausiai ir davė albumui pavidalą. Viskas tikrai prasidėjo nuo singlo Per saldu. Jisai uždavė kažkokią temą albumui ir aš norėjau nuo to atsispirti. Ir tiesiog žinau, kad tai turėtų būti vat, būtent apie tai, kaip žmonės elgiasi skirtingose aplinkose, kaip jie save pristato ir ta paralelė tarp to, kaip jie atrodo, kaip jie nori būti matomi, kad ir socialiniai medijoje, ir nežinau, viešam kažkokiam kontekste ir kokie jie yra iš tikrųjų. Tai aš pasirašiau naratyvą, kur veikėjas albumo pradeda ir kur jisai baigia. Ir pagal tai rašiau žodžius albumui. Tai pirma susidėliojo kažkokia istorija, naratyvas, ir tada aš tiesiog dainas užpildžiau žodžiais apie naratyvo tas dalis. Aš manau, kad prieš kokius 3 metus parašyt priedainį su žodžiais mieloji dėl tavęs numirt galiu, man būtų absoliutus kičas. Bet konceptas ir tas faktas, kad aš sugalvojau konceptą, man truputį leido išlipti iš kažkokių rėmų, kuriuos aš nusistačiau su pirmais 3 albumais. Tai aš norėjau, kad šitas albumas skambėtų kitaip. Aš žinojau, kad pirmi 3 albumai yra trilogija, kuri turi gyventi savam pasaulį, o teatras jau išeina iš tų ribų ir mes skleidžiamės ir ieškom ir labiau eksperimentuojam. Tai aš manau, kad muzika būtent tai ir atspindi. Dabar mes pravažiuosim pro Lietuvą. Pavyzdžiui, praeitais metais mes daug nekoncertavom dėl to, kad irgi visas savo jėgas sudėjom į 5-mečio koncertą ir norėjom tai paversti kažkokia išskirtinę patirtimi. Tai šiais metais tą išskirtinę patirtį ir mūsų absoliučiai prioritetus užėmė albumas ir jo pristatymo koncertai. Mes einam į kažkokį naują etapą. Dainos skamba kitaip. Albumas skamba kitaip, mes skambam kitaip ir augam. Tai didžiuojamės tuo 5-mečiu, bet ir man atrodo, kad labai žiūrim į ateitį.
1: Girdėjote, ką pasakojo grupės Akli dainininkas Kristijonas Valančius. Sveikinimai dar kartą šiai grupėjai prieš keletą dienų išleidusiai albumą Teatras ir šį vakarą pristatysiančiai ją koncertų Vilniuje. O čia ir vienas iš tame albume skambančių kūrinių, grupė Akli ir daina, kuri pavadinta Prasmiai beprasmybei.

Grupė Akli ir kūrinys Prasmė beprasmybė iš naujojo ketvirtojo šios grupės albumo Teatras, kuris pasirodė šį pirmadienį ir šį vakarą bus pristatytas koncertų Vilniuje. Laida pamažu artėja prie pabaigos ir jeigu ją pradėjome, primindami jums, kad šį savaitgalį laukia daug koncertų Vilniuje, tai pabaigti taip pat noriu pristatydamas vieną gana išskirtinį renginį, kuris šį kartą vyksta ne Vilniuje, o Kaune, taigi keliaujam 100 km nuo Vilniaus ir ten atrandame tokį dalyką, jog šią savaitę ir jeigu dar tiksliau šiandien, ten prasideda jau ne pirmus metus rengiamas festivalis pavadintas Botaninės naktys. Muzikos ir gamtos festivalis, kuris yra rengiamas Vytauto didžiojo universiteto botanikos sode. Tai išties labai įdomus derinys, kadangi ten galima be jokios abejonės apžiūrėti ir botanikos sodo kolekcijas ir dalyvauti įvairiose su augalai susijusiose edukacijose, pramogose, na, o vakare vyksta žinomų Lietuvos ir užsienio artistų koncertai. Rytoj Botaninėse naktyse pasirodys dainininkas Daddy Was a Milkman, šeštadienį ten koncertuos visai neseniai Vingio parką du vakarus iš eilės kartu su Jessica Shy drebinę Lietuvos romantiškos pop muzikos klasikai, aš juos taip pavadinsiu, grupė Lemon Joy. Na, o šį vakarą Kaune galima išgirsti gana dažnus svečius iš užsienio Lietuvoje, kadangi tai yra Islandų grupė Gius Gius, daugiau nei 30 metų gyvuojanti elektroninės muzikos grupė, kuri, jeigu aš teisingai suskaičiavau, šiais metais Lietuvoje lankosi jau 13 kartą, kadangi labai myli mūsų šalį, na, o mūsų šalies publika labai mėgsta šios grupės muziką, kurioje yra ir trankių ritmų, ir šiaurietiškos melancholijos ir daug, daug melodingumo. Beje, vakar grupė Gius Gius koncertavo Vilniuje, buvo apsilankęs šios grupės koncerte, jis eilinį sykį man paliko puikų įspūdį ir tame koncerte skambėjo ir vienas iš garsiausių šios grupės kūrinių, kuris netrukus ir pabaigs laidą Muzikos savaitę kartu su linkėjimais visiems tiems, kurie galbūt šį vakarą šią dainą ir šią grupę išgirs Kaune. Aš Ramūnas Zilnys su jumis atsisveikinu, primenu, kad laidų įrašus visada galite surasti internete, LRT radiotekoje, o čia Islandai Gius Gius ir jų daina Over.

0: LRT radijas. Trečia valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Bendrovė energijos skirstimo operatorius praneša, kad praėjus daugiau kaip 12 parų po audros elektros iki šiol neturi beveik 3700 klientų. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad audros padarinių šalinimo tempai jo netenkina. Tai ministras sakė po prezidentūroje surengto pasitarimo skirto reakciją audros padarinius vertinti.
1: Reikia pripažinti, kad spragos yra akivaizdžios. Elektros tiekimo atkūrimo tempas netenkina nei manęs ir esu tikras netenkina nei visuomenės. Tai yra akivaizdus iššūkis, kad tai yra nepakankamas ne tik tinklo atsparumas, bet tai lygiai taip pat pasirengimas mobilizuoti pajėgas, aprūpinti žmonės generatoriais, net ir tiesiog informuoti, kada bus atkurtas elektros energijos tiekimas.
0: Energetikos ministras Lukas Savickas. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad jo kritika švietimo, mokslo ir sporto ministrai Ramintai Popovienei nereiškia, kad ministrė turi būti atleista. Nausėda prieš kelias dienas teigė norintis paklausti ministrės, ar jis sprendžia problemas, ar tik imituoja problemų sprendimą.
2: Tikrai nesupaprastinkite klausimo, jūs nuolat mėgstate suplokštinti. Jeigu kažkur kažką pakritikavai, tai kada nuims, arba kada nukirs galvą, ar dar kažko. Galbūt kirtimo metas dabar. Tikrai turime kalbėtis ir turime kartu ieškoti sprendimo, kad švietimo sektorius gyventų kitokiomis nuotaikomis, kad tie pažadai, kuriuos mes teikiame mokytojams, būtų įgyvendinti. Ir man atrodo, čia tikrai niekas nesame skirtingose barikado pusėse, visi norime to paties, tik tai galbūt kitą kartą reikia ir daugiau ryšto, ir noro kalbėtis ir spręsti problemas kartu.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Kauno rajono savivaldybės administracija pradėjo vidinį tyrimą dėl dviejų darbuotojų veiksmų susijusių su LRT tyrimų skyriaus paviešinta informacija apie premjero žmonos ir socialdemokratų aplinkos įdarbinimą. Nurodoma, kad sudaryta komisija, kuri aiškinsis dėl dviejų darbuotojų. Viešų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėjos bei vyriausiosios specialistės. Šios skyriaus vedėja yra premjero sutuoktinė Aistė Sinkevičienė. LRT tyrimų skyrius rugpjūčio viduryje skelbė, jog Sinkevičienė grįžus po motinystės atostogų Kauno rajono savivaldybėje buvo įkurtas viešųjų ir tarptautinių ryšių skyrius, kurio vadove jie ir tapo be konkurso kaip valstybės tarnautojo, kurios veikla viršijo lūkesčius.